0: ခုသားဖြစ်မင်းတို့ပြောပြလဲအဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ရိတ်သားတို့အကြောင်းလဲသူပြောပြလို့တချို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောသူ east ဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့သူသွားတာများတဲ့နေရာတွေဟာရိတ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းသူတို့ဆန်းတော့ဒီလူက atheist နော်အကြောင်းသူ atheist ဆိုတာကိုစောစီးတဲ့ကြွတင်းပြောထားကြတာဒီလူကဘာသာတရားမကိုးဘယ်လဲဒါပေမဲ့သူအရောက်အများဆုံးနေရာဟာရိတ်တန်နဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်တယ်။အဲသူမိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲသူ့တရားအထုတ်ကိုတိုက်တွန်းတယ်။နော်အဲ့တော့သူအနောက်နိုင်ငံမှာတဲ့သူပြောပြတာ meditation လုပ်တယ်လို့နော်ဒီ meditation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ meditation လုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာတဲ့အင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုပညာတတ်တယောက်ကဒီလိုမပြောသင့်ဘူး။သူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုယူဆတာနော်အလုပ်မလုပ်ချင်လို့အလကားကြီးတာတကယ်မှတော့အချင်းချင်းနေတာ wasting time လို့ဆိုတာပါနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူစိတ်ထဲမှာအစတုန်းကတော့ဒီ meditation လုပ်ရမှာကိုနည်းနည်းတော့ resistance ရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါသူ့အတန်းအောင်ရဲ့ value ဖြစ်နေတာ။ဒါတန်ဖို့မရှိဘူးလို့သူဆွဲခဲ့တဲ့အယူအဆတစ်ခုလောက်တခုဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းဓာတ်ခံကပါရမီဓာတ်ခံရှိတဲ့လူနဲ့တူနေပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းဖြည့်ပြီးပြောချင်တာ။လူဟာဘဝတန်တရားဆက်စင်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့လူမှာ potential တွေအများကြီးရှိတယ်လုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေကိုများများထုတ်သုံးရမှအဲ့ဒီလိုကဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရ။ဒါကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျင်းချုံပြီးတော့ပြောရရင်လူဟာကိုယ်အရေးချင်းကိုထုတ်သုံးရမှဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရမယ်။နော်ဒီချက်ကိုတတော်ကနည်းနည်းသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်။အရေးချင်းကိုမသုံးရဘဲနဲ့လောလောကူကူပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးဘလောက်ရရသူကကျင်းနှံ့မှုရမှာမဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအပြင်ပကပဲရတာနော်ကို့အတွင်းကရေးချင်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိရလို့တခုကိုခက်ခက်ခက်ကျူးစားလို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်သူကကျင်းနှံ့မှုပိုရတာနော်အဲ့တော့တက်တက်တာတာနေရတာကိုကောင်းတယ်လို့မယူဆသင့်ဘူးတက်တက်တာတာနေရတဲ့သူကဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုကတော့မှမရဘူးနော်ကို့မှာဘလောက်ပဲအခြေအနေရပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပြည့်စုံနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တခုကိုကျိုးကျိုးစားစားနေမှာညမှာလုပ်နေရမယ်။လူဟာအားနေရင်ကောင်းကိုမကောင်း။တက်တက်စားနေရင်ကောင်းကိုမကောင်း။ယောဂဖြစ်တော့မှာနော်။သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမလုပ်ပဲနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု self confidence ကအင်တန်နေနော်။ဘာမှမလုပ်ရင်သူ့မှာဘာရည်ချင်းရှိမှာလဲ။ဘာရည်ချင်းမှမရှိဘူးနော်။ရည်ချင်းဆိုတာလုံးမှဖြစ်ပေါ်လာတာနော်။ဟိုငုံနေတဲ့ potential တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ potential ဆိုတဲ့အလားအလာဆိုတာကလုံးမှပဲအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာအဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တဲ့လူမှာဘာရည်ချင်းမှအကောင့်ထဲမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအားကိုးမှုယုံကြည်မှုအမှန်တန်နေတယ်။ပုံဝန်ကျင်မှာတကယ်လုံနေ၊ကြင်နေလို့ခက်ခက်ခဲကြိုးစားရုန်းကန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့နှစ်လောက်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာသူတော်တော်အားငယ်တတ်တယ်၊သိငင်တတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာမိုးဘုတ်ကတရားကြီးပြောလဲပါတယ်ဆိုလို့တတိယလိုပြောလိုက်ချင်သေးတာနော်။မိုးဘုတ်ဥမြမောင်ဆိုတာသိမှန်းချင်တယ်နော်။အဲ့ဒီမိုးဘုတ်ဥမြမောင်တော်တော်ချမ်းသာတော့သူအလုပ်ကိုတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူး။လောက်တာလောက်တာဝင်နေတဲ့ဘဘတော့လုံနေရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သိချမ်းလာတော့အလုပ်ကသိလုံเสียမှာမလို့။အဲ့တော့သူမနဲ့ဆိုရင်ဟိုဟိုတယ်ရက်စတောင့်တွေသွားငွေချင်းတွေခေါ်စားတော့ပျော်ပါ။နော်ညနေကျရင်လည်းဒီလိုပဲစားတော့ပျော်ပါ။အဲ့လိုနေတာ။နောက်တော့အချင်းနေရသူခဏဟိုအထင်းသိမ်းခါရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမှစိတ်เสียတော်သားစုနဲ့တတ်တွေ့တယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒီကြောင်လေးနဲ့ဖားရတယ်။ဘုတနည်းတော့တော်သားစုသမီးနဲ့တွေ့နေတယ်။နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တော်သားစုနဲ့ဘဝချင်းလဲလို့ရရင်လဲချင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တောသာစီဘွားကဥပ္ပရအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပေါ့လေ relatively နိုင်ရှင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိလို့ဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘဝကအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိကြည်ကြည်နက်နက်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တက်တက်တာတာနေပါမယ်။စူးစားပါလို့ပါအရေးချင်းကိုများများထုတ်ပါ။အရေးချင်းများများထွက်လေလေကျင့်နှံ့မှုရနိုင်တယ်ပဲ။အဲ့တော့အရေးချင်းထွက်ဖို့ဆိုတာအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်။အခက်ခဲကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဘလို့မှအရေးချင်းမထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့အခက်ခဲတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းပို့ပို့ပို့ပို့တော့ရင်ဆိုင်သွားနော်မလုတ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေပို့ပို့ပို့ပို့တော့လောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့စောင်းဝနေရတဲ့လောက်ရလဲရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်တိုင်းရင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်လူမှုရေးပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးလောက်ရမှာပါနော်အဲ့ဒီလူအရေးချင်းတဲ့မှာဒီနဲ့နဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာ intellectual ဖြစ်တယ်နော်ဒီစာပေအသိဉာဏ်ပိုင်းအတွေ့ခေါ်ပိုင်းဒါကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်နော်
1: တခြားလည်းပဲအလုတ်ကံမျိုးမျိုးလုပ်နေတဲ့ရည်ချင်းလည်းရှိတယ်နော်။အာယုံအမျိုးမျိုးခံစားနေတဲ့ရည်ချင်းလည်းရှိတယ်နော်။ဒါလည်းရည်ချင်းတစ်ခုလိုပဲကွာမှာပဲနော်။ဟိုအမတန်အစိမ့်နေတဲ့တရားတွေကတချို့အာယုံတွေတို့မခံစားနိုင်ဘူးနော်။ဥပမာတီအောင်လုံးတရားဆိုရင်ဘာမှတိတ်ခံစားနိုင်တာမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့အစိမ့်နေတဲ့တရားဟာခံစားနိုင်တဲ့ရည်ချင်းလည်းပိုရှိတယ်နော်။ပိုရှိနေတော့ဒါလည်းပဲအထက်လျှောက်တော့ခံစားရတာ။သို့တော့ဒီလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးနော်။လူဟာ spiritual ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကအမတန်လေးနဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူဟာကြံတဲ့အဲ့ဒီပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတ္တတွေဘလောက်ရှာရှာเนาะပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘလောက်ပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘဝကိုတကယ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီ religion လို့မသုံးမနဲ့ spiritual လို့ပို့ပြီးတော့သုံးကြည့်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လူရဲ့ဓက္ခမှာ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓက္ခရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဓက္ခများများရှိတဲ့သူဟာဘဝကိုပို့ပြီးတော့မကြည်မနာဖြစ်တယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီဓက္ခများများရှိတဲ့သူဟာလောကီကြီးတွေဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်အောင်မြင်အောင်မြင်သူစိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးတတ်တဲ့ကမ္ဘာနောက်ဘုရားဒါလောက်ပဲလားဆိုတာကိုမေးပြီးတော့ဒါနဲ့သူကျင့်နှံ့မှုမရဘူး။နောက်မှဘွဲ့ရှိတယ်၊ယာတုရှိတယ်၊ပတ်စံရှိတယ်၊ဂုံရှိတယ်၊အိမ်ရှိတယ်၊ကားရှိတယ်၊အိမ်တော်ရှိတယ်၊တာသမီရှိတယ်၊အကုန်ရှိတယ်။ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ကမ္ဘာစိတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့ကမ္ဘာကျင့်နှံ့မှုမရှိဘူး။ satisfaction ဆိုတာမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့အသိဉာဏ်ပိုကြီးလေလေမကျင့်နှံ့မှုပိုကြီးလေလေပဲလို့ပြောရမှာနော်။လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျင့်နှံ့မှုမရလေလို့ပြောရမှာနော်အသိဉာဏ်နဲ့နှိမ့်နေလို့ဟာတောင်းတောင်းလောကီငွေကြေးကုန်နဲ့ပဲသူကအင်မတန်ပြောနေတာပဲသူ့မှာမကျင့်နှံ့မှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးနော်သူအင်မတန်ပြောနေတယ်အသိဉာဏ်လေးနဲ့လေးဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ is that all ဘဝမှာဒါအကုန်ပဲလားဒီထက်ပိုမရှိတော့ဘူးလားသူပြန်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုလေးလေးနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ပုံမှန်လေးပြောရင်ဒီဖုန်းဖုန်းလေးနက်နက်ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုပဲငယ်စဉ်ဆိုတာကအသက်20ကျော်အစိတ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်နော်ဟိုသူတို့လောက်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမကြွယ်ဝဘူးမချမ်းသာဘူးကိုယ့်ကိုအင်တန်ဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်လာတယ်တော်တော်များများပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ရှင်းနှံ့မှုမရဘူးအဲ့လိုရှင်းနှံ့မှုမရတော့ခုနဆရာဝန်ကြီးလိုပဲပြောရရင်ဒီပုံပုံလာပဲနှစ်တော်ကြာကြာ atheist ဖြစ်နေပဲနေခဲ့တယ်နော်ဒါရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းပြောကြတာပါဟိုတက္ကသိုလ်မှာပုံစံนี่ဖြည့်တဲ့ကမှာကိုယ်ပတိဘာသာဆိုတဲ့အမြာမှာနော်မရှိသေးပါလို့ထည့်ခဲ့တယ်နော်မရှိသေးပါနော်ပထမဦးဆုံးထည့်တော့မရှိလို့ထည့်လိုက်တာထည့်တော့တငင်းတောက်ကမင်းစကားတူလုံးနဲ့ရိုင်းနေနော်အေးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းငါမရှိပါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမရှိပါဆိုတော့လည်းပဲသိမကောင်းလေးဘူးတဲ့မရှိသေးပါဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီစကားလုံးလေးမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိသေးပါဆိုတာနဲ့ဟာအတိတ်ပဲအတိမ်နဲ့အင်မတန်ကွာခြားတာလေနော်မရှိသေးဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်အလားအလာကိုဖွင့်ထားတယ်နော်ပိတ်မထားဘူးနော်အဲ့ဒါတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတကယ်ချင်းနော်အဲ့ဒါလိုပဲ atheist ဖြစ်နေနေခဲ့ပြီမဲ့သာပေတဲ့အများကြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဒီ spiritual ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့မှုမြင့်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာဒီဖတ်မိတဲ့ခါမှာစိတ်ကအင်မတန်နှိမ့်ချတယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟာအတွက်ပဲအချိန်အများကြီးပေးပြီးလေ့လာတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးကပဲဟိုပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်အင်္ဂလိပ်ပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်နေတရားတွေလည်းဖတ်လာတယ်ဘယ်သူမှတော့သင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမတက်တုံဘူးနော်ကိုကပူရွှေကုံဘုရားစီကိုသွားပြီးစောက်တူပဲဖတ်တာနော်ဖတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားအထုတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုပဲတရားထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ဖို့ရတိုက်တွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်နော်သူ့အိမ်မှာလည်းပဲသူနဲ့တူတခါတရံတရားထိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရလာတဲ့ခါကျမှနည်းနည်းစိတ်ကတက်တာရရချမ်းသာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုနဂျိုးပိုလန်လိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထားခလိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုဒီပုံပုံသိစိတ်ဝင်စားတာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်မှုရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတယ်။သူပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ပဲသိတယ်သူ

0: နော်အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကတကယ်နားလည်နိုင်တယ်ကိုကျင်းစာနိုင်တယ်သူခံစားနေရတာကိုကိုကလည်းပဲနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်မျှပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူမျှောက်ကစကားပြောတာပူပြော့ပွင့်လင်းမှုယိုသားမှုလှိုက်လှဲမှုရှိလာတယ်တယောက်ကိုတယောက်တကယ်ကိုနားလည်နေတာပဲနော် heart to heart ပဲစကားပြောနေတာနော်သိအားရစရာကောင်းတယ်သိကျင်နာစရာကောင်းတာလေသိဝန်တာလေအဲ့ဒါမျိုးကတစ်သက်လုံးပြန်မမင်းနိုင်ဘူးဒီလူနဲ့ပြန်တွေ့ကျင်တယ်ပြန်ပြောကျင်တယ်သူကလည်းတွေ့ကျင်နေတယ်လို့ဆိုတယ်တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရွေးအောင်မယ်အခုသူလည်းပဲတရားဝင်နေလို့မနဲ့မအားဘူးအဲ့တော့သူ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နာနေအောင်နည်းနည်းစူးစမ်းနေကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူဆိုတော့အခုနစကားကိုပြန်ကောင်းအောင်ရိတ်တာတစ်ခုမှ10ရက်စင်းရင်သွင်းလိုက်တရားထုတ်ဖို့သတင်းသွင်းပြတော့သူတရားထုတ်ပြီးလိုက်ပါနော်အဲ့တော့သူ့နောက်ခံကိုပြန်ကြည့်ရင်သူကအပြော်ပေါင်းအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာမမက်တော့ဘူးသူမလိုချင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ကိုတခြားဘက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားအသေးမရှိဘူးအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲသူကပြက်ပြက်သားသားတရားထိုင်တော့တာငကိုလေးကသူ့ personality ကိုကလုံမယ်ဆိုရင်အာသွန်ပြတော့လုတ်တဲ့ personality မျိုးနော်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရလို့ဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်ကလေးကထိထိမိမိတိတိကျကျမခုမကမလိမ်မညာပဲနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါလောက်တော့တာနော် whole heartedly လောက်တာနော်အဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတယ် whole heartedly လောက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်စိတ်မပါတပါနဲ့လောက်ရင်အကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သူစူးစမ်းပြောတရားထိုင်နေအခြေခံအနေနဲ့တော့ဒီဘုံဘုံတို့လည်းအာနာပါနနဲ့ပဲစရခဲ့တယ်နော်သူလည်းပဲအာနာပါနနဲ့စတာပါနော်အင်းမလူခွေထိုင်ပြီးတော့အားရပါးအသက်ရှူတာပဲအဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုသတိကတ်ထားတယ်အစမှာတော့ဝင်လာမှန်းသိတယ်ထွက်သွားမှန်းသိတယ်ဒီလောက်ပါပဲနော်ပညာပဲဒါလည်းပဲနော်တော့နှာခေါင်းဆိုလဲပညာလေးဆိုလဲပညာပဲတကယ်တော့နော်ဝင်လဲဆိုလဲပညာဖတ်တယ်ဆိုလဲပညာပဲတတ်မှတ်ချက်အခေါ်ဝါဒီကြီးပဲနော်တို့တော့အစမှာတော့ဒါကိုပဲအာယုံပြုရမှာပဲဒါအာယုံပြုနေကြအာယုံပဲနော်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တိုးနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်အာရပါရအသက်ရှူလေးလေးဒီ pressure များတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးတဲ့သဘောဟာပို့ပြီးတော့သိတာလေးပဲနော်အဲ့တော့တိုးပြီးတော့ဝင်တယ်တိုးပြီးတော့ထွက်တယ်တိုးနေတာလေးကိုသိနေတာဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြားတဲ့ခါမှာဒီတိုးမှုမှာပဲထိမှုဆိုတာရှိတယ်နော်တိုးသွားလို့ထိသွားတာပဲနော်ပုတ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုပုတ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲအာယုံပြုပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ sensation ကအမှန်တန်သိတာတယ်ဒါကိုကြာကြာအာယုံပြုလာတဲ့ခါကျတော့စစချင်းထိလိုက်တာပုတ်ပြီးတော့နေရနာဒီဘက်မှာထိပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုသိတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါလည်းပဲစစချင်းထိတာကိုသိလိုက်တယ်ပုတ်ပြီးတော့ပြန်ဒီထွက်သွားတာကိုသိနေတယ်နော်အဲ့တော့အစအလေအဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတချို့ကအဲ့လိုသဘောမပေါက်တော့အစဆိုတာနှာခေါင်းမှာအလေဆိုတာရင်ကျိုက်မှာအဆုံးဆိုတာချက်မှာလို့ပြောတယ်လေယာချက်ထဲမရောက်ပါဘူးချက်ကတကယ်တော့ ligament ပါပဲအစတော့မှာဒါဒီထဲကတော့တွေးတွားဖို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီမဲ့ဝိပ္ပပိတဲ့နောက်မှာ तू ကအယုတ်ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒီထက်မှာလေမရှိဘူးအထင်းနဲ့ပဲပြောတာပါနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလဲဒီအစအလေအဆုံးလို့ဆိုတဲ့စာပေထဲမှာပါတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးတတိကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်စရဲဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လေရဲ့စလိုက်တဲ့ process ရဲ့အစကိုပြောတာနော်နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ process ရဲ့အစကိုသိလိုက်တယ်စစချင်းသိတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တဲ့ continuity ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဒီအဆုံးနဲ့အစကြားရကအကုန်လုံးအလဲလို့ခေါ်တာပဲအလဲဆိုတာ point တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်အလဲဆိုတာဒီကြားထဲအားလုံးကိုပြောတာပဲ။အဲတော့စစချင်းသိရမယ်။အလဲမှာအကုန်လုံးကိုတစ်ဆက်တည်းသိရမယ်။စုံတဲ့အထည်အောင်သိရမယ်လို့ပြောတာ။တဘောက process တစ်ခု complete ဖြစ်တဲ့အထည်အောင်အကုန်သိရမယ်။စိတ်ကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်။နေရာရှိဖို့မလိုဘူး။နော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုတနေရာထဲထားပြီးတော့ဝင်တာအစတည်းကသိတယ်။အလဲမှာလည်းထိပြီးတော့တိုးပြီးဝင်သွားတာဒီပြန်နောက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်။ပြန်ထွက်တဲ့ခါမှလည်းထွက်တာစစချင်းသိတယ်။တစ်ဆက်တည်းသိတယ်ဆုံးတဲ့ထောင်တည်နော်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တိမှုကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားရမယ်ဒီအချက်ကအမှန်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီချက်တစ်ချက်ကိုသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အာနာပါနအားထုတ်လို့အဆင်မပြေနိုင်တော့အဲ့လိုပဲထိထိမိမိကြိုးစားအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီစတဲ့ခါမှာတိုးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဟာဒီအလဲကြားမှာသူ့အခြေအနေနည်းနည်းပြောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ speed ကလည်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမှုကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဆုံးကနေကြတော့နည်းနည်းယော့ပြောနောက်ဆုံးအဆုံးမှာယက်သွားတာယက်သွားပြီးပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမထွက်ခင်ဒီကြားလေးမှာအထွက်နဲ့အဝင်ကြားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေး gap လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ gap လေးကိုပါသိမှရတယ်န မရလို့ရှိရင်စိတ်ကအမြဲတမ်းလျှင်မြန်နေအဲ့ဒီ gap ထဲမှာတစ်ခုပြန်စဉ်းစားနော်တစ်ခုခုစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိကျင်လဲသိထားသို့မဟုတ်ရင်ဒီနှာခေါင်းနဲ့နှီးတဲ့နေရာကတစ်ခုခုထိနေတာလေးကိုပဲချက်ချင်းအာရုံပြုလိုက်ရ split second ပဲကြာတယ်နော်
1: ဒီနေ့သာနာတော်နဲ့1560ခုနှစ်ဘုရားပိတ်ကတ1338ခုနှစ်ဘာဝကဇန်လေးရက်2016ခု7လပိုင်းခုနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချိန်အခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးဒီမအဖွဲ့ကွဲအမှတ်1ဒေသပါရမီဓမ္မယိတာမှာချင်းမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့303ချိန်မြောက်တနေ့တော်ဝိပဿနာလူပေတရားစခန်းပေါ်ရဲ့ဓမ္မဒါနအထင်မှဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲတဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနေနေသတော်တရားနာကိုချင်းချင်းပြုဖို့အထုပ်ဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့အလုံးစုံတရားနာပေးတော်သတော်တို့ကိုအပြင်းတို့တရားဟောရဲ့ဆိုရှိရမြေဇီမငိတ်ကေမြေဇီမပနာတော်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပိယစာတိကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကတရားတော်ကြီးလေးပြေးပြီးပေးတော်တရားတော်မျိုးကိုပြင်တော့ဟောပါနော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဒီစကားလေးကယေရှုဘုရားရဲ့စင်္ဃာတော်ပါ။ဣယသာတိကဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာ။ဣယဘဝိကာယေရှုဘုရားဒီတိုင်းဟောတာ။ဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာ။အဲဒီဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဆိုတာလေဣယသာတိကချက်ချင်းလေအကြောင်းတရားရှိတယ်ပြည့်ရဘဝိကချက်ချင်းလည်းအစာရှိတယ်။တောကဆိုရဲဆိုရင်ရင်ပြည့်ဒီဝါဆိုရဲဟိုကျွေးခြင်းဒုက္ခဆိုရဲကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယံတံလို့ဆိုရဲပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းအလုံးအကြံများတဲ့အတ္တဝါဒီမှာအလုံးမနဲ့အဖြစ်များတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒီတောကပြည့်ဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတဥပါယံတဆိုရဲတရားရပိယသံတိကချက်ချင်းလေးအကြောင်းတရားရှိတယ်ချက်ချင်းလေးတို့အကြောင်းများဆင်းရဲကြပိယပဝိကချက်ချင်းလေးအစရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲအစချက်ချင်းကဒီလိုလေးတရားအောင်ဆင်းပေးလိုက်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးချက်ခင်တဲ့မှုညံ့လုံးမှုရှာတေဘုံပေါင်းလို့ရှိရင်မာရလေလောဘအဲ့ဒါမျက်စွာပြန်လာအဲ့ဒီလောဘတည်းဟူသောယဉ်တုံမှုနှစ်သက်မှုချစ်ခင်မှုတွေ့တာမှုအတ္တတရားဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတွေထဲမှာအများကြီးဟောထားတယ်။အလွန်ထင်ရှားလာတော့ဒေသတို့ရှင်ဒီကြောင့်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့တစ္ဆာတရားဒုက္ခတမှုလျာတစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့တွေ့လို့လောဘကိုတွေ့ရတယ်။ဣဒံဒုက္ခတမှုရိယအယံဒုက္ခတမှုရိယတိခြေတော်ဓမ္မဇာနာတိ။ဟောဒီလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်သိရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြောင်းပါဦးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီချိန်ခင်တဲ့ဘုရားဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒီနာရီရဲမှာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဥပမာပေးတဲ့တော့အတိအများတဲ့ဝိသံဃာအကြောင်းမှရေးအကြောင်းပေဝိသံဃာအကြောင်းမှရေးတာခါလဝါမှာသူအလုံးမှချစ်မြတ်လို့ရတယ်။လင်မာရေးချာရှိလာတယ်သူရဲ့မြေးမာတွေလေးကမြေးမာတွေတယောက်ကျိုးတည်းဆုံးသွား။သူအလုံးချစ်ရတယ်လက်တွဲရတယ်မြေးမာတွေမို့လို့တို့တော့နေရာမှာထိရတယ်ကြည်ကိုရတယ်တောတာပံเจ้าမကြီးဖြစ်ပြီမလို့ညဲ့ရင်ကိုရွှေရွှေဆူနေအောင်သူငိုရတော့တောတာပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတဆိုရင်ဒီတရားတွေကချက်ချင်းမกินနေလို့ရှိရင်တောတာပံရိယာသူတော်စင်ကိုတောင်းနှိမ့်ဆက်နိုင်ပြီ အဲ့ဒါနဲ့နေခင်းကြောင့်လုံးကြီးခေါင်းမှာလည်းပဲရေတွေရွှဲဒါအိန္ဒိယရဲ့ဝန်းနေတဲ့အထိမှာပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်ပါတယ်။ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဖြစ်လာတာလို့ဝိဒါကကိုမေးတာမေးတော့အကျိုးကြောင့်ရောက်တာဒီလိုဒီကြောင့်ပဲဗျာအလုံးချိန်ရတယ်မြင်းမာလေးဆုံးမသွားတော့ဖြေမစင်အောင်ဖြေရတယ်အဲ့လိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီသဘောတရားတွေဟာဒီတိုင်းပဲဟိုဒီလောကကြီးမှာချစ်ခင်မှုချစ်စရာတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလည်းတရားရှိမှာပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိကချစ်ခင်စရာနဲ့တက်စရာ90ရှိမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာလည်း90တော့ပဲရှိတယ်ဒီတစ်ခုချင်းလျှော့သွားတာနောက်ဆုံးတရားတော်လို့ဆိုတော့ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဒီစကားလေးဒါမျိုးလေးကိုစိုးရင်းအောင်မှတ်ထားနော်ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခဧကံပိယံချစ်ခြင်းတစ်ခုသည်ဧကံဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုပဲဒွေပိယံဒွေဒုက္ခချစ်ခြင်းနှစ်ခုဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကလည်းတို့ခုပဲအချိုးဤသွားနေအောင်အတကုတ်တန်တာမှာဆင်းရဲတွေဘယ်လောက်များလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တန်ရောစဉ်နေနဲ့လုံးထွေးရစ်ပတ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ချစ်ခင်မှုတည်တံ့မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့မှမို့တည်တယ်။ဘဝချစ်ခင်တည်တံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာဘာမှပူရမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါဒီနေရာမှာချစ်ခင်ကြရည်ပြည့်တက်စရာတွေဆိုတာကတော့ဒကာမတို့ပြင်လို့ထုတ်ရင်ဘဝမှာအလွန်တရာမှများလာတယ်ဒီညာအရေကိုတူရဆုလိုက်နေဆိုရင်တော့ပုံမကျင်မှရှိရဲ့တက်ရှိတက်မဲ့တွေပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုနှစ်ပိုင်းရှိတော့ပုံမကျင်မှရှိနေတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့တရားတွေရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်တာမှရှိဘူးလားရှိတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေရှိနေတာမှရှိဘူးလားရှိတယ်ချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေတဲ့ကဘယ်ရာရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုဒီအကြီးကျယ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ဘုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဘောမှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုဟာအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောထိုချစ်ခင်နဲ့တက်မှုဒီတစ်ချိန်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖန်တီးလိုက်မယ်တဘာဝတရားကြီးကသူ့နှမ်းစင်တိုင်းသွားတာဓာတ်တဘာဝဆိုတာမေးနေနော်သူ့လို့သူ့လို့တာပေါ့ချစ်ခင်မှုကလည်းသူ့လို့သူ့လို့လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲသူကချစ်နေတဲ့တတ္တဝါနှိမ့်ရှင်အဲ့ဒါသူ့လို့ပဲသူတော်ဘာဝတရားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဝိတ္တကံကိုဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအခြေတစ်ခုတည်းဆင်းရဲတစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုအလုံးပြောင်းပြောင်းတဲ့တရားဒေသနာကိုဟောပြီးတော့ဥဒ္ဒံစကားကျူတာဥဒ္ဒံစကားကျူရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဝိတ္တကံကိုဘယ်လိုစဉ်းစားတဲ့အပေါင်းနဲ့အခြေတစ်ခုမေးတာအကြောင်းသူဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်မကြိုးပြန်မှမေးလာ။မမေးတဲ့ဆိုတော့ဝိတ္တခါတဲ့။နေ့ရက်မြင်မှလေးကတော်တော်လိမ့်မှလား။တော်တော်လိမ့်မှလေး။တော်တော်ချစ်စရာကောင်း။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိမ့်မှလေးနဲ့တက်ပေါ်ရရှိတဲ့မြင်မှလေးတွေမျိုးတကယ်လို့များဟောဒီတာဝတိမျိုးမှရှိတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်နဲ့အညီအမျှရှားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းယူမလားတဲ့။ဒါမေးရ။ဒါယုတ်တည်းဆိုတော့ဝိတ္တာကဘာပြောလို့ဆိုရှင်မေမြားလို့ပြောတာ။သာဝတိပြောမှလို့ခေါင်းနဲ့ကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာ။ရှင်မေလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမရှိလို့ဆိုတော့ဝိတ္တာကတဲ့ဒီသာဝတိမြို့မှာတနေ့တနေ့ကိုလူပဏျောက်တည်တယ်တဲ့။ဒါဝိတ္တာကမြတ်စွာဘုရားဆယ်ယောက်လည်းတည်တယ်၊ကိုယ်ယောက်လည်းတည်တယ်၊အနည်းဆုံး၄-၅ယောက်တော့နေတိုင်းတည်နေတာပဲ။အဲ့လိုလည်းဖြည့်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဝိတ္တကအဲ့လိုဆိုရင်တင်စင်းလာပါတဲ့မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲ့ပြဲတယ်မိနေလို့တတိမှမရှိနိုင်တော့အဲ့လောက်ချစ်ခင်စရာတွေများတယ်မှာများရင်များတော့ပစ္စည်းမှုကလည်းများပါပဲလေအဲ့လိုပြောလိုက်မှဝိတ္တကမျက်စိလည်းပြေလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလောက်များပြတဲ့ချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလို့ဖြစ်ရင်ဘုရားပဲလို့မှဘလို့မရှိတော့ပါလို့အဲ့မှာရှောက်အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ဆိုတော့ဗျာဆိုတော့ဗျာဒီကိုအမိရှိသေးတော့ဥဒ္ဒံကျူးတာပေါ့ဥဒ္ဒံကထာလေးနှဘုတ်ကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒံကထာလေးကမှတ်သားစရာအကြောင်းပါရေကေရှိတောကပရိဒိဝိတာဒုက္ခဝါလောကတမိမနေကရူပပိယံပတိစ္ဆာပါဝန္တိဧတိရေတံပိယံတေတံနတ္ထိကုဝေရှိလောကေအဲ့ဒီလောကကြီးမှာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်။ ေကေစီအလုံးစုံတော့အနေကလို့ပါတဘာမကများလာစွာတော့လောဘတဏှာဒီလောကကြီးမှာတောကဆိုရင်ရင်းတို့ဒီလောကပြိတိဝိတ္တမိုးကြွေးခြင်းတို့ဒီလောကဒုက္ခစားဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတို့ဒီလောကအတိအလုံးစုံတော့ထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဒီပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုပြိဿအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါပုံဒီဖြစ်လာကြတာဒါဥဒ္ဒကတလေးရဲ့အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်အလုံးစုံတော့ဆိုရင်ဘူရင်းမိုးကြွေးဘူရင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကချစ်ခင်နဲ့တဲ့ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါတော့ဖြစ်လာကြတာအဒီထိုဆင်းရဲဒုက္ခတရားတို့ဒီပြည့်ရင်ချစ်ခြင်းသောတရားတွေအတန်တည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဒီထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဒီနာဖို့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လေအချစ်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်သောတာပန်ပြောရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာမရှိနိုင်ရေကေစီသောကပိဋိဝိတ္တဒုက္ခဝလောကသမိပတိကရူပပြည့်ရင်ပရိစ္ဆပါဘွန်ဒီအေတီပြည့်ရင်အတန်တည်းနာဖို့ဒီအေတီဒါပထမပါဌာန်းလေးအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာချစ်ချင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးလေဒါပထမပါဌာန်းအတိတ်လေအဒုတိယပါဌာန်းလေးကလည်းစဉ်းစားပြန်ကောင်းတတမဟိတေဒုက္ခိနဝိတ္တသောကရေတံပိယံတတိကိုဟိစီလောကိတတမအာသောကဝိရဇံပတ္တယံနောပိယံနာကိရံထကိုဟိစီလောကိတတမဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ရေတံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုဟိစီလောကိလောကိဟောဒီလောကကြီးမှာကိုဟိစီတစ်စုံတစ်ခုကိုမြှပိယံချင်းချင်းသည်လက်ထိမရှိအညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလောကကြီးမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုမှသူတို့ချစ်ခင်ထားတာနှစ်သက်ထားတာမျက်နှာထားတာမရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခိနောဝိတ္တသောကဝိတ္တသောကဆိုရင်ယဉ်ကျေးပြီးတော့ဒုက္ခိတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရတယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားအောင်တတ်သိကြတဲ့သဘော။ချစ်ချင်းမရှိကြတယ်၊ဉာဏ်လုံးမှုမရှိကြတယ်၊ယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ကိုကျင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့ကချမ်းသာတယ်လေ။ဟုတ်လား။တသမာထူကြောင့်အတောကံဆိုရင်ဒီကင်းကြီးကိုဝိရဇံကိရိတာမျိုးကင်းကြီးကိုပတ်တယ်လားတော့လိုလားတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။လောကီဟောဒီလောကကြီးမှာကိုယ်ကြီးတစုံတစ်ခုကိုများပြည့်ရန်ချစ်ချင်းကိုနားပြည့်ရန်ထားမပြူကြဘူးများရိုးရိုးလေးပါနဲ့။လောကကင်းပြီးတော့နေလို့လေ။စိတ်ထဲမှာအငြိအကြေးကင်းပြီးတော့နေလို့လေ။အတောကံဝိရဇံပတ်တယ်လားတော့အဆွေကိုကင်းလို့လေ။စိတ်မှာအငြိအကြေးကင်းလို့လေဆိုလို့ရှိရင်လောကီလောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့စုံတစ်ခုကိုမြပြည့်ရန်ချစ်ချင်းကိုနားပြရတာအပြုတ်ရမှုများအဲ့ဒီဥဒ္ဒံစကားလေးလောဝိတ္တခါရဲ့နော်အဖြစ်အပျက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကျွေးရင်တော်မူခဲ့တာအတဝိတ္တဘောင်ဘုရားတို့နိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမှန်ဝင်တရှိတဲ့မဲ့တရားတွေရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမြတ်နှုံးမှုဆိုတာရှိနေတဲ့မြတ်တရားမှာတို့ပြည့်ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရှင်းဆိုင်ကြရအောင်ပါဟုတ်လားအခုကိုယ်ကပဲမေးခွန်းထုတ်ဖို့ရှိတာပါတော့ဆင်းရဲခြင်းလားမဆင်းရဲခြင်းမူလားဆိုရင်တော့မဆင်းရဲခြင်းဘူးလို့ပဲဖြေကြအောင်ဒါနဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြေဖို့ဆိုတော့ဝင်လေးတော့ဒါလည်းပဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေကဖြစ်နေရတာလို့အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေကိုကျွန်းနေသွားအောင်ပျောက်သွားအောင်ဘလို့ကြိုးစားရမှာလို့ဆိုတာလေးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်နိုင်မှုအနည်းများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တော့အကြောင်းတရားအနည်းများလည်းဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတရားအနည်းများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားအနည်းများလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာအတိတ်ကပြောနေတာကဒီတုတ်တံမဟုတ်သေးပါဘူးဒါကငယ်ငယ်လေးနေတာခင်းကြည့်တော့ပြိယဇာတိကတုတ်တံဆိုတော့တက်စွာဖဲလက်ထက်ကအဖြစ်ပြည့်လေးတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပြိယဇာတိကချစ်ချင်းလည်းအကြောင်းရှိတယ်ကာလပေါင်းမှာတကြေးလေးရောက်အလုံးချရတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးတွေရောဆုံးသွားလို့ဆိုရင်နော်ငွေကြေးမိတမ်းပြီးတော့ချစ်ဦးတဲ့ရောရှောက်သွားရင်းနဲ့ရောက်မိရမယ်ရောက်မလာမယ်မျက်စွာဘုရားကြီးရောက်လာတာသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စွာဘုရားကယုံကြည်မှုတရားတရားရှိလို့ရောက်လာတော့ဘုရားမတူဘူးရောက်မိရောက်လာရောက်လာတယ်လို့ပဲဦးဇင်းကထင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စွာဘုရားကသူ့ကိုကရုဏာပြတ်ထန်းတဲ့အတန်နဲ့ငင်းတာဘာဖြစ်လာတာလဲဒီတော့တို့ရတဲ့အကျိုးကြောင့်ရှောက်တယ်သူရဲ့တူရီတော်သားလေးချစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီတူရီတော်သားလေးအတွက်သူဟာအလုံးတရားမှာစိုးရိမ်ပူလောင်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်ပဲတကားတဲ့ဒီအနေအထားဒီအဖြစ်ပြနေတာဒီတိုင်းပဲချစ်ခင်တဲ့မြတ်နိုးမှုရှိရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒ ဓာတ်ထုံးဆောင်လေလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစကားတစ်ခေါက်အမိန့်ရှိတယ်ပိယဇာတိကဩကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယပါမွန်တိဒီရဏမှာဘယ်စရောက်နေလဲနော်ဒုက္ခပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုဥပါယတာဆိုတဲ့ဒီတရားစုံ၅မျိုးတွေချစ်ချင်းတွေအကြောင်းရှိရဲ့ချစ်ချင်းတွေအစရှိရဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကားကလက်ဆောင်ပြောင်းမှရောက်တဲ့ထင်တယ်လက်ဆောင်ပြားတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုးရင်ရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ตายဖို့ကြီးလို့ချမ်းသာမှုတာနေဖြစ်ရတာပါလက်မခံနိုင်ဘူးနော်လက်ဆောင်ပြားရှိတယ်လက်ဆောင်ပြားရှိမောက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားနေတာသူကလည်းလက်တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲသူလက်မခံနိုင်သူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲခုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ तू အဲ့လိုစဉ်းစားတာအလွန်ပိန်တဲ့အမြင်ပေါ့တော့ပျက်စီးလို့တာလည်း तू စဉ်းရတကယ်လို့မပျက်စီးရင်စဉ်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကမြင်တာပျက်စီးမှုဆိုတာ तू ဘယ်လောက်ကြာအောင်မပျက်စီးအောင်ထိနိုင်မှာလဲမထိနိုင်ပါဘူးတချိန်ကျတော့ပျက်စီးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ तू ကအဲ့ဒီအမြင်မှမရတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူလက်မခံနိုင်လက်မခံတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကထားသွားအဲ့တော့ဘဏ္ဍမကံမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွေးအံကစားနေတယ်ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနားရောက်သွားပြီသူပါပြောတော့ဆိုတော့ဟောရံကောမနဲ့သူနဲ့ဒီလိုဒီအကြောင်းပြောခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကဘာလည်းမခံတကယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းကြောင့်ตายရမှုကြီးနုံမှုလားဖြစ်ရမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကစားသမားတွေရတယ်ပဲသူစကားကိုပဲထောက်ခံတယ်ညာတင်အောင်တံပေါ်တဲ့ချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေရှိလို့ချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေကိုပဲချစ်ခင်နှစ်သက်နေရလို့လောကကြီးမှာနေခြင်းစရာဖြစ်နေတာ။အဲဒါချစ်ခင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာအော်လက်မခံဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကအားရှိသွားတယ်။အော်သူတို့အယူဆနဲ့ငါ့ယူဆနဲ့တူတယ်ဩ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်စကားတယောက်များပြန်ကား။ရဟန်းဘုရားမှာပြောတဲ့ဒီလိုပဲအယူဆမှာတဝန်ယုံကြည်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းရင်းရင်းဒီဒီပြောရတာ။ချစ်ခင်နဲ့တက်မှုကြောင့်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတာလေမဖြစ်နိုင်တာ။တော့အဲ့ဒီကတည်းကဗေဒီရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတို့ထိရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိသလိုတည်တယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲညာကခတ်တိုင်းတိုင်းပေါ့။သူကလည်းပဲအဲ့လားလည်းမခံ။တော့ခံတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းစီကလူရောက်လာတယ်ပြောလဲဆိုတော့တွေ့ရမိဗျာမန္တိကရောက်လာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကတောင်းကြောက်လာမန္တိကမင်းတို့ရဲ့ရဟန်းဘုရားမှာသူအဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးပါလဲနော်တစ်စီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကြည်ဟာမတူဘူးနောက်တော့ဘုရားမင်းရဲ့မျက်စုံကတော့အလွန်ကြည်ညိုပါနဲ့နောက်ဓမ္မစီတရားတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်လို့ဆိုရင်သူကမျက်စုံဘုရားကိုအလွန်ကိုကြည်ညိုလို့မျက်စုံဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုပါဇက်နဲ့တောင်ငုံတဲ့အဆင့်တီသူကြည်ညိုတယ်မျက်စုံဘုရားဒါရင်အဲ့ဒီမှာတော့သူအဲ့လိုလေးပြောတာ။အင်းတို့ရဲ့ရဟန်းဘုရားမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်ဆိုရင်ငိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။အရာဘုံကိတောမာလိကသဘောမတူဘူးဆိုတာမျိုးရခြင်းလို့သူကပြောလိုက်တာ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်းချက်တဲ့ညာတော်ကမကန်ဘူး။မာလိကကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူရုံမှန်ရင်အဲ့ဒီစကားဟာဒီတိုင်းပဲမှန်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကိုမထိန်နိုင်မလိကမင်းဟာတဲ့ဆရာပြောလိုက်မှန်တယ်မှန်တယ်လို့အမြဲထောက်ခံတယ်တပည့်လိုပဲတဲ့ရဟန်းဘုရားမပြောလိုက်မင်းအမြဲတမ်းမှန်တယ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုမရှိဘူးပြည့်နေတော့မလိကမင်းဒီဒီနာနဲ့မထွက်သွားမှန်တယ်မောက်ထုတ်တယ်ဒါမလိကမျက်နှာမကြားထွက်သွားတာဒါပေမဲ့သူကလည်းမကျေနပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုတကယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုတော့တေးတာပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုသူကအမှန်နဲ့မှတ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကမှသူကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့လက်ဆွဲတပည့်လို့ဆိုကြမှာဆိုနာလိစင်ကပုံနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွတ်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိအောင်သွားပြီးတော့စုံနှံ့ခြင်းမြတ်စွာဘုရားအမေးကြီးလို့ခိုင်းတာ။ဒါတော့အဲ့ဒီကုနာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွား။ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့ အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားအင်းရှိပါသားခင်ဗျာပြောမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်ငါပြောလိုက်တယ်ဟောဒီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့များဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှန်တယ်ဗျာချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမှတ်သားရအောင်ဆိုတော့တသက်တွေအများကြီးထုတ်ပြတယ်ဘုရားတဲ့ငါပြောပြမယ်ချစ်ခင်နေတဲ့မြတ်နှုတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာအလွန်မှထင်ရှားတယ်တဲ့ဟောဒီလူရဲ့သာမတိမျိုးထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကမအေးတည်လို့သမီးတယောက်ကဘလို့မှဖြေစရာမရပဲနဲ့ယူသွားလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောမလဲတဲ့တအေးတည်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတာသားတွေတည်လို့သမီးတွေတည်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့မိဘတွေအကြောင်းအများကြီးမျက်စောပြန်တတိတာနာကပြန်အဲ့ဒီပြန်တဲ့တတိတဲမှာတခုဆိုရင်စိတ်မနာကြကောင်းအဝိဓိမျိုးတွေကမျိုးကောင်းသမီးတွေတယောက်မျိုးကောင်းသားတယောက်နဲ့နော်လိုက်ပြီးနေဆိုရမှာဆိုအမိမလေးကဘောမတူသူ့ကိုဒီပြင်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ပေးသားနေတာအဲ့ဒါနဲ့အချို့သက်ပြီးတော့သူ့လိုသမီးကိုပြန်ခေါ်အင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်းယောက်ျားနဲ့တွေ့မှမပေးဘူးအပေးပဲနဲ့သူ့လိုပေးသားနေတဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေးသားဖို့အတိတ်အမှားစီမံတယ်အဲ့ဒါရင်းမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အရင်ရထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့အကြောင်းကြားငါ့ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချန်နေကြတယ်ငါလည်းအဲ့ဒီလိုကိုမနစ်သက်ဘူးတင်နေကိုကိုပြီးတော့မမနေနဲ့ဘုရားကြောင့်အာဝလာဖို့လဲပါ။ဟောယောက်ျားကလည်းနေနေနိုင်မလို့လာတော့။လာတဲ့ခါကျတော့အခြေအနေအကြောင်းအရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ content ဒီတိုင်းကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထား။အဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ျားကဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့မှလည်းနောက်ဘဝကျမှပေါင်းရမယ်ပေါင်းရှုပ်ပြီးတော့မိမကိုဓာတ်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပေါက်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်ဒီတာဝတိမြို့မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုအဲ့ဒါအလှကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်တတ်တော်လေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲအဲ့လိုလေအင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနာလေးစင်နာပုံနာအရင်သဘောကျတယ်တကယ်လည်းမှန်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဆိုပြအင်းရှိတဲ့စင်နာလေးတလုံးကြာအကုန်မှတ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်မှပါဠိကံဒီလိုတူရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မဏိကတလုံးကြံပြုပြင်ပြုတော့ဥတည်အဲ့တော့မဏိကလည်းနားလည်သွားပြီတတိသာရကနဲ့ယသောဘုရားကတို့ကြည်ကြည်ဝန်ကြီးရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူသဘောအလုံးရှားတယ်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးဒီအခါသားဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုမေးတာဘာမေးလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လေးနော်ဝဇီရာသမီးတော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီသမီးတော်လေးကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်ချစ်တာလို့ငါသမီးတော်လေးကအသက်တမန်ချစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီသမီးတော်လေးဒီဇုံတရားဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခဇုံတရားရောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲငါလည်းအကြီးကြီးတပုတ်ချောက်ချားနေမယ်တေကောင်းကောင်းလေးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဘာမှပြောလို့မရငါသမီးတော်လေးခုခုဖြစ်သွားတော့ကတော့ငါအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာတော့အသေးချာပဲအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောမာလိကံကပင်ကြီးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတိတော်ကိုမြင်တော်မူလို့မျက်စွာပြန်လာဆိုရင်မူကြီးမှုဥစည်းမှုစီစဉ်မှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်မြင်လို့ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပေါ်တော်မူလာတယ်။နောက်ထပ်တက်ပြီးတော့မင်းလေမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဝါတဝခတိယံကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်။နော်တာကိမင်းသမီးဝါတဝခတိယံဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတွေကတင်းအောင်ပေါ့။ဝါတဝခတိယံဝါချစ်တယ်တဲ့။ယေရှုဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ရှင်တို့တာကိမင်းကြီးကိုသူရာဇာရာဇဝံနဲ့လမ်းပြီးတော့တောင်းတာလာဝတကွေမင်းသားတွေကလည်းပဲနော်သူရင်သားရင်မပြေးနိုင်လို့နော်ဂျုံမရဲ့တမီလေးဒါပေမဲ့မဟာနမင်းကြီးနဲ့ရပြီးတော့ပွေးတာနော်ဒီပိုင်းပေါ်ဒီဂျုံမဒီပိုင်းမင်းတွေဒီပိုင်းအဲ့ဒါကိုတကွေမင်းသမီးဆိုတော့လိန်ညာပြီးတော့ပေးတာမင်းကြီးကမသိပါဘူးကလို့ဇလန်တွေကအလွန်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့အကုန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အကုန်လုံးဒေချာကြေချာနော်အဲ့ဒီဝါသမခတိယအဲ့ဒီဝါသမခတိယနဲ့မွေးထားတဲ့ဝိရူပစစ်သူကြီးဆိုတာရှိတယ်။အာဂွေနေကိုအမျိုးပြုတ်တဲ့မင်း။အဲ့ဒီဝိရူပဝမင်းကြီးချေတာချစ်တယ်။ဝိရူပဇုံတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေပြီလို့။အမှားလည်းဖြစ်မှာလေတဲ့ဇုံတရား။အဲ့လိုတော့သူရိုးသားသားပြောရှာတာ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေးတာမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမဝင်ချစ်လား။မင်းကိုလည်းကချစ်တာပဲ။ကျွန်တော်မျိုးမဇုံတရားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလို့။အဲ့လိုစစ်မေးပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြအဲ့ဒီတော့မှမင်းကြီးကသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့ဝိတ္တကဟုတ်တယ်တဲ့ဒီစကားလက်ခံရွှေကြရဲကိုရေးချက်ပြီးတော့ရွှေခဲ့ ပလုတ်တွေပါတယ်ကျင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုလက်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့နမောတတ္တဘောဝါဒေါရဒေါသမသမောတတ္တဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးသုံးညရွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ကောကလမင်းကြီးကဘုရားပြရတာဒီကတောက်တန်ရဲ့အနည်းချက်ကအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှသည်ချစ်ချင်းလည်းရင်အကြောင်းတရားရှိတယ်ချစ်ချင်းလည်းရင်အစရှိတယ်ချစ်ချင်းကလည်းစလိုက်တယ်ပြီးရင်ဆိုတော့အစဆိုတဲ့အတိုင်းကိုစရင်စလိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်အများကြီးကြည်ပြန့်တာဒုက္ခတွေကမဆုံးတော့ဒီနေရာမှာဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘတ္တကဆိုရင်ဇာတိကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအလုံးတရားမှလက်တွေ့လည်းကြတယ်။တစ်ဆင့်ဧတရုသူများကိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်ပြောစရာအလောင်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဇာတိကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဗာမေးလို့ဆိုတော့မေးကောင်းတော့အလောင်းကောင်းပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောပါဒါအနှောင်းရေးပါတဲ့မိန်းကောင်းလို့ဆိုရင်လည်းနော်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့နေရာမှာလောက်ကျွန်းကျင်လေးပါလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့တမ်းမပြောဘူးသိလားအဲ့ဒီဗန္ဓကကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကကြီးတဲ့တင့်ကိုတဲ့ငါအတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါလို့တခါကြီးယုံရင်မှယုံနေတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတက်တည်နေနဲ့ပြပြီးတော့တင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုငါမဟောဘူးလေ။အနာဘက်မှာဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုတင့်ကိုငါမဟောဘူး။အဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်လာမှတေချာနေမှတေချာမှလို့တင့်မှာယုံမှတန်နေရဖြစ်နိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထတင်နာလေအောင်လောလောဆယ်ဆယ်ငါပြောနိုင်ပြီအဲ့လိုဟောတာအင်းဆောဖရာတော့အတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြလို့လေဟောတော့အနာကမှဖြစ်လာမှလေးကိုအကြောင်းပြပြလို့လေဟောတော့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်အဲ့လောက်ရေးရေးဝုံးဝုံးဘလောက်တည်ကြလဲဆိုတာပေါ်လို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကြီးတည်းဘာလို့ဥပ္ပလကပ္ပဏီကုန်းရောဒီကအဲ့ဒီတော့မနေတော့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တင်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနေအဲ့ဒါစုံတယောက်ဓာတ်ရိုက်ခံရလို့သဘောအတ္တခံရလို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့တင့်မှာဒုက္ခရောက်သွားစေရအဲ့ဒါလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါဗျာသူနဲ့ရင်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုရင်လည်းဆိုတော့ဒါဆက်မေးတယ်ဟောဒီဥဒ္ဒဝေလကပ္ပမှာပဲတစုံတရောက်ဒုက္ခရောက်လို့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကရှိလာတယ်ယောဂဗျာတွေဖြစ်လို့သိချက်လို့တစုံတရောက်ဒုက္ခရောက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတရောက်ဒုက္ခရောက်လို့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုတဲ့လူကရှိလာဆိုရှိရဗျာတဲ့သူများဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဒီပြည်လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပဲနောက်ကိုမှဒုက္ခမရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတာပဲလေမျိုးတွေမှမရှိဘူးလားနောက်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဟောသူများဒုက္ခရောက်လို့ကိုဒုက္ခမရောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေကိုစည်းရုံပေါ်မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်ခရမဒုက္ခရောက်လားရောက်ပါဘောငါကိုလည်းမဆိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုတစုံတရာကိုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ညမှာပြီမှာအများကြီးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမေးရမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အဖြေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ထပ်မေးတာအဲ့လိုဆိုရင်တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင့်မှာဒုက္ခရောက်ရတယ်ကျန်တဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်မှာတင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲဟိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဟိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့လိုကိုပြချမ်းသာသွားတာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာတပည့်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်တဲ့။တယောက်ချင်းနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့အရင်ရင်ဒီဆက်ဆံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့။အဲဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့သူတို့ဒုက္ခရမယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်ဒုက္ခရမှာလေ။တချို့လူတွေပုံမှာတော့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုနှောင်ဆွေးနွေးထားမှုဘာမှမရှိဘူး။အဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့လိုဆိုရင် ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရရောက်ပြီတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရမရောက်ဘူးလားအားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတာလည်းချစ်ခင်မှုနဲ့တည်းမှုမြတ်တော်ကိုပတ်သက်မှုတွေရှိနေရင်ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်နော်ဒေသနာမှာဆက်ပြောနေဆိုတော့ဒါကြီးတဲ့အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်နားလည်သွားပြီဒါအတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဒါပဲတဲ့အတိတ်တုန်းကဒုက္ခဖြစ်ကြတဲ့လူတွေအဲဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုလောဘတက်ကြောင်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာအတိတ်တုန်းကဒုက္ခချုပ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဲဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်ကြတာအခုလောလောဆယ်အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်တုန်းကအနေအထားကိုလည်းပဲတိနိုင်မှုရှိလားရှိရနောက်အနာဘက်မှာလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ကြမဲ့လူတွေကအဲဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြမှာပဲဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဒုက္ခချုပ်ကြမှာပဲအတိတ်အနာဂတ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ခိုင်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းတို့ကတို့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့မှာထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသိအောင်ကြောပင်ချင်သူရဲ့နှုတ်ကကိုထွက်စီပြီးတော့ကိုပြောတာဘလို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာရမှာကြွကျင်တော်မူတဲ့ဆိုအလွန်ထင်ရှားတော့နော်အဲ့တော့ဘုရင်တို့ပြည့်တဲ့ဘောဘလောင်းလို့ရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်လို့ကိုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ထင်ရှားတယ်ရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်လို့ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုရင်လည်းထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒါကမဟုတ်ဘုရင်တို့မှာရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်လို့အကြီးဆုံးအရာဘာလဲဆိုတော့ပြောရတယ်ဒီမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတိကျတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဩဒလမင်းကြီးကမဏိကာကိုမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတစ်ခုဟောထားတာလည်းရှိတယ်။မဏိကာမိဖုရားဆိုတာကတစ်ချိန်တုန်းကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပန်းရောင်စားရတဲ့ဆင်းရဲသမားလေးတစ်ယောက်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုမယုံမုတ်လူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာကဒီဘဝနဲ့ကြိုးပင်းတာ။အဲ့ဒါဩဒလမင်းကြီးကခြေခံတဲ့မြတ်လို့လို့မိဖုရားပြောတာ။အဲ့ဒါသူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာဩဒလမင်းကြီးပဲ။လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးတာပုဒ္ဒလမင်းကြီးပဲပုဒ္ဒလမင်းကြီးကလည်းသူ့ကိုလုံးမြတ်လို့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ပုဒ္ဒလမင်းကြီးကမဏိကာကိုမာပေးတယ်ဆိုတော့မဏိကာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတင့်ချက်ချစ်ရတဲ့လူရှိလားတဲ့မေးတယ်။တင့်ကိုတင့်ချစ်တာတဲ့ဒီပြင်းလူပေါ်မှာချစ်နေတာရှိလားလို့မေးတယ်။အဲ့တော့မဏိကာကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြစ်။လုံးဝမကြံပုဒ္ဒလမင်းကြီး။သူရကျင်တဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့ကတော့မင်းကြီးကိုကိုချစ်ပါလေဆိုတာကိုသူရချင်တာဟုတ်လားသင်ကိုသင်ချက်ကိုချစ်ရမယ်လို့လောကမှာရှိတာဆိုတော့မရှိဘူးမင်းကြီးလောကကြီးမှာကျွန်တော်မျိုးမအတွက်ချစ်เสียအောင်ဆုံးမှာကျွန်တော်မျိုးမပဲလို့ဖြေတာအဲ့တော့မဏိကပြန်မေးတာမင်းကြီးကောတဲ့မင်းကြီးကိုထက်ပူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ရှိလားဆိုတော့သူလည်းအချက်ကြီးမှာလည်းမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာဟုတ်လားမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာအဲ့ဒါနဲ့ဩဒမင်းကြီးကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့သူနဲ့မဏိကနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မင်းကြီးလောကကြီးမှာဥဋ္ဌိရှိရမယ့်လူကိုဘယ်နေရာကိုမှရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့။တတဝါတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ဆုံးတယ်။ဆရာတော်ဥစီကိန်းသားရေစကားလေးတစ်ခုကိုပြန်ကအလုံးလိုကြ။လူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အချစ်ဆုံးမှာတဲ့။ဒါဝန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တလောကတုံးရဲ့အလေးအများကိုခံရပြီလားပတ်ပြီတော့တဲ့တော့ပေါ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဦးလေးကတော့အလုံးသဘောကျတယ်တချို့သဘောအချင်းမပေါ့မှာနော်တရားစမ်းတော့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းတတ်တော်တိုင်းတတ်တော်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးပဲဒါဝနာမလဲဘူးဆိုရင်တော့တလောကတုံးရဲ့အလေးအများကိုခံရပြီလားပတ်တော့ဘာပြောတာလဲလူတွေကမဟုတ်ဘူးလူကတားချစ်တယ်လို့ထင်တာလေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိရနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပဲအော်ငါတော်တော့အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တေတော့အများကြီးခံစားရတယ်ပြီးတော့ချင်းချင်းကိုထင်တယ်လို့ဘောကိုလိန်ညာခံအဲ့တော့တော့ချင်းပါဘောတိုင်းဘလို့ကိုဘလို့ထက်ချစ်တာတော့ကိုကိုမချစ်ပါကိုကအဲ့တိုင်းပဲလေအမမကျေနပ်စရာတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဟုတ်တန်တဲ့စကားတစ်ခုတတ္တဝရင်းတတ္တဝရင်းဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတတ္တဝဘုံမှာမနှိပ်စက်ရမဆင်းရဲစရာဘူးကိုယ်လည်းကိုကိုချစ်တယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့ချစ်တယ်။နော်။ ဘယ်သူမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆင်းရဲကြည်ကြည်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိုယ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးဒါလေးကိုပြောရင်လည်းမျက်စွာဖျားအဲ့ဒီမှာတက်တေကပါလဲဆိုတော့ဘလောက်ပြလိုက်ရှာလိုက်ရှာခုထက်ပူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ဆိုတာတော့ကမှမတွေ့နိုင်ဘူးလို့မျက်စွာဖျားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးကြီးတို့ပြီးတဲ့ပေါင်းကတော့ဥပ္ပဝါယီကိုလူတွေကအလုံးချစ်ခင်နဲ့နှစ်သက်တဲ့မျက်နှာတွေအဲ့ဒီချစ်ခင်နဲ့တက်မှုမျက်နှာကမျက်နှာကိုကဘယ်အချိန်မှအတိအလင်းနှိမ့်ဆက်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်အချိန်မှစိတ်နှိမ့်ဆက်မလဲပျက်စီးလို့မဲ့အချိန်မှနှိမ့်ဆက်မှာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်အခဲရှိရနော်ဒီကံမှလို့ရှင်တို့မှာကိုဘာတွေကိုပဲပိုင်ဆိုင်ထားလို့ဘယ်တော့ပဲအဆင်ပြေပါလဲပြောပြောဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေအဲ့ဒီအခက်အခဲကြီးရှိနေပျက်စီးမှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကိုကချစ်ခင်တဲ့မှုမျက်နှာမှုတွေအကြီးနေမယ်ဆိုရင်ดาวกลอมาลักษณะนี้มันไม่ห่อยินสั่นนี่มาเว้ยเอริญส่วนตบาวะเตียนี้ก็เลยไปปฏิสิทธิ์จะไหลแล้วบิสุญญะมาท่องมาหมดเลยตัวตุลันจองตุลันจองตัวช่องมาเว้ยตัวตุลุตุลุเนี่ยนะกูว่าจาเนี่ยไม่ชุบเลยนะไม่ไหลไหนหมดเนี่ยกูจะรออ่ะวินัยไหนไงก็ดูดีแก่อ่ะดิตะกายีเตียวอะ80จูมาดิเตียวไปเจริญอัธรเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นแล้วเป็นเป้า20လောက်ရှိပြီ။တက္ကသိုလ်ကြီးအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီ။ယောဂါတွေလည်းတွေးလာတော့တက်80နဲ့60လောက်ရှိတာ။ဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားနေတာဗျာတဲ့သူကလို့ပြောတယ်။သူအလွန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားနေတာတဲ့။အဲပြုတော့ဝင်းမရှုပ်ဖို့ပဲလို့လေ။သိလား။တက္ကသိုလ်ကြီးတို့လည်းဗျာဘာလုပ်နေလဲ။ဝင်းရှုပ်တာ။ငါရှုပ်တော့ဝင်းရှုပ်တာ။တဘာဝတရားကြီးဝင်းရှုပ်တာ။ပြီးတော့ဘယ်သူခံရမှာလို့ဆိုကိုခံရမှာ။တော့ပါရင်တနာတယ်နိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘာမှမကြည်လင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးတွေ့ရမှာဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတို့ကလို့ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကမျက်နှာမှုကကြီးမားနေလေသူကပိတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားနေတယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ချစ်ခင်မှုလို့ပြောရင်တစ်ဖက်ရဲ့ဘုံမှာချစ်ခင်တာတွေကိုယူပြီးသွားပြီးတော့စိတ်ရောလို့မရဘူးအလွန်အရေးပါတဲ့ချစ်ခင်မှုကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မှုကအရေးပါတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကျန်တဲ့ချစ်ခင်မှုဆိုတာတွေကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဘဝပြည့်ပြည့်တော်မှာဖြစ်လာတာပါ။သိလား။ဘဝကောင်းလို့ဖြစ်တာပဲတကယ်တမ်းဘုရားနဲ့နေပြောရရင်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့တယောက်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုကဘာမှလေးနေမှုတော့အကြီးကြီးရှိတယ်လို့ဥစဉ်ကမထင်ဘူး။ကိုယ်လိုဆန္ဒပြည့်ရင်ဖြစ်တာပဲကိုယ်လိုဆန္ဒမပြည့်လို့လည်းဒီနေ့အချစ်တော်ဘူးပဲ။ဘုရားရှင်ဒါကပညာသုတ်တံမှာအကြံပေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးထားလို့ရှိတယ်။ဟောဒီလောကဒုသားတွေကဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းချမ်းသာသာအနွန်နေထိုင်လို့ရတယ်။ဒါပဲလို့ဘေးအပြည့်ရန်အပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်နဲ့နေနေကြတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေး။ဒါဥစဉ်လို့ဟောတာရှိပါလား။မငြိမ်းချမ်းသာဘာကြောင့်လဲဆိုတာ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကအိတ်တမစ္စရိယသံယောဇဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလိုပါလေခင်နဲ့ဘေးရန်အပြည့်နဲ့စင်စင်ရဲ့တတော်ညာနေနေကြအိတ္တမစ္စရိယမနာလိုမှုဝန်တုံမှုအဲ့ဒါတရားမင်းကဆက်ပြီးနေအဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့ဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ္တမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကဘောကတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲဆက်ပြီးအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုကြည့်ရင်ချစ်တယ်အလိုမကြည့်ရင်မချစ်ဘူးဒါဆန္ဒနော်အလိုဆန္ဒကြည့်ရင်ချစ်တယ်အလိုဆန္ဒမကြည့်ရင်မချစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုကနားလည်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုသူတော်ဘာရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညာတယ်ဒီနေမှာချစ်ခင်မှုမုန်တီးမှုဆိုတာတွေကမဖြစ်စရာအကြောင်းတရားတွေကအလုံးများတယ်ဘုဒ္ဓတရားတွေကိုအရှင်ပြောပြတယ်ကျေလို့တော့ပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာပေမသုတ်တံဆိုတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။အချင်းချင်းလေးကဦးဇင်းပြောပြမှာ။ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ယင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရား။ယသောပြအဲ့မှာဘာဟောပြလဲဆိုတော့ဟောဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရှုတော်တပြောနေယသောပြဟောတာ။ယန်းတို့တဲ့ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်မုန်းခြင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုံရင်းကြောင့် ရှစ်ချင်းဖြစ်တာလေအမုံကြီးဖြစ်တာလေရှိတယ်ဒါဝင်ကျစွာပြဘယ်လိုရှင်းပြအောင်ဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်လေချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူမဟုတ်မုံကြီးနေလည်းဖြစ်နိုင်တစုံတယောက်ကိုကိုကချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ပေါ်မှာမျက်နှာမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုကထပ်ပြီးတော့မျက်နှာမှုချစ်ခင်မှုဖြစ်သွားကိုနဲ့တစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားတာအခုမြင်လို့တဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာဒီမြင်လူတွေကလည်းမြင်လို့တယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပုံမှာပေါ်ဖြစ်သွားလို့မြင်လို့တော့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်သွားဟောပေါ့လေဥမာတကယ်မလို့ရဲ့သာသမီလေးတွေကိုအဲ့ဒီဆုံးတယောက်ကအာရန်တံပိုးထားတဲ့မြင်လို့တယ်ဆိုအဲ့ဒီလူပုံမှာဘယ်လိုနေလဲကိုယ်လည်းသဘောကျချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုလူတွေကိုတစုံတယောက်ကအကျိုးမလိုလားကိုမုန်းနေရန်သူလိုလုပ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်မလဲမောင်းမယ်အဲ့ဒါမှလည်းချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံကြီးဖြစ်တာ။အသာသမီးတွေနဲ့ဥမာနှိုင်းရှင်ပြောစဉ်းစားရင်အဖြေတော်တော်ကူကိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံကြီးဖြစ်တယ်။ရှုပ်တယ်နော်ဒီကောင်ကြီးအမိုင်ကစိတ်ကအလွန်ရှုပ်နေတော့ကိုတယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုနဲ့ချင်းရတဲ့လူတွေပုံမှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ချစ်ချင်းဘုံကြီးတွေကဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်။ဘယ်တော့ဆုံးမလဲ။ဘုလူကောင်မချစ်တယ်ဟိုဖွဲ့စည်းကောင်မချစ်တယ်အများကြီးကောင်မကွာလောက်တာဆိုအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကမုံနာတွေချစ်တာတွေအုံရှုံကုန်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုံရင်းတွေဖြစ်ရတဲ့သဘောပေါ့တခါမုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုံရင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုံမုံတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာချစ်နေတဲ့လူတွေကိုကမုံလိုက်နေမြတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုံမုံနေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေမြေဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာကိုမလုပ်ဘူးမချောက်တော့ကိုယ်နဲ့ဘယ်မတူတော့ကိုယ့်ရင်လိုဖြစ်သွားတယ်။သူ့အကူမြင်တော့မမြင်ဘူးတော့။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ကိုမုံတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ပေးတာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီလိုမှဖြစ်မလို့
2: ။
1: မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ဒါမုံရင်းကြောင့်ကိုရင်းဖြစ်တယ်။ကိုမုံတဲ့လူကိုဘေးကဘာမှအကျိုးစီးပွားအဆောင်ရဖဲနဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီမယ်။ကိုမုံတဲ့လူကိုမုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုကသဘောကျတယ်။နော်၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လား။မုံကြီးညောင်မုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့မုံကြီးညောင်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်နေတယ်ဘာမှမသိရဘူးကိုယ့်ပုံမှာဘာမှအကောင်းဆုံးဘာမှမလုပ်ပါဘူးအတိုင်းပဲလို့ကိုမုံတဲ့လူပုံမှာကောင်းကျိုးကိုလုပ်နေရင်မုံမယ်ကိုမုံတဲ့လူပုံမှာဆိုးကျိုးကိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုချစ်တယ်ဒါတွေကအဖွဲအစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အလုံးကျေပြန့်တယ်သူ့ဘက်ကိုဘက်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအရန်ရှုပ်ထွေးလာဟုတ်ပါဘူးလူတွေကအလိုလိုမှပြလိုက်တဲ့စိတ်ကများကများပါပြီဟုတ်လားသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်ဆိုတာဖြစ်ပြီးဆိုတော့အကြီးကြီးအခုလိုများလိုက်ဒါကြောင့်၄၀ကောင်းတော်ကောင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကဒီချစ်ချင်းမုန်းရင်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလွန်ရှုပ်ထွေးစွာကြည်ပြန့်စွာဘဝမှာဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ချနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဝင်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ဟာလားဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်။ဒီချစ်ခြင်းတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့။နောက်အဓိကအကြောင်းတရားပါတော့။ခုပြောလိုက်တာကတော့ချစ်ခြင်းမုံရင်းတည်နေတဲ့ချစ်ခြင်းမုံရင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကိုလောကအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လို့ပြောပြတာပါလေ။နောက်အဓိကကြားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲ။ဒီချစ်ခြင်းဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရား။ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူတာတဲ့ခါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကာထာလေးကိုမပြောသေးခင်မှာအဲ့ဒီကာထာလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြအောင်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဇာဘူးကြီးသားပဲများမှာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်မှလည်းပဲဒီဥဒ္ဒံပါဠိတော်ဥဒ္ဒံစကားတော်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုပြီးတော့လည်းပေါ်လင်းချင်ရှာနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းပြောကရှင်တိဂုလိဆိုတာပေတုံအလုံးကြားလို့နော်။လက်လာပါရမှာဣတတေယျအခရိရှင်တိဂုရိရဲ့မယ်လို့သုပ္ပါဝါဒမင်းသမီးရှင်လည်းရှိတယ်။အဲဒီသုပ္ပါဝါဒမင်းသမီးကဒီရှင်တိဂုရိကိုဘိုက်ထဲမှာ9နှစ်နဲ့9လလွယ်ရတယ်။သူတို့သားမီး2ယောက်ရဲ့ရှေးကံအတိတ်ကနော်မိုက်မဲခဲ့တဲ့အပြုအမူကတရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရအောင်။အဲဒီအကြောင်းအရတော့အရှင်တော်ကပြောတော့ပါ။အဲ့တော့မွေးဖွားကနေမှာ9ရက်လောက်တောင်မှမေမျောလိုက်တရိယာလိုက်ဝိရဏကိုအပြင်းထန်အကြီးကြီးခံစားရဒီတပဝန္တမင်းသမီးကရန်စင်းရဲ့ဓမ္မလူတို့က အရိယာကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဘုရားရဲ့ကုံတရားတော်ရဲ့ကုံသံဃာတော်ရဲ့ကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတတ်အောင်သူစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့ကြော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစား။ယေရှုဘုရားဒီလိုဒုက္ခတွေကိုလွတ်ပြေးအောင်ကြော်ပေါင်းတရားဟောလာ။ယေရှုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကိုကြော်ပေါင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။အတရားတော်ယေရှုကကြည်ပြန်လဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ပြေးမှာ။နောက်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တေဟာဒီဒုက္ခတွေကိုလွတ်ကင်းအောင်သူတို့ကျင့်သုံးနေကြတာအဲ့ဒါလိုမျိုးသူစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနောက်နေတာနဲ့အနေထားတည်းဖြစ်အောင်သူကြိုးစားတာအဲ့ဒါနဲ့ဝေဒနာတွေကြားလိုက်ပါပြီသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ကောလိယမင်းသားကိုသူလွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းလွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်ပါမင်းသမီးဟာအလုံးတရားမဆင်းရဲပင်ပန်းမှာဒါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုရှိခိုးလိုက်ပါလေဆိုပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ရှောက်ချီပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းသားသူ့ရဲ့ခင်မောင်းနေအောင်ကြံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင့်ရှောက်ဆောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပဝါဒမင်းသမီးချမ်းသာပါစေတည်းလို့မြစ်တံပြုပါအဲ့ဒီမြစ်တံပြုတဲ့ခဏမှာပဲချမ်းချမ်းသာသာအယောက်ချမ်းလေးမွေးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိုးတော်နဲ့အံ့ဩခြင်းအောင်အဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဆိုတော့မသိသေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကျန်းလာတဲ့အခါကျတော့တယောက်ချင်လေးမွေးဒုက္ခလေးလားနော်။လူကင်းကင်းရတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဝါဒမင်းပြချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မောင်းနေအောင်ကြံလို့လွတ်ပြန်တယ်။ဘုရားဦးရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးကိုအိမ်ကိုခုနှစ်ရက်တည်းဆုံးကတ်ချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်ပြီးတော့ရှောက်ထားပေးပါ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားကိုဆန္ဒပင့်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မောက္ကလံကိုအမိန့်ရှိတယ်ဘာမင်းရှိလို့ဆိုတော့စိတ္တမောက္ကလံတဲ့မနေ့ပြန်မှာဆန္ဒပင့်တာကတင့်ရဲ့တခါလေးကပင့်ထားတာအဲ့ဒီတခါလေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်တောင်းကြည့်သုဘဝါဒမင်းသမီးဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကကြီးမားတဲ့ဆုံးဒုက္ခကနေတော့လုံမြောက်တဲ့အထိမ်းမှန်နေတယ်ခုနှစ်ရက်တည်းဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်ဤပြီးမှတင်းတို့ဆုံးကတ်မှလို့ပြောကြည့်မြတ်စွာဘုရားကအရင်လက်ခံပြီးသားဆုံးသာပြန်ထလာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျင့်တတ်အောင်ဖော်ပြခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောကလံကသူ့ရဲ့တဏှာလေးဆိုတော့ပြောရအောင်ဒါကြီးတဘဝတမင်းသမီးကိုအရင်ဆုံးကပ်ပါစေပြီးမှသင်တို့ဆုံးကပ်ပါကြိုးကြောင်းတော့ပြောတာပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဏှာကြီးကလည်းအစွမ်းစားရှိတယ်ဈာန်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့ပါလျှောက်နေဆုံးအရှင်ဘုရားလေတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့တတိယရဲ့စိတ္တဥစ္စာရဲ့တတိယရဲ့ယုံကြည်မှုတတ္တတရားရဲ့ဒီသုံးခုကိုခုနှစ်ရက်တွင်မပြည့်စည်ပါဘူးလို့အာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ပြအဲ့ဒီကိုဆွမ်းနာပေးလိုက်ပါလားသိလားသူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ္တဥစ္စာရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ္တတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုခုနှစ်ရက်တွင်မပြည့်စည်ပါစေဘူးလို့အရှင်ပြအာမခံနိုင်ရင်ခုနှစ်ပြီးပြီမှဒီလိုဆွမ်းကပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခံကြရှင်မောဟကနာတခါကြီးတဲ့တဲ့ရဲ့အတဲ့ရဲ့တဲ့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရဲ့ခုနှစ်ရက်တည်းမပြည့်စည်ကြဘူးလို့ငါအမှတ်ခံနေတယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့ရဲ့တရားတရားကိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်ပဲမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါလား။ကျင့်ကံမှလာတဲ့ဖြစ်ရည်လေးတွေကအလွန်မှန်းသားစရာကောင်းတယ်နော်။ဒိဗေကမှပြောတယ်လို့အတဲ့ကိုဥစ္စာပြည့်စည်ကိုမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ရတာလေတရားတရားကိုမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ရတာဥပ္ပတေဆိုတဲ့အိဗေကြောင့်နေဘူးလား။စဉ်းစားကြည့်နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကရရဲ့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါကိုယ်လည်းပဲစောင့်ကြည့်မှစောင့်ရှောက်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြုဖွင့်ပေးတယ်ခုနေ့တဲ့ခါကျတော့အသာမြတ်စွာဘုရားဦးရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးသဗ္ဗဝါဒမင်းသမီးရဲ့အိမ်ကိုခုနေ့တည်းဆုံးဝေးကြွအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးသာကြွတဲ့ခါကျတော့ဒီဣမလိကနော်ခုနေ့တဲ့သားလေးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါစို့စံကျင်မှုပေါ့နော်တောကကြီးရဲ့စံကျင်မှုသတ္တဇာတိမလေးလည်းပြတ်နေပြီပြောတတ်နေပြီဘဇုံနဲ့စကားပြောတာလို့ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာတိဥဒ္ဒရာနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာတိဥဒ္ဒရာကမေးတော့ဘယ်နဲ့တို့ချမ်းချမ်းသာသာရှိရလားအတော်ဒီကလေးကပြောတော့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတည်တည်ကိုယ်ဤတိုင်းထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ဘလို့ချမ်းသာနိုင်မလို့ဘုရားအတင်းရှောင်အဲ့လိုမျိုးအချီးအချမ်းစကားပြောတာကိုမေတော်ဖြစ်တဲ့သုဗ္ဗဝါဒမင်းမင်းကမြင်မြင်တဲ့ခါကျတော့အယံကြည်လို့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာကြည်စမ်းငါရဲ့ဟာတရားစစ်သူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့စကားဆိုနိုင်တယ်အလွန်ပီတိဖြစ်အကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့သာသမီကိုမြင်ရတော့ပြပါလေရဲ့အမှုရိကံတော်ကတော့ဒါအတိုင်းထက်မှဖြစ်မှာပေါ့ အဲ့လိုမျိုးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကာယမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုသိအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်။သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသုပ္ပါဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမိရှိအောင်ဆိုတော့အချင်းသမီးသုပ္ပါဒနာတဲ့။ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမနဲ့အောင်ရခြင်းတော့သောတော်ကဝိသနာကိုမေးလို့ညွန်ပေးတာတော့သူကအရင်ကျင့်တတ်နေတာပေါ့။အဲ့တော့သုပ္ပါဒနာဗာပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သောတော်ရမတို့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လပူဝဆောင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်သွားဘူး။မေ့သွားပြီ။အတားအယံတရားနဲ့တွေ့ခံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတက်ပြီးတော့မေ့လာတယ်။အဲဒါဘာမဖြစ်လို့ဆိုတော့ရည်တရားတို့ထဲမှာအရင်တွေ့ရတယ်။ဘုံဘုံတို့ကအမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရည်တို့ကပြောတယ်တင်းလာတာ။ဝေဒနာတွေယောဂတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့နောက်တရားအထုတ်ဖို့တဝေကရရတယ်ပေါ့။အလုံးပြောက်သွားပြီးဆင်းပြေးသွားပြီးဆိုရင်လည်းတယောက်တော့မသိဘူး။အမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရည်တို့ကပြောတာနော်။ဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုတွေလည်းပဲအစလိုကြီးတောင်အဲ့လိုဆိုမှတော့နော်တခါတမတော်ဦးသိန်းတို့တွေလည်းပဲအဲ့လိုတွေကပဲအဖြစ်ဖို့မများအောင်လားတခါတွေ့လာမေးဆိုမှသူတော်တရားမှန်ရတာတရားတခါတခါဒုက္ခတော်တော်တမှုရှိတယ်လို့တော့ပြင်ရခြင်းဟုတ်လားဆိုင်ဆရာကြီးတယောက်ရေးတာရှိတယ်ဒေါက်တာသိန်းတွေတို့တော့သဘောကျတယ်ငငယ်တော့မှဖတ်မကျမ်းမာခြင်းတွေလက်တပါးတွေဆောင်းပါးပေါင်းဆိုင်တယ်ဒီကအမနာဟာတော့ဆိုဖတ်ကြည့်ရတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဦးစင်းကထောက်ခံတယ်သူ့အယူဆပါသူ့ဘာကြီးကတော့ဆိုတော့သူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်လည်းများသောဖြင့်လူမျိုးလေးချာနေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာဘာသာကြီးဘာတရားမှအမှမရဘူးပဲကျမ်းမာဘူးဆိုတော့မှအချိန်နေရတဲ့စာရီဖတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းတာလုပ်ပြီးသူနဲ့မှလည်းတွေ့ရမင်းနဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကျမ်းမာခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးပါလို့ရှိရလက်ခံတော့မသိအဲ့ကြမေးတဲ့ကောင်းတယ်လို့ကျမကြီးဒီလက်လပန်းဆိုတာကျမကြီးကောင်းလို့ကောင်းဖို့အရေးကြီးဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါအလုံးမှန်ပါတယ်။သို့သော်ကုသရှင်တို့ရဲ့သဘောမှာအရှင်ပြင်းနေလို့ရှိရင်သူတော်ဘောင်းတရားကိုမေ့နေတာပဲများ။အရှင်မပြင်းမှုနဲ့တုံးပုံမှာဒကာမတို့ဘုရင်တို့တွေကရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်တာ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သွားဖို့အလုံးကိုခက်တဲ့ခရီးပဲဒီခရီး။ဟုတ်လား။ကိုယ်ပဲရောက်ပါပြီတော့စကားတွေကသဘာဝတမင်းကြီးကမဖြစ်သွားဘူးလားဒီကနေ့မေးပါဘူးဟုတ်လားသူအရှင်ပြေတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျအရှင်ပြေတာကိုမေးသွားတယ်ကယ်တော့ဘုရားမှာအရှင်ပြေတာလည်းမပြေတာကြာရောနေတယ်အရှင်ပြေတာကိုမစွန့်နိုင်တဲ့မြတ်အရှင်မပြေတာကိုလည်းပဲသိပိတ်ထားရမှာဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်အရှင်ပြေတော့ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့အရှင်ပြေမှမဲ့မဲ့မဲ့ဒါသိသေးတယ်မရှိဟုတ်လားအရှင်ပြေတဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ကြံရင်ဩအရှင်ပြေတော့ငါဘာကြီးပြုံးမဲ့တော့ထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ရဘိဒဘောင်တော်လို့သုဘဝတရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဓမ္မတံဝေကရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတော်ကဥစဉ်မပြောသေးဘူးဆိုရင်ကာထာလေးကိုအူလန်းကျူတာအလွန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီဥဒ္ဒမနာဒါမကြမ်းမကြမ်းလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒမကာထာလေးအာတတတတုပေနပိယတုပေနအပိယဒုက္ခဒုက္ခတတုပေနပမတမတိဝတတိတဲ့တူတူလေးကာထာလေးလေးပါးဒါအတိတ်ရဲ့အလောင်းအာဒေဝဘာပြောလို့ဆိုတော့အာတတံတတလူပိဏ္ဏတာယာဝေမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဝေယလူလူနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးလျော့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွန်မှုဖြစ်ခြင်းနှိစ္စထားရဲ့သုံးချက်ပြောမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်တာယာဝေယဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဝေယလူလူနဲ့မေးနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွန်မှုဖြစ်ခြင်းထားရဲ့အာတတံတတလူပိဏ္ဏပိယလူပိဏ္ဏအပိညာချစ်ခင်မြတ်သက်ပေါ်ရာမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်မြတ်သက်ပေါ်ရာလူလူနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှမုတ်ပြည့်ကြီးထားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတ္တလူပိဏ္ဏဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလူလူနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှမုတ်ပြည့်ကြီးထားတယ်ဒါလည်းဘာမှမကိုရင်တော့တတိပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားတကယ်တကယ်တော့လည်းကြီးကအာရဝဲမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတစ်ခါလေအဓိပ္ပာယ်ကတက်ရောက်ပြီးလားဟုတ်လားဒါမလို့ကိုကမင်းနေနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာရဝဲမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာလို့လို့ဖြစ်နေတော့အာရဝဲရာကြီးဖြစ်နေတော့အာရမီရဲ့နှိမ့်စားမှုကိုကိုကအကြီးကြီးခံရတယ်။ဘာကြောင့်ခံရတာလဲဆိုတော့အဓိကကြားတဲ့ကိုယ်ကြည့်ကြတဲ့စကားလုံးကပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းနေလို့နှမုတ်ဖြစ်နေတာကိုခံရတာအလုံးအနည်းသာရှိတယ်တူတူလေးနဲ့ထိမိအောင်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားအာယဝေမုတ်တဲ့လောကကြီးကိုအာယဝေတို့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာထင်တော့တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ ြောနေတာကအဲ့ဒါပဲချစ်ခင်ပြန်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်တို့ရာတို့နဲ့ကိုယ့်ကိုလှည့်စားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်လို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့လှည့်စားနေတာဘာကြောင့်ကိုခံရတာလဲတင်ရဲ့တတိယ

့တော်တယ်ကိုကမိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေမှာပဲအဲ့ဓာတွေရှိတယ်လို့လို့နဲ့ကိုကိုလေစားသွားတာကိုကအလိညာခံရမှာအာယုန်ရဲ့ဒိညာမှုကိုခံရအောင်ဓာတုငရီနားလည်းအောင်ရှင်းရှင်းပြောတာကိုကအနုတ္တရမကင်းသေးတဲ့အခါကျတော့တတိလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်ရဲ့ကိုကိုလေစားမှာနော်ဆရာကြီးဥရှင်အောင်ရေးထားတဲ့စာပွားတော်ရှိတယ်အတဝိမာယာရှင်ကဆောင်းရတယ်။ဖတ်ကြည့်စီရင်တော့ဆရာကြီးကတော့အရှင်ကတော့ခက်မြင့်မြင့်လေးတွေရေးရတာပေါ့။အချို့လည်းပဲအရှင်တို့ဖတ်ကြည့်တယ်။ခေါင်းအောင်နားမလည်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတဝိမာယာရှင်ကမှာပါရေးထားတယ်ဆိုတော့ပုံမြင်နေတဲ့မှာရှင်ကတစ်ခုရဲ့ရှင်ကတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကမှာပုံမြင်နေတဲ့မှာပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရှင်ကအလွန်ရှောင်းတယ်အဘူကြီးတွေဘာတွေခုတ်ကြလိုက်လို့ရှင်အသက်20ကျော်လေးတန်းဖြစ်သွားတယ်။အမေကြီးတွေဘာတွေတက်ကြီးတွေလေးခုန်လိုက်တယ်ခုန်ချလိုက်တယ်16တက်16တက်ကလေးအရွယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်ရေကမှာဆွမ်းအဲ့ဒီမှာကြားလာတဲ့တက်တော်ဘာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုကြောင်းနဲ့ပြင်နိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိတယ်အခုအာယုန်နေရာလည်းပဲပင်ဘဝသူတို့ဟာတရက်မဟုတ်ဘူးတက်ရှိမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်မဟုတ်သို့တော့သူတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့မြင်ရကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်တရတ်တယ်လို့ထင်အောင်ပုံတန်တယ်လို့ထင်အောင်သူတို့ကမလုပ်နိုင်ပယ်စားနိုင်ရရဲ့အဥမှန်ပေးတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာအနုတရလည်းမကင်းသေးဘူးတတိပညာလည်းပထားနိုင်အဲ့လိုဆိုရင်အာယုန်တွေကမပြုံးဘူးပယ်စားသွားတော့တော့အာယုန်ကတော့သူကလည်းသူ့ကပြောလို့သူ့လိုပဲသူ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်တကူကနှိမ်စားတာမခံရင်ဘူးလိညာတာမခံရင်ဘူးဆိုကိုယ်ပါတော့မလို့တတိရှိရတယ်အဖြေကအဲ့လိုပဲ။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်ခြင်းတက်တဲ့ခြင်းတွေဖြစ်နေတာလို့ပြောရင်တတိမရှိလို့အမှန်မသိရလို့ဖြစ်ရတာ။တတိမရှိတော့ဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကတစ်မျိုး။လွှဲရတော့။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်မှုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဖြေကိုသိရင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟောတက်ပြီးတော့တည်လို့လားတည်ရမလား။တတိရှိရင်မှားရပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တတိရှိပြီးတော့အမှန်တရားကျွလာတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းလို့တတိထားတဲ့လုံမှန်းခြင်းကိုဒီပြည့်ပြည့်တဲ့လုံမှန်းခြင်းကိုကျွလာတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့မူရင်းကြတဲ့အကြောင်းတရားချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုလောဘမှုတပြည့်ပြည့်နဲ့နေပါအောင်ကျွလာအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွလာဆိုအမှန်သိတဲ့ဒီနဲ့ကျွလာရအောင်နောက်တတိရှိရင်ရှိသလားဒီယုတ်တဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကိုနားလည်နိုင်မယ်အချင်းတွေမှာကိုနားလည်ရနားလည်တော့အချင်းကိုတည်တဲ့ပုံပြန်မှုတွေကိုလျှော့ပါလို့ပြောကြမှာလို့လျှော့ပါလို့ပြောလို့လည်းပဲလျှော့သွားမယ်အနေထားမရှိဘူးသူ့ကြောင့်တည်းနဲ့သူလားအမှန်မြင်လို့ရှိရင်လိုလိုရောက်မှာပဲအမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့တွေပဲပြောနေနေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းရောက်ချင်ရောက်ချင်ရောက်မှာလေဩမဟာနမင်းသားကြီးရဲ့မျက်စောပြားမေးတာတခုရှိတယ်မျက်စောပြားတဲ့လူချင်းမှုလောဘတွေဖြစ်ရတာအကျဉ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးလို့ပြီးတော့သိပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့လဲ။တကယ်တော့မလို့ပူဇော်ပြန်မေးပြီးတော့အောင်းမေး။စဉ်းစားကြည့်နော်။လောဘတွေဒေါသတွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းသိတယ်ဒါကတော့မလို့လည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့လို့မေးတာ။အဲ့ဒါမျက်စောပြရတယ်ရှင်းရှင်းပဲ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမပေးရသေးဘူးကိုဖြစ်နေတာ။အပင်နိုင်ပြီလို့အနုတ္တရသဘောနဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအနုတ္တရတွေအားကောင်းအောင်လည်းပဲအခုအစ္စကအခြေအနေမှာကြိုးစားနေသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆွေမခဲ့တယ်၊မကြည်လက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကအနုတ္တရသဘောနဲ့အထက်ထက်ဇယဝါဒနာတွေအနေနဲ့တရားမတော်ရဲ့အစ္စကအတွင်းတဏ္ဍာမှာသိမ့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတန်းစားပြောတာအနုတ္တရတွေမရှိဘူးလားရှိပါလား။အဲ့ဒီအနုတ္တရအညစ်ထက်တွေကိုအားကောင်းအောင်အခုဘာလုပ်နေရလို့လဲ။အားကောင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့လုံနေသေးတယ်မြင့်တမှုမြင့်လုံမှုတစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့အတုတရားကအကောင်းသွားအကျဉ်းလက်မှုတွေတစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့ခရိကအတုတရားကအကောင်းသွားအတုတရားတော်မှာကိုကြိုးစားအလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတရားတွေအားနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကအားကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်အားနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ဆိုတော့ဟင်ဒါကမှတော့တော့အတက်ကြဘလို့ရှိမလဲအယောနဲ့အနေနဲ့ဘလို့ရှိမလဲဒါစဉ်းစားဘလို့လားကြိုးအောင်လုပ်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်အလုပ်နေတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုရနော်။ဒါကြောင့်တချို့ကလူပဲတရားအထုတ်တာလည်းကြားလာပါလေ။တရားမတည်မြတ်လည်းမရဘူးလို့ပြောရတာလည်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မရအောင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေသေးတာ။
ဒါနားလည်းဘူးလို့လေမရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မရအောင်တကယ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လောဘဒေါသတွေကိုအားကောင်းအောင်မလုပ်နေတော့ထက်ထက်ပြီးတော့အားဖြည့်အာယုန်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျဉ်းနဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်လူကျင်မှုတွေဖြစ်တယ်အဘဖြစ်တော့အနုတ္တရာတွေအားကောင်းအောင်ပံ့ပိုးနေဘောဒန်တရားရှောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တာလေဘလို့လို့မအားကောင်းပြီးသားကိုထုတ်ထက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအားဖြည့်နေအဲ့ဒါစဉ်းစားတရားတွေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကတော့အာယံဒီဥဒ္ဓဘောမတော့ကကြီးလာတတိနာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုခြားတစ်ပတ်ရမ်းတော့အောင်လေသာပြင်တယ်ချစ်ခင်ကြာလေဘာမှမရှိလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ချစ်ခင်စရာအပြည့်ရယ်ဟုတ်လားတက်တက်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါကအဆူပဲကိုနားလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လားနော်ကိုနားမလဲတတိမရှိလို့နားမလဲရအောင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်လို့ရှိတော့ဒီဘဝတရားလေးအနေထားမှမသိအောင်ဘာလို့ကြံရတော့တတိထားကြရတာအစစမပြတ်တတိကိုထားဖို့ကြိုးစားကြရအောင်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိထားပြီးတော့လည်းကြိုးစားကြရအောင်နော်။တရားကိုပဲချိန်ရတယ်ပဲချိန်ကြည့်။တရားဓမ္မအာယုံပြုမဲ့နှလုံးသွင်းမဲ့မပြည့်စည်ဘူးကြိုးစားအောင်။အဲ့ဒါလည်းပဲအလုံးတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဖို့တန်တဲ့အလုံးရှင်နားနေရအောင်။တကယ်တမ်းကတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောအလုံးကအဲ့ဒီအလုံးပဲရှိတာ။အကျဉ်းနဲ့အလုံးတွေကခန္ဓာဝန်ရှိနေလို့တချို့ကိစ္စကမဖြစ်လို့လုပ်ရမှာ။အဲတချို့ကိစ္စကျတော့လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟောဘုမနေနိုင်မနိုင်နဲ့လုပ်ချင်လို့လုပ်နေရတာ။အဲ့ဒါကပုံများမယ်ထင်တာ။ဟောတချို့အတန်ငယ်သေးလို့မိသားစုအတွက်ရုံးကားမယ်နေထိုင်ရှိလို့လုပ်ကြရတာနားလည်လို့ရတယ်။ချို့အသက်ကြီးပြီးမလုပ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါရှိချင်းနေနဲ့ပြောပြတော့ဦးဇင်း။တိုးတိုးမဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမှဖြစ်တော့ဆိုကိုယ်ကမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတာကကိုယ်ပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပါလို့သူများကအကြောင်းမပြနဲ့။ပေါင်းကျင်ကိုလည်းညှိုးမထိုးနဲ့တော့။အဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့တွေဘာလို့မှမခိုင်ပါ။ခိုင်မှသူ့အကြောင်းပြကအကြောင်းပြတဲ့ကဘာလဲလို့မေးရင်ဦးတင်ရတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကမလို့ချင်လို့မလို့တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကအလုံးခိုင်ပါ။မလို့ချင်လို့ကိုမလို့တာ။လို့ချင်ရင်ဒီလန်းရှာပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။လို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလန်းတော့မရှာဘူးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မလုပ်ဘူး။လို့ချင်တဲ့လူအတွက်မလုံးစီရအကြောင်းပြတဲ့တင်ကများကြီးရှိနေပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လုံးချင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကအကြောင်းပြချက်အခိုင်အတုံကိုရှာဘာကိုတည်ပါလဲတော့ခက်နေတာကမကြွားခက်နေတာကိုယ်ကခက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဝင်ရင်တရားစကားတွေတောင်းတမ်းပြောင်းရောက်ကုန်ပြီလို့ထင်တာဟုတ်လားတော့ဝင်ပြောရင်တော့ပါလိမ့်မယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုတွေကမကြောင်ဖြစ်တာလေအကြောင်းတရားကိုတည်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးလားရတယ်ဘုတွေ့ရတယ်เนาะအကြောင်းတရားပမတ္တမတိဝတ္တိမေလျော်နေလို့အာယုန်ကြီးရဲ့လောကကြီးရဲ့လေစားတာလွန်မောတာကိုခံရတာမေးတာဘုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဟိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะမေးနေရင်အမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာမဖြစ်ထွန်းနိုင်အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်မာယာမှုတွေနဲ့ပုံရှုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားမမေးဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘာလို့တင်းနေဘလို့စိတ်ထားတဲ့နေဆိုအလိုလိုကြောင်းလိုက်တော့နေဘူးလားကြောင်းလိုက်တော့နေဒါကြောင့်ဝင်လို့ပြည်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘောင်းတို့ဆင်းရဲအစားချစ်ခြင်းကဟုတ်လားပြောကြတာလေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်နေနော်လောကကြီးမှာမကြီးမတွက်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေငိုကြွေးမှုတွေဆွေးရည်မှုတွေကုလောင်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီချစ်ခင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာချစ်ခင်ခြင်းကမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မိမိလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှချစ်ခင်ပြန်လို့မရှိကြတဲ့နော်ယဟနာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဘာဆိုရင်မှမဘာဒုက္ခမှသူတို့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်မှကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှအငြိအေးကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောဒီလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှမချစ်ခင်ဖို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါဥဒ္ဒံပါဠိတော်အဝိဒ္ဓဘာဝအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့ဥဒ္ဒံပေါ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ပြောတာကတော့ပိယဇာတိကတုတ်တယ်ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမြတ်မှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာချစ်ခင်မှုတည်ဆင်းရဲမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အပေါင်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရရဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကဘာလဲ။ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့အင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ပဋကတုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမှတ်သားကြအောင်နော်။အကျူရီဒုက္ခဖြစ်လို့ကိုဒုက္ခဖြစ်ရတယ်။အကျူရီဒုက္ခဖြစ်တယ်ကိုဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလေဒါစဉ်းစား
အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခပါကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ဒါပြောခဲ့ဦးရှင်ပါဆက်ပြောလို့နော်ဒီချစ်ချင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားပြန်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းခြင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေဘလုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးပေါ့ဘယ်လိုရှုပ်တာလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှုပ်တာသောစိတ်ဓာတ်ဆိုစံကျေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရသူ့လောက်စံကျေတယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ညာမရှိဒီစိတ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပြီးတော့ဦးဇင်းပါပြောလိုက်တော့ညာနော်သုဘဝန္တာမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့ဥဒန်းနော်တတိမရှိဘဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့အနေထားမှန်တယ်ဘာမှမသိဘဲနဲ့လောကကြီးရဲ့လှည့်သန်းတာကိုအကြီးကြီးခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအောင်းအောင်းသိဖို့အတွက်တတိထားရတယ်။နောက်တတိရှိနေလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုစ조사ရရောက်တယ်။တတိမွေးမြူလို့အမှန်တရားကိုသိတယ်။အနေအထားတွေပြန်လာပြီလို့ရှိရင်ဒီချစ်ခင်ကိုနှစ်သက်မှုဆိုတာလည်းအပြည့်အဝနဲ့ရှုံးမသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှန်ကိုသိအောင်조사ရတယ်။ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှန်ကိုသိအောင်조사ခြင်းဟာပြဝါခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှန်ကိုသိအောင်조사ရတယ်ရောက်တယ်။အောင်ဆိုတူတူပဲနေ။ဒီသဘောတွေမဟုတ်လား။ရဘိဒေဘောင်းတို့ဘောင်းတို့တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဒါဟာဘလော့လေးနဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်တွင်ထင်ရှားစေဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဘလော့ထိရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ရရောက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်အပြန်အလှန်အဖြစ်တတိလွတ်နေတယ်တွတ်နေတယ်ဘလော့ထိတိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လုပ်တယ်အဒေသနာလေးကိုနိုင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစဉ်းကျင်ပဲလေးတွေကိုတွေးတဲ့အလေးချင်းနဲ့ရှိဖို့လုပ်ရနော်တတိရှိခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ဒီနားတွေရက်နေတယ်တတိမရှိခြင်းဟာအလွန်ဆိုးတယ်ဆိုတာရှိပွားနေတယ်ဘောပေါ်ရနာများအေးဒါကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတယ်ဘောလို့တတိထားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးတွေအခြေခံအကြောင်းတရားနော်ချစ်ခင်နှစ်သက်မျက်နှာမှုရှိတဲ့လောဘတက်ကိုနေပါအောင်ကြိုးစားရအောင်နော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းဟာဟုတ်လားအေးချစ်ခြင်းနဲ့စတဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာစတဲ့ကြီးဖြစ်လာအောင်နော်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ချစ်ချင်းချစ်ချင်းနဲ့မဆော့ဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးတံပေါင်းဘလောင်းတို့ဒီတတိဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားသက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာပါထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်အမှန်ကတိတိတိတိနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလုံးပေါင်းမြတ်တဲ့တိတ္တံဘာဝနာတို့ကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဘေးတံပေါင်းဘလောင်းတို့ပြုလုပ်အပ်တော့ဒါနာသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေရဲ့အစွမ်းတတိယဘုရားတိတော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်တွေပါမှုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတနာအောင်စု

0: ဘုရားရဲ့ပုံမှန်ကအညီအမျှပေးဝေးကြရနော်အရှင်တရား
1: ရှင်တ
0: ရားမြတ်တော်တို့သည
1: ်မြတ်တော်တို့သည်
0: ရှင်ဒီယခု
1: ရှင်ဒီယခု
0: ဒါနတိလ
1: ဒါနတိလ
0: မာဒီပညာ
1: မာဒီပညာ
0: ဘုရောကောင်းမှု
1: ဘုရောကောင်းမှု
0: ရှိရှိလို့

0: ုရှိခိုးပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ဖာဒနာတော်နှစ်1555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတ်တော်လာဘိချုံ9ရက်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်သကုတိရိပိမှန်တော်တွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မိဘကျေးဇူးဆက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောယဟန်900အတွက်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်ဒီကနေ့ညဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုပြုကတေကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပ္ပလေယံကာလံကရောတောတိဒုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနေယအများစွာတတဝံဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပါအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာတက်ချေလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှာသမိတာနှင့်တထဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝယ်ငါးတွယ်အစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရမက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှစ်ရက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူတဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယေဝေတကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ယဟန်900အတွက်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားဘုရားမြတ်စွာကိုရတိုင်းဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားကိုဟောတယ်လို့ကထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားပဲပုံပဲနီးဟောခဲ့တယ်ဆိုတာမတ္တနာယူထားရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဝါဇုကလမှာဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ကံထမ်းတောင်းလေးရှိကြတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကအနိဋ္ဌာတခုပฏิပတ်တိပူရကလို့ခေါ်ပရိယပฏิပတ်တိချင်းစင်တွေကိုချင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာအထူးသဖြင့်ဝါဇုကလရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမိမိတို့ပြင်းပြင်းလျောက်ပတ်မဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်သွားရောက်ဖို့ရမသွားမီမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားစီကကမ္မထံတောင်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားစီကကမ္မထံတောင်းမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကကမ္မထံယူတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံယူတာအမှန်တမ်းမှကွာခြားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရသော်ပြားကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတယအာတယနုတယအိန္ဒရိယပရောပရိယတိလို့ဆိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတယနဲ့အိန္ဒရိအနုအယင့်ကိုနိုင်နဲ့ချွတ်ချွတ်သိနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တဲ့ဒီဉာဏ်တော်နှစ်ပါးကိုပိုင်ဆိုင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ပြားပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထာဟာမြေလူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဝင်ခွင်ချဖြစ်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှပဲဘုရားပြင်ဉာဏ်ကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်ရတာဒီဉာဏ်မျိုးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တခါတည်းကကမ္မထံပေးတာဟာလွဲချော်သွားတာလေးတွေရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အလုပေးတရားဆိုတာမူတည်တစ်ခုပြောပြီးတော့ဟောကြရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့တစ်ခုခုကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့အလုပေးတရားအနေနဲ့ဟောကြပြောကြအကျိုးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအလုဟာထိုက်တဲ့လောက်တော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာရှိတယ်ဘယ်ကံထမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားစေလို့သမารိဖြစ်စေပြီးအသိဉာဏ်ဉာဏ်တန်စေတာတွေကြည့်။မမကံကံကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျိုးရှိမှာ။တို့တော့ကျိုးရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရွှချော်တိမ်မာခြင်းမရှိပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကမ္မထံကွတ္တိရမှာပေါ့။အခုခေတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယောဂရှိတို့ယောဂကုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိယောဂနဲ့တက်ဆိုင်ဆရာဝန်တွေစီသွားတဲ့အခါယောဂနဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ဆေးပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းနဲ့ပျောက်သွားမှန်းဆပြီးတော့ခုတဲ့ဆရာနဲ့သွားတွေ့လို့ရှိရင်တော့တခါတည်းရန်ယောဂနဲ့ဆေးလွှဲချော်ပြီးတော့ယောဂမပြောက်ဖဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။မပြောက်ရင်နေမကဘူးယောဂတိုးသွားတတ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကျတော့အနာနဲ့ဆေးတဲအောင်ပေးဆိုတာဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အခြေအမြစ်တည်းအခြေခံကနေစပြီးတော့အာတယအနုတယဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းသူ့ရဲ့ဇယဓာတ်တွေကိုတဘဝတည်းမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာရှိတဲ့အခြေတီးလာတဲ့အာတယနဲ့အနုတယလို့ဆိုရဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဆွဆွမြဲမြဲရှိလာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်။
ဒါကိုအတယနုတယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အတယနဲ့အနုတယကိုသိဒါကရသော်ဖရာတွေမှာသာရနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးပဲသမမပုဂ္ဂိုလ်တွေမရဘူးနောက်ဆုံးမှပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်ဒီဉာဏ်မရမရသေးတဲ့ကြောင့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကမ္မထံပေးလဲချော်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပဲသိသိအတယနုတယဉာဏ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကူနဲ့ယံကူဆိုတာလိုပဲရန်ကူရင်တက်ရင်လည်းတက်သွားမှာပဲမှန်ကူရင်လည်းတက်ရင်တက်သွားတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဣန္ဒရိယပရောပရိယတိဣန္ဒရိယဆိုတာ mental faculties လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာ mental power တို့မို့ mental state လို့ခေါ်တယ်စိတ်စွမ်းအားတွေထဲမှာတဏှာစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတတိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားလို့ဆိုတယ်ဒီဣန္ဒြေတွေရင့်တန်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဣန္ဒြေတွေရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအသေးစိတ်သိနိုင်ဣန္ဒြေတွေဟာတရားကလည်းနုနယ်နေနေတယ်ဝိရိယကလည်းနုနယ်တတိလည်းနုနယ်သမာဓိပညာတို့ကမငြင်းချက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတရဝိရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုရယ်ဒီရည်ချင်းတွေတိုးတက်အောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ကမ္မထံသွားပြီးရင်လေအဝင်ခွင့်ချမှာဖြစ်လာနုနယ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူလရန်ကလေးလေးကိုအထက်တန်းပညာသွားသင်ပေးတယ်အလယ်တန်းအထက်တန်းတက္ကသိုလ်ပညာရပေးတယ်လို့မလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါကမတမ်းမအရေးကြီးတယ်လူရဲ့အရင်ချင်းအရင်ချင်းနဲ့လိုက်ဖက်တာကိုရွေးချယ်ဖို့တရားမပြည့်သေးရင်ပြည့်ပါနဲ့တွဲဖက်ပြရဝီရိယတတိတမာရိပညာတွေမရင်ကျက်သေးရင်ဘလို့ရင်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရှိပြီးပြုပြင်မှုလေးတွေမှမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာယောနေနေမှာပဲအဲ့လိုယောနေနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစွမ်းအားတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဟာနော်ဟိုဆေးအတွက်လေးဆိုတာသူကယောဂမပြောက်စေပဲနဲ့အဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်ရုံမကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒါလို့ဣန္ဒြေရင့်နေမရင့်ဘူးခံယူနိုင်လိုက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတွေကိုရသဗျာအချိန်ခါအမြဲတမ်းကြည့်ဒီအချိန်မှာဒါလုံးလို့မရသေးဘူးအချိန်ဘလောက်ထိစောင့်ရမယ်ဆိုတာတွေရောအသေးစိတ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်လေတပင်လေးတပင်ဆိုင်တာတောင်ပန်းပွင့်လေးတပွင့်ပွင့်တာအတင်းပွင့်ခိုင်းလို့မှမရပဲသူရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာသူပွင့်မှာပေါ့အသီးကလည်းပဲတီးချိန်တန်းမှာတီးမှာတီးတာကိုလည်းချက်ချင်းမဲ့ခိုင်းလို့မရဘူးလေအခုကလေးဆေးထိုးမဲ့လို့ရှင်နုမဲ့ဆိုဖြစ်တော့ပေါ့နော်အရသာပဲရှိနိုင်အဲ့ဒါလို့တဘာဝအချိန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသိအဲ့ဒါလို့ဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတယ် mental faculty တွေရဲ့အတိမ်အနဲ့စွမ်းအားရှိမရှိဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားချင့်ချိန်အောင်အဲ့လိုရေးချက်နေတဲ့ပုံကုတ်တယောက်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုပေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြတော့ကမ္မထံရသွားတဲ့ပုံကွာချက်ချင်းအဝင်ခွင်းချမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရသွားကြည့်လေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူ့အနာဂါရပုတ္တလို့ဆိုရပဋိင္ဆရာရဲ့အားလေးတရာတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတရာစိတ်အမတမန်ကြီးတယ်တန်တရာဥက္ကဋ္ဌရှင်သာရိပုတ္တရာစီဝင်လာပြီးတော့တပည့်ခံရှင်သာရိပုတ္တရာကတွေးလိုက်တယ်ဘာတွေးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေမှန်ပါတယ်သူတွေးတာလေ general ကိုလူငယ်လူရွယ်ဆိုတာကိုကိုကိုပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုတွေများတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှန်လဲတွေ့တာမှုများအလှပမမောတတ်တယ်အ
ဲ့တော့ဓာရီတွဲနေမယ်ကတ္တမှုတွေရှိနေကတ္တမှုဆိုတာတဏ္ဍာကအဲ့တဏ္ဍာကတွေရှိနေလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထာရဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတွတ္တမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဥတီချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဗာပေးလိုက်တယ်ဆိုအတုပကမ္မထာပေးတယ်အတုပကမ္မထာပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူငယ်လူရွယ်ပဲလို့ဒီအတုပကမ္မထာပုံကသူအလောက်လောက်ကြိုးစားတယ်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်ကြိုးစားတယ်ဘလို့မှဓမ္မတရားအကြီးအချင်းတက်မလာဘာဖြစ်လို့လဲသူစိတ်အံဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်ဘူးသူသူကတဘာဝကိုကပရင်းစရာရဲ့ตาဒီဘဝမှာပရင်းစရာตาဖြစ်လာအမြဲတမ်းအလှအပစဉ်းစားလာဒီဇိုင်းလေးတွေလှလာဘူးသူကအမြဲတမ်းစဉ်းစားတာဆိုတော့မလှမပရံစရာကြီးတွေတွေးရတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲပဲပျော်မလဲပေါ့အဲ့ဒီမပျော်တာကိုကဒီတဏှာရာဂကိုဖယ်ဖို့ရနေနေသားသားညီးငွေ့တဲ့စိတ်တွေကများလာတော့ဘယ်ဟာကပိုလွှမ်းမိုးလာတော့ဆိုတော့စိတ်ပြညင်းငွေတဲ့ဒေါမနတတို့ဒါတွေကလွှမ်းမိုးလာတရားနဲ့မတွေ့ဘူးလေလအချိန်ကုန်သွားတော့တမာရီ၄တောင်မရဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကြတာချိန်လိုက်သူ့ရဲ့အနေထားတွေကိုအကုန်ချိန်လိုက်တော့ဒီကလေးဟာဒီဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးဘဝ900သူကဇက်တိုက်ပဒိန်ဆရာဖြစ်လာခဲ့အမြဲတမ်းအလှပကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးထုတ်လာတာဆိုတော့ဒီလိုယွန်းစရာအာယုန်နေနဲ့သူစိတ်နဲ့အမကြဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပါဆွေလို့ပုံလမ်းကြောင်းဖြောင့်ပေးပုံဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပေးလိုက်တော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ interesting လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားမှုကတိတ်အရေးကြီးတာဗျာစိတ်ဝင်စားမှုကိုတရားလို့လည်းပြောလို့ရအမပိုင်ဘာမှမရတရားဆိုတာစိတ်ကြီးလာတော့မို့ enthusiasm ကနော် interesting enthusiasm ယုံနာကြုံကြည်တာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာလည်းပဲတရားပဲအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလာတာလည်းတရားပဲအဲ့တော့ဒီသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကဒီသူကအလှပကိုအမတန်မှအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းလိုက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့လက်ထဲထည့်တယ်ဒီဂျာပန်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တမာရီအောင်လုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဂျာပန်ကြီးလက်ထဲရကြတဲ့ကတိတ်ကျင်တ်သွားတယ်ဟောသူစိတ်တွေငြိမ်ကြသွားပုံချီနော်ငြိမ်သွားတာစိတ်နဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်သွားဂျာပန်ကြီးရှေ့ကိုထိုင်တဲ့နေရာရှေ့မှာစိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဂျာပန်ကြီးရဲ့အာယုံကိုယူပြီးတော့ရှုနေလိုက်တာမကြခင်ပဲနောဟိတကတိုင်ပေါ်ကြာဘန်းကကြာအနီဆိုတော့လောဟိတကတိုင်းပွားရင်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဇန်ရဇန်ဆိုတော့တမာတိရစိတ်ငြိမ်လာစိတ်ငြိမ်ရလို့ရှင်တမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဆိုတမာတိရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်မမကန်ကန်သိဖို့အမတန်မှလွယ်သွားပြီအဲ့တော့တမာတိရပြီးတော့ဇန်နေနဲ့ဇန်ချမ်းသာခံစားနိုင်တဲ့အဆင့်သမားကြီးစွမ်းအားတွေမြင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရသဗျာကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဘက်ကိုကူးပြောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့အမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုညှို့နွမ်းသွားအောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဂျာဆိုတော့သဘာဝဂျာမဟုတ်လှတော့ကလည်းအမတန်လှညှို့မဲပြီးညှို့ချသွားတဲ့အခါလဲတံဝေကဖြစ်เสียအကောင်းတော့အလှတွေပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေတဏ္ဍာလောဘကုဆောင်လာတာလေမမြဲတဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတွတ်တံမှုတွေဟာရောကျသွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့တမာတိစွမ်းအားကရှိထားပြီလားဆိုတော့တဘာဝကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအန်ကျတိသွားပြီတထိုင်နဲ့အတွင်းမှာပဲသောတပ္ပတိမေသောတပ္ပတိဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်တော့တဂရဂါမိမေတဂရဂါမိဖို့အနာဂမ်မိမဲ့အနာဂမ်မိဖို့ရတ္တမေတ္တဖို့ဆိုမဲ့လေးပါဖို့လေးပါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်ရင့်တန်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်တာဂျာပန်ညိုတဲ့ဗဟိတအာယုံကနေပြီးအစ္ဆတကိုကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအစ္ဆတအာယုံဘက်ကိုကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မထံပေးမှုဟာ
အာတယံဒုတိယဉာဏ်နဲ့အိန္ဒြိယ property တဉာဏ်ဒီနှစ်ခုစွမ်းအားကြောင့်အမှန်တမ်းအောင်မြင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဉာဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမှာမျက်စိ၅ပါးပိုင်နေလို့ဆိုရတဲ့မှာဗုဒ္ဓစကုလို့ခေါ်တာပဲဖရာတို့ရဲ့မျက်လုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဗုဒ္ဓစကုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓစကုနဲ့တတဝရရဲ့အတွင်းစရိုက်တရားစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတတိတမာရီပညာစွမ်းအားတွေချင်းချိန်နိုင်တဲ့ပြီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဒီနှစ်ခုအသုံးချပြီးတော့ကမ္မထံပေးတယ်ဆိုအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်တော်တွေကဝါစုဥက္ကလာဆိုမြတ်စွာဘုရားစီချင်းခတ်ကြတယ်ချင်းကတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောရင်တောင်မှထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာသောပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ကို16မျိုးခွဲပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့ပြောတာအစ်တမတတဝရရဲ့စိတ်ကိုအစ်တမသိနိုင်တယ်စေတောပရိယဉာဏ်စွာအားနဲ့အစ်တမကြီးမားတယ်16မျိုးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာတတိပရဏတောက်မှာဟောထားတဲ့16မျိုးပြောတာပါ။စိတ်တန်ဥပဒနာမှာဟောထားတဲ့16ခု။စိတ်အနေထားတွေကိုအကုန်လုံးတဦးစီရဲ့စိတ်တော်ထားတွေကိုအကုန်လုံးသိတယ်။သိပြီအတွက်ကြောင့်ခြုံငုံဟောတဲ့အခါဒီလူအတွက်ဥပမာမယ်စိတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ပေးတယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောဂါဒါလေးကဲပေးလိုက်တခုကဲပေးလိုက်။နောက်ယောဂါကျတော့ဒါလေးလျှော့ပေးလိုက်ဟော။ तू อ่ะဆေးပေးတာတောင်မှပဲအတိုးအဆုတ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ပေးတယ်။ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂါမြန်မြန်ပျောက်တယ်လို့။မြတ်စွာဘုရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ရေအိုက်ကိုချိပြီးတော့အတိုးအဆုတ်ကလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဘုရားစီကကမ္မထမ်းယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှင့်လင်းမြန်မြန်နဲ့တရားဥတရားမြတ်ရကြပြီးတော့ဝါကျွတ်လာပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားစီပြန်လာကြပြီးတော့အပတယသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရှောင်ကြားကြအဲ့ဒါကိုအညာပြာကရဏလို့ခေါ်တယ်ရတ္တဖို့လာပြောကြတယ်တချို့လည်းဘုရားစီကကမ္မထမ်းယူရင်းပဲအစွမ်းထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မထမ်းနာရင်းနဲ့ပဲပတ္တဗံဖြစ်သွားတာရှိတယ်ငရဂံဖြစ်သွားတာရှိတယ်အနာကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မထမ်းအလုတ်ပေးတရားပေးမှုကဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုခေါ်တာအလွန်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းအားဒါအတပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာအခုပြိတ္တလည်းဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဒီထဲမှာကျွတ်တဲ့လူရှိကောင်းရှိတော့ပေါ့နော်အားတော့မလျှော့လိုက်နဲ့ပေါ့ဒီဝဒီတခါမတွေ့ရင်နောက်တခါတွေ့ရင်တွေ့ပါပေါ့သို့တော့လွဲသွားပြီဆိုကြတဲ့ကဒါopportunity အခွင့်ကောင်းကြီးတခုလက်လွတ်နေတယ်လို့ပြောမှာပဲဘလောက်ညာရင်ညာသေးထက်ထက်ဖះလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မတွေ့ရတာဟာတော့ဒီကိုအတွက်လွဲချော်မှုတခုပဲလို့ပဲဒီလိုပြောအေးတိုးတော်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနားယူပြီးတော့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထံတရားကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကျဉ်းနှက်ဆရာကောင်းနိုင်တဲ့အနေထားတခုမျိုးရတယ်မလို့ရင်တော့ဘယ်မှမရဘူးခြေလန်းတရားလျှောက်လှမ်းရမယ့်လမ်းခရီးကိုကလန်းလှမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က99လမ်းမဲ့ကျန်တော့တယ်တလမ်းမှမလှမ်းမိတဲ့လူကတရားပဲဘယ်ဘဝရောက်ရောအလန်းတရားကျန်နေမှာဝေးနေမှာအဲ့တော့လျှောက်ဖို့ရကိုတောင်တလမ်းကြီးတလမ်းနေတော့အောင်တော့လျှောက်နေရမှာပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့နီးအောင်ကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရမယ်လို့ဆိုပါရမီဆိုတာထိုင်းနေရင်ပြည့်လာတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအတိညာဆိုတာလည်းစီးပူးနေရတယ်တိလဆိုတာလည်းအလေးချင်းလုပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေရတယ်တမာတိဆိုတာလည်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်နေရမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အည်သွေးဟာတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ုံနဲ့တော့အလိုလျောက်မတက်ဘူးကိုကတက်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့အခုလိုသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုအာယုံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတွေမှာရနိုင်တဲ့အသိပညာတွေကိုစီပူအထောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အခုဒီမြတ်စွာဘုရားဒီဝိပဿနာအလုပ်ပေးတာယန္တနာယန်900အခုလိုပဲဝါဇောဥကာလဘုရားစီရောက်လာကြရောက်လာတဲ့အခါမှာ
ဲ့ဒီယဟန်နေမြတ်စွာဘုရားစီကမ္မထံတောင်းတယ်ကမ္မထံတောင်းတော့ဘုရားကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘုရားစီကကမ္မထံယူသွားကြတယ်ယဟန်900ဝိလန်နဲ့တောတစ်ခုသွားပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအနီးနားမှာမလမ်းမကမ်းမှာရွာတွေရှိထိုရွာတွေကိုဆုံးကွန်အမိပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်ရပြီးတော့နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးကြရှင်တို့ကဒီမြို့ထဲရွာထဲနေတယ်ဆိုအလွန်နေတယ်မြို့ချောင်းရွာချောင်းမရှိဘူးမဟုတ်နောက်ပိုင်းတော့ရှိအဲ့တော့နောက်ပိုင်းရှိလာတာမြို့နီးချောင်းရွာနီးချောင်းကိုဂမန္တဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဂမန္တဝိဟာရရွာနီးချောင်းမြို့နီးချောင်းအတောရချောင်းကြတော့အရိညကလို့ခေါ်တယ်တောရဆိုတာဒီစာပေကျမ်းကမှာတောရကိုတိုင်းတာမှုတစ်ခုနဲ့ဖော်ပြတာရှိတယ်ဘလို့တိုင်းတာထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စဓနုတတိကလေးခိုင်းကြီးအပြန်တိုင်းလိုက်တဲ့အခါအပြန်900ရှိတယ်ဒီ measurement ပေးတာကတော့ဒါခမန်းချက်ပေးတာတွေပေါ့နော်ခမန်းကျက်ပေးတာလေးခိုင်းဆိုတာညှို့တင်ထားတဲ့လေးခိုင်းရှေးတုန်းကလေးကြီးတွေကြီးတယ်ညှို့တင်ထားတဲ့အခါတောင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေးတောင်ရှိတယ်လေးခိုင်းကြီးကလေးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေးတောင်ရှိတယ်လေးခိုင်းကြီးနဲ့တိုင်းတန်လိုက်မယ်ဆိုရင်900ပြန်900กว่าဝေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ရေပုံရသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောရကြောင်ဆိုတာပါလဲလို့ဆိုရင်နာတိတူရံနိစ္စပံမြို့ရီရွာတွေနဲ့လဲမဝေးလွန်းဘူးတဲ့ဤလဲမဤလွန်းဘူးတဲ့မဝေးလွန်းဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဆွမ်းကန်သွားတဲ့အခါမှာတိတ်ပင်မန္တချီမဖြစ်ဘူးပေါ့မဝေးလွန်းသည့်အတွက်ကြောင့်တရားမှန်တာတဲ့တရားဓမ္မတွေဖို့လဲတိတ်အဝေးကြီးလည်းမဟုတ်မနီးလွန်းဘူးဆိုတာမြို့ရဲရွာတွေကအတန်နေမကြဘူးနီးလွန်းရင်ကြားလိုက်မယ်တဘာဝအတန်နေခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒီအပန်ချက်ဆက်ကြီးတွေဖွင့်တော့ဝေးကကြားနေမှာပဲเนาะရှေးခေတ်ကတော့ဒါခုခေတ်တော့ပိုဝေးမှဒီအတန်ကလွတ်လောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့ဘဂတိတန်စကားပြောတယ်မကြားနိုင်တော့တဲ့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းဆိုရရေဝင်ရတတ်မှတ်ချက်ကမနာကမနတံပန္နအတော်အလားနဲ့ခက်ခဲတာမရှိစေရအောင်နောက်ပြီးတော့ချင်းနေပါတွေတိတ်ပေါ်တဲ့နေရာလည်းမဖြစ်စေရအောင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုရွေးလေးရှိတယ်ဝိသနာဝါတာလူတွေလည်းခဏခဏရှောက်ရှက်ခတ်သွားလာတဲ့နေရာမျိုးလည်းမဖြစ်စေရအောင်မနုဿရဟတယကတိတ်တိတ်ပုံလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတုံးချတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့လိုတောရချောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနေရာကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်နေရာဘုရားဆရာကမ္မထမ်းယူပြီးတောထဲသွားကြတာတောထဲမှာနေဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲတောထဲမှာပဲနေလေးရှိတယ်ညိုရဲရွာနဲ့နေခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှနေတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းရှာလုံးဝမနေဘူးလားလို့ဆိုတော့နေတဲ့အခါရှိတယ်ဘယ်ခါတော့ဆိုကပိလဝမြို့ကြွားတဲ့အခါတန်ထာဂါရလို့ခေါ်တယ်မြို့တွင်းကလွတ်တော်ရှေးတုန်းကလည်းဒီပါဂေဝင်မင်းတွေဟာကဏရာဇာကဏရာဇာဆိုတာဣကရိပယင်မဟုတ်သူတို့ကစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တယ်ကဏရာဇာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ပါလီမန်မင်ဘာလို့ပြောရင်ပြောပေါ့နော်အိုလီဂါကီစစ်စတမ်လို့ခေါ်လူမျိုးတို့မျိုးကတကြလူမျိုးကတန်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့စုပေါင်းအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးခမ်းမကြီးတစ်ခုကိုတန်ထာဂါရလို့ခေါ်တယ်။ကာယပြည့်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတန်ထာဂါရ။ခုခေတ်နဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလွတ်တော်ဆောက်ဦးသဘောမျိုးပေါ့နော်။အလုံးအစည်းအဝေးထိုင်တဲ့နေရာပဲ။ကာယပြည့်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီအသက်ဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့တညာလုံးအဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့
ဟောအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ထာကာရဟာမြို့ရဲရွာထဲမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ရသော်ပြန်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောအောင်ကဲကောင်းပြီရသော်ပြန်အဲ့ဒီလိုတော့အကြောင်းဒီမှာသတင်းသုံးတာဖယားမှာညီရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့တော့ကြောင်းမှာနေခြင်းအဖြစ်ဒီလူသူတွေခဏခဏမရောက်နိုင်တဲ့နေရာပြီးတော့အတံပလန်နေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဆိုတော့တမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ mental rest လုပ်လို့ရပေါ့အတိပ္ပယ်ကတော့အဲ့ဒါပဲပဋိတန်လာနာကိန်းအောင်နေလို့ခေါ်တာနော်ကိန်းနေဆိုတာထိုးထိုးဤဤအာယုံနေပေါ်မှာထိုးထိုးဤဤတွေးတောနေတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးပေါ်မှာချက်စားနေတဲ့စိတ်ကိုအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်အောင်ထားတာပဋိတန်ဟရိတဝါလီနောထိုးအာယုံထိုးထိုးအာယုံစိတ်ကပြေးမထိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှင်မြင်တဲ့အာယုံနဲ့သွားလိုက်တယ်ကြားတဲ့အာယုံပဲလည်းသွားလိုက်မှာပဲနော်အနတ်ရရဲ့အနတ်အာယုံပဲသွားလိုက်မှာပဲလရလရတဲ့ကအရသာတွေ့ရင်လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ပြန်တာအထီတွေ့ဆိုအထီတွေ့ပဲသွားဘယ်မှာအဲ့ဒီမျက်စိနန္ဒလရကိုအလွတ်တခြားအာယုံတွေပေါ်မှာလည်းသွားတာပဲစိတ်ဆိုတာထိမ့်မထားလို့ရှင်သွားနေမှာပဲပေါ့ဘုသူစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရောအဲ့လိုသွားတာလားဆိုအမြင်အာယုံကြားအာယုံအကုန်သွားတာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်လေတခါတခါကြောင်းထဲမှာလူတွေကဝဲလာပြီးဆူညံဆူညံစကားပြောတဲ့အခါရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်အနန္ဒာဘသူတွေလဲဆူညံဆူညံနေဆိုဒါအကြအာယုံပဲရောက်သွားလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီဘုရားလည်းပဲနားပါတော့ကြားတာပေါ့တိုးတော့တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ထူးတာတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှစ်သက်เสียအာယုံဆိုရင်လောဘဖြစ်လိုက်တယ်မနှစ်သက်เสียအာယုံဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်နော်အာယုံရဲ့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အခါမောဟဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဟောဒီလိုဖြစ်တာ။ကြံတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဒီမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်မောဟဖြစ်။ကြားတဲ့အာယုံနမ်းရှူရတဲ့အာယုံလဲရရတဲ့အာယုံထိတွေ့ရတဲ့အာယုံစိတ်ကူးတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နေ။ဒီလိုအာယုံတွေပေါ်မှာထွေပြားပြီးတော့ခိတိတာတွေကနောက်ကလိုက်နေ။နောက်ကနေဆက်ပိုးပြီးတော့လိုက်နေ။ရသော်ဘုရားကြတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘုရားမှာမျက်စိရှိမြင်စရာအာယုံမြင်မှာပဲနားရှိလို့ကြားစရာတန်ကြားတယ်နှာခေါင်းရှိလို့အနတ်ရှိရင်ရနော်လျှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အရသာသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အထိတွေ့သိတယ်သို့သောရသော်ဘုရားမှာလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်ဟာလောဘနဲ့တွဲတာမရှိဘူးဒေါသနဲ့တွဲမိသွားတာမရှိဘူးမောဟနဲ့တွဲတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းတတိတံစင်ညာနဲ့တွဲဖက်ထားတယ်ပေါ့ရလာတဲ့အာယုံပေါ်မှာတတိတံစင်ညာနဲ့ပဲတည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလိုက်တည်နေရတာဟာကိုယ်ကစိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုလို့မခေါ်ဘူးပေါ့ဟိုအာယုံရောက်သွားလိုက်ဒီအာယုံရောက်သွားလိုက်ဆိုတော့သူကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်လူစိတ်ဟာမြောက်နဲ့ပတ်ရန်တူတယ်တဲ့အဲ့တော့မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကတစ်ပင်ပေါ်မှာဆိုရင်ဒီအကိုင်းဆွဲလိုက်ဟိုအကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုအကိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီအကိုင်းလွတ်လိုက်ပဲစိတ်ကလည်းတူတူပဲဒီအာယုံဖန်ဆွဲလိုက်ရင်ဟိုအာယုံလွတ်လိုက်နောက်တစ်ခါအာယုံတစ်ခုဖန်ဆွဲလိုက်လွတ်လိုက်နေအာယုံရှိတဲ့ပုံမှာပြေးလွှားနေတာလူရဲ့စိတ်ဟာကိုယ်စိတ်လေးကိုချက်ကင်လုံးကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းတွေးမှာပဲအာယုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတာတစ်ခုတည်းထားလို့မှမရတာထားကြည့်တာတောင်ထွက်လေဝင်လေလေးတောင်ထွက်ပြေးနေတာသူဟာနော်အဲ့ဒါလို့လူရဲ့စိတ်ဟာဒီလိုနေတာအဲ့ဒီလိုမနေရအောင်အာယုံတစ်ခုတည်းပုံမှာစူးစိုက်ပြီးတော့လက်အာယုံတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုဟိုဒီဒီမသွားစေပဲအာယုံတစ်ခုတည်းနေအောင်လုပ်တာတမာတိခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းနေပေါ့ဥပမာပဲဇာနတမာပတ်ဇံဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇံရဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်ကိုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါက mental rest လို့ပြောလို့ရတယ်စိတ်ကို concentrate လုပ်လိုက်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိုက်ကြသွားတယ်ဒီစိတ်လေးကဟိုပြည့်တည်ပြည့်မရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်းနေတဲ့အခါမှာ physical rest ကြရတယ်လို့ပဲเนาะစိတ်ကလေးကအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်းသွားရင်အနာရတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သူဟာလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝေးသွားတာမဟုတ်တော့เนาะ
အဲ့တော့လူဟာအဲ့ရထဲမှာလဲလျောင်းပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါမှာအင်အားတွေပြန်ရသွားတယ်လို့ပဲစိတ်ကလည်းပဲအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာထိမ့်ချုပ်ပြီးနေလိုက်တဲ့အခါမှာ mental rest ပြန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရတာဇာနာသမပတ္တိတခါဓိဋ္ဌိစွမ်းအားထက်တဲ့ဟာဖလသမပတ္တိဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ထားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဓမ္မတိမ်မွေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကလည်းအလွန်တိမ်မွေးတယ်ဇန်တို့ကမှနည်းနည်းကြမ်းသေးတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့မစိတ်ဖို့စိတ်ဖို့စိတ်ကြတော့အမတန်မှတည်ကြည်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ဒီအလွန်ကိုတုံ့လှုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုအလွန်ကင်းပြီးတော့အလွန်ငြိမ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖလားသမဘာရဲ့စွမ်းအားပို့ပြီးတော့ချီးမားတယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့အမတန်တိမ်မွေးတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူစိတ်ဟာအမတန်မှငြိမ်သက်သွားတယ်။မရှိဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင်ငြိမ်သက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့အဲ့ဒါလို့နေတာမျိုးကိုပဋိသင်္လာနာတပါးဒီကိန်းအောင်နေလို့ပြောတာเนาะတောရကျောင်းမှာနေရင်အဲ့ဒီလိုခံစားရမှုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားတပည့်တွေအတွက်စံပြရဟန်းတန်ဃာတွေအတွက်စံပြဖြစ်စေချင်တောနေတာတမန်ဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရရုံမြတ်မကဘူးအများအတွက်ဘုရားတောင်နေသေးတာပဲတို့လည်းနေမယ်ဆိုတဲ့အာကြအတူယူအာကြမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့ဒါမို့ရသော်ဗျာတောရသတင်းသုံးတာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလို့ဆိုတယ်စာပေချမ်းကတွေ့ယူအားကြဖို့အတွက်ဒါစံပြဆိုတာလုတ်ပြရစံနမူနာပြပေးတယ်အဲ့တော့မကုံသေးတဲ့ကိလေသာတွေကုံဖို့အတွက်တောရကြောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဟောယံတန်ဃာတွေကြတော့အမပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တောရကြောင့်နေတဲ့အခါမှာမကုံသေးတဲ့ကိလေသာတွေကုံအောင်လုပ်ဖို့အတွက်နေရာယူရတာအဲခုနရဟန်းနေလေရသော်ဗျာထံကမ္မထာယူပြီးတော့ရသော်ဗျာကကမ္မထာအသီးသီးဟောပေးလိုက်တယ်အရတ်တဖို့ရောက်တည်ထိအောင်ကမ္မထာကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုပေးလိုက်တယ်ပေးတော့အဲ့ဒီကိုတော့တော်တဲ့ဝင်သွားကြဝင်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြဿနာတွေဖြစ်တုံဆိုတော်တဲ့မှာလူတွေမမြင်ရတဲ့ဘုံပစိုးယုတ်ကစိုးဆိုတဲ့နတ်တရားရှိတယ်ဒါတွေကလူတွေရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလာရဟန်းတန်ဃာတွေကတီလာရှိတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘုံမစိုးတွေယုတ်ကစိုးတွေဆိုတာတားတွဲလဲသမိတွဲလဲပဲနော်တမန်အထက်ကနတ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတားငယ်သမိငယ်လေးတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့တီလာရှိတဲ့ရဟန်းတွေရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကမနေရဘူးအထက်ကတီလာအရှိန်ကြောင့်အောက်ဆင်းနေကြအဲ့တော့တရက်တော်ဒီကိုယ်တော်ဒီပြန်လိုက်မယ်နောက်တရက်ပြန်လိုက်မယ် ਨੇ ပြန်လိုက်နိုးနိုးဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပြန်မဲ့အခြေအနေမပေါ်တဲ့အခါကျမနေစေချင်မနေစေချင်တာမရင်းနှီးတော့ပဲကိုယ့်အိမ်မှာလူတစ်စိမ့်လာတဲ့ဆိုရင်အက်ခံစကားပြောနေရတာလူတွေကတခါတရံလူချင်းမှလူလာတာလေအနေထိုင်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကြက်တဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲရင်းနှီးမှုမရှိရင်အနေထိုင်ဆင်းရဲရန်နေနဲ့ယဉ်နေမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့မနေစေချင်တော့သူတို့အမျိုးမျိုးခြောက်လန့်တာတွေအမြင်မတော်တာတွေအနံ့ဆိုးတွေအတန်ဆိုးတွေဒီလိုတွေပေးတဲ့အခါရန်နေဟာစိတ်မပြေကြတော့ပြန်ပြန်နောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတုတ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာတုတ်ရွတ်လိုက်တဲ့ရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောကိုပဲပြန်သွားတယ်ဘုရားကဘာလို့အဲ့ဒီတောကိုပြန်လွတ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တရားအကြည့်သွေးဟာအဲ့ဒီတော့မှပဲတတ်နိုင်တဲ့အနေထားကိုဖះမြင်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ကိုပဲပြန်လွတ်တယ်။မေတ္တာတရားပွားပြီးတော့မေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးဝင်တဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကနားလည်လာ။နော်မိတ်ဆွေတို့ကမင်းတို့မကောင်းမို့လာတာမဟုတ်ဘူး။တို့နေခြင်းအဖြစ်မင်းတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆို။လူတွေကဒီနတ်တွေကသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချက်တော့မှဝယ်ကမ်းလောက်တာ။နော်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားရင်ဝရကမ်းမယ်လေဘယ်ချင်းလာလာလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့မိတ်ဆွေတယောက်လာလို့ရှင်ပြောတာပဲဘယ်ချင်းလာခဲ့လာခဲ့အိတ်နေတာတောင်နှုတ်တွေ့ရတယ်နော်တငယ်ချင်းဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလို့မိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့အခါအားလုံးကလက်ခံကြဒီလိုလက်ခံလာတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်နေဟာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေရပြီးတော့ဖျားပေးတဲ့ကမ္မထာအတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်ကြတာသူတို့ဝိပဿနာညာဉာဏ်သွေးတွေတက်လာတယ်
ဟောအဲ့တော့ဒီဟန်တွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်အည်အသွေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ပိုင်းကတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာတူတူပဲဘယ်လိုတူတူလဲလို့ဆိုရှုမှတ်ရမယ့်အာယုံနဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဝိပဿနာဆိုတာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူးယုံနံတရားနှစ်ပါးရှုမှတ်ရမှာပဲဝိပဿနာခြင်းစဉ်ခြင်းလာသို့တော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုတဲ့အခါမှာလက္ခဏာနှမျိုးတရားကိုမြင်တယ်ဆိုတာလက္ခဏာရှုတော့ကမြင်တယ်ဆိုပါတော့ရုပ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာရုပ်အတုံးကြီးအခဲကြီးမြင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တဘာဝဆိုတာတဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဘာဝဆိုတာတဘာဝအနေထားတစ်ခုအဲ့ဒါကိုတဘာဝတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာ individual characteristic ပဲတရားတိုင်းတရားမှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်လူတွေမှာလည်းပဲတုံးနဲ့တူမတူတဲ့အမှတ်သားလေးတွေရှိတာကြီးပဲနော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်သားလေးတွေကနေကြည့်ရရှုပ်ဆိုလို့ရှင်အေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးအပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒါရုပ်ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာပဲပထဝီဆိုလို့ရှင်အတုံးအခဲနော်အပြော့အမာတဘာဝလက္ခဏာရှိတယ်။အာဘောဆိုလို့ရှိရင်ယိုစီးတယ်၊လွန်ကဲလာရင်ယိုစီးတယ်၊အချိုးကျဆိုရင်ဖွက်စီးတယ်၊ဆုစီးပိတ်တတ်တယ်ဆိုတာဒါအာဘောရဲ့လက္ခဏာ။တေဇောဆိုတာပူတဲ့သဘော၊အေးတဲ့သဘောဒီလက္ခဏာရှိတယ်။ဝါယောဆိုတာတွန့်ကန်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီထောက်ခံထားတဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့။ဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတရားတွေမှာပထဝီမှာယူစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးစုစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးမာတဲ့သဘောအလုံးခဲတဲ့သဘောဒါပဲရှိတယ်ပထဝီတေဇောမှာပူရာအိရာပဲရှိတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးဖွက်စည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသဘာဝလက္ခဏာချင်းအပြင်ကွဲပြားခြားနာအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာဒီပင်လင်ပထဝီမြင်တယ်တေဇောမြင်တယ်အာဘောမြင်တယ်ဝါယောမြင်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကပ္ပဏရှုတော့မယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်တဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်နိုင်အောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုရယူတဲ့သဘောလေးဟာဒါစိတ်ရဲ့သဘောဖတ်တာဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာအာယုံရဲ့သဘာဝကိုအတွေ့အကြုံရသွားတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောစေရနာဆိုတာတွန်းအားပေးတဲ့သဘောဟောသူ့သဘာဝလေးတွေသူရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တဘာဝလေးတွေကမြင်နာဟာတာတရားကိုမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။နန္တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာနန္တရားဟာအာယုံဘက်ကိုဥလဲ့နေတဲ့သဘော။ဒါကိုနမနလက္ခဏာညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ဆိုတာအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရောက်သွားတဲ့သဘောပြောတာနော်။ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေတဲ့အခါမှာညတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခါကြည့်။ညွတ်သွားပုံနဲ့ကြည့်။အိမ်ထဲကတဏှာကထောက်ခနဲ့တန်ချိုင်စိတ်ကအရောက်သွားပြီ။အတန်ကြာရင်ကြားရပဲရောက်တာအနံ့ညာရရပဲရောက်တော့ပြန်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဥလဲ့သွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒါနမနလက္ခဏာနာရဲ့သဘောအိုက်တိုင်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဥလဲ့ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကရုပ်ဒီအာယုရှိတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းသွားတဲ့သဘောကနာလို့ဆိုတယ်ဟောရုပ်နဲ့နာနဲ့ဒီသဘာဝနှစ်ခုမတူတာလေးတွေကိုဝိပဿနာစကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကတဘာဝလက္ခဏာကိုစောင့်သိရတယ်။အဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာသိတာဘယ်အပိုင်းနေမှသိတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာတပညာလို့ခေါ်တယ်။ညာတဆိုတာသိရမဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာအတိဆိုလိုတာကညာတပညာဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသိတဲ့အတိဉာဏ်မျိုးဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တည်းကအခြေခံဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နာမရူပပြိစေတာညာနာရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောခွဲပြားခြားနာသိသွားတယ်နာမရူပပြိစေတာ analytical knowledge of mind and matter နောက်တစ်ခါအကြောင်းတရားကိုပဲတွဲဖက်ပြီးတော့သိလာတယ်တဆင့်တက်လာတဲ့အခါပစ္စယပရိဒါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုဟာညာတပညာအပိုင်းပါပဲဝိပဿနာစပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုမပါဘဲနဲ့အနိစ္စကစလို့မရဘူးအနိစ္စကစရင်မှားမှာပဲ
ဘာသွားအနိစ္စလုံးမမှမတည်ပဲနော်ဒီတဘာဝတရားမှာရှားမတွေ့သေးပဲနဲ့အနိစ္စအနိစ္စလို့ဆိုလို့မရဘူးနော်ဒီတဘာဝတရားတွေကိုအရင်တွေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတွေ့အောင်ကြည့်တာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်ကွဲပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအမြင်စင်ကြဲသွားတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ပစ္ဆယပရိကအကြောင်းတရားကိုစင်ကြင်သုံးသပ်နှိုင်းလာပြီးသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကင်္ခာဝိတ္တနာဝိတ္တု

တွေ့လာပြီးတဲ့အခါဒီအာယုံရှိတဲ့အချိန်မှညွတ်တဲ့အာယုံရှိရာကိုညွတ်တတ်တဲ့နံတဘောအပူဝေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောင်းလဲသွားတဲ့ရုပ်တဘောတွေဟာတည်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတာတွေကိုစဉ္ညာသုံးသပ်မိလာတယ်ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်လာလို့ရှိရင်အနိစ္စမြင်လာတယ်အနိစ္စဘက်ကိုရောက်လာတယ်မြင်လာကြည့်တဘာဝလက္ခဏာကနေကူးဆက်ပြီးတော့တာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တာမညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာအာလုံးတူညီတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်မှာလည်းဒီအမှတ်သားရှိတယ်နာမ်မှာလည်းဒီအမှတ်သားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ universal characteristic လို့ခေါ်တယ်တာမညာလက္ခဏာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပြောတာတဘာဝလက္ခဏာရှုပြီးမှတာမညာလက္ခဏာကိုရှုရတဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုနေတာညာတပရိညာအခါညာတပရိညာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါယဉ်တန်လာပြီဆိုရင်သူကတက်လာအဲ့ဒီတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်လာတယ်မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေ့လာတယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်လာတယ်မမြဲဘူးဆိုတာပထမတော့ခက်ကြဲကြဲဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်အေးမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့မတူဘူးဆိုတော့အတိတ်ကဟောကြည့်တာနော်နောက်ပြင်ကကျလည်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်အနာဂတ်ကိုကြည့်တာမနေ့က၅ရုပ်နဲ့ဒီနေ့၅ရုပ်မတူတော့ဘူးခုနအချိန်နေနဲ့ခုအချိန်နေမတူဘူးလို့အတိတ်ကဟာနဲ့အနာဂတ်ကဟာပစ္စုပန်ဟာတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမသနာလို့ခေါ်တာမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုစဉ္ညင်သုံးသပ်အဲ့ဒီလိုစဉ္ညင်သုံးသပ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ကိုပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပစ္စုပန်ဆိုတာเนาะဒီနန္တရားကိုနန္တရားကမြင်တဲ့အခါမှာခဏပစ္စုပန်နဲ့မြင်လို့မရဘူးရုပ်တရားကိုရှုတဲ့အခါတော့ဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေကိုရှုလို့ရတယ်ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုကံနံကတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့။နော်ရှုတဲ့စိတ်ရှေ့ကရှုတဲ့အရှုခံစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကရှုတဲ့ဉာဏ်ကလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါကြတော့နန္တရားကြတော့လွတ်ပြိုင်လို့မရဘူး။သို့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပစ္စုပန်လို့ပဲခေါ်တယ်။ရှေ့နောက်ကရက်ကိုလည်းပစ္စုပန်ခေါ်တယ်။ဒီပစ္စုပန်ကတဏ္ဍတိပစ္စုပန်လို့သူတို့ခေါ်တာပေါ့။ခဏပစ္စုပန်ဆိုတာနန္တရားချင်းမှမရနိုင်ဘူးပေါ့။ရှုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတွေပါမှာဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေမှာအလမ်းမကျဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာနိုင်တယ်မမြဲတာတွေမြင်မှများတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီမမြဲမှုတွေကတစ်ခါတလေမမြဲတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာပါလားလို့မြင်လာရင်ဒုက္ခကိုမြင်မြန်တာသူကမကျေနပ်စရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေမြင်လာရင်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တယ်ပြောတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကြီးကိုကိုကဘာတတ်နိုင်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်လာတာအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့တမညာလက္ခဏာကိုမြင်လာတာတဲ့အဲ့ဒါကြမှာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါသမထနာဉာဏ်ကနေဟိုဘက်ထိဝိပဿနာဝိပဿနာမှာလည်းပဲအနုပိုင်းအရင်ပိုင်းဆိုတာရှိတယ်။သမထဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်ရှိပိုင်းတို့ဒါတွေကအနုပိုင်းလို့ခေါ်တာဥရိယပြဉာဏ်ထိအောင်နုပိုင်းပင်ကဉာဏ်ကနေနောက်ကြတော့အရင်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးအနိစ္စမြင်တာဟာပင်ကဉာဏ်မှာအဆုံးသတ်တာပဲ။အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာပြတ်တာကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စရဲ့အနိစ္စတာယပရမဂေါတိလို့ခေါ်တာ။အဆက်မြင့်ဆုံးအဆက်ပဲ။ဟိုနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဖြစ်တာပြတ်တာတယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဉာဏ်စဉ်တွေကတက်လာတာတစ်မျိုးစီအော်ကြောက်စရာကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်။အန္တရာယ်ကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်။စိတ်ပျက်စရာကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်။လွတ်ချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းသိလာတယ်။လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေသင်္ခါရတရားတွေပုံမှာဟိုလက်လီရှုနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတွေဒီလိုအစဉ်စဉ်တက်လာတာဟိုဉာဏ်က။အဲ့တော့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာရှိပိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီဥရိယပြညာရဲ့ဘင်္ဂညာဘင်္ဂညာရောက်ရင်ရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းရောက်လာဘင်္ဂညာရောက်ပြီးခဏခဏပြက်နေတာကြီးပြီးမြင်တဲ့အခါကျဘယညာ6ဆရာတို့မြင်လာတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့မြင်မုံထူးသွားတာလေးလောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြက်မြင်တာဘင်္ဂညာအစွန်ဆုံးပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ဒါကကို
တတ္တံတရားလုံးကြိုက်နှစ်တက်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအမှန်မြင်လာတဲ့သဘောဘာနဲ့မြင်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အခင်ရှိပါတဲ့မှာရှိတဲ့တမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်တာနော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေဆိုတမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်တာအဲ့တော့တမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်အောင်ဘယ်သူကတွန်းအားပေးလဲလို့ဆိုရင်တမ္မသင်္ကပ္ပဆိုအမှန်တွေးတာနေအမှန်စဉ်းစားတတ်တာနေပြီးတော့အမှန်မြင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပြည့်အဲ့ဒီအမှန်မြင်အောင်အတွက်ကျွတ်တင်ပြီးတော့အထောက်အကူတွေကဘယ်သူကပေးလဲဆိုရင်အမဝါစာတမန်ကမန္တတမန်အာစီဝါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အမဝါစာတမန်ကမန္တတမန်အာစီဝါတို့ကတမာတိစွမ်းအားရဖို့အတွက်အထောက်အကူလောက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်မမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့တမဝါယမအာယုန်စိတ်နဲ့ဆုံပေးနေတဲ့တမတတိအယုံမမစိတ်လေးကငြိမ်ကြတော့အောင်ဆုစီးပေးထားတဲ့တမသမာဓိ။ဟောပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်၅ပါး။အဲ့ဒီမဂ်ခင်၅ပါးဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရှုမှတ်နေတာကိုဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကိုပဲပုဂ္ဂဗာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုပဲညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်မှာတက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဆိုတာတခြားလမ်းကြောင်းကြီးတို့မအောင်မေ့လေနဲ့ဒါကြ highway ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်လမ်းအောင်မေ့နေမယ်နော်။အဲ့ဒီလမ်းမဆိုတာဒီပေါ်ရောက်နေတာဒီပေါ်မှာရောက်နေတာဟာရှောက်လန်းနေတာပဲအခုသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီမဂ်ကငါးပါးဟာရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်နေတာဟာဘယ်သွားနေတာတုံးလို့ပြောရင်နိဗ္ဗာန်သွားနေတာပဲရောက်ပလားဆိုတော့မရောက်သေးဘူးမရင်သေးမရောက်သေးဘူးနော်ခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပဝဘာကမက်တို့ခေါ်တယ်ငါးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာငါးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာခုနကိုတော်တွေဒီအဆင့်ရောက်နေကြတယ်တရားထုတ်တယ်အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအနိစ္စမြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့ဟို clarify လုပ်ပေးတာပေါ့ပို့ပြီး clear ဖြစ်အောင်ရှင်းပြတာဘလို့ရှင်းပြတော့ဆိုယဟန်တွေကိုဝိပဿနာချင်းစင်တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကုံပူပမံကာယမိမံဝိဋ္ဌိတော်ဟာဒါမြတ်စွာဘုရားကမိချတဲ့စကားတစ်ခုပဲเนาะကုံပူပမံကာယမိမံဝိဝိဋ္ဌိတော်ဟာဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့မြေအိုးလို့သဘောထားတယ်မြေအိုးလို့မြင်ရမယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောမြင်ခိုင်းတာပဲเนาะတခါတလေကျတော့လူစိတ်ထဲမှာဒီဥပမာလေးနဲ့ကြည့်တာဘိုးထင်ရှားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေအိုးဆိုတာအမှန်တမ်းကွဲလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲလေခိုင်မာတာမှမဟုတ်တာမခိုင်မာဘူးတခဏလေးပဲမကြလိုက်နဲ့မတိုင်လိုက်နဲ့ကွဲထွက်သွားတယ်เนาะကြာရှည်တည်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကွဲလွယ်ရှာလဲပြက်လွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒီသဘောပဲယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြေအိုးလိုပဲမြေအိုးဆိုတာနောက်ဆုံးကွဲတာပဲလीမကွဲတဲ့မြေအိုးလိုနောက်ပိုင်းကျရှိမှမရှိဘူးတပ်ပေဗေဒနာပရိယန္တာနဲ့ကွဲခြင်းမှာအဆုံးတတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာအိုးချမ်းကွဲဘဝရောက်လာတာကြီးပဲကောင်းနော်အ ਨੇ ဆုံးတော့ပဲ့သွားမှာပဲရှေဟောင်းပစီတူးကြည့်တဲ့ကပဲ့နာတော့အဲ့နာတော့ဒါပဲအကောင်းပဲရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့မြေအိုးဆိုတာကွဲခြင်းမှာသာအဆုံးတတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသူတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်မျက်လုံးဟာလည်းပြတ်ဆုံးခြင်းပါပဲအဆုံးသတ်နားကလည်းကန်းနာတို့ပျက်စီးတာတို့နှာခေါင်းကလည်းကန်းနာတို့ပျက်စီးတာတို့လျှာကလည်းလှုပ်မရတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲလှုပ်မရတာတို့နောက်ဆုံးမှမီးဖုတ်ပြရတဲ့အနေအထားမျိုးပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးမြေအိုးလိုပဲဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမမြဲဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရက်ဆံပြာ clarify လုပ်ပေးတာဒီဥပမာလေးနဲ့ကုံပူပမံကုံပဥပမာဣမံကာယံဝိဋ္ဌိတဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတဲ့မြေအိုးလိုတိအောင်ကြိုးစားကြမြေအိုးလိုပဲဘယ်တော့မှမခိုင်မာဘူးဆိုတာကိုတိမြင်အောင်ရှုမှတ်ပွားများကြတဲ့ယသော်ဗျာအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဒီလိုမခိုင်မြဲတဲ့သဘောတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား။နဂရုပမံစိတ်တမိတံတပိတဝါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်ကလေးကိုတော့ကိလေသာတွေကထိုးပေါက်ပြီးနှောက်ယှက်မှုမဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကလေးလိုဖြစ်အောင်စိတ်ကိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။နဂရဆိုတာဒီနေရာမှာမြို့နယ်ကောင်ရွာလည်းကောင်မှာရှိတဲ့ဒီအလဲပိုင်းမှာကြတဲ့မြို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံအစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့မြို့လေးဟာတပုံကခဏခဏဝင်စည်းတတ်တယ်ဝင်တိုက်တတ်တယ်ဖြစ်စည်းတတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေရှိကြတဲ့ခင်တပ်မျိုးတွေပါဒီမှာဆိုရင်ရှိကပေါ့နော်ကင်းမျိုးတွေပါဒီမှာဆိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်တာအဲ့တော့ဒီလိုကိုယ်စိတ်လေးကိုတော့မျိုးရိုးတွေလုံအောင်မျိုးတိုင်းနေမြင့်မြင့်ထီးပြီးတော့မျိုးလုံချုံအောင်ခိုင်မာအောင်ဆောက်တည်ဆောက်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာစိတ်လေးရထားတဲ့ဝိပဿနာစိတ်လေးပြပြားမှတော့ခိုင်မာတည်ဆောက်ကြလို့ဒီလိုအဲ့ဒီယန်းနေကိုလှမ်းဟောတာမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့နော်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားအေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့မြေအိုးလို့မခိုင်မာဘူးဆိုတာကိုရှုကြကိုယ်စိတ်လေးကိုတော့ဒီဝိပဿနာရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ဒီနေရာမှာရုပ်တရားကိုသာဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းပြီးတော့ဝိပဿနာစိတ်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားခိုင်မာတည်ဆောက်ခိုင်းတယ်ကျင့်တန်အောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာစိတ်ကလေးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ကြရတယ်။ဒီဝိပဿနာစိတ်လေးကိုမြို့လို့ခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးတော့ယောဒိဋ္ဌမာရံပညာဝုဒိနာခန္ဓာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တပုံးတကန်းလေးလာတိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာမျိုးကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတွန်းလှန်လေးရှိတာကိုရှေးကဥပမာပေးတာဒါကအဲ့ဒီမှာမာရလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကစိတ်ထဲမှာထိုးပေါက်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်လို့ပညာတည်းဟူသောလက်နဲ့နဲ့ချိန်မုံညာလို့ဆက်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးတာเนาะဘယ်ပညာတုံးလို့ဆိုခုနကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲဘူးဆိုတာကိုကြည့်နေတာကိုကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမယ်ဆိုတဲ့တဏှာကချောင်းနေတာလေဩခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဒါလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီလက်နဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အထောက်အကူတွေကဘာတုံးဆိုတတိတို့တမာတိတို့ပါတယ်အကာအကွယ်တွေပဲစဉ်းစားဆင်ញင်ပေးတဲ့သင်္ကပ္ပတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဏဆိုတဲ့ကိလေသာမှန်ကဝင်လာဖို့ရမှာဖြစ်နိုင်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းတာအဲဒါမို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်တယ်မြင်စရာအာယုန်လေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လိုချင်တာဆိုတာရောက်လာဗျာမလိုချင်တဲ့မတင်သက်စရာအာယုန်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မုန်းနေဆိုတာရောက်လာဗျာအမှန်မသိဘူးဆိုတာနဲ့မောဟကဝင်လာဗျာအဲ့တော့ကိလေသာတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိကလည်းကိလေသာတွေဖြစ်ဖို့ပဲနားကလည်းကိလေသာတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဥပမာနဲ့မှားတော့ပြင်မဲ့ကဝင်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့သောဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပြင်မဲ့ကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်ကြားလာတဲ့ပြင်မဲ့ကကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာလည်းတွေးပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ရလာတဲ့အနတ်နော်လျှာနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အထိအတွေ့တွေပေါ်မှာလဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုစိတ်ထဲကစိတ်ကူးလို့ရှင်လဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုဒါကိလေသာတွေကအတွင်းဝင်နေတာပဲလေယန္တူတွေကမျိုးတဲရောက်နေတာခိုင်ခိုင်မာမာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ယန္တူတွေကမျိုးတဲရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိဆိုတဲ့တကားကိုလုံလုံပိတ်နော်တမာရီဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ဖိပြီးတော့ပညာလက်နဲ့နဲ့သူတို့အဝင်မခံနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဝိပဿနာအလုတ်ပေးတရားအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ချင့်ချံကြိုကိုအထောက်ချာဒါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာမေးရှိလို့ဆိုဇိတင်စရက်ခေကိုရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုခိုင်မာအောင်လုပ်တဲ့ပြန်ပြတ်မသွားစေနဲ့ရသောဖြင့်ယောဂီတွေကတမာတိလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ကျဉ်းနှံ့သွားပြီးတော့သူကမိတ်ဆွေနဲ့ဟိုရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့ဂျင်းတ်သွားပြန်တယ်ဂျင်းတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကကိုအောင်ထားတဲ့အောင်ပွဲကိုဟိုမထိမ့်သိမ့်တဲ့အတိတ်ပဲမျိုးရောက်သွားတယ်ကိလေသာကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိလေသာကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်ဂျင်းတ်ပြီးတော့အာငါသမာဓိကကောင်းလိုက်တာငါသမာဓိဒီနေ့တရားထိုင်လို့ကလည်းကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပြန်ရခြင်းအဲ့ဒီရခြင်းနာလေးကလောဘမှမသိဘူးယန္တုမှလည်းမသိဘူးမိတ်ဆွေထင်အမိတ်ဆွေထင်နေတော့ကိုရထားတဲ့အခြေအနေလေးလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတခုကပျက်စီးမသွားဘူးလား
ကိုယ်စီလောဘကပြန်ရောက်လာတဲ့အတိတ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ္တစရက်ခေကိုနိုင်ထားတာကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိမ့်ချုပ်တာတဲ့အနိဝေတိနောတိယအဲ့ဒီရထားတဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမထားနဲ့အားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာချင့်စဉ်ဆိုတာအစဉ်စဉ်ချင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်သွားတယ်ရထားတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာရတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာဖြစ်စေတမာတိပေါ်မှာဖြစ်စေတွေ့တာနေပြီဆိုရင်ရှေ့တက်လို့ရတော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့လဲတောတက်ဘန်ကနေရှေ့မတက်နိုင်ဘူးတော့လည်းတက္ကရာကန်ကနေရှေ့မတက်နိုင်ဘူးအနာဂံဖြစ်တော့လည်းရှေ့မတက်နိုင်ဘာလို့မတက်နိုင်ညုံးဆိုဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီတဲ့ရထားတဲ့တရားလေးနဲ့ဂျင်နတ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ဂျင်နတ်တမာတိလေးရထားတာလေးကိုသဘောချဒါလေးနဲ့ရင်ကိစ္စပြီးပြီးတော့နေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးမပြီးပဲနဲ့ရတန့်ပြီးတော့မနေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်ကိုလုတ်တဲ့အဆင့်ကိုလည်းထိမ့်တာထိမ့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာစွမ်းအားလက်နဲ့ကိုထက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မပြီးမချင်းတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးပါဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်900ကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားပဲပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်ပေးတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကြာရှိမတည်တဲ့သဘောဒါတွေကိုစဉ်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုဝိပဿနာဒီစိတ်ကလေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်調査အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ဆိုတာခုနကဘက်ကင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဘက်ကင်၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကင်၅မျိုးဟာတဏှီတဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှစွမ်းအားထက်ပြီးတော့ရှစ်ခုကတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ပေါ့8 in 1ဟော8 in 1ကတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စွမ်းအားပြည့်သွားပြီစွမ်းအားပြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအတ္တတရှိတဲ့စွမ်းထက်တဲ့လောကီကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထည့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အစိတ်စွာပေါ်လာတယ်ပေါ့မညာရပါအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဒီမက္ခကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ထားတာ30နဲ့ဖော်ထားတယ်ဒီမက္ခင်၈ပါးပဲဒီမက္ခင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမက္ခလို့ခေါ်တာနော်မက္ခဆိုတာဒီ၈ခုဖွဲ့စည်းကိုခေါ်တာတခုတည်းကိုမခေါ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တိကေဟိမက္ခယတိတိမကောတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရမှာဘာကိုရှာရမှာလဲဒီရှိခုကိုပဲရှာဒီလိုဆိုလိုတာရှာတယ်ဆိုတာကုသဏံရအောင်လုပ်တာပဲပတ်စံရှာတယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲပတ်စံရအောင်လုပ်တာပဲရမေရှိပါရှာတယ်ဆိုတာဈေးသွားဝယ်တာမှမဟုတ်တာကုသဏံမှာရှိအောင်ထူထောင်တာပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဘသူကရှာပေးတယ်ဆိုသူကရှာပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကဝေတတိတိမကောတဲ့မက္ခတိကဝေတတိတိမေကောနိဗ္ဗာန်ကိုဒီမက္ခင်၈ပါးရှာပေးမယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ပုံရှာပေးတာတော့ဆိုကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ံကိစ္စတိတိမေကောကိလေသာတွေကိုဖြတ်စည်းပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတာတဲ့ဒါသူတို့လှုပ်သွားတာပဲလူကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေကိုထူထောင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီစွမ်းအားတွေရရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်မျိုးရောက်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဆိုက်ထိပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယလို့မဟာတတိပ္ပံတော့မှာဟောတာเนาะဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတာညာယတအဓိကမာနောက်ဆုံးမှာရှားပေးလို့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်သွားတာကြတော့နိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာမျက်မှောက်ပြုတာဟာလည်းပဲဒီမဲ့ခင်ရှင်းပါပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာဟာလည်းပဲဒီညာယဆိုတာလည်းဒါပဲလို့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်ဒီတော့ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့သစ္စာပြာဒီယဟန်900ကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားဟာအမတမပြည်ပြင်ထင်ရှားတော့မိမိတို့နဲ့အတွေ့အမတမပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လန်းခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသီရောသောလိုက်ဆိုကြတတဝါများစွာတတဝါများစွာသေးရန်กว่าသေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများ

တုဒုက္ခံတကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထာဝရအေးမြတ်ချိန်တာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖောလန်တဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

0: ဝရဏဒီနေအမြုံမင်းကသုဆုံးမတဲ့အမျိုးပေါ့နော်သူကဘယ်လိုဆုံးမသွားသလဲမဟာရဇာမြတ်သောမင်းကြီးရူညာနာမတန်ကြီးဥဒ္ဓမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘုသူယန္တိတန်ကြီးဆက်ယန္တရား၌ဥဇုံဝိယကြံကြောင်းကဲ့သို့ရထံတိုင်းနိုင်ငံကိုအပိလိတဝါညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုမပြုမှု၏ရတမကြီးတန်ကြီးဥဒ္ဓမင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာဉာဏ်ကျိစေတဲ့ထက်တဲ့ကံကြောင့်ကိုဉာဏ်ကျိစေကညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်သလိုဉာဏ်ရည်အတွက်အောင်ဖြစ်သလိုနော်မဟာရဇာမြတ်သောမင်းကြီးရညာနာမတန်ကြီးဥဒ္ဓမင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကဥဇုံယန္တိကြံကျိစေယန္တရာအတွင်း၌ဥဇုံဝိယကြံကြောင်းကဲ့သို့အထံတိုင်းနိုင်ကံကိုဝါတိုင်းသူမိသားတို့များကိုအဘိနိတဝါနှင်းပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုမူ၏။တန်ကြီးဥဇုံမင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရာကြံကျိစေယန္တရာတွေကိုဆက်သွင်းတဲ့ကြံကြောင်းလိုပဲတန်ကြီးဒီတော့ဘုဂရုံးနှင်းပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုပါဘူး။သတ္တဗိဒံအဂတိကမဏံပဟာယသတ္တဗိဒံလေးမျိုးအပြားရှိသောအဂတိကမဏံအဂတိလိုက်စားခြင်းကိုပဟာယပင်ဆုံး၍အဂတိလေးပါးလည်းဘယ်တော့မှမလိုက်စားရဘူးယန္တပရိသတ်ဒီအဂတိလေးပါးသိကြသိပါရဲ့ဆရာဒါလေးလည်းသိလားနောက်တစ်ခုသန္တာဂတိသောတာဂတိမောဟဂတိဒုယဂတိနော်သန္တာဂတိဆိုတာကသစ်တဲ့အတွက်မပြုတင်တာကိုသောတာဂတိဆိုတာကဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်မပြုတင်တာကိုပြုတယ်မပြောတင်နာရီပြောမောဟဂတိဆိုတာကတော့မတိမလိမ္မာမိုင်မဲတွေ့ဝင်နေတဲ့အတွက်မပြုတင်နာရီကိုပြုတယ်မပြောတင်နာရီကိုပြောတယ်ဘုရားဂတိဆိုတာကကြောက်တဲ့အတွက်မပြုတ်သိနေတာကိုပြုတယ်မပြောသိနေတာကိုပြောတယ်တိုင်းပြီးအုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာညီလိုအဂတိလေးပါမနိုင်ကြရဘူးဒါရင်ကိုပြည့်စုံထားရမယ်လို့ဆုံးမနော်ဒီတော့တိုင်းပြီးအုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညီလိုပြည့်ပြန်မှလားဒီလိုတရားနာပရိသတ်ညီလိုသိစားကြည့်နော်မိမိတို့အတူတူနေထိုင်ပြီးနေတဲ့ပြင်းသုံးမှုအချင်းချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းဟန်တံဃာရောအကျဉ်းပြုလိုက်ခြင်းအကျဉ်းဉာဏ်ကြည့်ဉာဏ်ကြရတဲ့မှာဉာဏ်ကြောင့်တစ်ချောင်းကိုထည့်ပြီးသိလိုက်ပြီးတော့တည်းတည်းအဲ့ဒီလိုသိနေတော့မှဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်ဇက်နဲ့ကြိတ်တာလည်းရှိတယ်လက်နဲ့ကြိတ်တာလည်းရှိတယ်ရှိနေပေါ့ဟုတ်တော့မှာတန်တော်ရည်ခုနှစ်ခေတ်တူးနဲ့တူးကြုံကြဆုံးဆုံးတဲ့အကျဉ်းကြီးနော်ယုံနေတယောက်ကိုကြံကြည့်ရံတရားနဲ့ဖဲ့ပြီးတော့ကြံကြောင်းတစ်ချောင်းကိုကြိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကောင်းမတော်ကကျေတော့ကိုချက်ထလိုက်။ကောင်းမမလား။ဟမ်။ကောင်းဘူးဒီစိတ်ထားရပြတော်ကောင်းလို့အမှန်တန်ရင်းစားဖြစ်တဲ့စိတ်ထား။ဘာကြောင့်ရင်းစားရလဲ။မိမိကဒီဘဝမှာသူများကိုကြံကြည့်ရံတရားတွေကိုဖဲ့ပြီးကြံကြောင်းတစ်ချောင်းကိုကြိတ်တယ်ကြိတ်နိုင်ပြီမဲ့လို့ဒီကံကနောက်တစ်ချင်းပြန်ပြီးအကျိုးပေးရင်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မိမိကအကျိတ်မခံနိုင်ဘူးနော်။ဒီကောင်နေကံကံဖြစ်နော်ပြုတာအတ္တဖြစ်တာဟောင်းမယ်ဘုဘခံရတာကဟောင်းဘုဘတန်ရတာကဟောင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ကုသကံကြောင့်ဒီဘမှာဆံရတဲ့ဟောင်းဖြစ်တဲ့အကုသကံဒီကဒီဘမှာဆံရဒီဘထပ်ပြီးတော့ပြုနေတာမှန်တယ်မြတ်အကုန်အတူပဲအဲ့ဒီအတ္တတွေမှာကုသကံကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးရင်းတော့ထိုင်ရမယ်အကုသကံကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရမယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းနေတယောက်စိတ္တခဏကြုံကြထုံကြတဲ့အခုလိုအပိုင်းလေးမှလည်းဉာဏ်ကျင့်ယန္တရားတွေကိုဉာဏ်ကြောင့်တောင်ထက်ပြီးနှိမ့်လိုက်တယ်ကျောင်းနေတယ်ဖြစ်ဖို့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုသတ္တဗိဒံအဂတိကမဏံပဟာယသတ္တဗိဒံလေးမျိုးအပြားရှိသောအဂတိကမဏံအဂတိလိုက်စားခြင်းကိုပဟာယပယ်စွန့်ထားခဲ့ရည်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်မလုပ်တဲ့နာကိုမလုပ်ရဘူးမပြောတဲ့နာကိုမပြောရဘူးဒါတော့ကောင်းနော်အဲ့ဒါယဟန်တော်မြတ်မှာလည်းဒီအဂ္ဂိလေးပါမလိုက်စားရဘူးဆိုတာဘုရားရှင်ကအတိအကျပြည့်နေတာပါ။ယဟန်တော်တွေကိုပြညာလို့ရှင်းတော့ယဟန်တော်တွေပြင့်တယ်လို့အတုလိုက်ပြင့်နေတယ်ဘုရားကောင်မှန်တယ်မြတ်ဆိုရင်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်လား။နော်
1: စစ်တဖြင့်မလုပ်သင့်တာဆိုမလုပ်ရဘူးမပြောသင့်တာကိုလည်းပြောရအောင်မုန်းတဲ့ဖြင့်မလုပ်သင့်တာမလုပ်ရဘူးမပြောသင့်တာမပြောရဘူးဆိုတော့ကောင်းတယ်ကျောင်းဆန်းတယ်ကျောင်းတဲ့ဖြင့်မလုပ်သင့်တာမလုပ်ရဘူးမပြောသင့်တာကိုမပြောရဘူးပြောသင့်ဤမပြောသင့်ဤဘာရင်းလဲဆိုတော့ဘုရားခဏခဏပြောပါတယ်နော်မကြည့်လို့ဆိုင်လေးပါမပြောတယ်မပြောဘူးနေရာကာတုစိတ်၃ပါးမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ပဲနေရမယ်မနောတုစိတ်၃ပါးမကြံနေဘူးမကြံပဲနေနေရမယ်ဘုရားကောင်းဆိုတာဘုရားကောင်းစိတ်တဲ့အကြည့်အဝဖြစ်လာအောင်မယူပြရဘုရားကောင်းစိတ်တဲ့နေ့ကဒီကနေ့စံချိန်ပြီးလာရင်ဘုရားကောင်းဒီခိုင်းရတဲ့ဘုရားကောင်းအစအရိယဘုရားကောင်းအစဒီကြီးကုသမှာပဲနော်ဒါကြောင့်အဂတိလေးပါးလိုက်စားခြင်းကိုတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ပြည့်စုံမှာဘုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မိလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာရဏသီအမင်းကိုလည်းမြောင်းမင်းကနေပြီးတော့အဂတိလေးပါးမလိုက်စားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကပြည့်စုံမှာနောက်တစ်ခုတတူဟိသင်္ဃဟောထုသင်္ကနန္တေနတတူဟိသင်္ဃဟောထုဟိသင်္ဃတရားသင်္ဃဟောထုတရားလေးပါးတို့ဖြင့်သင်္ကနန္တေနတိုင်းသူပြည်သားလူအများကိုချူမြောက်လေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မိလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသင်္ကတရား၄ပါးဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပြုမြောက်ပေးရမယ်။နံပါတ်၁ဌာနနောက်ပိုင်းတော့အကျိုးကြောပါနော်။တိုင်းသူပြည်သားလူများကိုအထူးဌာနပြင်းချင်းဖြင့်ပြုမြောက်ပေးရမယ်။နံပါတ်၂ပေယဝဇ္ဇဖြစ်ဖွယ်သောသက္ကတိကိုကြောကြားခြင်းဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပြုမြောက်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်၃အဋ္ဌသရိယအကျိုးစီးပွားတိုင်းသူပြည်သားတွေကအကျိုးစီးပွားကိုကြောဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပြုမြောက်ပေးရမယ်။နံပါတ်၄သမဏတ္တာဇန်တုသစ္ဆန်ခြင်းဖြင့်တိုင်းသူဒီသားလေးကိုပြုမြောက်ပေးရမယ်။ဒါကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းပြင်းပြင်းနေတဲ့ဒီသင်္ကဝတ္ထုတရား၄ပါးရှိတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးနော်။သင်္ကသုတ်တံဆိုပြီးတော့သင်္ကဝတ္ထုသုတ်တံဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တသုတ်တံနိဗ္ဗာန်မှာဖြတ်ခြင်းကိုရောတိုင်းကဇန်တော်ရည်နေတဲ့ကွယဟန်ပရိသယဟန်ယောက်ျားပရိသယဟန်မိန်းမပရိသလူယောက်ျားပရိသလူမိန်းမပရိသဒီကိုလည်းဒီသင်္ကတရား၄ပါးဟောကြားထားတာနော်။ရဝရီခိတ္တခဏဒုနဲ့သူပြွကြကြုံကြဆုံးကြတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဒုနဲ့သူဒီကလူရန်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရဒုနဲ့သူဖြစ်ပွဲသက္ကကိုပြောကြချင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရဒုနဲ့သူအကျိုးစီးပွားကိုရုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရဒုနဲ့သူဓာန်သူဆက်ဆံခြင်းဒီကောင်မနေတော့ငါမဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုသမ်းမျိုးရှိရမတူပါဘူးဒီနိုင်ငံနဲ့တန်လားဒီနိုင်ငံနဲ့တူလို့လားဟိုကန်းနီမှာဘုန်းကြီးနေတဲ့ခါရုံးကပုံကြီးဥွှေနာဆိုတဲ့ကိုရောကြီးကပြောတဲ့စကားအရင်ကခဏခဏသတိရမှတ်သားဥွှေနာဆိုတဲ့ကိုရောကြီးကသူ့ကိုဥွှေနာလို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့သူကနားမကြဘူးနားမကြတဲ့အချိန်ကကြတော့သူပြောချင်တာပြောတာပဲသူများပြောတာသူကမှနားမထောင်သူကဒီနေ့ပါပြောတယ်ငါကပါကိုရောကြီးလို့ကြီးဖန်တယ်ပြီးတန်ត្រာလဲနေကြတော့ပါတဲ့ဟောဆိုဒီကတခုပြောဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့သူ့ဘိုက်ထင်းလည်းပြုတ်ကြည့်ပြီးတော့လေကိုယ့်ဘိုက်ထင်းလည်းပြုတ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြန်မတူဘူးမတန်ဘူးပြောင်းကြတယ်လုပ်နေဘူးဘုရားကြီးကပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဓာန်တူရည်တူဆက်ဆံမှုဆိုတာတော်ဘာကြီးအကြည့်ရင်ဖြစ်တယ်နဲ့တိုင်းတူပြီးတော့ပုံမှန်လေးဖြစ်တယ်ပါလေဆိုပြီးသင်္ကန်းတရားလူပါဟောပြီးတယ်နောက်တစ်ခုသတ္တသူရဇဓမေတုပဋိခာယသတ္တသူရသတ္တမိတုမင်းကြီးတရား7ပါးတို့ဟံသတိခါရကောင်းစွာတည်၍မင်းကြီးတရား7ပါးတို့ဟံကောင်းစွာတည်ပြီးကျင့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဉာဏ်လုံးမြောင်မင်းကပါရဏသီမင်းကိုဆက်လက်ပြီးသုံးပါနော်ပြီးတော့မင်းကြီးတရား7ပါးကပါလေဂဏံသီလပရိစ္ဆာကဣဇဝမတ္တုံကပံဧကောတအဝိဟိသင်္စခန္တိသအဝိရောဒနံနံပါတ်1ဌာနလူပြေခြင်းနံပါတ်1သီလ၅ပါးသီလ၁ပါးသီလမြဲအောင်ဟောဒီခြင်းပရိစ္ဆာကသွလွခြင်းသွလွပြေခြင်းနော်သစ္စာဝတိဋ္ဌာကိုထုံညော့ထုံမှတ်စွာဟောခြင်းမတ္တဝတိဋ္ဌာနုညံကြောကြောင်းခြင်းတပတ်ယပသီလစတဲ့ဥပုသီလတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းအင်္ဂောဒသောတာမဖြစ်ခြင်းမြတ်မထားခြင်းအဝိထိန်တသူတို့ဘာအထုတ်တဖြင့်တိုင်းပြည်ပြည်သားဒီကုမမြင်ပါနေစိတ်ခြင်းနောက်နံပါတ်6ကတော့ခန္တီဤခန္တီ နံပါတ်30အဝိရောဒနာတိုင်းသူပြည်သားတွေအဆန့်ကျင်ပဲပြုလုပ်ခြင်းပေါင်းလိုက်တော့မြင့်မြင့်တရားနှစ်ပါးလဲဆက်ပါအဲ့ဒီမြင့်မြင့်တရားဆက်ပါတွေနဲ့ရက်ဒီဒီအသင်ပါရဏတိမေတိကြည့်ကြကြုပ်ကိုပေါင်းမြအထုပ်ပါသုံးပါနော်တတ္တသူရသာဓမေသူပဋိဌာယတတ္တသူရသာဓမေသူမြင့်မြင့်တရားဆက်ပါတို့နဲ့ပဋိဌာယပေါင်းစွာရက်ဒီဒီဒီကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတဲ့ဒီတရားဆက်ပါရှိတယ်မလားရန်နာပရိသတ်တို့ဒီပြောစုပါဖြစ်တယ်နော်။မဖြစ်လို့လေ။တန္တရာခီးကိုဒီဘောမှာဆုံးအောင်လုပ်နေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်တန္တရာခီးတစ်ခုကသင်္ချာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ဒါနဲ့ဆိုတဲ့ရိတ်ခါတို့မပါခဲ့ရင်ရောက်ရအောင်ပေါ့။ဒီလိုတဲ့ဘောတော့ဖြစ်တာနော်။ဒါနဲ့တော့ဘောကပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ကြောင့်ဒီလိုအုပ်စုဆန်းတယ်ကြွားမှုဆိုတာကပေါ်တိုင်းမှာရတယ်။သီလတော်ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အတိုင်းသီလကြောင့်ဆန္ဒဒုက္ခကိုယ်ဤဆန္ဒခြင်းစိတ်ဆန္ဒခြင်းအနာရောဂါခြင်းမြင်ပေါ့ဒီဆန္ဒဒုက္ခရဟန်းဒါကြောင့်ဒါနကြောင့်ရှိတဲ့ဥစ္စာကရနေနေသီလကြောင့်ကိုယ်ဆန္ဒခြင်းစိတ်ဆန္ဒခြင်းရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနသီလတွေလည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးနော်ဖြစ်ခြင်းပဲပရိစ္ဆာကဘေးကန်းဆုံးပြည့်ခြင်းနော်လူကံပုဂ္ဂိုလ်အလုံးပါပဲဆိုတော့လည်းဒီလိုနေရာမှာကတော့ခေါင်းစားကဲ့သို့အစဉ်တန်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘေးကန်းဆုံးပြည့်ခြင်းမိမိရဲ့လက်အောက်မှာလူငါအဖြစ်နဲ့လာပြီးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြေကန်းဆင်ကြင်းနော်ဒီလိုပြေကန်းဆင်ကြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဣဇဝသိထံဆုံးမအောင်မထပ်တင်ဘူးလားဟုတ်တယ်နည်းလူလောကလူရင်းလို့ဖြစ်တယ်သူနဲ့သူဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာသိထံလေးကြီးကမဆုံးမကြဘူးဆိုရင်မပြောင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကတကယ်တမ်းသိတော်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဒီထားကြရှိပါဦးမလားဒီလိုတော့ဘုသောက်မှတ်ဖို့ဟုတ်တယ်နော်လူလောကမှာတဦးနဲ့တူမိစေအချင်းချင်းအင်းတို့အင်းသားအချင်းချင်းဆက်ဆံကြတဲ့အပိုင်းမှာသောက်မှတ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ထားရတယ်ယုံကြည်စိတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့ကမိမိအတွက်လည်းကုသိုလ်တရားရတဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါနိုင်ဘူးလားတိုးပါနိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်အာရုံယူလိုက်တယ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်ယူလာတယ်သိချောင်းမှတ်တယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကသူပြောတာတယ်သိချောင်းမှတ်တယ်ဆိုပြီးကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝန်တာမိမိဖို့လည်းဒီလိုသူပြန်တတ်ကပြောနေဆိုနေတဲ့အတန်ကြီးကြားရတဲ့ဖြစ်မိမိမှလည်းကုသိုလ်ပြန်မတိုးပါနိုင်ဘူးနော်တိုးပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ချောင်းမှတ်ခြင်းဖြင့်သိချောင်းနောက်တစ်ခုမတ်တော်ကသူသားရဲ့ဉာဏ်ကြောကောင်းရသိတဲ့တဲ့ကဝိရကောင်ကတုံတုံးကိုမျိုးထားတယ်လို့တောက်တင်းပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမမနာပြောတယ်ကသိအကောင်းကြီး။မနာကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေကသက်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ရှိပါအောင်နော်။ဒီလို။ယာတုတရားမြတ်ကိုရဟန်းပါအောင်နော်။ညံ့။ဟုတ်ပြီ။နာမည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မိမိစွဲမောင်ဆန်လို့အတိငတ်နေတဲ့သူချင်းဆန္ဒမတူကြဘူးနော်။ဒုက္ခဖျားခြင်းနဲ့ဟောကတော်ပါပဲ။ရဲအလောင်းတော်နဲ့နန်းတော်အတွက်မှတဏှိနဲ့ဖောက်ရတယ်ဒါပြီးတော့ပြုံးမသားပြုံးမသားပြင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ငယ်ငယ်ကသစ္စာဘုရားပဲဖြစ်တယ်။နောက်တကူဘုရားအလောင်းတော်ကလူကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။ငါတို့ရဲ့သခင်ပဲငါတို့ရဲ့အရှင်ပဲငါတို့ရဲ့အရှင်သားပဲဒီလိုသိကြည့်ဖြစ်နေတယ်တဲ့သိချင်ရှိ။ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လေဘုရားကသူ့ဘုရားငါတို့အရှင်ရဲ့ဘုရားငါတို့အရှင်သခင်ရဲ့ဖခင်ငါတို့အရှင်သခင်အရှင်သခင်ရဲ့တရားပဲဆိုပြီးဒီလိုအမှတ်တရပြနေဘူးဘုရားလုံးနဲ့ငယ်ချင်းခါကကစားဖို့ကစားပဲသိခရာချင်းကိုအကြောင်းဆံပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းသူကဘုံယူဝင်ကြဘုံယူဝင်ကြပြီးတော့သိတဲ့သူကတက်ပြီးဆက်ပြန်ပြင်းတယ်ပြင်းမှလိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ထားကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလန်တို့ကလိုသူတော်ကောင်းတွေကိုနောက်ပေါက်တဲ့ကြွကြပင်းနေလို့သူကဒီလိုသဘောထား။မထေကြီးတွေကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းဆက်ဆံနှုတ်ကြမ်းအကြမ်းဖြစ်။မတ်တော်ကလူညံ့ပျော်ပျောင်းနေသိထားစုမှာမရှိဘူး။မရှိတော့ဘသူမှလည်းသူကကောင်းကောင်းမဆက်ဆံဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့မှာအရတ္တဖို့ရရှိနေအမျိုးကြီးရှိတယ်။တရားရှင်နဲ့55ပါးကာလပတ်လုံးဆက်ဆံခြင်းပြုမြော်ခွင့်သာသနာပါဝင်ရောက်ပြီးသင်ပြုခွင့်ရပြီနဲ့အခုပြောမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရတ္တဖို့ရနေတဲ့မျိုးစီရှိနေတဲ့တသိနဲ့လေးလေးကံတမ်းနဲ့ညက်တယ်ဉာဏ်နန္ဒကိုမှာခဲ့ရတယ်။သန္တယဟံကိုပြံပရံပေးစီဆိုပြီးအနိစ္စပြုခဲ့။ဒ ရှင်ဘုရားဗျမရံဆိုတာဗာလဲလို့ကျန်နေတဲ့ကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာလဲဘုရားရှင်ကအကျိုးဆုံးပဲဗျမရံအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြသတယ်။အဲဒီတော့ဘုရားပိဋိပန်ဇံပြီးတဲ့နောက်ဆိုကြတော့ပထမသင်္ကန်းတင်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်။သင်္ကန်းတင်ပွဲကြီးကျင်းပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်မှခဲ့တဲ့ဒီဗျမရံအကြောင်းကိုဒီသင်္ကန်းတင်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကမှရှင်အနန္ဒမထေရကသင်္ကန်းမထေရကိုကြည့်ကြပြောင်းထားတယ်။အရိကမသင်္ကနာမထေရိကလည်းသစ္ဆနာမထေရကိုပြမရံပြေဖို့ရန်အတွက်ဉာဏ်အနန္တကိုပဲတောင်းပေးလိုက်ပါပါတယ်။ဉာဏ်အနန္တကလည်းနောက်ပါယဟံပရိသတ်တို့ခမည်းများခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီစ္ဆန်ဉာဏ်ဆန္ဒမထေရံသွားရကိုချင်းကမှာစ္ဆန္ဒမထေရကပြမသရင်သုံးနေကြလေဆိုတော့ဘောဓံမီပြီးခေါ်တိတယုံကြောင်းလိုက်မှသရင်သုံးနေလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်အနန္တကနောက်ပါတန်ခါတို့ခမည်းများခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူခေါ်တိဘန္တံပြီးပြီးဘောတိတံကြောင့်ကိုသွားရ။သွားလိုက်တဲ့အခါရှင်အနန္ဒအဘောတော့ခေါက်ခဲ့တော်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကိဝင်မင်းသားလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယုတ်သိမှုဖြစ်ခြင်းများလို့ဖြစ်တာ။ဒီတဲ့ချင်းကမှရှင်အနန္ဒထလာပြီးအကျိုးကြောင့်ဝင်။ရှင်ခုကရော့ပြီးတော့အလဘတန်လဘကကားပြောတဲ့အခါမှာငါရှင်သန္တာအင့်ကိုပြမရန်ပြေဝရအတွက်ငါဒီကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ရှင်ပြပြမရန်ဆိုတာဘာလဲ။အဲဒီမှာရှင်သန္တာမထေရကပြမရန်အမိတ်တော်ပြန်တဲ့ကျန်နေတဲ့မတိကရေသနာမတိအားဇမရံအမိတ်တော်ပြန်တဲ့ကိုထုတ်ပြန်ပြန်ပြောနော်ဒီဇမရံအမိတ်ရဲ့သလိုရင်းသဘောလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစားပြီးရှင်သန္ဓမတိကိုပြောလို့ရပြောစီတန်ဃာတော်ကထိုရှင်သန္ဓမတိကိုဒီစုံတစ်ခုညီတိအကြောင်းရာကိုမျှမပြောဆိုရဆိုပြီးဒီတော့ယဟန်တန်ဃာနဲ့ဆက်ဆံွက်လုံးလုံးမရှိတဲ့အမိတ်ထုတ်ပြန်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီအမင်းကြီးထုတ်ပြန်ကြည်နာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်လို့တေရန်နဲ့အလိုလိုပေါ့ဗျာဆိုပြီးဒီကားလေးပြောပြီးနေတယ်ဗျာသိနေသိနေဒီကဲတတိယတဲ့အချိန်ကဟိုယန်းအနန္တောပြီးကပ်ပြီးဒီကားပြောကြည့်ဟိုယန်းကလည်းဒီကားမပြောဘူးယဟန်းနဲ့တောပြီးဒီကားပြောကြည့်ယဟန်းကလည်းဒီကားမပြောဘူးဘယံကံမှသူ့ကိုတော့မပြောတော့ဘောဓံမီပြီးဘောတိတယုံကြောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးရှိတဲ့ယန်းဒီကသူ့ကိုတစ်ခုမှဒီကားမပြောတော့ဘာလို့လဲဘုရင်ကလေးလွယ်တန်ခမ်းလေးယုံဘုရင်ကလေးပကုံးပေါ်လွယ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်တန်ခမ်းတစ်ခုတန်ခမ်းလေးပကုံးပေါ်တင်းပြီးဘောတိကံဘောဘောတံပြီးပြီးဘောတိကံကိုကြောင်းတယ်ကိုတောက်ခံပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြေခွဲတယ်လို့ထောက်ခံပြီးလာကြတယ်။မရောက်သွားတယ်လေဆိုတော့ဗာရဏဒီကြီးဤသင်ပရဏအမိရတဲ့မိဂရာဝန်တော်အဲ့ဒီမှာအတူကြည့်တော့မိဂရာဝန်ကြောင်းတယ်ကိုရောက်ပြီးသွားပါအဲ့ဒီမှာမာမနာရိကကြားတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညဒီကိုဒီနေ့နဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မြတ်အထုတ်တယ်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပြဿနာတစ်ခုခံရခြင်း။ဘယ်လိုပြဿနာခံနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ကအစ္စတပိဒါဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပရိဒဒုရတဏိကဆိုတဲ့အစ္စတမျိုးသားကြောင့်ဒီလိုဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ပြင်ပြီးတော့ဝိပါဒ်မှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကပတ်ဖြစ်နေတယ်မညာပုံညာဖြစ်တယ်သူရဲ့အခက်ခဲကိုဗာရဏတိပိဥဒိပရဏမိဂရာအောင်တော့မရှိလို့မထေကြီးရဲ့ဆန်းချင်းကပြီတော့သူကတယောက်ထားပါတယ်တယောက်ထားတဲ့ချင်းကမှလည်းမထေကြီးတွေကငါချင်းဆန်းတဲ့မညာပုံညာလိုရှိကြတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါဆိုပြီးဒီလိုပဲထင်ကြဒုက္ခပြုတ်တယ်သူကဒီချင်းကြောင်ဘာဖြစ်လို့ဒါကမမနဲ့ကြည့်ုံနေမှာကိုသံဃာနဲ့နည်းနည်းကတိကတ္တဖြစ်တယ်။သံဃာကဘယ်လိုကတိကတ္တပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဉာဏ်ကျင်ကရာနေစံတန်ဒုက္ခရာနတ္တရာနေစံတန်ဒုက္ခရာယံဒုက္ခတံအနတ္တသတိကိုလက်စွာဟောထားတဲ့သုတ်တော်ကြီးပါတယ်။အကျင့်တရားသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်သူတရားသည်ဒုက္ခအကျင့်တရားဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့သူဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားဒီအနတ္တပဲဆက်ပြီးဒီလိုဖတ်ထားတဲ့သုတ်တန်ကိုကြည့်အဲဒီသုတ်တန်ဒီကိုထောက်ထားလိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကုတ္တတရားဒီကလည်းအနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့သူလည်းပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားမှန်ရင်ဖြစ်ခြင်းကရာနိစ္စတန်ဒုက္ခအနိစ္စမှန်ရင်ဖြစ်ပြီးပြင့်နေတဲ့တရားအနိစ္စကြတာမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုပြောဟောတယ်။ဟောတဲ့အတွက်ကလူကဘာပြောတတ်တယ်လဲ မဉ္ဇဉ်ပုညာကိုရနေတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အရှင်ဖြတ်တွေဟာလေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲလို့သူကဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြောတယ်။ဒါဖြစ်လို့လေမဉ္ဇဉ်ပုညာဟာအနိစ္စဖြစ်တယ်နိစ္စဖြင့်ဒုက္ခလို့ပြောဟော။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကဒီလိုပြောပြောနေတော့ဒုက္ခလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာပြုတယ်လို့သူကလည်းမသိမသိဘူး။အနိစ္စရှိပါအနတ္တရှိပါလို့ပဲတင်ပြလိုက်အဲ့ဒီလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါလဲမဉ္ဇဉ်ပုညာကမဆက်ဖြစ်ဘူး။မဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်ဆုံးဉာဏ်နဲ့မထင်ပြဟန်ကနေအနွန်ရင်းပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဉာဏ်နဲ့မထင်ပြမြတ်ဆံပြန်သွားမှတော်တော်မှဖြစ်ပြီးတော့ဘောဓံပြီးပြီးခေါတိတရားကြောင့်လည်းပြန်ကြောက်ပါလား။ဘုရင်ကကြတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုအကျိုးကြောင့်သင်ပြခရောက်ထားတဲ့အချိန်ဆောင်မှာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မထင်ပြကအဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿဒီမှုကသဘောတရားကိုဖတ်ကြားပြရ။ဒါဖြစ်လို့လေဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တည်ပြီးဝိပဿနာပြုပေမဲ့လို့ကြောင်းကျိုးဆင့်ရနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာမပြုခဲ့ဘူးမပြုတော့မဉ္ဇဉ်ပုညာမဆိုင်ဘူးအဲဒီလိုဆိုင်တဲ့အောင်ဉာဏ်နာကရောမြတ်ကကိစ္ဆန္ဒကွတ္တတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်အတူလေးတစ်ခုကိုကြောင်းကျိုးဆင့်ရမှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီဝတ္တိယပေါ်လွင်အောင်ဟောကြားပြတာသုခုမှပြုတော့ဘူပါရင်အဲဒီဒေသနာကျမ်းနာရင်ဖြစ်ဒီကြောင့်ကျဆက်ပိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘောဓိယအင်္ဂါရတ္တိကိုလက္ခဏာ၃တန်တင်္ဂဝိပဒနာ၃ပါး၃တန်တော်မူနိုင်သည့်အတွက်ဉာဏ်နာဟောကြားပြတာသုတ္တမရေသစ္စာနာကွတ္တတုတ်တံတရားကျေးဇနာတော်အဆုံးမှာအရှင်သန္တမတိသတ္တဝတ္တိဟောမှာပြုဆက်ဖြစ်လို့ဆက်မမနာရေကြပြီးလို့ရှိတဲ့လူညာကြောပြောင်းပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်မထေကြီးတွေကိုသိက္ကကောင်းနေဆိုလို့ဒီအိသတ်ပြန်ဝင်လာနော်ဘဏ္ဍကမာနသိကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုလူလည်းအဖက်မတန်ဒီလူလည်းအဖက်မတန်ဆင်းတော့ဘယ်သူကမှသိကြခြင်းနဲ့သိတာမရှိဘူးသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်သို့သွားရသိကံကောင်းကြီးပဲဆိုတာကဒီလိုသိတာအမြင်ရတဲ့သိကံကောင်းကြီးတွေကနံပါတ်၁သိကံကောင်းကတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂သိကံကောင်းကြီးနေဆိုရင်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မောင်ပေါ့လားလို့အစရှိတဲ့အကြည့်တော်တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၃ကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့သူကြီးတာဝကတွေသိကြပါလို့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမြဲကဘုရားရှင်ကလွှင့်ရင်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကံကောင်းကြီးတွေကိုသူကသင်္ကန်းရကောင်းမှမတူဘူးဒီစိတ်ကံကြီးတွေကိုသင်္ကန်းပြီးတော့ငါမိတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်တော့မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိထားတယ်ဆိုတော့မမွေးဘူးဒါကြောင့်အစ်တို့ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်လိုလားတောင်းတနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအဖို့လို့သိထားနုညံ့ပြောပြောင်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘာတူမနရိကသိကြည့်နေတယ်ဘုလူလည်းဘိုးကနေဘက်ကနေပြောသေးလက်ဒီလူလည်းဘိုးကနေဘက်ကနေပြောသေးလက်ဘုလူနဲ့လည်းမတူဘူးမတန်ဘူးသင်ဒီလူနဲ့လည်းမတူဘူးမတန်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောဆိုပါမယ်နုညံ့ပြောကြောင်းတဲ့သူတက်ပြီးသူမှကင်းဝတ်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းသိစောသိတဲ့ဆုံးမဖို့ပြောတယ်မတ်တော့သိတဲ့နုညံ့ပြောကြောင်းဖို့ဒီအပ္ပါရေဒီဥစ္စာတွေကပြုပြီးမြတ်နေတာလည်းရည်ရည်ပဲ။ဒါကဘာလဲ။နံပြောင်းကြောင့်ဆုံးကျိုးတော့ကြောင်းဤဆိုပြီးတော့လောက်ပြီ။ရှင်းပြသမားတွေသုံးဆုံးမှအဆောင်။အလုံးမာနေတဲ့တန်နေတောင်းမှကျိုးလိုက်လို့ပျော်ပြောင်းပြီးတော့သွားသေးတယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကမိမိတို့ကဘုရားရှင်သတိတော်ကအဖြစ်ခိုင်းနေတဲ့ဒီစိတ်တည်းကိုကြော်ကြောနုညံ့တော့ပြုမြင်မယ်ဆိုပြုပြောနေမြတ်နေတာလက်နေပါလေဘာရင်းနဲ့ပြုပြင်မလဲဒီလနဲ့ပြုပြင်ရမယ်မြတ်မတိလကိုသိသိသောက်သောက်တမာတိနဲ့ပြုပြင်ရမယ်မြတ်မတမာတိကိုကြကြနဲ့ပုံမြင်ပြုလိုက်ပညာကျင့်စဉ်နဲ့ပြုပြင်ရမယ်မြတ်မပညာကျင့်စဉ်ကိုကြကြနဲ့ဟာနော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေကိုထောက်မအောင်စိတ်ထားလေးတွေနုညံ့အောင်ကြော်ကောင်းဆိုတာပြုပြင်တာဒါလေနောက်တစ်ခုတပတ်ဥပ္ပတိလည်းရံခါဆောင်တော့ပြီနော်အေကောဒဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အမြင့်မဖြစ်ဘူးဉာဏ်ရှိတို့အမြင့်အရင်မဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်ဘောဓဖြစ်ရမှာသိပြီတော့ကျေလောဘဖြစ်ရမှာဉာဏ်ရှိတို့သိပြီတော့ကျေလောဘဖြစ်ရမှာရှင်းလွန်းလို့ဒေါသဖြစ်ရမှာရှင်းလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီချုပ်တရားကိုအဲ့အသေးခံပြီးတော့ပြင်နေတဲ့ကိုဘာမှအထောက်ကြရတယ်လောဘတဏ္ဍနဲ့မကြည်ခြင်းဘူးဒေါသတဏ္ဍနဲ့မကြည်ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောဘတွေဒီဒေါသတွေကသံသရာတစ်ချက်မှာအပယ်လေးပုံပြစ်ချပြရအချင်းချင်း ညာလာပြီဟာဒီကိုမြင်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုအာဝိဟိန္ဒေသသူရောဘတို့အာမဉ္စပံမနှိမ့်ဆက်ခြင်း၎င်းကာယကံဖြင့်ဟိမ့်ပံဆက်ခြင်းဝစီကံဖြင့်ဟိမ့်ပံဆက်ခြင်းအမျိုးလုံးပါပါနော်သူရောကပြည့်ကျင်ရင်သူရောဘကိုဟိမ့်ပံနှိမ့်ဆက်မှုလောက်ရမလားမလုပ်ပါဘူးသူရောဘမြင့်ရင်ကြီးငယ်ကြအောင်ပြောရမလားဆိုရမလားမပြောမှာဆိုပါသူရောဘမြင့်ရင်ကြီးငယ်ကြအောင်ကယကံဖြင့်ပြုမူရမလားမပြုကျင်ဘူးဇေယျဒီအဲ့ဒီပြုကျင်တယ်မပြုကျင်ဘူးဒါလည်းကောင်းပြုကျင်တော့ဘောလုံးတစ်လုံးဂရုပါဘောလုံးလို့ဘောလုံးတစ်လုံးသူ့ကိုမြင်ကြည့်တာပေါ့ကြားပြန်ခုံချက်မလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုရက်ကပြုကျင်မိမိကသူရောဘကိုနှင်းပန်းနှိပ်စေလိုက်တယ်သိချင်းရတော့အောင်ကိုချင်းရတော့အောင်နှင်းပန်းနှိပ်စေလိုက်တယ်ဒီကံဒီတိပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ဒီနေ့ဆိုတာကတော့အထင်ရှားဆုံးဥပမာတရားကြီးတွေဒီနေ့ကြီးနဲ့အရင်ကြီးဆုံးသင်ပြောတဲ့နာမည်ကျော်သင်ပြောတဲ့ရဲရှင်ကိုကြောင်မောဆင်ပြီးတော့သူမရှင်ပါမနည်းဆက်ဘူးနော်ရှင်ပါဒီဆက်ငါလာကြီးသင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အရက်တွေပုံမောင်းပေါ့နော်အရက်တွေမူးအောင်နာလာကြီးသင်ကိုအကြည့်တက်တက်ပြီးတော့ရဲရှင်ကိုအတမခိုင်းဘူးလားတက်ခိုင်းရဲရှင်ကိုလေးတော်သားတွေကိုအကြတက်ကိုအလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့လည်းအတမခိုင်းဘူးလားတက်ခိုင်းကရဘာတော့ကိုသင်ပါရှိစေတဲ့ကံဒီသူမထုံတော်မူလားဒီကံကဒီနေ့သူကဖြစ်နေတယ်ဒီကံဒီကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အသက်ရောက်တော့ပြိခတ်ဒီကဘာတည်သေးရင်ဒီအဝိဇ္ဇငရကသူ့ကိုပြုတ်ပြီးသူ့ကိုမတုံမလုံတော့ဘုရားရှင်ကိုပင်မမိကြတဲ့အတွက်မတုံမလုံတဲ့အကျိုးတွေကိုသူများမှသူခံစားနေရတယ်မတ်တရလိုက်တဲ့ယုဇနာတရားလုံးမြင့်နေတဲ့အမှုကြီးမြေယုဂနာတရားဝန်ကျင်ရှိနေတဲ့အမှုကြီးမြေနော်မတ်တရက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ခြေတော့ကအောင်အဝိဇ္ဇငရဲ့တံမြေပြင်မှာဒီပုံပေါ်အစီမြုပ်နေနှုတ်လို့မရဘူးအဘောသူအဝိဇ္ဇငရဲ့တံမြေပြင်မိုးပေါ့အဲ့ဒီအမိုးမှာနှစ်ခုအစီမြုပ်နေနှုတ်လို့မရဘူးဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်ဒီတိုင်းလက်ကောင်တိုင်ကမြုပ်နေညာဘက်လက်ကလည်းညာဘက်တိုင်းအတွင်းမှလက်ကောက်တန်အောင်လုပ်ဘူးအရှင်းနဲ့အနောက်ခန်းလုံးကပမာဏရှိတဲ့မန္တန်ချင်းတစ်ချောင်းကနေပြီးတော့အခြေတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းကိုထုတ်ချင်းပေါက်တိုက်ပြီးတော့လူယူထားလက်နဲ့မှလှုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်ဒီမလှုပ်မရှင်းနိုင်တဲ့ဘလောက်တော့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးကိုခံစားနေရသလဲဆိုတော့ဘုလကမတုံမလှုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြမမိခဲ့တဲ့အတွက်မတုံမလှုပ်တဲ့အကျိုးတွေကိုဉာဏ်ကြီးရရှိတယ်။ဒါကြောင့်သတော်ကုန်မှန်ရင်ဘောဓတ်သတ်တယ်လားသတ်တယ်။ဘုရားကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လားညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုမကြည့်တဲ့သူဒီနေ့ကိုဒီဒံကပြန်ပြီးတော့မိမိကမလာဘူးလားလား။သန္တရာကိသာမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဒီကဏ္ဍကမိမိကိုတပံပြန်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလား။အကျိုးပေးမယ်။နောက်တစ်ခုဖန်ကြည့်သူတော်ကောင်းမှန်တယ်ခင်ဗျာ။ကာယတောင်းရင်မှလည်းသိခံရ။ဝိညာဉ်မှလည်းသိခံရ။နေရင်ခံရင်မှလည်းသိခံရ။ဘုလောကပြောခဲ့တဲ့မဟာသနကမင်းကြီးတို့ကကြည့်နော်။နန်းတော်မှာဉာဏ်ကြတဲ့အကောင်းဆုံးသတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတူ။ဘာကုန်သူစမ်းကြည့်လို့ဒါမရှိဘူး။ဘုရားခွန်တည်းရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြီးတဲ့မှာသုံးခံပြီးရတဲ့မိဒ္ဓကဘလို့ခေါ်တဲ့ရောရောအနန္တသုံးကိုယ်တော်ပြောတတ်ကြည့်ပါကြည့်တဲ့အချိန်လည်းတော့သက်သာတော့ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတယ်လည်းညီလိုက်တဲ့ကြောင့်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအတ္တမပရမခေါ်ဆိုအပ်ပြီးပြည့်မှုချုံနေနေတဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှုသားတဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှုဝတ်တဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှုသူတို့ဘာလို့နဲ့သက်သန်နေနေမှာလဲသိခံမှုပြရတယ်။သူတို့ကောင်းဆိုတာသက်သန်ကြရအောင်သိခံမှု။ဒီကံမှုမရှိနေမဖြစ်နဲ့ဒေါသကလည်းဖြစ်လာ။နော်။လောဘတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာ။ဒေါသကဘယ်လိုထွက်မစရာတော့နားလည်တော့လောဘကဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ဉာဏ်ကြည့်။ကြောင်းမစားရသူ့ဘုံဇာမကြတော့အိမ်ကအိမ်ရှင်မကိုပြန်ပြီးပြီးရအောင်လား။ဒီဒီမှာကလည်းလူကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တော့နော်လောဘပြန်မဖြစ်ဘူးလားသိမှန်းဒီကံကြည့်တာဘုရားကောင်းအစ်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဒီစက်စက်ကောင်ကတင်တယ်ဒီလာတာလည်းပေါ့ရဲတော့ဒီကောင်ကြီးနေတဲ့ကောင်ကြီးဒီလာတာဥစ္စာကတော့ဘယ်လိုကြည့်ပါ့ သတ်သားခြင်းလို့ဒီကရဒီကမှာတောင်းမှာမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်တရားလိုခြင်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဆင်းရဲတဲ့အဖြစ်ပါဒီထိုင်နေခြင်းနဲ့အစတော့လေဆင်းရဲပြီနဲ့မိမိတို့သိခံပြီးဆိုတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ဆိုလို့ဘုရားကလည်းအများကြီးမှတ်သားပါတယ်နော်ခုသူတော်ကောင်းဒီမှာသိခံမှုမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တော့သိခံတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကဤကဤခြင်းမှလည်းပြန်သတိမရဖို့အကြောင်းပြောတယ်နော်။ဒါနောက်တစ်ခုအဝိရောဒနာ။ gain တူပြီးပြင်မြင်နေအတွက်တော့ gain တူပြီးတဲ့ဆန်းကျင်တော့မကြည့်ပါဘူး။ gain နေတဲ့ကောင်ကြီးတွေအတွက်ကြတော့မိမိတို့အချင်းချင်းဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ပြရလို့နော်။ရုပ်နဲ့တရားဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ပြီးချင်းဒီအကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါမလားကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါမလား။အကုသိုလ်တရားတို့ပါဒီတရားလေးတွေကိုဘုရားကသုံးပါနေတယ်လို့မင်းရင်ရောက်တဲ့ကောင်ကသုံးပါနော်ဒီကရောက်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီလိုသုံးပါလို့ဆိုလူသားတူဦးဟာဒီအကျင့်လေးတွေရောက်တဲ့တော့ပို့ပြီးကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ရောက်တဲ့ကောင်တော့ဒီလိုကိုကျင့်ပြန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့အစားပေါင်းများစွာအတိဉာဏ်အတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့လူသားတူဦးဟာဒီလိုမုံမြတ်တဲ့ပြည့်စုံလေးကိုပို့ပြီးကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်နေဒါကြောင့်ဂဏန္တိလံပရိသကအစ္စုံဘတ်တော်တပံအင်္ဂောတ္တအဝိဟိန္ဒေသခန္ဒီကအဝိရောဒနံမြင့်တရားစပါ့နော်နံပါတ်1လူဒါနပေးခြင်းနံပါတ်2ကိုရှင်သီလဆင်းရဲခြင်းနံပါတ်3ပိကံဆုံးကျခြင်းနံပါတ်4သိဒ္ဓသုံးမှတ်ခြင်းနံပါတ်5သိဒ္ဓနုညာပျော်ပျောင်းခြင်းနံပါတ်၆ဥပုပ္ပရင်တောင့်တုံးခြင်းနံပါတ်၇အမျက်ဒေါသမထွက်ခြင်းနံပါတ်၈ပြုဘာတို့အားရှင်းပန်းနှိမ့်စေခြင်းမပြုခြင်းနံပါတ်၉ဤခံခြင်းနံပါတ်၁၀အများနှင့်ဆန့်ခြင်းပဲမပြုခြင်းအဲ့ဒီကမကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲကောင်းနေတယ်နော်ဒီအကောင်းတွေကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကနောက်ဆုံးတပ်ပညာတော်ဉာဏ်ရသည့်အဖြစ်အဖြစ်တွေရောက်ရှိနေပါဘူးနော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါဘဝတုံးရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအစဉ်တန်းအလွန်မြင့်မားနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးနေတဲ့ပါရမီစွမ်းအင်တွေရှိတာနော်။မိမိတို့နဲ့ကုကမိမိတို့နဲ့တန်တလောက်ပါရမီဖြစ်ကျင်နေတဲ့ဘုရားကောင်းတွေရှိတာ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအစဉ်အတက်အလွန်မြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသို့မဟုတ်အစဉ်အတက်အလွန်မြင့်နေတဲ့သမေညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကဲ့သို့ဉာဏ်တော်တစ်ခုခုကိုရရှိစေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိနေတဲ့ဤကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုအခုလိုမကျင့်နိုင်ဘူးလားသိကျင့်လို့မယ်ဒါလို့ဒီအခြေခံလောကမှာပြဿနာပေါ်လာပြီးအခြေခံကျင့်ဝတ်ပရိပတ်မကျင့်ကြလို့ပြဿနာပေါ်လာကိုရင်ဝိသေနတဲ့နေရာမပေးဘူးပြဿနာပေါ်လာကိုရင်သီလပြည့်စုံရင်ကပြဿနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်သိဒ္ဓါရီမပြောက်မှရင်လည်းယတနာပေါ်တာပဲသိဒ္ဓါရီနုညံပြောင်းရောက်မှုမရှိလည်းယတနာပေါ်တာပဲသောတာကြည့်နေယတနာပေါ်တာပဲတစ်ဖက်သက်ကိုသွားပြီးနှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်လိုက်ရင်လည်းယတနာကပေါ်တော့တာဒီကံမှုမရှိရင်လည်းယတနာပေါ်ဘူးလားဟုတ်ရောက်နေတဲ့ရောက်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလုံနေရင်ကောယတနာမပေါ်ဘူးလားမရှိတော့ဘူးယတနာတွေပေါ်ခဲ့ရင်ဘုရင်နဲ့တူကုသိုလ်တရားတို့ပါမလားအကုသိုလ်တရားတို့ပါမလားအကုသိုလ်တရားတို့ပါမလားဒီထဲနဲ့မှလာပြီးကုသိုလ်တရားကိုကြောက်ဖွေရလားအကုသိုလ်တရားကိုကြောက်ဖွေရလားလို့မင်းဘယ်လိုကြည့်ကြလဲ။ဒီတော့အမှန်ကြီးတော့စဉ်းစားမလို့ကုသိုလ်တရားတွေလာကြောက်ဖွေရလားအကုသိုလ်တရားတွေလာကြောက်ဖွေရလားကုသိုလ်တရားဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နော်ဒီတော့ကုသိုလ်တရားကြောက်ဖွေရင်ကုသိုလ်ရတာကောင်းသလားအကုသိုလ်ရတာကောင်းလားဝေးအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကနိုင်ယူနေဆိုတာကမိမိတို့မှာပြင့်နေပြင့်နေပြင့်ဖို့ပရိပတ်ကဘာပဲဒီတန်ကိုတက်တဲ့နဲ့မသာနော်ကဲဘုရားလောင်းကဘုနဲ့ကဗာရဏသီမင်းကိုဆုံးဆုံးမှနေပြီနော်သတ္တသူရဇဓမေတုပဋိခာယသတ္တသူရဇဓမေတုမင်းရင်တရားဆေပါတော်ဆင်ပဋိခာယကောင်းစွာယက်တီပဲမယဝိယအကျွန်ုပ်ကဲ့သို့အတ္တနောမိမိဒီတန်အသက်ကိုပြိဋ္ဌစေတောဆုံးလို့၍ကျွန်တော်လိုပဲအသက်ကိုသွန်လို့ပါသူကနမူနာပြတာသူကအပြောသမားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးပြောလဲပြောတယ်လုံးလဲနော်ကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်မျိုးကဲ့သို့အသက်ကိုသွန်လို့ပါနော်သွန်လို့ပြီးတော့သူကဘာလုပ်ရမလဲ မယဝိယကျွန်းတော်မျိုးကဲ့သို့အတ္တနောမိမိဒီကိတံတက်ကိုပြိဟိစိတ်တဝါဆွလို့၍ယင်တိမေရထဝတိနောဝိကတဗယာကိမကာလိဝိဝိတာဓာရိညာတိဟိသပရိဝရကေဟိသပရိဝရိတာဝါပရိဝရိတာငိငာဤရထဝတိနောတိုင်ခုကြည်သာလူအများတို့သည်ဝိကတဗယာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းကျင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏မိမကာလေຫນွေကာလ၌ခုလိုတွေ့ခါပေါ့ဝိဝတာတွာရင်ဖွင့်ထားသောတကားရှိတဲ့ဤတို့ကိုဝိဝတာတွာရင်တကားတို့ကိုဖွင့်ထားကြကုန်လျက်ဝဝိတာတွာရင်ဖွင့်ထားသောတကားရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ကြကုန်၏ဏတိဟိသဆွေမျိုးတို့နှင့်၎င်းပြိပါရကေဟိသအခြံယံတို့နှင့်၎င်းပြိပါရီတံခြံယံကြကုန်သည်ဖြစ်၏ခုလိုမေကလည်းရောက်ပြီးဆက်ကြပြီးလိုက်ပါပြီ။ဝိလာတော့ဖြစ်တယ်။ငကားကြီးဖွင့်ပြီးတော့အိတ်ကျင်ကြတယ်။ငကားကြီးဖွင့်အိတ်ကျင်လို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်တိုင်းကြည့်ကြည့်တာဒီကောင်ဖွင့်အိတ်နိုင်အောင်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ချောက်ပြီးပါ။ဘလို့ဒီဆက်ချောက်ရမယ်လို့မင်းလို့ကျွန်တော်မျိုးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူမျိုးတွေအတွက်တိုင်းသူပြည်သားမြောက်တွေအတွက်အသက်စွန့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်လို့အတင်းမင်းကြီးဟာလည်းမိမိရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်မြေကားလားအရှင်ခါမှာအိန္ဒဂါတွေဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ဖွင့်အိတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်သူမျိုးတွေနဲ့အခြားညာတွေနဲ့ဆံညာပြည့်နေတိုင်းနိုင်တဲ့အိတ်နိုင်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ဘေးရန်ကင်းတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ပြည်ချင်တဲ့ကိုပေါင်းမြတ်အထုပါနောက်တစ်ခုခါဆက်ပြောလဲဥရေပုတ်တေနိသန္တာတိတိနဝတိနပိတ္တမနာယတ္ထရူစီအတ္တနောတန္တကံပရိဘုံကန္တဘိက္ခသတိကဒုက္ခသမေကိနောကိုယုံတိခုရေမိမိရဲ့ယင်တွင်၌ဗုဒ္ဓေဖြစ်လာစွာသောတောင်းငယ်သမီးငယ်တို့ကိုနိစ္စန္တာကကြစီကုန်လျေတောင်းငယ်သမီးငယ်လေးဤမိမိမှာထပ်ပြီးနော်အကသိန်းနုံငယ်တဲ့တောင်းငယ်သမီးငယ်လေးနော်ဟဲ့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းဘေးအန္တရာယ်အကုန်လုံးကျင်းပြီးတော့ကိုယ်သားလေးကိုရင်ပင်မှာထားပြီးတော့ကပ်စီနော်ကပ်နေုံနေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဤတေနဝတေနာဣဒံလှသာတော့လင်းဖြင့်ပြည်ပြမာနရက်လေးဖတ်ကြကုန်ရဲ့မြေကလပ်ပူရဲ့ခြင်းကမှရက်လေးလေးလေးအေးလေးရအောင်ရက်ကလေးဖတ်ပြီးတော့တကားလေးတပြောပြောနဲ့တိုင်းပြီးတော့အသူမယန်းလေးနဲ့ပြီးကြတယ်။ကငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုရင်ပင်မှာထားပြီးတော့ကပ်ကြည့်ကြတယ်ဒါဘာဆိုတာသိချမ်းသာနေလို့နော်တိုင်းသူမိသားတွေသိချမ်းသာအောင်ကြည့်ကြပါလို့ဒီလိုပြောကြည့်နော်ဗျာဒါရောစီအလွန်ရှိတိုင်းအတ္တနောမိတဏ္ဍကံရှိစဉ်ဥစ္စာကိုပရိဘုံသံတ္တသုံးဆောင်ခံစားကြကုန်လျက်

0: ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပ်ပြီးဒီထိုင်ရပါမလဲလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသကလာရထသသရထံသကတာတိယုတ်တာဝဟနတသယောဂတသသကလာရထသသအလုံးစုံသောတိုင်းနိုင်ငံဤ၎င်းရထံသကတာတိယုတ်တာဝဟနတယောဂတသရထစစ်တိသင်စစ်တိမြင်းစစ်တိမြင့်စစ်သည်အပေါင်းဤ၎င်းပဋိသင်္ခာတတဗလသသခြေလင်းစစ်သည်အပေါင်းဤ၎င်းဤကမသနပဒသင်္ခာတတဤကမသသဤကုံသနကုံနေသူလူအများဟုခေါ်သွားသောရွာသူရွာသားအလုံးရွာသူရွာသားဤ၎င်းသဗ္ဗေတံခတိယုတ်သောအလုံးစုံသောတိုင်းသူကြည်သာလူအများတို့သည်ဒုက္ခမျိုးဝချမ်းသာကိုယ်တော်နှင့်ဣတိတပံခဝေတိတပံကြံမိပါသုခမတိုင်းတစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရှင်ရင်သူရဲ့စစ်ပြီးတွေလည်းရှိကြတယ်ယထသင်္ဒမြင့်တယထတရှင်ရင်သူရဲ့တဆိုတဲ့စစ်ပြီးတွေလည်းရှိကြဗါရဲတိုင်းဒီပြည်သားတွေလည်းရှိကြဗါရဲဒီကုန်းဇနဘုတ်သူတို့ရွာတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရှိကြဗါရဲအဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့ကျမ်းသာဒုက္ခကိုသာကြားဖွေပြီးတော့ရွက်ဆောင်ပေးပါဆိုပြီးသုဆုံးမှာဒီတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမိမိတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခံရံပြိတ္တံကိုပြုလားပြုပါမိမိတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုလို့ရှင်းသုံးဖို့ရှင်းရှင်းလေးတရားကျင့်မောကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းလေးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းသိချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြုဆုံးပြီးတော့ဈာန်ဉာဏ်တတ်တာဖြင့်ဒီတိုင်းနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်မိမိနဲ့အတူတရင်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုသာကြာဖွေကြမယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းတယ်ဆက်ကရှင်မြင်တို့သာကြည့်နေကြည့်လိုက်တော့ကြည့်စင်မဟုတ်ဘူးအများစုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့နေရာမှာအိန္ဒုအိန္ဒအချင်းချင်းရာသီရာသာအချင်းချင်းတရားကျင့်မောကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလည်းဒီလိုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေနော်အဲဒီလိုဆုံးဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့မကြမ်းမှုအချင်းကလာလေးအချင်းမှပဲကျန်တော့မြောင်းမင်းလည်းဘောတစ်ပတ်တောင်းတော့ပါတော့နော်တောင်းတော့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဗာရီဘုရှင်မင်းကြီးကလည်းညို့လို့ညိုရတဲ့အတွက်ဘုရားတော်မြောင်းမင်းကိုမိတင်းလို့ခိုင်းပါလေ။နောက်ကပါလာတဲ့မောင်မမိတ်တန်ကြီးကိုလည်းအဝတ်အမီတွေအလုံးဝစီတယ်။ဘုံလန်းနေအလုံးတိုင်စီတယ်။သာဗနာဘွဲကြီးအခန္ဓာရှိရှိကိုကျင်းပါပါလေ။ကျင်းပါပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အယိုးကောက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားတော်မြောင်းမင်းရဲ့ခေါင်းတော်ခေါင်းကွန်အယိုးကိုပြန်ဆောက်တာ။ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယိုးကိုတွေ့ချက်တွေ့ချပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါင်းဥမှာတိတိကျကျပူတော်ပြီးတော့ဆုခိုး။ဒီကောက်ပြီးတော့ဗာရဏစီကိုပြန်လာခဲ့။ယူရကမှာဖြစ်တာဒီဘုရားနောင်မြောင်းကြီးရဲ့ကောင်းကောကိုထားပြီးရဲ့အရှင်သမအကြီးကျယ်ဒီကောပဲကျင်းပါယေရီတစီစေယေရီကျယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစေရီကိုပဏ္ဏန္တပေါ့ပေါ့စက်ပြီးဘူးဇောကြတော့ပြီးတော့ဘုရားနောင်ရဲ့အဆုံးအမကိုရက်ကြည့်ပြီးမင်းရဲ့တရားစပါးနဲ့အညီတန်းကြီးဥစ္စာသင်လို့ပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးကိုကြောင်းသွားပါနော်ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီဗာရဏစီမင်းကဖြစ်သွားလေကောင်းရတုက္ကိနိုင်ရတုက္ကိဟောစီသွားပါနော်။ဒါကြောင့်ညီအမဥစဉ်ပြောခြင်းနဲ့အဖြစ်ကတော့ဆိုလေ။တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့ဒိဋ္ဌုကဘဝဒီကိုဘုရားအလောင်းကအတိတ်ဘဝထိုးထိုးမှသူကကြည်တူခဲ့။ပြုကျင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့နော်။နည်းနည်းလေးစကားပြန်ဆက်ကြည့်ရအောင်။ယံပိပိခဝေတတ္ထကတော့ပရိမာဇာတိပရိမာဘောပရိမာနိကေတံကိုယ်ပင်မနုဿဘုသောတမန်တော်ဝုဇဏန္တာဒုက္ခဝဟောတိဥပေကဥဋ္ဌာသဗယအပနုတိတာဒီခဝေจิตတယံတို့တထကတော်တထကတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ဝရိမန်ဇာတိရှိမွေဘွားခေယဇာတိဒုံကဝရိမန်ဘွန်ရှိဖြစ်ခေယဘဝဒုံကဝရိမန်ဤကေတံရှိဖြစ်ခေယရှိနေထိုင်ခေယဘုံဌာနဒုံကဘုဗေမနုဿဘုသောတမန်တော်ရှိခြင်းလူဖြစ်ခြင်းအခါတုန်းကဝုဇဏတာတတဝအများဤသုခဝဟောချန္တာကိုရက်ဆောင်ခဲ့ဘူးသည်ဟောသည်သိခဲ့လေ၏။ဥပေကဥဒ္ဒတာဘယံထိလံတုံလုံးဖွဲ့ဖေကိုပဲချောင်းခဲ့အပ္ပဒုတိတာပဲချောင်းခဲ့လေ၏။ဘဝအမြတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိလံတုံလုံးတဲ့ဘင်းကိုပြအောင်ကမပဲချောင်းခဲ့ဘူးလား။ပဲချောင်းခဲ့ဘူးလေ။နော်။လူဘဝမှာမဆုံးထားပြီးသိတဲ့ဘဝတောင်းမှမိမိတို့ရဲ့မျိုးအနွယ်တွေကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့ဘေးမှ လွတ်မြောက်သွားအောင်မကယ်ခြင်းခဲ့ဘူးလားမကယ်ခြင်းခဲ့ဘူးလေဒီလိုဆိုရင်ရောက်တဲ့အစဉ်တည်းအလွန်မြင်မှနေတဲ့အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့အစဉ်တို့လူသားအစဉ်ချင်းဘုရားနဲ့တို့ကြောက်ရွံ့ထုံ့ပြန်တုံ့လုံနေတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မကယ်ခြင်းသင်ဘူးလားမကယ်ခြင်းသင်ပါလေဒီသိက္ခာမျိုးကိုမျိုးဘူးဒီစိတ်ဓာတ်တွေကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်တွန်းပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကြည့်ပါလေသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုဝင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဗမင်ကင်းစားတဲ့ခေါဝရဏဂုတ်တင်တောင်ဝိဒါတာဗမင်ကင်းစားတဲ့ခေါဝရဏဂုတ်တင်တရားနည်းလျော်ညီးတဲ့သတ်သောမှုသာကွယ်မှုလုံခြုံစေမှုကိုလည်းတောင်ဝိဒါတာသိရင်ခဲ့ပြီတရားနည်းလျော်ညီးနေတဲ့တောင်းကြမှုကာကွယ်မှုလုံးကြောင်းမှုဒီကုနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးခဲ့တယ်အလုံးစုံကသူတို့ကဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတယ်လို့ပြီးတော့အာတဝိယသတ္တင်္ဂသတိသုဒ္ဓနာတာလံကာရိတဝတ္ထအကတိဘောဇိတဝမနုဿေတတဝအတိဝဟေတိအာတဝိယတောတခုအတွင်း၌သတ္တင်္ဂသတိကြောင့်ညွန်ရှာဝဲရှိတဲ့အရထာနာတို့၌ဌာနသာလံအလူမန္တတင့်ကိုကိုကာရီတဝန်ဆောက်လို့ပြည့်၍တထထောအလူမန္တအတွင်း၌အာဂတိဆက်ရောက်လာကုန်သောသူတို့ကိုဘောဇိတဝါကျွမ်းမွေး၍မနုဿေလူသားတို့ကိုတတဝါပြည့်၍အတိဝါဟေတိထိုတို့အုပ်ကိုကြော်လွန်အောင်လိုက်ပို့စေ၏တော်ရက်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီတော်မှာအန္တရာယ်တွေကရှိနေပြီဆိုတာကြည့်တော့သူကြောက်ကြတယ်အဲဒီလိုကြောက်နေပြီဆိုတာကြည့်ဒီတော်အုပ်ကိုနုံနိုင်အောင်ဖျက်နှုံးတယ်ဘာလို့လဲတော်အလက်တနီယာမှန်လူမန္တကြီးကိုသွားပြီးဆောက်လိုက်လူတွေအများကြီးသိတာရဲ့အဲ့ဒီလူမန္တမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးဇူမွေးဇူမွေးပြီလို့ချင်းဒီတော့အုပ်ကိုမဖျက်ရဲဘူးဆိုရင်နောက်ကဖျက်ရဲအောင်လူတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အပုတ်ခိုင်းနေနော်နောက်တစ်ခုတန်ဌာနာပုရိသီတောအတ္တကောတဏ္ဏမနောတိပိသိတောဘာပေပောပဝေတ္တိတန်ဌာနံထိုတောအုပ်အတွင်သောပုရိသီတောဝင်ရောက်ခြင်းမှာအတ္တကောဒါနမစွန့်နိုင်ကြကုန်သောသူတို့မစွန့်နိုင်ကြကုန်သောသူတို့အားမနုဿေလူတို့ကိုပိသိတဝါစေခိုင်း၍ပွေတ္တိတောအသွင်းသောသူတွင်လေ၏တောထဲမလာရဲဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိနေခဲ့ရင်ဒီကနေ့လူတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်စွန့်လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတောထဲရောက်အောင်ဟောဆောင်ပေးတယ်စီမံပေးတာနောက်တစ်ခုနဂရတိတုပိတေတုဌာနေတုအရကံထပိတိနဂရတိတုပိမြို့ရွာဤကုန်သတိတို့၌လည်းပဲတိတုတိတုဌာနေတုထိုးထိုးနေရာတို့၌အရခံအစုံအစောက်ကိုတပိတိသပိဤယံဤတို့လျင်တံဝိတဤဒီမှန်ခံခွဲ၍မြို့တွင်ရွာတွင်ဤကုန်တွင်စတဲ့ထိုးထိုးဒေသတိမှာလည်းအစုံအစောက်ခါးသိနေမြန်မာဒီမှာအကုန်လုံးအစောက်ရောက်ပြီးတတ်ထားပြီးတယ်ဘရဝရီကိုတာကခဏကဘာဖြစ်တယ်လဲတရားနဲ့လျော်ညီးတဲ့စွန့်ကြောက်မှုကာကွယ်မှုလုံခြုံစေမှုကိုပြင်နေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုပါလုပ်သေးတယ်ဘလောက်တင်လဲဆိုမကသေးဘူးနော်။သပရိဝါရင်ဇာတာနံအတ္တတိသပရိဝါရင်ဇာတာနံအချမ်းယောင်းနည်းတကဝတာအဒုဒလူဒါနကိုလည်းပဲအတ္တတိပြည့်ထူခဲ့နေပြီ။အချမ်းယောင်းနည်းတကဝအဒုဒါနတွေကိုပြည့်ထူခဲ့တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုဘုရားအလုံးတော်မှာပြုပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့အထက်ကရကဒီနေရာမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးဖွင့်ထားတယ်နော်။ဒီဂါကြီးတွေဒီမိုင်းတွေလည်းအတူတူပဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးပါပါတယ်။ပြီးတော့လူဘဝထုကတုတ်တန်ကြီးပြကြောင်းရင်းနဲ့လူဘဝထုကျင်းကျူးစီနော်။အနံပဏဝဋ္ဌာညာနမလံကန္တဝိလေပဏံတရားဝတ္ထမတိပေယံတုတ်တန်တတော်များများမှာဒီပုံစံတိုက်ခေါ်ထားတယ်။နံပါတ်1အာနာယာဂုတုဘုသမေဆန်းဘုနော်။နံပါတ်2ပါဏအစွေယမကညလူရှင်တွေကနေပြီးတော့ဟမ်ရာမှုရှိတဲ့သံဃာရာဒီနဲ့တော့လုံးယူလို့လူတန်းနဲ့အစွေယမကမျိုးပေါ့နော်နောက်နံပါတ်3ကဝဋ္ဌဘုလူတွေအတွက်တော့ဥပ္ပုငန်းတော်များအတွက်တော့ငန်းနံပါတ်4ယာနအရင်အဲ့ဒီယင်ကတော့ဒီနေရာမှာဖဏ္ဍဆူဆူဆူဆောက်ပါနော်နောက်နံပါတ်5ကမာလပန်းနံပါတ်6ကကန္တနန္တာနံပါတ်9ကဝိလေပနနန္တာပြောအပြုတ်နံပါတ်7ကတရအိယနံပါတ်9ကအာဝတ္ထကျောင်းပေါ့နော်နေရာအောက် နံပါတ်20ကသတိပေးရစီမီသုတ္တန်ဤသူဘဝထုခဏခုရှိတယ်ဆိုခုအဲ့ဒီမှာ10ခုလိုတဲ့အချိန်ကမှတစ်ခုခုကိုလိုပြီးဆိုရင်အခံရမ်းနဲ့ပြည်တယ်နော်နံပါတ်1ကဲကြည့်အနနော်အနန္တိယခုဗတ္တံယခုနဲ့သမင်းသုံးဖို့ဆန်းကိုအနလို့ခေါ်အဲ့ဒီဆန်းတဲ့သမင်းကိုလှူမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲတန်တရံဒေါနသွားရသစ္စတဝအတ္ထာတိအံထောယာကုနှင့်ခံကိုတရံတော်ပိသုကတိရှိသောတော်ရေဣန္ဒကာ၌သဘိတဝါသယေနအတ္ထာတိပေတော်မှမပိသုဒီကဘောက်ဦးကျက်တဲ့ခွင့်ကြဲဒီကဘောက်ခဏကတ်ထားပြီးတော့မှမလူဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မယိုသေးတဲ့အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်နေနော်အဲဒါကောအန္တောနိဝေဒနေခရိတုခရိတုပါလိတ္တာဌာနေလာဇာစေဘပုဂ္ဂန္တိသာဝိဟိရိတဝါအာသနာပညာဖြစ်တော်ဝိဒါနံပန္ဒိတဝါကန္တတုမတိဟိသက္ကရံကတ္တဝါဘိက္ခုသံဃံတိတိတပိတဝါယာကုံအတ္တတိအထာကောတကယ်စင်စင်အဖြစ်သောကအန္တောနိဝေသနေမိမိယနေအိအတွင်း၌ခရိတုပလိတ္တဌာနေငါတိအစိုးတို့နော်ညီညက်တို့နော်ငါတိဇုံမြင့်ညက်တို့ဖြင့်လိမ့်ချမ်း၍ထာအတ္တနိယာ၌လာသာစေဝသောဘောတို့ကို၎င်းပုဗ္ဗာနိသပန်းတို့ကို၎င်းဝိကရိတဝါကျက်ဖြန့်၍အတနံထံကျန်နိယကိုပညာပိတဝါပြည့်၍ဝိဒါနာမျက်နှာချက်ကိုဂန္ဓိတဝါဖွင့်ထားကြည့်ဖွင့်ကြည့်ထား၍ဂန္ဓာဒုမတိဟိနန္ဒအခိုအထုံသတိတို့ဖြင့်သက္ကရံယောယောတိတိကတ္တဝါပြည့်၍သက္ကရံယောတိတမှုအလေးကရုပြုခြင်းကိုကတ္တဝါပြည့်၍ဘိက္ခုတံကံယံတံကအပေါင်းကိုညသည့်အဖြစ်တော်ထံ၍နင်းသုံးတော့နင်းသုံးစေကြည့်လျင်ရာဂုံရာဂုကိုအတ္တတိဘိက္ခုဤသိရခြင်းကတော့မြတ်တော်အဆုဉာဏ်ကြီးမှမြည်တဲ့အိဋ္ဌကလည်းများခဲ့တယ်လို့ပြီးပါတယ်နော်ဉာဏ်ညက်လိမ့်ကြံပြီးတော့ငါးကြည့်နေလေငါးကြည့်လိမ့်ကြံပြီးတော့မြည်တဲ့အိဋ္ဌရှိတယ်ဉာဏ်ညက်ဒီတက်ကြံနေတာလိမ့်ကြံပြီးတယ်သင်္ခါမအဲ့ဒီအပေါ်ကငါးကြည့်ချက်ပြီးလိမ့်ကြံလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အနတ္တတွေလည်းပြည့်ပြည့်ငါးကတည်းကနင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းအပူတက်ကြီးရရှိတယ်နော်ခဏမပါပဲနဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်နင်းမယ်ဆိုလို့ဒီတော့ညီကြီးရဲ့အေးအေးတက်ကိုမခံရဘူးပူသွားငါကြီးလိမ့်ကြံထားတဲ့နေရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ညီဟာအလုံးလေးတန်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ကြံပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီပုံမှန်တခါတဲ့ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်များထိုင်ပြီးသတင်းသွင်းဖို့အတွက်နေရာရင်တက်ကြတယ်သူချင်းနဲ့အပေါ်ကလည်းမျက်နှာချက်တူတက်တယ်အဲ့ဒီမျက်နှာချက်တွေဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့သင်္ခါကြတော့မှမဟုတ်ကြလေ။နန္တာအခိုးအခုံးအနန္တာအထုံအခိုးရရှိအောင်လုပ်တယ်။ဥမအမွေးရင်ခုနေပေါ့နော်။နန္တာရီကိုပြင်းနေမှရှိတယ်။နန္တာအနတ်ညီကိုဖျားအမွေးရှိတဲ့တန်ဃာရီရရှိအောင်အမွေးနဲ့လုပ်တယ်ပူဇော်တယ်။ပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှမဟုတ်ကြလေ။ယဟန်တန်ဃာအပေါင်းကိုအဲ့ဒီနေရာဒီမှာထိုင်ခြင်းပြီးတော့ယာကုဘုဆက်ကသင်္ခါနဲ့ယကုဆက်ကတူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲ။ယကုရဲ့အကျိုးကတော့ဘုံမစားခင်ကပြည့်စုံကတော့ယကုကအမှုကြီးပါဆန့်ကျင်တယ်နော်။အရင်ထူလိုက်တဲ့အချိန်ကဆွမ်းအင်ကဘာရှိတယ်လို့ပြီးတော့အဇာအင်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်၊ပြည့်အင်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်။ဇာအင်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်ကြီးတွေကိုဒီယကုကသိချတယ်။ကြွကြပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်တော့အဲ့ဒီဆုံးလို့ဖြစ်သွားပြီနော်။ဒါကြောင့်ယကုံယကုယကုံတင်တော်သတ္တမေတ္တနာအထာတိရာဂုံရာဂုကိုတင်တော်စပေးတော်ပေးသူတဲ့အချိန်ခါကာလနဲ့လည်းပဲမြင်တော်တော်ပေးသူကတိစေတော်တပင်းစနာငါအမင်းင်းတကွအတ္တပေးသူအဲ့ဒီရာဂုလှူလို့ရင်ရာဂုကြီးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရာဂုနဲ့အတူတွဲပြီးဖုံးပင်သုံးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ငါအမင်းင်းပဲချက်ပြီးသူပါရင်းနဲ့နော်ဒီကြောင့်မှလည်းအဲ့ဒီငါမဲတော့ပါလာတော့မဖြစ်တတ်ဘူးနော်ဇန္တဝုဒ္ဓရာကဒီလိုကဒီလောကဇာကြီးဒေါက်တာဦးဇေဝင်းရဲ့ပါဠိလေးပြန်ပြုတ်ပြန်ပြတဲ့ချိန်ကကျတော့ကိုရင်းလေးတွေယာကုထိုင်ဖုံးနေတာဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်။ဒါနဲ့ကိုရင်းယာကုဖုံးလို့ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်ပြားတယ်။အသားတွေအများကြီးပါတယ်။အဲဒါဘဲစုံတဲ့အသားတွေကမကွဲဘူးနဲ့တူပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းဒါဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောလိုက်ဒီစကားလေးပါ။အသားမပါနဲ့အသားဓုပေါ့နော်။အဲ့တော့ညာကုကြီးတက်တဲ့လူတော်မျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးသမ္မပစီမပါတဲ့ပဲ့ကျုပ်လောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုယာကုပနာဝတာနိပါတိတောဝိတောဝတိလိနမခေတဝနန္ဒဘဂရကအနန္တခိစ္ဆကံတတဝပရိယောတာနိအနေကသုပအနေကဖေသနာပရိဒဘောဇနာအတ္တတိယာကုပနာဝတာနိယာကုသောသုံးကြည့်တဲ့နောက်ဆုံးအခါ၌ပါတိခြေတော်ကိုတော်ဝိတဝါဖြစ်ကြောပြီဒုတိယအကျဉ်းသတ်ရှိတယ်ဒီဆက်ရပါမယ်မဖြစ်လို့လေဒီလင်းနာရှင်ဖြစ်မခေတဝါလိမ့်ကြံ၍ပြည့်ရင်ခင်ကကျင်းနေစီကိုအသုံးပြုတဲ့အလေးခံတယ်လို့များတယ်မဖြစ်လို့လေဒီတော့ကနေအဖို့ကြီးပြောနောက်ဒီတော့မှပတ်ကြားရမဲ့ကျင်းနေစီကိုအသုံးပြုပါကျင်းနေစီထဲမှာလည်းဘုရားတို့နန်းစီတော့ကဲဆိုဒီလိုဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်အရှင်တရားချက်ပြီးတော့အရှင်တရားဝါခွင့်နေတယ်အဲ့ဒါတော့အတိအစင်တတ်မြင့်အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်ကျင်းနေစည်းရင်းနဲ့ခြေတော်ကိုလင်းကြံပေးတယ်ပို့သူမျိုးဖက်မထွက်ခင်မှာခြေတော်ကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပို့လို့တန်ရှင်းတော့တန်ရှင်းတော့ပြီးတော့အကိုထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကျင်းနေစည်းဆက်ပြီးနည်းနည်းတော့အကိုဒီပို့ထွက်လာတယ်ခြေတော်ကွဲလာတယ်ညသွားဆက်တာအဲ့ဒီလိုတက်တာအောင်ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမလုပ်ကြလဲနန္ဒပကရကအထုထုအပြားပြားရှိတော့အနန္တအဆုံးအပိုင်းချမရှိသောခိစ္စကံခေဘကိုတတ္တဝါပိတု၍ခေဘစကားကတော့ပါဇက်နဲ့ကိုက်စားလို့ရတဲ့ရောသီးတို့ပြည်သူတို့စသည်အတူတူပြည်သူတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုခေဘအမျိုးမျိုးတွေပိတုတယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေဇာတုံးတွေစနေကလေးတို့ဒီညမှာစတ်တို့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘုဒ္ဓတာကိုပြောကြတာနော်လူလူတဲ့အချိန်ကမှပြသက်ဖို့ပြောတာဘုရားတို့ဒီမြန်တော်မြတ်မှာမဇ္ဈိမနဲ့ကိုက်ဖက်ပြီးမသားကောင်းတဲ့ပြည်ပြည်ရှိတယ်။ကိုက်ဖက်ပြီးသားကောင်းတဲ့ပြည်ပြည်ရှိတယ်ရှိတာ။မသားကောင်းတဲ့ပြည်ပြည်က၅မျိုး။ဩဒနတတ္တုကုမတမစ္ဆမန္တဆိုပြီး၅မျိုးရှိတယ်။ဩဒနဆိုတာကတော့ဆန်ွက်ပြည်ပြည်ပဲ။တတ္တုဆိုတာကတော့ဂျုံွက်ပြည်ပြည်အလုံးပဲ။ကုမတဩဒနတတ္တုကုံမန္တဆိုတာလည်းဒုံတက်ပြီးဒီမျိုးပဲပြည်တော်သုံးတော်ဘုံလုံးဒီမျိုးပဲနော်။ဩဒနတတ္တုကုံမန္တမစ္စငါမန္တအသာသုံးလိုက်တော့ငါကုအဲဒီတော့ဒီလူရင်းပြောရင်တော့ဆန်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုစတဲ့ကိုက်ဆိုးပြီးစားရပြီးတော့ဆန်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့အထက်မှာဆန်တဲ့မှာဘုရင်ကကောင်းကြီးလို့ပြောတယ်ပါတယ်ပေါ့။ကောင်းကြီးတော့ကိုပစ္စည်းကိုက်ပြီးဆက်စားတာမဟုတ်ဘူး။အတုံးလေးတွေဒါကြိုက်တယ်ဒီစံသုံးပြီးလိုရတယ်။ဂျုံတဲ့ပြည်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုကလပေါင်ပေါင်းလို့တင်းမုံလို့ဒီစကုံးမုံလို့နော်။လက်နဲ့ဖက်စားစားလိုက်ရတယ်။ဇက်နဲ့တော့ကိုက်ပြီးဖက်လို့စားလို့လိုရတယ်။နောက်တစ်ခုကခုကလဆန်တဲ့ပြည်ကြီးလည်းမာမုတ်ကြီးကဒီအရင်ကတော့မုတ်ကြီးအထက်ဘက်ကတော့မုတ်ကြီးနားဆိုမွေးင်္ဂကိုဇွန်းနဲ့ခတ်ပြီးစားလိုက်။ဇက်ကလည်းပြည့်ပြည့်စိုက်စားစား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံဟန်တော်များလို့ရဂျုံတွဲပစ္စည်းထဲမှာခေါက်ဆွဲပါအဲ့ဒီဘုန်းတို့ခေါက်ဆွဲတယ်လို့ရိုးရိုးခေါက်ဆွဲကြော်တော့ခေါက်ဆွဲလက်လက်တော့တယ်လို့ပြောစားလိုက်တယ်အစက်ကအနှင်းကမပြတ်ဘူးအစက်နဲ့ပြတ်ပြီးဆက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမလို့ရပြီးတော့ဘာလို့ရအောင်အဲ့ဒီမုန်းကြီးကိုနည်းနည်းတန်းကညင်းရင်ပေါ့လေဒါတော့ယောဂီများမှာတော့အကျိုးမဖြစ်ပါဘူးဟန်တော်များအသက်ဆိုတဲ့တန်းကညင်းစီချက်ပိုင်းတော့စီချက်နဲ့အသာနေပြီးတော့တက်တော့ဆက်တယ်လက်နဲ့ကြောက်တော့အကုန်လုံးပြတ်ပါကျမ်းပြီတော့မှနှင်းရင်ပြည့်ပြီးဖုံးပေးတော့အပြတ်ကိုဖုံးရတဲ့အမျိုးမျိုးပောက်သက်စင်လေဒီကျင်းနော်သို့တော့ဒီကျင်းကလေးတွေကလူတွေဖို့လည်းကျင်းအကျိုးရှိတယ်ဒါရင်းကျစ်မှုတစ်ခုပဲဉာဏ်ရှင်ပြည့်တဲ့အကျိုးရှိတယ်မုန်းဒီကိုပါဇက်ကစားလိုက်တယ်နှစ်ကြီးကလည်းထွက်နေတယ်အဲဒီမှာတခါတော့ပါဇက်ကလည်းကြိုက်ပြီးဖြတ်ချလိုက်ပြီးတယ်ဆိုတော့သူကပုံကတိတ်ကြနေလားမကြတော့ဘူးတိတ်ကြည့်လို့လည်းမကောင်းပြီးတော့သူကစီရက်ကလေးနဲ့နေပြီးတော့ကြက်အောင်ကိုကအရင်လက်နဲ့တက်ပြီးတော့မှစားရတာပို့ပြီးတော့တွေးကြည့်။နောက်တစ်ခုဟင်းထည့်စားမှုလို့ရှိရင်ဟင်းမုန်းနဲ့ညှက်လိုက်ရတာပို့ကောင်းပါလား။တောက်ကျင်နေသလိုရှိရင်တတ်တတ်ထည့်ပြီးဒီလိုနဲ့ထည့်တော့ဒါပို့ကောင်းနော်။ကဲခုဒီမှာကျတော့ကဲအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုငါပေါ့။ငကြောတို့ဘာလို့ပြက်နဲ့ကိုက်ဆယ်လို့မရဘူး။အသားကြောတို့ဘာလို့ပြက်နဲ့ကိုက်ဆယ်လို့မရဘူး။တောင်းမကောင်းဘူးလို့လည်းသိပုံမရဘူး။အသားဟင်းငါဟင်းပေါ့။တန်းကျင်လက်နဲ့ဖက်ပြီးအလုပ်တာ။ဒါပဲ။ဒါပြန်ချင်းပြေးထားတဲ့ဒီကျုပ်။အခုဒါပဲနဲ့ငပြောသီးတို့သိသီးဝနာတို့စက်တယ်ဒီလိုအတိမျိုးကြီးကြတော့ဒီကနေ့ကိစ္စစားလို့ရပါတယ်။သို့တော့ညာတော့အပြင်တော့ပြန်ချင်းဘက်ကတော့ဖိတ်ကြည့်ထားတယ်လေ ်ဘူတင်ဘက်ကနေတသင့်လှည့်ပြီးလှည့်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးတွေသိပြီးခွင့်မပြုနော်ဒါကြောင့်လည်းတလုံးစားတလုံးစားတလုံးစားပြီးပြီးတော့လူကန်းနဲ့အနေခံတာပူဆောင်နော်ကဲနန္ဒပကရကအထုရုပြပြသောအနန္တသုံးပိုင်းသောဖြစ်သူသောခိစ္စကံခပ်ဘက်ကိုဓတဝပင်လူကြီး၏ပရိယောသာနေအဆုံး၌မေဃသုပန်းများစွာသောပင်တော်ဟင်းရှိသောမေဃဝိသနာများစွာသောငါအမဟင်းရှိသောအနိဒာဘောဓနာများသောဘောဇဉ်ကိုအတ္တသည်ပြလူခဲ့သည်ဤအနေကသုပတ်ပြည့်တော်ကတော့ပင်တော်ဟင်းကတော်လေးအသုံးများတယ်ပင်တော်ဟင်းကဟိုနဲ့အင်းရောလိုက်ရုပ်ပြီးမှအကျဉ်းဟင်းနေနဲ့ရောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းနေပင်တော်ဟင်းကလူတွေအဲ့ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတော့ဥစဉ်အတိကျတော့မသိပါဘူးတို့တော့အားတော့တော်တော်ရှိနေတယ်နော်ပြည့်ရခင်ကအဲ့ဒီပင်တော်ဟင်းကိုဖက်ပြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဖက်ပြီးတဲ့ဒီတော့မှဒီဖက်ပြစ်ပြီးပင်တော်ဟင်းနဲ့ဆင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးနေလိုက်တယ်နေပြီးမှတခြားဟင်းနေမြေကပြင်းစနညာစွာသောဟင်းနေငါအမဲဟင်းနေလို့ရောက်တော့ပြီးတော့မှကျောင်းကျအဲ့ဒီလိုမမြတ်တဲ့သွန်းတွေကိုနောက်ကြမှာနောက်ဆုံးပြီးကြမှာလူတန်းပြေးတယ်။ဘယ်နှကကျင်းနေစီဘတ်ကြောင့်တန်ကြကလာမှာလိမ့်ပြရတယ်ဆိုတော့အတန်အီနဲ့တောက်ချလိုက်တဲ့ဆံပြုတ်လေးမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းအောက်ကျသွားပါပြီ။ဒီအချိန်ကြီးအနေနဲ့စောင့်နေနော်။ဝင်လေးနည်းနည်းဟာလာတဲ့အချိန်ကမှာဘယ်နှကကျော်ပဲဒီလူတွေသွန်းတွေဆက်ပြီးတော့လိုက်။ဒါကသွန်းလူခဲ့ရင်သွန်းတကူတဲ့လူဒီမဟုတ်ဘူး။အကျဉ်းညာနဲ့တကွာလူကုန်ကြီးကိုနော်။နောက်တကူအပြောပါဏံတင်တော်အမ္မပါဏတိအသဝိတံပါဏံအာဒတိတံပိယာကုပတံတတဝါရောရင်တူပြီသလိုရှိရင်လည်းဒါတော့မနေ့ပိုင်းနော်ရောရင်တခုနဲ့လှူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘာလို့လဲရောရင်လှူပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယာကုဆန်းအစရှိသူတို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လူကန်းတယ်ဒါကမနေ့ပိုင်းပြောတာပဲနော်ညနေပိုင်းပြောတယ်ဒီလိုကိုညနေပိုင်းအတွက်တော့ရောရင်လှူပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သိပြီးပြင်းပြင်းအပ်ပါနော်ကဲနံပါတ်3ဝဋ္ဌဝုတ္တုမီဟုတ်လှူရင်ဘယ်လိုလှူလဲဝဋ္ဌံတင်တော်နာသုတ္တဝဋ္ဌမေဝအတ္ထာတိဝဋ္ဌံဝုတ္တငံကိုတင်တော်ပိစုကတိဖြစ်တော်နာသုတ္တဝဋ္ဌမေဝဝုတ္တငံတတကုသလည်းသုတ္တဝဋ္ဌမေဝဝုတ္တငံတတကုသလည်းနာအတ္ထာတိပိလူကတိကမဟုတ်ပါဝုတ္တငံတကုလှူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝုတ္တငံတကုတည်းလှူတာမဟုတ်ဘူးဧကပတ္တုပတ္တိဘောနကံပဏ္ဏတတဝါယုသိံပြီးအတ္တံသုတ္တံပြီးအတ္တံသုတ္တဝတေတိသုတ္တံဝတေတိဒုတိကမကာရကဌာနိဝိခုဏအာတနာနိသကုပတံပါဒမခဏံဣတိမခဏံရဇနဗန္ဓုပလာတရဇနဒုတိကအတ္တမတောဣဝရရဇနကံကပ္ပိယကာရကံပြီးအတ္တံကျွန်တော်လူတော်ရှိသောနော်သူကဝတ္တငံလှူပြီဆိုရင်ဝတ္တငံတတ္တလှူဧကပတ္တုပတ္တာတိဘောနကံပဏ္ဏတတ္တဝါဧကပတ္တုပတ္တာတိဘောနကံဤတထနှစ်ထသတိအဖြင့်လောငအောင်သောဝတ္တငံကိုတတ္တဝါပိစုကြည့်နေအဲဤဒုပတ်ဧကပတ္တရာကတော့ဒီစီပဲတထဒုပတ်ရာကနှစ်ထဒုပတ်ရာကသုံးထစိတ်ခေကအတုံးများတဲ့အလေးစားတစ်ခုကိုထားရတယ်စိတ်ခေကတော့မျက်တော့အခုတောင်းလို့တော့မတုံးလို့ဘူးဟန်းမတုံးလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပူတဲ့ယာတိဥတုတိုက်တယ်သူကအေးတဲ့ယာတိဥတုတိုက်တယ်သူကအပုံဝိတ်ကိုတိုက်တယ်သူကအရင်းဝိတ်ကိုတိုက်တယ်အကြိုက်ချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်ကိုကတထရှိတဲ့သင်္ကန်းအပူမခံနိုင်မှုအပူတံကိုသိမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆက်သတော်ရှိတဲ့သင်္ခန်းဖြစ်ပြီးသားအေးတံကိုမခံနိုင်တဲ့ယန္တော်များအတွက်နှစ်ထပ်သုံးထပ်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ငန်းတွေထုတ်ဖို့လည်းဖြစ်ပြီးသားဒု
1: ဧသုရောရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်3ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတွင်အောင်သောကျွတ်ပမာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှင်းပြပုံသာဏဝိထုအမှတ်1တရားတော
2: ်ဒဂရမရေသိစေခြင်းတည်းဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်သူမြင်က ကျွတ်လေးကောင်ဥပမာနဲ့အင်္ဂုတ္တသရုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တများဟောထားတာလူတွေမှာကွာတဲ့အငယ်ကြာမရှိပါဘူးတဲ့ကျွတ်လေးမျိုးဥပမာနဲ့ငါပြပါမယ်ဆိုပြီးဒီကာလဒါကြေအမငယ်ရအောင်ပြတဲ့နေရာလည်းရှိသားပဲတကောင်တော့ကြောက်ကြတော့ဘူးတွင်းပါသူရမအောင်တတ်ဘူးတွင်းတော့သူရကမအောင်တတ်ဒီကြောက်ကတမျိုးတွင်းပါသူရအဲ့ဒီကြောက်မျိုးကလည်းတမျိုးပဲလို့ပတ်ရမယ်တကောင်တော့ကြောက်ကြတော့တွင်းတော့မလူတတ်ဘူးသူများတွင်းနဲ့သူတဲ့တွင်းကိုတော့အောင်တတ်တယ်သူကအောင်တတ်ရုံနဲ့စွန့်ရည်သတိရှိတယ်တွင်းမလူတတ်ဘူးတကောင်တော့ကြောက်ကြတော့ဖြင့်ငယ်ရမရဲကွင်းလည်းမတူတော့ဘူးအောင်းလည်းမအောင်းတော့ဘူးဆိုတော့တတ္တိယကြွက်ပေါ့ဗျာတတ္တိယကြွက်ကတော့ဗါရဲသရုပ်တကြွက်ကတော့ကွင်းလည်းတူတယ်အောင်းလည်းအောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့သူကြွက်ဘူပေါ့ဗျာကြွက်ဗန်းမျိုးရှိပါလေဟေးတဏ္ဍမကြွက်ကတော့တွင်းသာတူတယ်မအောင်းတာဆိုတာတရားတဏ္ဍမကြွက်ပေါ့ဗျာနဲ့နံပါတ်ကြွက်ကတော့ဓရမလို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့အောင်းတော့အောင်းတတ်ပါရဲ့တဲ့တွဲတော့မတူတတ်ဘူးဒါနဲ့နံပါတ်ကြွက်နော်သုံးနံပါတ်ကြွက်ကတော့တွဲလည်းမတူတတ်အောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဆိုတော့သူ့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ဗျာနေနံပါတ်ကြွက်ကတော့သူ့ဟာသူလည်းတူတတ်သူ့ဟာသူလည်းအောင်းတတ်တဲ့အတွက်သူ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်တယ်ဆိုတော့မှတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကြွက်ကိုဘုရားကဥမာရိကထားပြီးဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှသူခေထွက်လာတယ်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ရမယ်နော်တင်းနံပါတ်ကြွက်ကတော့ဘာလဲတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်စာရီအမြင်မျိုးဘုံမျိုးနိုင်ငံနိုင်ငံဓာတ်သစ္စာတွေကိုသင်တော့သင်ပါလေသို့တော်လည်းသေးသေးချာချာသင်ယုံနေသင်ပြီးတကလားအာမထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့တရားဓမ္မတို့တင့်နာမကြွက်ပြီးတွင်းမှာတူးတတ်တယ်တဲ့မောင်းတတ်တဲ့သူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်မရှင်းဘူးတွင်းသာတူးတတ်တာဘူးအဲ့ဒါဇာရီပေတွေတော့တတ်ပါရဲ့တဲ့အလုတ်ကမတတ်အလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့တွေ့တဲ့သူမှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်မရှင်းပါဘူးသဘောကျနေနာမကျွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနဲ့သိတူပါ့။ဒါရီပေတွေတော့မတတ်ဘူး။ဟုတ်လား။တွင်းတော့သူမတူတာဘူး။အောင်းတော့အောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်ကင်းသို့သူပဲဒါရီပေတွေတော့မတတ်ဘူးတဲ့။သူများဆရာဘုန်းကြီးတူကြတဲ့ဥမာဒါရီပေတွေကိုတရားဓမ္မတွေကညာနဲ့ကိုယ်ယူပြီးကြလားအောင်းလိုက်တဲ့အတွက်မညာပူညာရနိုင်။ဒါဖြင့်သာမတတ်ပေမဲ့လေနိနာနိတရားကောင်းရပြီကလားကျိုးစားလို့ရှိရင်လည်းအထမရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောလိုက်သုံးနာမကျွက်ကတော့ဓမ္မတို့သာပေလည်းမတတ်ပါဘူးဗျာကျင့်လည်းမကျင့်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးဆိုတာကအထူးသေးချာနေမသေးချဘူးလားလေးနာမကျွက်ကတော့သာပေလည်းတတ်တယ်ကျင့်လည်းကျင့်တယ်ဆိုတော့သိုးပေရမရှိအောင်ပဲကောင်းတော့တယ်ဆိုတာလည်းပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားနာလာကြတယ်ဒကာရမတွေထဲမှာဖြင့်များသောအားဖြင့်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်ဖြင့်တွင်းတော့မတူတာဘူးဗျာရှင်ဘုရားတော်မူတဲ့တိုင်းတစ်ပြည့်တော့မှတ်သားပြီးကျင့်ရမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းတဲ့အထက်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုတရားနာနေကြတယ်ဒကာရမတွေဒီတဲ့တွင်းမတူတာဖဲနဲ့အောင်းခြင်းကြောင့်ဥပေနာပဲသေးပဲသောကပရိເດວະဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုငိုကြွမှုတွေဘေးတွေအကုန်ကင်းပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ငါတို့အားမဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းနှဲ့နံပါတ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဘုရားကဟောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာမှအားမငယ်ပဲနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုသာဆရာဘုန်းကြီးကတွင်တူထားတယ်ဒီတွင်နဲ့အောင်းမှုဒီတွင်နဲ့အောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်မှကင်းမှာမလားဘေးမှာရှင်းမှာမလားလို့သံသယမရှိပါဘူး။ကိုင်းတာဖြင့်ဇာတ်ရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးရှင်ဥမဆိုတဲ့အိဗ္ဗေကကြွရှင်းတော့ရှင်းပါဘူး။တွဲမှာသူရမောင်းရင်လည်းဒီကျွန်းကသိန်းတို့သွန်းတို့ကြောင်းတို့ရစာဖြစ်ရမယ်။ရှင်းပါဘူး။အောင်းသူများတူးတဲ့ကျွန်းကိုအောင်းစေကာမှုသူ့မှာသိန်းတို့သွန်းတို့ကြွတ်တို့အန္တရာယ်တော့ကြောင်းတို့အန္တရာယ်တော့မလွတ်ပြီ။ရှင်းပါဘူး။အဲဒီကရမတွေကတော့ဒီတိုင်းပါဘူး။ရှင်းပါဘူး။ရ ရှင်းပြီနော
0: ်ရှင်းပါပါဘုရား
2: ဆိုရင်ဒီဟာကောင်းတာကတော့ဘာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါပဲလေပြောင်းငါးမတတရားနာပြီလေအားကလည်းမထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဖြင့်တွင်လည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဘူးသိင်းတို့စွန်းတို့ကြောင်တို့ဤအစာတော့ဖြင့်အပေလေးပါးဤစာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောတာပါပဲရှင်းမလားရှင
0: ်းပါပါ
2: ဒါဖြင့်ဓရမတို့လင်းနာမကျွတ်ကားတော့အလုံးစုံဇာတိကျန်နန်းနေလဲတတ်ပါရဲ့ကျင်လဲကျင်ပါရဲ့ဆိုတော့သူ့တော်ဖြင့်ဓရာဥလာဘူးရဲ့တိုင်းတဲ့လုံကောင်းပေါ့ဗျာတို့တော်လဲတဲ့တွဲအောင်ဟာဗဒာနာဘယ်လိုမှတ်ကြတွဲအောင်ဟာဗဒာနာပဲဆိုတော့သိကြကြအဲ့တော့တွဲအောင်ဟာဗဒာနာပဲဆိုတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးဓရမတွေမှာပေါကဆိုတဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းရှိက
0: ြ
2: ပါတော်သမီးတွေပြည့်စည်တွေရှိတွေနောက်ရေးတွေဆိုတာသောကရှိနော်သောကရေအားကြီးလာပြီဆိုတော့မြေကြီးလေးကလဲကလဲနဲ့ပရိသေဝဆိုတဲ့ငိုခြင်းငိုတဲ့သဘောရာပေါ်ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလ
0: ား
2: အဲ့တော့ဟိုတဲ့တွန်းအောင်ပြလိုက်ပါလို့ခင်ဗျားကအဟောတွန်းတာအောင်းလိုက်စမ်းပါကွာတဲ့ဒီဆရာသောကရင်းတော်ဘေးပရိဒေဝရီဟူသောကြောက်เสียကောင်းတာတွေအကုန်ချုပ်ငြင်း၍ရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာဟောပါတယ်။မှန်ပ
0: ါ
2: ဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တွဲအောင်ဆိုတာဘာရောလို့မေးเสียရှိတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာတိကိုအရေးကြီး။မှန်ပ
0: ါဗျ
2: ာ။တွဲအောင်ဆိုတာဘာပါလိမ့
0: ်။
2: သစ္စာတိကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သစ္စာဆိုတာလေဒကာရမတွေကဩစာထဲမှာသိတဲ့သစ္စာကိုကြွားပြီးဒီကလာစာထဲကပေါင်းချုပ်ပြီးဒီကလာအလုံးစုံရေးထားတဲ့သစ္စာနော
0: ်
2: အဲ့ဒါမလို့ကျင်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဥမာမယ်ရတာလေးတစ်ခုနာတာလေးတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရတဲ့နာတဲ့ဆိုတဲ့ကဒုက္ခလေးပဲအင်းဒုက္ခလေးဖြစ်လာတာဒါရက္ခလေးဖြစ်လာတော့ဒါလေးရခဏလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြောက်သွားတယ်။အော်ဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိဖို့ရည်ကြီ
0: း။
2: ဒါလေးကဘာပါလဲ
0: ။
2: ဒါပြန်ရတာကျွမ်းအောင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာအော်ကိုယ်ခန္ဓာလေးဒါဝေဒနာခန္ဓာပါလား။ဝေဒနာခန္ဓာလေးအင်းဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခလို့ဒကာရမတွေကရှင်းပြလိုက်တာ။ကြည့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတော့ကနေပြီးဒီကလာကြည့်တဲ့ညာလေးလိုက်လို့ချင်းတော့ကလာပါဦးမလားပါဘူးတွေ့ရင်ချင
0: ်း
2: မလားတော့ပရိဒေဝမ
0: လ
2: ားဟိုရှိကဒုက္ခချုပ်သွားလို့နောက်ကဒေါနသတော့ကပရိဒေဝတွေကုန်ချုပ်ရရှိကဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနဲ့နောက်ကတော့ကပရိဒေဝတွေကုန်မချုပ်ဘူးလ
0: ား
2: အဲ့ဒါတွေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩငါတို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲမှန်ပါဘူးညည်ကြဖို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲဒါရင်ငြိမ်းအောင်ဖြင့်ငါကန္နံပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေရှိလို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေတခုခုမှတ်ပြီးတဲ့ကာလရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနကလည်းချုပ်တယ်မှန်ပါဘူ
0: း
2: ဒုက္ခနဲ့ပရိဒေဝအောင်မ
0: ှန်ပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနကန္နံအခင်မာယဒုက္ခပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနသာလေချုပ်ပါလေကွာမင်းတို့ငါပြောတာကလှုပ်သမ်းမှာမင်းတို့ခွန်စင်တောင်းတွေးမနေသမ်းပါနဲ့ဒီဒုက္ခဒေါမနသာလေသေချာချုပ်ပါလေကွာဒုက္ခပရိဒေဝါလေသေချာလွန်မြောက်နိုင်ပါလေကွာမလာနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောတာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကတွေးလုံးလေသာစီသူမီးစိတ်ဆွေစီမျိုးစိတ်ခမန်းစိတ်တွေကြောင့်အမျိုးမျိုးပုံပုံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိချလိုက်ပါဘ
0: ုရား
2: ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင
0: ်
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှိချလိုက်ပါဘုရားဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ရှိရကျသူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒုက္ခပရိဒေဝတွေနောက်ကလာသေးရဲ့ဘုရားအဲဒုက္ခပရိဒေဝမလာအောင်ငါဗျာသိတော့ဟာတော့တိုင်းပြောက်တဲ့ဈေးကွာလို့ဆိုပြီးဒီကလာဓမ္မတွေကတွန်းတတ်တဲ့ပြတ်လို့ပဲအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာမှတ်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝသောကဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းတွေဒါတွေအကုန်ချုပ်ပါမှန
0: ်
2: ပါဗျာဒါရင်ဘာပူဇော်ရှိကြလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကအတွေ့လွဲရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝတွေလာတယ်မှန်ပါဗျာအခုပေါ်လာတာလေးဟာဥမာမဲ့ တော့ကစွရင်မှုလေသမီးအတွက်သားအတွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစွရင်မှုစိတ်ကလေးကိုပဲအင်းဒီစိတ်ကလေးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့မျက်နှာတွေးချလိုက်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: တွေးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကလေးချုပ်သွားပြီးဒကာဓမ္မဓမ္မကလေးပြန်နေမှန်ပါဗျာဒါနောက်ကပရိဒေဝလိုက်နိုင်တယ်ရဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဟောတာပြန်ဖြတ်လန်းရှိတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမဟုတ်တာတွေးပြီးကလည်းနေဆက်လက်ဖြစ်ရှင်လို့ကိုယ်ကျုပ်ကိုမသိတော့ကိုဒုက္ခကိုရှာနေတာဖြင့်ဩတရားဓမ္မတွေအပယ်နှုတ်ဆက်နေတာနဲ့တူလိုက်တာမဆိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဦးပြောတဲ့အတိုင်းတွင်းကိုမတူတတ်냐ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခကိစ္စသည်ဟူသောသစ္စာထဲမှာဉာဏ်နဲ့အောင့်ပြီးတကားကနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းရင်းပါတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒီဘုန်းကြီးတို့တရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေကျွလေးမျိုးမှာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာတကားသိသိရောဒုတိယကျွတ်နဲ့မတူလား
3: တ
2: ွင်းတော့ဖြင
3: ့်မတူပါဘူး
2: ။အောင့်တော့
3: အောင့်ပါဘ
2: ူး။အဲအောင့်ဆိုတာလဲသစ္စာဖြစ်ပြာဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဖြစ်ပြာလာလာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနေလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာချုပ်သွားမှန်ပါ
3: ဗျာ။
2: និရောဓသစ္စာနောက်ကလိုလိုလိုက်လာတာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အဲ့တော့ဒွဲမတူတာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဤသောမြို့ထဲမှာအောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်သံတပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။သံတပဲနဲ့န
3: ိဗ္ဗာန်ရော
2: က်သွားတယ်။အဲ့ဒီကဲတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကြီးဒီဘာပူဇော်ရှိတော့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလေးပေါ်လာလာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ဒီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲဖြစ်တဲ့ရှိပေ
3: း
2: ဖြစ်တဲ့ရှိပေးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်တဲ့ရှိပေးဖြစ်တဲ့ရှိပေးလိုက်တော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့မက်ကမက်ကသစ္စာဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းကအဲသမှုရိယာတွေမသေးဘူးလ
3: ား
2: သမှုရိယာသေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကနိရောဓဆိုတာကဒဂါရမကသမှုရိယာသေးရပြီးသားပဲသဘောပါကြအဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာသိတော့မှဩငါတို့ကံတာမရှုရကြတာကအမြဲတမ်းပေါ်နေတာပါလားမှန်ပါဗျာတွေးလုံးပေါ်လဲဘာလို့ ਆ မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဆွေးလုံးပေါ်လဲမှန်ပါဗျာငွေရင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲငွေရင်းနဲ့စိတ်ကလေးကျတော့သာရဝစိတ်ချမ်းသာရဝစိတ်ချမ်းကြီးပဇာနာတိဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ရှုချရတယ်မှန်ပါဗျာသာလုံးလုံးနေပါနဲ့ဖြစ်တဲ့သာရှုချရတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်တဲ့ဒီရှုချလိုက်ပြီးဆုံးမပြန်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတိစ္ဆာသင်္ခါရာတွေကနောက်ကလိုက်သေးရဲ့ဘယ်လိုက်မလဲတဲ့ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ကမဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာအကုန်ချုပ
3: ်
2: မဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတွေဧကမချုပ်ဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာသမားကကြည့်ရကောင်းဆောင်ပေးတဲ့ကလာတွင်တူပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကအောင်းရင်ဝင်လေးကိုကိုအောင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပဲလေးပါးလို့ဆိုအန္တရာယ်တွေကုန်လို့ပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလုံခြုံရာတို့ရောက်သွားဘူ
3: းတတ်ပါဘူး
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူးလို့မှမအောင်တဲ့ကြွရာဖြင့်သိမ့်စွန်ကြောင်တို့ရဲ့အစာဖြစ်ခြင်းလို့ပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူးတ
3: တ်ပါ
2: ဘူးကဲဘုရားကိုရင်းမိလားပါရ
3: င်းမိပါဘူ
2: းရှင်းကြလားရှင်းပါဘ
3: ူး
2: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ဘက်ကနေရမှာတော့ဗျာဘုရားအောင်တဲ့ဘက်ကနေကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေတာဒီတခြားမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင်ဒါတွန်းအောင်နေတာမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင
3: ်
2: တွန်းအောင်နေတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကအင်းလုံးယုံတာကအဲခင်ဗျားတို့တွန်းအောင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါဘယ်ဘေးဘယ်အန္တရာယ်ဘယ်ယမန်နေလာသေ
3: း
2: အဲ့ဒီလုံးယုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှင်းသေးဘူ
3: း
2: အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မအေးဒီလမ်းကိုဖြင့်မလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာသတိပေးနေတယ
3: ်
2: ဒီလမ်းကိုမလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာသတိပေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုတူးတဲ့တွင်းလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတူးတဲ့တွင
3: ်း
2: ဒကာဓမ္မတွေအသာလေးအောင်ရင
3: ်
2: အဲ့ဒီအသာလေးအောင်ရင်မှပြင်းသေးတယ်ဖြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်သိဆောင်တဲ့ဤသာဆိုလိုပဲလေးပါးဤသာမဖြစ်ရဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကိုသိချာသိတော့မှဩငါတို့စိတ်ကူးတယ်ဟာတည်ဆုံးပါလားဆိုတာပေါ်လာ
3: မပေါ်ပါဘူး
2: မပေါ်လာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ စိတ်ကူးမျိုးစုံအကုန်သိပြီကာလပေါ်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပြရှိပါမှန်ပ
3: ါ
2: ပါပေါ်တဲ့စိတ်ကူးကို
3: ဖြစ်ပြရှိပါ
2: အဲဖြစ်ပြရှိလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကူးကဘာသစ္စာရှိတာက
3: ဖ
2: ြစ်ပါအဲသိတာက
3: ဖြစ်ပါ
2: အဲလုံးလုံးအောင်အောင်းနိုင်တာက
3: ဖ
2: ြစ်ပါအဲဒါအင်္ဂုတ္တမလာလာလေးခြေပိုင်းကဒကာသစ်ပြောပေးပါလေမှန
3: ်ပါ
2: ပါအဲဒါဖြင့်မနေ့ကဖန္ဒဆက်ကြပါလို့ဒါကြမ်းမှာလို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သုံးကဆိုတာဒကာကျွဲ့ညီကုံတော
3: ်
2: အဲ့ဒီညီကုံတော်ကဟာကိရိဘုတ်တံပေါ်မှာသွားပြီးဒကာကနေ့လေဖလကမာဘဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖလကမာဘဝင်စားတယ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ဒီကောအောင်ပြုနေတာပါတဲ
3: ့
2: အဲဒီပြည့်ရှင်နေတဲ့ဒီလိုညံ့ဆိုင်ထားတာဟာဖလားဓမ္မဘာဝင်စားတာလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒီပြည့်ရှင်နေတဲ့ဒီကိုညံ့များများလဲထားတာဘာခေါ်ကြ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။အဲဒီလိုတော့နေရန်ကိရိကုတ်တောင်မှာဖလားဓမ္မဘာညီကိုနှစ်ယောက်ဝင်စားနေကြ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ကျန်ဆန္နာဆိုတဲ့ရန်ကလည်းတောင်ကြီးရဲမှာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပါတယ်။မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။အဲဒီကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပြီသူကဘာဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့သူကမမာရာပြင်းထန်နေတယ
3: ်
2: ။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးတတ်ကဘလဓမ္မဘကတော်တော့ပါပြီဆိုပြီးဒီကကထားပြီးလာတဲ့ခါကျဆုံးရရေရှင်သာရိပုတ္တရာကသံဃာတောင်ကြီးရဲ့မှာကြောင်းနေတဲ့မမာဘူးလို့သတင်းရတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီမမာရာတို့သွားမေးရတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှင်းမွန်တယ်ရှင်းမွန်တော့ဘုရားအလုတ်ပါလူမာသွားမေးတဲ့အလုတ်လူမာပြုစုတဲ့အလုတ်ဟာအလွန်ရှင်းမွန်တဲ့အလုတ်တို့သွားရအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတောင်းပေါ်ကရှင်းပြီးရှင်းဆန်းသာကြောင်းတို့တကယ်ကျွဲသွားကြနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲတို့သွားရတဲ့အချိန်မှာသစ္စနာနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာငါရှင်ယောဂဝေဒနာဘယ်နဲ့နေတော့အာယောဂဝေဒနာတော့ဘုရားရှိတာတို့တော့နောက်မထုတ်ပါဘူးဗျာကျိုးနဲ့လည်းပဲပတ်ထားကြလို့ကောင်းကြီးရတယ်တခါလေသိကြနေအောင်ပတ်ထားတယ်ဘုရားနဲ့မှလည်းဗျာဓာငယ်လေးနဲ့မှုရိုလေးတွေလည်းထားလိုက်ကြပူလိုက်ကြတယ်ဗျာလူမျိုးယောက်ကတပိတော့ရှင်းနေလည်းနဲ့ခြင်ပြီးမိဘုံထဲမှာကျင်းကလေးတပိတော့ပူပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကမှမသက်သာပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နေရာမှမသက်သာဘူ
3: း
2: ကောင်းလေကျိုးနဲ့ပတ်ထားတယ်ဘုရားနဲ့လည်းဓာငယ်လေးနဲ့မှုလိုက်တယ်လို့ပဲဒီကိုယ်လုံးကလည်းလူမြောက်ကခြေကိုင်းလက်ခံပြီးကြတော့မိဘုံမှာกินတယ်လို့တပည့်တော်ဖြစ်နေပါတယ်ကိုလုံးအဖူတွေညားနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှမသက်သာပါဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ကစိတ်ကူးရှိတယ်ဗျာဒီကံကရင်းနေရတာဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေလည်းများနေမှာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဓာတ်နဲ့လိပြီးလည်းပဲမှဓာတ်နဲ့လိပြီးသေမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ဗျာတရားန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတို့သိကြောင်းကြံတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါဘုရား။ကြံဉာဏ်လို့ကြံတာမဟုတ်ဘူးလို့ဥလာဘူးတို့တရားပြောတို့တရားသိတို့ကမှတ်လိုက်ချင်ပါဘ
3: ုရား
2: ။ဒီကံကရေးစွန့်ပြန်ရင်ဖုခန္ဓာကမရတော့ဘူ
3: း။
2: သူတော့ယန္တာဖြစ်နေပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆုံးတဲ့ဖြစ်တာ
3: ။
2: သူကဘယ်နဲ့ထင်ပါလဲ
3: ။
2: ရန်တာဖြစ်နေပြီလို့သူဆုံးခဲ့တဲ့ချပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။အင်းဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစကားလွှဲပြီးပြောလိုက်။ရှင်သန္နာငါရှင်ဒီကကနဲ့လေးလို့တော့ဖြင့်လည်းပဲဒီကနဲ့လေးပြီးဒီကကအသေးတော့မသေးပါနဲ့ကွာ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအစာတန်းစာမရှိတဲ့ငါရှာပြီးပြုပါမကွာ။သေမရှိတဲ့ငါပဲရှာပါမယ်။ပြုစုမဲ့လူမရှိတော့ကျင်ငါဘက်ကိုယ်တိုင်လာပြီးပြုစုနေမှာကွာဒီလိုသေးချောင်းတော့မကြံပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပုံပါနော
3: ်
2: သေမရှိတော့သူရှာပြင်မဲ့တတ်ဆံရှိတော့သူရှာပြင်မဲ့ပြုမဲ့လူမရှိတော့သူပြုပါမယ
3: ်
2: ကွာကိုသေးချောင်းတော့မကြံပါနဲ့လို့တားဆီးလိုက
3: ်
2: အရှင်ဗျာတဲ့ဒီလိုတားဆီးတာတတိတော်ကဒီဒီကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသေးမရှိရမဟုတ်တရားမရှိရလည်းမဟုတ်ပြုမဲ့ဆုံးမဲ့လည်းမရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးတတိတော်ကနောက်တစ်ပံပရိသေမနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပြီးကြတာပ
3: ါ
2: ဓမ္မတွေသူ့အတူကရမ်းတာဖြစ်နေ
3: ပါဘုရား
2: ဘယ်လိုများဖြစ်နေ လူ11နှစ်ပညာဆိုရည်ဒါနာစွန့်ပြီးဟောကဏမရတော့ဘူးဒါကြောင့်သူရဲတင်းနေမသိတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာ
3: ပေါ်လာ
2: ဘုရားဓမ္မတို့ဘလောက်ဖြစ်အောင်သူလုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာညာမဲ့ညာကြအောင်မလေးပါတော့မှအကုန်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ရှင်ရှင်မျိုးရအောင်သူစိတ်ထဲမှာပြင်ဘဝင်ညင်းပြီးကြတာအကြီးစားဖြစ်နေပေါ်ကြပေါ်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်ထဲဧကံဉ္စားရပေါ်တယ
3: ်
2: ပေါ်ပါဗျာဒါကြွယ်ဒီလိုယူထားတယ်နော်ယူထားတာရှင်သာရိပုတ္တရာကဩအတော်ပဲမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဟာသူတော့ပြန်အတော်ပဲရဟန္တာပြီးပြီရဟန္တာကြီးလှုပ်ရှားကိစ္စမဲ့ကိစ္စ16ချက်လဲလှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးရန္တာဖြစ်လို့ဖြင့်ဧကံတကယ်သူရောက်ပြီဆိုပြီးကာလသူလည်းပဲသိမယ်လို့ကျန်တာပဲတို့တော့လေသူဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့မေ့ပြုံတယ်တရားဓမ္မကဘာမင်းလဲသူရန္တာဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်နောင်လာနောက်သားတွေလည်းမှတ်စီတော့သေသေးချာချာရန္တာအထက်ရန္တာကသူရန္တာဖြစ်လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားပြမသိပဲနေပါမသိရတော့မနေပါဘူ
3: း
2: မသိနိုင်ရင်မနေတဲ့ပြန်မှာကျို့တော့လေသူမြင်ပုံကအမြင်မှန်လားအမြင်ပဲလူသေးသလားဆိုတာအားလုံးလည်းကြားရအောင်ရှင်သာရဘဝင်မြင်နေတာလားအဟုတ်ကိုပြီးနေတာလားလည်းသိရအောင
3: ်
2: ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးပုံလေးသတိထားရဒီဝိဓုကိုနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာဘူးပါလေမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့အော်ငါရူပသနာညာဘယ်လေးချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်လာအောင
3: ်
2: အရူပသနာညာဒီဘယ်ချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာလည်းသိအောင
3: ်
2: ဒကာဓမ္မလည်းဒီဥစ္စာလေးလေးစားစားနဲ့အင်းအလုတ်စင်နဲ့မှတ်ရတော့မယ
3: ်
2: ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲ
3: အ
2: ဲ့ဒါရေလူဝတိဒဂရမတွေကနားထောင်ကြည့်တော့မှဩသူမြင်ပုံလေးရလဲမှန်သားပဲတို့မြင်ပုံနဲ့ kait မ kait လဲအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ချင်ကြည့်တာပေါ့အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲအားထုတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပဲဖြည့်ဆွတ်လိုက
3: ်
2: အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်နေပြီအားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုအမြင်မှန်ကိုပြောခြင်းဒီအမြင်မှန်ရတို့ကဖြင့်ကြိုးစားမယ
3: ်
2: အဲ့ဒါအားလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေဒီတဲ့မြည်ကိုဟောတဲ့ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်သာဏသုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဃာရမတို့သေသေးချာချာမှတ်ဖို့ကောင်းပါလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းပြောပါမယ်ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆွဲလည်းပြောပါမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ဘုန်းကြီးကရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည့်ရရင်လည်းပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဘောတန်တန်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့လေလေစားစားလေးနဲ့ဒီတရားမှတ်သမ်းပါဆိုတာကိုပဲကျွဲမှမတူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင့်မွေရနှီးပေးတာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျူးကျူးစားစားနဲ့အောင့်ရမယ်မှန်ပ
3: ါပ
2: ါဘောင်းလိုက်ပါဘောင
3: ်
2: းလိုက်ပါခိုင်းနေအာရမတွေစိတ်ကန်လေးစားတဲ့စိတ်ရှိဗလားရ
3: ှိပါပါ
2: ခဲရှိလို့ရှိရင်ပြောတော့မယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဩဒီပြင်စကားတွေပြောနေလဲသူကလည်းသူကိုယ်သူရန်သာဖြစ်ပြီးနောက်ပြိတိမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားကကြောင့်တပည့်တော်လည်းပင်ကမ်းနဲ့သိပြီးသိမယ်လို့သိကူပါတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကောကွာတဲ့ငါတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတဲ့ဓမ္မလို့တရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတယ်လို့ဆိုတော့စာတင်ပြောသွားလို့ဓမ္မတွေကနားမလည်လို့ပုံစံချပြနော
3: ်
2: တရားလေးကိုမဲမေးကျင်တယ်ဆိုတော့မေးပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဖြေဖို့ပါပဲတဲ့ရှင်ပြမေးတာဖြေဖို့ပါပဲဆိုတော့တော်တော်လေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါ
3: ပါတ
2: ော်တော်လေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြန်ဟောသူ့ညာဖြင့်သူ့ကိုဘဝင်မြတ်တော့တဲ့အမြင်ပဲဆိုတာဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းမှတ်ရတော့မယ
3: ်
2: မှန်ပါပါမှတ်ရတယ်မှန
3: ်ပါပ
2: ါဒီဒါကြောင့်ကျူးကျူးဆာဆာလေးမှတ်ပြီးကာလဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသောသိတဲ့အမြင်ကိုဖြင့်ဩငါတို့မှာတော်ရည်ကြီးတဲ့မြန်မာလားဒီမြန်မာရောက်ဖြင့်ငါတို့ကြိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ငွေးပြီးနားရတာမနာဘူ
3: း
2: အပယ်လေးပါးတကားပိတ်တဲ့အမြင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဓမ္မတွေ သစ္စာလိုက်ရေမင်းကြီးရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့မမေးစမ်းမရကြီးဆိုတော့ဟောအရှင်းလေးအခုရှိတယ်กว่าမှန်ပါဗျာဟောဒီဉာဏ်စိတ်ကလေးအရှင်းလေးရှိရင်ဟောတဲ့မြင်ရုပ်ကလေးရှိတယ်กว่าအရှင်းနဲ့မြင်စိတ်နှစ်ခုတည့်တဲ့အခါမြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်သကုံဇာပရိသယုပိသဝိသီသက္ကဝိညာဏမှန
3: ်
2: ပါဗျာပါဠိကံနဲ့ကဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မှုကိုတဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣတ္တမမအေသောမတိအေသောမေအတ္တာဆိုတော့ဇာလေဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်နော
3: ်
2: ဘုန်းကြီးရေကဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောလိုက်တော့ဒီတော့မှုကိုမင်းတခုခုကြည့်ပြီးတကားကမင်းဒီငါကိုငါဟာနောက်ဇာလို့စွဲသေးသလ
3: ား
2: မစွဲပါဘူးခင်ဗျာကြည်စမ်းနေရဓမ္မတွေအရှင်းကိုလည်းငါကိုငါဟာနောက်ဇာလို့မစွဲပါဘူ
3: း
2: မြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမဆွဲဘူ
3: း
2: ဒါကမြင်တော့သန္တာရင်မြင်တရားဓမ္မတွေဒီအသနာဓမ္မဉာဏ်ငါကိုကကနာငါကမာနငါ့ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဒါနာမနဲ့ဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့အမြင်ဗျာဒီဝိပဿနာရှုပါတယ်တဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေအရှင်းကလည်းဖြစ်ပြတ်တယ်အဲမြတ်ဆုံးဥပ္ပါရောမြင်စိတ်ကလေးရောအဲဒကာဓမ္မတွေကတော့တိတ်ရရှုပေါ့ဗျာတိတ်ရှုရင်လည်းအားရှုရုပ်ရှုရင်ဘယ်နှခုရှုပေါ့အဲ့ဒါပြင်မယ်ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့စွဲသေးသလားกว่าလို့မေးတော့ဒါရီယာပြာပြီးတော့သုံးမှုစလုံးငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါဘူးဗျာအေးกว่าမင်းဒါရီမစွဲဘူးဆိုတော့ဒါရီလူဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲလဲဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေရေးမိက
3: ြ
2: ဖြစ်ပြနေတော့မဆွဲဘူ
3: း
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲပ
3: ါ
2: အစင်းလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သူပါလဲအနိစ္စပဲမြင်လိုက်အဲမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြအနိစ္စပဲသူမြင်လိုက်ကောင်းပြီမြင်ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြအနိစ္စပဲသူမြင်လိုက်တော့အနိစ္စပြင်နေတော့ဒီကအဲသူတို့ကအိဋ္ဌာသူတို့ကမြင်နေရမဲ့ကဖြစ်နေတော့သူတဏှာလည်းလုံလုံသေးနေမှန်ပါဗျာမာနကရှိပါဗျာဒိဋ္ဌိကရှိပ
3: ါဗျ
2: ာဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့တပည့်တော်မထင်ပါဘူးဗျာတဲ့ဖြစ်ပြမြင်နေလို့မ
3: ှန်ပါ
2: ဗျာဒါကြောင့်ရှင်သာရကဖြစ်နေတာနော်မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှုပုံနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါစိတ်ကလေးကလားခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့ကြလဲဖြစ်ပြပဲတွေ့တာပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်နေကမဲ့ကဖြစ်
3: မ
2: နာပါဗျာ။တွန်းအောင်ရတာဦး။မနာ
3: ပါဗ
2: ျာ။ဖြစ်ပြက်ကမနာပါဗျာ။ငင်းသားကမနာပ
3: ါ
2: ဗျာ။အဲ့ဒါဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်ရှိကဒုက္ခနောက်ကမက်ကမနာ
3: ပါဗ
2: ျာ။ဒကာဓမ္မတွေရှိကဒုက္ခပါဗျာ
3: ။
2: နောက်ကပါဗျာ။မနာ
3: ပါဗျာ
2: ။အော်နောက်ကမက်ကဖြစ်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက်ကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက်ကသစ္စာကသိပြီးဒီကလာနေတော့နောက်ကသနာမနာရိရှိဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာသုံးခုကသိနေမသေးပါဘူ
3: း
2: သနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာသုံးခုကသိပါပါသိတယ်ဆိုတော့သဘောကျအဲ့ဒါသဘောကျတော့မှဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားမိပြီတဲ့ဩဒါတို့ဆရာသမားပြောရတဲ့မှတ်ပြီးအထုတ်လိုက်တာတို့အမြင်ဒီအမြင်မှန်ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက
3: ်
2: ဒါနဲ့ပဲဒီလိုတို့ဒီဝဲအတန်ရဲ့ဒီကနားရဲ့ရှားစိတ်ကလေးမင်းဒီကားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများမြင်ပါလိမ့်မလဲကွာလို့ငါကငါငါ့စာလူများဆွဲသေးသလားလို့နေတယ်မှန်ပါဗျာမဆွဲပါဘူးခင်ဗျာဒီကတည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲပါလဲဖြစ်ပြမြင်နေလို့တရားတော်လုံးဒီကဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြပ
3: ါ
2: ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဘယ်နည်းမှမဆွဲဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဥလားဘူ
4: း
2: ဖြစ်ပြမြင်ဆွဲကုန်မဆွဲဘူးမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: သဘောကျ။ကျပ
3: ါ
2: ဘူး။ဥမာပဲဒီမြင်သေးကြားစိတ်ကလေးဗျာ။ကြားစိတ်ကလေးကြားပြီးပြက်သွားတာပဲလို့ဒီကနေနောက်ကမဲ့နဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းချင်းဒကာဓမ္မတွေဒီကြားစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကိုသေသေးချာချာသိတော့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးငါတို့ကကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာလို့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထင်တာလေးအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းကိုတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြက်သွားတာသိလိုက်တဲ့တွေ့နာကောငါဟာလို့ဆိုလို့ရတယ်မရပါ
3: ဘူး
2: နာကောငါဟာလို့ဆိုလို့မရတာမက်ကနာကောကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မက်လာလို့နာကောငါငါဥစ္စာဆိုတာကဝန်ကွန်းကိုမရဘူးမရပါဘူး ရကြွေရသေးရဲ့
3: ပါဘ
2: ုရားအာလုံးတရားတော်လုံးမရသေးရဲ့
3: ပါဘ
2: ုရားအားကြဖြစ်ပြရဒကာရမလို့ဖြစ်ပြီးပြတာစကားလို့သုံးလိုက်တော့ဖြစ်ပြရအိဋ္ဌဆိုလည်းဖြစ်ပြတယ
3: ်
2: ဒုက္ခဆိုတာလည
3: ်း
2: အနတ္တဆိုတာလည
3: ်း
2: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာ
3: လ
2: ည်းအဲဒါကြောင့်အင်းရောက်လို့ချင်းသူပြောင်းရှင်းစမ်းပ
3: ါ
2: ဟာငါဘာတော့မဲလို့ချင်းဖြင့်ငါတွန်းအောင်တာတွန်းအောင်တာဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အင်းကြွတွန်းအောင်လို့ချင်းအန္တရာယ်ကင်း
3: တ
2: ို့လည်းဒီဖြစ်ပြရှုနေလို့ချင်းဖြင့်အန္တိဥသောယန္တင်းသာပါးရဲ့ကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့အောင်းနေတာသို့ပြီးဒီကလာအာလုတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါအန္တရာယ်ကင်းခြင်းဒါသာရှိနေပါဘု
3: ရား
2: အန္တရာယ်ကင်းခြင
3: ်း
2: ဒါပဲကြိုးစားရှိပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါလေရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဘုရားသနာပါရဒိဋ္ဌိလာလေးရ
3: ဘ
2: ုရားအဲဒီမလာကလေးကိုကဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ဆက်မယံသူတွေကုန်သေးပြီ
3: ဘ
2: ုရားသနာရှိရင်ခင်လို့ပူလိမ့်မယ
3: ်
2: ဘုရားမာနရှိလို့ရှင်ငါအောက်ကြတော့မှာပဲဆိုပြီးသွေးရည်နေလာလိမ့်မယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်ငါမှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းကော
3: မ
2: လာဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါတွေကုန်ဖြုတ်ဆိုင်တော့သောကပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတာတွေကိုဒီမက်ကနိုင်တယ
3: ်
2: ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကအဲမက်ကသစ္စာတွေ့လိုက်တော့ခွန်းကတဏှာရိဥသောခင်မှုကြောင့်သိရင်ဒုက္ခတွေကမာနာရိဥသောထောင်ကျွားမှုကြောင့်ငါပြန်အခုအောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒေါမနတာတွေကိုဒိဋ္ဌိရိဥသောတရားရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်နာရဖြင့်အခက်ကြုံဖို့ဆိုတာမလားဘူ
3: း။
2: အဲ့ဒါတွန်းမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓာကြီးလာမှာ
3: ။
2: ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဓာရင်မလာတော့ဘူးဆိုတာသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ခွေးရဒကာဓမ္မတွေမှာဒီလိုသာသနာတွင်ဒီလိုဆရာကောင်းဒီလိုအချိန်ကောင်းလေးအချိန်ကောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းမနာကြသေးလို့မသေးသေးလို့ဒီလာနိုင်ရပြီဒီလိုပဲပြေးနိုင်ကြ။ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဟုတ်ဥရောဟိုဘိနာရနာဂံမလဲသေးဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျာမသေးသေးလို့မှန်ပါဗျာကျင့်သူပေးနေတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့ကအောင်းရမယ်မှန်ပါဗျာဆရာဘုန်းကြီးကပါတော့
3: ကျင့်သူပေးပါဗျာ
2: ခင်ဗျားတို့ကအောင
3: ်းရမယ်
2: အဲ့တော့ကျင့်သူပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်သူပေးလို့မှကိုယ်အံရယ်ကင်းတဲ့နေရာမအောင်းဘူးဆိုရင်ဒီတွက်တဲ့မိုက်တာတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်သိပါဆိုတော့ကျမ်းမှာကျင်လိုက်တာချမ်းသာကျင်လိုက်တာတော့လွန်းလို့တွဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာလဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းနိုင်ကြပါမလဲဒါကြောင့်မယုံရင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပ
3: ါ
2: ဘရာဇာယဉ်နေတဲ့သောကပရိဒေဝကိုတခါတော့ပြည့်ပြည့်ရှုချိုက်တာအဝတ်တွေကောက်ဝတ်
3: တ
2: ဘာကြအဲ့ဒါယုဝေဒနာတွေနောင်းဝေဒနာတွေကုန်ပြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး
3: အ
2: ဲ့ဒါသောကယုပရိဒေဝယုတွေအလုံးစုံကုန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့ဖြင့်အဲလုံးကျုံတဲ့တွင်းကိုဖြင့်သောကပရိဒေဝငိမ့်တဲ့တွင်းကိုဖြင့်အောင်းပြအောင်းပါဆိုတာရှုပြအောင်ရှုပါလို့အားလုံးနဲ့တိုက်တွန
3: ်း
2: ညီမခင်ဗျားတို့အေးရလေးရောက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဝေဒနာတွေးလို့ဝေဒနာဆွေးတွေကလာကြပြီဘာမှလုံးမကြတာလေဘာမှလုံးမကြတာလေနော
3: ်
2: အဲ့တော့အေးရလေရောက်လာပြီဆိုရှင်ဖြင့်အခုပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြတာရှိချာသီနာမိတ်ကပေါ်ရင်သီနာမိတ်ကဖြစ်ပြရှိချာမှန်ပါဗျာစိတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရောဥဒိစ္စကိုပြောင်းနေဥဒိစ္စကိုပဲဖြစ်ပြရှိချာမှန်ပါဗျာဟောတို့လိုတို့လိုတွေးနေပြန်လို့ရှိရင်ရောတွေးတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှိချာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွန်းအောင်လာပဲမှန
3: ်
2: ပါဗျာတွေးရှိချက်နိုင်လေရဲ့
3: မ
2: ဆက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်အေးချမ်းမတော်ဘူး
3: အေ
2: းအခုကျုနေတော့အေးချမ်းကကျုလို့မြတ်တရားတွေကုံချုံငင်းရင်ဖြင့်တခါလေအေးချမ်းအစည်းဆုံးရပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကိုရေးကိုသိကြပါဗလားမှန
3: ်ပါ
2: ပါအဲကိုရေးရဖြင့်ကိုသောကပရိဒေဝငင်းကိုရေးရကိုရေးမှန်ပ
3: ါပါ
2: ကိုသောကပရိဒေဝကိုငင်းအောင်ဆိုတော့ကိုသန္တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှု
3: မှန်ပါ
2: ကိုသန္တန်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကို
3: မှန်ပါပါ
2: ရှုလိုက်လို့ရှင်ရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာရှုညာကအဲသောကပရိဒေဝငိမ့်တာကသမှုရသေးတာငိမ့်ပြီဒီကရကဈာမအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ရတာကနိရောဓပဲအဲ့ဒီမှာအောင်းမိပါလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဒီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ပဲ ဟောဒါမလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပူလေးထားမှန်ပါပါဒါမလုပ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တွင်းကိုမောင်းရတယ်ဘယ်အန္တရာယ်ကင်းလဲမလို့ဆိုဒီတွင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းမှာ
3: မှန်ပါပါ
2: ဟာဘယ်လိုတွင်းထားတယ်တွင်းအောင်ဆိုဆရာဘုန်းကြီးညဘုံ30ပရိယပရိပတ်တွေပရိယတွေသင်ဟာပြီးဒီကကပရိပတ်တရားတွေကြိုးစားလာပြီး

0: ပဲလေကိုပါသောပါမပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကြက်ကြက်ကလေးဆိုင်ပြေးကြလားဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတူတာကနှပေါင်းသုံးလို့လေတွင်ကိုငါတို့အန္တရာယ်ကင်းပေးကင်းအောင်နဲ့အအောင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာငါတို့ကစွန်တို့သိင်းတို့ကြွက်တို့ကြောင်တို့အစာဖြစ်အောင်ငါရင်းဆိုတော့ကြွက်မိုင်အားတန်ကကြီးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ပြီးအောင်ပြအောင်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ပြီးအောင်ပြအောင်အောင်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးသတိပေးလိုက်ပါလေမှန်ပါဗျာမပေးသင့်ဘူးလားပေးပါဗျာအဲဒါနဲ့တရားဓမ္မရူတာကျွမ်းအောင်နဲ့ညီရပါလားရပါပါဗျာကျွမ်းအောင်နဲ့ဆိုတာပါပါလိမ့်မယ်ဒီကဲရှုပြီးဒီကရာနေရတော့သောကပရိဒီဝါတွေဘယ်နဲ့လဲဒုက္ခရောမနာကတွေဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ကျုပ်သောကများရင်လို့ဥပါဒနာမရှုနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခများရင်လို့ဥပါဒနာမရှုနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ပရိဒီဝါတွေများရင်လို့ဥပါဒနာမရှုနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ဥပါဒနာရှုပြန်ရှုလာလာဥပါဒနာရှုသောကလာသောကရှုပရိဒီဝါလာရင်ပရိဒီဝါအဲဒုက္ခလာရင်ဒုက္ခပါဘုရား။ဒေါမနသာလာရင်ဒုက္ခပါဘုရား။ဥပါယသာလာရင်ဒုက္ခပါဘုရား။ပုရုဇဉ်သာနာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဒါတွေကုန်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါတွေကုန်မငြိမ်းဘူးလား။မငြိမ်းဘူးဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မငြိမ်းလို့ဆိုသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဒုက္ခပါဘုရား။အဲအိပ်ရံသွားတာကသမှုရသေးတာ။တကယ်တမ်းဒိဋ္ဌပြီးသွားတာကညောရတယ်။သဘောပါကြအဲ့တော့ဘယ်ကနေရှုရှုရတာပဲဧကောဓမောပဲတဲ့ဧကောဓမောဆိုတာကဖြစ်တာဖြစ်တာလေးကိုတခုတည်းထိုင်ထိုင်ပြီးတာမှန်ပါဗျာတကယ်ရောဘာရှုရှုရဖြစ်ပြည့်ဆုံးမှာပါမှန်ပါဗျာဧကောဓမောမဟုတ်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာ gain တာနဲ့ရှင်းဆန်းတာမေးလိုက်တယ်တပည့်တော်ဖြစ်ပြည့်တယ်အကုန်မြင်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါ့ကိုငါ့နောက်ဆန်းနဲ့ဆွဲလာတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့သူကပဋိဉ္စသေပြီမှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဩဖြေတော့ဖြင့်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းမယ်။သန္တာတကယ်ကောင်းတဲ့သံဃာပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုရောပဲ။သို့တော်လည်းငါသေးကြတဲ့သေးကြအောင်မေးဦးမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့မင်းဒါကတော့မင်းကရှုလို့သနာမနာဒိဋ္ဌိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှုလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတော့ငါလည်းပြောမှာပဲကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဓမ္မလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတဲ့။မြင်တဲ့အမြင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတော့တပည့်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့။ရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်။မရှိတာလေးကြီးတွေ့တွေ့နေပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကုံနာပြောက်တာလေးကြီးတွေ့နေပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဖယဝရလေးကြီးတွေ့နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဖယကလည်းကုံနာ။ဝရကလည်းပြက်တာ။အင်းကုံနာနဲ့ပြက်တာကြီးတပည့်တော်တွေ့နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အသင်ရှုလိုက်လေကုံနာပြက်တာတွေ့တာပဲ။သိရှုလိုက်ရောဝေဒနာရှုလိုက်ပါကွာနေရကြရတာကွာမြင်မုံကြီးရတာဟုတ်လိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ဒီမြင်လေးတူခွားမယ်ဘာတူခွားရမလဲအေးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေတူခိုးကြလေးနော်အဲတူခိုးကြလေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သန္တာကဖြေလိုက်တာဒီတော့ဘာမှမြင်မပြရဲဝေဒနာလည်းမတွေ့ဘူးစိတ်လည်းမတွေ့ဘူးရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ပုံနာပြက်တာလေးကြီးတွေ့တာပဲနိရောဓံဒိဋ္ဌောနိရောဓံပညာယကိုနိရောဓံချုပ်တာကိုချုပ်ပြောက်သွားတာကိုဒိဋ္ဌောမြင်ရင်နိရောဓံချုပ်ပြောက်သွားတာကိုချုပ်ပြောက်ပုံသွားတာကိုပညာယသိ၍ဒါမှမြင်တာပဲဗျာဆိုတော့ဒကာသိအမြင်ကတော့မှန်းနေနောက်ကဒကာဓမ္မလေအဲဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေလည်းဥပဒနာရှုတဲ့အခါကုံသွားပြီကြောက်သွားပြီအဲရှုလိုက်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့ရှုရလေအပြင်ကုံသွားပြီကြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါပေါ်လာတယ်ကုံတာလည်းမြင်လာတယ်နောက်တစ်ခါပေါ်လာပြန်ကုံတာပြောက်တာရင်မြင်အောင်သာကြည့်နေလို့ရှင်းဖြင့်ကုံတာပြောက်တာဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပြီအဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေရှုများတိုင်းရှုရှုများတိုင်းရှုအဲ့ဒါရှုမှန်ပဲသူရဟန္တာဖြစ်မှာပါဒကာဓမ္မတို့ရဟန္တာဖြစ်မှာပါအဲမတ္တမရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ဆိုတာဒကာကျွယ်သိကြပါလားသိကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဘယ်လိုများလောက်မှာတော့လို့မေးတော့ကုံနာပြက်တာမြင်အောင်ရှုပါသိရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စိတ်မှမတွေ့စီနဲ့ဘာတွေ့အောင်လို့ကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်ပါကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆ ိုတဲ့သဘောဟာတရားပြည့်သိဗုဒ္ဓံပါဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓံပါတယ်လို့ရှင်းမြောက်ပြောရပါကတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှိရတာကုံသွားတာဘယ်လိုပါလဲဘာမှမရှိတာကုံငါပြောက်တာမြင်တော့မဟုတ်ပဲဘယ်နဲ့ဒီနေရာလေးရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုံငါပဲမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပြောက်တာပဲအဲ့တော့ရှိတာလေးခုနကဒီနေရာလေးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဟောရှိလိုက်ပြေးပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဆရာဘုန်းကြီးအာဘောနဲ့ပေးနေတဲ့သဘောဆရာဘုန်းကြီးစိတ်ထားနဲ့သူ့ကြိုက်တာသူ့ပေးနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နေတယ
1: ်
0: ဒီလိုမယူပါနဲ့ရဟန္တာပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: ဆရာမလားရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုံနာပြောက်တာကြီးမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ရှုကြည့်ကြပါတဲ့ဒေသာစိတ်ကိုယ်သာရှုကြည့်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာကိုယ်သာရှုကြည့
1: ်
0: ရှုနေမသိလားမေးကြတာပေါ့ရှုနေတဲ့နေတိုင်းကိုပဲပြောနေတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဘာမြင်မှအမြင်မှန်ပါလေနောက်ကရဟန္တာမလေးကုံသာပြောက်တာမြင်ရမယ်နော
1: ်
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးငဲတဲ့အခါဘိုးကန္နာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကုံသာပြောက်တာတွေသာရှိနေတာကိုကုံသာပြောက်တာရှိနေတော့ဘာမြင်မှမြင်မှန်လို့ဆိုအဲကုံသာပြောက်တာကိုနောက်ကရှုတိုင်းရှုတိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ကုံသာပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုံသာပြောက်တာကိုငါကိုယ်လို့ဆိုရရတယ
1: ်
0: ငါဟာလို့ပဲငါဥစ္စာလို့ပဲအဲ့ဒီကနာမနာတိတိကသိသွန
1: ်
0: းဩဒါပြန်မင်းသံသာမင်းမြင်မှုလေးကတဲဖို့တန်ကွာမင်းဘာရှိရှိကုံလာပြောက်တာပဲမြင်တယ်ဆိုတော့မင်းသိဖို့တန်ပါလေမှန်ပါဗျာသူပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မေးလေးရက်လိုက်မှန်ပါဗျာသူ့မေးလေးရက်လိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မရိယပိရိကာလငဘုလာတော့ကသူနဲ့ညီကိုဖြစ်တယ်သုံးနာကလည်းဒကာဖြစ်ပါသေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သူနဲ့အနာခိုင်ပိရိကာလနေတော့အင်းသူကတော့ပြန်ကုန်းသားပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရှင်သူဟာမြင်တော့မြင်တာမှန်ပဲမြင်တယ်ပဲပုံပြီးသူကဘဝင်ကမြင်တယ
1: ်
0: မြင်တယ်ပဲပုံပြီးဘဝင်ကမြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ကရုဏာရှည်ထားပြီးပြီးဒီကလာဒီနေရာဝိပဿနာမြင်မှန်၏ဒီနေရာ
1: ဝိပဿနာမြင်မှန်
0: ဘုရားကဉာဏ်နဲ့အမြင်ကားတော့ဖြစ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲသူကတော့မဲ့ရပြီလို့ကိုခင်းနေတာမှန်ပ
1: ါပ
0: ါမဲ့အမြင်ကမဟုတ်ပဲဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဝိပဿနာမဲ့အမြင်တော့မှန်ရဲ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: လောကုတ္တရာမဲ့အမြင်ကမမှန်သေးဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကဲဒါလေးဝေဘာညာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဘာမြင်ပါလိမ့
1: ်
0: ဝိပဿနာမဲ့အမြင
1: ်
0: ကျင်းမဲ့မက်ကမမျိုးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဝိပဿနာမဲ့အမြင်ကတော့တဲ့သွားမှန်ပ
1: ါပါ
0: လောကုတ္တရာမဲ့မြင်တာမတည့်ဘူးမတည့်ဘူးသို့တော်သူကလောကုတ္တရာမဲ့မြင်သူထင်ပြီးတကလားဒါတော့မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းငါလည်းပဲဈာန်နဲ့လိတယ်လို့ချင်းနောက်ပြိပိရိမလာတော့ဘူးကွာဆိုတော့ဒကာသစ်တို့တရားတော်လုံးကပဲဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဩဘဝင်မြင်တော့အမြင်ကအထက်မရောက်သေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြဘ
1: ဝင်မြင်တော့
0: ဘဝင်မြင်တော့
1: အမြင်
0: အမြင်ကတည်းကမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိကြရတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသိကြတော့မှဩမှန်တော့မှန်တာပဲမှန်မယ်မဲ့အမှန်မဆုံးသေးဘူ
1: း
0: ။မှန်ပါဗျာ။မမှန်ဘူးလို့တော့မဆိုနဲ့
1: ။
0: မှန်တာတော့သိကြတယ
1: ်
0: ။အမြင်ဆုံးမလား
1: ။
0: ဆုံးပါဗျာ။ကဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးကထည့်ပေးမယ်။ဒကာဓမ္မတွေကနောက်ပြောတဲ့ချက်ကလေးကြီးထည့်လိုက
1: ်
0: ။ဘုံနာပြောက်ကမြင်တာကဝိပဿနာမဲ့က၅ပါးအမြင်ကုံနာရောက်တာမြင်နိုင်ရတော်ကြာသူရှိလာပြန်ကုံနာရောက်တာပဲမြင်အောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တော့ဒါပဲမဲ့ရင်မြင်ပါလေဘုရားကနာမဲ့ရင်မြင်ဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းထားလိုက
1: ်
0: ဘုရားကသူကဒါကြီးမြင့်ကိုသူစိတ်ထဲမှာကငါဒီလောကုတ္တရာမဲ့မှာ၄ဓာတ်တောင်ရပြီးဒါကြောင့်ငါ့ကိုယ်ငါးဓာတ်နဲ့လိပြီးတကယ်လည်းပဲဓာတ်နဲ့လိသေးလို့ရှိရင်နောက်ပြိတ္တိမနေတော့ဘူးလို့သူစိတ်ထဲအဘဝင်ကမျက်နာပိုးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှကြာဒါကလောကုတ္တရာမဲ့မြင်မှမရောက်သေးဘူ
1: း
0: လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကတည်းကဒီလိုပါတရားဓမ္မ ကုံတာပြောက်တာကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘယ်လုံးမှရှာလို့မတွေ့တော့ကုံတာပြောက်တာကိုကုံတာပြောက်တာကဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှနေရတဲ့သစ္စာဒီမှာအစားထိုးအဲ့ဒီကြောင့်မဲခင်ချက်ပါကလာဖြစ်ဒါကလောကုတ္တရာမြင်သဘောကျကုံတာမတွေ့ဘဲနဲ့ရှင်းလင်းပြီးဒီကရကဩဒါမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်အစားထိုးလာမှလောကုတ္တရာမြင
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: လောကုတ္တရာမြင်နဲ့လောကိမဲ့မြင်နဲ့ကုံသာပြောက်တာမြင်လာရပါတယ
1: ်
0: ကုံသာပြောက်တာကိုမမြင်မဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကုံသာပြောက်တာကိုမမြင်တော့ပါဘူးမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့လောကုတ္တရာမြင်ဆိုဒီမြင်တစ်ခုကိုသူသူရှားရှားပိုင်အကြဘုန်းကြီးကူပေးပြီကူပေးပြီတဲ့ခရဝရတိတ်ကံတံတို့ခရဝရတိတ်ကံတံဆိုရဲဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့ခရဝရကိုလွန်ပြီးဒီကာလခရဝရမရှိဘဲနဲ့မြင်တဲ့ခရဝရတွေငကိုယ်လုံးကတွေ့နောက်တော့ဒီခရဝရတွေကိုမတွေ့ပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလကုံတာပြောက်တာတွေကိုမတွေ့ဘဲနဲ့အင်းရှေ့မှာရှင်းပြီးဒီကာလကုံတာပြောက်တာတဲ့သင်္ခါရလောကလွန်သွားတယ
1: ်
0: အတ္တငတပဲကူးသွားတင်ကြလွန်သွားပြီဘယ်ကူသွားအ
1: တ
0: ္တငရဆိုတာနိဗ္ဗာန
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်ကြမှာကုံနာပြောက်တာမင်းဆုံးသွားပြီဒီကာလမှာနိဗ္ဗာန်မြင်သွားအဲ့ဒီမြင်ကားတော့ဓမ္မတွေကယနေ့စောစောစီစီမှတ်ထားတော့ဩအမြင်ကြံသေးတယ်ရှင်သန္တကိုဘယ်လိုဆုံးပြတ်ကြလဲသူကဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကလျာဏမိတ်တာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းလို့ရှိရင်တကယ်ကျွဲကို့အမြင်လင်းနဲ့ကိုဟုတ်နေလိမ့်မလို့သဘောကျ
1: တ
0: ယ်တို့ဖြင့်ပြည့်ပြည့်ပဲစိန်ရှိလိုက်ရှိလိုက်ခရဝရတွေများတော့ဆိုမုတ်ပေါင်းအမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်လို့သေးရမှာမကြောက်ပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့သူမကြောက်တာကသူပတိလောက်ကသေချာနေနိဗ္ဗာန်မသေးချာသေ
1: း
0: ဘူးကုံသာပြောက်တာမှမဆုံးသေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုမှကြောက
1: ်
0: ဒီလေဒကာဓမ္မတို့ဒကာမင်းကမေးတဲ့နေရာဌာနမှာရှင်ပြခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားဟောကြားပါလို့မာန်သုလကနာသင်္ကေယတုံမှာသေချာဟောတယ
1: ်
0: ။ခရဝရဒိဋ္ဌကံတာခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရောက်တဲ့တရားဟောကြားမှာခရားလို့မလျှောက်ဘူးလား
1: ။ကျောက်ပါဘူး။
0: အဲ့ဒီမာလိတော်ကလည်းသေသေးချာရှိနေတော့ခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်
1: ဘ
0: ယ်လိုဆိုကြပ
1: ါ
0: လဲ။အေးခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရှင်ရမတ္တန်နဲ့တွေ့လိုက်ကုံများပြီပျောက်ပြန်ပြီရှင်လိုက်ကုံများပြီပျောက်ပြန်ပြီဒါလေးကြီးဆက်တွေ့နေသေးလို့ချင်းဒကာရမတွေဥပဒနာမဲ့လို့ပန်းလိုက
1: ်
0: ကျေးဇူးမရှိဘူးလားဆိုတော့တစ်ဆင့်တက်လိုက်ရင်ပြီးတော့မယ
1: ်
0: ကျေးဇူးအမှန်အရှိပါတယ
1: ်
0: တစ်ဆင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ
1: ်
0: အဲ့တော့နောက်တော့ရှုပါများတော့ခြေပိုင်းမှာရှုရကမရှိဘူးကုံတာပြောက်တာကြီးပဲတခါလေထုံးသွ
1: ား
0: ခရဝရလွန်သွ
1: ား
0: လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ခရဝရဆုံးမှနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ခရဝရအတ္တံတံနိဗ္ဗာန်ံကိုခရဝရလွန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ညံသွားညံသွားတော့မှဒီကမဲ့ကင်ဖြစ်ပါသွားဖြစ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့တော့၅ပါးနဲ့ခရဝရညံတယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ညံတဲ့ခါကျတော့၈ပါးနဲ့ခရဝရအဆုံးကိုညံသဘောပါကြအဲ့ဒီအမြင်ရောက်တော့အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ကျူသာဒါနဲ့ရှင်သာနာကဒကာသိဒီရောက်ပါတယ
1: ်
0: တပိတော့ခရဝရအဆုံးကိုမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဝိပဿနာမဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမှမလဲမဲ့ခင်ရှင်းပါပြည့်တယ်တရားနဲ့သတ်တဲ့သဏ္ဍာန်မာနတွေဒီဟုတ်ပါ့မဟု
1: တ်ပါဘူ
0: း။တစ်သင့်ကြံ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။တစ်သင့်ကြံနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းဆုံးတတ်ရတဲ့တရားနာ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: အင်းသူ့ဟာသူ့ဘဝမြင်နေလား။သူ့ဘုရားရှင
1: ်။
0: မှန်ပါဘူး။ဟောနောက်ကနေဆုံးမြဲစေချ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: သူ့ဟာသူ့ဘဝမြင်နေလားတဲ့ဒကာကျွေရ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ရှင်းဆုံးတာကဘုရားရှင်မှန်သိ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဘုရားရှင်မှန်သိ။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။အမြင်ကတော့ဘယ်နဲ့လဲ။အမှန်တော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတို့အမြင်ကဆုံးရတာ
1: ဆုံးပါပါ
0: အမြင်ကမဆုံးမစင့်နေသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒါလေးသေချာသိတော့မှာဩဆရာမကူရင်မဖြစ်ပါလားမှန်ပါဗျာဘုရားဘယ်လိုပါလဲမှန်ပါဗျာရှင်းကြပါရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အထူးမပြောမင်းဟာတိုးလုတ်ပါအောင်လို့လည်းမတိုက်ကြုံဘူးမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဘာတိုက်ကြုံမလို့တရားဓမ္မလို့သူကတော့အင်းမဲ့မြင်လေးဖြင့်ကောင်းမြင်မှန်ပဲဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကျေနပ်တာပေါ့ကျေနပ်ပင်မဲ့လည်းဒီအကျေနပ်ကြီးလားအကျေနပ်ထွက်ဝက်လောက်လား
1: ကျေနပ်ပါပါဘုရား
0: ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လောကုတ္တရာမြတ်ကအဲမရောက်သေးပဲဖြစ်နေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူရရလိုက်တော့မှရှင်ဆုံးတဲ့ကရန္တာလေးဖြစ်နေတော့အနာနာမှာသူကရောက်နေတော့ရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမှတာလေးနှုံးကွမအောင
1: ်
0: လာတယ်သူကလာခုပ
1: ါ
0: မြတ်စွာဘုရားအမဲနှလုံးသွင်းတာလေးမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမှပြီးနှလုံးသွင်းဝေရလေးကိုထားလိုက်ရှိပါသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းဖို့ရှင်ဗျာကွမအောင်ဗျာလူသေးတယ်ပြုံ
1: း
0: ဒါလေးမဲ့ဆိုဗျာအမြဲတမ်းသွန်းတာလေနှလုံးသွင်းမအောင်ဆိုပြီးကြတာနိတိကြတာသလိတံအနိတိကြတာသလိတံနတ်တိသလိတေအဂရိပတ္တိဟောတိပတ္တိယဟောတိနန္ဒတိနာဟောတိပတ္တိယနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိယအာဟောတိအဂရိဂရိနာဟောတိအဂရိဂရိယနာဟောတိနေဝိဒနာဟူရနာဥပယံနေနာအေသောဝံသောဒုက္ခကာလေဒီကဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက်ဒါလေးသုံးကမအောင်ဗျာဒါဘုရားကအမြဲနှုံးကမပေးထားတာလေးပါပဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆရာမို့ဒါလေးအရှင်ဘုရားလုပ်ပါအောင်လို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတရားလို့သေးတယ်မပြောဘူ
1: း
0: အခုပြောတဲ့ပါဠိတိုင်းအရှင်ဘုရားဆက်ပြီးတော့နှလုံးကမအောင
1: ်
0: ဒါလေးဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ရိပ်နေဒါလည်းဒီနှလုံးလေးကလည်းတော်တော်ပြောရနိုင်ရဲ့ရှိတော့နှက်ပြန်မှနှလုံးစင်ပြောကြသူ

တော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တပေါင်းလဇန်တရေရန်ကုန်တိုင်းဗဟံမြို့နယ်ဇတောရလမ်းမင်္ဂလာဇေဓမာယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညဥ်ယံဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ပထမယဒေသနာအပိုင်း၅တရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆောသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါသည်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုဂရုဏ်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတထသာသသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့ပြီကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ထမြတ်ဒေသနာအပိုင်း၅ပစ္စယဖြင့်သောဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောပစ္စည်း၃မျိုးပဲရှင်းပြလို့ပြီးသွားတယ်ဒီကနေ့အနန္တရပစ္စယောသမဏန္တရပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောလို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ဥပနိတယပစ္စယောကိုအကျယ်အားဖြင့်ဟောကြားပေးပါမယ်အနန္တရပစ္စယောဆိုတာကရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဟာအခြားအကွယ်မရှိဘဲနဲ့ခြေစွပြုတယ်အနန္တရဆိုတာနတ်အန္တရဂျားထဲမှာအခြားတရားတစ်ပါးမခြားဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုပြောတာ mental process လို့ခေါ်တဲ့ဝိသီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကိုအဆင့်အာယုံလေးကလာတိုက်လိုက်လို့မျက်စိတကားကိုပင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ကလေးကဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တံပတိဆိုင်လက်ခံတဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့တံပတိဆိုင်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တန္တိရဏစိတ်ဒီလို mental process မှာအစဉ်အတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒီလိုအစဉ်အတိုင်းသွားနေတဲ့အထက်မှာပင်စတ္တရဝိဇန်စိတ်ကလေးနဲ့ပင်စတ္တရဝိဇန်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့နောက်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ကြားထဲမှာတခြားတရားမခြားဘူးလို့ပြောတာဇက်တိုက်လို့ပြောတာဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါကိုအခြားမဲ့အခြားမဲ့လို့ဆိုတာအခြားမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတမဏန္တရပစ္စယောကလည်းထို့တူပဲအခြားမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာရှစ်စိတ်ကလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတာလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမို့နတ္ထိပစ္စယောလို့22ခုမြောက်မှာနတ္ထိပစ္စယောလုံးဝကင်းပျောက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်23ခုမြောက်မှာဝိကတပစ္စယောဒါအနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောသအနန္တရပစ္စယောသမနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတာ mental processness ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတာရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ချုပ်သွားမှနောက်ကစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှဘာမှမခြားဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ရပို့ပြီးတော့အရေးပါတာလေးကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကိုသုတိလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ထိုဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်သုတိရဲ့အခြားမဲ့မှဘာလာတော့ဆိုရင်ဘဝတစ်ကပရိသေဆိုလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှလည်းပဲပဋ္ဌံတရားတော်အရအခြားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘဝတော့ခြားသွားပြီဒါပေမဲ့သုတိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေရိစိတ်ကဆက်တိုက်လာရတာအဲ့ဒီလိုမအနန္တရပစ္စယောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆတွေပေါ်လာတယ်သုတိနဲ့ပရိသေရိကြားမှာဘဝကလေးတစ်ခုဆိုပါစို့တိဘက်တည်းရဲ့အယူဆဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်သေဆုံးသွားလို့သုတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသေရိမယူစင်49ရက်တည်းစောင့်ဆိုင်နေတယ်နေရာလိုက်ရှာနေတယ်ပေါ့နော်49ရက်ဗမာတွေကတော့ရက်လယ်ဖို့ဆိုတာကိုသွားပြီးအတွေ့လဲပြီး9ရက်လို့ပြောကြတယ်မနေပါဘူးတောက်လျှောက်သွားတာနော်နေလို့ရှိရင်လည်းတစေဖြစ်လို့နေတာဘဝတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနော်သုတိသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကပရိသေရိဒီနှစ်ခုချားမှဘာစိတ်မှမချဘူးလို့ပြောတာအချိန်ကာလအပြင်လည်းမချဘူးစိတ်အနေနဲ့လည်းမချဘူးလို့ပြောတာအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ပြီးသည်ချားမဲ့နိုင်နောက်ထပ်စိတ်အစဉ်ဆိုတာပြတ်မသွားဘူးတဲ့ဘဝဆက်ပြတ်မသွားပြတ်မသွားသည့်အတွက်ကြောင့် online ပေါ့လူရဲ့စိတ်ဟာ line လေးတစ်ခုလို့အယောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ်ပေါ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့ရှင်အမဲ line ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါအဖြူ line ဒီလို line ပြောင်းခြင်းတော့ပြောင်းသွားမယ်သို့သောပ
ြတ်သွားတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာပြတ်သွားတာမရှိပြတ်သွားတာမရှိလို့သူမိသားယသိဘဝကပါရမီတွေဖြည့်လာတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဘဝထိပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးဒီကြားထဲမှာဘဝအမျိုးမျိုးကြုံနေမယ်ကြုံသွားတော့လေဒီ process ကြီးကရပ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီ line ထဲမှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကံဤကျိုးဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့ဒီလူရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာအကုသိုလ်အဖြစ်ရင်ဒီလူနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဒါပြောတာတဝိတ္တတကမ္မတကာဆိုတာကိုလောက်တာကိုပုတ်ကိုဥစ္စာဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာဘာလို့ဆိုဒီ line ထဲဝင်သွားတာဒီ line ထဲဝင်သွားရင်ဒီလမ်းဒီစခန်းပဲရောက်မှာပဲတခြားမရောက်ဘူးတာအဲ့ဒါအနန္တရပစ္စယောတို့တမနန္တရပစ္စယောတို့နတ္ထိပစ္စယောတို့ဝိကတပစ္စယောဆိုတာသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာလဲရှားမှာဘာမှမရှားဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ရတယ်ပေါ့စိတ်အစဉ်စိတ်ဟာပြတ်သွားတာမရှိဘူးယုတ်ကတော့တချို့ယုတ်တွေပြတ်သွားတာရှိတယ်ကမ္မဇယုတ်ကတော့လည်းမပြတ်ဘူးလို့ပြောမှာမပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဘဝကကမ္မဇယုတ်ကပါသွားတာမရှိဘူးနောက်ဘဝကကမ္မဇယုတ်အတိတ်ဒီဘဝကဘာမှတော့ပါမသွားဘူးသို့တော့ line အနေနဲ့တော့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရပါသွားတာတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးယုံလည်းမရှိဘူးနံလည်းမရှိဘူးဒါပြင်တချို့ကမေးကြတယ်လူတယောက်မှာဥပမာတေကနေပါလက်အဖြတ်ခံရပြီတည်သွားတယ်နောက်ဘဝကျလက်ပြကြည့်ဖြစ်တယ်ခွန်ကြီးတို့အကြောင်းမှာဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်ခေါင်းမှာဓာတ်ထန်ရခြင်းတနေ့တော့ခေါင်းကြီးမြင်တော့မေးတယ်ဟဲ့ဒီခေါင်းကဒန်းတာရန်ကြီးကဘာဖြစ်ထားတော့လို့ဆိုဘယ်သူကဒါနဲ့ခုတ်ထားတာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးရပါတဲ့မွေးရပါဟိုဘွားကဓာထန်ရဒီဘွားဘယ်လိုလုပ်ပါလာတော့ဆိုစိတ်ဆွဲလန်းအဲ့ဒါစိတ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်သူစိတ်ထဲမှာခေါင်းမှာဒါရာကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာကြီးကအမှတ်ပြပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်စိတ်စွမ်းအားဆိုတာအမတန်ပြည့်တယ်နဲ့တော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဟာလူကိုလည်းအသက်ရှင်စေနိုင်တယ်လူကိုလည်းသေစေနိုင်တယ်တခါတော့မှကြားဦးတယ်ဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်တာတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ရာသောသားတယောက်သေရမေးမဲ့ရာသောသားတယောက်ကိုရိုက်နဲ့နှင်းဆဲခြင်းမပြုဘဲနဲ့စိတ်ဘက်ဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတ်တာရှိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်တုံဆိုလို့ရှင်။တရားသူကြီးကအမင်းချတယ်ဒီကောင်းကိုလယ်ချောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးတော့တတ်။လယ်ချောင်းကိုဖောက်ပြီးတော့လယ်ချောင်းသွေးကသွေးကိုထုတ်ပြီးတော့တတ်ရမယ်လို့တရားသူကြီးကအဲ့လိုမိန့်ချ။အမင်းချပြီးတော့ကဲဒီကောင်းတတ်မယ်။မျက်စိကိုခါတဲ့အဝတ်နဲ့စီးစီးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရည်စလုံးတို့ဘာတို့အနန္တယူထားကဲလာဒီကောင်လက်ချောင်းကိုဖြတ်တော့လက်ချောင်းသွေးဖောက်တော့ဆိုပြီးလက်ချောင်းလေးနည်းနည်းဆက်ခနဲ့နာတော့အောင်ဖောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီပြင်ကနေပြီးတော့ပိုက်ထဲကရေကလေးကနေပြီးတော့ရည်စလုံးထဲမှာရေကြံန်လေးပေးထားတကယ်ရသူ့လက်ချောင်းကဘာသွေးတစ်ဆက်မှမထွက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ရည်စလုံးထဲမှာရေလေးကြပြီးတော့နေတာကိုသူကငါလေကြောင်သွေးတဲ့ငါလေကြောင်ကသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ရေထဲမှာကျနေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ထင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်အောင်လည်းပဲအမိန့်ချထားအတော်လေးကြတဲ့ခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတည်သွားတယ်စိတ်နဲ့တတ်တာဒါဟုတ်သူ့လေကြောင်ကတကယ်ပဲသွေးတွေထွက်နေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တင်မဲ့ကြည့်ဒီရသောသားဟာအသက်ဆုံးသွားတယ်စကြိုးကြပြီးတော့တည်သွားတယ်တကယ်တော့သူ့လေချောင်းလေးဟာအရေးပါလေးစုပ်ယုံလောင်လေးတွင်လှိလိုက်တာပဲရေတံပေးနေတာအတံပေးနေတာလဲသူ့လေချောင်းကသွေးတွေထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ကနေပြီးတော့ရေတံပေးထားတာရေလေးနဲ့ပတ်သို့တော့သူ့လေချောင်းကသွေးကပိုက်ကနေပန်းထွက်ပြီးတော့ရေစလုံးနဲ့ကျတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟောထွက်လာပြီသွေးတွေထွက်လာပြီထွက်လာပြီနဲ့ဘေးကပြောပေးတာအဲ့ဒါလို့ပြောပြရင်လည်းဒီလိုဟာစကြိုးကြပြီးတော့တည်သွားရှာတယ်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုအလွန်ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောတာနော်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုမှာ
စိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ဒီလိုသွားနေကြတာရှေ့စိတ်ကနောက်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့သွားလိုက်လို့ဘဝစင်ဆက်ဟာမပြတ်ဘူးတဲ့တန်တရားအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်ဘလို့ယူဆတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်အေးလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထာဝရမြဲနေတဲ့ဆိုးဆိုတဲ့အရာရှိတယ်သို့မဟုတ်ဗမာတွေခေါ်ဆိုရင်လက်ပြပေါ့လက်ပြလေးထွက်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတယ်သို့မဟုတ်သူတို့ပြောတဲ့ spirit ပေါ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခနာကောင်နေထွက်ပြီးတော့သွားတာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာများတာဖြစ်တယ်အကြောင်းဆက်မပြတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုပြောတာအနန္တရပစ္စယောသမန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောရှစ်စိတ်လေးချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ဟာပေါ်ခွင့်ရတယ်ဒါသတ္တပစ္စယောဆိုတာကတော့ဖြိုင်းသူဖြစ်တာတွေကိုပြောတာဥမာနဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာပြိုင်လူဖြစ်လာ born together အတူတကွဖြစ်ကြအတူတကွဖြစ်ဖက်ချင်းမှာကျေးဇူးပြုလို့ရလားဖြစ်ဖြစ်ချင်းအကျိုးကိုထုတ်လို့လို့ရလားအကျိုးနဲ့အကြောင်းဒီပြိုင်လူဖြစ်တာဆိုတာ reason တွေပဲဖြစ်ကြလားယုတ်တိရှိရလားလို့မေးယုတ်တိရှိတယ်လေဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကြည့်မိတော့ကလေးပေါ်လာတာနဲ့အလင်းရောက်လာတာမှန်လားမီးတောက်ကအရင်ပေါ်ပြီးမှအလင်းကတဖြည်းဖြည်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးမီးတောက်ကလေးဝင်လိုက်တာနဲ့မီးလင်းရောင်ကပေါ်လာတာတခါပဲ born together အဲ့လိုမျိုးလိုပဲစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေ born together မဟာဗုဒ္ဓတွေတခုနဲ့တခုဖြစ်လာရင် born together ပဲသူတော်ကမွေးလာကြတယ်စိတ်နဲ့စေတသာယုတ်တွေကလည်း born together ပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုတ်ကိုမထုတ်လို့တဲ့စိတ်ဟာ14ခုပဲရှိတယ်။လူပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကိုမထုတ်လို့တဲ့စိတ်က10ခုပဲရှိတယ်။လူတွေမှာဆိုရင်ယုတ်ကိုမထုတ်လို့နိုင်တဲ့စိတ်ကဒီ10ခုပဲရှိတယ်။ကြံတဲ့စိတ်တွေအားလုံးဟာယုတ်ကိုထုတ်နေတာ။စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယုတ်ကိုထုတ်လို့ပြီးသားပဲ။ယုတ်ကိုမထုတ်လို့တဲ့စိတ်ကစက္ခုဝิญဉ်စိတ်၊မြင်သည့်စိတ်၊သောတဝิญဉ်စိတ်၊ကြားသည့်စိတ်၊ကာနဝิญဉ်စိတ်နံတိစိတ်ဇီဝဝิญဉ္စိတ်လေယတိစိတ်ကာယဝิญဉ္စိတ်ထိတိစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်10ခုကတော့ယုတ်ကုန်ထုတ်လို့ဘူးစွမ်းအားနေတယ်သူတို့ကစွမ်းအားနေသည့်အတွက်ကြောင့်စကုဝิญဉ္စိတ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစိတ်ဒဇာယုတ်ကုန်မဖြစ်စေဘူးကြံတဲ့စိတ်တွေကဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပေါ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ခုနကမိတော့ကလေးပေါ်လာတဲ့အလင်းအောင်ကိုထုတ်လို့လိုက်တယ်လို့ပဲဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့ပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကဘွားနဲ့ပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ယောဂကုစားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘော။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးများများဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့ယုတ်တွေထုတ်မှာပေါ့။ Healthy mind produce healthy body. Healthy mind က healthy body ကိုထုတ်လို့တယ်ဒါမှန်တဲ့သဘောပါပဲ။ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေကညင်နွမ်းတဲ့ယုတ်ပဲထုတ်မှာပဲလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထောင်းတော့ကိုချီလို့ပြောကြတာပေါ့စိတ်ပြိုကိုနုစိတ်ထောင်းကိုချီဘာဖြစ်လို့ကိုချီတာတော့ဆိုသူကထုတ်နေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့ရုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ unhealthy body တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတော့သူကညှို့နွမ်းပြီးတော့အဲ့လိုနေတာအေးဒီသဘောတွေကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှလည်းရှင်းပြတာပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားသာသာတအညာမညာဆိုတာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့သဘောသုံးယောင်းတော့ကြီးများအပြန်အလှန်ချိုးပြုတယ်လို့ချိုးပြုတာနေတရားဆိုတာမိယာမိယာဆိုတာတစ်ပင်တွေဟာမြေမရှိဘဲနဲ့ပေါက်လို့မရဘူးမြေကြီးပေါ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ပေါက်ရရုပ်ပုံလှလှပကြီးကားလေးရေးတယ်ဆိုရင်နောက်ခံပိတ်တို့စက်ကူတို့မရှိဘဲနဲ့ရုပ်ပုံဟာရှိပါမလားပေါ်ပါမလားဘာမှမရှိတဲ့ကောင်းငင်ပြင်မှာရေးလို့ထင်ပါမလားမထင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပိတ်ကားလေးဆိုတာရုပ်ပုံလွှာပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအမိပြုတ်ပေးတာသူကထောက်ကူပြုတ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကိုနေတရားပစ္စယောလို့ခေါ်တာတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထောက်ကူပြုတ်မိယာအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားလို့ဒါနေတရားပစ္စယောလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနေတရားပစ္စယောဆိုတဲ့အထက်မှာဥပနေတရားပစ္စယောဆိုပြီးတော့ဥပလေးထည့်လိုက်တယ်ဥပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနေတရားကမိယာဥပနေတရားဆိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့မိယာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်
နေတရတဲ့ပိုအကောင်းတယ်ဒါမို့ဥပနေတရပစ္စယောစိတ်စေတရားဤနှစ်ပါးဤအင်အားကြီးစွာမြည်ရာဖြစ်မှုကျေးဇူးပြုသည်ဥပနေတရပစ္စည်းကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အာရမဏဥပနေတရတဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာအာယုံကလည်းစိတ်ရဲ့မြည်ရာပဲလေသူ့ရဲ့စိတ်အတွေးလေးတွေဟာအာယုံဓာတ်ပေါ်မှာမှီးနေကြတာသူတွေတွေးတယ်ဆိုကြတဲ့အာယုံကိုတွေးတာဟဲ့စိတ်ကလေးကအာယုံမပါပဲနဲ့သူကရှောက်မသွားနိုင်ဘူးအာယုံကြိုးတန်းကလေးနဲ့သူကလမ်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အာယုံလေးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ချက်စားတာဥပမာပဲကြည့်လေမျက်စိကတစ်ခုမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကဝင်စားပြီးတော့တွေးနေတာဟောတွေးတဲ့စိတ်တွေအလုံးဟာမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတာအဲ့ဒီအမြင်အာယုံလေးသည်စိတ်ရဲ့မှီရာဖြစ်တယ်ထုတ်တူရဲ့နားကကြားလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအတန်လေးကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့စိတ်တွေကဖြစ်နေတာအတန်ကတော့ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမဲ့လို့အတွေးလေးကပျောက်ကလားအတွေးလေးကအဲ့ဒီအတန်လေးကိုယူထားလိုက်တာသူကယူထားပြီအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုမှီပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကဆက်ဖြစ်နေတာအနံ့ကလေးရလိုက်ရင်လည်းဘာနာမလေးဆိုဟောအတွေးလေးကလိုက်အရသာလေးခံလို့ရှင်လေအော်ဒီအရသာလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုအတွေးလေးလိုက်အရသာကြီးကလည်းဆိုးလိုက်တာဆိုရင်လည်းဒီအတွေးလေးကနောက်ကလိုက်နေတာခန္ဓာကိုယ်အထီးအတွေးပေါ်မှာလည်းပဲထိုးတူပဲအတွေးလေးကနောက်ကလိုက်နေဟောအာယုံလေးပေါ်မှာသုံးဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့ထက်မဲ့ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒီအတွေးလေးကလိုက်နေတယ်ဒီလိုအာယုံဟာလည်းအလွန်အားကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်လို့ရှင်အာရမဏဥပနိဒေယလို့ခေါ်တယ်တဲ့မနေ့ကအဓိပတိသဘောမျိုးပဲသူကလည်းအာယုံကလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးတဲ့အာယုံမျိုးလိုပဲအင်အားကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးကိုအာရမဏဥပနိဒေယ။ဒါကြောင့်မို့စိတ်စေတရားဤနှစ်ပါးဤအင်အားကြီးစွာမြည်ရာဖြစ်မှုကျေးဇူးပြုသည့်အာရမဏဥပနိဒေယ။နောက်တစ်ခုကထုမတတိအာကြီးနာစွာခြားမဲ့မှာလဲမြည်ရာစင်စစ်နောက်စိတ်ဖြစ်မှုကျေးဇူးပြုသည့်အနန္တဥပနိဒေယ။အနန္တရဥပနိဒေယရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေ့စိတ်ကအလွန်အင်အားကောင်းလို့နောက်စိတ်ကလည်းပဲအင်အားကောင်းအောင်ရှေ့ကအင်အားကောင်းမှနောက်ကအင်အားကောင်းတာအင်အားကောင်းတဲ့မြည်ရာအနေနဲ့ကျေစုပြုတာလေဒီလိုအလေးပဲမျိုးယူတာအင်အားကောင်းတယ်ရှေ့စိတ်တည်းရဲ့တွန်းအားကောင်းလို့နောက်စိတ်ကလည်းကောင်းတာဥပမာမဲ့လေးပြစ်လိုက်တယ်တို့ဘုလောက်လေးပါးတွေပြစ်တယ်မြားတွေပါးတွေပြစ်တယ်ဆိုတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူသွားတာပြစ်လိုက်တာကခပ်ပေါ့ပေါ့ခတ်ရော့ရော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအချိန်ကခတ်ရော့ရော့ပဲသွားမှာပြစ်တဲ့အချိန်ကပိုပြင်းထန်ရင်ပိုပြင်းထန်ပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးတွန်းအားကပို့ပြီးတော့ညားလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့အနန္တရဆိုတာဒီအာချီလှဆိုတာခြားမဲ့မှာခြားမဲ့ဆိုတာအခြားမရှိဘူးပြောတာမိယာစင်စစ်နောက်စိတ်ဖြစ်မှုကျေစုပြုသည့်အနန္တရူပနိဒေယထိုမတပြအာကြီးစွာသည့်များစွာကြောင်းစုကျေစုပြုသည့်ပကတုပနေတရားပကတိဥပနေတရားသို့မဟုတ်ပကတဥပနေတရားပင်ကိုကခုနကအာယုံအနေနဲ့အာကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့စိတ်အနေနဲ့အာကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအာကြီးတဲ့အရာတွေအားလုံးမှန်သမျှပကတုပနေတရားလို့ဟောဥပနေတရားပစ္စည်း၃မျိုးရှိလောကမှာဥပနေတရားပစ္စည်းနဲ့လွတ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲနေတယ်နော်လူတွေပြောကြတယ်ကျေးဇူးပြုပါကျေးဇူးပြုပါဆိုတာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ထမ်းတယ်ဖြစ်ပြီးသားတွေတည်ထမ်းနေအောင်လုပ်ထမ်းဒါကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲကောင်းပြီဥပနိဒေယပစ္စယောတဲ့ဒါလေးကိုချက်ပြီးတော့ပြောဥပနိဒေယပစ္စယောဆိုတာတကယ့်ကိုအင်အားကြီးတဲ့မိယာကြီးပဲမိယာအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကပြောကြတယ်တယောက်ကြီးပွားပြီဆိုရင်အော် तू ကကြီးပွားမှာပေါ့အမိကောင်းရထားတာကိုဟောအမိကောင်းဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒီဥပနိဒေယရှိဝဲတာပဲเนาะ तू ကအမိကောင်းရထားတာကိုဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အမိကောင်းရမှာအမိကောင်းမရလို့ရှင်မရအမိကောင်းရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကตาတာပဲအဲအကြီးတာနဲတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအမိကောင်းကပို့အဓိကကြတယ်နံပြည်စုပ်ကလေးအကြောင်းကိုကြည့်ပေါ့ဟို
ဟိုတဲမော့ထဲစားခဲ့တဲ့ဟာငှက်ငယ်လေးအကြောင်းကိုပဲကြည့်ရအောင်ထဲစားခဲ့တဲ့ဟာငှက်ငယ်လေးဟာဘီလုံးနဲ့ကလေးဘီလုံးနဲ့ကလေးကကောင်းငင်ပြန်တက်ပြီးတော့ချက်စားတဲ့အခါကျတော့သိန်းကြီးကသိန်းစွန်ကြီးကနေပြီးတုတ်ပြီးတော့ခြီးသွားအကောင်ပေါက်စားလေးတုတ်ပြီးတော့ခြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုငါကိုကလော်လီတာငါကိုကမဟုတ်တာကိုနေရကိုမနေဘူးနော်ဒီလိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ငါလော်လော်လီလီနဲ့ကြက်စားမိလို့အခုလိုဖမ်းခံရတာငါနေရများဆိုရင်ငါအဖမ်းမခံရဘူးပေါ့ငါနေရမှာငါနေရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်အဲ့ဒါပဲတွတ်တွတ်ပြောနေတော့တုတ်ချီလာတဲ့သိန်းကမခံနိုင်ဘူးအောင်မယ်မင်းကမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ငါနေရဆိုမင်းကယူမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မင်းနေရပဲမှာတော့အာကျုပ်နေရထဲစားခဲ့ပဲဒါဖြင့်သွားစမ်းမင်းနေရအဲ့ဒီနေရတော့မင်းလွတ်မထင်လားပေါ့လွတ်လိုက်တယ်ပြီးလုံးတဲ့ကလေးကထဲစားခဲ့တဲ့ပုံလေးရောက်သွားရောထဲစားခဲ့အောင်ဝင်မယ်ပေါ့ထဲစားခဲ့ပုံကနဲ့တက်ထည့်ပြီးတော့အတောင်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့တတိရှိရင်လာခဲ့ဆိုပြီးသိန်းကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ဟိုကောင်ကြီးကသူ့ကိုပမာမခန့်လောက်မလားလို့ဆိုပြီးတော့အခါထိုးဆင်းလာတာအတောင်လေးရုပ်သိမ်းပြီးတော့တခါထိုးဆင်းလိုက်တယ်အနန္တရောက်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီဘီလုံးကကလေးကတုတ်ခနဲ့ဆိုမြေကြီးကဲအောင်ဝင်ပုံလိုက်တာဟိုကောင်ရဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲစားခဲနဲ့စောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်လုံးထွက်သွားတေးသွားသူကနိုင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမိကောင်းတာဒါဟုပြောတာဥပနိဒေယတတိဆိုတာအမိကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းဘလောက်အင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်သွားတယ်တဲ့ဥပနိဒေယတတိဥပနိဒေယရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတခြားနဲ့မတူဒါကြောင့်မလို့ဥပနိဒေယပစ္စယောမှာပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနံဓမ္မာနံဥပနိဒေယပစ္စေနာပစ္စယောရှိကအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်နောက်ကလည်းအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်ပေါ့အာယုန်အနေနဲ့လည်းပဲအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်တဘာဝတရားအနေနဲ့လည်းအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်လို့ကုသိုလ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတဘာဝကြပေါ့သို့သောနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာရှေးရှေးမှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားများသည်ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံခေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောဒီအချက်ကိုတော့မှတ်သားပုရိမာပုရိမာရှေ့ရှေ့ဖြစ်တဲ့ကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတွေကပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံနောက်နောက်မှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုခေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနဥပနိဒေယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်လို့ပြောတာအနန္တရူပမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆက်ပြီးလာလို့မရဘူးကုသိုလ်ဒီရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်နောက်စိတ်ကအကုသိုလ်ဒီလိုလာလို့မရဘူး process တစ်ခုထဲမှာရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းနောက်စိတ်ကကုသိုလ်သို့မဟုတ်အပြာကတတို့လာလို့ရကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကတဘာဝချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဇက်တိုက်လာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဇက်တိုက်မလာတော့ဘာနဲ့ပြောတာတုံးဆိုတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေကုသိုလ်ကနေပြီးအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အာယုအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်။တခြားပကတိပဋိသယအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်လို့ဒါကိုပြောတာနော်။ကဲဘယ်လိုဖြစ်စေတာတုံးလို့ဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဘယ်လိုလုံးဖြစ်စေတာတုံး။တချို့ကတော့ကုသိုလ်လုံးတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲရတယ်လို့ထင်။ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်။ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်တုံဆိုရင်ဆိုပါစို့လူတယောက်မှာသရတရားတွေဖြစ်တယ်သရတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူချင်းနဲ့တန်းညင်နဲ့သရတရားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီသရတရားဟာကုသိုလ်ပဲเนาะတတ္တာဆိုတာကုသိုလ်သို့တော့ငါသရတရားလေးကကောင်းလိုက်တာလို့သရတရားလေးကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လောဘစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့လောဘစိတ်ကဘာဖြစ်သွားဟောဒါကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ပြောင်းသွားနိုင်တာကိုသတိထားဖို့နော်
ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့သီလလေးကိုစင်ကြယ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟေးငါသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုမာနတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟောသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနဖြစ်ရင်သီလကကုသိုလ်မာနကအကုသိုလ်ဒါဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ဒါราคะကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲတတ္ထာကိုတတ္ထာကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့တာမှုဖြစ်တယ်ราคะဖြစ်တယ်တခါတရားတရားကိုကိုယ်တရားတရားကိုကိုကြည့်ပြီးတော့များများဆဆလှူလိုက်မိပြီးနောက်ကြတော့ငါတရားတရားနဲ့တော့ငါလည်းဖြစ်လိုက်တာမှားလိုက်တာဆိုပြီးတရားတရားကိုရှုပ်ချတဲ့ဒေါသကမပေါ်နိုင်ဘူးလား ရှုပ်ချတဲ့ဟာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ပြန်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲထို့တူပဲသီလကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တီလာလေးကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျဉ်တ်နေတယ်နှစ်သက်နေတယ်ကျဉ်တ်တယ်ဆိုတာတဏှာလောဘနဲ့ကျဉ်တ်တာကိုပြောတာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကျဉ်တ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတဏှာစိတ်နဲ့ကိုယ်တီလာလေးကိုကိုတွေ့တာပြီးတော့ကျဉ်တ်နေပြီตาရနေပြီလောဘတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောတီလာကကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။စာကကိုယ့်ရဲ့စွန့်ကြဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးငါလို့ဘယ်သူမှမလှူနိုင်ဘူးငါလှူနိုင်တယ်လို့ဆိုကိုယ်အလှူဒါနအပေါ်မှာကိုယ်ကတိတ်ပြီးတော့ခြေနှက်ပြီးမက်မောပြီးတွေ့တားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်တာပဲ။တုတ္တကိုယ်တရားဓမ္မတွေနားထားတယ်မှတ်လည်းမှတ်တယ်စာတွေလည်းတတ်တယ်ဘௌဓုတ္တတွေများလာတယ်အဲ့ဒီများလာတဲ့ဘௌဓုတ္တတွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာမနာတွေတက်လာတယ်ကိုယ့်ဘௌဓုတ္တကိုတခါတည်းတွေ့တာမှုနှစ်သက်မှုရာဂတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘௌဓုတ္တကတုတ္တကတရားဓမ္မနားတဲ့တုတ္တကကုသိုလ်တွေ့တာမှုဖြစ်လာတာတို့မာနတို့ကအကုသိုလ်တဲ့ဟောဒါကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်တခါဇန်တရားကိုအထုတ်တယ်ကိုရထားတဲ့ဇန်လေးကိုသဘောတွေကြာပြီးတော့တွေ့တာနေတယ်တက်မဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဇန်ကကုသိုလ်တွေ့တာတက်မဲ့တာကအကုသိုလ်ဟောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုရထားတဲ့မက်စိတ်ဖို့စိတ်ကိုတော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလောကုတ္တရာတရားကြတော့အလွန်သိမ်မွေ့တာဆိုတော့လောဘတွေကအာယုံပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့လက်လက်မဲ့မီဘူးလို့ပြောနော်ဘယ်လိုလက်လမ်းမတမီတော့ဆိုရင်ရင်ကောင်ကြီးဟာမိကြီးကဲပေါ်မှာနားဝွန်မပါလားမနားဝွန်ဘူးမစိတ်ဖို့စိတ်ပေါ်မှာလောဘမတွယ်ဝွန်ဘူး तू ချင်းမကတ်နိုင်ဘူးလောကုတ္တရာစိတ်နာ तू မကတ်နိုင်ဘူး तू ကလောကီစိတ်တာ तू ကနှစ်သက်နိုင်တာလောကုတ္တရာစိတ်ကြ तू နဲ့ဘက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြသေးတယ်တဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံအကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စယေနပစ္စယောကေတင်စီဆိုတဲ့စကားအနန္တရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအာရမဏဖြစ်နိုင်တယ်အာယုံပြုပြီးတော့လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မာမနတွေဖြစ်မယ်အိတ်တာတွေဖြစ်မယ်အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မယ်။ဟောအယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်လာသည်များသည်နောက်ကအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့တချို့တလေကလှူပြီးတော့အလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲမနတ်တိုင်တက်ပြတယ်လို့ပြောတာနော်။သူ့ရဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါမာနတွေတက်လာလို့ရှင်ဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားနှစ်ခုဟာကုသိုလ်ဟာသူ့သဘာဝနဲ့သူအကုသိုလ်ဟာလည်းသူ့သဘာဝနဲ့သူပဲကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးတချို့ကပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကသို့မဟုတ်မိဘတွေကသာသမီကိုဆုံးမတော့မလိမ္မာလို့ရိုက်တာဒါကရုဏာဒေါသလို့ခေါ်ကြတယ်ဘယ်လိုကရုဏာကဒေါသဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကရောဘယ်လိုကရုဏာဖြစ်မလဲတဘာဝနှစ်ခုမတူတာကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီလိုပြောရင်တော့ရတယ်ပေါ့တဏှာတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာကတော့ကုသိုလ်ပဲကရုဏာကတော့ကုသိုလ်ပဲဒေါသကအကုသိုလ်ပဲလေ
ဲ့ဒါကိုတချို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဒေါသဆိုရင်ဘာဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ကရုဏာဘောခြေခံခံဘာခြေခံခံဒေါသအကုသို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကအကုသို့ပဲဟောတချို့ကကရုဏာဒေါသအပြစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်မဟုတ်ဘူးအပိုင်းကနှစ်ပိုင်းပဲသူကနဲ့သူသွားတာအကုသို့ကအကုသို့ပိုင်းပဲကုသို့ကကုသို့ပိုင်းပဲကုသို့နဲ့အကုသို့ဆိုတာရောပြစ်လို့လည်းမရဘူးတဘာဝချင်းကအလွန်ခြားနာတယ်ကုသလာအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်မှန်လို့ရှင်အပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝတရားအကုသိုလ်ကြတော့တာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့တဘာဝကအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိုံနဲ့မကဘူးဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်သေးတယ်ဟောဒါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုပေါင်းစပ်လို့ရမလဲ။တပိုင်းစီပဲမှတ်ရ။တပိုင်းစီပဲမှတ်ရ။အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပိုင်းပဲ။တချို့ကဒါနကောင်းမှုပြုပြီးဥမာမဲ့အလှူတန်းလှူရတယ်ဆိုတော့ဥမာမဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကိုလှူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကိုတော်ကဘုန်းကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအရေးချုံးလာတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့အော်ငါလှူမိတာမှားလိုက်တာဆိုကိုယ်ဌာနကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလေလှူတော့ကတော့ဌာနအကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီဌာနကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်တာပဲဒါပါလို့ဆိုဥပနိဒေယပစ္စည်းဟောကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတတိထားပါပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လို့တိုင်းကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့အပိုင်းလိုက်သူ့ပဲကုသိုလ်ရတဲ့အပိုင်းကရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကအကုသိုလ်ပဲအဖြူနဲ့အမဲပဲတွဲလို့မရဘူးအဖြူနဲ့မဲတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အကြောင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အေးဒါကုသလောပုရိမာဏပုရိမာဏပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလာဏဓမ္မာဏရှိရှိကဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာတဲ့နောက်နောက်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဥပနိဒေယတတိဖြင့်ခြေစုပ်ပြုပါတယ်။စံတရားရတယ်။ထိုစံတရားရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စံတရားရှင်းသွားတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဝမ်းနေပန်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်စံတရားကကုသိုလ်ဝမ်းနေပန်းနေဖြစ်တာကအကုသိုလ်။ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလေ။အားလုံးဟာဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်အောင်ပဲနော်။ဒါဥပနိဒေယပစ္စယောကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်စေတာတော့နားလည်တယ်ထားဆိုပါတော့ဒါနကောင်းမှုကိုဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ပြောသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောရတုတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ဟောသူတာကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောဒီလိုလဲရှိတာကုသိုလ်ကနေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသိုလ်ကအပြာကတဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတော့ဒါကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတာတွေပေါ့ရုပ်အကျိုးပေးတာရှိတယ်နန္တရားတွေကဝိပက်ဆိုတာတွေထုတ်လုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ထင်ရှားတယ်ထားတော့နောက် point တစ်ခုပြောရအောင်ပုရိမာပုရိမာအကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလာဏဓမ္မနာဥပနိဒေယပစ္စေနာပစ္စယောဟောပုရိမာပုရိမာအကုသလာဓမ္မာရှိရှိဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်များသည်တဲ့ပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလာဏဓမ္မနာနောက်နောက်မှဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ဥပနိဒေယပစ္စေနဥပနိဒေယတတိဖြင့်ပစ္စယခြေစုပြုတယ်ရှေးကဟာလဲအကုသိုလ်နောက်ကဟာလဲအကုသိုလ်အာယုံအနေနဲ့လဲဖြစ်နိုင်တယ်အနန္တရအနေနဲ့အကုသိုလ်ပြီးရင်အကုသိုလ်ဒီလိုလဲဖြစ်လို့ရတယ်ရှေးစိတ်ကအကုသိုလ်နောက်စိတ်ကလည်းအကုသိုလ်အနန္တရူပနိဒေယရှေးစိတ်ကအာယုံအနေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်ကပေါ်လာတာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟောဆိုပါစို့ရာဂကိုကိုယ့်ရဲ့ရာဂကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာလေတချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုကိုပြန်ပြီးတော့ခြေနဲ့တယ်လူတယောက်စိတ်ဆိုးပြီးလို့ရှင်တ
တယောက်ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရောသားကိုပြန်ချီးမွမ်းတဲ့လူရှိကိုရောသားကိုပြန်ချစ်နိုင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသကလည်းအကုသိုလ်နောက်ကကိုရောသားကိုတွေ့တာတာကလည်းအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောထို့တူပဲအကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့ပုရိမာပုရိမာအကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလာနံဓမ္မနံခေတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စည်းပုရိမာပုရိမာအကုသလာဓမ္မာရှိရှိဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကတဲ့ပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလာနံနောက်နောက်ဖြစ်လာမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုခေတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနဥပနိတယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်ဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်တယ်ချို့ဆိုတာခုနပြောသလိုအနန္တရအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ဆက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟောပြောတာအကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်တို့ကတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်နှစ်ယောက်အတူလဲလို့ရင်မောတဲ့ခါရေကူးလေးတစ်ခုစီယူလာကြမောတဲ့ခါရေလေးတောက်လိုက်ကြပေါ့လဲသွားထောင်လိုက်ကြရေတောက်လိုက်ကြနဲ့တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတကယ်ချင်းတစ်ယောက်ကထဲထောင်းနေတော့သူကလာပြီးရေစားလို့ရေလာတောက်တယ်သူဝရင်ဘူးတဲ့ကရေလေးကနဲနေတော့ဟိုလူဘူးတဲ့ကရေကိုခိုးတော့ခိုးတော့လိုက်တယ်သူကမပန်ကြားပဲနဲ့ရေကိုခိုးတော့သူဘူးတဲ့ကရေကုန်မှာဆိုလို့သူများဘူးတဲ့ကရေကိုခိုးတော့ခိုးတော့ပြီးတော့တနေ့ကောင်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးညနေကျတော့ရေမိုးချိုးကြတယ်ပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီခိုးတောက်တဲ့လူကစဉ်းစားတယ်ငါဒီကနေ့ဘာများမဟုတ်တာလုံးမိတုံးသူကသူစဉ်းစားတယ်သူဘာမဟုတ်တာလုံးမိတုံးလို့ဆိုသူကသွားတွေ့တယ်ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရေဘူးခိုးတောက်တာသူသွားတွေ့ငါမဟုတ်တာလုံးတာအဲ့ခိုးတောက်တဲ့ဆိုအကုသိုလ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာတံဝေကားတွေဖြစ်လာဩဒီအကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့ကြည်ထွားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအပေဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီအကုသိုလ်တွေတော့နှိမ်မပဲလို့ဆိုပြီးငါမဟုတ်တာတော်တော်လုံးတဲ့ကောင်ပဲလို့သူ့ကိုယ်သူမကြည်မနှက်တွေဖြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ရဲ့အပြစ်တွေမြင်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်လိုက်တာသူကလည်းပဲပိစိကဗုဒ္ဓပါရမီရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီနာမှာပိစိကဗောဓိဉာဏ်ရသွားတယ်တရားဆင်ញင်ရင်းနဲ့ပိစိကဗောဓိဉာဏ်ရသွားရသွားတဲ့အခါဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကရေဘူးရေအခိုးခံရတဲ့တငယ်ချင်းကရေချိုးပြီးတက်လာတဲ့အခါတငယ်ချင်းအိမ်ပြန်လို့လေလို့ပြောတော့ဟာငါအိမ်မပြန်တော့ငါပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီဆိုမင်းမဟုတ်တယုတ်ပြောပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာမင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟာဒါပဲပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာခေါင်းကလည်းကတုံးနဲ့အဝတ်ကလည်းသင်္ကန်းကိုတပိတ်လွယ်နဲ့ဒီလိုနေတာမင်းဟာလူ့ဝကြီးနဲ့ဘယ်လိုပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကတတိယပြီ तू ကောင်းကိုပွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ तू ကအသွင်ပြောင်းသွားတခါလူအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ယဟန်အသွင်ရောက်သွားတယ်တပိတ်လွယ်ရဲ့ပရိက္ခရာ၈ပါးလွယ်ရဲ့နဲ့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြီးတငယ်ချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပိစိကဘုရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အကုသိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်ကိုရှုစင်နေတာနောက်တစ်ခါလူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ပြီးဩဒီဒေါသဟာမကောင်းပါလားမကောင်းမှုလို့မြင်လိုက်ကြရတာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီး तू ကဒေါသဟာမကောင်းပါလားဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကအမတန်ကြီးလေးပါလားလို့

ရဲ့ဆိုတာအာယုံပြုတာကိုပြောတာအဲ့တော့ကြည့်လေဩငါစိတ်လေးကရာဂနဲ့တွဲနေပါလားလို့ဆိုရာဂကအကုသိုလ်တိလိုက်တဲ့စိတ်ကြတော့ကုသိုလ်ကြည့်ရာဂဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်တိခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်လာတယ်ဒါကိုပြောတာနော်စိတ်တဏှုပဒနာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်အနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရာဂကိုရှုမယ်ဆိုရင်ရာဂကအကုသိုလ်အာယုံကအကုသိုလ်ရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ဒေါသကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ဒေါသကအကုသိုလ်ရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်တဏှုပတ္တနာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာလေအဲ့ဒါကဥပနိတ္တယပစ္စည်းပဲဥပနိတ္တယပစ္စည်းကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်လာတဲ့ရာဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်မာနပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်တဲ့မာနတရားတွေအိတ်တာတရားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမာနတို့အိတ်တာတို့လောဘဒေါသတွေအပြစ်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အကျွတ်တရားရတော့တာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေဟာအကုသိုလ်အနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဒီလိုပြောတာအကုသိုလ်အနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာတွေအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဏမှာအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါအမျက်ရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုံးတာပဲဒါကအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တော့မဖြစ်စေနဲ့လောက်တာကကုသိုလ်ဖြစ်တာကအကုသိုလ်တဲ့ဒါမျိုးတွေမသိရင်အများကြီးပဲဒါနကောင်းမှုလေးလှုပ်ပြီးတော့အင်းငါတို့ကဒီလိုလှူတာဒီပြင်လူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုဒီပြင်လူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အကုသို့ဖြစ်သွားငါတို့ကဒီလိုလှူတာလို့ဆိုတဲ့ဟောသူကตายာပြီးတော့ပြောတာမျိုးဟောကုသို့နဲ့အကုသို့တွေရောထွေးကုန်ဒါဥပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီအကုသို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသို့ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လူတစ်ယောက်ကအသွက်မွေးဝါးချောင်းဆိုတော့ပြောကြတယ်ကျက်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းကတ်တဲ့ကျက်သားဟင်း ਨੇ ဟုတ်ကဲ့ကျက်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းကတ်တဲ့ဆိုပါစို့ကျက်တက်တာအကုသို့ဘုန်းကြီးဆွမ်းကတ်တာじゃကုသို့သူ့ဟာတဲ့သူတပိုင်းစီနော်ဒါအကုသို့လှုပ်ပြီးတော့ကုသို့ဖြစ်အကုသို့ကအကုသို့ပိုင်းကုသို့ကကုသို့ပိုင်းသူ့ကြတော့အကုသို့ကျက်တက်ခြင်းဟာအကုသို့ဖုန်းကြီးတွေဆုံကတာကြတော့ကုသိုလ်မုတ်ဆိုးတွေတံဃာတွေတတ္တဝါတွေတတ်ဖြတ်တယ်ထိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကိုလှူတယ်တပိုင်းစီပဲမှတ်ရမှာတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်ကပါတော့အကုသိုလ်လှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်ကကုသိုလ်ဟောသူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူပဲတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မုံဆိုးတံဃာတွေလှူတာကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မဟုတ်သူခံတဲ့သူတလဲသီးလို့ပဲတခန့်စီတခန့်စီပဲရှိွားကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပဲသူကနဲ့သူနေတာเนาะရောပြစ်လို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ပဲအေးဒါကြောင့်မလို့တချို့တံဃာမုံဆိုးလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်သွားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့ပုံစံတွေလည်းမျောများစွာရှိတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကအကျိုးပေးတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်အားကောင်းတဲ့ဟာအကျိုးပေးအကူအညီရသွားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအကူအညီရရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကအကူအညီရရင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဆံရအကူအညီတစ်ခုစောင့်မျှော်နေကြတယ်သူတို့ကံတရားဆိုတာဆံရအကူအညီတစ်ခုမပါပဲဥပမာမယ်မျိုးစိတ်ကလေးတွေဟာမြေနဲ့ရေနဲ့ဆိုတဲ့အခြားအကြောင်းတရားတွေမပါဘဲနဲ့သူတို့ကြီးအပင်ထပေါက်လို့မရဘူးမြေနဲ့ရေဆိုတဲ့အကူအညီရမှသူတို့ကအပင်ပေါက်တာထို့တူပဲကံတရားဟာသူကြီးတက်တဲ့အကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကအခွင့်အရေးရသွားရင်ကုသိုလ်ကံကထအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကံကအခွင့်အရေးရလာလို့ရှင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာဒါကြောင့်မို့ကံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရတော်တော်ခဲရနေအမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူတွေမျက်စိလဲဖို့အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะတမန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလဲကြမှာပဲအဲ့ဒါကိုမဟာကမ္မဝိပင်ကတုံမှာမျက်စွာပြဟောထားတာရှိတယ်
လူတယောက်ဟာတဲ့မကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်တယ်သေတော့နှက်ပြေရောက်သွားမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူတယောက်ကနှက်ပြေရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကဘလို့တွေးမလို့ဒီကောင်တော်တော်ဆိုးတယ်အရက်သမားတယ်အရက်တော့မဟုတ်တာတွေလည်းလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू သေတော့လူဝင်စားပြန်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်သေတော့လူဝင်စားပြန်ဖြစ်တယ်လို့နှက်ပြေရောက်တယ်လို့ဆိုရင်အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအကုသိုလ်တွေအကျိုးမပေးဘူးလို့ထင်ကောင်းတောင်ထင်ပြီးလိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒါမျက်စိလည်သွားခြင်းပဲသူကပုံသေးမှတ်ထားမှရအကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးဒါပုံသေး natural law the law of nature ဒါပုံမှန်ပဲဒါသို့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကအယွန်ကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမတိကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲလူတယောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်တွေထဲမှာတရဏာနိဆိုတဲ့တာကိဝေမင်းတယောက်ရှိတယ်တရဏာနိဆိုတဲ့လူကအရက်ကလေးတများများနဲ့နေတိုင်းဟုတ်လားဒီရလေးနဲ့အရက်ကလေးနဲ့နေတာသူအရက်တောက်တာပဲလူတွေကမြင်ကြတယ်သူတေသွားတဲ့အခါကျတော့မေးကြတယ်ဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲအရက်ကျိုးဘယ်ရောက်သွားတော့မေးတော့ဟာဒီကောင်ကသောတာပန်လားဆိုအာအောမကုံတဲ့လူတွေအာကောကုံဖះလက်ထက်ကနော်ဒီကောင်ကသောတာပန်လားဆိုလူတွေကပြောတော့ဟာတရဏာလေးလူအရက်ကျိုးသမားတောင်သောတာပန်ဖြစ်မှာတော့ကွာသောတာပန်ဘသူမဖြစ်ဘဲနေမလဲနဲ့ပြောကုန်ညာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းဟောတယ်မှန်တယ်တဲ့တရဏာနိဟာအရက်တောက်တဲ့အကောင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တေခဏိကြတော့သူသီလလုံသွားတာလူတွေမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တေခဏိလေးမှသူကတရားဓမ္မတရားထူးရသွားတာအဲ့ဒီရှိုးဝဲချက်လေးကိုလူတွေကမသိလိုက်ဘူးသူအရက်တောက်တာပဲသိကြတယ်အဲ့ဒါတောက်တံပါဠိတော်ထဲမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်ကိုလူဆိုးလို့လည်းတသက်လုံးသတ်မှတ်လို့မရဘူးလူကောင်းလို့လည်းတသက်လုံးသတ်မှတ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့လူဆိုးလူကောင်းပြောအခုလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေပဲတော်ကြလူလိမ္မာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြောင်းအလဲရှိတယ်ကြည့်လေအခုကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဥပနိဒေယတတ္တိမယ်ကြည့်အောင်လုံနေတာကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကအကုသိုလ်လုံနေတာကအကုသိုလ်ဖြစ်တာကကုသိုလ်ဟောမလာဝေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဒါဥပနိဒေယတတ္တိဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဲ့တော့စိတ်ကလေးရဲ့အချမ်းမဲ့မှာပြောင်းလဲသွားမှုတွေကမြတ်စွာဘုရားကလွယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါကြောင့်မဟာကမ္မဝိဘင်္ဂတုတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးခွဲထားတယ်ဒီဘဝမှာမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတေတော့ကောင်းရာသူကတိရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့ကောင်းတာတွေလုတ်ပြီးငရဲကြသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကောင်းတာကိုလုတ်ပြီးကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တာရှိတယ်။အော်မကောင်းတာလုတ်လို့မကောင်းတာမကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားရင်ဒါကတော့သူ့ထိုက်တဲ့သူကလို့ပြောကြမှာပေါ့။ကောင်းတာတွေလုတ်လို့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှစောရကမတက်ဘူး။သူကောင်းလို့သူရောက်တယ်ပဲ။သို့တော့ကောင်းတာလုတ်တဲ့လူကငရဲကြသွားပြီ။မကောင်းတာလုတ်တဲ့လူကနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြောစရာတွေဖြစ်မလာဘူးလား။ဖြစ်လာတယ်သို့တော့ကွာခြားချက်ကလေးသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာအကုသိုလ်အနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့ဒါပြောတာနော်ဥပနိဒေယတတ္တိဆိုတာဒါမျိုးပြောတာလူတယောက်ဟာဘလောက်ဖယ်မကောင်းကောင်းတေခဏိအချိန်လေးမှာကောင်းတော်တာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့တမ္ပဓာတိကဆိုတဲ့သူတ္တသမသူ့ကိုတေတံကြတဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယာရုပေးထားတာအနှစ်50လုံးလုံးတနေ့ကို9ယောက်တတ်တာရှိတယ်10ယောက်တတ်တာရှိတယ်အယောက်20တတ်တာရှိတယ်တေတံကြတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါလို့ဒီလိုလူတ္တသမဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဝန်ထမ်းလာတာအနှစ်50နော်ဒီလူကြီးကလူတွေတတ်လာတာအနှစ်50သို့တော့နောက်ဆုံးနေ့သူယာရုကပြုတ်တဲ့နေ့မှာသူသေးတယ်ယ
ရာထူးကပြုတ်သွားတဲ့နေ့မှာသူသေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာသူကရေမိုးချိုးအဝတ်စားကောင်းတွေပါတွေဝတ်ပြီးတော့ကောင်းပြီဆိုတဲ့အစာစားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဟောတရားဟောတဲ့အခါကျတော့သူကဘလောက်ထီအောင်အတိညာဏ်ရသွားတော့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်သွားတာသောတပ္ပတ္တိမနာကတ်သွားတယ်။ဉာဏ်မျိုးထီအောင်သူရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုက်ဖို့လို့လမ်းမှာပဲနွားတကောင်ကဝင်ခွေးလို့တည်သွားတာ။ဟာဒီလူသားသမားကြီးဒီနေ့ပဲယာရုပြုတ်တယ်။ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တယ်။တွေ့ပြီးတော့သူကဆွမ်းနေပါလေကတ်လို့အခုဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မေးတော့တုတ်တိတာမှာမျက်စိလဲเสียမကောင်းဘူးလားဟောကြည့်သူလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကနောက်ကျသွားပြီကုသိုလ်ကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်တာဟဲ့လားသို့တော့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်နဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေ तू မခံရဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ရှိနေဦးမယ်အဲ့ဒါလေနော်အခွင့်အရေးကျုံလာလို့ရှိရင် तू ခံရမယ် online ပဲဒါတွေကအကုသိုလ်ကတော့ရှိနေမှာပဲရန်လိုက်နေမှာဒီအကုသိုလ်တွေကုံသွားတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေကတော့ရှိနေတယ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပြည်ဒီအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့သူတဏ္ဍာမှာရှိနေအောင်မှာပဲအခွင့်အရေးရတာနဲ့ဝင်ကျိုးပေးမှာကြည့်ပလိရှင်မောကလံမထေရကြီးအခွင့်အရေးရတာနဲ့ဝင်ကျိုးပေးဘယ်လိုအခွင့်အရေးတော့ရှင်မောကလံဟာလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကမိဘတွေကိုသူကတတ်ခဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနောက်ကလိုက်ချောင်းတယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်လာဒါနောက်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီနောက်သူချောင်းလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုဘဝမှာမရှိတော့တာနော်ဘဝရှိတော့ဒီအကုသိုလ်ကလိုက်ချောင်းချောင်းလာတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့သူအခွင့်အရေးရသွားတော့ဆိုရှင်မောကလံကတော်တဲ့နေတာဒါအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတန်ဃာတွေတဲ့နေရင်သူဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေတပါးတဲ့နေတာဆိုတော့ဒါအသက်ခံရတာဟောဟုတ်တယ်မလားတန်ဃာတွေတဲ့မှာနေမယ်ဆိုရင်လုံရဲပါမလားမလို့ရဲဘူးအဲ့တပါးတဲ့နေတာကအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဒီလိုလူသားသမားတွေလွတ်ပြီးတော့တတ်ရလောက်သူဘာတွေလှုပ်တာတုံးလို့ဆိုတော့သူ့လှုပ်ရကြောင့်မို့လဲပဲဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးဖို့ပွင့်လာတယ်သူကသူကဘာတွေလှုပ်တုံးဆိုတော့ရှင်မောကလံကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခྱི་ခဏခဏသွားတယ်ခྱི་သွားတာဘယ်ကိုသွားတုံးဆိုရင်နတ်ပြည်လည်းသွားတာပဲငရဲလည်းသွားတာပဲသူသွားတယ်လျှောက်လဲတယ်လျှောက်လဲပြီးရင်ပြန်လာရင်သူကဟောတော့တာပဲခီးသွားအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောတော့တာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မျိုးကဘယ်သူဖြစ်ဟုတ်လားမကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူအဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ငရဲကြနေတယ်စသဖြင့်ဒီဟာတွေပြောတာသူကတခါဘသူကပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးလို့နတ်ပြည်မှာရောက်နေတယ်နတ်ပြည်ကပြန်လာပြန်တော့လေသူကဖောက်တယ်ချတယ်အရှင်မမောကလံဖောက်တယ်ချတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုဝိမာနဝတ္ထုနဲ့ပေတာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါအရှင်မမောကလံရဲ့ခီးသွွားမှတ်တမ်းလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့အရှင်မမောကလံပြန်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီလိုပြန်ဟောခြင်းသည်ဘာသာကြားတွေရဲ့မုန်းတီးမှုကိုခံရခြင်းဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဟေးဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ကောင်ကဟိုမှာငရေကြနေတယ်ဒီလိုကိုသူကဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်နေလို့သူငရဲကြအဲ့ဒီတုန်းကအများဆုံးကတော့ဗြဟ္မဏနေပေါ့ဗြဟ္မဏဘာသာကိုကိုးကွယ်ဗြဟ္မဏပုံနာတွေဆိုတာသူကဗြမာကိုကိုးကွယ်တာဗြမာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတို့ဗြမာကိုပူဇော်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့မိပူဇော်မိပူဇော်တယ်ဆိုတာအခုရှေးတကုံခရီးဘော်သွားပြီးတော့စီမီတထောင်ပူဇော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိကိုထင်းမိတို့ဘာလို့မိကိုထဲ့ထားပြီးအဲ့ထဲကိုထောပတ်တေးလောင်းထဲလိုက်မန္တန်ရွတ်လိုက်မိပူဇော်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလုပ်တာပြောတာနော်မိကိုရှစ်ခိုးတယ်မိထဲမှာလောင်းစာတွေထည့်ပေးတယ်ထောပတ်တေးထည့်တယ်အဲ့ဒီကနေမိကနေပြီးတော့ထောပတ်ကိုလောင်းပြလိုက်တာကိုအဲ့ဒါဗြမပြေရောက်တယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်ဗြမအတွက်ထည့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မိပူဇော်တဲ့ပုံသားတွေကမိကိုတိတ်ပြီးတော့ယူသေးလေးစားကြတယ်ပုံနာကြီးတယောက်တေကန်ကြီးရောက်လာတေကန်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပုံနာဆရာတွေကရောက်လာတယ်မင်းဘာတွေမြင်တော့ဆိုမီးတောက်ကြီးမြင်တယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါမင်းမီးတောက်ကြီးအဲ့ဒါဗြမပြေရောက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါမင်းမီးတောက်ကြီးမီးတောက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါသူတေသွားတော့ဘယ်ရောက်တော့အဝေစီငရဲမီးဖြစ်
အဲ့ဒီမိကပြမပြေသွားတဲ့မိမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇငရဲမိဖြစ်ပြီးတော့ငရဲကြသွားဒီလိုလဲရှိတယ်နော်အာယုန်နမိတ်တွေထင်တဲ့ကမိတွေမြင်နေတယ်အေးမိတွေမြင်နေလို့ရှင်မင်းပြမပြေရောက်ပြီလို့ဟိုကပြောတာတကယ်သေးတော့ပဲရောက်သွားအဝိဇ္ဇငရဲရောက်သွားအဝိဇ္ဇငရဲကမိထောက်ကိုပြမပြေကမိထောက်ထင်နေတယ်အေးလောကကြီးကလည်းတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ရှင်မမောကလံမထေမြတ်ဟာအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့တရားဟောတာကြောင့်မို့လို့ဘာသာကြားတွေရဲ့မုန်တီးယွန်ရှာမှုကိုခံရတယ်ဒါကအခွင့်အရေးရသွားခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲသူ့လောက်ရပေါ်မှာအကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့အတွက်အခွင့်လန်းနေဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်တပါးတဲ့ကာလတိလာဆိုတဲ့တောင်ထိပ်မှာသွားသတင်းသုံးနေတာဒါလည်းအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့လို့တခိုးတည်းမြတ်900ဟာရှင်မောကလံကိုတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တက်တာရှင်မောကလံတကိုးနဲ့နှစ်ချိန်ပြန်ထွက်သွားတယ်လွတ်သွားတတိယအချိန်ကျတော့သူမထွက်တော့ဘာဖြစ်လို့မထွက်လဲဆိုငါရဲ့ကံကြမ္မာအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလံအမိခံလိုက်တယ်အမိခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြနှက်ကြတာလေအယိုးဟာခြေသွားတာအယိုးဟာအမှုန်ထောင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ရှင်မောကလံဟာအယိုးဝိုင်းထုတာနဲ့အယိုးတွေခြေမွပြီးတော့သွားအဲ့ဒါကိုတမဘတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပြန်ထိမ့်ပြီးတော့ခရီးကိုလာကြော့သေးတာနော်တမဘတ်ဆိုတဲ့ကြော့လို့ရတော့မှာတော့တမဘတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အယိုးတွေကျင်းနေတဲ့အယိုးတွေကပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရသော်ဘုရားကိုလာကြော့ပြီးတော့မှပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားတယ်ဒါအကျိုးတရားကိုခံစားရတာဒါနောက်ဆုံးပဲတဲ့ဒီနောက်တော့အကုသိုလ်ကလိုက်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လိုက်မရတာတော့ဘဝမရှိတော့လို့အဲ့ဒီဘဝကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတုံးဆိုရင်ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးကိလေသာကဖန်တီးပေးနေတာကံနဲ့ကိလေသာတွေကပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာဒါမို့ပရိစ္ဆသဘောပတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မို့လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနှစ်ခုပြောပြီးမှဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝတစ်ကိုပေးတာချိန်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းပြီးတော့မှဝိညာဏကိုထုတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရကံတစ်ခုတည်းကဝိညာဏကိုမထုတ်ဘူးကိလေသာတစ်ခုတည်းကဝိညာဏကိုမထုတ်ဘူးကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှဒီအကျိုးတရားတစ်ခုရတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာကိလေသာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံကအလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးကံကအကျိုးမပေးတော့ဘူးကိလေသာကိုဖျက်ဆီးရှင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးလူသားသမားကြီးပဲတတ်လိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ဘာကိုသူဖျက်ပစ်လိုက်တာတော့ဆိုသူကံကိုဖျက်လို့မရဘူးလေသူလှုပ်ခဲတာလှုပ်ခဲတာပဲဘာကိုဖြတ်လိုက်တာတော့ဆိုကိလေသာတွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်ကိလေသာတွေဖြတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့အစွမ်းအစတွေကမရှိတော့အမတန်နဲသွားတယ်နောက်ထပ်လိုက်ပြီးအကျိုးပေးခြင်းလို့ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိလေသာကကုန်သွားပြီကိလေသာကကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်သူအကုသိုလ်တွေကဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆွမ်းကန်သွားတယ်ဆွမ်းမရဘူးခဲတို့ထုတ်တို့ပဲရတယ်ဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တဘာဝတရားဆိုတာအလွန်တရာမှဆန်းလဲဆန်းကျယ်တယ်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပနိဒေယတတ္တိနောက်ဆုံးမှာမှတ်ဆရာကဥဒ္ဓဘောဇနံပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောသေနာတဏံပိဥပနိစေယပစ္စေနပစ္စယောပုဂ္ဂလောပိဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောလို့ဥတုနဲ့ဘောဆင်ကလည်းဥပနိတယပစ္စည်းတစ်ခုပဲတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ဖြစ်စေဒီဥတုဘောဆင်ကလည်းအမတန်မှအရေးပါတယ်လို့ပြောတာနော်ယာတိဥတုလေးကောင်းမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ပို့ပွင့်လာဒါဥတုကနေအထောက်ကူပြုတာဥပနိတယပစ္စည်းကောင်းတာလေးစားလဲရလို့ရှင်လဲညံပိုပွင့်တဲ့ချိလီမာတိကမာတာရဲ့ဇာလန်းကြည့်ပေါ့ကိုတော်ဒီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျှတာတဲ့အာဟာရဖုံးမရတဲ့အခါမှာတရားထုတရားမြတ်တွေရကုန်တာလေအစာအာဟာရကောင်းကောင်းမစားရတဲ့အခါတရားထုတ်ပြီမဲ့တရားထုမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဥတုနဲ့ဘောဇင်ကြီးအဆုံးဖြတ်ပေးသေးတယ်အထောက်ကူအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ပြောတာတေနာတနမိမိနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကလည်းပဲအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူတစ်ခုကိုဥပနိဒေယလို့ခေါ်တယ်။
နောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမိလို့ရှင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာဘီယာအဖို့နဲ့တွေ့ရင်ဘီယာဆိုင်ရောက်တော့မှာပဲတရားနာတဲ့အဖို့နဲ့တွေ့တော့ဘယ်ရောက်တော့တရားပွဲရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါလည်းပုဂ္ဂလောဘိဥပနိတေယပစ္စေနပစ္စေယောပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပထမဥပနိတေယပစ္စေယောလို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သရောစင်ပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပထမတရားတော်ကြီးတည်းမှာမိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာဥပနိတေယပစ္စည်းကိုအမိရကြပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဥပနိတေယပစ္စည်းတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့ပါကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ကြဘူးမဖြစ်စေကြဘူးအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အဲဒါကိုလို့ဥပနိတယပစ္စည်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်အကြောင်းတရားကဘယ်လိုချုပ်ကင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ထိုအကြောင်းတရားကိုမိမိတို့ဖယ်ရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုးစားကြရမလဲဆိုတာကိုအလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းဖို့ရအမတန်မှလမ်းကြောင်းဖြောက်မှလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးထဲမှလာတဲ့မှတ်သားစရာလက်တွေ့ကျတဲ့တရားများကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝစခန်းကိုကောင်းမြတ်သောလမ်းကနေပြီးတော့လျှောက်လှမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: မေတ္တာရ
0: ေချမ်းသုံးငါဖြံ

မမနောတရာတိသဗ္ဗေတံပဝါယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတတ်ဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသံကျွဲ့မဲ့အုတ်တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောသရတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံလန်းတာဝန်တာရွှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျင်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

အသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြီးကျော်တရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအလကတုပမတ်တုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုဘာကိုရှုရမှာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဝိပဿနာရှုတာဒါမို့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်ဝိပဿနာကိုလက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့စာပေကျမ်းကနေမှာသုံးတယ်အမှတ်လက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုရှုတာရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါရှုတာတုန်းဆိုအနိစ္စဆိုရရှုတော့ငါရှုအနိစ္စအနေနဲ့ရှုတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရှုဖို့ရှုနည်းရတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့ရှုနည်းပဲ။ဘာကိုရှုတာတုံးဆိုရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါး။အဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်မနော်။အဲ့တော့ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာကနမရုပ္ပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဆိုင်တယ်။ညာတပညာနဲ့ဆိုင်တယ်။ဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်။ရှုပ်ကိုရုပ်လို့သိတယ်ရှုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်အဲ့ဒါကညတ္တပရိညာအခမ်းမှာပထမဆုံးစတဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ရအဲ့ဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီးတော့ကြောင်းလွဲဖောက်ပြက်တတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုရှိရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအနိစ္စမဟုတ်သေးဘူး။နော်လက္ခဏာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထား။ပထမအစကသဘာဝလက္ခဏာသဘာဝဆိုတာသဘာဝအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေအဲ့တော့ဝိပဿနာမရှုခင်တရားကိုတွေ့အောင်အာယုံကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့အခါကျတော့သဘာဝရှုတော့ငါနေပဲရှာမယ်သဘာဝလက္ခဏာကပဲရှာမယ်နော်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသူ့ရဲ့အများနဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိကျလက္ခဏာလေးတွေကိုဆိုတယ်ဥပမာမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲပထဝီမှာကက်ခလတ္တလက္ခဏာပြောတယ်မာတယ်ခက်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာပထဝီရဲ့လက္ခဏာအာဘောကြတော့အပန္နလက္ခဏာဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတေဇောကြတော့ပူတယ်ရင်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝါယောကြတော့တွန်းကပ်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဓာတုရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့မှတရားကိုတွေ့တယ်လို့ပြောပါသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေကြည့်ရဖတ်တာဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံဆုံမိတဲ့သဘောလေးဝေဒနာဆိုရင်အာယုံရတာကိုခံစားတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောသိညာဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့သဘောဒါသူကကိုယ်ပိုင်သဘောဝါလေးတွေကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ပထမသဘောဝါလက္ခဏာအစရတယ်အဲ့ဒါပဲအခမ်းမှရှုရတာတော့ဆိုညာတပညာလို့ခေါ်တယ်နမရူပပြိစေရညာနဲ့ပြိစီယပြိကညာအစဆိုလိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစအမယ်လို့ပြောနော်ဝိပဿနာအထုတ်ရင်အနိစ္စဒုက္ခကမစားရဘူးတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခစားရင်ကြော်သွားပြီလေဘာလို့လို့ဆိုရင်ပထဝီကိုတွေ့တယ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောကိုတွေ့မှာပထဝီတွေ့တယ်လို့ခေါ်တာဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတွေ့မှာအဘောတွေ့တယ်ခေါ်မယ်
ပူရဲရတွေ့မှာကျင်းကျက်စေတဲ့သဘောတွေ့မှာဒေသောကိုတွေ့တယ်ခေါ်တယ်။တွန်းကန်လှူရှားတဲ့သဘောကိုတွေ့မှာဝါယောလို့ခေါ်တယ်။ဒါသဘာဝတရားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေကဝိပဿနာစာပြီးဆိုရင်တရားကိုတွေ့ဖို့အတွက်သူတို့ကိုအရင်တွေ့အောင်သိရမယ်။အဲ့ဒါပထဝီကိုတွေ့တယ်အဘောကိုတွေ့တယ်ဒေသောကိုတွေ့တယ်ဝါယောကိုတွေ့တယ်အလုံးအဒီတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုညာတပရိညာအခန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတယ်သဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီထီအောင်ကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်တွေ့အောင်ရှားရှားပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတာမဉ္ဇလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ဘုံဆိုင်ပေါ့တာမဉ္ဇဆိုတာဘုံဆိုင်လက္ခဏာအများနဲ့တူညီတဲ့လက္ခဏာ။ဥပမာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သဘောကိုပြောမဲ့ဆိုရင်ရေကြီးကနေပေါက်ပြီးတော့အကိုင်းအခက်နဲ့အရွက်နဲ့ပွင့်နေကိုရေပေါ်ရာဖြင့်ချုံငေါ်လို့ရှိရင်တူညီမှုကိုကြည့်ပြီးသစ်ပင်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကမှတခါဒါကတရပင်ဒါကသစ်ပင်နဲ့ပင်ဒါပပင်နဲ့ဆိုသီးသန့်ဟာလေးတွေရှိတယ်လေတရရွက်ရဲ့အနေထားပင်ရဲ့ပိလဲရွက်ရဲ့အနေထားရောင်ရွက်ရဲ့အနေထားမတူကြဘူးအဲကိုယ်ပိုင်ပုံစံလေးတွေကွာကြတယ်အဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တာအာလုံးဆိုင်တဲ့အမည်လူလို့ခေါ်တာလည်းပဲအာလုံးဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာဖသူဘဲဝါလို့ခေါ်တာကြတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲသဘာဝတရားတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေ ਨੇ ရှုမှတ်ရမယ့်တရားကိုရှင်းဥစွာသိအောင်လုပ်တယ်သိတယ်ပထဝီတွေ့ပြီအဘောတွေ့ပြီတေဇောတွေ့ပြီဝါယောတွေ့ပြီစိတ်ကိုတွေ့တယ်ဝေဒနာကိုတွေ့တယ်သင်ညာကိုတွေ့တယ်သင်္ခါရကိုတွေ့တယ်ဆိုတွေ့ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုကတွေ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်အဘောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါယောပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့အာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါသမသနာဉာဏ်အဆင့်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုသိတာစာအဲ့ဒီကစာမှာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာသမဏိကဝိပဿနာလို့ဒိသဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာအာရောပိတဝါလက္ခဏာဘောတင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတာအမှန်ကတရားကိုကြည့်တယ်တရားကိုတွေ့တာပဲတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကတွေ့တာရှိတယ်ပါမဉ္ဇလက္ခဏာရှုတော့ကတွေ့တာရှိတယ်ဝိပဿနာလုံငန်းအစမှာတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေတရားကိုတွေ့တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တမဉ္ဇအများပုံဆိုင်လက္ခဏာကနေစပြီးတော့ရှုရမယ်သမညာလက္ခဏာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အလုတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတာကတော့မဆနိုင်ပေါ့ဆရာမအဲ့တော့တရားမတွေ့ဘဲနဲ့အနိစ္စဆိုတာတော့တွေ့လို့မရဘူးလေအနိစ္စဆိုတာလေဒီတရားကိုပဲပြောတာပဲဒီတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပဲပြောဟုတ်သမညာလက္ခဏာကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်အလုံးကိုခြုံငုံရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးအလုံးရဲ့လက္ခဏာကအလေးစားဒုက္ခအနတ္တရူပခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာကဖောက်ပြန်ခြင်းဝေဒနာလက္ခဏာကခံစားခြင်းသင်္ခေခန္ဓာလက္ခဏာကမှတ်တာခြင်းသင်္ခါရခန္ဓာလက္ခဏာကစိတ်ဆော်ခြင်းဝိညာဉ်လက္ခဏာလက္ခဏာအာယုံကိုသိခြင်းဒါက individual ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေ့မှရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးနဲ့ဆိုင်တာအိဆာဒုက္ခအနတ္တအဲ့တော့တဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဝင်သွားပြီလို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက
မနေ့ကယဟန်နေကိုပြီးတယ်ရူပံနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါရှုဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတာတာမညာလက္ခဏာအနေနဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟောပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေရဲ့အဖြေပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြေထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့တရားမမြဲမှုတွေကအမြဲတမ်းနှောက်ရှက်နေတဲ့တရားအမြဲတည်းကအမြဲတမ်းနှောက်ရှက်နေလို့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားကိုငါဟာလို့ရှင်သိတော့ပါမလားဒီလိုဆိုလို့လည်းမြဲမှမမြဲတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးစမ်းကြည့်မယ်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတ္တဆိုတာဖြစ်မလဲ။ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောကျလာသလဲလို့ဆိုရင်နေတ္တမမနေသောဟမတ္တိနာမိသောအတ္တတဏ္ဍာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့အမြင်နဲ့သူကမမြင်တော့ဘူးနော်တဏ္ဍာရဲ့အမြင်ကငါဟာဆိုတဲ့မြင်လိုက်တာဟုတ်သိမ့်ပိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည့်တာတဏ္ဍာရဲ့အယူဆနောက်ချုပ်ဖြစ်တာကိုပဲငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြတော့မာနရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုပဲငါလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့အတ္တလို့မြင်လာကြတော့ဒိဋ္ဌိအဲ့သုံးခုကနော်ဣတ္တမမငါဟာလို့မြင်တာတဏရဲ့မြင်ရှုပ်ဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်မာနရဲ့မြင်ငါရဲ့အတ္တလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်သို့မဟုတ်ငါလို့မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့ငါဆိုတာနဲ့အတ္တနဲ့တူတူပဲဗမာစကားနဲ့ပါဠိဓမ္မတာကွာပါဠိမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတခါတလေဟောတယ်အာမမအာဆိုတာငါမမဆိုတာငါယုတ်ဝိရဏတင်ညာတွေကိုငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိငါလို့ထင်တာကတဏှာယုတ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကြတော့မာနအဲ့တော့အဲ့တော့ဟတ်တမိမှာအဟံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအတ္တမိကအဓိကအတ္တမိကအဓိကနော်မာနဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအရင်ချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လုံနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုတာအရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်တာပေါ့မာနလို့ခေါ်ကိုလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တဘဝတိုင်းသူ့ဖြစ်တာဟောငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကွာဒါထေမာနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ထေမာနလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှုရဏသင်္ချာသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုချိန်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အရာတိနေတံမမဒါငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအာရဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမြင်လိုက်တာနဲ့တဏှာကိုညင်းဆိုတယ်တဏှာအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်မာနအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်ထေတိရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညင်းဆိုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တာပဲ။ဟုတ်ဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်။အကယ်၍မြဲတဲ့ဟာကိုသို့မဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုငါဟာလို့ရှုတာတဘာဝကြပြီ။ငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တဘာဝကြသေးတယ်
ငါရဲ့အတ္တလို့ရှုဆရင်တဘာဝကြတယ်အခုကအမြဲလည်းမမြဲဘူးမမြဲသည့်မမြဲမှုတွေကနှိပ်စက်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်လိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ငါဟာငါရဲ့ဖြစ်မှုငါရဲ့အတ္တလို့ဖြီလို့သွားမြင်နေဆိုရင်ဒါမှားရင်နဲ့အယူဆအမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေပြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရမှာကတဏှာကိုညင်းဆိုပြီးတော့ရှုရမယ်ရှုဟာရှုသဘောဝါများတာဖြစ်တယ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောဝါတိုင်းသူဖြစ်တာရှုရဲ့ဖြစ်မှုသည်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးမာနကိုညင်းဆိုရမယ်ရှုဟာငါဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အတ္တသို့မဟုတ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တများသာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုညင်းဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုမြင်သွန်သက်ရမယ်လို့ညွှတ်ဆိုပြဟောတာနော်အဲ့ဒီလိုရှုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရရှုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၏ပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရလဲ။ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုလာတယ်။ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဧဝံပတ္တံတုဒ္ဒဝါရိယအဝကောအဲ့လိုရှုမြင်တဲ့တရားတော်ကိုသိတဲ့အရိယသာဝကဟာရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိရုပ်ပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်။ညီငွေ့တယ်ဆိုတာတတမှုตายရစရာရှာမတွေ့တာကိုပြောတာ။ตายရตายရစရာကိုရှာမတွေ့ဘူး။နိဗ္ဗိတတိตายရမှုကိုရှာမတွေ့ဘူး။ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတတိစိတ်ခံစားချက်ဒီပေါ်မှာလည်းตายเสียชามดูเนาะบ่เมียวทุกข์ဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ်မှာငါဆိုရလဲမတွေ့တော့မတွေ့တော့အဲ့ဒါအာယမှုကိုရှားမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်ညှိငွေ့လာတယ်တင်ညာယပိနေဝိနေတိမသိတဲ့တင်ညာပေါ်မှာလည်းပဲညှိငွေ့လာတယ်သင်္ခါရိတုပိနေဝိနေတိသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲညှိငွေ့လာတယ်ဝိညာဏသဘေပိနိဗ္ဗိတတိစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်။တရားမှုတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်လာတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်။ညီငွေ့လာတယ်ဆို။ခြေနဲ့ဆရာမတွေ့တော့လူချင်းဆရာလည်းမတွေ့တော့သဘာဝတရားတသက်များသာရှုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုညင်းငွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောတာနိဗ္ဗိတတိညင်းငွေ့တယ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတုံးဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မုံစိတုကမြတဉာဏ်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်၅မျိုးကိုချုပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲနော်နေပြီးတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုခြုံပြောလိုက်တာနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်ကရုပ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာတယ်ပထမစမြင်တာကမမြဲဘူးလို့မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ကိုမြင်တယ်ထို့နောက်အပြည့်ကိုပဲမြင်တယ်အပြည့်ကြီးပဲမြင်လို့ရှိရင်ပင်ကညာလို့ခေါ်တယ်။အပြည့်ထားတွေကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှုတရားနဲ့တရားတွေဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အများအားပြတ်နေတဲ့အရာကြီးပဲဆိုမြင်လာတာကြတော့ပြရညာ။အန္တရာယ်ရှိလိုက်တယ်ပြတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအန္တရာယ်ရှိနေ။ကိုယ်အတွက်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်လို့အာရိနဝညာ။စိတ်ပြည့်ညီငွေ့စရာဖြစ်လို့နိဗ္ဗိဒညာ။စိတ်ပြည့်ညီငွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါသူကမလို့ချင်တော့ဘူးလွတ်ချင်လာပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလက်လွတ်ချင်ပြီသ
သမုတ်လွတ်မြောက်ခြင်းပြီးမုတ်စီတကမြတ်တိုင်းလွတ်ဖို့နိလန်းရှာလာတဲ့ပဋိသင်္ခာညာနိလန်းရှာလာတဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှုတ္တရဏ္ဍရာရိရဲ့သဘာဝဟာဒီလိုပဲလို့သိတဲ့အခါမှာစေလေရှုလာနိုင်တာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခညာထီအောင်တရားပြောလိုက်တာသင်္ခါရုပ္ပခညာဟာလည်းပဲအစနဲ့ရှင်းချက်မှုစွာကြွားသေးတယ်ပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခညာကအနုစာပေါ့သူကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာချက်ချင်းမုံရင်းမရှိတော့တဘာဝတရားအဖြစ်ရှုမြင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအနေဖြင့်ဖြည်းဖြည်းရင်းတန်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေကထွက်ခွာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဝုဋ္ဌာဏခမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဝုဋ္ဌာဏခမိနိ။ဝုဋ္ဌာဏဆိုတာသင်္ခါရတွေကနေထွက်သွားတဲ့မဲ့ကိုပို့ပြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်။ဝုဋ္ဌာဏခမိနိ။ဝုဋ္ဌာဏဆိုတဲ့မဆိတ်ရောက်အောင်ပို့ပြီးတဲ့ဝိပဿနာ။အဲ့တော့မဆိတ်ဆိုတာအထောက်အရမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကပို့ပြီးတာသူ။ကအတိတ်မင်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရလာလို့ရှင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရတွေကလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့မက်စိတ်ထီအောင်သူပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီမက်စိတ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစဉ်မြင့်ဆုံးဝိပဿနာဥဋ္ဌာဏကဝိနည်းဝိပဿနာကိုပဲနေပိတာဆိုတဲ့အမည်သုံးလိုက်တာနေပိန်တံဝိရစတိညီငွေပြီဆိုလို့ရှင်တတမှုကင်းသွားတယ်ညီငွေတယ်ဆိုတာအစင်းမြင့်ဆုံးသည်ဝဋ္ဌာဏကမိတိဝိပဿနာပဲအဲ့တော့ဝဋ္ဌာဏကမိတိဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရတော့ဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာမှာပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရဲ့အချုပ်ထိတ်ကိုဇာတိခပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခာတာတာနုလောမဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာညာဟောထာနာကမိတိလို့ခေါ်တယ်နေပိတာဒီမှာတခြားပါဠိတွေမှာတော့နေပိန်တံဝိရစတိလို့ရှိတယ်ဒီတုတ်တံမှာတော့နေပိတာဝိရစတိနေပိတာညီငွေတိဖြစ်၍ဝိရစတိတတ်မှတ်ခြင်းကဲသွားတယ်တကယ်ရတော့နခုတူတူပါနေပိန်တံညီငွေတိဖြစ်၍နေပိတာညီငွေတိဟောတော်ဟာဖြစ်၍ဝိရစတိတတ်မှတ်ခြင်းကဲသွားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဟောတဏ္ဍကဝိနည်းဝိပဿနာပြီးရင်ဝိရစတိတတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မစိတ်ပေါ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီသခံလေးကိုပြောတာဝရဏဂမိနိဝိပဿနာရဲ့နောက်ဟာအဲ့တော့ဝရဏဂမိနိဝိပဿနာကိုဝိသစ္စနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝရဏဂမိနိဝိပဿနာကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဆိုပြီးတော့ထည့်လို့လာတာသူကဒါလည်းဝိအဲ့ဒီဝရဏဂမိနိဝိပဿနာပဲပရိကံဥပ္ပစာနုလုံပရိကံဆိုတာကြွတင်ပြည့်စုံမှုလေးဥပ္ပစာဆိုတာသူ ਨੇ ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုလုံဆိုတာရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့စိတ်အနေထားအနုလုံပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုစတင်မြင်တဲ့ခွတ်တပူဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောရီဖြစ်ပြီးခွတ်တပူဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ခွတ်တပူလည်းပြီးရောဝိရစတိဆိုတဲ့message ဖြစ်တော့တာပဲခွတ်တော်ဘူးနောက်မှာ message ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကူလေးကိုပြတာဒီမှာနိဗ္ဗိဒံဝိရစတိဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထွက်တဲ့ရောက်တော့လို့ရှိရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ် message ပေါ်တယ်ဝိရာဂဝိမုစတိဆိုရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ် message ပေါ်ပြီးရင်ဖြူစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆင်ဆိုရင်အရတမက်နဲ့အရတဖို့ပေါ့ရတ္တမစိတ်ဖြစ်ပြီးရတ္တဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်။ခြေပိုင်းဆိုရင်သောတပတ္တိမက်ဖြစ်ပြီးသောတပတ္တိဖို့သကရာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးသကရာဂမိဖို့အနာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးအနာဂမိဖို့
ဒါလေးဒီထဲမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရတမရတဖို့သွားလေးဆင့်ရှိတာလေးဆင့်ရှိတာဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားတယ်ကိရိတာပယ်တာသာကွာခြားသွားတာပေါ့နော်မဲ့ရဲ့စွမ်းအားခြင်းမတူလို့အဲ့တော့ဒီမှာနေပိတာနေပိန်တံဝိရစတိဝိရာကဝိမုစတိရတ္တမရပြီးရတ္တပိုးဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိမုဒ္ဒမိတိညာနာဟောတိလွတ်သွားရင်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာအိယာကနိုးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအိယာရဲ့မှာအဲ့ဒီတော့အိမ်မဲရင်အဲ့ဒီအိမ်မဲကိုပြန်တွေးမိတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲသူရထူးခြားတဲ့အတိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အတိတ်တစ်ခုဆုံးသွားတာနဲ့တကြိုက်နဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုဘာတွေးမိတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားတာပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စောခဏညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းကျင်သုံးသပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စောခဏညာကမက်ကိုစဉ်းကျင်တာရှိတယ်ဖိုးကိုစဉ်းကျင်တာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းကျင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကမဖြစ်မနေစဉ်းကျင်တယ်ပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုစဉ်းကျင်တာဖြစ်တယ်မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញနာရှိတယ်။ယန္နာကြတော့မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာမရှိဘူး။မဲ့ဆင်ញနာတဝိထိဖို့ဆင်ញနာတဝိထိနိဗ္ဗာန်ဆင်ញနာတဝိထိ။နော်ပယ်ပြီးသားကိလေသာတွေဆင်ញနာတဝိထိရတ္တမချ။တတ္တပတိမဲ့သက္ကရာဂမိမဲ့အနာဂမိမဲ့တို့ရဲ့နောက်မှဖြစ်တဲ့တတ္တပတိဖို့သက္ကရာဂမိဖို့အနာဂမိဖို့တို့ရဲ့နောက်မှဖြစ်တဲ့ပစ္စဝကနာညာကြတော့မကုဆင်းရင်လည်းဖိုးကိုဆင်းရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းရင်လည်းပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်းရင်လည်းမပယ်ရသေးတာကိုလည်းဆင်းရင်လည်းငါဝိထိငါကိုဖြစ်တယ်ဆင်းရင်စရာအချက်ငါးချက်တို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးချက်ထဲမှာမက်ဖိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုကတော့မဆင်းရင်လည်းမရှိဘူးကိုဖြတ်တန်းတဲ့ကိစ္စကိုသိပယ်ပြီးမပယ်ရသေးတဲ့ဆိုတာကြတော့ဖို့သူတက်ရှိမှသိနိုင်နော်ချွတ်တင်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်ငါဘာပဲ့လိုက်တယ်ဘာမပဲ့ရသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမဆင်ញင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကနော်ဘာလို့လဲဆိုမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်သွားတာဒါသိလိုက်တာဖို့ဆေ့ချ်ဖြစ်သွားတာသိတာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကဘာတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးမသိဘူးသိတာကမဆိတ်ဖြစ်တာသိတယ်ဖို့ဆိတ်ဖြစ်လိုက်တာသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာသိတယ်ဒီသုံးခုကတော့တေချာဘောက်ကိုသိနော်တေချာဘောက်သိတယ်ဘယ်ကိလေသာတွေပါသွားပြီဘယ်ကိလေသာတွေကျန်နေတယ်ဆိုတာကမသိဘူးလူတိုင်းမသိဘူးအသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သိမယ်ပေါ့ဒီလိုတော့กว่าပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာအတူလေးတင်ပြတာဝိမုဒ္ဒတမိန်ဝိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောတိအဲ့တော့လွမြောက်သွားပြီဆိုရင်လွမြောက်တယ်လို့အသိစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်တာကဒီဈာန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတမဲ့ရတ်ဖို့ရသွားပြီဆိုတာကိုအဆင့်ကိုပြလိုက်တာဟုတ်ပြီဈာန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေထားရှိလို့ရသော်ပြကဒီဝိပဿနာကနေတက်သွားတဲ့ဈာန်အဆင့်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုအယံဝုစတိဘိက္ခုဥက္ခိတပလိခောနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့နိုင်အောင်ဒီတကားရွက်ကိုကလန့်ထိုးပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ဘသူကပိတ်ထားတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာပိတ်ထားကလန့်ကြီးချထားတယ်ပေါ့နော်ပလိကဆိုကလန့်ပဲမင်းတို့ကြီးလို့လည်းဟိုတယ်မင်းတို့လို့လည်းခေါ်တယ်တကားကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်သူကတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ကလန့်ချပေးထားတာနော်တကားကိုပိတ်ထားတယ်ဇာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီတကားကိုပိတ်ထားတဲ့ကလန့်ကြီးပဲခေါ်ခေါ်မင်းတို့ပဲခေါ်ခေါ်တကားကြီးပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါကြီးဖယ်ပလိုက်ပြီတကားပွင့်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်နော်တကားကိုကလန့်ချပြီးပိတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖယ်နှုတ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဘယ်သူကပိတ်ထားတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာ
အဝိဇ္ဇာဟာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားပိတ်ပြီးတော့ဂလန့်ချထားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဂလန့်ကိုတော့ယဟနာဖြစ်ရင်ဖြုတ်နိုင်ပြီလို့ပြောတာဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေကျတော့ဥက္ခိတပလိခောဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ခိတပလိခောတကားချီမင်းတို့သို့မဟုတ်ဂလန့်ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောကလန့်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီတကားမှာအပိတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးဖွင့်နေတိုင်းဖွင့်လို့ရသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကောက်ဖွင့်လို့ရသွားပြီဖွင့်ပြီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပါဟောတန်ကိဏပရိခောတန်ကိဏပရိခောဆိုတာတန်ကိဏဆိုတာဖြစ်စည်းပြီးတဲ့ပရိခောပပလေကာယံထားတဲ့အရာဖြစ်စည်းပြလိုက်ပြီအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတုံးဆိုခုနကတကားကြည့်မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာဟုတ်တကားကြည့်မင်းတို့ကလန့်ကိုဖြုတ်လိုက်တာတန်ကိဏပရိခောဆိုတာဘာကိုပြောတာမျိုးတွေပါတည်တဲ့အခါမှာဒီပပလေကျုံစွာခံထားရတယ်အဲ့ဒီကျုံပပလေထားတယ်လို့ပဲတန်တရားဆိုတာတဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝလဲနေတာဘယ်သူကလဲစေတာတော့ဆိုကန္တရာကလဲစေတာအဲ့တော့ဒီမှာတန်ကိဏပရိခောလဲပတ်နေတဲ့အရာကိုဖြတ်လိုက်ပြီတန်ကိဏဆိုတာဖြတ်ဆီးပြလိုက်ပြီဒါယန္တရာဆက်ကြီးနဲ့လဲပတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ပောနုပဝိကောသာတိတန္တရောပဟိနောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိခောဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘဝတိကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကံတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီမှာတဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကြတော့သာတိတန်တာရဖြစ်ထားရဲ့လေပတ်ထားကိုဆောင်ကျင်းနေတာကံတရားပဲဖြစ်တယ်ဟိုဘဝပို့လိုက်ဒီဘဝပို့လိုက်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်နဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့တော့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့လေပတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တယ်သာတိတန်တာရလို့ဆိုတယ်ကမ္မပိသင်္ခါရပြပြန်ပေးနေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဥက္ခိတပလီဟောကအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖယ်လိုက်တာသံဂိဏပရိခောဆိုတာလဲပတ်နေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာလည်းပျောက်သွားပြီကံတရားလုံးလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သံတရားတွေမှာအချင်းချင်းဖြစ်စီနိုင်တဲ့ကံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အပုံလေတိကောတဲ့အဘုံလားဆိုနှုတ်ပလိုက်တာဧတိကဆိုတကားတိုင်မျိုးတွေမှာဒီဆင်းနေနဲ့ကော်ပြီးတော့မထုတ်နိုင်တော့အောင်တကားတိုင်လှုပ်တဲ့အခါမှာအနက်ကြီးတွေလှုပ်ရတယ်အနှုတ်ဆင်းကကျုံလိုက်ရင်တကားလွင့်သွားတာဆေးရတော့ဒီဆင်းနေဖွင့်တာတွေမျိုးတွေဝင်ဖို့ကြတော့ဆင်းနေတိုက်ဖွင့်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်အောင်တိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအနက်ကြီးဆိုင်ရတယ်စင်ဘလောအောင်းနေနေဒီတိုင်ကကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုဧတိကလို့ခေါ်တယ်ဧတိကဆိုရဲအနက်ကြီးဆိုင်ထားတဲ့မြို့တကားတိုင်ကြီးအဲ့ဒီမြို့တကားတိုင်ကြီးဆိုတာဘယ်သူတုံးဆိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဖြစ်နေတာတန်တရာမှာတဏဟာညစ်တာတွေ့ဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့တဏကိုဖယ်လိုက်တာကိုတကားတိုင်ကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီလို့ပြောတာတဏဆိုတဲ့တကားတိုင်ကြီးကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးအမြင့်တွေနေတယ်အဲ့ဒီတကားတိုင်ကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီယာနာဖြစ်နိရကလောနိရကလောဆိုတာနိအကလအကလဆိုတာတကားရွက်တကားရွက်မရှိတော့ခုနကတကားရွက်မှာဂလန်းတက်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်တယ်တကားရွက်ပါအခုကဖြုတ်တကားရွက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တကားရွက်ကဘသူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုပန်ရောစင်အထက်ပန်ရောစင်ငါမျိုးထက်တန်ရခြင်းငါပြပါပါတော့ဆိုရင်တော့ဘဝရာကဥဒိစ္ဘဝရာကဥဒိစ္စာမာနတော့အဝိဇ္ဇာဘဝရူပရာကအရူပရာကလေးတဏှာကိုနှစ်မျိုးခွက်လိုက်တယ်ရူပရာကအရူပရာကမာနအဝိဇ္ဇာတော့ဥဒိစ္စာရူပရာဂအရူပရာဂဥဒိစ္စာမာနအဝိဇ္ဇာ
အဲ့ဒီ၅ခုကိုရတ္တမတ်ထဲမှာပယ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဩရဥဋ္ဌံပါကေယ35ပါလို့ခေါ်တယ်။အထက်ပိုင်းအထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့35ပါ။ရူပရာဂရူပဘုံ၌တွေ့တာရာသို့မဟုတ်ရူပဆံကိုတွေ့တာရာအရူပရာဂအရူပဘုံကိုအရူပဆံကိုတွေ့တာရာဩဒိသစေမတိငိနာမာနအထင်ရောက်တာအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတာအဲ့ဒီ၅ခုကိုဒီနေရာမှာအက္ခလလို့ပြောတာတကာရွက်ကြီးပဲအဲ့ဒီတကာရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အော်ရမကြီးဥဒ္ဒံပါကြီးက35ပါဆိုရင်တကာရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့ယဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်နောက်အရိယောပဏ္ဍတဆောပဏ္ဍဘာရောဝိတန်ယုတ်တော်အရိယောဆိုတာမြင့်မြတ်သွားပြီမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီပဏ္ဍတဆောဆိုတာအလံကိုဖြုတ်ပလိုက်ပြီဒါနည်းနည်းမျိုးနဲ့မျိုးတစ်မျိုးအထိပ္ပယ်မျိုးကိုဟောတာ

လိုက်ပြီမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတော့ကလည်းဗြိတိရှ်အလံကိုချပြီးပမာလန်တင်တာပဲလေအဲ့ဒီစကားပဲပန္နတဆောဆိုအလံချတာရှန်သူရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီးကိုယ်အလံကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုရှန်သူရဲ့အလံကိုချလိုက်ဒီနေရာမှာအလံဆိုတာမာနကိုပြောတာမာနကိုဖယ်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ပန္နပါရောတဲ့ဝန်တော်အမိုးကြီးတွေကိုလည်းချပလိုက်ပြီဝန်တော်အမိုးတွေကဈာန်နာဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘာဝန်တော်တွေချတာတော့ဆိုကိရိတာဆိုတော့ဝန်တော်လည်းချပလိုက်တယ်ခန္ဓာဆိုတော့ဝန်တော်ကိုလည်းချပစ်တယ်ဟောကိရိတာခန္ဓာတော့ကံဆိုတော့ဝန်တော်ကိုလည်းချတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတော့ဝန်တော်ကိုလည်းချပလိုက်ပြီအဲ့ဒီဝန်တော်တွေအလုံးကိုဖယ်ချပလိုက်ပြီဟောအဲ့ဒါကိုပန္နပါရချထားလိုက်ပြီဝန်တော်တွေဝိသံယုတ်တော့တဲ့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုအတ္တမိမာနောပါဘာနောမာနဟုတ်ပဲတဲ့အကြောင်းပြောအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေယုတ်ဖို့တဲ့အခါမှာဒီဒီနာကမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်းတို့ကိုဖယ်ထားလို့ဩခိတပရိကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖြုတ်ပစ်လို့ဩခိတပရိကကျုံးနဲ့အလားတရာတူတဲ့တမလွန်ဘဝကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးနေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စီပြီးတဲ့ကျုံးရှိတယ်။နောက်တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာစွာစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီ။နောက်ဥဒ္ဒပရိယသံဃာ5ပါးကိုဖယ်ရဖြစ်သောကြောင့်တကားရွက်ဟူသည်မြဖြုတ်ပယ်ပလိုက်ပြီမမနာကိုချလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းပဏ္ဏတသောယန္တုရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီဒီနာမည်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဝိမု ക്ത စိတ်တံဘိက္ခုအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တာအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးကံတရားတွေလည်းကုန်ပြီတဏှာလည်းဖယ်လိုက်ပြီဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေလည်းဖယ်လိုက်ပြီမာနဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားပြီဆိုတော့အလုံးကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့တရားမင်းအပါဝင်ဏ္ဍတေတို့ဖြမာတေတို့မနတ်အပါဝင်ဏ္ဍတေတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘူးသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရဘူးမတွေ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်နေရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့မှမတွေ့တာရှာမတွေ့တော့ဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဝိညာဉ်ဟာရှိနေတယ်လိုက်ရှာတာမတွေ့တော့မတွေ့တော့နော်ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့တော့အဲ့ဒါဒီခေါရိကမထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တခုရှင်ခေါရိကဆိုတဲ့မထေရကကျမ်းမကြီးမကောင်းရှာတရားထုတ်တယ်စံနေပါရရတယ်ဒါပဲဈာနာမဖြစ်သေးဘူးတမာရီစွာရရဖို့ဒီတမာရီလုပ်ငန်းလေးလုံးလိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ချလိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ချလိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့တခါတော့သမပဝင်စားလို့ရသွားပြီဆိုရင်ရှော့မကြခင်သူကသူစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်နော်စူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါယဟနာမဖြစ်သေးလို့စူးစိုက်လှုပ်တာပုရုဇဉ်စူးစိုက်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဝိပဿနာတရားကလည်းရင့်ကျက်ပြီးသားဆိုအဲ့ဒီမှာစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။သိရမှာဟုတ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကသူသိပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်တာ။အသက်မထွက်ခင်လေးပါယန္နာဖြစ်သွားတယ်။ယန္နာလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းထွက်တယ်။အဲ့ဒီယန္နာမျိုးကိုစီဝိတသမတိတိလို့ခေါ်တယ်။နော်။သိဆုံးခြင်းနဲ့ယန္နာဖြစ်ခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းဟာပြိုင်သွားတယ်။မြင်းနှကောင်ဟာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြင်းပြိုင်ပွဲလေးမှာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လာကိုတိတာလို့ခေါ်တယ်เนาะတမတိတာဖြိုင်လို့ဝင်လာတယ်ပေါ့
ဖြိုင်လို့ဝင်လာ

တကယ်တော့ယန္နာဖြစ်တာနည်းနည်းလေးရှိကြအောင်ပြီးတော့မသိတယ်ဒါတာမန်လူတွေကြတော့မသိနိုင်ဘူးဒီကွဲပြားခြားနာမှုနှစ်ခုစလုံးပြိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်နော်ယန္နာလည်းဖြစ်သေးလည်းသေးဖြန်လူဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်သို့တော်ဆက်ကပိုင်းกว่าသားဆက်ကလေးလောက်กว่าသားအဲ့ဒီกว่าတာကိုလူကမသိဘူးအဲ့ဒီဇီဝိတ္တသမတိတိယန္နာဖြစ်သွားတဲ့အခါမနက်ကြီးကဖေရောက်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရှာလာ။တော့ရှာပြီ။အနတ်တိုက်ပြီးတော့ရှာတော့။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုဟောတာ။ဒီလိုဝိမုဒ္ဒစိတ်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတော့အတိစိတ်ဟာဖေရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့။နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာအဘိလူရုံဆိုတော့တရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာကိုဟိုတရားအနေနဲ့ဟောရမဟုတ်ဟောရမဟုတ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောရမောတတဝရီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသာဝရပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုဟောတယ်လို့ဆရာဘုရားကအဲ့လိုဆိုဆယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဆိုတော့တန်လျာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကအပြည့်တတ်သွားတာလေအပြည့်တတ်သွားတော့တတဝတယောက်ယော့သွားတာပဲသူမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူယော့သွားတာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတဝရီရဲ့ကုံဆုံးမှုပျက်စီးမှုကိုဟိုတီထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဝိုင်းပြီးတော့ရှုပ်ချကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောမောတတောတတ္တတဥ္စေရံဝိနတံဝိဘုံပညာပတိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတရဝါရီကိုပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်မှဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရဝါရီကိုဖြတ်စီးသူဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုဆွဆွဲကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကငိုရုံးကလေးကတရားမရှိဘူးလို့ပြောထားတာတဲ့ရှုံးနေနာမဲ့ရှိတယ်လို့ပြောထားတာတဲ့နောက်တစ်ခုတုတ်ပြန်လာတော့ငါဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပါတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓအဲ့တော့ဘုရားတုတ်ပြန်မောပုပ်ပြီးနော်ပုပ္ပိသဟံဣတရဟိသဒုက္ခံစေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓာတရဝါဆိုရငါအစလည်းပြောမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တရဝါ၏ပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုဆွဆွဲလို့မရဘူးပေါ့အစလည်းကတရဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနာပဲရှိတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့တကယ်လို့ဆိုရင်တကယ်ရှိတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရဝသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတုံ့ပြန်နေမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတုံ့ပြန်တော့ဒီယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ဟာပေတော့မှပြန်မလာတဲ့မပြန်တဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်ပြီလို့ပြောကြမှာပဲဒါထုံးစံပဲမပြန်တဲ့လမ်းပို့လိုက်ပြီဆိုတော့တရဝရီနောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်သွားတဲ့ဘယ်တော့ပြန်မလာရတဲ့လမ်းကိုယဟန်ကောရမပို့လိုက်တာပဲသူတို့ဆွဆွဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးငကိုတည်းကတရားမရှိဘူးငါပြောတာဒုက္ခပဲရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နားလေဘူးတော့ခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်တရားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်တာငါဆက်ရပြောခဲ့တယ်အရင်တော့ကရောအခုရောဒုက္ခသာအရှိဒုက္ခနိရောဓသာအရှိတွေ့စကြဟောတော့ကလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနိရောဓကပဋိပဒိသစ္စာလေးပါပဲဟောတာလေအဲ့တော့သံသယမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓပဲရှိတာနော်ဒုက္ခရှိနေတာဒုက္ခရှိနေခြင်းရဲ့အကြောင်းကြတော့သမုဒိယလို့ခေါ်တာလေဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိနေတယ်သူ့ရဲ့ရှိခြင်းအကြောင်းကမေကသစ္စာဆိုပြီးဟောတာအဲ့တော့အကျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုပဲရှိပဲဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိတယ်အခုငါက
တရားဟောပြီးတရားကျင့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြယောက်သွားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါမပြောဘူးသူဟာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဖြစ်နေတာကဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတာဒုက္ခနေတော့တာအဲ့တော့ငါကိုတရားရည်မပြန်လန်းကိုပို့တယ်လို့ငါကိုပြောဆက်အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတရားဆာဆာတဲ့ရှိကုန်မရှိဘူးငါအတိမတ်မပြူဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုတုံ့ပြန်တယ်ရဆရာနော်အဲ့ဒီအနေပသက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နေကိုစိတ်နေသဘောရာချင်းချက်ဖို့အတွက်ဘာဟောတော့ဆိုဒီလူမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအမြင်မကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆဲကြတယ်ရှင်ကောရမဟာဒီလူမျိုးတုံ့ပြန်လုပ်နေတာပဲတရားတွေတုံ့ပြန်လုပ်တာပဲဆဲကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆဲတဲ့အခါမှာတဲ့ငါသူတို့ဘောမှာဒေါသထက်တာမရှိပါဘူးတဲ့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တချို့ကလည်းသဘောကျပြီးတော့ငါ့ကိုချိန်နှက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်တဲ့ချိန်နှက်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုပူဇော်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်လဲငါမှချိန်နှက်ဝမ်းသာတာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆဲတော့လဲစိတ်မဆိုးဘူးနော်ချီးမွှေးရင်လဲဝမ်းမသာဘူးလို့ဆိုလို့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာနော်လူတွေကြတော့ဆိုင်တမျိုးခံစားရတယ်ချီးမွမ်းလို့ရှိရင်စိတ်ကတမျိုးခံစားအဲ့ဒါတုံ့လုံးမှုလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားငါဆဲလဲပဲဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါကိုတယုတသိနဲ့ချီးမွမ်းရင်လည်းငါဝမ်းမသာဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဝမ်းမသာဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရင်နှောင်းရတဲ့အတိပိသာတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုငါဟာထီเจ้าနေเจ้าဖြစ်တာဆိုတာကိုခန္ဓာငါးပါးကိုငါပိုင်းခြားသိပြီးသားပဲတဲ့ငါကတော့ခန္ဓာခန္ဓာပဲလို့သူများတွေကငါ့ကိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာဩငါသိထားတဲ့ခန္ဓာကိုပဲသူတို့ပူဇော်ကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ငါခန္ဓာလို့မပြောတရားဓမ္မကိုပဲပူဇော်ကြတာလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲသဘောထားတယ်တဲ့ငါအရင်ကတော့သိထားတဲ့အတိုင်းဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလူတွေဟာငါ့ကိုပူဇော်ကြတယ်လို့ငါကလည်းသူတို့ပူဇော်တာတွေလက်ခံရတယ်လို့ဒီစိတ်ထဲမှာမရှိကုန်မရှိငါဆိုတာတွေးကုန်မတွေးတော့ခန္ဓာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကပဲသုံးဆောင်တယ်ငါဆိုတာမရှိတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောလို့ဆိုဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြင်တဲ့သဘောကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။လောကလူတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုအပေါ်မှာတွေ့တာကြသလိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေ့တာကြတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားယန္တတုံမှာကံတံပစေထတံဝောပိနံဟိတယဒုက္ခယထိကရတံဟိတယဒုက္ခယဝိသတိ။မင်းတို့အပိုင်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆွန့်လိုက်ကြအဲ့ဒီဆွန့်ခြင်းဟာမင်းတို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာမှမဟုတ်တာဆွန့်ထားလိုက်ကြလက်လွတ်ထားလိုက်ကြအဲ့တော့ဆွန့်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုဆွန့်ပြရမှာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမနေနဲ့လို့ပြောတာတဏှာကိုဆွန့်ခိုင်းတာပေါ့တဏှာကိုဆွန့်ခိုင်းလိုက်တာရှုပ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝပေါ်မှာတွဲမနေနဲ့တဲ့ကိုဟာမောသည့်တဲ့ကြောင့်လွတ်ထားလိုက်ကြဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ ਉਹ ပြောတာတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုပြောတာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပမာပေးတယ်စေတဝန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စေတဝန်စေတမင်းသားရဲ့ဥယင်တော်ကြီးထဲမှာပေါက်နေတဲ့မြက်တွေသစ်ပင်တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲအဲ့ဒီမြတ်တိတပင်လေးကိုနှုတ်တယ်ခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါကိုနှုတ်တယ်ငါကိုခံခုတ်တယ်လို့မင်းတို့ခံစားရလားဆိုမခံစားရပါဘူးအဲ့တိုင်းပဲမှတ်ထားတဲ့ရုပ်တည်နံလေးဝေဒနာလေးဆိုမင်းတို့နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့သူ့သဘောဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမင်းတို့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လေးဟာခြေရာဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပေါက်တဲ့မြတ်တိတပင်လေးနဲ့တူတူပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာအဲ့ဒီဟာလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့တရားဟာအပြည့်အစုံလုံးဝမရှိဘူး
ီတရားရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါမှာဧဝံသွားခါတော်မယတံမောတလုံးအစင့်မြင့်တဲ့တရားစစ်မှန်တဲ့တရားကိုတဲ့ပေါ်ပေါ်လွင်လင်းထင်ထင်ဆက်ဆက်ဟောတာအဲ့ဒီတရားမှာတဲ့အပြည့်နာစားစားတစ်ခုမှမရှိဘူးစေနာပီလောဒီကောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်စေနာပီလောဒီကောဟိုအပြစ်ပြောစရာမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးအမှိုက်တရားတစ်ခုမှမပါဘူးအနှစ်တည်းယူရင်ငါဟောတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားတော်မှာဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ6မျိုးပေါ်လာမယ်အဲ့6မျိုးကိုဆက်ဟောတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟောထားတဲ့တရားအတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့နံပါတ်1အစင်မြင်ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ခိနတော်အာတော်ကိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတိတဝန္တညတော်ချင်းကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တကရဏိယလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဟိတပါရဝန္တော်မိုးရီကိုခြားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုပတ္တသတ္ထချင်းစဉ်တိုင်းကျင့်လာလို့နောက်ဆုံးအရဟတဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိခိနဘဝတန်ရောစနာဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတဉာဏ်ဝိမုတ်တကောင်းစွာတည်ပြီးတော့ခိရိတာကနေစိတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့တရားဖော်တာဗျာအဲ့တော့ဒီတရားကိုခုနလိုဟောတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအစင်မြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တန်မြာဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့အပြည့်ညတ်တယ်သူ့မှာနောက်ထပ်တန်စရာဆိုတာမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့မဖြစ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩရမဂိယသံဃာ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ကာမရာဂတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာဖြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသသီလဗဒပရမတ္တဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားရွေးနဲ့အမြင်ဝိသိကိစ္စကာမရာဂဖြာပါဒနော်ကမရကပြပါရတက်ကြရဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တအဲ့ဒီကိဏ္ဍာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ဩပပတ္တိကသိသွားရင်ပြမဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘုံကနောက်ပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတသင်းနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါယောစဉ်၃ပါးကိုပါယောစဉ်၃ပါးဆိုတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တအဲ့ဒီပါယောစဉ်၃ပါးကိုပယ်ပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟချော်ပါအောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက္ကရာကံဖြစ်မယ်လူပြေကိုတစ်ချိန်ပဲလာပြီးတော့ဘဝဆုံးသတ်မယ်နော်၃ပါး၃ဦးနောက်တစ်ခါ၄ဦးမြောက်ကြတော့ပါယောစဉ်၃မျိုးကိုပယ်တယ်တကယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တဆိုရယ်တာယောစဉ်၃မျိုးပယ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်တော့မှအပင်ငယ်ရဲ့ကိုမကြတော့ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တေးကြသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၄နံပါတ်၅ကြတော့အဲ့ဒီသောတာပန်တဲ့ကပဲဓမ္မဒုတာရီနဲ့တတ္တဒုတာရီအဲ့ဒီနံပါတ်5မှာဓမ္မဒုတာရီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတ္တဒုတာရီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဒုတာရီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့အခါမှာပညာကအဓိကဖြစ်အသိပညာကဥဆောင်နေပြီးတော့အသိပညာကနေပြီးတော့အရိယမေကိုပို့ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မနုတာရီလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဓမ္မနုတာရာဓမ္မဆိုတာပညာကိုပဲပြောတာဒီနေရာမှာကျိုးယိုတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအရာပညာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့အခါမှာပညာကဥဆောင်တယ်နော်ဝိပဿနာပညာပညာကနေဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သောတပတိမက်ကိုရပါတယ်
သောတပတိမေကိုရပြီးတော့ဖွေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒိဋ္ဌိပတ္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓရီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်ဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတဲ့အခါကျတော့မကထံပုဂ္ဂိုလ်ပဲခေါ်ရတယ်သောတပတိမကထံပဲနော်မစိတ်အခဏလေးပဲအခိုက်အတန့်လေးတင်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ဒါဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုအဲ့တော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီရဲ့အတိတ်ပဲကญาณอนุตตริโลမှတ်ထားမှာอติญญังก็อุษองตัวได้ตัตตะวันဖြစ်ဖို့ได้နောက်တစ်ခါตัตถะอนุตตริဆိုရှင်ချင်းမှုကอุษองตัวได้ปุคคุအဲ့ဒီปุคคุကျတော့ตัตตะวันဖြစ်အောင်จิ่นเนခါလေးပါตระก็อุษองตัวได้ตัวရှင်ချင်းမှုကอุษองตัวပြီးတော့ตัตตะวันตัตตะปฏิเมจจะตัวผู่ยောက်ตัวได้အခါကျတော့ตู้ตัตถะวิมุตตาปุคคุတရာနဲ့ပဲလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်မတူဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတိဘယ်တွေကိုလဲမှန်အောင်နားလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့တတ္တအနုတ္တရီတချို့ကြတော့တတ္တအနုတ္တရီဆိုတာတရာတရားလေးရှိတာနဲ့ပဲသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရာကဥဆောင်သွားတယ်ဥဆောင်တယ်လို့ပြောတာတရာတရားရှိုံပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတရားနဲ့ဥဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့။ကြံနဲ့ညာနဲ့အကုန်ပါတာပဲ။တရားဥဆောင်သွားတယ်။ဓမ္မနုဒ္ဓရီကျတော့အသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်။ဒါမက်ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကား။ဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့။အဲတော့ပညာဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်။တရားနုဒ္ဓရီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တနုတ္တရီလို့ခေါ်တော့လည်းပဲဖိုးရောက်သွားတဲ့အခါတတ္တဝိမုတ်တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်။တတ္တဝံဖြစ်တော့တတ္တ။အဲ့ဒီဒါနံပါတ်5မှာဖော်ပြတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်မှာချက်ချင်းကြုတ်ကိုအထုလို့ဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောလို့ခြေတံမယိတတ္တမတ္တံပေမမတ္တံပပေတိတက္ကပရာယနာအေးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးမျက်နှာမှုလေးချစ်ခင်မျက်နှာမှုလေးကြည်ညိုလေးစားမှုလေးငါပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာကောင်းရသူတွေဘုံရောက်ကြမယ်ဒါလေးနဲ့ဆုံးသက်ထားတာနော်ငါပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားချစ်ခင်မျက်နှာမှုစွာလေးရှိတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတက္ကပရိုင်နာနှစ်ပြည့်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကရာဆရာကတော့ဖာဖို့လို့ဆိုရင်အဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတထာမတ္တရှင်ချင်းမှုတသက်ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လာလို့တရားမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုပူချညိုတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ကတရားသိလာတဲ့အခါဘုရားကိုပူချညိုတယ်အဲ့ဒီချညိုမှုကိုဆိုလိုတယ်လို့ဆိုသူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမတ္တပေမမတ္တလို့ယူတယ်ဝိပဿနာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအဲ့ထဲမှာဒါမို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကြတယ်ချိန်နှံ့ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယူဆတယ်တဲ့ရှင်းဆရာတော်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုရှိတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲသုလတ္တတပံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဝိသုတိမကပြောတဲ့သုလတ္တတပံမဟုတ်ဘူးတရားနော်။အခုပြောတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိသုတိမကပြောတဲ့သုလတ္တတပံကညာတပြိညာအယရှုံးနိုင်ကိုသိတယ်။ရှုံးနိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်။နာမရူပပြိစေရညာနဲ့ပစ္စယပြိကညာဒီညာနှစ်ခုရလို့ရှင်သုလတ္တတပံလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့မထူချပါဘူးထိပဲကြတော့နော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုသဘာဝတရားတွေကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တထထဲကြအောင်ရှေးဆရာတော်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသုလတ္တောတာပံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အလကတုပမတုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားကငါအပေါ်မှာရှင်ချင်းမှုမျက်လုံးမှုတသက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှနာပြေကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲတိတ္တတံကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့
အလကတုပမသုတ်တံမှာဟောကြားတဲ့အချက်လက်တွေအခြေခံတရားကတော့လွယ်မှားတဲ့အယူဆတရားထို့လွယ်မှားတဲ့အယူဆတရားဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြောင်းမှန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကျင့်စဉ်နဲ့ချင့်ပြီးတော့ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားလို့ရှိရင်ဒါလွယ်မှားမှုတွေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဒီသုတ်တံကိုရှင်ရိဋ္ဌရဲ့အယူလွဲမှားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြားဆုံးမတဲ့သုတ်တံလာတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုတစ်ချောင်းတည်းသောလမ်းဟာတည်လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

0: ရှိစေချမရှင်ဖေယာဖေယာရိတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသင်ကြလျေဓမ္မသဖြင
1: ့်
0: ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလုပ်ကြ၍အဝဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုသိလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျိုးသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗ္ဗဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤဘုဘကကိုဘု
1: ဘကကို
0: မိအဖာ
1: မိ
0: ဘုဘဘုဘ
1: ဘ
0: ဆရာသမားမစာရေကဘာသူကဘာသာသူနဲ့မြမသတ္တဝါများတို့အားမြတ်အများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကယနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ပုဗ္ဗာဘကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကဝဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းအားအများတန်းပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ရည်စက်ချမှုပြုလုပ်ခြင်းဒီကိစ္စမျိုးကိုမလုံလုံမှရှင်းဥစွာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကိုယ်စားတဲ့ပြည်1368ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစကိုင်းတောင်မြို့မြတ်စကြာကျောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကမန္တလေးမြို့စက်မှုနှစ်မြို့တက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တက္ကမကြီးမိခင်ကြီးတို့ဦးသာကိုယူခိုင်ဝင်တော်မြတ်မြံတွယ်မိသားစုကတန်ဃာတော်အပါ181ပါးအာနနဲ့ကာမမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘောဇဉ်ညာချက်ကပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာနေရာဖြင့်နဝကောမဝတ္ထု3000ကျပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့စက်မှုနှစ်မြို့တက်မှာနေထိုင်ရတဲ့ဥမြင့်ဆွေတော်စီစီဝင်းမိသားစုကလည်းပဲဥညင်စီရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားနေ့လည်ကမှမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘောဇဉ်များဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တဘဝအကြောင်းတိုက်တွင်ရှိယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားလည်းတရားဖြူဖွေးကြွေးမွေးအပ်ခံကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာဖြစ်နေတရီတိုင်းပြည်ပင်ကန်းတွင်းစုံတစုံနဲ့နဝကမ္မ1000ကျပ်လူတန်းခြင်းနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပဲ့ဖြစ်နေဆွေမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ကိုထွန်းနိုင်ဝင်မကျင်ထေမိသားစုကတန်ဃာတော်181ပါးတို့အားလက်ကံဘဝ181ထည်လူဒန်းခြင်းကိုတင်ထွန်းဝင်မမြင်ခိုင်မိသားစုကလည်းတန်ဃာတော်181ပါးတို့အားဗလာစာဟုတ်181အုပ်လူဒန်းခြင်းဥခွေတော်တန်းကြည်မိသားစုကဓမ္မပူဇာဖြစ်နေ9000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဥညင်ဝေတော်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုကလည်းနဝကမ္မ9000ကျပ်လူတန်းခြင်းဥညင်ကျော်တော်တီတီမိသားစုကလည်းနဝကမ္မ3000ကျပ်ဥအောင်ကြည်ဆိုတော်ဇင်မာလက်မိသားစုကနဝကမ္မ2000ကျပ်ဥကျော်လတော်တန်းကြည်မိသားစုကလည်းနဝကမ္မ2000ကျပ်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြစ်နေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပဲ့အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့ယနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ကြိမ်မြောက်လာရောက်ပြီးတော့ပြုရင်းနဲ့အာလုံးမိတ်ဆွေသင်္ဃမိဘတွေရောစုပေါင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမိမိတို့စွမ်းအားရှိသမျှသင်္ဃစွမ်းနဝကမ္မပလာစာဟုလက်ကံပွားစာတော်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလူတန်းထောက်ပံ့ကြရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကအနုမောဒနာတရားနဲ့ဗာတရားဟောကြားပေးမယ်ဆိုတော့အခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မနေ့ကဆွမ်းတကမှဒေါ်စိုးစိုးဝင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူမေးထားတဲ့လေကွန်တစ်ခုကိုပဲအကျေတဝဲပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးနေပေါ့အဲ့တော့တရားနာမည်ကိုဘာတရားလို့တက်မလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းကြီးနာမည်နဲ့ဟောပေးနေပေါ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတာအရာရာမှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မလားမနေတဲ့ဘူးလားလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပေးနေပေါ့ဟိုအရင်တပတ်တုန်းကဒေါ်စီစီဝင်းကဗာမေးဘူးတလေဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ကြောင်တကြောင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိသားစုတစုမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့သားသမီးတွေရှိကြတာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တိုက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာယကအကြီးဆုံးနဲ့အောက်လကနာယကအဲ့ဒီအောက်မှာစာကြတန်ဃာတော်တွေဆိုတာအသီးသီးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှိကြတဲ့အခါမှာအိမ်တိမ်မှာဥပမာဆိုကြပါတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြစိတ်ကြီးပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုလည်းပဲရှိတာနောက်တနည်းအားဖြင့်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တာတချို့အိမ်တွေကြတော့မိဘနှစ်ပါးကကြောင်ကြမဲ့နေပြီးတော့သားကြီးသမီးကြီးစတဲ့သားသမီးတွေကအိမ်ရဲ့ကိစ္စကြောင်ကြစားပြီးတော့နေရတဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေါ့ ရှိတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအပြင်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူဟာအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပဲကြောင်းကြားဆိုင်ရတယ်သာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတွေပါလို့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကြားဆိုင်တွင်တင်ဆုံးမပေးရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့ကျင့်စာရိတ္တခြေဝါးတွေမြတ်ဆွဲနေသလားအရက်သေးစာတွေမြတ်လွန်ကျွန်တောက်သလားအပေါင်းတင်မြတ်မှားသလားဆိုပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာကိုလည်းပဲအကျင့်စာရိတ္တရေးရာကိုလည်းပဲကြောင်းကြားဆိုင်ရတယ်။အင်းရဲ့စီးပွားရေးသာသမီရဲ့ပညာရေးသာသမီရဲ့ကျင့်စာရိတ္တနောက်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်နဲ့သင့်လျော်အောင်နေမှုထိုင်မှုပဝန်းကျင်နဲ့ဝီရောဓိမဖြစ်အောင်ဆန့်ကျင်မှုမဖြစ်အောင်ကြောင်းကြားဆိုင်ပြီးတော့နေရနောက်ပြီးတော့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ရက်ွက်လူကြီးတန်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်လည်းပဲကြောင်းကြဆိုင်တယ်ပေါ့။ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ဖခင်ပါဝင်သားသမီးတွေကဥပမာအချင်းကြောင်းကြမဲ့အေးအေးနေတဲ့အခါမှာနေပုံကပါလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးချေချေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကုသိုလ်ကင်းနေပြီတော့တဲ့။ကြောင်းကြဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကုသိုလ်များပိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ဒီနေပုံကိုမေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမိဂုံကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲအာလုံးသူတရားညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံကိုနိကေ၅ရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေရနေပြီးတော့ကောက်ချက်တွေဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီဖြေကိုဖြေပေးပါဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကိုလည်းပဲကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်တွေပဲတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတက်နိုင်တယ်နားလဲအောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးနေပေါ့တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုမေးနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းစွန့်အားရှိတယ်များကိုသိတဲ့လောက်ဖြေပေးနေပေါ့အလုံးသိတယ်လို့တော့ဝန်မခံပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့နားယူပေးပါဒါကြောင့်ဒီမသိတာရှိလို့ရှိရင်သိသွားလို့ဆိုရင်တရားနာရချိုနဲ့တက်တရားနာတဲ့အခါမှာမှန်ကြည့်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်မှဒီစိတ်သက်တွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးပေးပြင်စရာစိတ်သက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်တရားနာရချိုလည်းပဲနဲ့တယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပင်မခံရချိုနဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒီဒေါ်စီစီဝင်းမေးခဲ့တဲ့ဒီကြောင်းကြမဲ့နေတာကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်တွေများနေသလားဒါကြောင့်မို့ကြောင်းကြမဲ့ပြီးအေးအေးလေးနေရတာကိုကောင်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘုန်းကြီးကဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တရားကိုဟောပေးပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကြောင်းတိုက်မှာခုတန်ခါ181ပါးပေါ့မမျောလင်းမဲနဲ့သူကသူကများများလာတဲ့ခါလူကြီးတယောက်လူကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အောက်ကလည်းပဲနာယက၅ပါးဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာချအပါ20လောက်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာတင်နာတွေရှိတယ်ပေါ့အချင်းချင်းအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်မိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာစီးပွားရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေပညာရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေရဲ့စာရိတ္တကတစ်ဖက်လူမှုဆက်ဆံရေးရတစ်ဖက်အရေးပေါင်းများစွာကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှလည်းပဲကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အခါဘလို့ကျင့်သုံးနေထိုင်သင့်တယ်လို့ဒါတွေကိုပိဋကတ်၃ပုံကလာရှိတဲ့တရားတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်ကြားတော်မူချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဟောပေးနေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းထဲမှာလောကီကျောင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းဆရာဆရာမလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်၃ပုံနိကိ၅ရက်ထဲမှာအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်၃မျိုး၃သားသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့၃မျိုး၃သားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုတော့တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကျောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုလူကြီးတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်တိုင်းပညာသင်ပေးလိုက်တာပဲကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမတည့်ဘူးဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ဖြန့်ပြေးပြီးတော့မေတ္တာတရားရောက်လာအောင်ဒါမျိုးကျောင်းကြမဆိုင်ပဲနဲ့ငါတောင်းလာစာသင်ယုံမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်စာသင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကိုဖာတိပါတာအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတယ်လူမုံမခံချင်ဘူးပေါ့ဒါကိုအပေါ်တုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲခေါ်ရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့လောကမှာလည်းပဲတန်ဃာတွေတော့မွေးထားတယ် တပည့်တွေကချိုးတွန်းနေတာဟာငါပြောနေလို့ငါမုန်းယုံမရှိမှသူကနဲ့သူသွားပစီဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ရကြိုးစားမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့ပညာရေးတက်သွားအောင်သူတို့စိတ်တက်ပြီးကောင်းလာအောင်သူတို့နေထိုင်ကောင်းတော့ကြောင်းကြမှုမရှိပဲနဲ့ငါအေးအေးလေးနေတာကောင်းပါလေကိုစာလေးကိုဖတ်ကိုတရားလေးကိုထိုင်းနေတာကောင်းတယ်သူတို့သူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်သူတို့ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြမယ်နေတယ်ဆရာတော်တွေလည်းပဲစိတ်တက်တယ်ပေါ့မိဘတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့တာသမီတွေမှလည်းပဲကြီးကဲဖြစ်နေပြီးတယ်ကဒီလိုပဲကဲသူကနဲ့သူတွားလိုက်မယ်ချိန်တန်စားတော့အိပ်ပြီးတော့ကိုစီဝါရီလေးကိုလှုပ်ကိုပတိလေးကိုစိတ်နေအေးအေးလေးနေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောက်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတအုပ်စုတဲ့ဒါကနံပါတ်1အပေါ်တုတ်ကကြောက်ကြမနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူကတော့အပေါ်ရန်အားကြည့်လို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်နဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်ကြမဲ့တော့မနေဘူးတဲ့တပည့်သားတွေပေါ်သာသမီတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းနဲ့ကြောက်ကြစိုက်ပြီးတော့စိတ်တည်းရည်ပညာရည်လူမှုရည်အလုံးညီညွတ်အောင်တတ်နိုင်နေမြမေတ္တာကရုဏာနဲ့တတ်နိုင်နေမြကြိုးစားပြီးတော့ကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းပဲနှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်လေဆိုတော့အဘောတုတ်ကကြောက်ကြမဲ့တဲ့ပုံကတစ်မျိုးပြောချိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနှမျိုးနှစ်စားကွဲသွားတယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ဒန်ရန္ဒသဝေတကပုံကိုတဲ့ပြောဆိုတော့ဆုံးမပါရဲ့ဆရာလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမပါရဲ့မိဘဖြစ်နေလို့ဆုံးမပါရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်ကျောင်းသားတွေသင်ဟန်းတွေကိုဆုံးမပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရန္ဓဘဝေတကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပဲအပေါ့အကြအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာသမီတယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်မင်းဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေမှာဒါလေးမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာပေါ့မင်းဒီမှာခြေတန်းတောင်အောင်နေပြီတက္ကသိုလ်တောင်ဘွဲရနေဒါတော့ကလေးမှနားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးသာသမီပေါ်မှာနှိမ်နေစိတ်ကိုကိုကိုတော့နားလည်တဲ့စိတ်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလာတယ်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတပည့်တစ်ပါးကမှားသွားပြီးဆိုရင်လူရှိမကြောင်သူရှိမကြောင်နဲ့ဒါတော့ကလေးမှမတည်ဘူးလားဒါလေးမှမလုပ်တတ်ဘူးလားဒီရွှေကြီးရောက်နေပြီဘာညာနဲ့သူ့ကိုအဆက်ပွဲရင်ပွဲဆက်ချင်လေဆက်ပိတ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့ဆုံးမတာကိုဒါရန္တကဝိတကအပေါ့ချာရှုပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပုံကိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲဒီတိုင်းတိုင်းတပည့်တယောက်ကိုဆုံးမပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းမထားပဲနဲ့ဒီကောင်တော့အချက်တွေ့ပြီးအချက်ခွဲလျောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အချက်ပွဲတဲ့အနေနဲ့အချက်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတယ်။အော်ကြီးဟစ်ကြီးပြောတယ်ဒါမျိုးဆုံးမတဲ့ပုံကိုကတမျိုးတဲ့။အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တယ်ဘယ်သူမှပါပြောကွာကိုပတိလေးစိတ်အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဒါအကုသိုလ်ကင်းတယ်လို့နေတဲ့ဆရာသမားမိဘကတစ်မျိုးပေါ့။နောက်နံပါတ်2ကဆုံးတော့ဆုံးမပါရဲ့ဒါပဲလို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုလူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုသာသမီတွေတပည့်တွေကိုဒါလေးမှမသိဘူးလားလို့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတယ်ဒါကိုရန္ဓကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားပါနောက်နံပါတ်3ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံလုံးတဏ္ဍသာဝသံထိတပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗမာလူကပါလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြုပြင်ပြေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သာသမီဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆရာသမားလည်းပဲတပည့်တွေရှိတယ်မိဘကလည်းပဲသာသမီရှိတယ်ပေါ့အတန်းကြောင့်မှလည်းပဲဆရာဆရာမတွေကတပည့်သာသမီတွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုမှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိသေးတာကိုသိပါပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတယ်သူကိုသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်မသိခြင်းနေပြီးတော့တက်တည်နားလဲသွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်တီတီသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဒီလိုတီတီသားလေးကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလေးစားစိတ်ဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မေးမြန်းနေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာဥပမာဖြင့်သာသမီတယောက်ကအရက်တောက်နေတယ်အရက်တောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်တောက်ခြင်းကနေရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူရဲ့ဇနီးတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲအရသမားရဲ့သားသမီးလို့ပြောဆိုရတဲ့ခံရခြင်းမှလွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ် တန်တရာနဲ့ရှိလိုက်လို့ရှင်လည်းပဲရက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝမှာဒီဘဝမှာယူနှံတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအကုသိုလ်အပြစ်တွေသူများသိသိရတဲ့စိတ်တွေကလွတ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့သာသမီကိုအယက်မတော်တဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောဒါမျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ကယ်တင်ရတဲ့စိတ်နဲ့ထုံးမတဲ့ဆရာသမားကတစ်မျိုးတဲ့တချို့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူကြပြကြတဲ့မှာဒီကောင်ကလက်ကားကောင်မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာယူသိနေပြီမဲ့လို့သူတို့ကဘာမှသိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအရက်တောက်ပြီးတော့မိဘအဆက်ခွဲနေတဲ့ကောင်စသည်ဖြင့်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်ကတောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိမ့်မယ်အရက်တောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေတဝန်ချင်းတွေသာသမီတွေဇနီးမယားတွေအလုံးသိချမ်းသာကြလိမ့်မယ်သူလည်းပဲဒီလိုအရက်တချင်းရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်မရေကြတဲ့ပြည်ကလို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာယူနှမ်းတဲ့ဘဝအုံနောက်ကြက်မပြည့်တဲ့ဘဝကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးကိုတော့အုံလုံးကနတဘာဝတန်ထိတာဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်တတိသာသမီတေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်တင်လို့တတိသာသမီရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်သွားစေခြင်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုး၃ဆန်းဖတ်လာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဘုန်းကြီးပြန်ပြောမယ်နံပါတ်၁မိဘဆရာသမားတွေကလူကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာကြောက်ကြမဆိုင်ပဲနဲ့အေးအေးချေချေလေးပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ပါလွှားခြင်းနဲ့ဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်တည်းနဲ့သာသမီတမီးတွေကိုဒီကောင်းတော့အဆက်ကွဲအေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်သက်တည်းနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဗန္ဓကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်အပေါ့ကြားကိုရှာမိတဲ့ဆရာသမားမိပါတို့ဒီလိုနံပါတ်1အမျိုးအစားလည်းရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကအုံလုံးကနသဘာဝတန်ထိတာပုဂ္ဂိုလ်မတိသေးတာသိသွားအောင်တိတိသားကိုမေးမြန်းပြောဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဂုဏ်တွေမြင့်တက်သွားအောင်သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ကျင်လွန်းလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဆရာသမား၃မျိုးမိဘ၃မျိုးဒီလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနေခွန်းကကြောင်းကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတည်းရန်ကြောင်းကြမဲ့လေနေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကုသိုလ်ဖြစ်မလားလို့တွေးမိပါတယ်လို့နေတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုံညာသိက္ခာဝုဒ္ဓဆယ်ပါးထဲမှာကြည်ပါ။ဒါနသီလဘာဝနာဒါနဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလုပ်တန်းရတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှု။သီလသီလဆိုတာဆံရကိုခြင်းတရားတွေကိုတောင့်ထင်းရမယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှု။ဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဝတ္တတာဘုရားဝကြည်ညိုတာမေတ္တာပွားများတာတရားထိုင်တာဒီအလုပ်ကိုလည်းပဲလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုး။အဲ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာဟာပုံညာကရိယာဝတ္ထုလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိသဆိုတာကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လုံးရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလုံးကိုလုံးရမယ်တဲ့ကြောင်းကြမဲ့မနေရဘူးဝေယဝိသဆိုတာဗမာလိုခေါင်းကြီးတို့ပြန်ကြောင်းကြောင်းကြကြကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေရာတကာကြောင်းကြပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုသဘောရပါတယ်ခုဆုံးကတည်းဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ဇောစေစေဝင်းတို့ဦးမြင့်စွေတို့ဟာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအာယုံကဘာကတ်မယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့ကြောမယ်အိမ်ရနေပြီးတော့ဘလို့ခေါ်ခဲ့မယ်ဘာလေးထည့်လိုက်မယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီတွေကြောင်းကြနေတဲ့စိတ်ရဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုသိုလ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ကြောင်းကြရုံနဲ့မကားပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်းဝင်ပြီးတော့ချက်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲဆောင်းအားရှိတဲ့မြတ်ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဝိုင်းဝန်းမဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီစိတ်သက်တည်းရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုသိုလ်ပါဝေယဝိသကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးပါသူတော်ကောင်းတွေတကယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အရာ၁၀မျိုးထဲမှာဝေယဝိသကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်လေးပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ်ကြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောင်းကြလိုက်တဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့စောစောကလို့ပေါ့မင်းဒါလေးမှမသိဘူးလားဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုကိုကိုကိုကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ဝါခြင်းနဲ့စိတ်အထက်တန်းကြခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သူများကတော့နှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်ပါလေဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းလို့မကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူများကနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြင့်တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတိတနိသံဥဇာနာတင်ညိနောအာတဝတတဝုဒ္ဒံဒီအာရတောအာတဝခယာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတိတသူတစ်ပါးရဲ့ပြစ်ကိုအမြဲရှုလေးရှိသောနိသံမြေဥဇာနာတင်ညိနောကေယချင်း၌ပညာရှိသည်ဖြစ်၍ ဖြစ်တော့တတ်တာထိုသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့အပြစ်အမြဲတင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝါအာတဝတရားလောဘစတဲ့အာတဝတရား၄ပါးတို့သည်ဝဋ္ဌန္တိတူပွားကြကုန်၏အာရတောအာတဝခေယတော့အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုနှိမ်ရင်တဲ့စိတ်ကိုကိုဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတဝခေယအတဝတို့ရဲ့ကုံရာဓာတ်တို့နိဗ္ဗာန်မှအာရာဝေးလီတော့၏ဣတိတောဘဂဝါသုံးလောကဒုဒါရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းအဲ့တော့ဒီဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကစောစောကလို့ပေါ့တပည့်တွေသာသမီတွေပေါ်မှာအချက်ကွဲဟာဆိုတဲ့စိတ်နှိမ်ငင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမပြောဆိုတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမဲ့စားအေးအေးဆေးဆေးနေတာကကောင်းပါတယ်တဲ့သူများပေါ်ကိုနှိမ်ငင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတက်လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအကုသို့စိတ်တွေပါဒီအမှုတို့စိတ်တွေပွားများပြီးတော့သူများအပြစ်တွေလျှောက်ပြောဒီလိုဝဝပြန်ပြီးဟိုလိုနေနေပြန်ပြီးအပြစ်တက်တက်ရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတော့လောဘစတဲ့အာတဝတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကသူဩကာသရှိကိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ကြားရပါလို့ဘလောက်လက်ဆူတောင်းနေနေတဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးတွေနဲ့တွားပြီးတော့လူတက်လူလူကျော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်းတဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်မပါဘဲနဲ့နှိမ်ငင်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုကြွားဝါခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့သာပြောဆိုနေတော့သူ့မှာပြောတဲ့အခိုင်အမာနဲ့အကုသိုလ်တွေကအတုံးလိုက်တက်လိုက်ဖြစ်မပြောခင်မှာလည်းပဲစိတ်တွေကဒီကောင်းတော့ချလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝတရားဆိုတဲ့ကိရိတာတွေတိုးပြီးရင်တိုးရင်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝေးလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့မိဘအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဆရာသမားမျိုးဟာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမဖြစ်ရအောင်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒါသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုရန္တာသဝေတကအပေါက်ကြားကိုရှုပြီးအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးကျန်နေတယ်နံပါတ်၁ကအပေါ်တုတ်ကကြောင်ကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃ကပါလဲဆိုတော့အုံလုံးပဏ္ဏတဘာဝတန်ထိတာတူးတက်စီလိုတဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးတွေကတော့ဘယ်သူကသာတယ်ဘယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စီခြင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မေးခွန်းထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကအလဲဖြစ်တဲ့သူများအပြစ်ကိုရှုလို့ရှိတဲ့ဆရာသမားမိဘမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြာလီဝေးတွေဝေးတယ်ဒါတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ကြောင်ကြားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကောင်းကုညက်ထားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တင်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းလဲလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်၃ပုံကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေါ်လွင်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနာကအဘောတုတ်ကကြောင်ကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စောစောကလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့သူတစ်ပါးတိုးတက်ပါစေသီလဓမ္မာတွေပညာတွေတိုးတက်ပါစေမတည်သေးတာသိပါစေသိပြီးသားတွေမေးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လွင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလေလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပဲဖြေပေးလို့ရပါဘူးအဲ့တော့တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ဟာတခုတော့အခါမှာသတ္တမယွာကရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တည်င်းသုံးတော်မူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမယွာတော်ကြီးထဲမှာရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံဆိုတာအလုံးပရိသတ်ကြီးကြားပြနေကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လက်ရာရန်ဤတဲ့ပွဲရရှင်မောကလံဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့ရှိရင်တကူအဋ္ဌိပတ်အရာမှာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံဒီမှာယဟန်900ကလည်းပဲယဟန်ပြုပြီးခါကယဟန်တိတ်ကလေး900ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံကမြတ်စွာဘုရားကသတ္တမယွာရှစ်ရှားတော်မှာတရင်တုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲယဟန်ပြ900ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခုခုံကြီးတို့စာသင်သားတွေမွေးတယ်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံလည်းယဟန်ပြ900လေးကိုဝတ်ပြီးပြီးတော့အင်းဒီကိုယ်တော်လေးတွေကမြတ်စွာဘုရားလည်းမဖူးရှာသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားနာကြမြတ်သူတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှိပါရမီတက်ကြရှိလို့ရှိရင်တောတပံပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့32ပုံဒုက္ခတွေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမောက်ပြုကြနိုင်တယ်။ဒ
1: တကယ်လို့ပါရမီမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဖွင့်တဲ့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြည့်ပြီးတော့ဘဝတန်ခါးမှာပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကအထောက်ပံ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်နဲ့ယဟန်တန်ခါးရာကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ခုလည်းပဲတော်မကြီးတို့တော်ဦးနဲ့တကောအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကြောင်းရောက်ပြောင်းကြောင်းရလို့ရှိရင်ကြည်ညိုတတ်အောင်တန်ခါးတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာပြုစုတတ်အောင်လူတတ်အောင်သီလလုံးကျုံတတ်အောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရှင်ဘုဂဝန်လည်းပဲသူတို့ရဲ့တတိငါးရာကိုဖျားဖူးရအောင်ဖျားဖူးလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ်တရားနာရအောင်တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းပဲမဂ်ပုနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်တကယ်လို့မဂ်ပုနိဗ္ဗာန်မရတော့မှဒီတရားဝင်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးပါရမီပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်သွားကြတယ်ပေါ့ခေါ်တော့ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ခုမှဝတ်ထားတာကြီးတယ်အရေးအတွက်ကလည်းပဲ900လောက်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်သုံးတယ်စတုမာရွာရှစ်ရှားတော့လည်းပဲရောက်ရောက်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတိုက်မှာရှိနေတဲ့ရဟန်းတော်တွေနဲ့ဒီအာဂန္တုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတင်900ရောနှော့ပြီးတော့မလောက်ကြလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဟာကိုတော်နေကောင်းလားကောင်းတဲ့ဇာတိပြင်အော်ကြီးဟစ်တယ်ပေါ့တော်သားလေးတွေခုမှယဟန်တူလာတာဆိုတော့သာသနာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိမြတ်စွာဘုရားကဘလို့သဘောရှိလဲမသိဘူးပေါ့။အော်ကြီးဟစ်ကျဲနှုတ်ဆက်ကြနေကောင်းလားကောင်းတယ်ရှင်ဘုရားဆရာရောဘာရောနဲ့ခုခေတ်တွေ့တဲ့အခါမှာလှိုင်မိုးလှည့်အောင်ပြောတယ်လို့ပဲအော်ကြီးအော်ကြီးနဲ့ပြောကြတာ။နောက်ပြီးတော့တကကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေလည်းပဲရှာကြတာ။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာသမားတို့ဘယ်နေရာနေရမှာပါလဲဖေးရ။တဲ့เจ้าနေရမှာပါလေဒီမှုကိုမလိုလားသူ့ရဲ့သာသနာတော်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကုသဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခင်မှာကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးเจ้าနေထဲမှာသွားပြီးတော့အတန်ကျက်သက်ကြီးတွေဖွင့်ဆူညံဆူညံနဲ့တခါတရံမှာဗီဒီယိုတွေပြတခါတရံမှာဆိုင်နေဗိတ်သိက်တွေနဲ့လှုပ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတကယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းပေးကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့သာသမီမြင်းပင်မြင်းသက်တရားလည်းပဲတစ်ချိန်မှာရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းနေထဲမှာသွားဆူညံဆူညံနေလို့တခြင်းတန်းနေဖွင့်နောက်ပြီးတော့ဗိသိက်နေဆိုင်နေလို့ဒါတွေကသာသမီမြင်းမြတ်အရှင်သက်တရားလည်းပဲဒီလိုလှုပ်တာဟာသာသနာပြုတာပဲသာသနာတော်ကိုပူဇော်တာပဲလို့ထင်သွားလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်တွေကဘု து ရဲ့အပြစ်ဖြစ်မှလည်းမိဘတွေရဲ့အပြစ်ဘိုးဘွားတွေရဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ပါပါသာသမီတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးခုဒီဝိသုကိုကြည့်လို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့เจ้าမှာတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကပြည့်စည်တတ်နိုင်လို့ကိုအိမ်ကိုမှာဆိုင်နေပိဋိတ်တွေနဲ့လှုပ်တာအပြစ်မရှိပေမဲ့လို့เจ้าကံထဲမှာသွားပြီးတော့ဆိုင်နေဘုံကြီးနဲ့လှုပ်တာဒီเจ้าကံထဲကနေပြီးတော့ဘုံကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲလက်ခံတဲ့မခံတဲ့ဆိုတာဒါဒီဝိသုကိုထောက်ပြီးတော့ဘုံကြီးတို့သာသမီမြေကြီးမြတ်တွေကိုအတိမတ်တရားကိုဘုံကြီးတို့ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲဘုံကြီးရဲ့စကားဆက်လို့အလုံးကိုတတိပေးတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကိုအမွေခံဖြစ်တဲ့သာသမီတွေကိုမကောင်းတဲ့အမွေအယူမှားတဲ့အမွေတွေမဖြစ်စေဖို့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါဒီရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလန်တောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကမထားဘူးတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူညာတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တော့တပည့်တွေကောပြီးတော့ဒီလိုပဲလက်ခွင့်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာကိုအဲ့ဒီသတ္တမရွာမှာနေထိုင်ရတဲ့တာကီဝင်မင်းမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာလွတ်တော်မှာစုဝေးနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့လွတ်တော်မှာစီဝေးတင်ပြီးတော့ရေရေရွာကြီးတွေဆုံးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတော့အလုံးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစောစောမှကြွသွားကြတယ်ခုပဲပြန်ထွက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရောက်မှရောက်ခဲ့ကြရလားလမ်းမှာဘာအန္တရာယ်ရှိလို့ပါလဲဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အန္တရာယ်ရှိနေလို့သူတို့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာကြတာကသတ်ပြီးပြန်တန်တရားဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်နေဖြစ်တော့တွားပြီးတော့မေးကြတယ်။ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွကြမှာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲမရှက်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြစ်ကိုပြောတာငါရှင်တကာတို့တဲ့ငါတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်ပလိုက်လို့ငါတို့ပြန်ကြွလာရတာ။အာအဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားတို့ဒီနေ့ထိုင်ကြပါဦး။ဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်နဲ့အောင်တပည့်တော်တို့တောင်းပန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ယဟန်တွေကလည်းပဲရလို့ရညာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမရွာမှာနေတိုင်းနဲ့တာကီဝင်မင်းတွေကလည်းပဲမလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြည်တဲ့စီသွားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးရှစ်ခိုးကြရှစ်ခိုးပြီးတော့တနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်တန်ခါး900ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တယ် အဲ့ဒီယဟန်တန်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှာနှစ်သက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်တာကိုသင်တို့ပြန်လာခဲ့လို့အမိန့်ရှိတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟိုတုန်းကယဟန်တန်ဃာဒီပေါ်မှာအာမိတနုကဓမ္မနုကပစ္စည်းလေးပါဆွမ်းတင်ကန်းကြောင်းသေးနဲ့ချီးမြှောက်တယ်ယဟန်ဒီအမြင်မတော်လို့ရှိရင်ဖုံးမှပြီးတော့ဓမ္မနုကတရားနဲ့ချီးမြှောက်တယ်ဟိုတော့ကချင်းမြောက်တယ်လို့ခုလဲပဲဒီယဟန်ဒီပုံမှာချင်းမြောက်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ဟာခုမှဝစ်လာကြတဲ့ယဟန်တစ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တစ်ကလေးတွေဆိုတော့သာသနာရတော်ရဲ့သဘောကိုလည်းပဲနားမလည်ကြလို့ဆူမိတာပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ကြလို့ခေါ်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တော်မူပါချင်းမြောက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဘုရားတဲ့ဒီလိုတို့လျှောက်ပါပါစိုက်ပြီးကသာစပါးပြိုလေးတွေဟာစပါးပြင်ပြိုလေးတွေဟာနုနုလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ရေမရလို့ရှိရင်ခြောက်ရင်လည်းပဲခြောက်သွားမယ်သေရင်လည်းပဲသေသွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့အခုယဟန်ဒီဟာအစ်စ်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ခွင့်မရတရားနာခွင့်မရလို့ရှိရင်ယရနာ၃ပါးကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့သို့မဟုတ်လူရင်လည်းပဲထွက်

ယမကြီးကနေပြီးတော့တိလာတော့မနေတာတော့လူကြီးကိုဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောစောကတာကီဝင်းမင်းကြီးရှောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပဲယဟန်တန်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံကိုရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာကြေနပ်သွားတယ်ပေါ့ကြေနပ်တယ်ဆိုရင်ပဲရှင်မောကလန်ကလည်းပဲနားထောင်နေတဲ့တကိုးနဲ့ဒိဗ္ဗသကုဘိညာဉ်နဲ့ဂျမ္မာကြီးလာတာကိုလည်းပဲမြင်နေရတယ်ဒိဗ္ဗတော်တာဘိညာဉ်နဲ့ဂျမ္မာကြီးနဲ့တာကီဝင်းမင်းကြီးရှောက်နေတာကိုလည်းပဲရှင်မောကလန်ကြားနေရတယ်နောက်ဆုံးပရာဟိတဝိသန္နာဘိညာဉ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကျေနပ်တော်မူပြီဆိုတာလည်းပဲသိတော့ကဲငါရှင်တို့တဲ့ထကြဗျံမာကြီးနဲ့တာကီဝင်းမင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကောက်ပင်ပြိုဥပမာလေးတွေနဲ့နွားငယ်ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျေနပ်သွားပြီတဲ့ကိုယ်တပိတ်တင်ငန်းလေးတွေပြန်ယူပြီးတော့ထကြမြတ်စွာဘုရားတန်သွားကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်လည်းပဲကျေနပ်တာကိုသိတယ်ဆိုရင်ပဲတာကီဝင်းမင်းကြီးလာခေါ်တာတော့မဆောင်မနဲ့တကူပင်ကြီးနဲ့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတန်ယဟန်900နဲ့ကြွကြတော့တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဘာတခုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတာကီဝင်းမင်းကြီးရဲ့စိတ်သက်ကိုကြည့်လိုက်။ကြောင်ကြသိပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တယ်။ဒီကိုယ်တော်ကြီးကဆူညံနေ။ဆူညံလို့နှင်ထုတ်တာသွားပေါ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုမနေပါဘူး။အော်မြတ်စွာဘုရားဖူးကျင်ခြင်းလို့လာကြတယ်။ခုမှပဲယဟန်ပြုလာကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရလို့ရှင်သူတို့ကုသိုလ်တွေနှဲသွားမယ်။တရားမနာရလို့ရှင်လိမ္မာရေးချားရှိတာတွေနှဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာကြီးကြားရရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှပဲဆိုတဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဒီတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တဲ့ကြောင်လည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်အိမ်တိမ်မှလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကဒီတာဏကတွေကိုယူလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိမ်မှကြည့်ကြည့်ပေါ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်တောင်းဝန်သိသူမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိဘကလည်းပဲတောင်းဝန်ယူစိတ်မရှိ။တာကြီးသမီးကြီးတွေကလည်းပဲတောင်းဝန်ယူစိတ်မရှိ။တောင်းငယ်သမီးငယ်တွေကလည်းပဲတောင်းဝန်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ကြက်တွေကိုမျက်ပြီးနဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပါ။ဉာဏ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ။အစစရာရာမှာစီးပွားရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြားပါပဲ။လူမှုရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်တယ်လို့လူရေးတန်းကြီးလည်းပဲခုမှတာဝန်ယူစိတ်မှမရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးနေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိုင်အိမ်လုံးရဲ့ကြက်တွေကလည်းပဲကျော်သွားမှာပါပဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတကြောင်းကြည့်ခုတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမယ်ကြည့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုစာလေးကိုကြက်နေကြမယ်ဝေယဝေသတကယ်ကြည့်လဲတာမလုပ်ဘူးကြောင်းတန်ရှင်ရေမလုပ်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းပဲစာချပြီးပြီးတာပဲတပည့်တွေဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြောလိုက်ရင်ငါမုန်းသွားမှာပဲလို့နေလိုက်လို့ဒီခေါင်းကြီးတို့ကြောင်းဟာဗျံပရာဖြစ်ပြီးတော့လူကဲ့ရဲ့တရားဖြစ်လာမှာပဲ။အင်းညတ်တဲ့ကြောင်းတိုက်ကစီကန်းကလည်းမဲ့လိုက်တာအပြင်ထွက်ပြီးလက်သက်ရည်တွေတောက်တခြင်းတွေဆိုပိုသွားဒီသွားနဲ့စာတော့ချက်ပါရဲ့စီးကနဲ့ကမ်းနဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေရလည်းပဲဘယူပဲကြောင်းဝင်နဲ့ဝင်သွားလိုက်ရင်လည်းပဲအမိုက်တွေပြေလို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်တိုက်ဟာတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းဟာလည်းကြက်တွေမဲ့သွားပါတယ်အိမ်တိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒါအကြောင်းကိုတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်လို့ရပါပါဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘုန်းကြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တကူအမှတရင်တစ်ခုဖတ်ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတကူမှာကားလေးတကားထဲမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သုံးနှစ်သားရွယ်ဒီကလေးတယောက်မချိမဆန့်ရိုက်နေကြတာအဲ့တော့ဘသူကရိုက်တာလဲဆိုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကရိုက်ရိုက်ခံရတာကသူ့ရဲ့သားသမီးလားသားလားတော့မသိဘူးကလေးလေးသုံးနှစ်ရွယ်တော့ဒုံနဲ့ရိုက်တာလက်နဲ့ရိုက်လိုက်နေဘေးကနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးသိမကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ဒါဟုတ်ပဲသူသားသူရိုက်တာပဲဆိုပြီးဘေးကတောင်းဝန်ယူတဲ့စိတ်ကြောက်ကြမဲ့စိတ်နဲ့နေဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဒီကလေးမှာသိပြီးတော့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်အနာတရားမဖြစ်တော့မှသိတဲ့ရေအနာတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရင်လူစုလူမိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမိခင်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်တရားပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြိုးတရားမှုရတော့လဲဆိုတော့ဒီတာသမီးကိုရိုက်တဲ့မိခင်ကသူ့တန်ရာတန်ရာနဲ့ရိုက်ရမယ်တဲ့သူတို့ကလေးသူငယ်တွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရခုတော့မကြီးမဆန်အသက်ရွယ်နဲ့မမြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာဟာလူသားမဆန်နဲ့လုပ်ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်ကိုတရားဆွဲတယ်ပေါ့
တရားကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့အရွယ်နဲ့လက်နဲ့မညှောက်အောင်ရိုက်တာဟာလူမဆန်မှုမလုပ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေဟာဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေထဲမှာတိုင်းပြည်မှာပြန့်နှံ့သွားလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်သားရဖို့အတွက်တမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မတော်ဝင်ယူတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကလူမှုရေးတွေချိုးဖောက်တယ်ဗားတွေချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ခြားတဲ့နိုင်ငံတွေငါတို့နဲ့နေသားကြီးပဲသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့သောသောကဆူနာမီရေလိုင်းတန်းတွေငလျင်လောက်တာတွေပြည်သူပြည်သားတွေဘုန်းကြီးတို့ကပါကစ္စတန်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ငလျင်တွေလောက်လိုက်တဲ့ဆူနာမီတွေနဲ့အလုံးသက်တော်ဝါတွေပေကြတဲ့လူသားတွေတော်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကြမဲ့နေတော့သူ့နိုင်ငံသူဖြစ်တာပဲနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လူသားရေးသာနာရမရောက်ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့လောကကြီးကိုလှတယ်ပျက်စီးသွားတတ်ပါဘူးခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စတဲ့ဗြိတိန်စတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့စွန့်နိုင်တယ်များကေဇေရီပီတီတွေပို့ကြနေဖို့ရတဲ့ရပ်ရှင်မြေတွေပို့ကြစာရေးတောင်းရေးတွေပို့ကြနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတာဒါပါလဲဆိုတော့တောင်းဝန်ယူတဲ့စိတ်ပါဒီတောင်ယူတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ပြန့်ပွားသွားတာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ပြောတာပါနိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာအိမ်တစ်ခုအတွင်းမှာသူ့အတူချစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့လို့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကူတွေများလာလို့ရှိရင်အိမ်တိမ်လည်းပဲချမ်းမြေ့မှုကင်းသွားပါတယ်ကြက်တွေလဲသွားပါတယ်ကျက်ွက်တဲ့ကူလည်းပဲကျက်တည်မဲ့တယ်ကြောင်းတိုက်တဲ့ကူလည်းပဲကျက်တည်မဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးကအယုတ်ချိုးပြီးကျက်တည်မဲ့သွားတတ်ပါလေကူလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသာတုမရွာတဲ့ဓမ္မတွေကသာသနာကြီးငါတို့အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းကြမဲ့မနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းသွားပြီးဥပမာလေးနဲ့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီယဟန်900နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောဂုဏ်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှသင်္ကန်းစာယူကြလဲကောင်းတယ်လို့အကြကြည်ညိုကြလဲပဲကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာဝန်ပြည်သူမှာတာဝန်ရှိတယ်တောင်ဝင်ရှိတဲ့အတိုင်းတောင်ဝင်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူရှင်ဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှလူကြီးတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူရှင်ရောက်သွားတယ်တဲ့တောင်ဝင်ယူတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲသိပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလန်မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးနှစ်ပါးလာပြီးတော့ယဟန်900နဲ့ရှင်းကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရကိုစပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့မေးလဲဆိုတော့သာရိပုတ္တရတဲ့ငါဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့တော့သင်သာရိပုတ္တရလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့ဖလာတမပတ္တိနဲ့တရားတော်နဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသတင်းသုံးတင်ပြီးငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဤသူတန်ဃာတော်တွေပေါ်မှာကြောက်ကြမဲ့ပြီတော့အေးအေးဆေးဆေးဖလာတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့နေတော့မယ်ငါဒီတန်ဃာတွေမွေးပြီလို့ငါ့ကိုပဲနှင်ထုတ်ခံရတာအဲ့တော့တန်ဃာတွေကမမွေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိရဏနဲ့သာရိပုတ္တစိတ္တသာရိပုတ္တဒေတာဓမ္မတုကဝီရရံမြတ်မောဘွား၌ခြံသာစွာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလာတမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်ငံ့ထားပါ ਹੁ ။ဒါရီဗုဒ္ဓจิตတာဒါရီဗုဒ္ဓတွင်တင်သည့်ဒေတာဓမ္မတုကဝီရရံမြတ်မောဘွား၌ခြံခြံသာသာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလာတမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်ငံ့ထားပါ ਹੁ ။ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တို့မြတ်ပြားသည်

0: အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားလေးထိုင်ပြီးတော့တမာပတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်ငါတို့လည်းပဲတမာပတ်နဲ့နေတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအရေးတကြီးထပြီးတော့တားမြစ်တော့သာရိပုတ္တရာတဲ့သိရင်အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုထားစားမအောင်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမမွေးဖြစ်နေလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတားတော့တယ်အဲ့တော့ရှင်မောဂလန်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမြည်တယ်မောဂလန်နဲ့တဲ့ငုံငါဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်တင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်မောဂလကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်ကဘုရောမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့ပဲနေတော်မူခြင်းသာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တာကယဟန်တန်ကအတွက်ရှေးကတည်းကတိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ယဟန်တန်ကဒီသာသနာတော်ကြီးကြီးပွားအောင်ငါနဲ့သာရိပုတ္တာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တာဝန်ရှိတယ်ယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုငါနဲ့တာရိပုတ္တာပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်သိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောဂလန္နအဟံဝါဤမောဂလန္နဘိက္ခုတံကံပရိဟရိယံတာရိပုတ္တာမောဂလန္နဝါတဲ့မောဂလန်နဲ့တာရုတာရုကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာတဲ့ပင်နဲ့တာရိပုတ္တာလိုပဲငါဘုရားလည်းပဲယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆန်မချင်းသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးငါဘုရားစောင့်ရှောက်မှာပါတဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးမနေပါဘူးတဲ့တာရိပုတ္တာနဲ့မောဂလန်တို့တဲ့ပင်တို့နှစ်ပါးလည်းပဲငါဘုရားကိုကူညီပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတိုးတက်အောင်ယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းကြမဲ့နေခြင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တာကိုတော့တားမြစ်ပြီးတော့ယဟန်တန်သာအကျိုးကိုအများမုန်းရင်မုန်းမိပြီးငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ဘုန်းကြီးတို့တာရုကျင့်ကြခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောခဲ့တာဒီပြန်ကောက်ချက်ချကြည့်ဆရာသမားမိဘ3မျိုးသူတစ်ပါးဖြစ်ကိုရှုတဲ့ရန္တာကဝေတကမင်းဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုပြီးသူများကိုနှိမ်ညင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတာကအတဝတရားတွေတိုးပြီးတော့ကြာလီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ကိလေသာတွေထူတတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အညံ့ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်အဘောတုကပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ဆုံးမလဲငါမုန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကိုလည်းပဲမလိုဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပညာမတက်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေတာတော့တပိုင်းပေါ့။ပညာလည်းတက်ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါရဲ့တသက်သူများမုန်းမှဆိုးလို့တသက်တသက်ဖိုခြင်းလို့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီဝတ္ထုမှာပေါ်လွင်သွားပါတယ်။ရှင်မောဂလန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာပတ်နဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေတော်မူတော့မယ်။အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တာကဘိက္ခုတံဃာအတွက်သာသနာရေးတော်ကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောဂလန္နာမောဂလန်နဲ့ကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာဆိုပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတာရုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်ယနေ့ဆွမ်းတပံမှာတော်စီစီဝင်းမေးတဲ့နေကုန်းဟာအလုံးပြည့်တယ်သွားတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလူမှုရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမိသားစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကြီးကြောင်းကြမဲ့စိတ်နဲ့နေတာဘုရားမကြိုက်ဘူးအလုံးကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်နိုင်နိုင်ရစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတဲ့အုံလုံးကနသဘာဝတန်ထိတမတိသေးတာတည်သွားအောင်ငါဆုံးမပေးမယ်တိပိသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတိပိသားကိုသူများတွေသိပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတယ်သီလသမารီပညာရီတိုးတက်တော့အောင်ကောင်းတာတွေကိုဆုံးမပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတပိတွေတော့မွေးထားပါရဲ့သာသမီတွေတော့မွေးထားပါရဲ့မဆုံးမတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိပြောတော့ဆိုတော့သာသနာတော်မှာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတော်ဖြစ်နေပြီးတော့တပည့်တွေမွေးထားတယ်တပည့်တွေလိမ္မာအောင်လည်းပဲမတင်နိုင်ဘူးစာပေလည်းတက်အောင်တင်မပေးနိုင်ဘူးတပည့်တွေဆိုးကျင်နေဆိုးနေဆိုရင်ဒီဆရာသမားဟာသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်မှာအမိုက်တည်ကျဲချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပုဂ္ဂိုလ်အမိုက်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒါသေသေးချာချာစဉ်းစစ်သင့်ပါတယ်တပည့်တွေမွေးထားလို့ရှိရင်ကြောင်းကြစိုက်ပေးရမယ်သူတို့ပညာမတက်သေးရင်တက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်ထားမကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပညာမတက်သေးဘူးစိတ်ထားမကောင်းသေးဘူးငြင်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစိတ်သက်ရှိမှသာသနာပြုရန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေမွေးထားပြီးတော့ငါမုန်းလိမ့်မယ်ငါ့ကိုတော့ကြဝေယဝိသလုပ်ပေးမယ်လူမရှိဘူး तू ကငါ့ကိုသင်္ကန်းလျှော်ပေးနေတာငါ့ဆုံးခံကျွေးနေတာဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်ကိုလှုပ်ခွက်လွတ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှိုက်ကျဲနေတာအတူတူပါပဲတဲ့ ဒီလိုပဲပေါ့မိဘလည်းပဲငါသားကြီးကငါဘုံမှာပြည့်စုံနေတာအိမ်ကြီးပွားကြီးခေါင်းဆောင်နေတာသူ့ရဲ့တောက်တာငါမသိဟန်ဆောင်နေမယ်သူမကောင်းတာလုပ်တာငါအကတိလိုက်ပြီးတော့တာငယ်သမီးတွေဘုံမှာနိုင်ကျင့်တာကိုငါလိလိရှုထားမယ်ဆိုဒီမိဘလည်းသားကြီးသမီးကြီးကိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ငါဘုံမှာစီးပွားကြီးဦးဆောင်နေတာဆိုပြီးတော့သူမကောင်းတာလုပ်တာကိုဒီလိုလိလိရှုမထားဘဲနဲ့ပြောတဲ့ရင်ပြောရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာပြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရပါတယ်တကယ်ဝင်ပဲသူတော်တော်တက်သွားစီခြင်းနဲ့သိမတိသေးတာသိတော့သိပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့နားလည်လောင်းတိလသမารီပညာရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့တွေဖြစ်လောင်းပြောကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့ပြောမှတောင်းကြည့်ပါလေဒါကြောင့်မဆရာသမား၃မျိုးမှကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးဆုံးအေးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလယ်လယ်သားပုဂ္ဂိုလ်သူများအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအညံ့သားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မိဘဆရာသမား၃မျိုးသုံးစားထွက်လာပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တင်တယ်လဲဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုယ်လည်းပဲဘုရားတို့ကြင်ကြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိတ်ပြီးတော့စိစိသက်သက်သာသနာတော်မှာဟောကြားခဲ့ပါတယ်တကြံတယုံကြမ်းမစုံအာဂုံတဲ၍မကိုးနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာသူများအပြစ်ပြောတာမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဟောထားတယ်ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်လို့တချို့ကဒီစာလေးတစ်ခုတွေ့ဘူးလားနဲ့ဒီလိုအယူဆတွေမှားသွားတတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဘလို့တဏှာမှာဟောသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဒတဏှာမှာနိဒီလံဝါဘုဒ္ဓရံပတိဝိဇ္ဇတတိနံနေကကြဝါရိနေတာဝိဓာရိတံပန္ဒီတံပဇိဓာရိတံပဇာမနတတေယောဟောတိနပါတိယောတဲ့အဲ့တော့မိဘဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲအကျိုးအကြောင်းတွေနဲ့တက်သေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေပြောဖို့ပြောရမယ်တဲ့ခုနဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကအုံလုံကနာတဘာဝတန်တိတာကောင်းစီတော်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဖြစ်ရမယ်ဒါဆရာသမားဘက်ကတပည့်တွေဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နေကရာဝါရိနေတာဝိန်တာရီတံပန္တိတံပစီတဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောတဲ့ဆရာသမားမိပါဆိုရင်တပည့်တွေဆရာသမားတွေကလည်းပဲငါတို့ကိုရွှေအိုးကြီးညွန်ပြနေတာပါလားလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့အယိုးသိလက်ခံရတယ်တဲ့ဒါကသာသမီတွေတပည့်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ရပါတယ်မိဘတွေအကျိုးကြောင်းပြပြီးဆုံးမလို့ရှင်သာသမီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေအိုးကိုညွန်ပြလိုက်လို့ရှင်ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီလိုပဲငါ့ကိုအပြစ်ပြောပြီးဆုံးမတာငါကောင်းစီခြင်းလို့ဘဝတန်ခါးမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်စေခြင်းလို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ငါ့ကိုရွှေအိုးညွန်ပြနေတာပဲဆိုပြီးသာသမီတွေတပည့်တွေလည်းပဲဒီလိုခံယူတဲ့စိတ်ထားရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုရှင်ကြားဟုလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လေးရုပ်ရည်ဥပ္ပယလည်းစัจจမင်းဖြစ်လောက်အောင်သိပြီးတော့ချုံမလှပါတယ်အကျဉ်းစာရိတ္တလည်းပဲသိကောင်းတယ်ရှင်သာရိအဲ့ဒီရှင်ရာဟုလာသိတဲ့တည်းကဘလို့လဲဆိုတော့မနဲ့အိယာကထပြီးဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့တဲလေးထုတ်လိုက်တယ်တဲလေးထုတ်ပြီးတော့ဘလို့ဒိဋ္ဌံတယ်လဲဆိုတော့ခဏိမာတဲ့ငါ့ပေါ်မှာဖျားကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကငါ့ပေါ်မှာအဆုံးအမတွေဟောဒီလက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့တဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေအဲ့ဒီဖျားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရစတဲ့ဉာဏ်တော်တွေထံကဟောဒီတဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေရပါမှုကကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့သူကမြဲတမ်းနဲ့တဲလေးမနှက်လင်းလာလို့ရှင်တဲလေးလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟောဒီတဲလုံးနေနဲ့အမြဆရာသမားတွေကအဆုံးအမရပါရစေဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လေအဲ့တော့ဘယ်တော့သိပြီးတော့ကျင်ညိုစရာကောင်းပါလဲအမျိုးကလည်းပဲရှင်ပြန်မျိုးရုပ်ရုပ်ဥပ္ပယတိလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ချုံမလှပါတယ်စိတ်တက်ကလည်းပဲတိတ်ကောင်းတယ်အဆုံးမကိုသူကရွှေဦးတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတပည့်တွေကလည်းပဲအဆုံးမကိုမြင်နိုးတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တာတွေကမငြိမညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်လေကြီးရှင်ဖျားသာရိပုတ္တရတဲ့အရှင်ဖျားရဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားပုံကသင်္ကန်းသားကြီးကအောက်ကျနေရတယ်မငြီးပါဘူးရှင်ဖျားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရဆိုတာတကယ်သာသနာတော်မှာအေယာမလက်ရာရာအင်မတန်မှရသော်ဖျားပြီးလို့ရှင်ပညာမှာထိတ်ထိတ်ကျဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကြီးကသွားပြီးတော့ပြောတာပြောတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရသင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့လက်ဦးလေးရှိပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင့်တော်သွားပါသလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရအဲ့ဒီလိုပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောတာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဘာဒီကောင်လေးရဲ့ရှုပ်တာဆိုပြီးတော့ခေါင်းခေါင်းချင်းဖောက်နေပါခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးပြောတာဟုတ်တယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒါဆိုရင်တင့်တော်ပါပြီလားဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လေးစားပြရကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥဒန်းကျွတ်လိုက်တယ်တရဝုပပတိတော်တန်တော်ဇာတိယာတတဝတိကော သောဘိမံနုဒတိယသံပရိသာမိမတ္တကေအတအားဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကိုရင်ဝါအဖြင့်ဂနေ့မှရံပြီးတော့တရက်တာကိုရင်ဝေးရသေးတယ်ကိုရင်လေးကငါ့ကိုလာပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီအဆုံးမကိုဥထိတ်နဲ့ပန်ဆင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုပြီးရှင်သေရိပုတ္တာဥဒန်းကျူလေးရှိတယ်တဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်လိုလားတဲ့ဆိုတာပေါ်သွားပါတယ်။အခါတစ်ပတ်မှလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟိမွန်နာတောင်းသွားပြီးတော့ဏိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့။ဝင်စားတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းပင်ရံနေကြောင်းအောင်ကြောင်းအနေကြွလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှေ့အမိုက်ပုံကြီးရှိတော့အဲ့ဒီမိုက်ပုံကိုခြေတော်ရာချထားခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဏိရောဓသမပတ်ကနေတရားအနေထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်သွားတယ်။ခြေတော်ရာရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားကငါတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားအားထုတ်တာဏိရောဓဓမ္မပတ်ဝင်စားကိုသိသွားပြီဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာချက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသေနာတနာလို့ကြောင်းတပြည့်စီလဲတာတွေဘာတွေတိတ်ပြီးတော့လိုလားတယ်ပေါ့လိုလားတာကို तू ကတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားထိုင်လိုက်တော့အမိုက်ပုံရဲ့ရှိရရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့တောင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာတဲ့ပင်တို့လိုသာသနာတော်မှာထိတ်တန့်ကြတဲ့လက်ရရန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတပြည့်စီမလဲပဲနေတာမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲသင်္ကန်းယုံတဲ့နေရာမှာအမိုက်ကလေးမြင်ရင်ပဲကောက်ပြီးတော့ထည့်တယ်။တန်ဃာတော်တွေသုံးခံကြွပြီးဆိုရင်ရှေ့ရမကြွပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှကြွပြီးတော့ကျောင်းမှာတပြည့်စီမလဲရတဲ့ရင်လဲတယ်။အမိုက်မကြုံရတဲ့ရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ကြုံတော့တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ဂရင်းလေးပါလေးထားတာမတည့်ရင်တည့်အောင်ထားတယ်။နေမကောင်းနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့အာပိစကားပြောပြီးတော့ဘာလိုပါသလဲပြောတယ်။တကယ်လို့လိုလို့ရှိရင်တတုမတုလိုတယ်ထောပတ်လိုတယ်ဆိုရင်ရွာထဲမှာသွန်ခံပြီးတော့ရှာပေးတယ်ပေါ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီတော့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပုံမှာကြောင်းကြစိုက်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒီလိုကြောင်းကြစိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပြုရရောက်တဲ့အတွက်သာသနာပြုနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဒီမေခွန်ပေးတဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးရဲ့ဖြေကြားတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုပြီးတော့ခေါင်းစီပေးပြီးတော့ဟောတာတင်နာကြီးလည်းပဲဒီပါရှိသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးလည်းပဲပြီးသွားပြီ။တပည့်တွေလည်းပဲဘလို့သိထားမှလည်းဆိုတော့ရှင်ရဟုလာလို့ဆုံးမကိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့မြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာသမားမိဘနဲ့သာသမီအင်မတန်မှကျက်တည်ရှိတဲ့အင်း၊ကျက်တည်ရှိတဲ့ကြောင်း၊ကျက်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့သာသနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးတွေပါတိုးတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေခွန်းတစ်ခုမေးရမယ်အရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းပဲဝေယဝိသလောက်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအရတ္ထဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဈိတ်တာတွေဘာတွေဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနာလည်းမပြုနဲ့သီလလည်းမဆောက်တည်နဲ့ပေပေကြီးကြီးခုပဲတည်တော့မှသိထားနဲ့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရမချင်းအားထုတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့တကယ်စီလည်းမလဲနဲ့ခုပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်အရတ္ထဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတော့ဝေယဝိသလောက်တာတွေဒါနာပြုတာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝမှာနေတဲ့သာသနာပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့တရားစကံဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆိုတာအာမထုတ်ပဲနဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်တနည်းရအောင်ဆိုတဲ့ကြိုးစားနေရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။လုံးမှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆုံးမယူလုပ်ရရောက်ပြီးတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒေဝမကြီးတော်ဦးနဲ့တကောသာသနာပြားဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြင့်စီတော်စီဦးနဲ့အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြကိုတည်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အဲဒီလိုသာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဒါနာလာပါဝနာများကိုပြုပြီးတော့ပါရမီများရင့်ကျက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ညံစွာပြုနိုင်တော့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာဇန်3ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်12လပိုင်း10ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဘန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧရာဝတီတိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်မြတ်မော်တင်ဆုံးဖရာဓမ္မယင်ပြင်ဓမ္မပုဇဏိယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်မြတ်မော်တင်ဆုံး ဟန်ကြီးကျွန်းမြို့နယ်ကောသကံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်စင်လျက်မြတ်ဘောတင်စွန်းဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တသုဇာတအရှင်သူမြတ်အားအမှုထား၍ဆရာဦးအောင်မြတ်တော်ကြီးကြည်တို့အားရည်စူးပြီးသဒ္ဒနာဒယကမာကြီးဖြစ်သောသမိတော်ကြီးကြီးမြမမွေရမြေမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဓမ္မတရားအလှူတော်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်နှင့်တကားကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇဏိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စေများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှု

0: ေအလုံးလို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်အန္တလိခေနသမုဒ္ဒမစ္စေနပပတနံဝိဝရံပဝိသနဝိဇတိသောဇာကတိပတိသောယတတိတောမုစေယပပကမ္မအန္တလိခေကောင်းကင်၌ဥပတိတတ္တပိပြန်သန်းသွားသောသူအားလင်နမကောင်းကျိုးမှမလွတ်သမုဒ္ဒမစ္စေသမုဒ္ဒယာအလေသို့ပက်ခံတတ္တပိသွားသောသူအားလင်နမကောင်းကျိုးမှမလွတ်ပပဒါနံတောင်တို့၌ဝိဝရံအကြာလိုင်ကူလိုင်ကောင်းသို့ဘဝိသဘဝိထသဝိသေဝင်ကိအောင်ပုံအောင်၏နေသောသူအားလည်းနမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံအကျိုးတို့မှမလွန်ယထာဇာကတိပတိသအခြင်းအရှိအယအစရှိသောအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောင်စသောမြေအဖို့၌ထီတော်တည်သောသူသည်ပပကမ္မမကောင်းမှုကံအကျိုးမှမုတ်စေရလွတ်ရသောဇာကပတိဇာကတိပတိသောအယမြည်သီနာဝိဇတိတိမရှိ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကသတော်ကောင်းတို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာ။ပြုထားခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံတွေများပြုမိကြပြီဆိုရင်ကောင်းခင်ပြန်ပြီးတော့ပုံနေရင်တော့အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးကလွတ်နိုင်သလားသမုဒ္ဒရာအလေကောင်သွားပုံရင်တော့အေးတောင်နေကြတဲ့ကကြောက်ကောင်းလိုင်ကူတွေလဲဝင်ပုံအောင်နေရင်တော့မကောင်းမှုမြည်သည်စိတ်ွယ်ရာမရှိလို့ပြောထားဘူးလားကောင်းပြီမကောင်းမှုကိုပြုမိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရလာမဲ့မကောင်းကျိုးတွေအတွက်တိမ်းရှောင်ပုံအောင်လို့ရကောင်းသည့်ထုံးစံမရှိဘူးကောင်းပြီအခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံး31ဘုံမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနရောက်ပြောစမ်းအားလုံးကိုကိုကိုပဲရောက်နေလဲမသိဘူးလားဘယ်ထဲရောက်နေလဲမြတ်စွာဘုရားကစကားတခွန်းပြောထားတာရှိမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်တဲ့လောကသမိန်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမနုဿတ္တဘာဝဆိုတဲ့အခေါ်တော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူသားဘဝဟာဒုံလဘောအမတန်ရခဲ့တယ်လောကတစ်ခွေမှာ30နဲ့တပုံမရှိဘူးလား30တပုံမှာငရေသလိษံပိတ္တာသူတကယ်ဆိုတာတော့ထားလိုက်တော့လူထက်ယုံညံ့နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘုံမို့လို့ဒီပါစီတော့လူပြည်ထဲမြင့်တဲ့နတ်ပြည်6ထပ်မရှိဘူးလားလူပြည်ထဲမြင့်မြတ်တဲ့ဇမာပြည်ဆိုတဲ့ဘုံ20မရှိဘူးလားလူပြည်ရဲ့အထက်မှာ26ဘုံတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီ26ဘုံလုံးအထက်မှာရှိနေပါရဲ့သန်းနဲ့ဘယ်ဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒေဝတာဘာဝဒုံလဘောနတ်တို့ရဲ့ဘဝဟာရခဲ့တယ်လို့ဟောသလားမြမဗျမနဘာဝဒုံလဘောဗျမပြီကိုရခဲ့တယ်လို့ဟောမဟုတ်ဘယ်ဘဝရခဲ့ဘာဖြစ်လို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဟမ်အခုသူတော်ကောင်းလို့ရထားတဲ့ကိုဘဝတန်ဖိုးကိုကိုသိရလားရသော်ဘုရားကတခြားသောဘဝတွေနဲ့လူဘဝဘယ်ဟာကပူတံဖို့ရှိတဲ့ဒီလိုဟောထားတာလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ထူးထူးထည်လည်းပြောတာဟာတံဖို့ရှိလို့ပြောတာပေါ့ဗျကဲဒါဖြင့်အခုတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝဘာလို့တံဖို့ရှိတာလဲ ဘုရားနာဘိသနဲလိုက်တာဟင်အလုံးစဉ်းစားသမ်းလူဘဝရခဲ့တယ်လို့မကြဘူးလားဘုရားဆရာဘုရားဘာလို့ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဟဲ့သိတယ်လို့လည်းမသိတယ်လို့ဘယ်တဲ့ငါများကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲနေကြကုသတော်ကောင်းတို့လူပြည်ရောက်လာတာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့တက်တက်ရောက်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဗောဓိဇွန်ဖျားပွဲတစ်နှစ်တစ်ခါပွဲကြည့်ဖို့ရောက်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟင်ဒါဖြင့်ဟိုယောက်ျားလေးတွေလုံနေသလိုတောက်တောက်စားစားလူငနွားတွေလုံဖို့ရောက်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟင်ဒါဖြင့်လူဘဝမလုံဖို့ရောက်လာအလုံးမှတ်ထားပါအခုသူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝမှာဟိုနတ်ပြည်မြမပြည်တွေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အောက်ကိုသွားမဲ့ငရဲတလိ္ဆန်ပြိတ္တာသူရကဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်ချင်ရင်ကောကိုလှုပ်မဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အဲ့ဒါလူအခုလူဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဒါနကုသိုလ်တွေရွေးလုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ငရဲရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဒါနလုပ်နိုင်လားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေပိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေဒါပြင်အပေလေးပုံမှာခင်ဗျားတို့လှုပ်နေတဲ့ဒါနာမျိုးလှုပ်လို့နတ်ပြည်လျှောက်ထမှာရောမဟုတ်နတ်ပြည်မှာအလူကံမရှိဘူးနတ်ပြည်မှာငမွဲမရှိဘူးငတ်နေတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါနာပြုเสียအခွင့်ရေးမရှိဘူးဓမ္မပြည်မှာရောဒါပြင်ဒါနာပြုခွင့်ဘယ်ပုံမှာရှိလဲသီလဆောက်တည်ခွင့်ကောမထနောတိရစ္ဆာန်ဘုံမှာသီလစောင့်တည်လို့ဟုတ်ပြီငရဲဘုံမှာပြိတ္တာဘုံမှာနတ်ပြည်6ထပ်နောက်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့မိမိစိတ်ခွန်အားတွေရင့်ကျက်ပြည့်စုံတဲ့သမထဆိုတာစိတ်တက်ခွန်အားတွေပြည့်စုံဖို့ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်တည်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ဖို့သမထဝိပဿနာတွေကရွေးချယ်လုပ်လို့ဩကာယဒုစရိုက်ဆိုတဲ့သူများအသက်တွေတတ်ချင်ရင်ကောတတ်ချင်တယ်လို့တတ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီသူများတက်တဲ့အသက်တက်တဲ့အလုပ်ဟာတိရစ္ဆာန်ဘုံမှာလုံနိုင်မလုံနိုင်လုံနိုင်နေပိဋ္ဌာဘုံကနတ်ပြည်မှာလုံနေကြရတယ်ပဲနတ်တွေလည်းစစ်ဖြစ်နေကြပဲဟင်သောပါလားအကုသိုလ်လောကဘယ်ဘုံသွားလုံလို့ရတယ်ကုသိုလ်အလုပ်ကိုတော့ဘယ်ပုံမှာပဲရနိုင်တယ်လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်ကိုလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရထားသလိုအကုသိုလ်ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရထားတယ်ကိုယ်ပါဇက်နဲ့ကိုယ်လိန်တာကြိုက်သလိုလိန်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိန်ထားတဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူခံမလဲကိုယ်ပဲခံကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လို့ကိုလှုပ်တာကိုရမှာပဲရှင်းလား
1: သူများပစ္စည်းကြိုက်တဲ့လောက်ခိုးပြဿနာမရှိဘူးခိုးပါစွမ်းရှိရင်မမိအောင်ခိုးမိရင်ထောင်ထဲသွားနော်မရဘူးလားရတယ်ခိုးနေတာပဲအခုဆံရောင်းတဲ့သခိုးတွေစီရောင်းတဲ့သခိုးတွေဟင်စီဆိုင်သခိုးဆံဆိုင်သခိုးအရက်ဆိုင်သခိုးနော်သခိုးပေါင်းစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အရက်သမားများလည်းဖရားရင်မြင်ထီတောင်းမအရက်လာတဲ့ရောင်းသတင်းတွေကြားတာအံ့ဩဖို့တောင်ကောင်းအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်မရဘူးလားလုပ်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့ဘုရားကပြောပြီလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုကောင်းကင်တက်ပြီးပုံးနဲ့ရည်ထဲမှာသွားနေတဲ့လှိုင်ကောင်းထဲမှာပုံးနေတဲ့ရှင်းတယ်လားကဲဒါဖြင့်လူဆိုတာလူဘဝဘာလို့ရခဲ့သလဲလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့မှာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပိုင်ခွင့်ရှိမရှိတခါအခုသတော်အောင်လို့ရထားတဲ့လူဘဝသည်အကောင်းအဆိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်တဲ့ဘဝလားသိနိုင်တဲ့ဘဝမမြင်နိုင်တဲ့ဘဝလားမြင်နိုင်တဲ့ဘဝဘာဖြစ်လို့ဖျားသာသနာနဲ့ကြုံနေလို့လူဖြစ်တိုင်းဒီအခွင့်အရေးမရဘူး။ဘုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာရှိတော့ဤကကုသိုလ်ဒီအလောက်ကကုသိုလ်လို့ဒီအလောက်ကအကုသိုလ်အလုပ်လို့မသိနိုင်ဘူးလား။အေးဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်တော့ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝတွေသိရရများလားကျေးဇူးတွေတဲ့ရှေးကပညာရှိတွေစက်ခဲ့။အဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းလည်းသိရတယ်အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရှိတယ်တခါဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသက်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံဌာဏတွေကိုမသိရဘူးလားဘုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ငရဲသလိပ်ဆံပြိတ္တာအသူရကဲဘုံတွေမရှိဘူးလားကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ခင်ဗျားတို့လူပြည်လို့ရှားဖွေစားတော့ဆရာမလို့အလိုရှိတိုင်းကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနိုင်တဲ့နတ်ဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ရှိဘူးလားပိဋိဒုက္ခတွေနဲ့နတ်သုဒ္ဓါလိုအာရမျိုးတောင်စားစီရမလိုပဲတဲ့ဇန်သမာပပီတိနဲ့ညင်းချမ်းစွာကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့မြမဘုံတွေရောဒါတွေမသိရဘူးလားသိတော့ခုတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ဘုံဌာဏတွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးတွေရောမသိဘူးလားဒါဖြင့်မနုဿတ္တဘာဝောဆိုတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ကြုံနေပြီဗုဒ္ဓဘာရောဒုံလဘောလောကသမိန်လောကမှာဖျားပွင့်တဲ့ချိန်နဲ့ကြုံဖို့ရလွယ်သလားအခုခင်ဗျားတို့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံမကြုံရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဆိုတာသိတ္တထဖျားပွင့်သွားပြီဂေါရမဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီသူကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒီဖရာရဲ့အဆုံးအမတွေသူတော်ကောင်းတို့မရရင်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဖရာပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အရေးကြီးတယ်နော်လောကမှာဖရာဘယ်နှစုပွင့်သွားပွင့်သွားအဲ့ဒီပွင့်သွားတဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုနဲ့မတွေ့လိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုအတွက်ဖရာပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဖျားအဆူစူတွေပွင့်သွားဖို့ကလိုရင်းလားကိုယ်ရင်ထဲမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားအေးဘယ်ဖျားလက်ထက်မှာပဲကျုံကျုံဖျားအဆုံးမရင်ထဲမကိန်းသေးသေးဘူးခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ကြိုက်တဲ့ဇေဒီကြီးတွေတဲထားဒါလို့ဗမာတွေကသိအလေးထုံတယ်ရွှေဇေဒီတွေတဲငွေဇေဒီတွေတဲကြိုက်တယ်လို့တဲအဆုံးမမရရင်အဲ့ဒီအရာဟာသာသနာကွယ်နေတဲ့အရာဖျားမပွင့်တဲ့အရာပဲချင်းလားရွှေသေးဒီကြီးရှိနေပြီမဲ့ရွှေသေးဒီဘေးမှာဖျားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်အဲ့ဒီနေရာဖျားပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီမှာဖျားအရေးကြီးလို့ပြောနေပါလေရှင်းလားခင်ဗျားတို့ဇေဒီတွေကတော့ဗမာပြည်မှာလက်အုပ်ချီလိုက်မလွဲဘူးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဇေဒီရှိတိုင်းဖျားရှိသလားဒါကြောင့်ရှေးကပညာရှိဆရာတော်ကြီးများမိတ်သွားတယ်ဖျားကိုဇေဒီနဲ့ဆင်းတုကွယ်နေတယ်တဲ့ကျတော့ဇေဒီမာရင်လမ်းဆုံးနေတာပေါ်တင်ဆုံးဖျားသွားဖို့အောင်မယ်ဘယ်တော့လှိုင်းကြမ်းကြမ်းလေကြမ်းကြမ်းရောက်အောင်သွားမယ်ခရီးတွေ့မှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အုပ်ပုံကြီးပဲတွေ့ပြီးပြန်သွားမယ် ရှင်းလားရန်ကုန်ရောက်ရွှေတကုန်ရွှေဘုံကြီးသွားထိုင်ကြတော့အိုးဝင်းလို့တော့ဤလို့တော့ဘယ်ဖျားမှမမြင်ဘူးရွှေမြင်ပြီးပြန်သွားတာဟင်ဒီထဲမှာကျုပ်လို့စွာတေလာနဲ့တွေ့ဟာဟိုနားလေးကညိုကွက်နေပြီဒီနားကနေဟိုနားအရေးကြိုလောင်းထားတာဟိုနားအရေးစိန်ထားတာဒီနားခိုးထားပြီဒီနားပုတ်ထားပြီသိတယ်ဗျကျုပ်ကကုံတယ်လှုပ်လာတဲ့လူဆိုတော့ကြည်တန်နဲ့ဗန်နာမဲနေပြီဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ဘုရားမမြင်ဘူးရွှေခိုးထားတာမြင်ပြီးပြန်သွားဘောပကတွေခွန့်လွတ်နော်သဘောပါလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်နေတာလားတရားသိအောင်ပြောနေတာမကြိုက်တော့မပင်နဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျုပ်တို့ကနော်ပေးစရာရက်ကိုမရှိလို့ဒုက္ခများနေတာမကြိုက်မပင်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးမှန်တာကိုပြောရမှာကျုပ်တာရောသဘောပါလားမန္တာပြောလို့ဆုံးကမယ်ဆိုမစားပဲဟောပြီးပြန်သွားမယ်ဘောပေါ့ရနော်အဲ့တော့အုပ်ပုံမြင်ယုံနဲ့ဖျားမြင်သလားမြင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာမြင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယင်နေမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မြင်ပါဗျာအဲ့တော့တသံတရားလုံးကိုခင်ဗျားတို့သိချင်းနဲ့လာခဲ့တာလားမသိချင်းနဲ့လာခဲ့တာမသိတာကရမ်းလို့တာကဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့လူတိုင်းမှာဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တန်တရားတလျှောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေဟာကိုယ့်အတွက်ဖျားပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားမပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဖျားရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲအေးကိုယ့်အတွက်တောင်ဖျားမပွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီတန်တရားမှာဒီဘဝလူဖြစ်ရကြိုးအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဖျားပွင့်မှာအဲ့တော့အပြင်မှာဘယ်နှစုပွင့်ပွင့်ယင်ထဲမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့တို့ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဂျင်းနတ်လားဒါပြင်ဥသူမင်္ဂလာကတလောက်ဝေးတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့စီလာပြီးတော့ဘာလို့အပင်ပန်းခံပြီးအော်နေလဲခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဘာပွင့်စေခြင်းရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဦးဇင်းတို့ဟိုကခေါ်ဒီကခေါ်အရှင်မြတ်ဖျားဘူးကြွခဲ့ပါဦးငါဘယ်မှလိုက်ဖူးနေတယ်မဟုတ်ငါယင်ထဲမှာဖျားပွင့်ပြီးသားဟင်ဦးတို့ဖျားမမြင်သေးတဲ့လူတွေလိုက်ရှာပေါ့ကွာငါရှာတယ်မလို့တော့ဟင်သဘောပါလားဖျားလိုက်ရှာနေရမှာလားယင်ထဲပွင့်အောင်ကြိုးစားရမှာနားလည်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွေလုံးမှာဒီနေ့သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ကံနေလုခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသုံးသပ်ထားပါသူတော်ကောင်းတို့ဥသိတို့မှာအတိတ်ကလုထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရှိမရှိကုသိုလ်ကံရှိလို့အခုဘယ်ဘဝရောက်လဲဘာနဲ့ကြုံသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကံမကောင်းတဲ့လူတွေလားကံကောင်းတဲ့လူတွေဟုတ်ပြီအကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားအကုသိုလ်ရှိတော့အစင်မပြေတဲ့ဘဝတွေအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဘဝတွေဗယံဗရာလူတွေနဲ့ဗယံဗရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဗယံဗရာတိုင်းပြည်ကြီးမှာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်အေးအဲ့တော့အခုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်မသိကြဘူးလားအခုရထားတဲ့ဘုရားမှာကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လေရှိသလိုအကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လေရှိကောင်းပြီအဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲနေ့စဉ်တဏှာဥပါဒံကံလို့ဆိုတဲ့တဏှာဆိုတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့မှုလောဘခင်ဗျားတို့မှာရှိမရှိအခုစီစဉ်ဥစ္စာတွေရောမလိုချင်ဘူးလားထင်ပေါ်ကြောကြားမှုကောဘွယ်ရူးကုံတူးတွေကောလိုချင်တာကတဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝဆိုပြီးနေစဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့သူများအသက်သတ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုတော့တတ်ပြီးရှာနေတဲ့လူတွေကောသူများပစ္စည်းခိုးမှငွေရမယ်ဆိုပြီးခိုးနေတဲ့လူတွေကောသူများသားမယားပြင်းမှမှငွေရမယ်ဆိုပြီးငွေပြင်းမှနေတဲ့လူတွေကောသေရည်သေရက်နော်မယောင်ကောင်းမဝယ်ကောင်းမတော့စားကောင်းတဲ့သေရည်သေရက်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတောက်စားပြီးပါဘဝရည်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမှုသားပြောပြီးဘဝရည်တည်နေတဲ့လူတွေရော အဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တော့ဘသူခိုင်းတာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒံခိုင်းသမျှလုပ်နေတာရှင်းလားအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံဆိုတာလိုချင်တက်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုမင်းဒီလုံးမမလုပ်ရင်ဘာနဲ့သွားစားမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘသူကသိမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘယ်ပွဲတူးကုန်လူရမလဲဟင်ဆွဲလမ်းမျိုးစုံမရှိဘူးလားလောကထုံတန်းလေးတွေနော်ပြလိုက်နော်သူတို့လက်ကင်ထားတော့ကပုံမှလေးပုံမှလေးဆိုပါလေပေးမှလုပ်တယ်တဲ့မှတ်တာမှတ်ရပါလေပေးမှလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေးယူပေးစင်တိုင်းပါလို့ရပေးရတယ်အဲ့ဒါဥပါဒမကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းလည်းပေးနေတာပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေလည်းခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီးမထားဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးမတရားဘူးဆိုရင်လက်မခံပဲအားလုံးကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့တတ်သိရှိရဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကအေးပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်အစဉ်ပြေပြီးရောဟင်အဲ့တော့ပေးတဲ့လူရောအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားယူတဲ့လူရောအေးသူတီလာပြက်အောင်ကိုလှုပ်လိုက်ကြတဲ့ကိုလည်းအကုသိုလ်လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လုံနေတာဘယ်သူဥသိထားတာလဲတဏ္ဏနဲ့ဥသိပြီးတော့နေတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တော့ကာယကံအမဝစီကံအမမနောကံအမတွေလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်နေရင်ကာမဘဝပစ္စယဘာသွားမလဲဇာတိသွားရင်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားဒါဖြစ်ရင်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းသာကြောင်းကိုလုံနေတာလားဆင်းရဲကြောင်းကိုလုံနေတာ။ဒါဖြင့်ကိုဆင်းရဲကိုရှာနေတဲ့လူသည်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလားမရှိတဲ့လူ။ကျင့်တတ်သလား။အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကကိုကိုကိုပြန်မေးချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလား။ဟင်ပြောချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းကုသိုလ်လုပ်ရမှာလားအကုသိုလ်လုပ်ရမှာလဲကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာချမ်းသာခြင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပြတ်ထားရင်ဘာရွေးလို့ရမလဲကုသိုလ်ရွေးလို့ရမလဲယုံညံ့သူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားဘာရွေးလို့တန်ဖိုးမဲ့သူဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ခြင်းလားဒါဖြင့်ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေသမျှအလုပ်ကိုဘာနဲ့ရွေးမလဲဘာနဲ့ရွေးမယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံနေ့စဉ်ပြုတ်နေတဲ့ကိုယ်ကံကိုကိုပိုင်မပိုင်ကိုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သိကြတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရာတခွင်တော့ကအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မတွေ့တော့ရွေးရကောင်းမှန်းပိုင်ဆိုင်မှန်းမသိဘူးကံစီမံရပဲဆိုပြီးတော့ကံအကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းတဏ္ဍနာနီးမုတ်ဆိုးနာနီးတငါနာနီတိုင်းတငါလှုပ်เสียလို့လားမုတ်ဆိုးနာနီတိုင်းမုတ်ဆိုးလှုပ်เสียအရေးကြီးတယ်နော်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်စီစစ်ပိုင်ခွင့်အလုံးနားလဲသလားကောင်းပြီဒီတော့တို့တို့အခုဒီလက်ရှိဘဝကိုဖြစ်သလိုပဲရေစုံမျောသွားကြမလားအကောင်းဆုံးရအောင်ပြင်မလားပြင်းသိမပြင်းသိပြင်းရဲသလားပြင်းနိုင်သလားအဲ့ဒါမှရခဲတဲ့လူဘဝကိုရမှာလူဖြစ်ပါပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြီးတော့အကောင်းအမှန်ကိုမှမရွေးချယ်နိုင်ဘူးမပြင်းစင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ဒါဖြစ်ရင်ဒီရရှိမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့ပြီသူတော်ကောင်းတို့မှကိုယ်ပိုင်အရင်နည်းရှိမရှိအရင်နည်းကဘာတွေလဲပြန်ပြောသံကံဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံဒီခင်ဗျားတို့အတွက်အရင်နည်းပဲဟမ်အဲ့ဒီကံကိုရွေးပြီးလုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ကောင်းသောကံတွေရွေးပြီးတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံဖြစ်အောင်အကောင်းဆိုးဘာနဲ့ခွဲ ဘာနဲ့ခွဲမယ်အခုတော်ကောင်းတို့ကအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဘဝမှာရနေလားလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝကိုရနေလားအသိဉာဏ်ရှိလို့ဒီယင်ပြင်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တရားနာဖို့ရောက်နေတာပေါ့ဗျဟမ်ညနေမြတ်ဦးစိုးတို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရေလေဖျားဘူးရင်းဒကမကြီးတွေလာကြတယ်ဟိုဘက်ကဆိုင်မဲ့ဆိုင်ကဲနဲ့ဈေးကြိုင်ကတဲ့ဟန္တာကြီးတော်မထိုးသေးဘူးထရမကြီးပဲလားဈေးကြိုင်ကဘာလို့လို့တရားနာဘူးဟာအစိုးရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့စောစောရှိရနေရရချင်းလို့အရှင်ဘေးခင်ဗျားတို့ဈေးကြိုင်အကမနေ့ကပြန်လာတော့ကျွတ်တို့ဟိုတယ်ရှိဘွဲ့နေနေတယ်ဗျာသဲလေးနေနေတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ရေတက်နေတော့တပြည့်တော့ညနှစ်နာရီကျော်မှပြန်ရတယ်တဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီမှတယ်ဟာမိုးချုပ်တာပေါ့ချုပ်ချုပ်ဖျားတဲ့တရားနာဘုရားအရေးကြီးတယ်အောင်မယ်ဒါမှရှိလို့တော့ဉာဏ်ရှိလို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေကဒီလောက်ခက်ခက်ခက်ခက်မလာဘူး။ဉာဏ်ရှိတော့တရားရဲ့အနှစ်သာရတရားရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူးလား။မသိပါဘူး။အဲ့တော့တန်ဖိုးသိတဲ့ဘဝမှာရေလိုက်ငားလိုက်ပဲသွားမလား။ရအောင်ပြင်မလား။မပြင်ပါဘူး။အများမောကားရေတော့သူများခိုးလို့ကိုလိုက်ခိုးမလား။အခိုးလွတ်အောင်နေမလား။မပြင်ပါဘူး။သူများသတ်ကိုလိုက်သတ်မလား။အသတ်လွတ်ရတဲ့ဘဝရအောင်သွားမလား။ကြည်နိုင်ငယ်ညစ်နိုင်ရာစသတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတာတိရစ္ဆာန်ဘဝရှင်းလားအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကိုစင်ကြယ်အောင်လှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာနဲ့ယူမလဲဘာနဲ့ယူမလဲအခုဉာဏ်ရှိဖို့သတိပညာဆိုတဲ့အခုနားထားတဲ့တရားတွေကိုမေ့ပြရမလားမှတ်ထားမမေ့တာသတိစင်ကြယ်နိုင်တာပညာပြန်ပြောအဲ့ဒီသတိပညာပေါင်းမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဆိုတာအလိုလိုလာတာမဟုတ်ဘူးအခုမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာရှိတယ်တိတ်အနုစိတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ကလိုက်မမီပါဆိုလို့ဦးစင်ကလိုရင်းလေးတွေချုံချုံပြီးပြောနေတာတကယ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဟောဒီဘဝတစ်ခုခန္ဓာရဲ့အထောက်ပံ့ကကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလေးပါဒီကံဆိုတဲ့အတိတ်ကံမြတ်တို့ပြင်လို့ရသေးလားမရတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဟောဒီကံပါတယ်ဉာဏ်ပါတယ်ဝရိယပါဟောဒီစိတ်ကလေးထဲမှာနော်ကာယသင်စေတနာဝစီသင်စေတနာမနောသင်စေတနာဆိုတဲ့ဟောဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာ၃တန်ဟောအဲ့ဒါဒီစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီစိတ်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ကံနော်ဒီစိတ်သေးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတိစေတသိက်ပညာစေတသိက်ရှင်းလားတမာရီစေတသိက်ဆိုတဲ့သတိဝရိယပညာတမာရီပေါင်းလိုက်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နောက်ကဝရိယစေတသိက်ဆိုတာဒီစိတ်သေးကအင်္ဂါရက်ကလေးတွေဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ကံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဝရိယအဓိကဘသူစိတ်ဘသူထဲရမှာကိုယ်စိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဉာဏ်နဲ့ထိပြီးဘယ်သူနဲ့ပြင်မှာဝိရိယနဲ့ပြင်ပြီးတော့လောကမြတ်ကံတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်တန်ရှင်းတည်တဲ့တန်ရှင်းအောင်ရွေးချယ်သွားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတည်းပေးပါငါသည်ယုံညံ့တဲ့ဘဝရထားတာလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရထားတာဖះသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူလားတွေ့တဲ့လူလားသူတကားတွေလို့မသိနားမလဲတဲ့ဘဝလားသိနားလဲတဲ့ဘဝလားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုတံပိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့အာဟုသူတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတံပိုးထားတဲ့လူလားတံပိုးမထားတဲ့လူလဲအဲ့တော့တံပိုးမထားတော့ကိုဘဝကြီးပွားကြောင်းလုံနေတာလားကိုကိုကိုဖြက်စီးပြစ်နေတာဂျင်းတ်သလားအာဟုသူလုံတယ်ဆိုတာကိုဘဝကြီးပွားအောင်လုံနေတာလားဖြက်စီးနေတာလားငွေရတိုင်းကြီးပွားချမ်းသာသလားရာထူးတက်တိုင်းကချမ်းသာသလားဝယ်ထူးကုန်ထူးရတိုင်းကအောင်မြင်သလားတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရခြင်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးလုပ်နိုင်မှအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရမယ်ကဲကောင်းပြီမနေ့ကတယောဇနဝတ္ထုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုအမိပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ယဟန်တော်တွေပထမအဖွဲ့ကဘာဖြစ်စင်တဲ့ကြုံကြီးကံဖြစ်စင်တဲ့အကြုံလားအဲကြီးကြီးနော်ကြီးကောင်းငင်ပြန်လာရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့အေးတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကံမလို့ ဆွန်းစားစေရမှာတန်ဃာတော်တွေစောင့်နေတဲ့အချိန်ဆွန်းချက်တဲ့တက္ကမကြီးမိတော့ကစီတယ်အိုးကတောက်ပြီးတော့မြက်ကရွတ်ခွေတစ်ခုကိုလောင်းကောင်းကင်ပြန်တက်သွားကိုယ့်ကိုမိလောင်တာဒီတကယ်ဆိုရင်အောက်တင်မိလောင်ပြီးပြာကျသွားဖို့မဟုတ်ဘူးမိလောင်ရင်းနဲ့လေဝေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းကင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မှကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့ကြီးလေဘင်းကိုစွန့်မိပြီးတော့ရွာထဲကျသေးတယ်အများရှိအမှန်တန်ဖြစ်ရမဆမ်းဘူးလားအဲ့ဒီတပွဲကမှတ်လာဒါတော့ဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းအကျိုးကိုဘယ်သူပဲသိနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားပဲသိနိုင်တယ်ကောင်းပြီဒုတိယတပွဲကဘယ်ရလာလဲရေချောင်းကနေသမုတ်ရရဲလာတယ်အခုမှဒီတရားဒီမှာတရားနာရေချောင်းကလာတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေးအဲ့လိုပေါ့ဘုရားဖူးဖို့လာတယ်ရေတွေကလာတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ဘောကြီးကရေလေကောင်မှမဖြစ်တော့အကြောင်းမဲ့ဘယ်သူကမှပါတာစီးတာမဟုတ်ပဲအနောက်ရှက်မရှိပဲဘာဖြစ်တော့ရပ်သွားတယ်ရပ်သွားရင်ထုံးစံရှိတယ်ဒီလေပေါ်မှာဟဲ့သူရုံမှာတယောက်ပါနေပြီအောင်မလို့ခင်ဗျားတို့မဲချခံရမလို့တတိထားသဘောပါသလားသူယုံမှတယောက်ပါနေပြီဆိုမဲချဘယ်သူကြနဲတကြီးကတော့ကြီးကြီးလားငယ်ငယ်လားငယ်ငယ်ချောချောနုနုလှလှမတ္တတာဓမ္မနုမမိမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့အนูအယွာလေးလှပနေတဲ့ဒီမိန်းကလေးမှသွားကြတယ်သဲသဲအိုးကြီးလဲပင်းစွတ်ပြီးတော့ရည်လဲချပစ်ခဲ့ရဟုတ်တယ်နော်သူသင်းမိုးဘဝမဆင်းမချင်းဒီသင်းမိုးကမလုတ်ဘူးရည်လဲလဲကြလိုက်ပေါ့တတိယတစ်ခွက်ဘယ်ကလာတောင်ဘဝလာနော်ဘယ်ထဲဝင်ကြောက်ကူကြီးတောင်ကောင်းနေเสียรอคนบ้าเนาะไอ้ရှင်อาวาติกะอุเซนเลท่านขွင့်จ้องน่ะရှင်พญาตะบี้เราตะญะจิ้งเสร็จพญาซีไอ้เตรียมยานี่ลูกพญาดิยะกะพญาผู้ฤาลาจ้ะတော့พญาบ่ရှိတယ်ဆိုတော့လीနေရာတွေအကုန်ပြည့်နေတယ်နေတော့ရှိတယ်เจ้าไหลกูยี้ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတော်ခဏဘဝင်ကြည့်တယ်ဟာဒီတဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာဒီတဲ့အေးချမ်းတဲ့နေရာဒီတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးเจ้าไหลกูยี้တဲ့မှာเจ้ากระดิ่ง9လုံးနဲ့ဘာမှပူเสียเจ้าจะเสียမရှိဘူးกว่าเอเอซิซิနေလိုက်တာဧည့်တွေလည်းထွက်သွားရောဘာဖြစ်တော့ဓောင်ဘဝเจ้าတုံးကြီးအလိုလျောက်လိမ့်လာပြီးပိတ်သွားတယ်ဘယ်နည်းဖွင့်ရလဲသူများဖွင့်လို့ဖွင့်တာလားသူ့ဟာသူဖွင့်သွားဆန်းဦးလားကဲအဆန်းတကအဆန်းနေဖျားဘူးသုံးွက်ဒီနေ့တော့ဖျားစီမှာဆုံးနေဒီလေတို့ဖျားဘူးတွေအကုန်လုံးဖျားရင်ပြန်မှာဆုံးနေပြီပေါ့ကွာဟမ်ဆုံးပြီးတော့မှ

ဝါကျွလို့အခုမြတ်စွာဘုရားတံဘုရားဖူးလာတဲ့အခါမှာထူးထွေဆန်းပြတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကြုံခဲ့တာရှောက်ထားခွင့်ပြုပါယဟန်တော်တစ်ဖွဲ့ကတောင်းပန်ဆိုတော့ပထမတစ်ဖွဲ့ကတောင်းပန်တော့ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ကလည်းတပည့်တော်တို့လည်းရှောက်เสียရှိတယ်ဗျနောက်တစ်ဖွဲ့ကတပည့်တော်တို့လည်းရှောက်ထားပြရစီဘုရားဆိုတော့မနှစ်ဖွဲ့ရှိသွားသုံးဖွဲ့ကဲရှောက်ဆန်းတစ်ဖွဲ့စီဆိုတော့ပထမအဖွဲ့ကသူတို့ဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအေးတဲ့ချက်သားတို့အခုယုတ်တည်းရဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီကြီးဟာအမတန်ဖြစ်ရဆုံးတဲ့ကြုံလိုက်ရဆိုးဝါးလိုက်တဲ့ကံကြမ္မာဒီစီကြော်နေတဲ့ဟင်းချက်နေတဲ့ဆုံးဟင်းချက်တဲ့ဒကမာကြီးကပဲပော့ဆတာလားဟင်ဒီဒကမာကြီးပော့ပော့ဆတာလို့လို့မိလောင်ပြီးတော့ဒီကြီးတည်ရတာလားဓာတ်မို့ရင်ပဲဒီမိလောင်နေတဲ့ကရုတ်ခွေကြီးကိုလေပေါ်ပြန်တက်သွားအောင်ပုတ်လိုက်တဲ့လေကပဲဆတ်ဆော့တာလားဟင်ဒါဖြင့်ဒီကြီးကပဲနမောနမဲ့နိုင်လွန်းတာလားจิตตารู้เด้บะดูไม่ปิ้บะดูปิ้กระเดมาอจองเตยมาบ่ฮู้ผู้บะดูจองมาแล้วบ่ฮู้ผู้ดีจี้ห่าตู่ปิ้ท้าได้กั่นกูเว้บ่ลุดูขันย่าดาบะดูปิ้ได้กั่นอจองชื่อโลอจองบ่ชื่อเองโลกมาอจองจูกินบีผิดแต่เกษาอาลงซินจินနိုင်ဖို့မှတ်ထားပါတော့တနေ့မိုးပါတနေ့မိုးပါလို့ယွာဟင်အကြောင်းရှိလို့ယွာပင်လေတွေကပဲလေပွေတွေထလာတာဟင်တော့ဒီမော်တင်ဆုံးဆရာတော်ကြီးကပဲမိုးယွာအောင်ဒိဋ္ဌန်လိုက်တာမသိပါဘူးဟင်ဒါဖြင့်တရားဟောကြွလာတဲ့ကိုကိုတော်ကြီးက तू မဟောခြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့မိုးနတ်သားဆုတောင်းလိုက်တာမသိဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကြည်အကုသိုလ်တွေပြုစဉ်အခါတုန်းကဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အမှတ်တမဲ့ပဲပျော်ပျော်ကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒီအကျွေးကိုပြန်ဆတ်ရတဲ့အခါကျတော့အလူလဲဖြစ်သွားတယ်အားလုံးမှတ်ထားနော်ဦးဇင်းဟောနေတဲ့တရားထဲမှာခင်ဗျားတို့ကြောက်အောင်ချင်းချောက်နေတာလားလန့်အောင်လုပ်နေတာလားဟုတ်ဘူးဓမ္မနိယာမကိုမြင်သာအောင်ပြောနေတယ်ကိုယ့်ကိုအပြောခံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မေတ္တာရှိလို့ကရုဏာတရားနဲ့ဆုံးမနေတယ်လို့ခံယူပါတချို့ကဒါငါသက်သက်ဖဲ့သွားတာငါတို့ကိုယွဲ့သွားတာနော်ဒီလိုအယူလွဲမှားပြီးတော့တရားပွဲတွေအနောက်ရှက်ပြုအကုသိုလ်ဆိုးတဲ့ဆိုးသွားပါပြီပြင်းတဲ့ပြင်းသွားပါပြီသတိထားကြဖို့လိုပါတယ်တရားဟောဓမ္မကတိကဆိုတာမှားတတ်တဲ့အမှားတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ပို့ပြရမှာဖရာသားတော်တပါးရဲ့တာဝန်မှာမှားနေတာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးနေလို့မရပါဘူးဥသူမင်္ဂလာတို့မှာရှင်းတယ်နော်ကြည်စစ်သားတို့တဲ့ဒီကြီးဟာသူပြုတ်တဲ့ကံကိုပဲသူပြန်ခါရတာပါတဲ့ဘသူကမှသူ့ကိုလာပြီးတမင်သက်သက်မီးလောင်သေအောင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခုသောဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာအဲ့ဒီကြီးဟာလေဆိုင်တဲ့လေသမားကြီးဖြစ်ခဲ့။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။လေသမားကြီးဆိုတော့အခုလိုစက်မှုလေယာဉ်တွေမရှိဘူးကွာ။ဘာနဲ့ထွန်။နွားနဲ့ထွန်၊နွားနဲ့ထည့်။အဲ့တော့နွားတကောင်နဲ့တရက်မှာလေကိုထဲထဲမလို့နွားကိုမောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ငကကြားနဲ့တွေ့ပါတဲ့ငကကြားဆိုသိလားဘေကက်ကန်နဲ့ခိုင်းလို့ရိုက်လိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်ရှေ့ဆွဲသွားလိုက်ပြီးဝတ်နေလိုက်ပြန်ဆွဲထူလိုက်ရိုက်လိုက်တလမလုတ်ချင်လို့ပေါ့လေသူလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပေါ့
နော်နွားဆိုတာလဲတတ္တဝါတကောင်ပဲသူ့မှာလဲယုတ်တရားနဲ့တရားသူ့ယုတ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုချင်းမစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါခိုင်းလို့ရမယ်ငါသွားပါရမယ်ဟုတ်နေတာဟုတ်ကွာဟင်ဟုတ်ကလားအခုနွားနဲ့ဗာနဲ့ငွေငွေတို့လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန်တုန်းကတခါတည်းနွားတွေကိုအတင်းအဓမ္မရိုက်နဲ့အော်ငေါက်ခိုင်းစေတတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးအခုနွားပိုင်ရှင်ကလည်းချော့ခိုင်းတယ်ချောက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဘယ်လိုမှမရဘူးနွားကပေနေတော့အော်သူအကြောင်းတစ်ခုကိုရှိလို့ပဲလို့လက်လျှော့သွားမဲ့အစားငါခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးရိုက်ရင်နဲ့ရင်မောင်းရင်နေရင်နွားလည်းမောသူလည်းမောနွားကလည်းပေကက်ကပဲလုံနေတော့ကဲနင်တလောက်တောင်အိတ်ချင်တဲ့နွားအိယာစိမဟဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဆိုတာကိုလိုချင်တာမရတဲ့အတွက်တဏှာကပေါက်ဖွာလာတာပဲလောဘအရင်းကံကဘာလို့တဏ္ဍာဒီနွားကိုသူခိုင်းသမျှစေသမျှမလုပ်စေခြင်းမူလားကိုလိုရာမပါစေခြင်းမူလားပါစေခြင်းတော့သူပြောသလိုဖြစ်သလားမဖြစ်တော့ဒီတဏ္ဍာဆန္ဒရဲ့နောက်ကနေဒေါသလိုက်လာတယ်ဒေါသဆိုတာလောဘဒေါသသည်ကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားအဲ့ဒီဒေါသဥသီးတဲ့စိတ်နဲ့တခါတဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုလိတ်ခွေပြီးတော့ကောက်ရိုးကရွတ်ခွေကြီးလှုပ်ပြီးတော့နွားလေပင်စွတ်ပြီးမီးရှို့တပ်လိုက်အဲ့တော့နင်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ဘာလို့တတ်ခဲ့တာသူ့နွားနော်သူ့ဝယ်ထားတဲ့နွားသူ့ပိုင်တဲ့နွားသူ့တတ်တာဘာဖြစ်ရှိတော့ဟင်ရှိမရှိလောကအလိုကတော့သူ့နွားသူ့တတ်တာဘယ်သူမှလာဖမ်းလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှလည်းထောင်ချလို့မရဘူးဗမာပြည်လိုဆိုပို့ဆိုပေါ့တိရစ္ဆာန်ညင်းစဲတဲ့ဥပဒေရှိမှမရှိပဲဟင်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးရှက်စရာတော့ကောင်းတယ်ဗျလမ်းလေကောင်းတစ်ခါတည်းကြက်တွေတတ်မဲ့ကြက်တွေကိုဇောက်ထိုးဆွဲကျို့ခြေောက်တရားနေခြီဆိုင်ကယ်တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်ညွတ်ခါညွတ်ခါညွတ်ခါနဲ့သွားငန်းဒီဘဲဒီဒီလိုပဲသွားခေါင်းနဲ့လမ်းနဲ့ရိုက်နောက်ကသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပါသွားအသက်လက်ခံရအောင်မယ်နှိမ့်ဆက်လက်ခံနေရတဲ့သူများတိုင်းပြည်ဆိုအဲ့ဒီကောင်တွေထောင်ထဲကိုထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ထောင်အောင်ဆမ်းမှာမထင်ဘူးမလုတ်ကောင်းဘူးမလုတ်ပါဘူးသဘောပါလားလူလူမသိတတ်တဲ့အကိုင်းကြီးဆိုတော့လူလူချင်းတောင်မစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့တလိษံဆိုတာတော့ဝေးရောအတော်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ပါခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်အဲ့တော့ဒီအသည့်တရားတွေဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ကိုနွားကိုပဲကိုပိုင်းနဲ့နွားပဲကိုကကိုရိုက်ရိုက်နင်းနင်းချေချေတတ်တတ်ဘာအပြစ်ရှိတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူများအသက်တတ်တဲ့အပြစ်ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားစိတ်ပန်လက်ပန်ဇောတန်တန်နဲ့တတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေသမားဟာအဲ့ဒီဘဝကသူမျက်စိရှေ့တယ်မဲ့ဒီနွားဒီလေဘေးမှာမိလောင်ပြီးတော့မချိမဆန့်မသေးရဘူးလားသေသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့သူလဲစုတိမ်မနေသေးတဲ့အခါငရဲသွားခဲ့ရဘယ်သွားလဲငရဲမှာအကုသိုလ်ဝွကျွေးရှိသလောက်ခံပြီးတော့အခုလိုပဲငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝမှာဒီလိုကြီးဘဝတခြားဘဝမပါသေးဘူးဒီကြီးဘဝနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ရင်အခုလိုလေဘင်းကိုမိခွေးစွတ်စွတ်ပြီးသေခဲ့ရတာကိုခုနှစ်ဘဝရှိပြီဘလောက်ရှိသွားပြီဒီဝကျွေးကြည်ပြီးဒါနောက်ဆုံးမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောမသွားဘူးဒီတော့သူနောက်ထပ်အကျွေးမကြည်မချင်းဘာလို့ဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်ရမလဲသူတတ်ခဲ့တော့ကနွားကိုဘယ်နှချိန်တတ်တစ်ချိန်တစ်ဘဝတည်းတတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလှုပ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေမရှိဘူးလားဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရိုက်ဟာနဲ့ဟာနှိမ့်ဆက်ဟာနေတော့တွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုတခါတည်းကောက်ရိုးကိုလိမ့်နေတဲ့ဇောတွေဒေဘေးစွတ်ခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့တတ်ခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့ပြီးတော့နွားလူလိမ့်နေတာကြည့်ပြီးကျေနပ်ခဲ့တဲ့ဇောအဲ့ဒီဇောစိတ်တွေစိတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်ဖြစ်တဲ့တဲမှာဂရေသသိန်းအဲ့ဒီဂရေသသိန်းလောက်တာစိတ်ဇောရှိသမျှခံရရင်သူ့ဝကျွေးဘယ်တော့ကုန်
တော့ပါလားအခုဘယ်နှဘွားရှိသွားခုနှဘွားဒါဖြင့်သူများပြုတဲ့အမှုလားသူပြုခဲ့တဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ခုချိန်ကျတော့တနာစရာကောင်းကင်သူ့ဟာသူပြန်နေတာဟင်တကယ်တော့သူ့ပြစ်အကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေအိုးတန်ဝေကရကြတယ်လောကတန်တရားဝတ်ကျွေးကြီးကကြောက်စရာကြီးပါလားဝတ်ကျွေးဆိုတာကြည့်ခုသူဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်နှွားကိုကောက်ရိုးပြီးခွင်းစွပြီးတော့မတတ်ဘူးလားကမ္မဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ဦးစီးပြီးတော့ကမ္မဝတ်လုပ်လိုက်တော့

ရဲသားတွေနှိမ့်ဆက်သမျှခံငရဲမှလည်းဒီလိုပဲမီးလောင်တိုက်ကြီးသွင်းပြီးခံအရေးတွေပျော်ကြခန္ဓာကိုယ်အသားတွေပျော်ဆိုတော့မဟုတ်သွားတဲ့နေရာအသားပါမီကျင်းလားဒါချင်းချောက်နေတယ်ထင်သလားကြောက်အောင်ပြောနေတာလားဟုတ်တကယ်ကြုံရရင်ဒီတက်ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီငရဲကလွတ်လာခဲ့တော့အခုအကျွင်းကျန်အပေါ်စုလေးဆက်နေရတာကိုဘယ်နှဘွားရှိသွားပြီခုနှစ်ဘွားဒီကြီးဖြစ်ပဲကျန်တဲ့ဘွားမပါသေးဘူးနွားဖြစ်ဆက်နွားဖြစ်ဆက်ခွေးဖြစ်ဆက်ဘွားများစွာဆက်ရအောင်မယ်အခုကြီးနေတယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဝိပါကဝပါတယ်ကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝတ်တွေလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြောကာမဝတ်လှုပ်ဖြစ်တော့ပါရဝိပါကဝတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အကျွေးတွေဆက်မနေရဘူးလားအခုလည်းခင်ဗျားတို့သားကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးဆွေကျွေးမျိုးကျွေးဘာလို့လဲဆက်နေရတဲ့အစိုးရကျွေးတွေပါပါသေးတယ်ဟိုဗျံဗရာဘယုတ်ဒုက္ခဝယုံသုံးကားကောင်းနေကြတယ်မှာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်သမျှခံနေရတာမလားအဲ့ဒါကျွေးဆက်နေရဘယ်သူပြုခဲ့တာဘသူပြုတ်ခဲ့တာလဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ဆုံးနိုင်ပါအောင်မလဲကျေနပ်သလားကဲတဘဝတစက်တော့ပြီးသွားပြီဒုတိယတစ်ခွက်ဘယ်ရလားကျေလန်းလာတာထူထူချမ်းချမ်းသမုဒ္ဒရာအလေကောင်းမှာဘာမှညှိစရာထစ်စရာမရှိဘဲနဲ့ဒီလေကြီးပါဖြစ်သွားရပ်သွားတယ်မဲချတော့အကျဉ်းချင်းချသူ့ပဲမကြဘူးလားမင်းတို့ကတော့ထင်ပါပဲတဲ့ဒါဒီဘဝမှာကံဆိုးလိုက်တာလို့ထင်ပါမဟုတ်ပါဘူးလေဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံပါပဲတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဟောဒီဗာရာဏသီပြည်ကြီးမှာပဲကွာတတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဒကာကြီးအတွက်ဝေယဝတ်စာတွေပြုရင်သူဘာကြီးရကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအမတန်ချောမောလှပါတဲ့အမျိုးသမီးပဝင်းကျန်ကလာသားတွေလည်းသဘောကျပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာသွားလီရတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ခွေးတကောင်ရှိတယ်ဘာရှိတကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်အခုဖြစ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါဒီခွေးကအမတန်သူ့ချစ်တာသူ့သားလေးတွေဘေဘီတွေဘာတွေလှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပွေဖက်ပြီးကားပေါ်တင်သွားပါညာလှုပ်မှာပေါ့လေခုခေတ်ကြတော့ဟုတ်လားဟိုခေတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ခွေးကသွားလေရတကောက်ကောက်တိုက်ဖျားသွားလဲပါကြောင်းသွားလဲပါနေရာတကာပါနေတော့ရထရကာလာသားတွေကလည်းလှတဲ့မျိုးသမီးလေးဆိုတော့စကြင်ကြမှာပေါ့ဟိုမှာဟေးခွေးမဟုတ်ဆုံးပါကြီးလားမှားတယ်အရောဒီနေ့တော့ဘာသားကောင်စားရမယ်မသိဘူးဆိုတော့ခွေးဆိုတာအဲ့ဒီကမုတ်ဆိုးတွေပဲမွေးပုံရပါတယ်နော်မုတ်ဆိုးတွေကခွေးတွေမွေးမွေးပြီးတော့သားကောင်လိုက်ဖမ်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြတော့အဲ့တော့မုတ်ဆိုးမကြီးဆိုတော့မုတ်ဆိုးမကြီးဆိုတော့လင်းသေးထားလို့မဟုတ်ဘူးနော်သားကောင်ဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးခွေးတကောင်နဲ့သားကောင်ရှာထွက်ပြီးဟေးဒီနေ့တော့အမကြီးယုံတကောင်တော့ဝိုင်းစားကြတာပေါ့အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့မြသူသွားသမျှဒီခွေးကပါနေတယ်ဘယ်မှာရှိကြီးအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဒီခွေးကလိုက်လိုက်တော့ဒီမိန်းကလေးမှာဘေးအပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးမျိုးစပါများတော့မိန်းကလေးဘာဖြစ်ရှက်လာရှက်ပြီးဒီခွေးပေါ်မှာဘာဖြစ်ညူစုလာတယ်မုန်းတီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒေါသဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုနှောက်ရှင်းရကောင်းလားဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့စိတ်နှောက်ရှက်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီခွေးကလိုက်ချင်လို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းစီအောင်ပြောဒီခွေးကသူ့အနာတကောက်ကောက်လိုက်သူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးနေလိုက်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၃ဘဝလုံးဘဝ၃ဘဝဆက်တိုက်သူ့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တာဟမ်ဘယ်နှဘဝ
သောဘဝဆိုတာဟိုးတန်တရားကိုမပြောဘူးအခုနီးအနီးဆက်ဆုံးဘဝသုံးဘဝဆက်တိုက်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တော့တန်ရောစင်လေးတွေမရှိဘူးလားတဲလို့အခုအကျင်လင်မယားတွေဖြစ်ကြသမီးကြီးသားတွေဖြစ်ကြတော့ဖျားလန်လာပြီးစုပန်ညဘဝဆက်တိုက်အတူဖြစ်ပါရစေလို့ကဘာဆယ်သိန်းချစ်ပါမေလို့ဟင်စုပန်ကြတာတွေမရှိဘူးလားအေးပန်တော့ကတော့ပန်ပြီးအခုတကောက်ကောက်လိုက်တော့ရှက်တယ်ဗျာသဘောပါလားဟိုကဘာဖြစ်ပြီးလိုက်နေတာအခွင့်ဖြစ်မှမပေါင်းညင်ဘူးလို့တော့မရဘူးလေနေတော့ပဲစုပန်ထားတာဥစ္စာပန်ရင်လည်းရမ်းပန်တော့အဲ့တော့တခါတည်းစုပန်ကလေးကပြောတာနင်ခွေးဖြစ်အောင်တော့မလုံးနဲ့တော့သဘောပါလားအဲ့တော့အခုခွေးဒီခွေးမတွေချင်းနေကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့သူလင်းနေမရနေနေမှာကိုခွေးမျိုးတွေဆိုတော့ခွေးချစ်တာပေါ့သဘောပါလားနွားမျိုးဆိုတော့အေးဒါပေါ့သူ့မျိုးနဲ့သူချစ်ချင်မှာပေါ့နော်အခုခွေးကြီးကြီးကခွေးမိမအနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တော့အရှက်တကွဲကျိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးလားအေးခုခင်ဗျားတို့လည်းဖြစ်ခဲ့ကြပါအောင်များပြီကိုပါဝင်ချင်းမှာကိုတန်ရောစင်ရှိနေတယ်တလိမ့်ဆန်လေးတွေမရှိဘူးလားဒါတွေမကဘူးခင်ဗျားတို့အိယာကိုအိယာလည်းရောက်လာတဲ့ဂျဘိုးတောင်မှကိုနဲ့တော်ခဲ့တဲ့အမျိုးမရောက်တာမတော်ရင်မရောက်ဂျဘိုးပဲဖမ်းမတော့လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအဖေလားအမေလားလင်လားမယားလားခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်ရှင်းလားသူအိမ်မှာခင်ဗျားတို့အိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ကြွဲ့တို့မရှိဘူးလားအဲ့အမျိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါမိကြီးနောက်ကျနေငါလင်လေးလားနော်တကောက်ကောက်ငါနာရစ်သည်လုံးနေတာငါမရလေးလားတန်တရားမှာမတော်ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးဆိုတာရှိခုခင်ဗျားတို့ကြိုးရှိဘာလို့ရောက်နေတယ်တန်တရားလုံးမှာတော်ခဲ့ဘူးပြီးသားတွေမို့လို့အမျိုးတွေကြီးဒီရှိရောက်အမျိုးရှိလို့ကျုပ်ကလည်းလာချွတ်ရတာအဝေးကြီးဟင်ခင်ဗျားတို့ခေါ်တော့ကျုပ်တို့ကိုဖုန်ကြီးတဲ့ဟင်ကျုပ်တို့ရှိတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့လိုက်နာတာလားခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာကျုပ်တို့လာဟောတာဒါပြန်ဖုန်ကြီးရပဲမှာဘုံကံမရှိလို့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာလာနေရတာပေါ့ဗျာသဘောပါလားဘုမဘုံကြီးတွေအောက်မှာထိုင်နေတာကိုတော့လာဟောဆိုလာရတာကျွေးရှိလို့ပါရှိလို့အုံမလဲဆူတောင်းပြုတ်ပဲဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးဗျတကောက်ကောက်လိုက်အဲ့တော့ကြာတော့ရှက်လာတော့တရက်ကြာတော့သူမနေနိုင်တော့ဘူးမိမတို့မာယာအကောက်ကြံပြီဒီခွေးတော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးရှက်လာရှင်းပါပဲတရက်ကြာတော့သူ့လင်လင်မောင်အလုသွားတဲ့နေရာထမင်းကြိုက်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့တွေးရနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာလားနော်သူကလက်ထဲမှာကျိုးတုံးလေးနဲ့အိုးတလုံးဖွက်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့လင်တော်မောင်အတွက်ပြုစုရမယ်ဝတ္တရားပြုစုပြီးတဲ့နေရာကြတော့သူကအသားလေးခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခွေးရလဲတကောက်ကောက်သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာတခါမှမျက်နှာသာပေးမခံရဘူးအခုကြမ်းမှမြူပြီးတော့ခေါ်တော့အိုးအမီးတနတ်နတ်နဲ့ပျော်လိုက်တာဒီအခွင့်အရေးစောင့်ရတာကြာလာပြီတဲ့ခုမှငါသိသလားအချစ်ရဲ့ခွေးရအချစ်ခေါ်ခံရတာတော့တော်တော်နာတယ်နော်သဘောပါသလားမိမယာမင်းအခုမှငါသိသလားဗောဟိုကဖြစ်နေမှာသဘောပါသလားအဲ့ဒါဘာလေးလဲဥပါရအစွဲလေးကကန့်ညိနေတော့ဟိုကမကြည်မဖြူညိုညင်နေပါရက်သန်းနဲ့နေနိုင်သလားမနေနိုင်ဘူးစွဲနေတာငါမိမငါမိမဟောခွေးနဲ့လူဖြစ်နေပြီ तू ငါမိမတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တခါတည်းမြူပြီးခေါ်သွားတော့အမီးလေးတန်းတန်းနဲ့ပျော်နေတာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုမိမကတခါရေစက်ခေါ်သွားအိုးထဲကိုသဲတွေထည့်ထည့်ပြီးတော့အိုးနဲ့ကျိုးနဲ့ချီခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့တခါတည်းဂုတ်ကလေးပို့လဲလေးပို့ဟိုကလည်းပျော်နေပြီနော်အမီးတန်းတန်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့လဲပဲကျိုးချီတာမသိလိုက်ဘူး
လဲပင်ကြိုးချီပြီးအိုးရေတဲ့ကန်ချတော့ဒီခွေးလဲဟင်အိုးလိမ့်ချလိုက်တော့ရေတဲ့ဒလိမ့်ဒလိမ့်နဲ့ခွေးပါပါပြီးတော့ဒီခွေးရေတဲ့မြုပ်ပြီးတော့မသေးဘူးလားဘသူတတ်လဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဲမတတ်ဘူးလားဒေါသကြောင့်ဘာကြောင့်အမြင်ဒေါသကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်လားအကုသိုလ်လုပ်လိုက်စေတနာပါပါနဲ့တခါတည်းစနစ်တကျလှုပ်ကြံပြီးတော့သူ့ပေါ်တန်ရောစဉ်ကြီးလာတဲ့သုံးဘဝမြောက်ကယောက်ျားခင်မွန်းတယ်ဒါကိုမသိတော့မမြင်နိုင်မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့တန်တရားဝတ်ကြွေးကြီးတွေကိုမသိလိုက်တော့ဥပါဒံတတ္တိကြောင့်ကိုယ့်ကိုလိုက်နေတာကိုနားမလည်နိုင်တော့အရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လုပ်ရကြောင်းခေါင်းလာဆိုပြီးတော့နှိတ်ကွတဲ့အနေနဲ့သဲအိုးလဲပင်းဆွတ်ပြီးကျိုးကိုရေခွေးကိုရေထဲချပြီးတော့တတ်ခဲတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီဘဝမှာစုတေမနေတည်တော့သူလည်းပဲသွားသူများအသက်တတ်ရင်သိကြပါလေဒေအိုးငရဲသွားငရဲကလွတ်လာပြီးတော့အာဟုသူကံကျွင်းကံစားကမကြည်သေးတော့အခုလိုသမုဒ္ဒရာအလယ်မှာသဲအိုးဆွဲပြီးဘဝတရားခွေးကိုလဲပင်းဆွတ်ခဲ့တာတဘဝလေးခုသူသေရတာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလို့ဒါနောက်ဆုံးလို့ဖျားပိတ်သွားဦးအကြောင်းကျွေးခုလည်းခင်ဗျားတို့ကျွေးဆတ်နေရတာတွေမရှိဘူးလားตาကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးလင်စိုးမယားတဖားပါဒါပေမဲ့မျက်နှာမများခြင်းဘူးတဲ့အချိန်ပြည့်မူအရက်အရက်ဖိုးတောင်းရိုက်နေလဲမျက်နှာမများခြင်းဘူးပါရှိလို့ဆတ်ပေါ့ဘယ်သူမပြုတ်ကျင်းနာသလားအဲ့တော့နောက်ဆူတောင်းရင်တတိထားတောင်းတော့မော်တင်ဆုံးဖခင်ကြီးကဆူတောင်းပြည့်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘဝဆက်တိုင်းအတူများတောင်းပြန်ကြမဲ့လူတွေတတိထားထားကြရှင်းမလားဟဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့သူပန်ခဲ့တဲ့ဆူရဟိုခွေးကမလိုက်ဘူးလား

0: အကျွေးတွေကိုဘာနဲ့ဆက်နေလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲခုမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတယ်ကံကြွေမကုံသူ၍ဆိုတော့ဒီကံကြွေမကုံခြင်းနောက်ကြွေးသစ်တွေရောမတင်နိုင်ဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့အတိတ်ကကံဟောင်းကြွေးတွေကြည်ဘူးလားမကြည်ဘူးမဲ့နေ့စဉ်ကံတွေလုံမလုံအဲ့တော့ကြွေးဟောင်းဆက်ရင်ဟောခင်ဗျားတို့ကအဟောင်းပေးအသိယူကိုမဟုတ်ဘူးဟမ်အဟောင်းလည်းမပေးနိုင်သေးဘူးအသစ်လည်းဘယ်တော့ပြီးမလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲကျင်းရသလားဒါဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရမရသတိထားပါဝတ်သုံးမလဲပြန်ပြောပြန်ပြောကံကိုစင်ကြယ်အောင်ဗာနဲ့လို့ညာနဲ့ဆင်ကျင်ရဘယ်သူနဲ့ပြန်အခုနေတိုင်းလုံးသေးသမျှကံကိုအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်သူဝဲခံဘယ်သူမပြုတ်ကျင်းနေပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဘယ်သူလေးလဲယဟန်တော်ခုနှစ်ပါးဘယ်မှာပြိမိကြောက်ကူကြီးတစ်ခုထဲမှာပြိမိနေမနေရက်ဒါလည်းချစ်သားတို့တဲ့ငါဖခင်ရဲ့သားတော်တွေဟာကိလေသာရှိခဲ့ကြသည့်အာလျော်စွာကံကြွေးတွေတင်ခဲ့လို့ဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးနဲ့ဝတ်ကြွေးဆက်ကြရတာဟေ့ငါဖခင်ရဲ့သားတော်ဒီနေ့ခုနှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရှေ့မောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တွေအခုရောက်နေပြီခုနှစ်ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသည်အတိတ်ဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာပဲနွားចောင်းသား9ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့သူတို့တွေကတငယ်ချင်း9ယောက်အဲ့တော့နွားကိုနွားတွေကိုမနဲ့ကြတော့နွားပိုင်ရှင်တွေထံကနေယူစုစည်းပြီးတော့စကြက်ကိုသွားចောင်းញ៉ាំနေကြံပြန်သိမ့်ပါအဲ့လိုစကြဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်ပြီးတော့ကြောင်းနေကြတာငွေချင်း9ယောက်တရက်ကြတော့နွားကြောင်းပြီးတော့နွားသိမ့်အပြန်လမ်းမှာဖြုတ်ကြီးတစ်ကောင်တွေ့မတွေ့ဖြုတ်ကြီးတစ်ကောင်တွေ့တော့နွားကြောင်းသားကလေးတွေလူငယ်တွေပဲရှိသေးတယ်နွားကြောင်းနဲ့လှုပ်ဆိုလူငယ်တွေလှုပ်တာလူကြီးမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကလေးလေးတွေလှုပ်နေတော့ဒီကလေး9ယောက်ကငွေချင်း9ယောက်ဟာဖိုးဟေးလိုက်ဟာလိုက်ဟာဆိုတော့ကလေးတွေပြီးပြီးဆော့ကျင်တာနဲ့အမှန်တော့လိုက်လိုက်လိုက်တော့ဖုတ်ကတောင်ပို့တဲ့ဝင်ပြေးသွားဘယ်တဲ့ဝင်ပြေးသွားအဲ့တောင်ပို့ရလဲဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်တိုက်အပေါက်တွေလိုက်ရှာတော့ခုနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဘယ်နှပေါက်ရှိလိုက်တဲ့နွားချောင်းသားကလည်းခုနှစ်ယောက်ဆိုတော့တယောက်ကိုတကောက်တာဝန်ယူစိတ်တူသဘောတူဟဲ့ဒီကောင်ကြီးဒီထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်မိအပေါက်ရှာပိတ်ပိတ်ပိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှပေါက်တွေ့တယောက်တစ်ပေါက်စီတာဝန်ယူပြီးဆို့ပြီးတော့နီးစပ်ရံနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်တွေမိုးချုပ်တော့မယ်ဒီကောင်ဘယ်မှမပြေးနိုင်ဘူးနောက်နေ့ကျမှငါတို့လာဖမ်းမယ်အေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်အပိုင်မယ်မိဘကပိုင်လာပိုင်တယ်မိရောသိကြလားသိကြတယ်ငယ်ချင်းခုနှစ်ယောက်အပေါက်ခုနှစ်ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့နွားတွေကြောင်ဝင်ပြန်သွားကလေးတွေဆိုတော့သိပ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိဘူးမိမ့်မိမ့်ပြောက်ပြောက်ပဲနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီစကြဲဘက်သူတို့မရောက်တော့ဒီလိုနဲ့လက်ပတ်ကြောင်းတာ9ရက်ကြာသွားဘယ်နှရက်ကြာ9ရက်ကြာတော့မှအဲ့ဒီစကြဲဘက်အလှည့်ပြန်ရောက်ဆိုတော့မှနွားတွေမောင်းလာရင်းနဲ့ငွေချင်းတွေသတိရတယ်ဟာဟိကောငါတို့ဟိုတနေ့ကဖြုတ်ကြီးပိတ်ခဲ့တာအေးဟုတ်သားအဒီနာမှာကွာလိုက်ရှာအဲ့တောင်မိုးကြီးရှာတွေ့တွေ့ပြီဟဲ့ဟောင်းတာငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ဆိုသူ့ပေါက်ကိုပေါက်ကိုပေါက်ပြန်ဖွင့်ရဖွင့်ပြီးတော့မြေကိုတူးပြီးရက်ထုတ်လိုက်တော့ဖို့ဖို့ကဘယ်နည်းပိတ်ခံတာခொနည်းရဲ့အစာရေစာပြတ်နေတော့မြို့မြော့ကလေးခြံတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုခြံလဲမြို့မြော့လေးခြံတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာက
1: ကလေးတွေပြီးပြီလူကြီးတွေလောက်ကလေးတွေကလူကြီးတွေလောက်မရက်ဆက်တနာသွားတယ်တနာသွားဟာအေးကောင်တနာပါတော့ကွာရေဘူးလေးရေတက်ရေတက်ရေလေးလောက်ခြေစိုးလက်နဲ့ပြုတ်ကြတယ်မတတ်ဘူးဖို့မတတ်ဘူးဟုတ်ကလားအစာခွန်အစာရှာကျွေးတဲ့ကောင်းကကျွေးရည်တိုက်တဲ့ကောင်းကတိတ်ရည်ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်စုပြုတ်စုပြီးတော့ဖို့ကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ဟောတတ်သလားမတတ်တော့သူတို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တရာလေလာခဲ့တဲ့ဘဝမှာဒီ9ယောက်စုံတိုင်းစုံတိုင်းပါလေပါလေသူတို့အကုသို့လောက်တာဘယ်နှယောက်တရားချင်းစီနေရင်ဒီဝကျွေးမလားဘယ်နှယောက်ဆုံးမခုနှစ်ယောက်ပေါင်းမိပြီဆိုတိုင်းဒီလိုလိုင်ကူမိပိတ်မိသွားတာ14ဘဝရှိပြီတတ်သလားမတတ်ဘူးနော်ကလေးပြီပြီဒီပဲကွယ်ဒီပြစ်ခွင့်လွတ်လိုက်ပါကလေးဆိုတော့သိလားမသိလို့လုံးမိတာပဲကွလွတ်လားဓမ္မအပြစ်ရှိတယ်လောကအပြစ်ရှိတယ်ဒါခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ခုဦးစင်းတို့ကြတော့ဝီနီးပြစ်ရှိတယ်ဓမ္မအပြစ်ရှိတယ်လောကအပြစ်ရှိတယ်ဝီနီးပြစ်ဆိုတာဝီနီးလို့အရဦးစင်းတို့လူအသက်မတတ်ရဘူးသူတော်ဘာပစ္စည်းမခိုးရဘူးမေးထုံမမိဝဲရဘူးကို့မှာမရှိတဲ့ဇန်တရားမက်တရားတွေကိုကြွားဝါပြီးမပြောရဘူးအဲ့ဒီလေးခုကျူးလွန်လိုက်ပြီးရင်တစ်ခုခုကျူးလွန်မိတာနဲ့ယဟန်ဘုရားဆုံးရှုံးသွားတာဒါဝိနည်းပြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မပြည့်ကြတော့လောကပြည့်ကြတော့လူမှလူတတ်ရင်လူတတ်တဲ့အပြည့်လောကအပြည့်ရှိမရှိထောင်တန်းမနေနေကြခံရမယ်အလုတ်ကျန်းတဲ့ဘလောက်ဟုတ်လားဒါလောကအပြည့်ဟုတ်ပြီနော်လောကအပြစ်ကလောကအလယ်မှာတရားသူကြီးချမှတ်တဲ့အပြစ်ခံပြီးသွားရင်မပြီးဘူးလားသို့တော့ဓမ္မအပြစ်ကလွတ်ဘူးသူများအသက်တတ်ထားဘူးရင်တတ်ထားခဲ့တဲ့လျောက်နံပါတ်1ငရဲကိုသွားငရဲကလွတ်လာရင်ဖြစ်လေဘုရားဘဝမှာအသက်တူမယ်ဘယ်တော့မှသက်တမ်းစိတ်မနေရဘူးအနာရောဂါများမယ်ရန်သူပေါ်မယ်မနာလူတွေလူပေါ်မယ်ကိုယ်စီးပွားရေးကိုတိုက်ခိုက်မယ်လူနှောက်ရှက်မယ်လူဟန်တားမယ်လူကန့်ကွက်မယ်လူပေါ်နေမယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူများကိုတတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့အကုသို့ကံကြောင့်အကြောင်းရှိလို့ငါမနာလိုတဲ့လူများလာကြီးလားဆိုတော့မနာလိုတဲ့လူတွေကတမင်မနာလိုနေတယ်လားကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလားအခုဥသွမေကလာတရားလိုက်ဟောနေတာသစ္စာ၄ပါးတရား24နှစ်ရှိပြီကျုပ်တရားတွေလိုက်နာကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းခမည်းတော်ကိုအရိယသစ္စာဉာဏ်နဲ့ရနိုင်စေခြင်းလို့ငါလမ်းမှန်တရားတွေကြီးပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုတရားဝဲပိတ်မဲ့လူတွေနောက်မှတပုံကြီးစောင့်မနာလိုတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့လူတွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူတို့မဆိုးဘူးမလေသူတို့တော့မပြောနဲ့တချို့ကတရားပွဲပိတ်ပြီဆိုအဲ့ဒီပိတ်တဲ့လူတွေလိုက်ရန်တွေးလိုက်တောင်းပါနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတက္ကမကြီးတွေမားနေတယ်ရန်တွေးချင်းကြောက်တွေးတရားပွဲလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတောင်အတော့ဆက်ခံရတယ်ဆိုတာငါလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဘယ်လောက်ကြီးနေတယ်မင်းတို့စဉ်းစားသဘောပါလားကုသိုလ်တရားလုံနေတာတော့နောက်ဆက်မဲ့လူဆိုငါသာစီးပွားရေးလုံနေရင်နောက်ကတိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးနေမှာဗျ။တော့ပါလား။အဲ့ဒါငယ်ငယ်ကဘေရင်ဆရာဟောထားတဲ့လူလိုနေရင်တဲ့သမရတို့ရှင်ဘရင်တို့ဖြစ်မှာတဲ့ရှင်ဖျား။ယဟန်လိုနေရင်ယဟန်ဘုရားမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်တပါးဖြစ်မယ်တဲ့။ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ငါသမရဖြစ်ရင်ငါဒီကံမျိုးတဲ့သာသမရဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းပြည်လည်းမွဲမှာပဲ။တော့ပါလား။ငါငါတောင်တကောင်နဲ့မလောက်မငါဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်ပိုပယံပရာဖြစ်တော့မယ်ဆိုဘုန်းကြီးလူမထွက်ရဲဘူးသဘောပါလားငယ်ငယ်ကလေးစဉ်းစားတယ်မိမမယူရဲဘူးပေါ့တယောက်တည်းတောင်ငတ်နေတာနှစ်ယောက်ပေါင်းရင်တော်တော်ဆိုးသွားမှာပေါ့ဗျဂျင်းနဲ့လားအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်ကိုမှပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့အားမရှိဘူးဆိုလူမထွက်ရဘူး ကိုတရားဟောနေတာတော့နှောက်ရှက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲ။ရန်ပြုတ်ကျင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲ။သစ္စာစကားတွေကြီးပြောနေတာကြိုက်တဲ့နေရာစီစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ဟိုးတစ်ခေတ်ကဦးဇင်းရဲ့တရားကို80ကို80ကိုတရားရှိတဲ့တရားတယောက်ကစင်စာအဖွဲကိုစင်စာတင်လိုက်။တကွေမှခွင့်မပြုဘူးလေအကုန်ပြုတ်ကြလား။အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းအရာရောက်တဲ့လူတယောက်ကနေသားမအောင်80 80လုံးပြုတ်ကြရအောင်ဒီဘုန်းကြီးဘလောက်မှားနေတယ်လဲဒီလောက်မှားနေတာဖြစ်ရင်လဲသူ့ကိုတရားဟောခွင့်ပေးလို့မရဘူးမှားတဲ့အချက်တွေရှာပေးပါဆိုပြီးပြန်ရှာခိုင်းတော့တခုမှမမှားဘူးဆိုအကုန်လွတ်သွားကဲဒါဖြင့်ငါကောဘာလို့80လုံးပဲခါလာကျုပ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့ပါဗျာသဘောပါလားသူများကိုနှောက်ရှက်ခဲ့ဘူးယင်ကိုလည်းနှောက်ရှက်ခံသူတပားကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးယင်ဘသူမပြုတ်ဒီလူတွေဆိုးနေတာလားကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှားနေတာလားအဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေရင်ပြီးနိုင်စရာအကြောင်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအခုဖို့ကိုသူတို့တတ်သလားမတက်လို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးတဲ့တူတော့အကျိုးပေးတာတို့တော့ဘယ်နှပါဆုံရင်တို့ခုနှစ်ယောက်ဆုံတိုင်းဒီလိုကြောက်လန့်ကူတဲမှာအလိုလျောက်ပိတ်ပြီးခုနှစ်ရက်အစာငတ်ခဲ့တာဘယ်နှဘွားရှိသွားလဲမတက်ခဲ့လို့မသေးတာတက်ခဲ့ရင်ဂျင်းနဲ့သလားအစာငတ်ခံပြီးတို့မိထားခဲ့တာနော်တမင်ငတ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလားမိနေခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ကြောက်တုံးကြီးကလည်းပယ်ရမှာမေ့နေတယ်။ဘယ်နဲ့ရဲ့ကျင်းတတ်ကြလားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောပြီပြုထားတဲ့အာကုသူကိုကောင်းငင်ပြန်ပြီးပုံလို့လဲရေလေကောင်သွားပုံလို့လဲတောင်ကောင်းနဲ့ဝင်နေလို့လဲအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံဒါဖြင့်ကံလုံတိုင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะကောင်းပြီဒါဖြင့်ကံဆိုတာဝတ်ကြွေးကံရှိရင်ဝတ်ရှိတယ်ပြန်ပြောကံကုံမဝတ်ကုံမပြန်ပြောဒါဖြင့်တတန်တရာလုံးခမရတို့ကျုပ်ခဲ့ကျုပ်တို့နေခဲ့တာကံအမီကံဖဘာဟုအာကိုနေခဲ့တာဒါဖြင့်ဒီရရှိဘသူအာကိုဘာအာကိုမယ်မှတ်ထားပါတိညာအားကိုးတဲ့တရားမျိုးသာသနာဘမှာရှိအခုခင်ဗျားတို့သာသနာဘလားသာသနာတွင်းဒါဖြင့်ကိုယ်ကံတွေကိုအလုံးဏိကုံးချုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာနဲ့ဏိကုံးချုပ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါသာသနာတွင်းအလုံးနဲ့သာသနာဘအလုံးနှစ်ခုရှိသာသနာဘသည်တန်တရားလေချောင်းကိုပဲလှုပ်လို့ရတယ်တန်တရားပြတ်ချောင်းလှုပ်လို့သာသနာတွင်းမှာတော့တန်တရားပြတ်ကြောင်းအဲ့တော့တန်တရားလေကြောင်းကဘယ်သူ့အလုပ်ကံရဲ့အလုပ်တန်တရားပြတ်ကြောင်းကမှတ်ထားပါမှတ်ထားပါတန်တရားလေကြောင်းကတန်တရားပြတ်ကြောင်းကခုဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီးကံအလုပ်လုပ်ကြမလားညာအလုပ်လုပ်ကြမလားဒါဥဒုမင်္ဂလမဲဆွယ်လို့လားဟမ်ခင်ဗျားတို့စီယုံတိမ်သွင်းသွားတာလားဟုတ်ပါကိုယ့်အကိုဆုံးပြတ်ပါကံကိုကံဝကျွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေသေးတွေ့ဘယ်တော့မှပြီးမယ်လို့ရှိသလားအဟောင်းမကုန်ခင်ဘာတွေတည်နေလို့ဟဲ့ပြောသားအဟောင်းမကုန်ခင်အလုံးခုနေလို့တိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကုန်မလားကံကျွေးတွေကုန်မလားအဟောင်းကျွေးတွေမကြေခင်ပဲအစ်စ်တွေထပ်ထပ်ပြီးနေစဉ်တင်မနေဘူးလားဒီနေ့တော့ဒီကံတိုင်းသာသွားနေရင်ဒီတန်တရားဆုံးเสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဖြင့်တန်တရားဆုံးတဲ့အလုပ်ရှိမရှိ။ဘာအလုပ်လို့။အဲ့တော့သာသနာတွင်းမှာတန်တရားဆုံးတဲ့တန်တရားပြတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဒီဝိပဿနာအလုပ်လို့မှတ်ပါ။ဘာအလုပ်။ဝိပဿနာအလုပ်သာသနာဘမှာမရှိပါဘူး။ဘယ်မှာရှိလဲ။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာအထူးပတ္တဆိုတာရှုတာအထူးအပြင်ရှုကြည့်တော့အထူးရှုဆိုတာဘယ်မှာရှုရမလဲ။က ခန္ဓာမှာရှုရမှာဘယ်မှာရှုမလဲခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ဘာအကြောင်းကြီးခန္ဓာနွားခန္ဓာဘုံကြီးတွေခန္ဓာဟိုမိမ့်မပြိုခန္ဓာဒီမှာကြည့်ရမှာလားဒါပေမဲ့ဘု து ခန္ဓာကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့သိကြလားအခုခင်ဗျားတို့မှာတရားထိုင်နေတဲ့ရုပ်ရှိမရှိတရားနာနေမှန်းသိတဲ့စိတ်ကောကောင်းပြီအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုပိုင်သလားရုပ်တရားတွေမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားပြန်စစ်ကြည့်သားကိုဒီရုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်ကြီးပေါ်လှပအောင်ရွှေဆွဲကြိုးတွေစိန်ငတ်တွေပန်ထားကိုနဲ့ဆိုင်လားကိုရောပိုင်သလားဒီနေ့သိရင်အဲ့စိန်ငတ်ကြီးကိုနဲ့ပါလာမလားကျင်တဲ့နော်ဒါဖြင့်ဒီရုပ်တရားဟာကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်မြန်းနေတာတွေဟာကိုယ်ပိုင်တာတွေလားမပိုင်တာတွေမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားဒါဖြင့်ရုပ်မပိုင်ရင်စိတ်ကောကိုယ်စိတ်ကိုရောပိုင်ရလားနန္ဒမအာလုံးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ယုတ်ဓမအာလုံးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာနေတိုင်းလှုပ်တဲ့ကာယကံတွေရောမြဲသလားဝစီကံတွေရောအဲ့ဒီကံတရားတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့တရားကိုမဖြစ်အောင်တားလို့ဒါဖြင့်မပြက်အောင်တားလို့ဒါဖြင့်ခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းထဲမှာပဲတန်တရားလဲမနေရဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားကဲမပိုင်တာနဲ့အတူတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲအခုဒီခန္ဓာကြီးရောခန္ဓာရှိရင်ဝတ်ကျွေးအဲ့တော့အတိတ်ကဝတ်ကျွေးကြမာတယ်ခင်ဗျားတို့မပါမပါအခုဝတ်ကိုဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်

ကံလည်းမရှိတော့အနေရမှာလားကိလေသာမရှိအောင်လုပ်ရမှာလားအဖဲနေလို့နေ့စဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံရှောင်လွဲလို့ဒါဖြင့်ဒီအရှိဒီလုံမလားညာဥသိတဲ့ကံလို့ရင်ဒီကိလေသာဥသိတဲ့ကံနေလာเสียအကြောင်းကိလေသာမရှိရင်ကံလဲမရှိတော့ကြည့်ဩဒဥပါဒနာနေရောတော့ဩတဏှာချုပ်ရင်ဘယ်သူချုပ်ဥပါဒနာနေရောတာကမ္မဘဝနေရောတော့ဩဥပါဒံချုပ်ရင်ကံမဘဝပါမချုပ်သွားဘူးလားဒါဖြင့်ကံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာလားဥပါဒံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာအဲဒီဥပါဒံအစွဲမရှိရင်ဒီကံတွေလာเสียအကြောင်းအခုခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကိုထိန်းထားတာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံတဏှာဥပါဒနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံလာเสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံကအလိုလိုမရှိမှလားညံတဲ့တ္တမမရှိမှညံတဲ့တ္တမဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာ

0: တော့နောက်ကညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမပိုင်ဘူးလို့သိရင်ဇာလဲကောင်းကြနေတော့ကိုကြောင်းကြတိုင်းသူကကောင်းလာသလားကြောင်းတာနေတော့တောင်းတာတိုင်းရသလားမရရင်ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာမှာကိုပိုင်အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာနဲ့ကြည့်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုခန္ဓာကြောင့်ကိုသိမသိသိလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲဒီယုတ်နာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ညာကမင်္ဂသစ္စာနဲ့ရရင်အခုလိုခမရတို့ခန္ဓာဝတ်ကြီးဝတ်ကြွေးကြီးတွေဘယ်နှဘဝသိရမယ်ဘယ်နှဘဝခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်သိတာကသမှုတရားဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုသိသွားရင်နောင်ဒီဝတ်ကြွေးတွေလာစရာအကြောင်းဝတ်ကလွတ်တဲ့နေရာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဝတ်ကုံနာကိုဘာခေါ်တော့အဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဝုတ်ကုံနာဟုတ်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဝုတ်တိဆက်ဘာနဲ့ဆက်ဝုတ်ကြည်ချင်းဘာနဲ့ဆက်မလဲအဲ့တော့ဒီအရှိတဏခိုင်းတာလို့မလားညံခိုင်းတာလို့တဏအလိုလိုက်ရမလားညံအလိုလိုက်ရမလားဒါဖြင့်အပြစ်ကင်းအောင်လှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ကဲလှုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသည်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့အတွက်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရအောင်ယူခဲ့တာသည်ဝတ်လေစေခြင်းလို့လားဝတ်ကျွတ်စေခြင်းလို့လားဒါဖြင့်တကယ့်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုဖူးတွေ့ခြင်းရင်ခင်ဗျားတို့မကျွတ်အောင်လို့ဝတ်မကျွတ်သေးသေးဖျားနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့ဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်ဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘဝမှာနေမလားဖျားတရားကိုပိုင်ရအောင်လို့မလားအဲ့တော့ကိုပိုင်ဖျားမပွင့်မချင်းကိုကိုကိုကဲတင်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့လောကမှာဖျားပွင့်ဖို့လူရင်းလားကိုယ်ရင်ထဲမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်ဒါဖြင့်ကိုပိုင်ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘသူကိုဘသူကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နာအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြင်းနဲ့ကိုက်မှသာလျင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလေးရောမပေါ့ဆသောသတိအလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခင်ဒီတန်ត្រာကျွတ်လွတ်နိုင်ရေးဥစားပေးပြီးတော့ဝတ်ကျွတ်ကြောင်းအလုတ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့
1: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဇိုလာဇန်၈ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း22ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှ16ကြိမ်မြောက်စီရင်ကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားမွေးဒီနေ့၄ရက်မြောက်နေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကို나ယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီနေ့ယောဂီများကိုဘုရားများပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကအရင်နေ့ကတရားတွေရဲ့အဆက်လိုပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုကျေပြအောင်ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃဗုဒ္ဓဆိုတာတည်သူတည်စေသူဓမ္မဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းရဖို့ဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အရာတန်ခါဆိုတာဖြူရှင်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအကြောင်းပြောနေကြတယ်နော်ပထမနေ့က ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိယာသို့ဆက်ရောက်စေမည်လမ်းကြောင်းတရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့လမ်းမရှိရင်သွားလို့မရဘူးလေကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လမ်းလေးရှိရမယ်နီလမ်းနီးဆိုတဲ့စကားလေးလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးပေါင်းထားနော်နီးကအနီးအဝေးကိုပြောတဲ့နီးမဟုတ်ဘူးနာငယ်ညတ်တက်ပြီးရေးထားတယ်နီးနရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်လို့ထင်ပါနရဆိုတာအ내အတိဘယ်နီတခုခုဘလို့လို့ရမလဲစနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့သဘောကိုနရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနရကိုပဲနီလို့ပြောတာနောက်တစ်လုံးကပါလေလမ်းလမ်းဆိုတာတနေရာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့အစွမ်းရှိနော်ဓမ္မကိုဒုက္ခငြိမ်းရာစီသို့ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းလို့ဒီလိုလေးဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ကြရအောင်နောက်ဒုတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောခဲ့ရောဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆောင်ပို့သွားမည်ယင်တစဉ်ဖြစ်သည်နော်ရွေလျားနေတဲ့ယင်ကိုစီးသွားမည်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီယင်သယ်ဆောင်ရနောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာပါသွားဒီဓမ္မဆိုတဲ့ယင်ဟာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်စည်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်တည်ဆောင်သွားမှာရောဆိုတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုတည်ဆောင်သွားဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကယောဂီများကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာကချမ်းသာလားရှာတယ်လို့မအောင်မေ့နဲ့ချမ်းသာလားရှာတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ထက်ဒုက္ခတွေတစ်ပြေးပြေးနည်းသွားအောင်ဒုက္ခတွေကိုလျှော့ချဖို့လာတာလို့တသလိုလေးအမေးလို့ပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကအဲ့ဒါလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်လောကမှာချမ်းသာအစစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပဲဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်အသုံးလုံးနဲ့ဟောတယ်လဲဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ဟောတာဒါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအလွန်မှလည်းတွေးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကချမ်းသာရှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ထက်ဆင်းရဲနည်းနည်းသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ရခုဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာဘယ်ဒီကိုကိုယ့်ကိုတည်ဆောင်သွားမှာရောဒုက္ခនិရောဓစီကိုတည်ဆောင်သွားမှာဓမ္မရှင်ကိုတက်စီမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခနည်းနည်းသွားမယ်ဒီသဘောပြောတာနော်နောက်တတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တာတော့မနေကဓမ္မဆိုတာစိတ်မှာစွဲကပ်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်တောက်သုံးရမယ်ဆေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမယ်ဓမ္မရဲ့အတိဘယ်လေးဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုကျေပြန့်မှုစူးစမ်းအထောက်ကြတဲ့အခါမှာနားလည်ရမယ့်တမျိုးအတိဘယ်လေးကမနေ့ကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။ဒီနေ့ကဓမ္မကိုဆေးလို့နားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့တော့ဓမ္မကိုရေလို့နားလည်စေခြင်းနဲ့နော်။ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ရေလို့နားလည်ရမယ်ရေဆိုတာတောက်ရင်အစာပြေတယ်ဆေးကြောရင်စင်ကြယ်တယ်ချိုးမယ်ဆိုရင်အပူတွေပါတွေငြိမ့်သွားတယ်တမန်ဆွာဘုရားလက်ထက်ကညဆွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာသိရမြင်ရနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မကိုအဲ့ဒါလိုရှည်နဲ့တူတယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့ရပြီသားသဘောပေါက်လို့လည်းပဲသူတို့ဓမ္မကိုရင်းနဲ့ခိုင်းတိုင်းပြီးတော့အများကြီးပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်။ဓမ္မရေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းစေအောင်ရှင်းကြောဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ်ရေ။စိတ်နှလုံးရဲ့ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတဏှာလောဘကိုပ ြောက်ကင်းပြီးတော့အစာပြေဖို့အတွက်ပောက်သုံးရမယ်ရေကိလေသာအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဒီစိတ်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတာကိုငြိမ်းသွားအေးသွားဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရေအတိပဲလေးတွေအဲ့လိုရှိရနော်အဲ့တော့ဓမ္မကရေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကာထာလေးနဲ့တက်ဆက်တယ်ရေးထားတဲ့ကာထာလေးတခုရှိတယ်အနည်းကကာထာလေးလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နော်မမေ့နဲ့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတုဒုက္ခိတောကာယရောဂိပိစိတ်တေနိရာမိတတိဒါမနည်းကကာထာရှုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုသီးခံပြီးတော့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုစားပါအကယ်၍စိတ်မှာအနာယောဂါကင်းမယ်ဆိုရင်ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲနေတော့လည်းပဲဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂါတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီးခံနိုင်မှာကိုသူကအဆင်ပြေမှာခုမနက်ကဘုန်းကြီးကြီးကိုယဉ်နေတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်နတ်သူရဲ့မောင်ကရေမျိုးအစာရေမျိုးမှာကင်ဆာဖြစ်လို့ခု ICU ထဲရောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တေခါနေလဲအဲ့ဒါလိုစင်စင်ရဲ့ပြင်ပြင်ပန်းပန်းကြီးဖြစ်နေဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဖေဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တီးခါရမှာပဲလားဖေဟာဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဟုတ်တယ်တီးခါရမှာပဲဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့လည်းမရဒီလိုဖြစ်တဲ့တဘာဝကြီးရထားတာဒီလိုဖြစ်တာကိုရင်ဆိုင်ကိုဆိုင်ရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဟောတာလေအပူကြီးကိုတီးခါရမေးဆလမုတ်သိမ့်မှုကိုတီးခါရမေးနေပူရာလေးတိုက်တာပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရတာဓာရီကိုတီးခါရမေးပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုလည်းတီးခါရမေးနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အလွန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကပေးလာတဲ့အသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည်ဒီပြင်းထန်စွာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်လည်းသိခံရပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်မနေ့ရက်တရားလေးလည်းဘုန်းကြီးကအလုံးမစိတ်ထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမစွဲနေအောင်မှတ်သားထားစေခြင်းနော်။ရုပ်ယောဂကိုသိခံ၍စေယောဂကိုပြောက်အောင်ကုပါ။စိတ်မှာယောဂကင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှာယောဂဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတဲ့အခါကာလမျိုးမှတောင်ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမှာကဓမ္မသည်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောမှာနော်အဲ့တော့သူဘလို့လေးရေးပြတော့ဒီကထာကိုရေးတဲ့ပညာရှင်ကိုဘုန်းကြီးလက်လန်းပြီးတလို့ရှားကြည့်တာအခုချိန်ထိမတွေ့ရမသိဘူးဖြစ်နေနော်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လဲမသိဘူးဖြစ်နေကာယေမလံမူပိခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတောပုတိကာယောပိပူဇိတောတဲ့ဒီနေ့မှတ်သားရမယ့်ကထာလေးနော်ကာယေမလံဥပိခာယရုပ်ကာယမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလည်ရည်လျူရှု၍စိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဖြေကျော်ပါစိတ်တေဟိနေမလေတံတောစိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတိကာယောပိပူဇီတော်အနတ်မကောင်းသောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်တော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးပါဖြစ်ဆွတ်တာနော်ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍တဲ့ဟောမနေ့ကရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုအဲ့မပြောတော့ဘူးခုနတည်းလေးပြောတာနော်ယုံမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတီးခံ၍စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုကုစားရမယ်အခုကယုံမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးရည်လျူရှု၍မတူနော်ယောဂါကိုကြတော့တီးခံရမယ်အညစ်အကြေးကိုကြတော့လေးလျူရှုရမယ်အဲ့ဒီအသုံးနှုံးနေမှာကိုကလေးနေတဲ့အတိတ်တွေကပါနေပြီသားရှုံးမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းအောင်လည်းပဲကုစားတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်ဖို့လိုသလိုဘလို့မှပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီခာမကိုအရှင်ပြေမှာအခုဒီမှာရှုံးမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုရည်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့မဆေးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တကူကြီးတန်ရှင်းရေးရသော်ဗျာအလုံးမအလေးထားပါလေ အခြေတဲ့လက်တဲ့တွေကာရမယ်စပင်တွေရှင်ရမုတ်စိတ်တွေရှင်ရေးရမယ်သတ်မှတ်ရှင်းရှင်းနေရမယ်ခုဒီမှာဘာဘူးလို့သူကလေးလျူရှူရည်လို့ပြောထားတယ်လေကျို့တို့တန်ရှင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလုံးဝယာနှုံးပြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်ရှင်းရေးလုံးနိုင်ပါပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လားဘယ်တော့မှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူရဲ့ပင်ကိုသဘာဝကိုကပြောရရင်အညစ်အကြေးတုံးကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားလူတကူလုံးညစ်ကြေးတုံးယွံမုံကြောက်เสียဟာမနေ့တိုင်းဆိုနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါယုတ်ခန္ဓာကအညစ်အကြေးတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတဲ့ဆေးကြောလိုက်တာကိုဆေးကြောပြည့်ရမှာပေါ့သို့တော့ဆေးကြောလို့မရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဆေးကြောလို့မရတဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယုတ်အညစ်အကြေးကိုဘာလို့ခိုင်းနော်လေးလေးရှူလိုက်ထားလိုက်တော့ဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအလိုကလည်းဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လို့မရဘူးဒီသဘောပြောတာနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလေးရှူပြီးတော့စိတ်အညစ်ကြီးကိုကြတော့မလိုရပါနဲ့တော့နော်အဲတိခါရမယ်လေကဲဘုန်းကြီးကိုစိတ်ရကြအောင်လှုပ်နော်စိတ်ညစ်ကြီးတိခါရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့တာပဲဘာမှဆက်လှုပ်เสียမလိုတော့နော်နော်စေညစ်ကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးချောရမယ်နော်စိတ်ယောဂကိုကြတော့ကုရမယ်နော်အတူလည်းပြီးခံနေလို့မရဘူးမနေ့ကအဲ့ဒါတွေပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားတရားနေရာတကခံလို့မရဘူးနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလေးရှုပြီးတော့စေညစ်ကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးချောရမယ်စေညစ်ကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးချောနိုင်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ပဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပေါ်မှာသဘောထားမှုဟာဘလို့ဖြစ်လာလဲ။နော်။ကာယေမလံမုပိ္ခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်ပုရိကာယောပိပုစီတော်။စိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုရိကာယောပိပုစီတော်ပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော်လဲပဲပူဇော်တိုက်

ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုများသောအားဖြင့်နော်ပူဇော်တယ်ပန်းလေးတွေကတ်တယ်ဆိုရင်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေကတ်တယ်ဆိုရင်ရေပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးလေးအဲ့ဒီအတုံးလုံးနဲ့တောင်ထိုက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိအပယ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်စိတ်အငြိကြီးတကယ်ကင်းတာကလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှကင်းပါလေယဟန္တာဖြစ်တည်းအထိစိတ်အငြိကြီးကင်းပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့เนาะကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားနေရရှိတာကဓမ္မရှင်နဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောလိုက်လို့ပြောင်းရှင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းရှင်ရင်ပြောင်းရှင်တဲ့လောက်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားတွေကလည်းအစဉ်စဉ်မြင့်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအတော့လူလောကမှာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ယုံရင်နဲ့เนาะစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေကိုเนาะဆေးကြောနိုင်တယ်เนาะအလွန်နှူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့တသတရာလုံးစွဲလာတဲ့နတ်တာဒီဆေးကြောဖို့အရန်ခက်တဲ့မပြောရရင်မညံဖူညံတို့ဖြစ်တာလဲဆေးကြောမှပြောင်းရှင်နိုင်တဲ့အညစ်အကြေးမျိုးတွေကိုတော့ပုထုဇဉ်တွေကပဲဆေးကြောနိုင်သေးမှာလို့သို့တော့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပုထုတင်တဘာဝပုထုဇဉ်တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အငြိအကျေးထူတာပါတာတူလို့လားအတူဟုတ်လားစိတ်အငြိအကျေးထူလေးလေးဆူဆူဝါးဝါးညစ်ကြေးလေးလေးဆန့်ကျင်ဘက်ဘာဖြစ်လို့ရွံမုံလေးလေးဆက်ဆုပ်လေးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့အပြောဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြုမှုအမှုရာဒါတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ကျွတ်တို့ကအော်ဒီအပြောဆိုကြီးကလည်းမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာတော့ဒီအမှုရာကြီးကလည်းဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်တကယ်ဘယ်အရာကိုဖုန်ကြီးတို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မုန်းတည်နေကြတာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွတ်တချို့အပြောဆိုတွေအလွန်မှလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့တာယာနာပြောဝယ်လဲရှိတဲ့နားလဲလွဲတဲ့ဟာအလွန်ကိုနားထောင်ခြင်းစရာတော့အမှုရာနဲ့အလွန်မှနူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့အလွန်ကလေးစားတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အမှုရာတွေသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျကြတယ်သို့တော့တကယ်တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့သဘောကျနှစ်ချိုင်နေကြတာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာပြောထားတာလေဘလောက်ပြည့်စုံတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူ၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောပါအကယ်၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောနိုင်လို့သူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောနိုင်ရင်ဆေးကြောနိုင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ခေါ်တာပဲလေအဲ့ဒါလိုအည်အသွေးတွေမြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အည်အသွေးမြင့်လာတာနဲ့များဒီလိုကိုပုတ္တိကာယောပိပူဇိတောပုတ္တောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်မှာเนาะတချို့အလွန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့เนาะပฏิပတ္တိတရားကျင့်သုံးခြင်းမှာအလုံးမเนาะရွရွချွန်ချွန်ကျင့်သုံးတော်မူကြလို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးเนาะကြည်ညိုကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တမ်းကတော့ဘာလဲလို့မင်းဒီလိုပဲသွေးနဲ့သားနဲ့စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့အညစ်အကြေးပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲလူတွေကမျက်မျက်နှာနှာဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပဲဘာလို့နေတော့ပူဇော်နေကြတယ်ဘာလို့ပူဇော်တာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောရင်အညစ်အကြေးခင်းတယ်လို့ကိုထင်သွားတော့တာလေယန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဘာလို့တယ်လို့ထင်ရရောက်တော့အညစ်အကြေးကင်းတယ်လို့ထင်ရရောက်တာအတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစွဲနေတဲ့ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘယ်အရာတွေတုံးဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကြာကြာနားလည်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကိုဆေးကြောဖို့ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဆေးကြောပြည့်ရမယ်အညစ်အကြေးကဘာလဲဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ကနော်လိုရင်းကြအောင်နားလည်ထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်စိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေးသုံးမျိုးဆိုပြီးတော့မလဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးအခုဒီဂါထာလေးကိုရေးထားတာလဲအညစ်အကြေးကိုမလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲပုံဖော်ထားတယ်နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်လည်းပဲရာဂမလဒေါသမလမောဟမလလို့ဒီလိုအသုံးနှုန်းနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နော်ဆွဲမဲ့မှုအညစ်အကြေးအကျဉ်းနှံမှုအညစ်အကြေးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးနော်တကယ်တမ်းကတော့အညစ်အကြေးတွေကိုအများကြီးမျက်စွာပြဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်အလွန်ထင်ရှားတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့မကြမကြဟောပြနေတဲ့ယောဂီများလည်းပဲတရားနာတဲ့ရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးနာဝ
နော်များနေမဲ့တုတ်တန်တပုတ်ရှိတယ်ဝဋ္ဌတုတ်တန်ဆိုတာဟုတ်လားရှုရှင်တန်ရှင်းနေတဲ့အဝတ်လေးပေါ်ကိုပကြီးစရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့ရတယ်အနီရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအနီရောင်ပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားဆွဲသွားတယ်အပြာရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအပြာရောင်လေးထင်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပင်ကိုအဝတ်ကလေးကရှုနေလို့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာသူလိုလားတောင့်တတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကဖြူနေလို့ဟောဒီလိုလေးမျက်စွာပြဟောတာနော်ကြီးတွေညော်တွေနဲ့စီကြီးတွေပေးချမဲတူနေတဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးစရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ချေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဝါရောင်ချေလို့လဲအဝါရောင်ကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံအရောင်နေနဲ့ရိုးပြီးထွက်ချင်တာတွေထွက်လာမှာဘာဘူးလို့တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုအောက်ခံအဝတ်ကြီးကညင်သွားနေလို့အဲ့လိုပဲညစ်ပင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူမျောလင့်တောင့်တတဲ့ကောင်းမွန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်ဟုတ်လားသူတော်ဘာပြည့်စုံမတရားလိုချင်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနောက်စိတ်တွေထိတ်ခနဲရှိအမြဲစိတ်တူနေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအနာလိုမှုဝန်တိုမှုတွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဟုတ်လားရှင်ပြိုင်လိုမှုတွေနော်ဂုံတုဂုံမြိုင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးနော်မရှိတဲ့ဂုံတွေကိုဖော်ခြင်းနေတာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနေတာဒီမာယာတာထိရတွေကဘာလို့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးမာနအတိမာနမခပလာသအိတာမစ္စရိယဟုတ်လားသံဘတာရံဘခက်ထန်လေချုပ်ချယ်တယ်အဲပမာဒနောက်ဆုံးမဒပမာဒဒါနဲ့ဆုံးသက်သွားတယ်နော်မဒရှင်မူးတယ်ပမာဒဆိုတာမေးလျော့တယ်ဒါဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့အကျင့်အကြေးလေလို့အဲ့လိုဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အကျင့်အကြေးတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့စွဲနေတာတွေရှိတယ်ဒါကိုမြင်ရနော်အဲ့ဒီစိတ်အကျင့်အကြေးကိုဘုန်းကြီးတို့စေချောနိုင်လေလေတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာမြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်လေလေပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေအထားကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာပဲလေဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်သလောက်တော့သူများကမျက်နှိုးတွေတံပိုးထားတယ်ဆိုတာကပြီးမှပထမဦးစွာကိုယ်အရင်ကျင့်တတ်မှုရတယ်အဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဓမ္မရှင်နဲ့ဘလို့ကြရတော့စေချောကြရပဲအထူးသဖြင့်ဓမ္မရေလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလူရင်းလေးတန်းပြီးတော့ပြောကြပါလေ။နော်ဓမ္မတရားအဲဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရားလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်။တရားလို့ပြောတော့တရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းဝိလေလည်းဖြစ်နေပြန်သေးတယ်။ဟုတ်လား။တရားကဘာလဲလို့မေးတော့မပြောတဲ့ပြန်မှု။တရားဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုမှန်တာကိုပြောတာလို့ဟောလူရင်းလေးသွားတဲ့ပြန်ဖို့လိုးလာပြီနော်။ဘုန်းကြီးတရားလည်းခဏခဏထည့်ဟောနေရလေ။လူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ဘဇူကတော့တရားတယ်ကွာဘယ်ဘက်ကတော့မတရားဘူးလို့ပြောကြတာရှိဘဇူကိုတရားတယ်ပြောပြီးတော့ဘဇူကိုမတရားဘူးပြောတာတော့မှန်တဲ့ဘက်ကိုမှန်တဲ့လူကိုတရားတယ်ပြောတာမမှန်တဲ့ဘက်ကိုမမှန်တဲ့လူကိုမတရားဘူးလို့ပြောတာအဲ့တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုရည်ညွှန်းနေတာတော့မှန်တာကိုရည်ညွှန်းနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်တော့စေချောရမယ်။တမာဒိဋ္ဌိပေါ့။အနေရတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့တရား၁၀မျိုးတောင်ပြောရနော်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘာရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်ဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုစေချောရမှာလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အငြိအကျေးကိုစေချောရမှာ။ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်။ဘဝကိုဘလို့မြင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရမှာတော့။နောက်ဘုန်းကြီးကတော့အခုတလောအဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးကိုထက်ခါထက်ခါပြောပြနေတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စနဲ့မရဏဘဝကိုအဲ့လိုမြင်စေခြင်းလေဘဝဟာအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောအတွေ့အကြုံတိုင်းကိုအပြီးပိုင်ထားခဲ့ရတယ်ဘယ်မှတည်သွားလို့လည်းမရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘလောက်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောဘာမှအဖတ်တင်တာမဟုတ်ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်နေတာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျုပ်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုယောဂီတို့ထိုင်ကြည့်နေကြတာပဲလေဘာတွေထိုင်ကြည့်နေ
ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးထိုင်ကြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်တွေးတယ်ပြန်တွေးတော့လည်းအဲ့ဒီတွေးတာကြီးကတခါမရှိတော့ဗျာဘို့နောက်ထပ်တွေးဗျာနဲ့နောက်ထပ်တွေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒိမ့်သွားနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ဖြစ်အောင်ပါဘုန်းကြီးတို့မျှော်မှန်းတာဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အများကြီးပဲနောင်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒီနောင်ဖြစ်အောင်ပါတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲငကိုယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမရှိတော့တဲ့လိုမျိုးနောင်ဖြစ်လာဦးမဲ့အရာတွေကလည်းမဖြစ်သွားဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာအဖြစ်ကထွက်ပြီးသားကြီးရဲ့ကျွတ်တော့နားကိုမလဲအဖြစ်ကဘာလဲအဖြစ်ထွက်ပြီးသားတော့ဘာအဖြစ်လဲအနိစ္စရောမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမင်းဘလို့ထင်ခြင်းလို့ထင်ကြိုက်ခြင်းကြိုက်မကြိုက်ခြင်းလေးဘာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲထင်နေနေဖြစ်လာတဲ့အရာဟာပြီးဆုံးပြောက်ွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောကြီးကအလွန်မှနည်းနည်းတယ်ပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်နည်းနည်းလေးမြင်တာလဲငါမြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးသိဖို့မလိုတော့ဘူးငါအနိစ္စကိုသိပြီလို့ကြုံသွားလို့မရသေးပြန်ဘူးသိစရာတွေကအများကြီးကြံနေတယ်ဒီအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဓမ္မကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတာတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာအမှန်ကိုပြောတာအမှန်ကဘာတော့ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာတော့ဒီရောက်နေရနော်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာနဲ့ဘာတော့အနိစ္စနဲ့မရဏအနိစ္စအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးနေတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတိတ်အစ္ဆုဘာအနာဂတ်ကာလသုံးတာအကုန်လုံးနားလည်မှုရှိရမယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့သိရမှာမရဏသူကလည်းပဲသိရင်အလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အစွမ်းဉာဏ်ပညာစွမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။တော့မရဏကိုတီးတဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖိပြီးတော့လှုပ်တဲ့တယ်။အဘွားရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်တွေအကုန်လုံးပြောင်းပြန်လန်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လုတ်ကိုယုံကြည်တယ်။အခုကျွတ်တို့ပြောင်းပြန်မလန်ဘူး။အမှားအတိုင်းခေါယိုးကျိုးနေ။ပြောင်းပြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခေါယိုးကျိုးနေနော်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏကိုမြင်အောင်ကြည့်။နော်ပျက်စီးမဲ့ဘဝလေးတွေကိုလည်းပျက်စီးရမယ်။ကိုဘေးကလူတွေလည်းအကုန်လုံးရစီရမယ်ရစီသွားကြမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမရဏကအဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်နိုင်တယ်နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုမရဏသဘောကိုစဉ်းစားရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုရရင်ရတယ်လို့ဒီစိတ်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ခုကျွတ်တော့ဘဝကိုတုံညလို့မြင်ကိုမမြင်ဘူးသုံးညဆိုတာဘာပြောတာတော့သုံးညဆိုတာဘာတံပိုးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာတစ်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကျွတ်တော့နားကိုမလဲဘူးတံပိုးတွေအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အမတွေဘလောက်တန်တာဒီကိစ္စကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတာအမဒါသွားမလုံနဲ့မရဘူးလူတွေထင်နေတာတော့တံပိုးတွေမှာအဆင့်ဆင့်ဘလောက်ထားတာတော့သတ်မှတ်တာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတံပိုးအကြီးဆုံးအရာကတော့ဘယ်သူတော့ကိုပေါ့ငါနဲ့တော့ဘယ်သူမှလားမရှင်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားငါကတံပိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားငါအဲ့အတွက်တော့ငါဟာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ရှင်းရှင်းမရဘူးအဲ့တော့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးလို့လွဲမှားတာဘယ်သူပေါ်မှာတော့ဒီယုံနိုင်ရဲ့ပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးအကြီးကြီးသတ်မှတ်တာလေတန်ဖိုးအကြီးဆုံးလို့လှုပ်ထားတယ်ပြောရရင်အကြီးမားဆုံးအလောကြီးနဲ့လွဲထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကျရင်အကြီးမားဆုံးနှိပ်စက်ခြင်းဖြင့်နှိပ်စက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီမရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောရမယ်။ဘာနဲ့ဆေးကြောရမှာတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောရမယ်။ဓမ္မဆိုတာပါတော့တရားဆိုတာမှန်တာကိုသိတာကိုပြောတာအမှန်တရားကိုပြောတာတရားသိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုသိတာကိုပြောတာဘာရဲ့အမှန်တရားတော့လို့မေးရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားများစွာတဲ့ကလူရင်းကြတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမကုန်နော်ဘယ်တစ်ခုပြောနှစ်ခုပြောတာနော်အနိစ္စနဲ့မရဏဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိမြင်နားလည်မှုတော့ကြီးမားအောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ပြောင်းရှင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနေရရောက်တယ်။ဒါဘုန်းကြီးကလက်ဒီကနေ့တရားလေးကိုဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောတဲ့ဓမ္မတွေမှာဒေသနာတော်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းနေ။ခုဘုန်းကြီးပြောတာကအမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောဓမ္မကြီးဖြင့်ဆေးကြောတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာနော်အနိစ္စလို့သိတဲ့အတိမရဏကိုတဲ့တဲ့သိတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်အငြိအကြေးကိုဆေးကြောပေးလိုက်တယ်ဒါကိုပြောနေတာ
ခုဆက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုကစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းစင်စေတယ်၊တန့်ရှင်းစေတယ်။သူသည်ပင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုရမယ်ဓမ္မရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကျင်တာ။ဘုန်းကြီးတရားဏိဒံလေးခြိလိုက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်တဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒေသနာတော်တွေကိုနစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုရှင်းပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်ရေတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်ပြောခဲ့ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘယ်သူပြောခဲ့တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိန်ခိယာနေဆိုတဲ့ပုံနာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီပိန်ခိယာနေပုံနာကြီးကသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြည်ညိုတယ်။ဘာလို့ကြည်ညိုတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေကြောင့်သူဟာရှင်းမှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရထားလို့မတူရထားတဲ့ချမ်းသာဟာမြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောကျေးဇူးရှင်ကြောင့်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကအလွန်မှကြည်ညိုတယ်။နော်။သူ့ရဲ့ကြည်ညိုပုံကလေးဒါဓမ္မဘုဟုတ္တရဖို့လေကြည်ရွယ်တယ်ပေါ့လေ။အဲပိကိယန္တိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ပုဒ်မှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုတော့တခါမြတ်စွာဘုရားဝေတာလီပြည်မဟာဝံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလိတ်ရှိမင်းသားဤဒီဝေတာလီပြည်မှာရှိတဲ့မင်းသားဤအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်အတချို့ကအနီရောင်လေးကြီးဝင်လာတဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းအနီရောင်စီလာရဲ့ရှစ်သားကလည်းအနီရောင်လေးကြီးပဲတချို့ကြတော့အညိုးရောင်လေးကြီးဝင်လာကြတယ်တအုပ်စုလုံးအညိုးရောင်ပဲနောက်တချို့ကြတော့အဝါရောင်ကြီးဝင်လာတယ်တအုပ်စုလုံးဝါထိန်တယ်တချို့ကြတော့ဖြူဖွေးနဲ့ဖြူရောင်လေးတွေကြီးဝတ်လာတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိမှာအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတရားနာကြတာ။အဲ့ဒါလိုလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာအနာမှာဘာလို့ရှိတုံးဆိုအဲ့ဒီပိန်ကိယာနေရှိတယ်။ရှိတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအော်ဒီမင်းသားလေးတွေကလည်းပဲတင့်တယ်လိုက်တာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းမျိုးစုံဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်တင့်တယ်တယ်ပဲပြောပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်မှုဘလို့မှမမှီပါလား။တော့သူတို့ရဲ့အယောင်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကထွက်တဲ့အယောင်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါလား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကထွက်တဲ့အယောင်ကသာလျှင်ငြိမ်းအေးပြီးတော့ဒီဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါလား။သူအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလေးတစ်ခုသူကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရိုးရိုးမပြောဘူးပေါ့နော်ကြပြာလေးရှုပ်ချီးတခါတည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။နော်ကြပြာရေးဖို့ဆက်ဖို့ဆိုတာကပါရမီပါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်။အဲသူကြပြာသဘောမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပရမယထာကောကနရံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံအင်ကိရတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေကလားတန်လေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်ရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပေါ့နော်နော်သူကသာတန်စင်နေနဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့ကမရွတ်တဲ့လို့ရွတ်တဲ့ရင်သူကနားထောင်လို့အလွန်ကောင်းပါဟုတ်လားဒါကအလွန်မှကြပြဒီဖွဲ့ဆိုခြင်းစီမင်းနဲ့ညီအောင်တည်ကုန်းထားတာလို့ဆိုရတယ်နာပရမယထာကောကနရံသူကန္တာပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တာအင်ကိတတံပတ္တဝိရောစသမဏတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေနော်မနှခင်ခါကာလမှာ

ကုန်လုံးပြလို့ရှင်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတော့ဂုံကျေးဇူးကိုနားလည်မှုအခြေခံရှိထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှင်ရွတ်ဆိုရတာအလုံးမှပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားတွေကသူတို့မှပါတဲ့အပေါ်ယုံတွေမြတ်စွာဘုရားကြီးလာတော့အကုန်လုံးအသက်ကလေးတွေကြီးဝတ်လာကြမှာပေါ့နော်အပေါ်ယုံတွေအဲ့ဒီအပေါ်ယုံတွေအဲ့ဒါမင်းသား900လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးအပေါ်ယုံတွေခွာပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရန်တွေပုံနာကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒါပင်ကြီးရန်တွေပုံနာကအဲ့ဒီနထုကေမြင့်မြတ်တဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘုသူအကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားလေးတဖို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးကလည်းထင်ရှားပါတယ်လောကမှာတဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့ပပ္ပယုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါအလုံးမခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအတုံးလပါတရားတစ်ပါးအဲ့ဒီသဗ္ဗညုဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတရားဒေသနာတွေကိုသူများနားလည်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာလောကမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံစံမရှိဘူးဒါလည်းပဲတုံလပါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတွေကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာနာယူကြတယ်အဲ့ဒီနာယူတဲ့အခါမှာ

0: နဲ့ပြောတဲ့ပုံကိုသဘောပေါက်သူစိတ်ကအရင်ကြီးမကောင်းဘူးပေါ့နော်။ကျေးဇူးတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထုတ်ဖို့ပြပနိုင်ဖို့ထိလုံမယ်ပေါ့။ဒါမဲ့မိုးဆိုတော့ဒီတရားလေးဟောတာကဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ကနားရဘူးတဲ့။တရားကိုကျင့်သုံးလို့တကယ်ချမ်းသာမှုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာမှုရခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံကျေးဇူးရှင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလူဟာဘလောက်ကျေးဇူးတင်ပဲလေ။ဟောအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးဒုံလပါလေးကလည်းပဲရှေ့က၄မျိုးသောဒုံလပါတရားတို့ဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရနော်။အဲ့ဒါပင်ကြီးယန္တိပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာ။အခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအဲ့ဒီပင်ကြီးယန္တိပုံနာကပဲဓမ္မဟာနော်တောက်เสียရာချိုးเสียရာဆေးเสียရာရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ခဲ့တာလေးကိုပြောချင်တာ။ဒီနေ့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြောင်းတော်ကနေနေကင်းကြီးနေရပူပါပြီးတဲ့အဲ့ဒါပြန်လာအဲ့ဒီမဟာဝုန်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကြောင်းကြီးရပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကနေပြန်လာတယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတောင်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမင်းရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်ဟန်တို့ပါတယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩအရှင်ပင်ကြီးရာနေဘယ်ကပြန်လာတာတို့သူ့ကိုလူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လေးစားကြဟန်တို့ပါတယ်ဘယ်ကပြန်လာတာတို့ဆိုတော့ငါရဟန်းဂေါတမကြီးကပြန်လာတာအဲ့လိုလေပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ပင်ကြီးနိုင်ပင်ကြီးရာနေတဲ့ရဟန်းဂေါတမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်အတိတ်အနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဘလို့ခံမမိတော့ရသော်ဘုရားကို तू ကဘာလို့နေတာတော့စူးစမ်းနေတာနော်ထောက်လှမ်းနေတာဟုတ်လားရဟန်းဂေါတမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပင်ကြီးရာနေပုံနာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဘလို့လို့တော့တဲ့တော့ရဟန်းဂေါတမဟာဘလောင်းဉာဏ်ပညာတွေကြီးပါတယ်ဗျာကောရမဟာဘလို့လူပါလို့သိဖို့အတွက်ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘူးတဲ့ငါဘလို့လူတုံးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့သူစပြောတာနော်ရဟန်းကောရမဟာဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ရဟန်းကောရမလို့လူမှဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကဲဘလောက်စကားပြောပိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းခံစားမိရနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလို့လူမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဘသူမှမြတ်စွာဘုရားဘလို့လူဆိုတာကိုအကုန်ရှင်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့သိလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုမပြောနဲ့တော့ကျွတ်တို့လက်လက်မမီတဲ့အကင်ဆွေကြပါစို့အလုံးမထင်ရှားကြောကြတဲ့အိုင်စတိုင်းတို့လိုမျိုးစတီဗင်ဟော့ကင်တို့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကဘလို့သူတို့ကဘလို့လူလို့ကျွတ်တို့သိသလားဘာလို့မသိရသူတို့လိုမှကျွတ်တို့မတတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကသူဘလို့ပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလူလူမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ငါကဘလို့လူတော့တဲ့ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းစားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ရံသဘောကျသွားတဲ့ကာရဏပါဠိကအော်ပိဋကယာလေးသင်ကရဟန်းဂေါတမကိုတော့အလွန်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းရရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲလို့ပြောတော့ပြန်ပြောပြန်တယ်ငါကဘလို့လူတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကုံစင်အောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမချီးမွမ်းတတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတကယ်စင်စစ်ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်သူတယောက်ဖြစ်နေတာတဲ့ဒီစကားလေးကလောကကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်နေတယ်လို့လေးရှိတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လူဖြစ်နေတာတဲ့လောကတချို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်မချီးမွမ်းတိုက်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဒါပေမဲ့လူတွေကချစ်လို့တော့လည်းကောင်းအဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တော့လည်းကောင်းကြမ်းဖန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုသူကန့်ထုတ်ခြင်းတာတော့တချို့ကအချီးမွမ်းမခံတိုက်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရနေတာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့နောက်ချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေဟာတကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်လို့သူဟာအချီးမွမ်းခံရတာငါမြတ်စွာဘုရားကိုကုံစင်အောင်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညာငါမယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးကငငယ်ကဆရာတော်ကြီးဥက္ကုံတလာဟောတဲ့တရားလည်းပါတယ်ထင်ပါတယ်နော်တော်သားတရားမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မော်တော်ကားကြီးကဝင်ပြောင်းအရန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့မော်တော်ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့အရန်သဘောကျတယ်အဲ့ရွာလေးရောက်ရောမော်တော်ကားကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်မော်တော်ကားကြီးကကောင်းလိုက်ပုံတော့မှပြောနေရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမော်တော်ကားကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းတာလဲရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးတဲ့ကဲသူချီးမွမ်းလိုက်ခါမှဘာဖြစ်သွားလဲမော်တော်ကားကဂုံမတက်ဖဲနဲ့ဂုံပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတာလေးကိုတွတ်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညံသူမှမရှိပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိပုံနာကြီးက ရှင်ဘေကိယနေသင်ကဘာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလောက်တောင်ကြည်ညိုရတာတော့ဘာဘူးလို့ဒီလောက်ကြည်ညိုရတာတော့အဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အချိန်မှာ तू ၅မျိုးပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားက तू ဘာလို့အဲ့ဒါလောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်၁ဘာပြောတုံးဆိုတော့ကာရဏပါဠိတဲ့လောကမှာအလွန်မုံမြတ်တဲ့အစာအသောက်ဖို့တို့ဖြင့်ဝါလျောင်စားတော့ထားတဲ့လူတယောက်ဟာရုံညာနဲ့စားเสียရတောက်เสียရတွေ့ရင် तू ဘလို့မှဒီဟာကိုစားလို့တောက်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်သူ့ဘိုက်ထဲမှာသူအလွန်မြတ်နိုးတဲ့အသူနှစ်သက်တဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့မဖြစ်နေပြီတော့ဖြည့်နေပြီခုထပ်ပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အစာအစာကကောင်းတဲ့အစာအစာဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအစာနဲ့ဝါလင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာရုံညာနဲ့အစာအစာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှဒါကိုစားလို့တဲ့စိတ်မဖြစ်တလို့မျိုးငါဟာမြတ်စွာဘုရားကြီးကအလွန်မှအကျိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့တဘာဝကြတဲ့နော်တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးငါနာယူမှတ်သားထားတာဒါကြောင့်တခြားသောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားတွေကိုငါဘာမှနှစ်သက်မြင်နိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုသူဘလို့၄မျိုးလောက်သူခွဲပြတယ်သုတ်တဲ့ခေရတဲ့ဝေယကရဏတဲ့အဘုဒ္ဓဓမ္မတဲ့တော့သုတ်ဆိုတာသုတ်တံကိုပြောတာဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတွေအကုန်လုံးကသုတ်တံတွေပဲများပါတယ်နော်ခေရဆိုတာဂါထာတွေနဲ့ရောထားတဲ့သုတ်တံကိုပြောတာတချို့တရားဒေသနာတွေဘုန်းကြီးတို့ဂါထာလေးတွေပြီးရင်ရွတ်ဆိုပြတာရှိတယ်။ဝေယကတနာဆိုတာအခြေချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကိုပြောတာ။အဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာလက်ဖြားခါလောက်အောင်ကိုအံ့ဩဝေယကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဒီသုတ်ကိုပဲဟောဟောနော်ခေယကိုပဲဟောဟောဝေယကရဏကိုပဲဟောဟောအဘုဒ္ဓဓမ္မကိုပဲပြောပြောဘယ်ဟာကိုပဲချားရချားရငါချားလို့အားရသွားပြီဆိုတာဘယ်တော့မှအရှိဦးတဲ့ဒါတစ်ချက်သူပြောရနော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆာလုံမှုတိတ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပြားမုံစုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြားမုံစုပ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးထင်ပါလေနော်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ငိုနော်ထောင်းပြီးတော့ပြားရည်နဲ့စုပ်နေထားတဲ့မုံမြက်တဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီပြားမုံစုပ်ကိုဆာလုံမှုတိတ်နေတဲ့လူကတွေ့တဲ့အခါမှာနော်သူတကိုက်ပြီးတကိုက်ကြိုက်စားတယ်ဘယ်ကြိုက်ဘယ်လိုလေးစားလိုက်စားလိုက်ဒါပါဖြစ်နေတော့အလုံးမသူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်စားလို့မဝဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဘယ်ချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလေးပဲစားလိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်နေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုသူဓာတ်ရိုက်ချီးမွမ်းတာနော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာရဲ့အပေါ်မှာပိဋကတော်ရဲ့အပေါ်မှာစက်စားမှုနော်များထားပဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တတိယဥမာသူပါပြောတော့ဆိုတော့နောက်စန္ဒကူနေကိုပဲဖြစ်စေစန္ဒကူရွှေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့စန္ဒကူသားအဲ့ဒါကိုအရင်ကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့အပြားကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဟုတ်လားအလဲကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နာလေးကိုပဲမီးမရှို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနန်းနန်းမွေးပြန့်တဲ့ရဏံကိုပေးတယ်အရင်ရရောအပြားရရောအလဲရောဘယ်နာလေးကတော့မပေးဘူးလို့အရှိဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်တုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာနှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကိုပေးနေတာကြီးပဲစန္ဒကူသားနဲ့ဥမာပေးရနော်နောက်သရုတ်ထကြတော့သူဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့အနာယောဂနှိပ်စက်နေတဲ့ယောဂတွေတရားလို့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဈေးဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးဝါကိုရလို့သူ့ရဲ့အနာယောဂဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်တတိရှိဆရာရဲ့အပေါ်မှာဒီအနာယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂတွေဟာဘယ်လိုခံစားရမလဲဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်မလဲအဲ့ဒါလိုပဲတဏ္ဍာရီလုံးကဆွဲကပ်လာတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနာယောဂကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးဟူသောဆေးတွေဟာကုစားပေးတယ်မနေ့ကတရားတွေထည့်ပြောစရာကောင်းတယ်နော်အခုဆေးလို့သူတိုင်းရဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါသူ၄ခုမြောက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့ဒေသနာတွေဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာကိုပဲဓာတ်ရိုက်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောနေတာဟုတ်လားနောက်၅ခုမြောက်ပြောတာကြတော့သူဟာຫນွေရဲ့နေပူเนาะနေပူတံကိုခံစားနေရတဲ့ခྱི་သွားတယောက်ရေလဲစားလာပြီငတ်လာပြီတကူလုံးလဲချွေးတွေရွှဲတပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အလွန်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့เนาะအရှိအဝါဒနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးတကံကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူဘာလုပ်မလို့အငမ်းမရဆင်းပြီးတော့ချိုးမယ်တောင်းမယ်သုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလို့ငြိမ်းသွားပြီအေးသွားပြီဝါသွားပြီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြားနောက်ပင်ကိယန်ဒီပေးနေတဲ့ဥပမာတော့ဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒီရေကန်ကြီးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ เนาะโลภะဖြင့်စားလောင်နေမှုကိုเนาะအစာပြေစေခြင်းလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒေသနာတော်တွေကို나ယူခြင်းအဖြစ်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစာပြေနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုပြောတာเนาะကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးလို့เนาะတိပြီမြင်ပြီဆိုရင်တိတလောက်မြင်တလောက်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အစာပြေမယ်ပေါ့เนาะဟိုနေ့ကတော့ဦးစင်းလေးပြောတာဘုန်းကြီးကြားလဲရတယ်တောင်မျိုးစလို့ဘုရားကြီးရေးတဲ့သက္ကတာဂုံတော်အဖွင့်ဟုတ်လားကြားရယုံပဲအပူရှင်၍ရှင်းလေချမ်းသာရှင်ပြည်ကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နန်းနဲ့စခန်းတဲ့အောင်မှန်းလင်းရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူတော်တရားတော်တဲ့ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုသူကဖော်ညွှန်းနေတာဘုန်းကြီးတို့အစာတကယ်ပြေဖို့ဆိုရင်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သုံးဖို့လိုတယ်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲရည်တွေပါပဲသို့တော့ဒီမှာသူဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းနေတာကအဲ့ဓာတွေကိုရည်ညွှန်းနေတာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့သူရည်ညွှန်းနေတာတော့ဒေသနာတော်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာသုတ်တန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသုတ်တန်ဆိုတဲ့စကားလေးနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမယ်သူကခြီချိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်သမားတွေကင်တဲ့ကျိုးတမြင်ကျိုးဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်လက်သမားလှုပ်တော့မယ်ပရိဘောကလှုပ်တော့မယ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူကဆရာလိုတာဟုတ်ဟုတ်လားခဲလေးနဲ့ကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမတိမ်မဆောင်တော့ဒုက္ခငြိမ်းရေးစီကိုရှောင်လန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်ပိုင်းဆိုင်ရာသူကမမှားအောင်တော့အမှားအယွင်းမရှိအောင်တက်မတ်မှန်ကန်အောင်နီးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပြောခြင်းလို့သုတ္တဆိုတာတကယ်တမ်းကပါလို့ကျိုးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမှားတွေနဲ့เนาะမဆင်းရဲအောင်အမှန်တရားတို့ဖြင့်ချမ်းသာအောင်တက်မတ်ပေးမယ်အရာတွေလို့ဆိုလိုတာเนาะဒါတုတ်တဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะကေယဆိုတာကဂါထာနဲ့ရောတဲ့တုတ်တဝေယကရဏဆိုတာအသေးစိတ်အခြေအသေးပဲဖွင့်ပြတဲ့ဒေသနာမျိုးအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်เนาะစိတ်ထဲမှာနှစ်ချင်ရတဲ့เนาะဟုတ်တယ်တချို့ဒေသနာတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာမဆိုဘုန်းကြီးတို့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တတို့လိုမျိုးတတုံကြီးမျိုးဆိုအရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တမျိုးတိတိကျကျခန်းစားကြည့်အမွေကြီးလေးကောင်တရားမျိုးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာဥပမေယဆဟပြဖို့မျိုးဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးကခေါင်းထဲပေါ်တာလေးကိုပြောပြတာ။နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်စိတ်ပေါ်မှာနော်ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်ဆေးကြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကနော်ဟိုထူးခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကထူးခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာလည်းသူမြင်တာပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစွမ်းတတိရှိမယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်အခုသူတကယ်ပြောနေတာကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဒေသနာကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါကိုလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကဩတရားနာနေတာကစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေတာပါလားလို့မြင်စေချင်တာတော့တရားထိုင်ပြီးမှတ်နေမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောရာရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးတရားတို့တရားရမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေပြောင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားတရားဒေသနာကိုနိမန်လမ်းမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဒေသနာကို나ယူနေတယ်မှတ်သားနေတယ်လေ့လာလိုက်စားနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့နေရာရောက်ပြီတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေရာရောက်နေပြီဒါကိုမြင်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုအခြေချက်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒါလို့ဥပမာ၅မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာသူဘာကြောင့်ကြည်ညိုရသလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာရဏပါဠိပုံနာဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုလှည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုအပေါ်ယုံကိုလက်ကတော့စပယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အရာမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့၃ချိန်ရှိခိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကိယလေးပုံနာရဲ့ရှေ့မှာပဲသင်ဟာငါရဲ့အမြင်တွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုပဲငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃာယရဏရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တိမတ်ရှိကကိုယ်ွယ်တဲ့ဥပဒကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ငါကိုအလိုမှတ်ပါသူရှေ့မှာတရဏဂုံဆောက်တည်ရနော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကတိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့တော့ပြောရင်လည်းအဓိကရည်ညွှန်းချက်ကလေးကပါလေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာပေးကျမ်းနေတဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောဖို့အတွက်ရည်ဖြစ်တယ်ချက်တွင်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းနားလည်ရမှာကစိတ်ရဲ့ဆောက်လမှုတိတ်မှုတွေကိုပြေပြောက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့ရမယ်ရေလဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေအလုံးကိုငြိမ်သွားစေမယ်ကိလေသာတွေဟူသောပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေကိုငြိမ်သွားစေဖို့အတွက်ချိုးရမယ် ရေလည်းဖြစ်တယ်။တောက်ရမယ်၊သုံးရမယ်၊ဆေးရမယ်၊ချိုးရမယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောတာလေးကဒေသနာတော်တွေဟာလည်းဓမ္မရေထဲမှာအကျုံးဝင်နေဆိုတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဓမ္မရေစဉ်ကိုတော့တောက်နိုင်၊ချိုးနိုင်ကြတယ်။အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောနိုင်ကြတယ်။သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွန်းရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာဘုညာမျက်နှိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းအသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရီ1383ခုနှစ်ကျားသူလာကြည့်လေရ2022ခုနှစ်သနဝရီလ20ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်သင်္ဃာလမာတုထေရီမ၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များသင်္ဃာလမာတုထေရီသင်္ဃာလသူတို့သားရဲ့ပြီးခင်ခြေရီမာလို့အဓိပ္ပာယ်ရသင်္ဃာလဝါရသုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ဃာလဆိုတဲ့သူတို့သားရဲ့ပြီးခင်သူ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆို။အသင်္ဃာလပါတာခြေရီမာဟာလည်းဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါရမီဘဝကိုစတင်နေတာဖြစ်တယ်ပရိမုဒ္ဒရနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောဒီကဘာကနေပြီးတော့ကဘာတသိန်းတက်မှာပရိမုဒ္ဒရဆိုတဲ့ရသော်ဘုရားပွင့်တော်ပထုမဆိုတာပရမကျာဥဒ္ဒရာကမြင့်မြတ်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရညသောပြရဲ့ဘွဲတော်ကကောင်းမြတ်တဲ့ကြာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့အမည်နာမပဲဖြစ်တယ်ကောရမဘုရားလက်ထက်မှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဣတရေဘွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးလောက်နီးနီးဟာဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ကြရတယ်ဆိုတာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တကူကျောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့လဲ။ခွန်နုဝိသေသနဲ့ထူးချွန်တက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီဘဝဟာချိန်ယူရတယ်ဆိုတာမှတ်သားကြအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ပညာရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအချိန်ယူကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟောပါပဲထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာအချိန်ယူရတယ်ဒါကြောင့်သင်္ကလမတာဘေကုဏီမရဲ့အလောင်းဟာသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတော့တဒါဟံဟန္တဝတိယသာတမစ္ဆကုလေဟုံသူဟာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပြန်တော်မူတဲ့အချိန်တော့ကဟန္တဝတိမြို့မှာတဲ့သာတမစ္ဆကုလေအမစ္ဆကုလေအမတ်မြို့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သာနာယရဏပစ္စောတိအဋ္ဌိဖိတိဧကမဟာတနေသူတို့အိမ်ကယရနာမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှိဘဥစ္စာတိုးတက်တဲ့တစ်ထည့်အိမ်ပေါ့လေအမမင်းရဲ့အိမ်မှာသူလူဖြစ်တယ်အဲလိုလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဝင့်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ပိတုနာလဟခန္ဓဝါနမဟာသနပုရခတာလူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့ဖေကအမတ်ဆိုတော့ လူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရသော်ပြားကိုသွားတော့သူလဲလိုက်ပါသွားတယ်ပေါ့အမတ်သမီးကလည်းလိုက်ပါသွားတယ်ဘုရားဓမ္မသတ္တဝါနာပပိစေနာဂရိယဟိုကျတော့ရသော်ပြားရဲ့အဆုံးမတရားတော့ကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာရှင်ထဲကသရတရားလေးဖြစ်လာတယ်ဒါထုံးစံအဲ့တိုင်းပါပဲတော်ကမှာဖရာပွင့်နေရသော်ဘုရားကတရားဓမ္မကိုဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါတရားနားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ထဲကသရတရားဟာပွင့်လန်းလာတယ်တရားမနာရရင်ရှင်ထဲကသရတရားပွင့်လန်းမှုမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရှင်ထဲကသရတရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူဟာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီကိုဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါဖះပွင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီလိုပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အဲတော့ယံဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီတွေလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်စိကံဥပဒေတိုင်သူနေထိုင်ခဲ့ပပိစိတ်ဝါနာကာယိနပပကမ္မဝိသေယိမကောင်းမှုဝဟုသူကိုရှောင်ကျင်နေဆိုတာနမတိဗာနဲ့ရှောင်ကျင်ရုံဆိုကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တယ်ကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တာဆိုကိုရီလဲရောက်မလုံမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ကိုရီလဲရောက်မကောင်းမှုဝဟုသူမလုံမိအောင်ရှောင်တယ်ဒါတိလာကိုပြောတာပဲဝစီဒုစရိတံဟာဟိတဝါဝစီဒုစရိကိုရှောင်ကျင်နေဆိုတာနှုတ်နဲ့မကောင်းမှုသူဆိုင်ကိုမလုပ်တာအဲ့တော့သီလဆိုဒီမှာကာယကနဲ့ဝစီကထိမ့်သိမ့်တာကိုသီလစိတ်ကိုထိမ့်တာမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ထဲကဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေနေကာယကမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဝစီကမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်သီလဟာမကျိုးသေးဘူးမပြတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကာယကဝစီကထိမ့်သိမ့်ရအဲသူတော်ကောင်းဆိုတာကာယကံအဓိကထိမ့်သိမှုကအဓိကကြတယ်။တသင်းချင်းကိုသွားတာ။ကာယကံအဓိကကိုထိမ့်သိမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကာယကံအဓိကထိမ့်သိနေအာဇီဝံပရိသောတေယိံ။ဒီကွာရှင်သန်မှုအတွက်သာဝနေရှာဖွေကြရတယ်။အဲ့လိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ကိုသုံးပြီးတော့မရှာရဘူးဝစီတုစရိုက်ကိုသုံးချပြီးတော့မရှာရဘူးကာယတုစရိုက်ကိုရှောင်တယ်ဝစီတုစရိုက်ကိုရှောင်တယ်အသက်မွေးမှုအတွက်ကာယတုစရိုက်၃ပါးဝစီတုစရိုက်၄ပါးကိုအသုံးမချပဲနေကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တရားမြတ်တာတဲ့ဤနဲ့စီဝါရှာရမယ်ဒါကိုတမအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်တမအာဇီဝဆိုတာကာယတုစရိုက်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးဝစီတုစရိုက်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်ကင်းစင်တဲ့စီဝါရေးဟာတမအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ပဲတမအာဇီဝစီဝါရေးဖြစ်တယ်သူကလည်းဘေကုဏီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ယုံမြကဘဝအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒုစရအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်ဆိုတာရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေအတ္တမွေးကြောင်ဝမ်းကြောင်ပါတော့ဆိုဆွမ်းခန္ဓာဒါဆွမ်းခန္ဓာလည်းအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်ပဲလေတရားဒီနဲ့ဆွမ်းခန္ဓာတရားတဲ့ဒီနဲ့ပဲဆွမ်းခန္ဓာတရားရည်နဲ့ဆွမ်းခန့်နဲ့ဆိုတာပစ္စကနေထုတ်ဖို့မပြောဘဲနဲ့အိမ်စဉ်လှက်လှဲပြီးတော့ဆွမ်းရတာလောင်းလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်းမလောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလောင်းတဲ့တစ္ဆာမရှိဘူးအိမ်စဉ်တိုင်းဆွမ်းရသွားတာရှင်တွေကသရတရားဖြစ်တဲ့လူကထွက်လောင်းတယ်ထွက်လောင်းလို့ကိုစားလောက်ရုံရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါသမအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ယဟန်နေဖို့ လူတွေရဲ့တမအာသီဝါတော့သူများအသက်ကိုတတ်ပြီးအသက်မမွေးရဘူးသူများဥစ္စာကိုခိုးပြီးတော့မတရားတဲ့နေလန်းနေနဲ့အလေးအညာတွေနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးကာဝေတုမေဆာသာရနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးဘုဒ္ဓဝါရပိတုနာဝါစာသမ္ပပလပအဲသုဒ္ဓဝါစာသမ္ပပလပဆိုတဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေနဲ့စီးပွားမရှာရအဲ့ဒီကာရုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့တရားနိလန်ကြကြစီးပွားရှာတယ်ဘယ်လိုစီးပွားရှာတာတုံးဆိုကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မမှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်အရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာတာတို့ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာတို့စိုက်ပြိုးမွေးမြူစိုက်ပြိုးမွေးမြူမွေးမြူဆိုတာတော့ကြက်မွေးဝက်မွေးမဟုတ်ဘူးလွားမွေးတာကိုပြောတာကတိခေါ်တဲ့ခါခုခေတ်ကမွေးမြူရေးဆိုတာကြတော့တမအာဒီဝါလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်စားအတွက်နှုတ်အတွက်နွားတွေကိုမွေးမြူတာတော့တမအာဒီဝါလည်းပါတယ်အဲ့ဒါနော်ဘာလို့လဲဆိုဝိသခါမှာနွားအကောင်တသိမ်းကရှိတာနွားတွေကိုကောင်းမွန်မွန်ကြွေးပြီးတော့နှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနွားပေါက်စားလေးအတွက်ခြံပြီးတော့ညှိရတယ်အနဝတိတဒောဟိအနဝတိတဒောဟိလို့မခြံမနဲ့ညှစ်တဲ့နွားကြောင့်သားနွားမွေးတဲ့လူဟာမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်အဝတိတဒောဟိနွားကလေးတောက်ဖို့အတွက်ခြံရမယ်လို့ဆိုကုံအောင်ညှိရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တမအာဒီဝါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကတိဂောရခဆိုတဲ့လက်ထောင်းချင်းနော်မွေးချင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာတမအာဒီဝါလုံလို့သတ်မှတ်တဲ့ရှေးခေတ်ကလေးအဲ့ဒါလူစပြိုးရည်နဲ့သမွေးတယ်အယောင်းဝယ်နဲ့သမွေးတယ်နော်မွေးပြီးတော့အသက်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားစားမဟုတ်ပဲနဲ့လူစားအဲ့လိုသမွေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတာသမာဇီဝလို့ခေါ်တာပဲ။ယန်းနေကြတော့သမာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ယန်းနေကြတော့ဆေကုရာတို့ဗေရင်ဟောရာတို့တရားနိလန်းနဲ့လက်လက်ပါရအောင်ဟောပြောတာဝိနည်းသကနဲ့မညီလောက်တာလေချောင်းကျင်ပြီးတော့ဆွမ်းခံစားတယ်တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်ဒါသမအာသီဝရဟန်းဆွမ်းတဲ့ငံကြောင့်ဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကရလာတာတရားတရားနဲ့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသာလဲလက်ခံပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ရှိရင်ယဟန်းနေဖို့ကသမအာသီဝလို့ခေါ်အဲ့ဒါလို့ဒီအမျိုးသမီးဟာလည်းပဲအမတ်ရဲ့သမီးဟာလည်းပဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့သမာဇီဝနဲ့သမွေးတယ်ဘုဒ္ဓပတ္တနာဓမ္မေသတံဃေသဒိဗ္ဗခါရဝသတ္တမတဝနီယုတ်တဘုရားထသနာလာလတာသာသနာ့ဘုံဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုတယ်တရားဓမ္မအပေါ်မှာကြီးညိုတယ်တန်ခါကိုအလုံးလေးစားတယ်သတ္တမသဝနီယုတ်တာဘုရားထသနာလာလကသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားခြင်းမှာကျိုးစားအထုတ်တယ်သူတို့ကတရားကျူးစားပြီးတော့နာယူတယ်ဘုရားတသနာလာလတာအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုခူးနေရတဲ့ခူးလို့ခြင်းနဲ့ခူးခြင်းနဲ့စိတ်ကြတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုခူးမြော်နေရတာကိုသူစိတ်ထဲမှာရှင်းတတ်တယ် ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှမပြက်ခွက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီတရားနာအက္ခံတတ္တသီမုဒ္ဒါနံအတ္တောသိဘိက္ခုတိသဒ္ဓါအဲ့လိုသူကရံကဘိက္ခုတိဟုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတရားဒီမုဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်တရားတရားဖြစ်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူမြတ်စွာဘုရားကထူးချွန်ဖြစ်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်ချီးကျူးမြောက်စားတဲ့အခမ်းအနားကိုသူကိုယ်တိုင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဌာနာပတ္တိယဒဝါဒသိတ်သောသိခာအပုရိယေအဲ့ဒီတဒ္ဒါနဲ့တဒ္ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်မြက်တဲ့ဘိက္ခုတိမကိုအားကြပြီးတော့သူဟာသီလသမာဓိပညာဆိုတာကိုရှင်းကျင်းခဲ့တယ်ပေါ့သီလသမာဓိပညာတရားတို့ကိုသူရွတ်သားကဖြစ်ကျင်းဒီနေရာမှာထူးခြားတာတော့သူကလူ့ကြောင့်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဘုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီးသူကသီလသိက္ခာကိုဖြစ်ကျင့်တယ်မာရိသိက္ခာကိုဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပညာသိက္ခာကိုဖြစ်ဖြစ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူသုံးမဩဝါဒပေးတယ်ယတတတ္တတထာဂတိအသလသုပတိရှိတာသီလင်္သယန္တကလျာဏအရိယကံကပတ္တိတံယတဗျာကတရားဟောတာပါလေလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်သရာချီးမားတဲ့လှုပ်ရှားရိုင်းရဲ့ခြင်းမရှိတဲ့စံခံစွာတည်ရှိတဲ့သရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလင်္ဆယသကလျာဏရိယကန္တံပတ္တိတံအရိယသူတော်စင်နေအသက်ထက်မြတ်လို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေချီးကျွတ်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရတရားခိုင်ပါတယ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့ကိုချင်းတရားသူ့မှာကောင်းစွာတည်ရှိတယ်တန်ဃိပဒါရောယတ္တိတန်ဃာရိပေါ်မှာချဉ္ညဝုဒ္ဒရာတရားလည်းခိုင်မာတယ်အော်ဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကယရဏသုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားဟာအခိုင်အမာတည်ရှိတယ်ဥစုဘူတင်ဆဒသနံချုပ်မှန်သောအမြင်ရှိတယ်ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပြောတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုချောင်းနေမှန်နေကံကံဤအကျိုးလက်ခံတဲ့အတိညာဉ်ကိုကံကံဤအကျိုးသိမြင်တဲ့အတိညာဉ်ကိုဥစုပုတ္တဆတတနာကံဆိုတာရှိတယ်ကံဤအကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီချက်တွေကိုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်အာတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ် ဖြောင်းမှန်တဲ့ကံကံရေးကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သရရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုယုံဇေထမေရာဝီသရံဗုဒ္ဓနာသာသနာရသဗျာရဲ့ဆုံးမကိုအမှတ်ရပြီးတော့ကျိုးစားအထုပ်ပါလေကျိုးစားအထုပ်လို့ရှိရင်ကိုရကျင်တာတွေပြည့်စုံလာမှာပါလို့ရသဗျာပြည့်စုံအောင်မဲ့အချက်၄ချက်ကိုသူဟောတာကိုသူနားထောင်နားထောင်ဒါသူနဲ့ kait တဲ့တရားပဲဘာလို့လို့ဆိုရင်သူ့ရင်ထဲမှာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားမှုတရားပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုသံဃာပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုကရှိနေတာသီလကိုမြတ်လို့မှုကံကံရေးကျိုးလက်ခံသိမြင်မှုဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကသူ့မှာရှိအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့တရားဓမ္မကျိုးသာအထုတ်ပါလို့အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဝါဒရှိကိုခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့၄ချက်ပြည့်စုံမှုလို့တဲ့ပေါ့ကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်။ဘုရားဘောယုံကြည်တဲ့သရာကရင်ရနေသလား။တရားဘောယုံကြည်တဲ့သရာကရင်ရနေသလား။သံဃာဘောမှာယုံကြည်တဲ့သရာရင်ရနေသလား။ကံကံဤကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ဥစုဘုဒ္ဓထာတနာအမြင်ရရှိသလား။အဲအရိယာတွေမြတ်လို့တဲ့သီလရောတကယ်မြတ်လို့ရဲ့လားအရိယာတွေမြတ်လို့တဲ့သီလဆိုတာငါးပါးသီလအဲ့တော့သောတာဒီဟာကသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုပြောတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြောတာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရနိုင်တဲ့အရေးချင်းပါရိတုံးဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုတရားပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုရိယကတ္တငါးပါးသီလကိုမျက်မျက်နှူးနှူးထိမ့်သိဆောင်ဆောင်မှုဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါပဲသောတပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီ

အဲ့ဒါရသဗျာကသူ့ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီး80တရားထုတ်ထူချထက်မြက်တဲ့ဤစနစ်ရလာမယ်နဲ့တန်သုံးတော်ဟံပမုဒိတာအပုတ်စိန်ပဋိဌိမမအဲ့ဒီတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသူသိဝန်းသာသွားပြီးတော့သူ့မှာလည်းဒီရှင်းနေရှိနေတော့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းဟုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသဗျာကိုမေးလျောက်တယ်သူဖြစ်ချင်တာကတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်တရားဆိုတာစိတ်ကြည်လို့လက္ခဏာစိတ်ဝင်စားတာယုံကြည်လက္ခဏာကိုတရားလို့ခေါ်ရပါတယ်နော်ယုံကြည်တဲ့လက္ခဏာနဲ့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတဲ့အခါတရားအနောမောအဋ္ဌိတောပြကရိဋ္ဌဝိနယကောအမိတောပြကရိဋ္ဌဝိနယကောအနောမောအမိတောဆိုမယုံညံ့ပဲမနှိုင်းရှင်တဲ့ဂုဏ်ဝိသေသရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမိတာဆိုမနှိုင်းရှင်တယ်ဒါကြောင့်မဟာယာနဘုရားဘာသာလေးရှင်းခိုးတဲ့နမောအမိတာပါဆိုအဲ့ဒီအမိတာမနှိုင်းရှင်တော့အလင်းရောက်ရှိတယ်လို့အမိတာပါဖရားဆိုပြီးတော့သူတို့ကတည်သုံးကိုသုံးနိုင်ရှိတယ်နော်အမိတာဆိုမနှိုင်းရှင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့ပြာကရိဋ္ဌဝိနယကောလောကကြီးကိုဥဆောင်သွားတဲ့ရသဗျာကသူ့ကိုပြာလိုက်ပေးတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓေပတ္တနာကလျာဏီလစ္ဆသေတံသူဖတ်တိတံစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဟိုတမီးတော်မင်းစုတော်နေပြေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုဒ္ဓေပတ္တနာဖရာပေါ်မှာကြီးညိုသရာထက်မြက်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမှာသင်ဆုတောင်းတာတွေပြေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြေးမှာသေးကြတယ်လို့ပြောဆိုပြရတယ်တဟတ်တိုက်တော်ကပ်ပေတတတဟတိတော်ကပ်ပေအောက်ကကကုလတမောခောရမောနမခုတေနတတ္ထလောကေဝေဒတိကဘာတသိညွန်သွားတဲ့အခါအောက်ကကမျိုးတွေမှဝေးဖွားလာတဲ့ခေါရဝံတွေဝင်ဖျားရှင်ဆိုတာလောကမှာပွင့်လိမ့်မယ်တဲ့တတ္တဓမ္မိတုဒါယတာဩရတာဓမ္မနေမိတာအဲ့ဒီဖျားရှင်ဟောကြားတဲ့ဓမ္မရဲ့အမွေခံဩရတာရှင်မဖြစ်လာတဲ့သမီးတော်ဓမ္မနေမိတာတရားဖြင့်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့သိင်္ဂလကတ္တမာတာတိဟိတတိတတ္ထုတာဝိကသိင်္ဂလသရုသားရဲ့မိခင်သိင်္ဂလမေရောဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့လောကမှာထင်ရှားလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်အနေနဲ့ကောရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသင်္ကလမာတာဆိုရဲအမိနဲ့ထင်ရှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပြရတဲ့အခါပတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားမြတ်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်တုတ်တော်မူဋ္ဌိတာဟုတ်တော်ရာဝစီကောတရားစိန်တာပြရတဲ့အခါကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုံကျွေးတယ်အဲ့ဒီအရင်နှောင်းကခေမထေရီမအလောင်းတို့ဥပ္ပလဝဏအလောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုံကျွေးတာအခုကသူကအမတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ထားတာအဲ့တော့ဘိက္ခုနီနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပြုစုလုံကျွေးတယ်လဲလုံကျွေးတာဘာနဲ့လုံကျွေးတယ်လဲဆိုရင်သူကပฏิပတ္တိဟိနာယကံယသောဘုရားကိုစကားကိုလိုက်နာပြီးတော့ဘုရားဆုံးမတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ယသောဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်ထားလှုပ်ကြွေးတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ကြွေးနည်းကတော့ပတ်သက်လည်းမကုန်
အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ရဘာလို့လို့ဆိုတမ္မာပฏิပတ္တိအနုတ္တရာပူဇော။ကောင်းစွာจิตသုံးညင်ဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဥမာမေမြတ်စွာဘုရားဖရာရုပ်ွားတော်ရှိနေစဉ်နေစဉ်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်၊ရေချမ်းနဲ့ပူဇော်တယ်၊ဆီမီနဲ့ပူဇော်တယ်။သို့သောဖရာဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းမနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မှုတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ဟော။ဘုရားကိုဘလောက်ပဲစီပီးတွေနဲ့ပူဇော်ပူဇော်ဘာဝတိလမလုံမှုဆိုရင်သူကအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုကိုမရနိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘဆန္ဒနိမလည်းဟောခဲ့တယ်။ဘုရားပြိဋိဘဆန္ဒမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသစ္စာဗျာဟာရောင်ဆောင်ပေါ်လျောင်းဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်ကောင်းကင်ယံကပန်းမိုးရီရွာချလိုက်လူတွေကလည်းပန်းနေနဲ့လာရောက်ကြောကြတယ်နတ်တွေကလည်းပန်းနေနဲ့ကြောကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နန္ဒာကိုမေ့ရှိတယ်ဒါလူတွေနတ်တွေကတထာဂတငါဖျားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပူဇော်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုတော့မဖြစ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဆိုတာငါဟောထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုင်းနာချင်းသုံးမှသာလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်အာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အာမိသပူဇာဆိုတာသွားတဲ့ငါကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာပန်းရည်ချံစီမီဒါတွေနဲ့ပူဇော်တာအာမိသပူဇာလို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပူဇော်တာကြတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်။ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီးငါးပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်။ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးရှစ်ပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူကောင်းတယ်။ဟောပူကောင်းတဲ့ပူဇော်နည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာတော့ပူကောင်းတာပေါ့။သို့သောလူတွေအဲ့ဒီပူဇော်မှုနည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာနဲလွေရာဖျောင်းတန်လေးထွန်ပြီးတော့ဖျားရှိထားရခဲ့ပန်းလေးတင်ပြီးဖျားရှိထားခဲ့တော့ရှည်တော်လေးတင်ပြီးဖျားရှိထားခဲ့စွန့်တော်လေးတင်ပြီးဩဃတာဩဃတာဆိုပြီးဖျားရှိထားပြခဲ့အဲ့ဒါလွေရာငူအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျင့်တတ်ကြတာများတော့အဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူဇော်ရမရောက်ဘူးကုသမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းကဘယ်လိုပူဇော်ရမှာလဲငါဘာသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမှာအကောင်းဆုံးပူဇော်လို့ဆိုတယ်ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကာလမတုထေရီရဲ့အလောင်းအမျိုးသမီးဟာဘေကုဏီဝတ်ပြီးတော့သူအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်သူကပူဇော်တယ်။မေတ္တာစိတ်တံပရိစရိပฏิပတ္တိဟိနာယကံတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမေတ္တာကျင်နာမေတ္တာတရားထားပြီးတော့ယသောဗျာရဲ့စကားကိုလိုက်နာတော့အဖြစ်သူကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တရားတွေကိုတလေးစားစားလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ယသောဗျာကိုပူဇော်တာတဲ့သူလည်းပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးလေသွေးင်းနဲ့သင်္ကန်းပဲရှိတာဘေခုဏီဝတ်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့သူရတော့နဲ့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချက်တရားနဲ့ပူဇော်တာဒါလည်းအတူယူစရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပဲနော်တူယူစရာကောင်းတယ်အဒီနေ့ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီမကြိုးအောင်ငါဖះကိုပူဇော်မယ်မကြိုးတဲ့သီလနဲ့ပူဇော်။ဟိုအယသမာဖះရှိပလင်းလူတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့။အယက်ကိုဖះလူတယ်ဆိုပြီးတော့သူကြီးပဲတောက်ပြစ်တာ။နော်ဖះလူထားတယ်ဆိုတာဘသူကစားတယ်မသိပါဘူး။ဖះသွားပြီးတော့အယက်သွားလူတယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲ။ဖះကိုအယက်လူတယ်။ဆိုတာကတော့လုံးတဲ့လုံးတဲ့ကြတော့ဒ
ီနေ့ကနေစပြီးတော့အရင်မတော့လောက်ပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးအရင်မတော့တော့ဘူးသူရပေရယမိစ္ဆပမရဌာနာဝိရမဏိတိခါပရံသမာရိယမိဆိုဒီတိခါဘုံနဲ့ဖရာကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာခုတော့ဘယ်နေရမတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတောက်ရှင်တဲ့အခါကျထားတော့ပြန်အဲ့တော့အရက်ကိုဖရာလှူတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပူဇော်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အမှန်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကိုကျင်းသီလာကိုစောက်တည်ပြီးတော့ကိုကျင်းသီလာနဲ့ပူဇော်တာဒါအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတာနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမို့လို့စာပေကျမ်းကနေမှလည်းဆိုတယ်တမ္မာပฏิပတ္တိကောင်းစွာจิตသုံးနေထိုင်ခြင်းသည်အနုတ္တရပူဇာအကောင်းဆုံးသောပူဇော်ခြင်းပဲကိုယ်အမေကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လဲအမေပြောတဲ့စကားတသိမတိန်လိုက်တာပြီးတော့အမေမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးအမေကြိုက်တာပဲလုပ်မယ်ဆိုတာဒါပူဇော်လို့ရအော်ပြီးပါလေအဲ့ဒီနီးနဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ပူဇော်လို့ရပေါ့အခုဒီသူကလည်းဘိက္ခုနီဘုရားမှာဆူတောင်းတာဆိုတော့သီလသဘာဝပြညာသိက္ခာသုံးပါးအကျင့်တရားကိုချင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတဲ့ပတ်စံလည်းတရားမှမကုန်ဘူးသူလည်းပတ်စံမရှိဘူးလေအဲ့ချိန်မှာပတ်စံလည်းတရားမကုန်ဘူးဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးတော့တင်ပြီးတော့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးသူပူဇော်ကုန်ပူဇော်နေရပฏิပတ်တိဟိအေကာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်ရတဲ့ဒါအတုယူစွာကောင်းတဲ့ချက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပူဇော်ပြီးတော့အသက်တမ်းနေတဲ့အခါမှာဒေနကမေနသုကတေနစေရဏပฏิတိဟိစာသူကရင်ကောင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားကြောင့်စေရနာစွာဟာရီစိတ်ရည်စွချက်စွာဟာရီနဲ့ဒုဗ္ဗာကတည်တဲ့အခါမှာတာဝရိသနာပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေပြီးနောက်ဆုံးပါရမီဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေသပဝိဒာနိခိရိပ္ပစပုရုဒ္ဓမေနောက်ဆုံးဘုရားမှာတော့ရာဇဂုမြို့ပါတဲ့သာတာတိတိကုလေဖြီတီမဟာယရဏတင့်စေယရဏရိများစွာပိုင်တဲ့တထေးမြို့မှာသူလာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမွေးဖွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရာဇဂုမြို့ကတထေးမြို့မှာသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာနဲ့ဘယ်လိုဆုံးသလဲဆိုရင်ပုတ်တော်သိင်္ဂလကောနာမမမတိဝိပတိရတောဒိဋ္ဌိကေနပက္ခန္တောဓိတာပုဇနာတပရောအဲ့ဒီချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်မှာပေါ့တထေးသူ့ရဲ့ခင်မွန်းကသူ့ရဲ့သားလေးသင်္ဃာလားဆိုတဲ့သူ့သားကိုသူ့ဖေကငါသားမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်လို့မှတ်သွားတာရှိတယ်သူ့ဖေကမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်မပြစ်မှားရဘူးအယံမျက်နှာတွေကိုရှစ်ခိုးရမယ်ဆိုတော့သူ့ဖေမှာသွားတဲ့စကားမို့သင်္ဃာလဆိုတဲ့တထေးသားရာဇဂုမျိုးရဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုရင်အရှိပဲကုန်းပြီးတော့ဝှက်ချလိုက်သူကဘာတွေလုပ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီလိုရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တလေးတစားဖြစ်အောင်အဝတ်စုဝတ်လာတယ်ဆပင်ကိုလည်းရည်ဆွတ်ထားတယ်မှန်တော့ခြေထဲမှာဆင်းစိမ့်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းပြီးတော့မှသူလုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အန်လာဝတ်ထာအန်လာကိတာဆိုသောဆပင်ဆိုသောအဝတ်ရှိလေမနဲ့ဆိုသောအိယာထာပြီးတော့သူ့ကိုသူရေတန့်ရေနဲ့တန့်ဆင်လိုက်တယ်ရေလောင်းလိုက်တယ်
ဒါအိန္ဒိယထုံးစံနဲ့တွေ့တယ်အိန္ဒိယမှာတခါတွေ့ဦးတယ်အဲ့လိုတော့တာတကူလုံးကိုရေလောင်းပလိုက်တာနော်ဒါသူတို့ရဲ့ရှင်ကျမှုဒလိထုံးတန်းစံတာတခုလည်းဖြစ်နေတယ်သူကအတုဝချလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်အတုဝချလို့ရှိရင်အလဝဋ္ထအလကေတာကောင်းတကောင်းလုံးလည်းရေဆိုတယ်ဝဋ္ထတယ်ဝဋ္ထတယ်လည်းရေဆိုတယ်အလုံးတကူလုံးရေဆိုရွှဲပြီးတော့တချံပွဲကြောင့်ရေဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့တတိထုံးတန်းစံတာလိုက်နာတဲ့သဘောဗမာပြည်တချံတွင်းမှာပက်ထာလို့တကူလုံးရေဆိုနေတယ်လို့ပဲသူကသပင်ရောအဝတ်တရောရေဆိုပြီးမနေ့စောစောမှာတကူလုံးရေဆွဲဆွဲရှက်ရှက်ဆိုနေအောင်လုပ်ပြီးတော့အရှိပဲလှည့်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တောင်ပဲလှည့်ရှစ်ခိုးလိုက်နောက်အထောင်းရက်တွေရှစ်ခိုးလိုက်နေအရာမျက်နာတွေကိုရှစ်ခိုးနေတာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းငံ့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသင်္ကလသရုသာအဝတ်စုသပင်စုစုနဲ့မနေ့စောစောထပြီးတော့ဒီလိုရှစ်ခိုးနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတွေ့တာနော်အဲ့ဒါတွေ့တာအဲ့ဒီမှာဒီသင်္ကလမတုထေရီကသူကသူ့သားအကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါမှာပုတ်တော်သင်္ကလကောနာမမမတိဝိပထေရတောသူ့သားလေးသင်္ကလကဆိုတဲ့သူ့သားလေးဟာတဲ့လမ်းလွဲပြီးတော့သူ့ဖေမှာကြတဲ့စကားလွဲမှစွာမှတ်သားပြီးတော့သူဟာအယူဆတွေမှားနေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကေနပက္ခန္တောအယူဝါဒရှုပ်ထွေးလာတဲ့အယူဝါဒခြုံတော်တဲ့တွေးဝင်ပြီးတော့သီတာပူဇနာတပ်ပရောသူ့ဘေးမှားထားတဲ့စကားအတိုင်းအယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးပူဇော်နေတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်အယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးတာဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကခရီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူ့နေရာမှာရောက်တန်းရောက်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ညကိုလျှောင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာ45နှစ်မအေးဘူးလို့ပြောတယ်ခဏတည်းကြောဆန့်လျှောင်းတဲ့အခါမှာရှင်အသက်ကြီးကဘယ်မှာနေတုံးဆိုတော့မေးတယ်မေးတဲ့အခါရှင်အသက်ကြီးကအရှိရက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကောင်းပြုတ်ပြီးတော့လဲရှင်အသက်ကြီးကအနောက်ရက်မှာဆိုအနောက်ဘက်ကောင်းပြုတ်တယ်တောင်ရက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တောင်ရက်ကောင်းပြုတ်မြောက်ရက်မှာရှိရင်မြောက်ရက်ကောင်းပြုတ်တယ်သူကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်အသက်ကြီးကိုသူဟာအမြဲတမ်းလေးထားပြီးတော့ကောင်းပြုတ်ပြီးအယူသေးလေးစားတယ်ကောင်းရဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းထားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြံတဲ့ယဟန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကခုချိန်ထိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဝကလာခဲ့တာပရဝိဘဝကလာခဲ့တာခုချိန်ထိယံမျက်နှာရှ िख ိုးတုံးလို့သူတွေကထင်ကြတယ်။ယဟန်တွေကအဲ့လိုထင်ကြ။နော်ယံမျက်နှာတွေကိုလေးပြူတယ်လို့ထင်တာ။ယောမေအာစရိယောအာတိအတ္တစီနာမတာဝကောသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာသူ့ရဲ့ဆရာအသတိဘယ်မှာရှိတဲ့ဘက်ကိုသူခေါင်းထားပြီးတော့လျှောင်းနေဆိုတာဥတ်တိတံမိကရောမဟာဆိုဆရာအသတိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ပုထုဇဉ်ယန္တေကရှင်သာရိပုတ္တရာယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပဲနဲ့ပြောကြတယ်ဆွဆွဲကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဲ့ဒီသင်္ကလသူတို့သားကယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးနေတယ်အရှိရှ िख ိုးလိုက်တောင်ရှ िख ိုးလိုက်မြောင်ရှ िख ိုးလိုက်နေအဲ့ဒါလို့ရှ िख ိုးနေတာတွေ့တဲ့အခါမှာရသော်ဗျာကနာနာတိတာနမတန်တံပိညာယနဂရံဝဆံလမ်းမှာမနဲ့စောစောထပြီးသင်္ကလသတိသားကယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးနေတဲ့အချိန်မှာရသော်ဗျာကပြိုတဲ့ကိုဆုံးကကြော်လာဆောင်ကြွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့တန်ဓိဋ္ဌဝါဩဝတိဘုဒ္ဓောမဂ္ဂေထတ္တဝဝိနယကော
အဲ့ဒီရှိခိုးနေတဲ့တင်္ဂလာသူတို့သားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရသော်ပြားကဆွမ်းကလမ်းမှာခဏရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ပထမမေးတယ်မင်းဘာလို့ရှိခိုးတာတော့ဆိုတော့ဘာလို့တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေကမှားသွားတယ်တဲ့အဲ့သာသာရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမျက်နှာတွေကိုယူသေးလေးစားရမယ်ရှိခိုးရမယ်ဒီလိုလမ်းရမျက်နှာတွေကိုရှစ်ခိုးရမယ်လေးစားရမယ်လို့သူ့ဖေကမှားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူရှစ်ခိုးနေတာပါအဖေစကားကိုနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ရှစ်ခိုးတာပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ငါတို့ရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒမှာရမျက်နှာရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာမင်းရှစ်ခိုးနည်းမဟုတ်ဘူးတရားရှိရတောင်းရမြောင်းရဒီဒီရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အရှိမိဘတောင်ငါဆရာအရှိကမိဘနှစ်ပါတောင်ငါဆရာအရမျက်နာလေးသင်္ကလောဝရသုတ်တိုင်းပေါ့နော်အရှိမိဘတောင်ငါဆရာနောက်မှသာမယမြောက်ကမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အတိုင်းအရမျက်နာလေးဆိုတာဒီအရမျက်နာလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှိရဆိုတာမိဘကိုတင်စားပြောတာနော်မိဘကိုတင်စားပြောတာအဲ့တော့ရှစ်ခိုးဆိုတာရှင်ရကိုရှိခိုးဆိုတာမိဘကိုယူသေးသေးစားဖို့ပြောတာမင်းအကောင့်မှားနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တန်ဋိတဝါဩဝတိဘုဒ္ဓောမဂ္ဂေထတ္တဝါဝိနယကောမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှာရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးဝဩဝါဒပေးတာတတ္တတေတယတော်ဓမ္မပနာတော်ဝိမယောအဟုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆုံးဝဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလမ်းရောက်ပြီးတော့တရားဟောနေတော့လာရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။တရားလုံးဝရတုတ်ဟောတာဆိုတာလမ်းပုံမှာဟောပုံရတယ်ကြာအဲ့တော့ဆွမ်းကနိုင်ရင်ဟောလိုက်တဲ့ဟာပဲနော်။တရားလုံးဝရတုတ်သိချာနာပြီးတော့ကြည့်ခြင်းလောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုတာအပြည့်အစုံဟောတာရှိတယ်လောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါရလောကတော့တုတ်ရသော်ပြဟောတယ်လောကရဲ့နေနည်းထိုင်နေသည်ရသော်ပြကဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒွေကောတိနရနာရီနံအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေနှက်ခရီလောက်ဓမ္မပိသမယောအဟုတယ်တရားဓမ္မကိုသိသွားကြတယ်ဟိုလမ်းလွဲနေတာတွေလမ်းမှန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်နဂရီတောင်အကျွတ်တရားရတယ်လို့ဆိုတယ်။အသင်္ဃာလောဝရတုတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တတတိတရားတော်ဓမ္မပနာတော်ဝိမယောဟုရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမမှုဟာဗဒ္ဓမအောဝယ်ကောင်းပြီးတော့နဂရီသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတရားအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူသားကိုဆုံးမနေတဲ့အချိန်တရားဟံပရိသင်ကံတဝါသုတ်တဝါသူကတာပါတိတအဲ့တော့ဒီသင်္ကလမတာသူသားကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတရားဟောနေတော့သူလည်းပရိသတ်ထဲရောက်သွားရောက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးသောတပတိဖလံပတ္တာအဲ့ဒီမှာဒီတရားနိုင်ရင်ကနေသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ကလောဝရတုတ်ကိုနာပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပပိစေယအနာဂရိယသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာဘေကုဏီဘုရားဝတ်လိုက်တယ်ဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်နသီရိနေဝကာလီနဗုဒ္ဓသဒ္ဒနာလာလတာဘေကုဏီဖြစ်တော့ရသော်ဘုရားကိုဖူးမြော်ရတာသူကတိတ်နှစ်ချိုက်တယ်ဖះဖူးနေရတာကိုသိနှစ်ချိုက်တယ်။ဖះနဲ့တွေ့ရတာကိုပဲသိနှစ်ချိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အနုတတိတံဘဝိတဝရဟတမပါဘူးလေ။ဖះကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတတိယနေရတဲ့ဟာပုရဏသတိကမ္မထံကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ရတ္ထဖို့ရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ပုရဏသတိကမ္မထံဆိုတာတမထကမ္မထံတစ်ခုပဲ။သူတို့ဆံရတဲ့ကမ္မထာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဖះရဲ့ခုံကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုတာတကယ်လေးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံရည်ချင်းတွေကိုအာရုံပြုရတာဟုတ်
အောင်ပြောရဖြစ်တော့ဆံလည်းမရနိုင်ဘူးဆံမရပြီမဲ့အထိုက်အသင့်တမာရီတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားနုဒတိပွားပြီးတော့ဖေပုံရတဖို့ရသွားတယ်ဆိုရင်ရသော်ပြန်ရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဖះအာယုံပေါ်မှာကြည်နူးပြီးတော့ရှင်တွေကပိဋိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပိဋိကိုဝိပဿနာရှုတာပဲသို့မဟုတ်ကမ္မထာရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီပိဋိကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုရှုနေကြဝိပဿနာကမ္မထာကိုရှုတယ်အဲ့တော့ပိဋိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်သွားတယ်တို့ယူရမှာနော်ဘုရားနုဒတိကိုပွားပြီးတော့ဟိုအရတ္တဖို့ရတယ်ဆိုတာဘုရားနုဒတိကတမထကမ္မထာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားနုဒတိကိုပွားရင်ပိဋိတွေဖြစ်လာတယ်သောမနတ္တတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာจิตนุวันตาမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီจิตนุวันตาမှုတွေကိုဒါတွေဟာယုတ်နန္တရားတွေပဲငါးရင်ထဲမှာဒါတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖះအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ဘောမှာတည်ရှိနေသလဲဆိုနှလုံးသားဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ဘောမှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုံးတဲ့နန္နဲ့ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုံ့နံ क्वे ပြားဆိုတာသိပြီးတော့ထိုပိဋိရဲ့အမြဲတဲ့သဘောတွေရှုံ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေမမြဲတာဆင်းရဲတာကိုကိုယ်ဘာမှမလုံးနိုင်နဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတွေအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတဖို့ရောက်တာအဲ့တော့ဘေကမ္မထာကသွားသွားနောက်ဆုံးဝိပဿနာပဲကူးပြီးတော့ဖြစ်ရတာအကြည့်ပဲเนาะအဲဝိပဿနာသည်ဧကရဲ့တော့အယံဘိက္ခွေမက်ကောလို့ဆိုတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရတော့တရားဏီတော့လမ်းပဲတရားဏီတော့အဲ့ဒီလမ်းအပဲသွားတယ်ဝိပဿနာမှာနည်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးတမထာကတော့တမထာကမ္မထာကကမ္မထာ40ရှိတယ်ပါဠိတော်မှာ38မျိုးကြားတယ်အထက်ကရနှစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကမ္မထာ40ဆိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမ္မထာ40တဲ့ကဘီဂင်နာတွေအတွက်ရှုရမယ့်ကမ္မထာရှိတယ်။အောင်မြင်သွားမှဆက်ပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ကမ္မထာတွေရှိတယ်။ဆန်နေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ။အဲ့တော့ဆက်ဆက်ချင်းအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ထက်ကကမ္မထာတစ်ခုကိုအထုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမှအာယုန်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးဝိပဿနာရှုပြီးဆိုမှအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတဖို့ရတာလိုင်းပြောင်းရတယ်လို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ဥပမာပဲပထဝီကတိုင်းရှုတယ်ဆိုရင်လည်းပထဝီကတိုင်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့တမာရီတွေရလာတယ်အဲ့ဒီတမာရီကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားပြန်ရောခုနကတမာရီရတာကကတိုင်းရုပ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရတာအဲ့ဒီအခြေခံပေါ်ရတဲ့ကတိုင်းယုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တမာတိစိတ်အခြေအနေတွေကိုမှဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှမဲ့ဖို့နေပါအောင်ရနော်ဝိပဿနာအထုတ်မှမဲ့ဖို့နေပါဆိုတာရတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်နည်းအထုတ်ကတော့တူတူပဲဝိပဿနာအထုတ်ရင်ယုတ်ကစားရှုမလားနာငါစားရှုမလားဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ဤတကယ်ကို realityပရမထာတာဖြစ်တယ်တမထာရဲ့အာယုံကပြည့်ညတ်ပြီးများတယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကပရမဆစ်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရမဆစ်စစ်ရှုံးတဲ့နံနှမျိုးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့အိဋ္ဌာတို့ကအနတ္တမြင်ပြီးတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာညှင်းငွေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့ကိဋ္တောင်းမညှင်းငွေ့ပဲနဲ့တွေ့တာတဲ့ကိဋ္တာပယ်လို့မမရညီငွေလာတဲ့ဆိုကြတဲ့စိတ်ပြည့်လာတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမရကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီညံရလာတဲ့အခါမှာဒါတွေ့တာမှုတွေအားနည်းလာတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ကနေအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုမစိတ်ပေါ်လာတော့ဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်။ဟောမဉာဏ်ကနေဖြတ်တောက်ပလိုက်တဲ့အခါမှာကိဋ္တတာကြီးကုန်သွားတယ်။အခုဒီသင်္ဃာလမတုဘေကုဏီမဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆက်စွာဘုရားကိုဖူးရတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ဘုရားမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်အဲကြည်နူးပြီးတော့ဘုရားနုဒတိကိုပွားတယ်ဘုရားနုဒတိပွားလို့ယင်ထဲမှာပ
ီတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပီတိကိုတဘာဝတရားကိုပီတိကနန္တရားပီတိရဲ့ဖြစ်ရာတွေကယုတ်တရားယုတ်တဲ့နန္တွေဆက်လက်စဉ်းစားပြီးယုတ်နန္တွေကွဲပြားသွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတရားကိုရှုမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းစင်တက်ပြီးအရတ္ထဖို့ရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတာနော်အဲ့တော့အဲ့တော့သူအထုတ်တာကတော့ပုရတ္တတိကပ္ပထမယ်မဲ့ဖို့ရတာကြတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာတပ္ပထကဝိပဿနာကိုညာဤထောက်ကိုပြုတယ်လို့ဆိုနော်တပ္ပထကထောက်ကိုပြုတယ်တပ္ပထနဲ့ဝိပဿနာပါကွာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမနောတမထောဒုက္ခတာအတဏောတပ္ပထကဒုက္ခနဲ့နေတယ်ဝိပဿနာဒုက္ခသာအနတ်အတ္တနာဝိပဿနာကဒုက္ခနဲ့ဘာလို့ဆိုစိတ်ပြည့်စရာတွေတွေ့ရတာဝိပဿနာဆိုတာမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝိပဿနာကောင်းတာရှိတယ်မဟုတ်တာမကောင်းတာရှိတာတမထကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမာရိယာပြီဆိုရင်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးလူတွေကအဲ့လိုမျိုးမက်ဖို့မှတ်သွားတယ်နေရာထိုင်ရတာကောင်းလိုက်တာတို့ရှုလို့ကောင်းလိုက်တာတို့မှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာတို့ဆိုတာဒါတမထရဲ့အရှိန်ဝါးလေးကိုရရှိခံစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တမာရီရဲ့အရှိန်ဝါးရရှိခံ။အဲ့ဒီကောင်းလိုက်တာလို့တွေ့တာနေတာကကောင်းတဲ့ရသတွေပေါ်လာတော့တမာရီရဲ့အကျိုးဆက်ပဲ။အဲ့ဒီပေါ်သွားတွေ့ပြီးတော့ဟန်ကြပြီငါတော့တရားဓုတွေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျတော့မောဟဖြစ်သွားပြန်။မောဟဖြစ်ပြီးတော့တရားဓုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်။ရှေ့ဆက်အာမထုတ်ဆုံးရှုံးနေတာအတူတူဖြစ်သွားเออถ้าเจ้าโววิปัสสนาอัธยุตเลยสรว่าตมทะเยสวาอาโกฉีกขันธ์ไปแล้วชุณณะเนี่ยโทอาวะอเมียนอัธวะระบ่เออแล้วดีไตงาละมาตุเปกุณีมาฌานน่ะဖြစ်တော့တော့ทัตตนัตถายะพุทธัตตะตัปปะทาสะปัสสะวัสสามหาตัวยานน่ะဖြစ်တော့လုံးเสียไม่ရှိတော့นี่เอซี้ตัวไปကုရုရင်ဆိုရင်လှုပ်ရှားရရရှိတာတောတာပါလည်းလှုပ်ရှားရရှိအဲ့ဒါနဲ့အေးစိတ်ပဲဖះဖះကိုဖူးမြင်နေရရင်စိတ်ကကြည်ညိုတယ်အရင်တော့ဖူးမြင်တာတော့တဏှာရာကပါကောင်းပါမယ်အခုဖူးမြင်တာတော့တကယ်သန့်စင်နဲ့ပီတိနဲ့ချိန်တတ်တဲ့ကတာနဲ့ဖူးမြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓတတနာထာယတတနာထာယဗုဒ္ဓတာတပ္ပတာသဝဆာမဟာဖျားဖူးဖို့အကြောင်းကိုမြင်သွားတယ်တဲ့အတိတ်တရေဝပတ္တမိရူပနေနလန္နေနမျက်စိအရသာခံပြီးတော့ဖျားဖူးလို့အာမရနိုင်အောင်ဖျားကိုဖူးတွေ့တယ်တဲ့သဗ္ဗပါရမီတံဘူတံလက္ခိနိလယဝရလက္ခိနိလယနဝရရူပံသဗ္ဗသူဘခိဏံအတိတ်တဝိဟာမဟံသစ္စာဗျာရဲ့ယုတ်ရှင်းကပါရမီတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ယုတ်ရှင်းဆိုတော့အမတန်မှတတ်ပေတယ်လက်ခိနိလယနာဝရကျက်တည်းအလုံးစုပြီးတော့ရှိနေတဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကျက်တည်းရှိတယ်ပေါ့လက်ကြည့်လိုက်လည်းကျက်တည်းရှိတယ်ညနာကြည့်လိုက်လည်းကျက်တည်းရှိတယ်ဘယ်ရာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအလုံးကကျက်တည်းရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ဘာကြောင့်လို့သဗ္ဗပါရမီတံဘုဒ္ဓံပါရမီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လို့ပဲတဲ့။ရူပံသဗ္ဗသူဘကိဏံအတိတ်တာဝိဟာရမဟာ။ဘယ်ကြည့်ကြည့်ရသော်ဗျာရဲ့ရုပ်ဆင်းဟာကျင့်တဲ့အာရစရာကောင်းလို့ကျင့်တဲ့ဆရာလှပတင့်တဲ့မူတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ဖူးလို့မဝဘူးတဲ့။ရသော်ဗျာကိုဖူးရတာသူမဝဘူး။အဲ့ဒါလို့ဖူးမောအဖြစ်နေတဲ့အခါရသော်ဗျာကအခုဒီဘိက္ခုနီမှာတော့ဘာမှမပြောဘာလို့မပြောတော့ဆိုသူရဲ့ဖူးတွေးမှုကတရားဓမ္မရပြီးသားဖြစ်လို့သူကယန္တာဖြစ်နေပြီဟိုဝက္ကလိကြတော့ရသော်ဗျာကိဋ္တိဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနဒီမကောင်းတဲ့အနတ်နေထွက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖူးနေလို့မြင်ပါအကျိုးရှိမှာတော့ယောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိဓမ္မမြင်မှာငါမြင်မှာပေါ့ဆိုဝက္ကတိတော့မောင်းထုတ်တယ်
ဲ့ဒါဘာလို့တော့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာလူတယောက်ကိုသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဤစနစ်ဆိုတာရှိတယ်ဝက်ကလေးကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တရားဓုတရားများလည်းမရဘူးတရားလည်းအမထုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာตายာပြီးတော့ဘုရားကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်ထိုင်ကြည့်နေတော့ तू ကဓမ္မတဖို့မှာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာဓမ္မမြင်မှငါမြင်မှဓမ္မတွေ့မှငါတွေ့မှမင်းငါဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအပုတ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတုံးလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုမဲ့ဖို့မရမှာဆိုလို့ရသော်ဗျာအဲ့ဒါကလေအဲ့ဒါကိုနေရာတကာတိုင်းတော့မတုံးနဲ့ဒါဝက်ကလေးအတွက်တိကျဟောတဲ့တရားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာကိုကြည်ညိုတာကြည်ညိုပါစေဖုရားဝက်ကလေးတောင်မောင်းထုတ်တယ်မင်းလည်းဖုရားရှိခိုးနေလို့လကားပဲဖုရားရှိမကုန်းနဲ့လို့သွားပြောရင်မှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာရီကဒီလိုပြောမှသူကရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီလိုပြောတာအော်မြင်လားအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေတိဘိက္ခူဗုဒ္ဓေပတနာသဗ္ဗေတိအဂ္ဂေတိပတနာဖုရားကိုကြည်ညိုရင်မင်းတို့အမျက်ဆုံးကိုကြည်ညိုရရောက်တယ်ရေကေစီဘုရံသရဏဂတတိနာတိကမိတ္တန္တိပါရဖို့မယ်ရသော်ဗျာကိုကိုယ်ရလို့ဆိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေလေးဘုံမကြရောက်ဘူးလို့အဲ့လိုဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကဘုရားကြီးပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့ဝဲကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့လူဘုရားဖူးတဲ့လူကိုအပြစ်ပြောတာမျိုးတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဝဲကလေးအတွက်ပြောတာလို့မှတ်ထားဖို့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလွှဲမှားမသွားစေရဘူးဘုရားကသူ့ကိုဖူးနေလို့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မောင်းထုတ်တာတော့ဘုရားပေါ်မှာတွေ့တာပြီတရားအမထုတ်တော့လို့ဒါနဲ့ရင်ကျင့်နဲ့နေလို့ဒါနဲ့ရင်ကျင့်နဲ့လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကကိလေသာတွေကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်စီခြင်းလို့မောင်းထုတ်တာဒီသဘောတွေကိုသူ့အနေနဲ့သူနားလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နားမလဲရင်ဟိုစတ္တတာပဲအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတုဿဖုတိလပုတိလယံကြီးကိုပြိတ္တကသုံးပုံဆောင်တဲ့ယဟန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတုဿအလကားလူလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အခုလဲစတတ်ပြီးတော့မင်းတို့တရားမထုတ်ရင်ဒုက္ခလို့သွားခေါ်လို့မရဘူးလေဒါပုဋ္ဌိလအတွက်တယ်ပုဋ္ဌိလတရားမထုတ်လို့တရားထုတ်အောင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုနေရာတကာအတိုင်းသွားပြီးတော့အသုံးချနေလို့ရှင်မှားလိုက်မယ်အဲ့တော့စတတ်တာအလကားပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစတတ်လို့အလကားဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးစတတ်ပြီးတော့လုံးမလုံးလို့ပုဋ္ဌိလအတွက်တိကျဆုံးမဩဝါဒပေးတာလို့ဒါပုဋ္ဌိလအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကျန်တဲ့လူတွေလိုက်မတိုက်နဲ့လေအဲ့ဒါနဲ့သတိထားရတယ်ပေါ့နော်ဝက်ကလေးအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကျန်တဲ့လူတွေလိုက်တိုက်ပြီးတော့ဖះမဖူးနဲ့ဖះကသူ့ဖူးတာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပါလို့ရှောက်ပြောတာလေကျတော့လုံးဝမမှန်ကန်တဲ့အပြောအဟောတွေဖြစ်တတ်တယ်လူကအစွန်းရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဖះကိုကြည်ညိုတာပါစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလေဒါအထက်ကနော်တဏ္ဍာစိတ်နဲ့ကြီးညိုတာလားတရာစိတ်နဲ့ကြီးညိုတာလားတရာစိတ်နဲ့ကြီးညိုရင်အ ਨੇ စုနတ်ပြည်တော့ရောက်ပါတယ်ဖះမောင်းမထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖះမောင်းထုတ်တာတဏ္ဍာစိတ်နဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ရာသင်ရာလိုက်တဲ့ကျင့်သင်ကျင့်လိုက်တဲ့တရားကိုမချင့်လို့တာမြတ်စွာဘုရားကွက်ကလေးကိုဒီလိုမပြောရင်တရားထုတ်မှာမဟုတ်လို့ပြောတဲ့စကားလားဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစီနောတန်သမိန်ခုနေတုတ်သောဣတတေကိထပေတိမံသင်္ကလမတဘိက္ခုနီမမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှုပြီးစိတ်ကျဉ်းနဲ့နေလို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်ထမြက်တယ်ဆိုပြီးသင်္ကလမတဘိက္ခုနီမကိုတတ္တဓိမုတ်တတရာဖြင့်ယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးချွန်ထမြက်သူဖြစ်ဣတရရုပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကသူဣတဝေသူနောက်ဆုံးနေ့ရကြတော့သူကဘလို့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲတကူမျိုးမျိုးဖြစ်နေနေအတိတ်ဘဝတွေတည်နေနေဒေဝသကုဒေဝတော်တာဆိုတာတွေရတယ်အာတဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ဝိရဉဏ်၄ပါးရတယ်ဝိသ၃ပါးရတယ်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ခန်းတယ်ပဋိသင်္ဝိရဉဏ်၄ပါးလုံးရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူဟာအဘိညာဉ်၆ပါးတို့ရပြီဖះရဲ့အဆုံးမှမှန်သမျှကိုသူပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ကုန်နူးဝိသေသာရှိတဲ့ယ ahanan မကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်
ဣဋ္ဌံသူတံသင်္ဃာလမာတာဘိက္ခုနီဣမကထာယောဘာသိထားတဲ့သင်္ဃာလမာတာဘိက္ခုနီမဟာသူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာအခုလို့သူ့မှာရရှိတဲ့အစွမ်းတတိတွေတရားသူတရားမြတ်တွေကိုထုတ်ဖို့ဝန်ခံပြီးတော့ပြိဋိဗံဆံသွားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ဒုတိယဤပါရမီဘဝကိုမိမိတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးဘဝသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှင်းသက်ချာရရှင်ဖေရာ
1: ရှင်ဖေရာ
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
0: ်ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန်
0: ရှိတန်ကြလျက်
1: ရှိတန်ကြလျက
0: ်ဓမ္မတပင်
1: မာရီ
0: ခြင်းခြင်းပါခြင်းခ
1: ြင်းပါ
0: ပြုလို့ကြ၍
1: ပြုလို့ကြ၍
0: သဗ္ဗတဒါနာ
1: သဗ္ဗတဒါနာ

0: တ
1: ရားတော်မြတ်ကို
0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တတဝဝတ္ထု
0: တတဝဝတ္ထ
1: ုသုစုရောရှင
0: ်
1: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန
0: ်၏
1: ယနေ့ယခု
0: ယနေ့ယခု
1: အာထုပ်ပြုလို့

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
1: အစင်းကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်းကြည့်လို
2: ့မဝန
1: ိုင်ဘူးမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမြည်တွေအတန်းလေးကြားလို
2: ့မဝနိုင်ဘူ
1: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ရှိုက်လို့ကိုယ်ဝ
2: မဝနိုင်ဘူ
1: းလျှာပေါက်ကစားလို့တောက်လို့ရော
2: မဝနိုင်ဘူး
1: မဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ရော
2: မဝနိုင်ဘူး
1: မနောဘောက်ကကြံစီစဉ်းစားလို့ဘော
2: မဝနိုင်ပါဘူး
1: ဘုရား။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်။မနော
2: ဘောက
1: ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
2: ်
1: းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ
2: ်
1: သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှစ်ဆင်းပါလဲ6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအဆင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနှာထောင်လို့
2: မဝန
1: ိုင်ဘူးနှာခေါင်းဘောက်ကနှံ့လေးရှူရှဲ့လို့
2: မဝနိုင်
1: ဘူးလျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
2: မဝနိုင်ဘူး
1: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာရမတွေဝှလို့ခြုံလို့ရော
2: မဝနိုင်ဘူး
1: မနောဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ဘော
2: မဝနိုင်
1: ဘူးဘဝနိုင်တာပဲလေရှိပါအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မနောဘယ်လိုမှတ်ကြမ
2: လဲ
1: ဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွေးဖြင့်ဒကာကျွေးတယောက်သေးမန
2: ော
1: ဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာလူဖြစ်နေရကြရလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူ
2: းလွဲပါဘူး
1: ဗျာဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲခဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြစ်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
2: ်နားပါဘူး
1: နားရတဲ့တော်ပြီနားမဆောင်တော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူး
1: လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူး
1: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူး
1: မနောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို
2: ့နားပါဘူ
1: းမလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေကြနားပ
2: ါ
1: ဘူးဘယ်လိုများနေကြအ
2: မောဆိုင်
1: ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာရမတို့မောဆိုင်ပြီးဒကာရနေရတာတဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည်းဖြည်းရမှတ်တယ်နဲ့ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရဒုတိယဘဝလာပြန်တော့လဲဖြည်းရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရလဲရောဒကာကျွေးရေအတော်ခက်နေပြီ
2: တက်ပါဘူ
1: းခန္ဓာဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒကာရနေတော့ဒီကရမတွေဟာဥမ္မာပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင
2: ်မနာပ
1: ါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကရှိနေလို့ဒကရမတွေဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကြုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြမ
2: လဲ
1: ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
2: မပြည့်ပါဘူ
1: းပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တယ်မပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
2: ြ
1: ပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတည်းရှိပါရဲ့
2: မရှိပါဘ
1: ူးဒါရင်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရမှတ်တယ်ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကျက
2: ြ
1: သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရမှတ်တယ်
2: ဟုတ်
1: တယ်ဗျာ။ဒါလည်းကြောက်ပြကောင်းပါ။ကောင်းပါဗျာ
2: ။
1: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန် ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာတကယ်ကြလုံးကုန်ပြီ
3: လုံးပါဗျာ
1: လုံးပြီလုံးပြီဒါကြောင့်ရဟန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့အခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
3: း
1: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြက်တယ်ခမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
3: ်
1: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကဖြင့်ဘေကကလာမှာဒီဘုံမှာပြီဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကံလာတယ်အလောင်းမမကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လ
3: ား
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလှုပ်လှုပ်နေရသရုံးမေးတာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလှုပ်ဖြည့်နေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်အေးမလှုပ်ရဘဲနဲ့၆ဆင်းရေလောင်းတဲ့အေးပဲလှုပ်နေရတယ
3: ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
1: ကိုယ်ရေးက
3: လုံးဝပ
1: ါဘူး၆ဆင်းရေလောင်းရတဲ့ရေးက
3: လုံးဝပါဘူ
1: းအိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှဲ့ချရကြည့်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲ့ချရမချရဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာဓမ္မရေကော်ဒါဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတယ်လည်းမအောင်ပါဘူးအိမ်မမာနသက်တည်းကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရပါဘူ
3: း
1: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကို
3: ပါပ
1: ါဘူးတရားဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြန်ခင်ဗျားတို့မအောင်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူ
3: း
1: အများရန်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်တော်တွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းတဲ့ဝန်လေရဒီဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
3: ်ခောင်းတဲ့ဝန်လေရ
1: ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြုံမေးမင်းတို့ဖြေကြဘ
3: ယ်ဘဝမှာ
1: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမိမှာလည်း
3: 6ဆင်းရှိ
1: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရတယ်ဘောအားလေ
3: း
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အဘွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြည့်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါဘဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရေးနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကြလားဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ရတာကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ
3: ်
1: ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးကြလားသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘွားမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပ
3: ါ
1: ဘယ်ဘွားမှမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘ
3: ူး
1: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘွားမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ်ပါ
3: ဘူ
1: းအမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူ
3: း
1: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ
3: ်
1: မိပါဘူး။ဒါကြောင့်လုံးကုန်ပြီ
3: ။လုံးပါဗျာ
1: ။ကြာကြာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။သာမန်များများနားဝလဲကြည့်လို့မဝဟင
3: ်။
1: အတန်လေးနားထောင်လို့ကလည
3: ်းမဝပါဘူး
1: ။သိတာသိရောဗျာ
3: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဝရတယ
3: ်။ဝပါဘူး
1: ။အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတကယ်ဓမ္မတို့မဝရာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာတွတ်မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝရာခွန်ဆက်နေရတာ
3: မပြင်းတာ
1: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့တွတ်စီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့် ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲ
3: မှန်ပါပါဘုရ
1: ားဒိဋ္ဌိတရားလားထူလွန်းတယ်အလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
3: ်ပိုးပါပ
1: ါဘုရား gain ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စိတ်ကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခေါ်ဆက်ရရတယ်မှန်ပါပ
3: ါ
1: နာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင
3: ်
1: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းမြင်နေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပ
3: ါ
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သိတဲ့ဒိုင်သမုဒ္ဒရာ6ချင်းမှာဥသိပြီးဒီကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
3: တဏှာပါဘုရား
1: ပေါ်ကြ
3: ပ
1: ေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတခါကျွယ
3: ်
1: ပြူလည
3: ်းမအားပါဘူး
1: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဖျ
3: ား
1: ဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ဘာလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ
3: ဆက်ရ
1: ပါဘူးလာဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပ
3: ါပါဘူ
1: းညဆော်ဖျားတဲ့ဘုရားမြတ်ကြီးကမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘာမြာသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွဲခန်းသေးဆိုပါလား
3: မှန်ပါပါ
1: ဒီ6ဆင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန
3: ်ပါပါဘုရ
1: ားလိုသာနေတာ
3: လိုသ
1: ာဘယ်တော့ပြည့်တယ်ဘ
3: ယ်တော့မပြည့်ဘူ
1: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်ကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးတကာလကျန်တော့ဖြစ်နေပုရုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကျဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြ
3: ပေါ်လာ
1: ပါဘူး။ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာ
3: မဟုတ်ပါဘူး
1: ။အဲနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံတွေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံတွေကြားဖို့မကြားကြပါဘူး။ခင်ဗျားမင်းရဲ့သံတွေကိုကြားဖို့မကြားကြဘူးလို့တော်ပြီတံပြီလို့ခန့်သွားရတာ
3: မဟုတ်ပါဘူး
1: ။လိုသာနေတာပဲ
3: ။
1: ဘယ်နဲ့နေက
3: ြ
1: လို့သာနေတာပဲဆိုတာပေါ်က
3: ြ
1: ပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြကြရောလို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
3: ်
1: တရားဓမ္မတွေဘာလို့နေက
3: ြ
1: ခက်ပြီခက်ပြီတရားဓမ္မတွေဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
1: ဘယ်နေ့အားပါအောင်မလား
3: ဘယ်နေ့မှအားပါအောင်
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါမပြည့်နိုင
3: ်တာကြီ
1: းမပြည့်နိုင်တာကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွ
3: ား
1: ပါတယ်။ဒါရင်ကဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြည့်နေရတာအားရလား အသက်ငယ်လေးတွေကောအလက်စားလေးတွေကောအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့ဒီပေါ်မှန်ပ
3: ါ
1: ဘူး။ဘာနဲ့တူနေကြတော့လို့တခါကျော်ရဦးလားဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြန်တယ်နော်။မှန်ပါဘူ
3: း
1: ။ဘာနဲ့တူနေကြတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင်။ရေကလည်းရေရန်လုံးဝဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ
3: ်။
1: ဒါတိထပေးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှိရင်တနေ့လုံးလောင်းလဲတခါကျွေးပြည့်ပါမ
3: ပြည့်
1: ပါဘူး။ဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ။
1: ဥပောက်ဖြစ
3: ်
1: သဘောကျရတ
3: ာ
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ။ဥပောက်ပါဘ
1: ူး။ဥပောက်ဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတခါဓမ္မ
3: ။
1: နမျိုးလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင
3: ်းပါဘူး။
1: အဲလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြအောင်ဘေးကနေပြီးမျိုးလုံးမြင်တယ်လို့ပဲကြည့်ကြ။မျက်လုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မျက်လုံးကမဟုတ်ဘူးတခါကျော်ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့ သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာပြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့အိုးပေါက်မှန်းနဲ့ဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင်
4: းမှန်ပါဘူး
1: အိုးကပေါက်တာတော့သူမြင်ရလား
4: မမြင်ပါ
1: ဘူးဒါပြအိုးပေါက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလ
4: ဲ
1: သဘောပါက
4: ြ
1: ခင်ဗျားတို့လည်းအိုးပေါက်6လုံးကိုဒဂရမရေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာမလောင်းဘဲတော့နေရလား
4: မဖြစ်ပါဘူး
1: ဗျာဟာကြဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူးမဖြစ
4: ်ပါ
1: ဘူးဗျာမျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန်မဖြစ်ပ
4: ါ
1: ဘူးအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလား
4: မမြင်ပါဘူး
1: ဗျာအဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်မ
4: ဖြစ်ပါဘူး
1: သဘောပါက
4: ြ
1: ပါမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေ
4: အ
1: ရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
4: ပေါ်ပါဘူ
1: းအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တွားကြတာတို့ဒီကနေ့မှန်းလေးတွားကြဒကာကျော်ဘာလို့တုံးလှဘူးဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောက
4: ြ
1: ဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကလားလို့မေးတော့ရှင်းလို့မွားရှင်းလို့မွားလိုနေတာ
4: လိုနေတာ
1: ဟုတ်သွားပြန်လေရေလောင်းဖို့ရှာတာ

0: ဲ့ဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆံထားတာပါလိမ့်မတော်တော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒီသမုဒ္ဒရာလောင်းဖို့ဆံထားတာမတော်ပြတ်သွားမှာဆိုသဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားသလိုဘယ်ချိန်အားဒါပြန်မဟာဘဲနဲ့ပဲသိသွားတဲ့အတုပါတွေများတယ်မသိ
1: များပါဘူး
0: ဘုရားရေလောင်းတာမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများလိမ့်မယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား
1: မလိုပါဘူးဗျာ
0: တဲ့လဲဆိုပါဆိ
1: ုပါ
0: ဘူးဗျာဒကာကျွဲဒီဥစ္စာသေချာမှတ်ကမ်းပါမှန
1: ်ပါပါ
0: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာချုပ်ရှင်ဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမြရောက်ကြရလားမှန်ပါပါဗျာတပည့်တော်တို့မအားတာသိကြပါလားသိပါပါဗျာတရားနာလေးလာတာတော့မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်တရားတော်မှာလေမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မတော်ကပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မသွားအောင်မသုံးနိုင်ကြွယ်ဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဟိုမှာသမုဒ္ဒရာချက်စင်ရေတောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမှာပါပါ
1: ပါပါ
0: အပြန်ကြရင်လ
1: ော
0: င်းပါမှာပါအဲဒါပါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတုန်းရှိသေးတယ
1: ်
0: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းကြာလောင်းပြန်တာကိုင်းဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ဟာဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းငားတဲ့ချိန်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာ။ဒီပြန်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဗျာ။ပေါ်ရပ
1: ေါ်ပါ
0: ဘူးဗျာ။လွန်လိုက်ပြီလားမှန
1: ်ပါဘူ
0: းဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော်
1: ။မှန်ပါဘူးဗျာ
0: ။ဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
1: ဘယ်တော့မှမပြည့်ပါဘူး
0: ဗျာ။ဒါရင်ဒါပြန်ဘောရမယ်ဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘောရမယ်အပေါ်ပန်းနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်ရပါပါဘာမအားလို့ပ
1: ါ
0: အမလေးကပ္ပရေတန်းသမားတွေပါလားမှန်ပါပါမင်းလည်းဆိုကြပါဘာည
1: ာ
0: ပါဘုရားဘုကောင်းအောင်သဘောကျ
1: ပါပ
0: ါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီရေလောင်းရက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်သုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားကြတယ်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားဖရာညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖရာကြီးကယူထားတဲ့ညံနေဆရာလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာမှန်ပါဗျာပေါ်လား
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာဘာတွေ့ပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နဲ့သူမချုပ်တဲ့ကာလဘာလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါမှန်ပါဗျာသူမချုပ်တဲ့ကာလဘာလုံးလောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘုရားတဏှာကလည်းငါးစီလောင်းပါဦ
1: း
0: နားဘုရားတဏှာကလည
1: ်းငါးစီလောင်းပါဦ
0: းလောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာဥပောက်က
1: ဟုတ်ပြီ
0: မောဆိုင်ပေးတဲ့မသေးတဲ့ဒကာကျွဲတဲဆိုးပါဆို
1: းပ
0: ါဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့အတွက်မရေးမရှိတဲ့နေ့ဒီနေ့မှပေါ့ပါပါဘာ
1: က
0: ြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့
1: ပါပါ
0: အလွဲကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြင်ပြီးတခါရဇာတ်ပ္ပါတရားထို့ပါတရားပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲတရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ
1: ်
0: ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းသိကြပါသိပါပါဘုရ
1: ား
0: လောင်းသမားကောသိလားသိပါပါဘု
1: ရ
0: ားရှင်းသမားကောသိပါပါဘုရားသိရလား
1: သိပါပါဘုရား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ၆ဆင်းရေတောင်းမှာမှန
1: ်
0: ပါဗျာ၆ဆင်းအလိုဖြည့်ဓမ္မမှန်ပါဗျာနောက်ဘဝကြရတယ်နောက
1: ်၆ဆင်းရေ
0: တောင်းမှာဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေတန်းမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာကပ္ပဆင်းရဲတာမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာတသံနေရာလုံးဆင်းရဲတာမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့တသာကတောင်းတဲ့ခမည်းတော်ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမုဒိယကိုခမည်းတော်ဘယ်ကောင်မဆိုလောင်းနေနိုင်တာဒီလက်တယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကောင်မျိုးနဲ့ဒီဥပောက်နဲ့ဟာတန်တရားလုံးွားပြီတော့မှန်ပါပါဘုရားဘုရားဘုလား ဟုတ်ပါပါဘုရားအင်းဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတို့ပါဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးကအပြင်ကြီးပြန်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အော်သူကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါပါ ငရမောကလောင်းတဲ့အခါကျတော့လေကျေးဇူးရှိရလား ကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
1: မှ
0: န်ပါပါနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦး
1: ပါ
0: တင်တယ်ပြီးအမိဆင်းလေးထည့်ပေးပါဦ
1: း
0: မလာဘူးလ
1: ား
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကားနဲ့ပွားပြီးဒီကလာရှာဖွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလားလေးများနဲ့အများဆုံးကြီးနဲ့ရှာဖွေလောင်းပြန်တော့ဘယ်နဲ့ပြန်လဲ
1: ပောက
0: ်အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားဟာဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘဝဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားမြတ်စွာသံဃာရည်ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကာလဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ဒီလိုနေပဲဘူးလ
1: ား
0: တခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်များရောက်နေသည်
1: ရောက်ပါ
0: ဘူး။ဉာဏ်မတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
1: ်
0: ဟုတ်တရားဓမ္မတော့လောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
1: ်
0: သေတော့အပယ်ရောက
1: ်
0: ကောင်းတာများပါသေးလ
1: ား
0: ဉာဏ်နဲ့နာကြပါဉာဏ်နဲ့နာကြပါဉာဏ်နဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော်ဦးလာဘူးတော့အလောင်းသမားဇုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာဇုံလုံးကန်းပါဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းသမားဇုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်တရားနဲ့တပံတရားလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုဒကာဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာသဘောက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လိုက်ရလို့ချင်းဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူးရှိမှဟုတ်သေးရလား လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါဦးမလား အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သင်ရတာအမတန်မြင်တော်မူတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံဘာလို့နည်းဥပောက်ရေလောင
1: ်း
0: ဒီရင်ကြည့်လိုက်ကြံဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံတော့ဒီတော့ဘောရေလောင်းကမပြည့်နိုင်လုံးများယင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးနေသေးတယ်။အင်းသမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းကျုပ်ဖြင့်သိများသိကျင်တာပဲအမအမောဆိုင်လာဘူ
1: း
0: ။အမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသားလေးကလည်းနေက
1: ြ။
0: ဖက်လာတယ်ကိုယ်ကဆုံးလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီးတော်ပြီးငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူး။ဆိုပြန်တော့လေကိုယ်သမုတ်တရားကဘိုးသူများလုံးမကျွေးရှင်နေကိုယ်သမုတ်တရားတော့လောင်းပါဦး။အာပါဘူးတန
1: ်း
0: အာပါဘူးအားရရလား အားပါဘူးဒါရကမိတွေရခက်ခွာကြရေအင်းရချာထားပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြဗေဒမင်းရှာယူမယ်မင်းတို့သမုတ်တရားနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတာကောင်းပါကိုယ်သမုတ်တရားကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရအားပါဘ
1: ူး
0: လောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြဗေဒငါအိုဇာမင်းဇာနဲ့လောင်းတော့မယ
1: ်
0: ဒီလိုတော့မနေရဘူးလား တိုင်းဒီဃာဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့
1: ။
0: အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့ခဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကအပေါက်ကအမှန်တန်ကျေပါလား
1: ။
0: ဒကာကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
1: ြ
0: ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တော့ကြောက်ဖီးလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ကိုထွက်တာလဲ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘောဗျေလောင်းတော့ကြပြီးလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ပေါ့
1: ။
0: မဆိုင်သေးဘူးလား
1: ။
0: ငါဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော့ကြပါကြဟန်နဲ့ပန်းနဲ့ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြ။ဟိုလောက်ခွင့်ရောက်တော့ဒီခေါင်းပေါင်းနဲ့ချိန်ချာခရောင်းကျက်ရတော့မယ်ပူလောင
1: ်
0: ။ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား။
0: သဘောပါက
1: ြ။
0: အမလေးဟန်နဲ့ပန်းနဲ့လောက်ကြည့်လိုက်ဒီအိုးပေါ့မခမ်းသေးကြလားပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲ
1: ။
0: မပြတ်ဘူးလား
1: ပ
0: ြတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပောက်ရေလောင်းပြီးဒီကလာနေရတယ်ဟာလို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလားဟိုကြဒီအဆင်ပြေနေပဲနေတယ်ပြတ်ပါဘူ
1: း
0: အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲကျွေတွေကနေထွက်ပြီးဒီကလာဟာလို့ခေါ်တာလေပါသေးရဲ့ပါသေးပါဘူးဗျာဒီတကကျွေခင်ဗျားတို့ကဟာလို့ခုပြီနော
1: ်
0: အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့
1: ရပါဘူး
0: ဒီဟာနဲ့ပါနေပါလို့ကအကုန်ပြည့်စည်ကုန်မ ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲငုံမေးတဲ့ခါဥပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျက်ရတယ
1: ်
0: ပြည့်သွားသလား
1: ပြည့်ပါဘ
0: ူးဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာကုန်ပြတ်တာပါပြည
1: ့်ပါဘူး
0: မပြတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတွေဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူ
1: း
0: ကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဥပောက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာရယ်အိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါတော့မရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟာပါဘူးပါပါပြီခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဇတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြလားသိကြပါလ
1: ား
0: သင်ရတာဇတ်ထုတ
1: ်မှန်ပ
0: ါပါဘယ်တော့ဆန်းတာရပါအိရင်များနဲ့ပြင်တော့လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည
1: ်စဉ်းစားပါပါ
0: အေးရင်ပါစဉ်းစားက
1: ြ
0: ။ဒါပြန်ပဲရှာမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဋ္ဌာတောင်မှလက်ပြန်ထမ်းဖို့ပိုးပြီးလောင်းဖို့ရဘူးစီစဉ်ရသေ
1: း
0: ။မလေးလွန်လှရေးကဒါလည်းတခါကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေ
1: ။
0: မပြည့်ရင်ပြင်များဆိုလည်းထိုက်တန်တာတော့ကလေးများကောင်းကိုယ်တော်သိကိုယ်တော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေ
1: ပြုံးပါဗျာ။ရေသမားကလ
0: ည်းမှန်ပါဗျာ။ရေသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
1: ။ပြုံး
0: ပါဗျာ။ဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာပြုံးတာပါလဲ
1: ။ပြုံးပါဗျာ
0: ။တကယ်တည့်လို့ပြုံးတာလားတခန်းကျွတ်တ်တဲ့ခြင်းပြီးပြုံးတာလား
1: ။ပြုံးပါဗျာ
0: ။တကယ်ကိုပြည့်ရလား
1: ။ပြည့်ပါဗျာ။
0: ငါပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
1: း။
0: ပြုံးပါဗျာ။ပွားပါပြီ။ပွားပြီပွားပြီ။ပြင်းပြီကြလား။ပြုံးပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းသင်္ရသာဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားဩဘောက်ရေလောင်းတဲ့ဩဘောက်သမုဒ္ဒရာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖားမြည်ရင်းနည်းနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူးရှိပါဘူ
1: း
0: ဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်တဏှာအကြောင်းတော့သိတော့ပါသိပါဘ
1: ူး
0: ဗျာမသိသေးဘူးသိပါဘ
1: ူးဗျာ
0: တောဟတ်တံဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသင်္ရသာကုံဇုံလုံးကရေရန်သမားဩဘောက်ရေလောင
1: ်း
0: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီကဖြင့်เอ๊ะซื่อๆนี่เนี่ยเนนๆเนี่ยเฉยๆย่าลุบป่าတော့มั้ยလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါပါ
1: တ
0: ဏှာသေးရင
1: ်သိခန္ဓာပ
0: ါပါရှင်းကြရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးအခုတော့ဖြင့်ဒကာကျော်တို့လာဘုရုကတဏှာတော့မသေးသေးတော့ဟင်အိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
1: လောင်းပါပါ
0: ဗျာပြိုရော
1: ပြိုလောင်းပါ
0: ငယ်ရော
1: ငယ်တော
0: ့ပါဗျာအမေသူဟာလည်းသူများဆွာချားနေကြတယ်သူသူ့သမုတ်တရားသူရေတော့မှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာဘလူအားသ
1: ူမှန်ပါဗျာ
0: ပင်စီပေးတာတောင်ရေရဲ့မယူ
1: ပါဘ
0: ူးမယူရဘူးတခါကျရတချို့လက်ကစားတယ်ပင်စီပေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: လောက်ပြရည်အောင
1: ်
0: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်စီဆိုတော့တဝက်ရမှာ
1: မှန်ပါ
0: အဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်းပြေမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါအဲ့ဒါကျုပ်ခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းရည်အောင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီလိုပဲတော့မပါဘူးလ
1: ား
0: အမလေးဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရရဲ့လားမယူချင်တာလားမ
1: ယူချင်ပါဘူ
0: းဒါကြောင့်တို့ဥမန္တသံတို့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပင်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဟု
1: တ်ပါဗျ
0: ာနာဒီတိုင်းမကြဘူးလ
1: ား
0: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလ
1: ား
0: တချို့ရန်များကျော်ရရကြကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်သဘောက
1: ျ
0: ဒါရင်မိတွေကချိုးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းမတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့အမောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိများသိခြင်းနဲ့သိခြင်းသိလိုက်ပါလားလားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းပြကြံသေးတယ
1: ်
0: ແຫຼະເລົ່າຫມົກເດືອດເດກະຊິມາເອເດີ້ກະກໍໄສຈະເລີຍຈະເດີ້ລະລ້ອງຍິນແຕ່ນນັ້ນແ
1: ນ່
0: ຂະຍາດວ່າຢີທັ້ງຊາລະຊິແດ່ຊິແດ່ຂະຍາດທັ້ງຫາລະດີເດຊິແດ່ບາແດ່ຕະບົກປາຢີທັ້ງແດ່ວ່າຫມູ່ມາມາເອຕະມູຢາແດ່ຫນບົກມາຕະມູຢາແດ່ເອດີນີ້ເພິ່ນຈະຄວ້າລောက်ໄກເດຊິຍາອສິດສາດຈະອີ່ລະຍາခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြလဲသိ
1: လို့ပြရပါဘ
0: ူး။နောက်ပြန်လောင်းမှုစီစဉ်ရ
1: ။
0: သဘောပါ။သာ
1: ပါဘူး။
0: ခဲတာဖြင့်ဘ누구ခမ်းမအေးကြမဲ့ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီ
1: ။
0: ဘ누구ချာဘ누구ခမ်းမ
1: သာပါဘူး။
0: တဏှာရေခမ်းမအေးကြတော့မယ်။ ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာအခုကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြံဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါကတော့ဝါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဗာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလူဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းနေကာလပတ်လုံးဖြင့်လောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာ
1: ပြော
0: ပါဘူးပြောလို့ရှိရင်ဒကာကျော်တို့ခပ်ပြင်းမှုငယ်ထွက်လောင်းနေတာပဲပြည့်တာလားမ
1: ပြည့်
0: ပါဘူးဗျာဘောက်ပြုံးတာတော့မရမဟုတ်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူ
1: း
0: အိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်ငယ်တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
1: း
0: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနေတော့ဘုရားကူးကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်ရုပ်လာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့
1: မှ
0: န်ပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါ
1: ဘုရား
0: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးဒကာကနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီဒကာကျွယ်ကြီးနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီ
1: မှန်ပါ
0: ပါနိုင်ဝက်ကကျော်သွားတယ်သို့ဒကာဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားနဲ့အထုပ်နေလိုက်မှမလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းတန်းထားဖြစ်ခဲ့ရတယ
1: ်
0: အပြန်ထမ်းဖို့
1: ထမ်းဖို့
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလား အမလေးရဲရင်မကြီးလား ဥလာကိုပါတဲ့
1: ရဲရင
0: ်ကျွန်းခံရဲရင်မကြီးလား
1: ရဲပါဘူ
0: းနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
1: ပြည့်ပါဘူ
0: းမပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လား
1: မလောင်း
0: ဘူးအဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးတွေ့ကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြမလားမလောင
1: ်းပါဘူး
0: ပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါ
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော
1: ်
0: ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကကုရုတိုင်းမှာသရဉ်သုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံနာဆိုတာကသူကပြပိုက်ရမ်းပြုပြီးဒီကရနေတယ်တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘင်းနဲ့မြက်ခင်းလေးတစ်ခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှရှင်ရှင်မြက်ထက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြာပြီးဒီကရထားတူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါမြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းကြောင်းညှင်းခံပြီးညွတ်เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်မှန်ပ
1: ါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားညွတ်เสียလူရှိလို့
1: ညွတ်เสียလူ
0: ဒီတဲ့ကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလား။ဩတေကြီးတဲ့ကရုဏာပါလ
1: ား။
0: ဒေရဝံကြောင့်ကြီးတွေပုဗ္ဗာကြောင့်ကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာ
1: ။
0: ဓမ္မရံကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး။သ
1: ိပါပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီရင်ဘာရတော်ဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညနေညနေသွားပြီးတနင်္ဂနွေဝက်သို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်။နေ့သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြင်တော့လားအဲ့ဒီကမှဘာရတော်စားဘုနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုနာကြီးကတနေ့တစ်နေ့ကျတော့အလဲလာဘာရတော်စားဘုနာကြီးလာလိုက်ဘာရတော်စားဘုနာကြီးလာတဲ့အခါကျဘာရတော်စားဘုနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့လျှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားတယ်ဘာရတော်စားဘုနာဒီမြက်ခင်းကတော့ရမ်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရမ်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရံကောင်းများရံတော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဘာလာရဘုနာဟုတ်တယ်သုံးလူတို့သာပြည့်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘုရားဆိုတာအခုအင်္ဂလန်ကြော်ကြရမလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဟုတ်ကဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
1: ်း
0: ဘုရားကငုံမကြားနိုင်ဘူ
1: း
0: မကောင်းတဲ့ပြင်ကြားရခြင်းဘာသာသာသာဘုံငါကျုပ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ပြင်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဘုရင်ခင်ဗျားကမကောင်းတဲ့ပြင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့တုပ်ကူလည်းစောင့်ရမအောင
1: ်
0: ခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းတော့မှာလေဘာသာသာဘုံနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းတော့မှာလေဆိုပြီးပြောချာ အိုးကျုပ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်းပြောပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လေတော့ကံရံဖြစ်ရှင်ရတာတော့ဘာရရဘုံနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ပွားစီရင်ကိုပွားစီရင်ကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ရုပ်ရထားတယ်ပါဠိတွေနဲ့လဲအမှန်တန်ကြိုက်တယ
1: ်
0: ပွားစီရင်ကိုဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့မချိုက်ပါဘူ
1: း
0: သူ့ဤဝါရမချိုက်ပါဘူ
1: း
0: ဒီကားကြည့်ကဲသူ့ဤဝါရမချိုက်ဘ
1: ူ
0: းသူကပွားစီမှကြိုက်တာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘုရားကတော့ပွားစီမှဖြတ
1: ်
0: သူကပါကြိုက
1: ်
0: သူကတော့မြင်နေဆိုလိုချင်လိုချင်လို့ချင်းဆွဲလွန်ဆွဲလွန်လို့ချင်းအထုတဏှဥပါဒံကံဇာတိကရမဏလုတ
1: ်
0: ဒီလိုမှသူကကြိုက
1: ်
0: ပရိစ္ဆေဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါလို့ဘယ်လိုမှကြောက်သူကပွားစီချင်းကြိုက
1: ်
0: ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက
1: ်
0: ပြီးတော့ဟိုတဲ့မြင်နေဆိုလို့ချင်းမြင်ညာကိုကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခံစားဒီလိုပွားစီအောင်လုံးမှသူတို့စာကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဗလာကဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမောကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းကအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးပါစီချင်းဖြတ်တဲ့ကိုရိုကြီးလို့ပြောမှာပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျက
1: ြ
0: သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားပြီးဆိုတာမရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူ
1: း
0: ဘုရားကတော့တဏှာကိုဖျားရမှာဥပါဒံကံသွားဖို့လိုသေးလား
1: မလိုပါဘူး
0: အဲ့ဒီကြောင့်ကြွာချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လေတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြပေမဲ့အလွယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: သဘောပါကြပါအဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ပါမပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကရသူဒီနေရရယူပြီးဒီကရနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဟိုးတွေ့သားမိတ်ကြီးပြောမယ
1: ်
0: အမလီကြောက်ရကြီးပါလား တကယ်ကျော်သူကအိုးပေါ့ရေလောင်းလာကြိုက
1: ်
0: ရေလောင်းအဲရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
1: မကြိုက်ပါ
0: ဘူးဘယ်လောက်ဆိုးလဲ
1: ဆိုးပါဘူး
0: ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းပဲဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးပေါ့ရေလောင်းမကြိုက်နဲ့
1: ကြိုက်ပါ
0: ဘာလဲဒီနေ့ဒီတုံ့ပြန်ချင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေထိုင်ရလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တော်သေးရဲ့ဥပ္ပယေတော့ကြိုက
1: ်
0: ဘာကြိုက
1: ်ဥပ္ပယေ
0: အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလာလွန်လိုက်ရည်လ
1: ွန်ခဲ့ပ
0: ါဘူးလာဘူးေဒီချိန်လေးပဲမှာပြင်းမှုချင်းမှုချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာတို့ရတယ်တို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူ
1: း
0: တို့ရတယ်တို့တော့ဖြင့
1: ်ဟုတ်ပါပါ
0: တခုမှတော့ဖြင
1: ့်မှန်ပါ
0: ပါသဘောပါကြအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာဘာလို့ကြီးဖြတ်စီတယ်ဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမဂ္ဂနိနော
1: ်
0: ဘာရကရာပုံနာကြီးမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကားပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနားနဲ့ကြားလိုက
1: ်
0: ကြားရမယ်ချက်ချင်းမစီမြတ်ရောက်မြက်ခင်းရောက
1: ်
0: ချက်ချင်းမြက်ခင်းရောက်ပြီးဒီကရဟေးပါရရသဗုဒ္ဓဘုရားခေါ်လိုက်မြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂန်နီနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်လို့ကွာမကြားပြီပေါ့ဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတော့မာဂန်နီကလန့်ခတ်ချက်သိနေဘုရားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမကချက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီသောဝိကရသူစိတ်တယ်ပြည့်စုံမြတ်ထား
1: จ
0: ุတောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
1: ်
0: จุတောင်းမှာဘဝကိုတရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာတရားကျဘဲတိုင်နေတာတွေ့ဘူးလား တွေ့ပါဘူးခေါင်းကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖះရတော့ဘဲမတိုက်ပါနဲ့ကိုသားများဘဲတိုက်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်ကြရင်မဲဖះဘဲတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အမှန်တော့မဆိုးပါဘူးလား ဆိုးပါဘူးခင်ဗျားကပွားစီခြင်းကိုဖြစ်စီရတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပွားစီခြင်းအားထုတ်နေရင
1: ်
0: ဘုရားဘယ်တည်းရမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: တစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြစ်ကနေတည်တော့ကြအောင်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားစီခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါပါ
0: သဘောပါ။အ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းသာပြုပြီးကိုယ်တဏ္ဍာရောကိုယ်တက်ကြ။ဝတ္တရားတိုင်းတော့
1: ပြုပါပါဘုရား
0: ။မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ကောသာမယများသင်္ကျထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလောက်တာပေါ့
1: ။
0: တဏ္ဍာရောတဏ္ဍာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့
1: ။
0: ဟာနဲ့ဒဂရမဒီတိုင်းကြပြီဒဂရနေတော့ခက်ပြီတဲ့သူနှစ်ယောက်ခဲလို့ပြောတာသုံးယောက်လည်းမရှိဘူးတော့မှဖះကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြားပြီဆိုပြီးဒဂရမတတ်ပါရနဲ့ဒဂရကျော်ပါဂန်ဒီခုနကပြောကြတဲ့မာဂန်ဒီကဖះစီလာတာဖះစီလာတော့ငါတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့လို့မာဂန်ဒီတော့မေးပါဘူးဘက်ကွာတဲ့မာဂန်ဒီဘုံနာကြီးမင်းမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းလူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုပ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါဒဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းဘာလို့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင
1: ်
0: အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန်လို့ဒါမဲ့အထုပ်ရဲ့လို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့လူချင်းလို့ရှိရင်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြီးလို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်သောကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရခြင်းကိုဖြတ
1: ်
0: မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိသရမရဏကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင့်မင်းကသွားတာကိုပွားခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါခေါ်တဲ့တရားကလည်းပွားခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီကလားမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကြတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်မြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာလာမှာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလ
1: ား
0: မလာလို့ရှိရင်သေရိချမ်းမနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတခုတော့ဒါကအရှင်းသာသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာတယ
1: ်
0: သာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရော
1: အ
0: ဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနော်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနေကြ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ချုပ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကဘွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လား။ငါကတော့ဒီလိုမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နာဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတနာစီအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကြဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောက
1: ြ
0: မင်းလားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမဲ့ဟာတွေလာသေးရမက်ကတာတာမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲတော့တဲ့လောဘစိတ်လာလေလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လာလဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရမပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွ
1: ား
0: ဒုက္ခသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြည့်စွဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲမဂ္ဂနိဘုံငါကြီးကပွားမှကြိုက
1: ်
0: ဖယားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက
1: ်
0: သဘောကျလ
1: ား
0: မဂ္ဂနိဘုံငါကြီးကတော
1: ့
0: အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးတော့ကွန်းတတ်ပါဘူ
1: း
0: မပွားအောင်မင်းလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရကျတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းတွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိ
1: ။
0: ဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာ
1: ။
0: မြင်လာလို့ချင်းလိုချင်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေး။အဲ့ဒီကဲဆိုတတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ချင်းဖြင့်ဒီတန်းလိုချင်တဲ့သမုဒ္ဒရာခမ်းမတော်ဘူ
1: း
0: ။ခမ်းသွားတာတဏှာရှိသေးရဲ့။အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအဲအရှင်လေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတနာလာ
1: အ
0: က ခုလာသေးရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်လဲဆိုတော့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာနင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတော့မ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာတရားဓမ္မတို့ဘာခန်းသွားအဲဒါဖြင့်ဒနာမလာရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာခန်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောတနာသေးဘောပဲပါစားကျင်တယ်ပါဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့
1: ။
0: ဘာကြည့်ကျင်တယ်ရောမနဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြ။အိုးပေါက်လုံသွားပြီ
1: ။
0: တနာရေခမ်းသွားပြီ
1: ။
0: ပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွားပြီ
1: ။
0: ဆောက်ရှင်းပင်လယ်တွေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ပွားကြည့်ခြင်းတော့ပဲလာသေးရဲ့။အဲဒီလိုဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ
1: ်။
0: ခဲရတာဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတက်ကြပါပဲ
1: ။
0: မယ်လို့သွန်းပါမယ်။မြင်အမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးခင်ဗျာတပည့်တွေကမြင်သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
1: သ
0: ိပါပါ။ဒါသိုံနဲ့မကောင်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတယ်ဆိုရင်ရောခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာ
1: ။
0: အခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့
1: ။
0: မလာရင်ပွားစီခြင်းရတာပဲ
1: ။
0: အားဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲတို့ရတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ပွားစီမှုရစဲမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တည်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အများရန်တောက်လာတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပြစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပါဘုရ
1: ား
0: တပည့်ရဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ဗျာဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကျွတ်တော့ရေဇာသမားဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား အဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကျွတ်တော့ဒီချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မလို့သေးလ
1: ား
0: ကဲပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဒီဒီမဘုရားဖြတ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းကြိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာလို့သူတို့ကပါတော့အဲဘွားစည်းချင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါဘွားစည်းချင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ဘွားစည်းချင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအေးဘွားစည်းချင်းလေးဒီပါရမစရှိတဲ့ကိုနေတိုင်းနေနေတာပဲရောက်ကြဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးတဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမ့်ပါလေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပွားစီခြင်းဖြစ်တည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါတယ
1: ်
0: ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာပွားစီမှုကြောက်လို
1: ့
0: တော်ထွက်လာခဲ့ပါးစီမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
1: ်
0: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
1: ်
0: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့
1: ်
0: ပါးစီမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုရဲမဲလေးရံခိုးလေးရံသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
1: ်
0: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေလောက်ပြီးတခါလာနေတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေသတိသကြွယ်တွေအာယုန်နေခံစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ချွေနဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခံစားနေကြတယ်ကြိတ်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလည်းမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဒါကြောင့်ခရင်ကြားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောက
1: ျ
0: ဘွားစီရင်ချုပ်ငိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေတထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေအာယုန်တွေကြည့်ကြခန္ဓာနာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေငါဘာမှမတောင်းတာဘူး ဘာကြောင့်ငါမကောင်းတာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာဒါတွေလက်မရှိဘူးကွာဒါတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေချာသိတာ
1: ဟု
0: တ်တဏှာရေခမ်းတော့လည်းအမှန်သိတာ
1: တ
0: ဏှာရေခမ်းတော့အခုတော့ပြန်လုံပါပဲကျွေးမှာပဲကိုယ်ကိုယ်ကလည်းရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခမ်းသေးတော့ဟိုးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလားဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
1: ပ
0: ေါက်ပြန်နေပါဘုရားဒါကကျွေးရှင်းမလားရှင
1: ်းပ
0: ါဘူးခဲကွာတယ်ငါဥမာတစ်ခုပြောပါမှာအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းဒီပဲတဲ့မဂ္ဂန္တိပုံနာကြီးပဲအဲဒုစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အထုတ်တဲ့အခါသေသည်ရှားမှန်းနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်ငါပြေရောက်သွားမှာကွာသူရဲ့ပြေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြေမှာတစ်သေးသေးကျွယ်စကြဝဠာမန္တတေခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်တဲ့ဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြေက
1: ြ
0: မလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့တဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ငါပြေရောက်လို့ရှင်မင်းသားတွေမရတဲ့နဲ့ကွာမင်းရှာနေတဲ့စီဝါတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင်းတာသေးရလားမတောင်းတာဘူးတဲ့မာဂန်ကုနာကြီးကဟာဘယ်လိုကြောင့်မတောင်းတာတာတော့กว่าဆိုသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့တပည့်ကြသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရအဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ကိုယ်သမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ်မချင်ကိုချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်မချင်ကိုချင်ကိုယ်ကလည်းကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာကျင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံသာရစ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ
1: ်။
0: ဘုရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါ။ဘုရားရင်ကလည်းဒီဘက်ရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲ
1: ။
0: အဘိဓါကြောင့်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူစင်းရဲ့ဒီပဲ
1: ။
0: ဆိုတော့ကိုယ်စင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူ
1: း။
0: သဘောကျလား။ဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလို့ထား
1: ။
0: ဒကာကျော်မဆိုးအောင
1: ်
0: ကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါမာတဲ့သူ့ရဲ့ဒီလုံနာရသူတိရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမရတယ်မင်းအိမ်နေမင်းဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဝတ်ချင်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘိုးချင်တော့မပေါင်းရင်တော့မခင်ရင်တော့မလုံးချင်တော့ဘူးဆိုတာလေမလားဘူးကအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေသောလို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ဖះတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံပါခွန်နဲ့ကကိုယ်မချင်းကိုယ်ချင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေကိုယ်ဟာလည်းကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့ဒီရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့ဟိုရင်ကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟိုရင်ကစိတ်နဲ့ချွေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒဂရမရေရံသွားခြင်းနှခမ်းပယ်ခြင်းမင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ
1: ်
0: ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှခမ်းပယ်ခြင်းမင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားခြင်းဖြစ်နေသေးတယ
1: ်
0: တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလားပါပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒဂရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းသေဦးလူပြေမှာပျော်သေးရင်ပျော
1: ်ပါဘူး
0: မပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ခွန်တော်ဘုရားနေလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: မရပါဘူးရတယ
1: ်
0: မရပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမတော်လို့အမဲထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လက်ရှိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘုရားကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းတွေ့မယ
1: ်။
0: ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာစိတ်တွေ့ရမြင်သေးရဲ့
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှု။ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာအိဋ္ဌာဟုတ်လား။ အဲအชุกခန္ဓာဒါလေးဆိုရှုရကပွားစီခြင်းဖြတ်တာမက္ခကပါလို့မက္ခကပွားစီခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအชุกခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပွားစီခြင်းဖြတ်တာကသမှုရိယသိတာဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်ကြ gain ဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦ
2: းဒုက္ခနံပါတ်၄ရှင်းတတ်ကြပါလားဝိမောတံစိတ်တအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ဌတိဝိမောတံစိတ်တပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ဌတိစိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံဝိမောဇယံတော်ဆန့်ကျင်ပေတရားတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တတိတံမိဝိန္ဒလေကိုဖြစ်ခြင်းအိတိဟိတောဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏စိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံဝိမောဇယံတောဆန့်ကျင်ပေတရားတို့မှလွမြောက်စေလျက်ပတ္တတိတံမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်ခြင်းအိတိဟိတောဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏အသက်ရှူတဲ့အပိုင်းမှာဆန့်ကျင်ပေတရားတွေကလွမြောက်စေပြီးတော့ဝိန္ဒလေထွက်တဲ့လေကိုရှူနေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြည့်ချက်မှာဘာပြောရလဲလို့မေးတော့သမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။သမထပိုင်းမှာပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ရင်ပရမဇန်ဒီဆန့်ကျင်ပဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကလွတ်သွားတယ်။ပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေရင်ဆန့်ကျင်ပဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးမှလွတ်မြောက်စေပြီးတော့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်။ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဝိညာဝိဇ္ဇာရမှလွတ်မြောက်စေလည်းရဲ့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်။တတိယဇန်ကိုဝင်စားတဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပိဋိမှလွတ်မြောက်စေလျက်ပိဋိမှစိတ်ကိုလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်သရုတ်တဇံကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလျက်စိတ်ကိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်ဒါကတော့သမထပိုင်းအသက်ရှင်ပုံစနစ်ပဲဒီစနစ်ကလည်းပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဆိုလိုပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇာနံတရားတွေကိုအနိစ္စဇာနံတရားတွေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုပြီးတော့အသက်ရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စလို့ရှုခဲ့ရင်နိစ္စတင်ညာမှစိတ်တွေလွတ်မြောက်သွားမယ်ခကဒီဇာနံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ပြဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရဲအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခတင်ညာမှစိတ်တည်လွမြောက်သွားမယ်။ဒကာတိဇာဏတရားတွေကိုဇာဏတရားတွေထဲမှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိမှုသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုခဲ့ရင်အတ္တတင်ညာမှလွမြောက်သွားမယ်။အဲဒီလိုပေါ့လေဆန့်ကျင်ပဲတရားချင်းမှလွမြောက်စေလျက်အတ္တကိုရှုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အတ္တရှုပုံကြီးစနစ်ပဲ။နန္ဒတိတတ္တိယသတ္တုကလေးခုပြီးတော့ပြီသတ္တုကသတ္တုကကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ရှိပုံစနစ်ကိုပဲလို့ဟောတယ်အနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တသိတာမိတိဒိဋ္ဌတိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တသိတာမိတိဒိဋ္ဌတိအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအပ္ပမံအထထရှိလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတာမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏အနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စကိုအပ္ပမံတ္တတုရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိပတ္တလီကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိဖြစ်၏အနိစ္စလို့အပ္ပမံအတ္တရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါဒီလိုဆိုရင်အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲသိဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တကရာဆရာတော်ကအနိစ္စံဖြင့်ပင်ဆက်ခန္ဓာအနိစ္စအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာဒီတော့ဒီတတိယဒီသတုဒ္ဓသတုကကိုတော့ဘုရားရှင်ကဓမ္မ ानु ဘာတနာတတိပဌံကိုယဉ်ညွမီဟောထားတယ်လို့အတ္တကရာကလည်းဖွင့်တယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကဝိပဿနာတတ္တကိုဥဒေပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မတ္တစဉ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလို့အပ္ပမံအထက်ထရှုပြီးတော့အသက်ရှုစမ်းမှလို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတော့အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲ။ခန္ဓာ၅ပါး။ဘာလဲခန္ဓာ၅ပါး။ယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ကလေးတွေယုတ်တရားတွေကုန်မသွားဘူးလား။ကုန်သွားဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထအတ္တတွေကုံသွားတယ်။ကုံသွားတဲ့အထင်မှာဘာကိုရူပခန္ဓာခေါ်တယ်။ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ယံကိစီရူပအတ္တနာဂတပိစုပန္နအစ္စတံဝဘိဒ္ဓံဝဩလရိကံဝဒုက္ခမံဝ ဒီနဝပဏိတံဝယန္တုရေတန်တိကေဝသတောဥပါဒဏိယအယံဥစ္စတိရူပပါဒဏေခန္ဓောသတိဖြင့်ဟောခန္ဓာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်အဋိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒမိတ္တဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတံဒုရတန်တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့21မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနည်းနဲ့ယုတ်ရအစုဘုံကိုရူပပါဒဏေခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာအစုဘုံ၊တင်ညာအစုဘုံ၊သင်္ခါရအစုဘုံ၊ဝิญဉာဉ်အစုဘုံတွေကိုအတိအသိဝိရဏုပါရณะခန္ဓာတိညုပါရณะခန္ဓာသင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာဝိညာဉ်ုပါရณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဒီအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုန်ယူရ30ဘုံနည်းမြင့်အပြည့်ဖန်တည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်နဲ့ပိုက်ချယူပြီးထိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့ကြတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စတို့တွင်တွင်ရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ကညွှန်ကြား။နောက်တစ်ခုဝိရာဂန္တုပတိအတ္တတိတမိတိသိက္ခတိဝိရာဂန္တုပတိပတ္တတိတမိတိသိက္ခတိဝိရာဂန္တုပတိဝိရာဂသဘောကိုအပ္ပမအထက်တရှုနေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တတိတမိဝန္တလေးကိုသိစေအဤတိဤသောသိက္ခတိခြင်းဤဝိရာဂန္တုပတိဝိရာဂသဘောကိုအပ္ပမအထက်တရှုနေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တတိတမိဖတ်တလေးကိုဖြစ်စေအဤတိဤသောသိက္ခတိခြင်းဤဝိရာဂသဘောကိုအပ္ပမအထက်တရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ဖို့စနစ်တမျိုးပဲဝိရာဂဆိုတာကခယဝိရာဂဣဇန္ဒဝိရာဂဆိုပြီးဝိရာဂနှစ်မျိုးရှိတယ်ခယဝိရာဂဆိုတာကတော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခုနကအကြောင်းတရားနေတူပါတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တို့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမစက်တက်တက်ချုပ်ပြက်နေတဲ့ခဏပင်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အပြက်တက်တက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုနေပါအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ချုပ်အပြက်တက်တက်ကိုမြင်နေတဲ့အခါယောဂဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမတရင်္ဂအဖြစ်ထုတ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ထုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တွင်တံမင်မောနေတဲ့ရာဂတိတရင်္ဂအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုတရင်္ဂအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ကျုံကျင်းသွားမှုကိုလည်းခရဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဝိရာဂသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ခဏကသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့ပြည့်ချင်းပင်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးနံတစ်လက်စီသင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာအဲ့ရှုနေပါဆက်ကတော့ဝိပဿနာပိုင်းအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမတရားတွေပေါ်လာမယ်ဖွတရားတွေပေါ်လာမယ်သောအရိယမဉ္ဇဉ်ပုံညာတို့၏အာယုန်ဖြစ်တဲ့အသင်္ကတတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကတော့ဣဇ္ဇန္တနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်။သောဣဇ္ဇန္တနိရောဓအမည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့သလဓမ္မပတ်တွေဝင်စားပြီးတော့လည်းအသက်ရှင်နေပါ။အဲဒီလိုအသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝိရာဂသဘောကိုအဲဒီအသင်္ကတတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဣဇ္ဇန္တဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဣဇ္ဇန္တဝိရာဂအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးသလတ္တမဘတ်တွေဝင်စားလျက်အသက်ရှင်နေပါဒါကဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဤစနစ်တစ်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဤစနစ်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3ဤစနစ်ညွှန်ကြားချက်និရောဓានុပါတိအတ္တနိတမိတိဒိဋ္ဌိនិရောဓានុပါတိပတ္တဒိဋ္ဌမိတိဒိဋ္ဌိနိရောဓာနုပါတိနိရောဓသဘောကိုအဖမ်းမအထက်တရှိနေရှိနေပြီးပြီအတ္တတိတမိဝန္တလေးကိုဖြစ်စေအဤဤသို့သိက္ခတိခြင်းဤနိရောဓာနုပါတိနိရောဓသဘောကိုအဖမ်းမအထက်တရှိနေရှိနေပြီးပြီပတ္တတိတမိဖတ်တလေးကိုဖြစ်စေအဤဤသို့သိက္ခတိခြင်းဤအဲဒီနိရောဓကလည်းခရနိရောဓဣစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဲ့တဲ့တဲ့ဂုံဂုံပြက်ပြက်ချုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးနံတစ်လက်စီတင်ကအသက်ရှင်နေပါ။အဲဒီလိုရှုနေမှုကိုလည်းခယဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်။ခယနိရောဓလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲဒီအခိုက်မှာရာဒီဥပ္ပအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဥပ္ပဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့ရာဂတရားတွေတရင်္ဂအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုတရင်္ဂအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်စေနိုင်တဲ့သွားအရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမစက်တက်တဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးနာတစ်လက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာရှုနေအသက်ရှုနေပါဒီလိုညွှန်ကြားအဲဒီလိုဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမဲ့ထိုအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တို့ကအတ္တငတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသံပြီးအာယုံပြုမှာထိုအတ္တငတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုခဲ့ရင်ထိုအတ္တငတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့တကယ်စင်စစ်ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်အစ္ဆန္ဒနိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးပလတ်တမဘဝင်စားခဲ့ရဲ့အသက်ရှင်နေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်နော်။နောက်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲပတိနိဒေကနုပတိအတ္တသိတမိတိသိက္ခတိပတိနိဒေကနုပတိပတ္တသိတမိတိသိက္ခတိပတိနိဒေကနုပတိပတိနိဒေကတဘောကိုအဖန်မှအထက်ထရှိလေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတမိဝင်တဲ့ချက်ကိုဖြစ်ပြအိတိဤသောသိက္ခတိဖြစ်၏ပတိနိဒေကနုပါတိပတိနိဒေကသဘောကိုအပ္ပမံထတ္တရှိလေရှိသည်ဖြစ်၏ပတ္တသိတ္တမိဖတ်တဲ့လေကိုဖြစ်ပြန်ဣတိဤသောသိက္ခတိဖြစ်၏ပတိနိဒေကဆိုရတာကိလေသာတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ခိုင်မှကိလေသာတွေကိုတရင်အခါအဖြစ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒုဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ကိုင်းခြင်းရဲ့အနေအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးသွားနေတယ်အရိယာမဲ့အခိုက်ကြတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိတာအပြင်ပယ်စွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဇက်ရဲ့မြင့်မောက်ပြုသောအပြင်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးဝင်သွားတယ်။အဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ကိလေသာတွေကိုသရင်ကအပြင်ဖြစ်ဖြစ်သမုဒိတာအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးသွားလျက်အသက်ရှင်နေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျက်တော်ပြအသက်ရှင်ဖို့စနစ်ကိုညွှန်ကြားတယ်။ဒါကစတုဒ္ဓစတုဒ္ဓပဲ။စတုကလေးခုဆိုတော့အသက်ရှင်ဖို့နည်းစနစ်16မျိုးဝင်လေမှာ16မျိုးထွက်လေမှာ16မျိုးဆိုတော့32မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ32မျိုးသောနည်းစနစ်ဖြင့်အသက်ရှင်တတ်ကြမယ်မယ်ဆိုရင်တော့သန္တာဝကြီးဒုက္ခကြီးမှာကြော်လန့်လုံးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြန်ဟောထားပါတယ်နော်ဆရာကျောင်းဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့နည်းစနစ်အတိုင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းအသက်ရှင်တတ်အောင်ကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ခွန်ကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဒီမျှတော့ခွန်ကြီးကအဲ့ဒီအသက်ရှင်ဖို့နိစ္စနိကေကိုတကယ်လက်တွေ့ပြည့်ကျံချုပ်ကိုပွားများအပ်တော့အထောက်သွားတော်မူကြတဲ့တရောကောင်းကြီးထဲကဥပ္ပလောထေရီအကြောင်းကိုပြညာစပြီးဟောဖို့အင်းရွေးထားပါလေ။ဟောမယ်ဆိုတော့လေမှတ်သားစရာနိုင်စရာလေးတွေပါမှတယ်။တရားနိုင်တဲ့ပရိသတ်အဖို့ပုံမူပြီးအကျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဂတုလပတ္တသုတ်တံကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောဖို့အင်းရွေးထားပါလေ။ဒီဂတုလပတ္တသုတ်တံကခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိဝါစာမျက်နှာ120ဖြင့်122ဖြင့်123လို့မှလာရှိပါတယ်။ထိုသုတ်ထာမှာမြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်။အနမတေခောယံဘိခဝေတန်တရောဘုဗ္ဗကောတိနပညာယတိ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနာတနာတန်ရောတနာနာတန်တဝတန်တန်တရတံ။ဘိခဝေခြေတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံနအဝိဇ္ဇအယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတ္တရေသမပြဖြစ်ပေါ်၍နိယအသိဉ္စတဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်တန္တရာဆိုရကဘာလဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာအရဏတ္တကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်လေးအထက်ထဖြစ်နေတဲ့အသိဉ္စတကိုတန္တရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘိကဝေจิตတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတ္တရေသမပြဖြစ်ပေါ်၍နိယအသိဉ္စတဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အရှင်လျောက်၏တော်လင်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဲ့ဒီသန္တရာခီအတိတ်ပဲတာစုပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ဘလောက်ရှိလျက်တယ်ဆိုတာညာနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တော်လဲမတိအမတိနိုင်သောအစရှိတယ်ဘုဗ္ဗံကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တံတဏတံယောတဏံသန္တာဝတံသန္တရတံဝိဇ္ဇာနိဝရဏံဝိဇ္ဇာနိဝရဏတယတိဘိဘုံကစီအပ်သည်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောတဏ္ဍာတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောစဉ်ကြောကရိပ္ပံနှောင်ပွဲထားအကုန်ဒီဖြစ်ပေ။တဏ္ဍာဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်းမြန်ပြန်ကြည်လင်ကျက်သာပြေးသွား၍နေကြရကုန်သော။တန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြည်လင်ကျက်သာပြေးသွား၍နေကြရကုန်သော။တဏ္ဍနံတတဝတို့၏ဘုဗ္ဗကောတိတန္တရာဤရှင်းအဆုံးကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။တန္တရာခီကလက်ရှိလျားလွန်တော့ဘဝတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအတိတ်ပဲတည်ယူပြီးဉာဏ်ကိုဆင်းလုပြီးရှုတော်လဲမတိအမတိနိုင်တော့အစကြီးဟဲ့ဘယ်ချင်းခံကာလကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန္တရာရဲ့အစကိုလှမ်းပြီးရှားပွေမယ်ဆိုရှားပွေလို့တော့မတွေ့ဘူးနော်။ဘဝအနေနဲ့ရှားပွေလိုက်သို့တော့ ပရမတ္ထနိစ္စဘက်ကရှာဖွေကြည့်လိုက်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တတ်ခြင်းဖြင့်သံဃာလက်ပတ်ပုံစေယဟကိုတော့ပရမတ္ထနိစ္စနေကမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ခုပြောနေတာကတော့သမုဒိသစ္စာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သရဝတိမှာပရမတ္ထဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနှံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုပရမတ္ထဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်မသိကြအောင်မသိတော့ယောက်ျားပဲပြီးမှပဲလူနာပြမသတ္တဝါပဲသတိဖြင့်ဒီလိုအတိမှားအဲ့ဒီအတိမမှုအဝိဇ္ဇာကပြိဖုံးထားတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုယ်ရောသူတို့ဘာကိုယ်ရောတူးနဲ့တူးရောဒွေတံမင်မောနေတဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောချင်းကျိုးကထပ်ပြီးတော့ရစ်ပတ်နှံခွက်ခံရရအဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပြိဖုံးပြီးတဏှာတိဟုသောတန်ရောချင်းကျိုးဖြင့်ရစ်ပတ်နှံခွက်ခံရတဲ့ဒီလိုရီဟာဘဝတစ်ခုနဲ့ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှဘဝတစ်ခုသို့လည်းပြောင်းပြီးထိုးဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုးဘဝသို့လည်းဒီပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်ကျက်ဆက်ပြီးသွားပြီးနေကြရတယ်တခုသောဘုရားမှာလည်းတက္ကကျင်းကြီးကျစားပြည့်သွားပြီးနေကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရတဲ့တရားရည်ရဲ့သန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းကိုညာနဲ့အစင်းလျောက်ပြီးလမ်းမြောင်ကြည့်တော့လေ။ဘာဝကတို့ရဲ့ညာအနည်းဖြင့်ဘယ်လိုမှမသိအပ်မသိနိုင်တော့အစရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီလောက်ရှင်လျားတဲ့သန္တရာကြီးကိုကျင်းလင်ခဲ့ရတော့သန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းဒီရှင်လျားတယ်လို့သန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းဟာလေဒီကောဘာလနာသန္တရောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တို့ကဖို့သန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းလို့ခေါ်တဲ့အနာကသန္တရာကြီးဟာလည်းမရှိဘူးလားရှင်နေမှာပဲရှင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတံဝေကကထာလေးဟောထားပါတယ်နော်ဟောဒီတော်ဘိက္ခဝေတမယောယံမဟာသမုဒ္ဓောဩသောတတိဝိသုဒ္ဓတိနဘဝတိနဒွေဝဟံဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနာတဏတယောတဏံသန္တာဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝတ္တာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယံယတ္တမိန်သမယေအခြင်းခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဓောမဟာသမုဒ္ဒရာဤသည်ဩသောတတိအထက်၌ခံချောင်း၍သွားပြီလတ္တဝိသုံတတိထဝဉ္ဇဉ်ခံချောင်း၍သွားပြီလတ္တနဘဝတိမရှိမဖြစ်ပြီလတ္တဘိက္ခဝေจิตတယံတို့သောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသည်သည်သာလင်သည်ရှင်သာယံတို့တချိန်ပေါ့လေကဘာကြီးပြတ်တော့မဲဆိုရင်ဒီတချိန်ကနေမဝင်သေးဘူးနောက်တချိန်ထွက်လာပြီတချိန်ကဒီ20 30စသည်ဖြင့်50မြောက်နေထွက်ပြီးတိုင်းတော့မဟာသမုဒ္ဒရာရေအလုံးခန့်တော့ပုံပြီနော်အဲ့ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးပါတချိန်မှရှိပါလေဦးမယ်ကဘာကြီးပြတ်မဲ့အချိန်တချိန်ရှိနေနော်နာဒေဝဟံဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတနာတဏနာယောတနာသန္တဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိဘိဖုံကသိအကုန်တိဖြစ်ပေတဏသန္ယောတနာတဏတိဟုသောသန္ယောခြင်းကြောကယပနှောင်ခွဲထအကုန်တိဖြစ်ပေသန္တဝတံသောဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသောဘဝသောကြောင်းပြန်ပြန်ကြည်ကြည်ကျေစံပြည့်စုံ၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတက္ကတက္ကရှင်ဤကျစားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤရာတ္တမမိသမယေထုကဲ့သို့သောအချင်းခါမျိုး၌တော်လည်းပဲဒုက္ခနာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးကိုအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံဃာဖြစ်သည့်နဝတ္တမိဟောတော်မမူရှင်သာယံတို့တချင်းမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်ချောက်သွားလဲခန့်ချောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါလေးရှိတယ်။အဲဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကတိခန္ဓာရတဲ့ဒနာတိဟုသောတန်ရုံးခြင်းကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပနှောင်ခွဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဤတဝါတုံရဲ့တခုသောဘွားထိုဘွားမှဤဘွားဤဘွားမှထိုဘွားတို့တစ်ကြောင်းမြန်မြန်ကြီးကြီးကျက်စပြည့်စုံနေကြရတဲ့တခုသောဘွားမှလည်းထက်ကထက်ကကြီးကြီးကျက်စပြည့်စုံနေကြရတဲ့ဤတဝါတွေရဲ့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားနိုင်မယ်ဆိုတာငါဘုရားမဟောပါဘူး။ဟောဒီတော်ဘိက္ခဝေတမယောယံတိနေရူပကရရသတတတိဝိနတတိနဘဝတိနတွေဟံဘိက္ခဝေဝိဇာနိဝရဏနတတနာတနာသယောတနာနာသန္တာဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယံယတမိယံယတမိတမယေအခြင်းခါကာလ၌အယံမဗတ္တဝိသိနေရူပပတ္တရာဇံမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တချက်တိလောင်ကျွမ်း၍သောပိလတ္တဝိနတတိပြောက်ပြဲ၍သောပိလတ္တနဘဝတိမရှိမဖြစ်ပိလတ္တနဘဝတိမရှိဖြစ်ပိလတ္တ သရတတမေမိတမိသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကကလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်တလည်းနီသရတတမေမိတမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိန်ဖုန်ကစီအကုန်သည်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောတဏ္ဍံတဏ္ဍီဟုသောတန်ယုံစဉ်ကျိုးကညပ်နှုံဖွင့်ထားအကုန်သည်ဖြစ်ပေအန္တဝတ္တံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်တိကျေစားပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောအန္တရတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ကထက်ကကြည်တိကျေစားပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤဒုက္ခတံတန္တရဝဖြင့်ဒုက္ခဤအန္တကရိယာအဆုံးအ

0: ခောတိသောဘိက္ခဝေတမယောယံမဟာပထဝီတေတ္တိဝိနာတတိနဘဝတိနအတွေဝဟံဘိက္ခဝေဝိဒ္ဓာနိဝရဏံတတ္တနာတဏ္ဍာယောတဏ္ဍာတန္တဝါတန္တရတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိက္ခဝေခြေတယံတုယံယတမိတမယေအကျဉ်ခာကာလ၌အယံမဟာပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးသည်တေတ္တိလောင်ကျွမ်း၍သောဘိလတံဝိနာတတိပြောက်ပြဲ၍သောဘိလတံနဘဝတိမရှိဖြစ်ပေလတံသရဏသောတမယောထုခဲ့သောအချိန်ကကာလမျိုးသည်ဟောတိခောရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့သရဏတမေပြီကာလေထုခဲ့သောအချိန်ကမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇနိဝရဏံအဝိဇ္ဇနိဝရဏတရားသည်ဘိက္ခုံကစီယကုန်သည်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောတဏ္ဍံတဏ္ဍီဟုသောတယောစဉ်အကျိုးကယပနှောင်ဖွဲထားကုန်သည်ဖြစ်ပေသန္တဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ချီလီကျဲစားပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတခါတခါချီလီကျဲစားပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောသတ္တနံသတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခတံသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယံအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုဟံငါဗျာတိနာဒွေဝဝရမိဟောတော်မမူတိတာလင်ဒီတသိတိမဟာပထဝီမြေကြီးအကုန်လုံးသင်္ခါရခပင်းပြမကျွင့်အောင်အကုန်လုံးလောင်သွားလိမ့်မယ်။ချိုးချင်းကဆိုတာတနေ့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအခါမျိုးမှတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိတ်ဖို့ခံနေကြရတဲ့တဏှာတိဟုသောသံယောဇဉ်ကျုပ်ပြည့်ရစ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ခံနေရတဲ့ထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့တပြောင်းမြန်မြန်ချင်းချင်းကျက်ဆပြေးသွားနေကြရတဲ့ယခုသောဘဝမှလည်းပဲတက္ကတက္ကချင်းချင်းနေရတဲ့သရဝတိရဲ့သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောပါဘူးသန္တာဝစီရဲ့မကုံသေးဘူးပေါ့နော်မကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနေ့တော့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်လဲအကြောင်းလေးကမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါတယ်နော်သိယဓမ္မိဘိခဝေသံဃတုလာပတ္တောတဏိခီလေဝါသံဘေဝါဥပ္ပနိဗ္ဗာတောဘိက္ခဝေရှင်သာယတို့တရားထားပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်ရာနှဲ့ခဲခွဲရာလောကဥပမာတိကခတုလပါတော်တောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချီ၍ထားအပ်သောတာခွေးကိုဓာလီမြဲမြဲခိုင်ကန်းသောခီလီဝါငုံ၌သောလောကသံမီဝါတိုင်း၌သောလောကဥပနိဗ္ဗာတောဖွဲ့ချီ၍ထားလျာ၏ခွေးတကောင်ပေါ့နော်အင်းသိပ်ပြီးတော့ရှောက်ရှောက်ပြီးလဲပြီးဆိုရင်တော့လဲပင်တောက်ကြီးဆွဲထားတယ်တောက်စရာကတော့ဒုတ်တူလေးတစ်ခုပါပဲနော်တောင်လောက်တောင်စုံလောက်ကြီးတဲ့ဒုတ်တို့တချောင်းကိုသူ့ရဲ့ခွေးရဲ့ဒူးကောင်းလောက်ရှစ်လက်နှစ်ဖက်ကဒူးကောင်းဒူးလောက်နဲ့မှန်းပြီးတော့လဲဘက်မှာဆွဲပြီးကြွတန်းတန်းလေးနဲ့ခြိထားပေးတယ်။ခမ်းမြန်မြန်ပြေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်ကနေဒီရှစ်လက်နှစ်ဖက်ကိုရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးဒီတက်ပြီးတော့ဟိုလဲဒီလဲမလဲတော့ဟိုပြေးဒီပြေးလဲသိမ့်မပြေးတော့အဲဒီလိုဟိုလဲဒီလဲလဲမှာဆွလို့ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးမှာဆွလို့တောက်ကြီးတစ်ခုနဲ့လဲဘင်းဆွဲထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီခွေးကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့နောက်ထပ်ကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်တိုင်ခုမှတော်လကောက်ခိုင်ခန့်နဲ့တိုင်ကြိုင်မှတော်လကောက်ထပ်ပြီးတော့ဖွက်ချီထားပြန်နေနှစ်ချက်နော်အဲဒီလိုဖွက်ချီခံရတဲ့ဒီခွေးဒီဘာဖြစ်တယ်လဲလက်ဘင်းမှလည်းတောက်ကြီးဆွဲခံတတ်ရတယ်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခိုင်မာနေတဲ့ငုတ်တစ်ခုတိုင်တစ်ခုမှလည်းဖွက်ချီခံတတ်ရအဲဒီခွေးဒီဘာဖြစ်မလဲသောကိစ္စတိစေပိတမေဝခီလာဝသမ္မာဝဥပကိစ္စတိဒေတတိစေပိတမေဝခီလာဝသမ္မာဝဥပဒေတတိနိတိတိစေပိတမေဝခီလာဝသမ္မာဝဥပနိတိတတိနိပိစတိစေပိတမေဝခီလာဝသမ္မာဝဥပနိပိစတိသောဒုခေတိစေပိကိစ္စတိအကဲ၍သောမူလဲသောညာအဓမ္မေဝခီလဝထုံငုတ်ကိုသောလကောင်ဓမ္မေဝသံဃဝထိုတိုင်ကိုသောလကောင်ဥပကိစ္စတိကဲ့၍သွားနေပေ၏ဒီခွေးကတိုင်ကုန်ကြီးမှာခိုင်ခန့်တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့အချင်းခံထားရတဲ့အတွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုန်တာသွားမလဲထုံငုတ်ကိုလှက်ပတ်ပြီးသွားနေမယ်ထိုတိုင်ကိုပဲလှက်ပတ်ပြီးတော့သွားနေမယ်ခဝွေးမေးသူသွားလို့ရလားမရဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုစေပိတိတ္တိအကဲ၍ရပ်ပုံလိယညာအဓမ္မေဝခီလဝထုံကောကိုသောလကောဓမ္မေဝသမ္မာဝထိုတိုင်ကိုသောလကောဥပတိတ္တိကဲ၍ယက်တိနေပေ၏သူယက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မှာယက်မလဲဒီတိုင်ကုန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပဲယက်မယ်ဒီငုတ်ကြီးမှာပဲကပ်ပြီးယက်နေမယ်တော့ဟုတ်ဒီတိုင်ဘင်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့ယက်နေမယ် သေပင်တိတတိအကရေခိုင်မူဤထိုင်မြအတမေဝသီလဝထုံကိုကိုသော၎င်းတမေဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိတိတတိကရေခိုင်မီဤအကရေခိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလေးလို့ထိုင်မလဲဒီငုတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်သို့မဟုတ်ဤတိုင်ကိုပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေမယ်သေပင်တိတတိအကရေအိမ်မူဤအိမ်ညာအတမေဝသီလဝထုံကိုကိုသော၎င်းတမေဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိဗ္ဗေတိကရွေသေပိနိဗ္ဗေတိအကရွေအိမ်ကုန်ဤအိညာအံတမေဝသီလဝါထုံကိုသော၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိဗ္ဗေတိကရွေအိပ်ပေဤသူအိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မှာအိမ်မလဲဒီတိုင်ငုတ်ဘင်းနဲ့သို့မဟုတ်ဒီတိုင်ဘင်းနဲ့မှာပဲကပ်ပြီးတော့အိမ်နေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလည်းဘယ်မှာလဲမပြေးနိုင်အောင်တောက်ကြီးအစွဲခံထားရတယ်ခိုင်ခန့်နဲ့ကျိုးတဲ့ချောင်းနဲ့လည်းဒီတိုင်သို့မဟုတ်ဒီငုတ်မှာအခြေခံထားရတယ်ရုံးလို့မလွယ်ဘူးနော်ဒါကဥပမာပါအဲ့ဒီဥပမာကဒီဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေပြတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးတော့ဟောနေပြီနော်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝခောဘိကဝေအတုတဝါပုဒ္ဓဇနောဥပံဣဒံမမဣသောအမတ္တမိဣသောမိအတ္တတိသမနုပတ္တိဘိကဝေจิตတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုတာလျင်အတုတဝအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိဘူးဆိုတာကတော့အကြောင်းတရားနေဒီကွာဆိုဒုက္ခန္တ၅ပါးတို့ကိုသင်သိရှင်းသိဒီအသိ၂မျိုးဖြင့်မသိတာကိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့ဇာမေသဘောအရာသိပေမဲ့လို့ဒါပရိယတ်ဒီအသိပဲဒီလောက်နဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးဒီအကြောင်းတရားနည်းနဲ့ပါတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းပေါက်သိမြင်အောင်တော့တစ်ဆင့်တည်းပြီးကျိုးစားရတယ်။ဇာမင်းသဘောအရာသိပြီးတဲ့အခါသင်သိအနေနဲ့သိပြီးတဲ့အခါဖြင့်သိအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းပေါက်သိအောင်တော့တစ်ဆင့်တည်းပြီးကျိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိကြဘူးဆိုလို့ချင်းတော့အတုတဝအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုရှင်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိကဝေရှင်းသယံတို့ဧဝမိဝကောဤဥပမာအတုသားလျင်အတုတဝသင်သိခြင်းသည်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောဘေတရားတွေအပေါ်မှာလဲခန္ဓာအရဏတတိဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအပေါ်မှာနော်ဒါကြောင့်အတုတဝခန္ဓာအရဏတတိဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားတို့အပေါ်၌သင်သိခြင်းသည်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောကိလေသာသူပြောတဲ့ပုထုဇဉ်ကမိုက်သာသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဣဒံဤယုတ်တရားသည်မမငါရဲ့ယုတ်တရားသည်ဣန္ဒောဤယုတ်တရားသည်အဟမတမိငါတိဣန္ဒောဤယုတ်တရားသည်မေငါ၏အတ္တတိအတ္တတိဟုသမ္မတုပတ္တိဆွေလန်းခြင်းမြင့်ချုပ်ခြင်းရွဲ့နေပေ၏။အဲဒီလိုခန္ဓာအရဏတ္တိသပရိစ္ဆသဘောပါဆိုတဲ့သဘောတရားဤအပေါ်၌သင်သိကျင့်သည်ဆိုတဲ့ဒီအတိနံမျိုးမရှိနေတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ငမိုက်သားကတော့ယုတ်တရားကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဤဓမ္မမငါဟာပဲဣန္ဒောဟမတမိငါပဲဣသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်။ဒါဘယ်လိုလဲဒါနိသလားမိကြီး။နိသမဟုတ်ပါဘူးဟာလို့ပြောရင်ခံနိုင်မှာမလား။မခံနိုင်ဘူးနော်။ဒါဆွဲနေတာဆွဲနေတာ။အဲ့ဒါနိသမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြည့်။ကိုသားသမီးကိုနိသမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြည့်ဘယ်လိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီပုံစံပဲ။နောက်တစ်ခု
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြီကျော်တရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအလကတုပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုဘာကိုရှုရမှာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဝိပဿနာရှုတာဒါမို့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာဤ၃ပါးဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်ဝိပဿနာကိုလက္ခဏာဗမဏိကဝိပဿနာလို့စာပေကျမ်းကနေမှာသုံးတယ်အမှတ်လက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုရှုတာရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာ ပဲရှုတော့ငါရှုတာတော့ဆိုအနိစ္စဆိုရှုတော့ငါရှုအနိစ္စအနေနဲ့ရှုတာလို့ပြောတယ်ဒါမို့ရှုပုံရှုနည်းရတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပုံရှုနည်းပဲဘာကိုရှုတာတော့ဆိုရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါအဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်မှာနော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာကနမရုပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဆိုင်တယ်ညာတပညာနဲ့ဆိုင်တယ်ဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်အဲ့ဒါကညာတပညာအခမ်းမှာပထမဆုံးစတဲ့အခါကျတော့ရှုရဲ့တဘာဝလက္ခဏာအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝလက္ခဏာကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါကိုတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီးတော့ကြောင်းလွဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုရှုအောင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနိစ္စမဟုတ်သေးဘူး။နော်။လက္ခဏာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားအောင်။ပထမအစကတဘာဝလက္ခဏာတဘာဝဆိုတာတဘာဝအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေအဲ့တော့ဝိပဿနာမရှုခင်တရားကိုတွေ့အောင်အာယုံကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့အခါကျတော့တဘာဝရှုတော့ငါနေပဲရှာမယ်တဘာဝလက္ခဏာကပဲရှာမယ်နော်တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသူရဲ့အများနဲ့မတူတဲ့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိချာလက္ခဏာလေးတွေကိုဆိုတယ်။ဥမာမဲ့ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲပထဝီမှာကက်ခလတလက္ခဏာပြောတယ်မာတယ်ခက်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာပထဝီရဲ့လက္ခဏာ။အာဘောကြတော့အပန္နလက္ခဏာဖွက်စည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတိဇောကြတော့ပူတယ်ရင်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝါယောကြတော့တွန်းကန်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့မှတရားကိုတွေ့တယ်လို့ပြောပါတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေကြည့်ရဖတ်တာဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံဆုံမိတဲ့သဘောလေဝေဒနာဆိုရင်အာယုံရတာကိုခံစားတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောတင်ညာဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့သဘောဒါသူကကိုယ်ပိုင်သဘာဝလေးတွေကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ပထမသဘာဝလက္ခဏာဆရတယ်အဲ့ဒါပဲအခမ်းမှရှုရတာတော့ဆိုညာတပညာလို့ခေါ်တယ်နမရူပပရိစေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာအစဆိုလိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစအမယ်လို့ပြောနော်ဝိပဿနာအထုတ်ရင်အနိစ္စဒုက္ခကမဆရဘူးတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခဆိုင်ကြော်သွားပြီလေဘာလို့လို့ဆိုရင်ပထဝီကိုတွေ့တယ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောကိုတွေ့မှပထဝီတွေ့တယ်လို့ခေါ်တာဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတွေ့မှအာဘောကိုတွေ့တယ်ခေါ်မယ်ပူရဲအေးရတွေ့မှကျင်းကျက်စေတဲ့သဘောတွေ့မှဒေသောကိုတွေ့တယ်တွန်းကန်လှူရှားတဲ့သဘောကိုဒီမှာဝါယောလို့ခေါ်တယ်။ဒါသဘာဝတရားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေကဝိပဿနာစပြီဆိုရင်တရားကိုတွေ့ဖို့အတွက်သူတို့ကိုအရင်တွေ့အောင်သိရမယ်။အဲ့ဒါပထဝီကိုတွေ့တယ်၊အာဘောကိုတွေ့တယ်၊ဒေဇောကိုတွေ့တယ်။ဝါယောကိုတွေ့တယ်အလုံးကဒီတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုညာတပရိညာအခန်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေ့တယ်။အဲ့ဒီထီအောင်ကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာရှာပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ဖုံးဆိုင်ပေါ့တာမညာဆိုတာဖုံးဆိုင်လက္ခဏာအများနဲ့တူညီတဲ့လက္ခဏာ ဥပမာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဘောဟုပြောမဲ့ဆိုရင်ရေကြီးကနေပေါက်ပြီးတော့အကိုင်းအခက်နဲ့အရွက်နဲ့ပွင့်နေကိုရေပေါ်ရာဖြင့်ချုံတော့လို့ရှိရင်တူညီမှုကိုကြည့်ပြီးတစ်ပင်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကမှတခါဒါကတရပင်ဒါကတစ်ပင်နဲ့ပင်ဒါပပင်နဲ့ဆိုတိသဟာလေးတွေရှိတယ်လေတရရွက်ရဲ့အနေထားပင်ရဲ့ပိလဲရွက်ရဲ့အနေထားရောင်ရွက်ရဲ့အနေထားမတူကြဘူးအဲကိုယ်ပိုင်ပုံစံလေးတွေကွာကြအဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တာအာလုံးဆိုင်တဲ့အမည်လူလို့ခေါ်တာလည်းပဲအာလုံးဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာဖသူဘဲဝါလို့ခေါ်တာကြတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲသဘာဝတရားတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေ ਨੇ ရှုမှတ်ရမယ့်တရားကိုရှေးဥစွာသိအောင်လုပ်တယ်သိတယ်ပထဝီတွေ့ပြီအာဘောတွေ့ပြီတေဇောတွေ့ပြီဝါယောတွေ့ပြီစိတ်ကိုတွေ့တယ်ဝေဒနာကိုတွေ့တယ်သင်ညာကိုတွေ့တယ်သင်္ခါရကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုကတွေ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှာပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါယောပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောအကြောင်းအနိစ္စလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကြတော့အာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါသမာဓိနာညာအဆင့်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုသိတာစာအဲ့ဒီကစာအမှအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာသမဏိကဝိပဿနာလို့ဒေသဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာအာရောပိတဝါလက္ခဏာဘောတင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတာအမှန်ကတရားကိုကြည့်တယ်တရားကိုတွေးတာပဲတွေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကတွေးတာရှိတယ်ပါမညာလက္ခဏာရှုတော့ကတွေးတာရှိတယ်ဝိပဿနာလုံငန်းအစမှာတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေတရားကိုတွေးတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရဲတမညာအများပုံဆိုင်လက္ခဏာကနေစပြီးတော့ရှုရမယ်။တမညာလက္ခဏာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အလုတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါကတော့မစနဲ့ပေါ့။စရမှာ။အဲ့တော့တရားမတွေ့ဘဲနဲ့အနိစ္စဆိုတာတော့တွေ့လို့မရဘူးလေ။အနိစ္စဆိုတာလည်းဒီတရားကိုပဲပြောတာပဲ။ဒီတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပဲပြောတယ်။ဟုတ်တပညာလက္ခဏာကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်။အာလုံးကိုခြုံငုံရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးအာလုံးရဲ့လက္ခဏာကအလိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တ။ရူပခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာကဖောက်ပြန်ခြင်း၊ဝေဒနာလက္ခဏာကခံစားခြင်း၊သင်္ခေခန္ဓာလက္ခဏာကမှတ်တာခြင်း၊သင်္ခါရခန္ဓာလက္ခဏာကစိတ်ဆော်ခြင်း၊ဝိညာဉ်လက္ခဏာကအာယုံကိုသိခြင်း။ဒါကindividual ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေ့မှာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအာလုံးနဲ့ဆိုင်တာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအဲ့တော့တဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဝင်သွားပြီလို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကယဟန်နေကိုပြီးတယ်ရူပံအိဋ္ဌံဝါအိဋ္ဌံဝါရှောဟာနေသလားနေသလားဆိုတာတာမညာလက္ခဏာအနေနဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်။ဟော။ပြီးပြီတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဒီရဲ့အဖြေပေါ်မှာနေသဒုက္ခနတ္တလို့ဖြေထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမမြဲတဲ့တရားမမြဲမှုတွေကအမြဲတမ်းနောက်ဆက်နေတဲ့တရားအမြဲတည်းကအမြဲတမ်းနောက်ဆက်နေလို့ကိုယ်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့တရားကိုငါဟာလို့ရှင်သိတော့ပါမလားတို့လိုဆိုလို့လည်းမြဲမှမမြဲတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်လဲကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုယ်လိုတိုင်မဖြစ်ဘူးစမ်းကြည့်မယ်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတ္တဆိုဖြစ်မလဲ။ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောကျလာသလဲလို့ဆိုရင်နေတ္တမမ နေသောဟမတပိနာမေသောအတ္တတဏှာရဲ့တဏှာရဲ့အမြင်နဲ့သူကမမြင်တော့ဘူး။ဩတဏှာရဲ့အမြင်ကငါဟာဆိုတဲ့မြင်လိုက်တာ။သိမ့်ပိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ချိတာတဏှာရဲ့အယူဆ။နောက်ချုပ်ဖြစ်တာကိုပဲငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြတော့မာနရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကိုပဲငါလိုတိုင်ဖြစ်တယ်လို့အတ္တလို့မြင်လာကြတော့ဒိဋ္ဌိအဲ့သုံးခုကနော်ဣတံမမငါဟာလိုမြင်တာတဏှာရဲ့မြင်ရှုပ်ဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်မာနရဲ့မြင်ငါရဲ့အတ္တလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်သို့မဟုတ်ငါလိုမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့ငါဆိုတာနဲ့အတ္တနဲ့တူတူပဲဗမာစကားနဲ့ပါဠိဓမ္မတာကွာပါဠိမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းလေးဟောတယ်အာမမအာဆိုတာငါမမဆိုတာငါယုတ်ဝိရဏတင်ညာတွေကိုငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိငါလို့ထင်တာကတဏှာယုတ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကြတော့မာနအဲ့တော့အဲ့တော့ဟတ်တမိမှာအဟံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအတ္တမိကအဓိကအတ္တမိကအဓိကနော်မာနဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအရေးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လုံနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုတာအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်တာမို့မာနတော့ကိုယ်လုံးနိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့တဝဝတိုင်းသူဖြစ်တာဟိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကွာဒါအထင်မာနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ထင်မာနလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှုရဏသင်္ချာသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုချိမဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အရာသည်နေတံမမဒါငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအာရဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တယ်လို့သူပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမြင်လိုက်တာနဲ့တဏှာကိုညင်းဆိုတယ်တဏအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်မာနအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီညင်းဆိုပြီးတော့ချုပ်မြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တာပဲနော်ဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍မြဲတဲ့ဟာကိုသို့မဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာသို့မဟုတ်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုငါဟာလို့ရှုတာတဘာဝကြပြီငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တဘာဝကြသေးတယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ရှုဆိုင်ရင်တဘာဝကြသေးတယ်အခုကအမြဲလည်းမမြဲဘူးမမြဲသည့်မမြဲမှုတွေကနှိပ်စက်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်လိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ငါဟာငါရဲ့ဖြစ်မှုငါရဲ့အတ္တလို့ဖြီလို့သွားမြင်နေဆိုရင်ဒါမာရင်နဲ့အယူဆအမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေပြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရမှာကတဏှာကိုညင်းဆိုပြီးတော့ရှုရမယ်ရှုဟာရှုသဘာဝများတာဖြစ်တယ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်တာရှုရဲ့ဖြစ်မှုသည်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးမာနကိုညင်းဆိုရမယ်ရှုဟာငါဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အတ္တသို့မဟုတ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနန္တမြာကဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုတာမှဖြစ်တယ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုညင်းဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ယောက်ျားပြဟောတာနော်အဲ့ဒီလိုရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရ ကျုပ်ဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၏ပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရလဲ။ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုလာတယ်။ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဧဝံပတ္တံတုဒ္ဒဝါရိယအဝကောအဲ့လိုရှုမြင်တဲ့တရားတော်ကိုသိတဲ့အရိယသာဝကဟာရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိရုပ်ပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်ညီငွေ့တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုตายရစရာရှာမတွေ့တာကိုပြောတာตายရစရာကိုရှာမတွေ့ဘူးနိဗ္ဗိတတိตายရမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိနတိစိတ်ခံစားချက်ဒီပေါ်မှာလဲตายเสียရှာမတွေ့ဘူးเนาะမမြင်ဘူးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ်မှာငါဆိုရလဲမတွေ့တော့အဲ့ဒါအာယမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်ညှိငွေ့လာတယ်တင်ညာယပိနိဗ္ဗိနတိမသိတဲ့တင်ညာပေါ်မှာလဲပဲညှိငွေ့လာတယ်သင်္ခါရိတုပိနိဗ္ဗိတိသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲညီငွေ့လာတယ်။ဝိညာဏသဘေပိနိဗ္ဗိတိစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်။တရားမှုတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်လာတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်။ညီငွေ့လာတယ်ဆို။ချိန်နဲ့ဆက်မတွေ့တော့လူချင်းစရာလည်းမတွေ့တော့သဘာဝတရားတသက်များသာရှုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုရောက်လာအဲ့လိုညင်းငွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောတာနိဗ္ဗိတတိညင်းငွေ့တယ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတုံးဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖယဉာဏ်အာဒီနောဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မုံစိတုကမြတဉာဏ်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်၅မျိုးကိုခြုံပြောလိုက်တဲ့စကားပဲနော်နေဝိရဉ္ဉံတခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုခြုံပြောလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဉံအဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဉံတရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်ကရုပ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာပထမစမြင်တာကမမြင်ဘူးလို့မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ကိုမြင်တယ်ထို့နောက်အပြက်ကိုပဲမြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်လို့ရှိရင်ပင်ကညာလို့ခေါ်တယ်။အပြက်ထားလေးကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှုတရားနဲ့တရားလေးဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အများရန်ပြက်နေတဲ့အရာကြီးပဲဆိုမြင်လာတာကြတော့ဘယညာ။အန္တရာယ်ရှိလိုက်တယ်ပြက်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအန္တရာယ်ရှိနေ။ကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်လို့အာဒီနဝညာ။စိတ်ပြည့်ညီငွေ့စရာဖြစ်လို့နိဗ္ဗိဒညာ။စိတ်ပြည့်ညီငွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါသူကမလို့ချင်တော့ဘူးလွတ်ချင်လာပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလက်လွတ်ချင်ပြီသို့မဟုတ်လွတ်မြောက်ချင်ပြီမုတ်စီတူကမြတ်တိုင်းလွတ်ဖို့နီလန်းရှာလာတယ်ပဋိသင်္ခာညာနီလန်းရှာလာတဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှုတရားနဲ့နေရာရဲ့သဘာဝဟာဒီလိုပဲလို့တိတဲ့အခါမှာစေလေရှုလာနိုင်တာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ထီအောင်တရားပြောလိုက်တာ။သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟာလည်းပဲအစနဲ့ရှင်းချက်မှုစွာကြွားသေးတယ်။ပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကအနုစာပေါ့။သူကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာချက်ချင်းမုံရင်းမရှိတော့သဘာဝတရားအဖြစ်ရှုမြင်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအနေတဖြည်းဖြည်းရင်းတန်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေကထွက်ခွာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဝုဋ္ဌာဏခမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဝုဋ္ဌာဏခမိနိဝုဋ္ဌာဏဆိုတာသင်္ခါရတွေကနေထွက်သွားတဲ့မဲ့ကိုပို့ပြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝုဋ္ဌာဏခမိနိဝုဋ္ဌာဏဆိုရဲ မက်ဆေ့ရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်ဝိပဿနာအဲ့မက်ဆေ့ဆိုတာအားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကပို့ပေးတာ तू तू ကအတိတ်မင်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရလာလို့ရှင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရတွေကလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့မက်ဆေ့ထီအောင် तू ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစဉ်မြင့်ဆုံးဝိပဿနာဥထာဏကဝိတိဝိပဿနာကိုပဲနေပိတာဆိုတဲ့အမည်သုံးလိုက်တာနေပိတံဝိရစတိညီငွေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတမှုကင်းသွားတယ်ညီငွေတယ်ဆိုတာအစဉ်မြင့်ဆုံးသည်ဥထာဏကဝိတိဝိပဿနာပဲအဲ့တော့ဥထာဏကဝိတိဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလို့ဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာမှာပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ရဲ့အချုပ်ထက်ကိုဇာတိခပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခာတာတာနုလောမဆိုရဲစကားရှိတယ်ပေါ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာညာဟောထာနာကမိတိလို့ခေါ်တယ်နေပိတာဒီမှာတခြားပါဠိတွေမှာတော့နေပိတံဝိရစတိလို့ရှိတယ်ဒီတုတ်တံမှာတော့နေပိတာဝိရစတိနေပိတာညီငွေတိဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ခြင်းကင်းသွားတယ်တကယ်ကတော့နှစ်ခုတူတူပါနေပိတံညီငွေတိဖြစ်၍နေပိတာညီငွေတိဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ခြင်းကင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဟောတဏ္ဍကဝိနည်းဝိပဿနာပြီးရင်ဝိရစတိတတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မက်ဆေ့ပေါ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီသခံလေးကိုပြောတာဩရဏဂမိနိဝိပဿနာရဲ့နောက်ဟာအဲတော့ဩရဏဂမိနိဝိပဿနာကိုဝိသိစဉ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဩရဏဂမိနိဝိပဿနာကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဆိုပြီးတော့ထည့်လို့လာတာသူကဒါလည်းဝိအဲဒီဩရဏဂမိနိဝိပဿနာပဲပရိကံဥပ္ပစာနုလုံပရိကံဆိုတာကြွတင်ပြည့်စုံမှုလေးဥပ္ပစာဆိုတာသူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုလုံဆိုတာရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့စိတ်အနေထားအနုလုံပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုစတင်မြင်တဲ့ခွတ္တပုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောရီဖြစ်ပြီးခွတ္တပုဖြစ်လိုက်တာနဲ့ခွတ္တပုလည်းပြီးရောဝိရစတိဆိုတဲ့မက်ဆေ့ဖြစ်တော့တာပဲခွတ္တဘူးနောက်မှာမက်ဆေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကူလေးကိုပြတာဒီမှာနိဗ္ဗိဒံဝိရစတိဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထွက်တဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မက်ဆေ့ပေါ်တယ်ဝိရာဂဝိမုစတိဆိုရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မက်ဆေ့ပေါ်ပြီးရင်ဖြူစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးစင်ဆိုရင်အရတမက်နဲ့အရတဖို့ပေါ့ရတ္တမစိတ်ဖြစ်ပြီးရတ္တဘုစိတ်ဖြစ်တယ်။ခြေပိုင်းဆိုရင်သောတပတ္တိမက်ဖြစ်ပြီးသောတပတ္တိဖို့သကရာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးသကရာဂမိဖို့အနာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးအနာဂမိဖို့ဒါလေးဒီထဲမှာအစင်မြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရတ္တမရတ္တဖို့သွားလေးစင်ရှိတာလေးစင်ရှိတာဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားတယ်။ကိရိတာပယ်ရတာကွာခြားသွားတာပေါ့နော်မဲရဲ့ဆွမ်းအားချင်းမတူလို့အဲ့တော့ဒီမှာနေပိတာနေပိတံဝိရစတိဝိရာဂဝိမုစတိအရတမရပြီးရတ္တဘူဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါယာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတာလည်းဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိမုဒ္ဒပိတိညာနာဟောတိလွတ်တော့ရင်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာအိယာကနိုးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအိအိယာရဲ့မှာအိနေတော့အိမမဲရင်အဲ့ဒီအိမဲကိုပြန်တွေးမိတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသည့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အသည့်တစ်ခုဆုံးသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုဘာတွေးမိတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားတာပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စောခဏညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းကျင်သုံးသပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စကနာညာက မက်ကိုဆင်ញနာရှိတယ်ဖိုးကိုဆင်ញနာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញနာရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကမဖြစ်မနေဆင်ញနေပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញနာဖြစ်တယ်မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញနာရှိတယ်ဉာဏ်နာကြတော့မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးမက်ဆင်ញနာတဝိထိဖိုးဆင်ញနာတဝိထိနိဗ္ဗာန်ဆင်ញနာတဝိထိနော်ပယ်ဝိဒကိလေသာတွေဆင်ញနာတဝိထိရတ္တမချာတတပတိမေသဂရဂามိမေအနာဂามိမေတို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့တတပတိဖိုသဂရဂามိဖိုအနာဂามိဖိုတို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စဝကနာဉာဏ်ကြတော့မက်ကိုဆင်ញနေဖိုးကိုဆင်ញနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញနေပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញနေမပယ်ရသေးတာကိုလည်းဆင်ញနေငါဝိထိငါကိုဖြစ်တယ်ဆင်ញစရာအချက်ငါးချက်သူဆိုလို့ရပါတော့အဲ့ဒီငါးချက်ထဲမှာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုကတော့မဆင်ញနာရလို့မရှိဘူးကိုဖြတ်တန်းတဲ့ကိစ္စကောသိပယ်ပြီးမပယ်ရသေးတဲ့ဆိုတာကြတော့ဖို့သူတရှိမှသိနိုင်နော်ချွတ်တင်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်ငါဘာပယ်လိုက်တယ်ဘာမပယ်ရသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမဆင်ញမှုတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအော်ဘာလို့လဲဆိုမက်ဆေ့ဖြစ်သွားတာဒါသိလိုက်တာဖိုဆေ့ဖြစ်သွားတာသိတာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ကဘာတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးမသိဘူးသိတာကမက်ဆေ့ဖြစ်တာသိတယ်ဖိုဆေ့ဖြစ်လိုက်တာသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာသိတယ်ဒီသုံးခုကတော့တေချာဘောက်ကိုသိနော်တေချာဘောက်သိတယ်ဘယ်ကိလေသာတွေပါသွားပြီဘယ်ကိလေသာတွေကျန်နေတယ်ဆိုတာကမသိဘူးလူတိုင်းမသိဘူးအသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သိမယ်ပေါ့ဒီလိုတော့กว่าပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာအတူလေးတင်ပြတာဝိမု ക്ത တမိန်ဝိမု ക്ത မိတိဉာဏ်ဟောဒီအဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်တယ်လို့အသိစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်တာကဒီဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီရတ္တမေရတ္တဖို့ရသွားပြီဆိုတာအဆင့်ကိုပြလိုက်တာဟုတ်ပြီဈာနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေထားရှိတယ်ရသော်ပြကဒီဝိပဿနာကနေတက်သွားတဲ့ဈာနာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုအယံဝုစတိဘိက္ခုဥက္ခိတပလိခောနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့နိုင်အောင်ဒီတကားရွက်ကိုဂလန်ထိုးပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်။ဘယ်သူကပိတ်ထားတာလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာပိတ်ထား။ဂလန်ကြီးချထားတယ်ပေါ့နော်။ပလိကဆိုဂလန်ပဲ။မင်းတို့ကြီးလို့လည်းဟိုတယ်မင်းတို့လို့လည်းခေါ်တယ်။တကားကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်သူက။တကားကိုပိတ်ပြီးတော့ဂလန်ချပိတ်ထားတာ။နော်။တကားကိုပိတ်ထားတယ်။ဇာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီတကားကိုပိတ်ထားတဲ့ဂလန်ကြီးပဲခေါ်ခေါ်မင်းတို့ပဲခေါ်ခေါ်တကားကြီးပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါကြီးဖယ်ပလိုက်ပြီတကားပွင့်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်နော်တကားကိုကန့်လန့်ချက်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖယ်နှုတ်လိုက်တာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဘယ်သူကပိတ်ထားတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားပိတ်ပြီးတော့ဂလန်ချထားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဂလန်ကိုတော့ယဟနာဖြစ်ရင်ဖြုတ်နိုင်ပြီလို့ပြောတာဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေကျတော့ဥက္ခိတပလိခောဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ခိတပလိခောတကားချီမင်းတို့သို့မဟုတ်ကလန်ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောကလန်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီတကားမှာအပိတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးဖွင့်နေတိုင်းဖွင့်လို့ရသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်လို့ရသွားပြီဖွင့်ပြီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနောက်တစ်ခုကျတော့ပါဟောတံကိဏပရိခောတံကိဏပရိခောဆိုတာတံကိဏဆိုတာဖြစ်စည်းပြီးတဲ့ပရိခောပပလေကာယံထားတဲ့အရာဖြစ်စည်းပြလိုက်ပြီဟောအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတုံးဆိုခန္ဓာကတကားကြည့်မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာဟုတ်တကားကြည့်မင်းတို့ကလန့်ကိုဖြုတ်လိုက်တာတံကိဏပရိခောဆိုတာဘာကိုပြောတာမျိုးတွေပါတည်တဲ့အခါမှာဒီ ပပလေကျုံစွာခံထားရတယ်။အဲ့ဒီကျုံပပလေထားတယ်လို့ပဲတန်တရားစွာတဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောလဲနေတာ။ဘယ်သူကလဲစေတာတော့ဆိုကန္တရားကလဲစေတာ။အဲ့တော့ဒီမှာတန်ကိဏပရိခောလဲပတ်နေတဲ့အရာကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတန်ကိဏဆိုတာဖြတ်ဆီးပြလိုက်ပြီးဒါယန္တရားဆက်ကြီးနဲ့လဲပတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ပောနုပဝိကောသာတိတန္တာရောပဟိနောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိခောဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘဝတိကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကံတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီမှာ။တဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကြတော့သာတိတန္တာရာဖြစ်ထားရဲ့လေပတ်ထားကိုဆောင်ကျင်းနေတာကံတရားပဲဖြစ်တယ်။ဟိုဘဝပို့လိုက်ဒီဘဝပို့လိုက်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်နေအကျိုးတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်။အဲ့တော့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့လဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တယ်။ဇာတိတန်တာရလို့ဆိုရဲကမ္မပိသင်္ခါရပြုပြင်ပေးနေတတ်တဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ဩခိတပလီဟောကအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖယ်လိုက်တာ။တန်ကိဏပရိခောဆိုတာလဲပတ်နေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာလည်းပျောက်သွားပြီ။ကံတွေအားလုံးနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုအတိတ်ပဲ။တန်တရားတွေမှာအချင်းချင်းဖြစ်စီနိုင်တဲ့ကံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့အပုံလေတိကောတဲ့။အပုံလာဆိုတာနှုတ်ပလိုက်တာ။အေတိကဆိုတာတကားတိုင်။မျိုးတွေမှာဒီဆင်းနေနဲ့ကော်ပြီးတော့မထုတ်နိုင်တော့အောင်တကားတိုင်လှုပ်တဲ့အခါမှာအနက်ကြီးတွေလှုပ်ရတယ်။အနှုတ်ဆင်းကကျုံလိုက်ရင်တကားလွင့်သွားတယ်။ကျေရတီဆင်းနေဖွင့်တာတွေမြို့ရဲဝင်ဖို့ကြတော့ဆင်းနေတိုက်ဖွင့်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်အောင်တိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအနက်ကြီးဆိုင်ရတယ်ဆင်းဘလောက်အောင်းနေနေဒီတိုင်ကကျုံတော့အဲ့ဒါကိုအေတိကလို့ခေါ်တယ်အေတိကဆိုရဲအနက်ကြီးဆိုင်ထားတဲ့မြို့တကားတိုင်ကြီးအဲ့ဒီမြို့တကားတိုင်ကြီးဆိုတာဘသူတုံးဆိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဖြစ်နေတာတန်တရားမှာတဏှာဟာရည်ထားတွေ့ဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုဖယ်လိုက်တာကိုတကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီလို့ပြောတာတဏှာဆိုတဲ့တကားတိုင်းကြီးကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးအမြင့်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒီတကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီရဟနာဖြစ်နိရကလောနိရကလောဆိုတာနိအကလအကလဆိုတာတကားရွက်တကားရွက်မရှိတော့ခုနကတုန်းကတကားရွက်မှာဂလန်းတက်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်တယ်တကားရွက်ပါအခုကဖြုတ်တကားရွက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တကားရွက်ကဘသူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုပန်ရောစင်အထက်ပန်ရောစင်ငါမျိုးထက်ပန်ရောစင်ငါမျိုးပါဘာတော့ဆိုရင်တော့ဘဝရာကဥဒိစ္ဘဝရာကဥဒိစ္စာမာနတော့အဝိဇ္ဇာဘဝရူပရာဂအရူပရာဂလေးတဏှာကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်ရူပရာဂအရူပရာဂမာနာအဝိစာနော်ဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂဥဒိစ္စမာနာအဝိစာအဲ့ဒီငါးခုကိုရတ္တမနဲ့မှာပယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဩရဥဒ္ဓံပါကေယ35ပါလို့ခေါ်တယ်အထက်ပိုင်းအထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့35ပါရူပရာဂရူပဘုံ၌တွေ့တာရာသို့မဟုတ်ရူပဆံကိုတွေ့တာရာအရူပရာဂအရူပဘုံကိုအရူပဆံကိုတွေ့တာရာဥဒိစ္စစိတ်မတည်ငြိမ်တာမာနအထင်ရောက်တာအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတာအဲ့ဒီ၅ခုကိုဒီနေရာမှာအက္ခလလို့ပြောတယ်တကားရွက်ကြီးပဲအဲ့ဒီတကားရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အော်ရမကြီးဥဒ္ဓံပါကြီးက35ဝါဆိုရတကားရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့ယဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်နောက်အရိယောပဏ္ဍတဆောပဏ္ဍဘာရောဝိတန်ယုတ်တော်အရိယောဆိုတာမြင့်မြတ်သွားပြီမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီပဏ္ဍတဆောဆိုတာအလံကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဒါနည်းနည်းမြို့နဲ့မြို့တစ်မြို့အထိပ္ပယ်မြို့ကိုဟောတာရှံသူရဲ့မြို့ဝင်ရောက်တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွန့်ထားတဲ့အလံဖြုတ်ချပလိုက် အဲ့တော့သူတို့ကာယံထားတဲ့ကျုံကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တကားကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်မင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တကားရွက်တွေဖြုတ်ပယ်ပလိုက်တယ်နော်အလုံးတကားရွက်တွေကုန်ဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့မြို့ဟာဟာလဟိုင်းငင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်မြို့တကားကကုန်ပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အထိတ်မှဆိုက်ထားတဲ့အလံကိုနှုတ်ပြစ်အာကိုယ်လံတင်မဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်သိမ့်မိုက်လိုက်ပြီဆိုတာကိုပြကြတယ်အဲ့ဒါကိုပနတ်တဆောအလံကိုချလိုက်ပြီမြမပြေလွတ်လိုက်ရဲ့ຢာတော့ကလည်းဗြိတိရှားအလံကိုချပြီပမာအလံတင်တာပဲလေအဲ့ဒီစကားပဲပနတ်တဆောဆိုတာအလံချတာရှင်သူရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီကိုယ်အလံကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုရှင်သူရဲ့အလံကိုချလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာအလံဆိုတာမာနကိုပြောတာမာနကိုဖယ်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ပနတ်ပါရောတဲ့ဝန်တော်မိုးကြီးတွေကိုလည်းချပလိုက်ပြီဝန်တော်မိုးတွေကဈာန်နာဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘာဝန်တော်တွေချတာတော့ဆိုကိရိတာဆိုတော့ဝန်တော်လည်းချပလိုက်တယ်ခန္ဓာဆိုတော့ဝန်တော်ကိုလည်းချပစ်တယ်ဟောကိရိတာခန္ဓာတော့ကံဆိုတော့ဝန်တော်ကိုလည်းချတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတော့ဝန်တော်ကိုလည်းချပလိုက်ပြီအဲ့ဒီဝန်တော်တွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပဏ္ဏပါဒချထားလိုက်ပြီဝန်တုတ်တယ်။ဝိသံယုတ်တော်တဲ့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုအတ္တမိမာနောပါဘာနောမာနဟုတ်ပဲတဲ့အကြောင်းပြော။အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေယုတ်ဖို့တဲ့အခါမှာဒီဒီနာကမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်းတို့ကိုဖယ်ထားလို့ဩခိတပလိကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖြုတ်ပြစ်လို့ဩခိတပလိကကျုံးနဲ့အလားတရာတူတဲ့တမလွန်ဘဝကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးနေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စီပြီးတဲ့ကျုံးရှိတယ်။နောက်တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာစွာစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီ။နောက်ဩဒပါရိယသံဃာ၅ပါးကိုဖယ်လာဖြစ်သောကြောင့်တကားရွက်ဟူသမျှဖြုတ်ပယ်ပလိုက်ပြီ။မမနာကိုချလိုက်တာဖြစ်သောကြောင့်ပဏ္ဏတဆောယန္တုရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီ။ဒီနာမည်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဝိမုဒ္ဒစိတ်တံဘိက္ခုအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တာအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးကံတရားတွေလည်းကုန်ပြီတဏှာလည်းဖယ်လိုက်ပြီဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေလည်းဖယ်လိုက်ပြီမာနဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားပြီဆိုတော့အလုံးကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့တရားမင်းအပါဝင်ဏ္ဍေရုပြမာရေရုမနတ်အပါဝင်ဏ္ဍေရုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘူးသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရဘူးမတွေ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်နေရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့မတွေ့တာရှာမတွေ့တော့ဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဝိညာဉ်ဟာရှိနေတယ်လဲလိုက်ရှာတာမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့နော်ဈာန်နာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့တော့အဲ့ဒါဒီခေါရိကမထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားလေးတစ်ခုရှင်ခေါရိကဆိုတဲ့မထေရကျမ်းမကြီးမကောင်းရှာတရားထုတ်တယ်စံနေပါရရတယ်ဒါပဲဉာဏ်နာမဖြစ်သေးဘူးတမာရီစွာရရဖို့ဒီတမာရီလုပ်ငန်းလေးလုံးလိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ကြလိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ကြလိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့တခါတော့သမပဝင်စားလို့ရသွားပြီဆိုရင်ရှော့မကြခင်သူကသူစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်နော်စူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့စူးစိုက်လှုပ်တာပုရုဇဉ်စူးစိုက်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဝိပဿနာတရားကလည်းရင့်ကျက်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။မ တရားမှာဆိုရင်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကသူတိပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်တာအသက်မထွက်ခင်လေးပါယာနာဖြစ်သွားတယ်ယာနာလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းထွက်တယ်အဲ့ဒီယာနာမျိုးကိုစီဝိတသမတိတိလို့ခေါ်တယ်နော်သိဆုံးခြင်းနဲ့ယာနာဖြစ်ခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းဟာပြိုင်သွားတယ်မြင်းနှကောင်ဟာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့ဝင်နာကိုတိတာလို့ခေါ်တယ်နော်သမတိတာဖြိုင်လူဝင်လာတယ်ပေါ့ဖြိုင်လူဝင်လာတကယ်တော့ယာနာဖြစ်တာနည်းနည်းလေးရှိကြအောင်ပြီးတော့မသိတယ်တော့တာမန်လူတွေကြတော့မသိနိုင်ဘူးဒီကွဲပြားခြားနာမှုနှစ်ခုစလုံးဖြိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်နော်ယာနာလည်းဖြစ်သေးလည်းသိဖြိုင်လူဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်သို့တော့စက္ကန့်ပိုင်းกว่าသွားစက္ကန့်လေးလောက်กว่าသွားအဲ့ဒီกว่าတာကိုလူကမသိဘူးအဲ့ဒီဇီဝိတသမတိတိယာနာဖြစ်သွားတဲ့ခါမနကြီးကဖယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရှာတာတော့ရှာဘူးအနတ်တိုက်ပြီးတော့ရှာတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုဟောတာဒီလိုဝိမုဒ္ဒစိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတော့အတိစိတ်ဟာဖယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာအဘိလူရုံဆိုတော့တရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာကိုဟိုတရားအနေနဲ့ဟောရမဟုတ်ဟောရမဟုတ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောရမောတတ္တဝါရီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသာဝရပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုဟောတယ်လို့ဆက်ဆိုပြောအလို့ဆိုဆယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဆိုတန်တရားထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကအပြည့်တတ်သွားတာလေအပြည့်တတ်သွားတော့တတ္တဝါတယောက်ယော့သွားတာပဲသူမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူယော့သွားတာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါရီရဲ့ကုံဆုံးမှုပျက်စီးမှုကိုဟိုတည်ထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဝိုင်းပြီးတော့ရှုပ်ချကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောမောတတောတတတဥစ္စေတံဝိနတံဝိဘုံပညာပတိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတရဝါရီကိုပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်မှဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရဝါရီကိုဖျက်ဆီးသူဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုဆွဆွဲကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကငိုရုံးကလေးကတရဝါမရှိဘူးလို့ပြောထားတာတဲ့ရှုံးနေနာမဲ့ရှိတယ်လို့ပြောထားတာတဲ့နောက်တစ်ခုတုတ်ပြန်လာတော့ငါဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပါတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓအဲ့တော့ဘုရားတုတ်ပြန်မောပုပ်ပြီးနော်ပုပိသဟံဣတရဟိသဒုက္ခံစေဝပညာပေမိဒုက္ခသစာနိရောဓာတရဝါဆိုရငါအစတည်းကပြောမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တရဝါ၏ပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုဆွဆွဲလို့မရဘူးပေါ့အစတည်းကတရဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနာပဲရှိတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့တကယ်လို့ဆိုရင်တကယ်ရှိတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရဝသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတုံ့ပြန်နေမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတုံ့ပြန်တော့ဒီဉာဏ်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ဟာဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့မပြန်တဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်ပြီလို့ပြောကြမှာပဲဒါထုံးစံပဲမပြန်တဲ့လမ်းပို့လိုက်ပြီဆိုတော့တရဝရီနောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်သွားတဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာရတဲ့လမ်းကိုယဟန်ကောဓမပို့လိုက်တာပဲလို့တို့ဆွဆွဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးငကိုတည်းကတရားမရှိဘူးငါပြောတာဒုက္ခပဲရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နားလေဘူးတော့ခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်တရားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်တာငါဆက်ရပြောခဲ့တယ်အရင်တော့ရောအခုရောဒုက္ခသာအရှိဒုက္ခနိရောဓသာအရှိသွေးစကြဟောတော့ကလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခနိရောဓ ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနိရောဓကပတိပတိသစ္စာလေးပါပဲဟောတာလေအဲ့တော့သံဃာမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓပဲရှိတာနော်ဒုက္ခရှိနေတာဒုက္ခရှိနေခြင်းရဲ့အကြောင်းကြတော့သမုဒိယလို့ခေါ်တာလေဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိနေတယ်သူ့ရဲ့ရှိခြင်းအကြောင်းကဘက်ကသစ္စာဆိုပြီးဟောတာအဲ့တော့အကျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိတယ်အခုငါကတရားဟောပြီးတရားကျင့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယ်ရောက်သွားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါမပြောဘူးသူဟာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဖြစ်နေတာကဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတာဒုက္ခနိရောဓအဲ့တော့ငါကိုတရားရည်ရဲ့မပြန်လန်းကိုပို့တယ်လို့ငါ့ကိုပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဘာလို့လို့ဆိုတတဝါဆိုအစရဲရှိကုန်ရှိဘူး။ငါအတိမတ်မပြဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့လိုတုံ့ပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရား။နော်။အဲ့ဒီကနဲ့ပြသက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နေကိုစိတ်နေသဘောရာချင်းချက်ဖို့အတွက်ဘာဟောတော့ဆို။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအမြင်မကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆဲကြတယ်။ရှန်ဂေါရမဟာဒီလူမျိုးတုံ့ပြန်လုပ်နေတာပဲ။တရဝါတွေတုံ့ပြန်လုပ်တာပဲ။ဆဲကြတယ်။အဲ့ဒီလူဆဲတဲ့အခါမှာတဲ့ငါသူတို့ဘောမှာဒေါသထက်တာမရှိပါဘူးတဲ့။မရှိဘူးတဲ့။အဲတချို့ကလည်းသဘောကျပြီးတော့ငါ့ကိုချိန်နှက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်တဲ့။ချိန်နှက်ကြတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီလူပူဇော်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်လဲငါမှချိန်နှက်ဝမ်းသာတာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ဆဲတော့လဲစိတ်မဆိုးဘူးเนาะချီးမွှမ်းရင်လဲဝမ်းသာဘူးလို့ဆိုလို့ရစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာเนาะလူတွေကတော့ဆဲရင်တမျိုးခံစားရတယ်ချီးမွှမ်းလို့ရှိရင်စိတ်ကတမျိုးခံစားအဲ့ဒါတုံ့လုံးမှုလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားငါဆဲလဲပဲဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါကိုတယုတ်တသိနဲ့ချီးမွှမ်းရင်လည်းငါဝမ်းသာဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဝမ်းသာဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ငါရင်တော့လေတည်ပြီးသားလေဒီခန္ဓာငါးပါးကိုငါဟာဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာကိုခန္ဓာငါးပါးကိုငါပိုင်းခြားတည်ပြီးသားပဲတဲ့ငါကတော့ခန္ဓာခန္ဓာပဲလို့သူများတွေကငါ့ကိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာဩငါတည်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုပဲသူတို့ပူဇော်ကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ငါခန္ဓာလို့မပြောတရားဓမ္မကိုပဲပူဇော်ကြတာလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲသဘောထားတယ်တဲ့ငါအရင်ကတော့သိထားတဲ့အတိုင်းဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလူတွေဟာငါကိုပူဇော်ကြတယ်လို့ငါကလည်းသူတို့ပူဇော်တာတွေလက်ခံရတယ်လို့ဒီစိတ်ထဲမှာမရှိကုန်မရှိငါဆိုတာတွေးကုန်မတွေးတော့ခန္ဓာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကပဲသုံးဆောင်တယ်ငါဆိုတာမရှိတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောလို့ဆိုဒီပိုင်းဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြင်တဲ့သဘောကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုအပေါ်မှာတွေ့တာကြသလိုပိုင်းဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေ့တာကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားယန္တတုံမကံတံပစေထတံဩပိနံဟိတယဒုက္ခယတိကရတဟိတယဒုက္ခယဝိသတိမင်းတို့အပိုင်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆွန့်လိုက်ကြအဲ့ဒီဆွန့်ခြင်းဟာမင်းတို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာမှမဟုတ်တာဆွန့်ထားလိုက်ကြလက်လွတ်ထားလိုက်ကြအဲ့တော့ဆွန့်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုဆွန့်ပြရမှာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်တွေ့တာမနေနဲ့လို့ပြောတာတဏှာကိုဆွန့်ခိုင်းတာပေါ့တဏှာကိုဆွန့်ခိုင်းလိုက်တာရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝအပေါ်မှာတွဲမနေနဲ့တဲ့ကိုယ်ဟာမောသည့်တဲ့ကြောင့်ရှုထားလိုက်ကြဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဘုရားတော်ရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရကိုပြောတာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပမာပေးတယ်စေတဝန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စေတဝန်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျင်တော်ကြီးထဲမှာပေါက်နေတဲ့မြက်ဒီတစ်ပင်ဒီကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲအဲ့ဒီမြက်ဒီတစ်ပင်ဒီကိုနှုတ်တယ်ခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ငါကိုနှုတ်တယ်ငါကိုခံခုတ်တယ်လို့မင်းတို့ခံစားရလားဆိုမခံစားရပါဘူးအဲ့တိုင်းပဲမှတ်ထားတဲ့ရှုပ်တည်နန်း

ပေါ်ပေါ်လွင်လင်းထင်ရှားဆက်ဆက်ဒါဟောတာအဲ့ဒီတရားမှာတဲ့အပြည့်နာစာစာတစ်ခုမှမရှိဘူးစိန်နာပီလောဒီကောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်စိန်နာပီလောဒီကောဟိုအပြည့်ပြောစရာမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးအမိုက်တရားတစ်ခုမှမပါဘူးအနှစ်တည်းယူရင်ငါဟောတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားတော်မှာဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ6မျိုးပေါ်လာမယ်အဲ့6မျိုးကိုဆက်ဟောတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟောထားတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့နံပါတ်1အစဉ်မြင်ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ခိနာတော်အတော်ကိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတိတဝန္တညတော်ချင်းကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တတရဏိယလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဟိတပါရဝန္တော်မိုးတွေကိုချပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုပတ္တတထခြင်းစဉ်တိုင်းခြင်းလာလို့နောက်ဆုံးအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိခိဏဘဝတန်ရောစနာဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတေညာဝိမုတ်တကောင်းစွာတည်ပြီးတော့ခိရိတာကနေစိတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့တရားဖော်တာဗျာအဲ့တော့ဒီတရားကိုခုနလိုဟောတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအစင်မြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့အပြည့်ညတ်တယ်။သူ့မှာနောက်ထပ်တန်စရာဆိုတာမရှိဘူးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီယဟနာပုဂ္ဂိုလ်လို့မဖြစ်ဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩရမဂိယတန်ရစဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ကာမရာဂတို့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာဖြာပါရဆိုတဲ့ဒေါသသီလဗဒပရမတ္တဆိုတဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားရနဲ့အမြင်ဝိသိကိစ္စကာမရာဂဖြာပါရကာမရာဂဖြာပါရတက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗဒပရမတ္တအဲ့ဒီကိနိတာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩပပတိကသိသွားရင်မြမဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘုံကနောက်ပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတော်တယ်အဲ့ဒီအဆင်ကအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အဆင်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတဲ့တဆင်းနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပန်ရောစဉ်၃ပါးကိုတာရောစဉ်၃ပါးဆိုတာတက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တအဲ့ဒီတာရောစဉ်၃ပါးကိုပယ်ပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟချောပါအောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက္ကရာကံဖြစ်မယ်လူပြေကိုတစ်ချိန်ပဲလာပြီးတော့ဘဝဆုံးသတ်မယ်နော်3ဦးနောက်တစ်ခါ4ဦးမြောက်ကြတော့တရားစဉ်3မျိုးကိုပယ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တဆိုတဲ့တရားစဉ်3မျိုးကိုပယ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သောတပန်လို့ခေါ်တယ်အဲတော့မှအပင်ငယ်ရဲကိုမကြတော့ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သိကြသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်4နံပါတ်5ကြတော့အဲ့ဒီသောတပန်တဲကပဲဓမ္မဒုသာရိနဲ့တတ္တဒုသာရိအဲ့ဒီနံပါတ်5မှာဓမ္မဒုသာရိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတ္တဒုသာရိပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဒုသာရိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ခြင်းတဲ့အခါမှာပညာကအဓိကဖြစ်တယ်အသိပညာကဥဆောင်နေပြီးတော့အသိပညာကနေပြီးတော့အရိယမေကိုပို့ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မနုတာရီလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဓမ္မအနုတာရဓမ္မဆိုတာပညာကိုပဲပြောတာဒီနေရာမှာကျိုးယိုတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအရာပညာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့အခါမှာပညာကဥဆောင်တယ်နော်ဝိပဿနာပညာပညာကနေဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သောတပတိမဲ့ကိုရပါတယ်သောတပတိမေကိုရပြီးတော့ဖွရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒိဋ္ဌိပတ္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မနုတ္တရိပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်ဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တ
ဓမ္မနုဒါရီဆိုတဲ့အကြကြတော့မက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ပဲကောက်ရတယ်သောတပတိမက္ကထံပဲနော်မက်ဆိတ်အခဏလေးပဲအခိုက်အတန့်လေးတင်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ဒါဓမ္မနုဒါရီဆိုအဲ့တော့ဓမ္မနုဒါရီရဲ့အတိတ်ပဲကညာနာနုဒါရီလို့မှတ်ထားမှာအသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါတတ္ထနုဒါရီဆိုရှုံချီမှုကဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့အခါလေးပါတရားကဥဆောင်သွားတယ်သူကရှင်ကြည်မှုကဥဆောင်သွားပြီးတော့သောတပန်သောတပတိမဲ့ကျသွားတယ်ဖွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတတ္ထဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်လို့တရားနဲ့ပဲလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်မတူဘူးအဲ့ဒီအတိတ်တွေကိုလည်းမှန်အောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တတ္ထအနုဒါရီတချို့ကြတော့တတ္ထအနုဒါရီဆိုတာတရားတရားလေးရှိတာ ਨੇ ပဲသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားကဥဆောင်သွားတယ်ဥဆောင်တယ်လို့ပြောတာတရားတရားရှိုံပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတရားကနေဥဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုန်ပါတာပဲတရားဥဆောင်သွားတယ်ဓမ္မအနုဒါရီကြတော့အသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်ဒါမဲဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဖွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ပညာဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်တတ္ထာနုဒါရီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မဲကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္ထာနုဒါရီလို့ခေါ်တော့လည်းပဲဖွေရောက်သွားတဲ့အခါတတ္ထဝိမုတ်တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်သောတပန်ဖြစ်တော့တတ္ထာတော့အဲ့ဒီဒါနံပါတ်5မှာဖော်ပြတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်မှာချက်ချင်းကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောလို့ဆိုရေတံမယိတတ္တမတ္တံပေမမတ္တံတပိတိတက္ကပရယနာအေးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးမျက်နှာမှုလေးချက်ခင်မျက်နှာမှုလေးကြီးညိုလေးစားမှုလေးငါဘုံမှာရှိတယ်ဆိုရင်အားလုံးကကောင်းရသူတွေဘုံရောက်ကြမယ်ဒါလေးနဲ့ဆုံးသက်ထားတာเนาะငါဘုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားချစ်ခင်မြတ်လို့မှုစွာလေးရှိတာ ਨੇ ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသက္ခပရယနာနှစ်ပြည့်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုထက္ကရာဆရာကတော့ဖာဖွယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဘုံမှာတထာမတ္တယုံကြည်မှုတသက်ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့တရားမြင်တဲ့အခါမှာဖះကိုပိုးချညိုတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ကတရားသိလာတဲ့အခါဖះကိုပိုးချညိုတယ်အဲ့ဒီချညိုမှုကိုဆွလို့တယ်လို့ဆိုသူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမတ္တပေမမတ္တလို့ယူတယ်ဝိပဿနာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအဲ့ထဲမှာသောဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကြတယ်ချိန်နှံ့ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယေရှုတယ်တဲ့ရှင်းဆရာတော်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုရှိတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲသုလတ္တတပံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဝိသုတိမက်ကပြောတဲ့သုလတ္တတပံမဟုတ်ဘူးတရားနော်အခုပြောတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမကပြောတဲ့သုလတ္တတပံကညာတပริญญาအယရှုံးနိုင်ကိုသိတယ်ရှုံးနိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်နာမရူပပြိစေတာညာနဲ့ပစ္စယပြိကညာဒီညာနှစ်ခုရလို့ရှင်သုလတ္တတပံလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့မထူချပါဘူးထိပဲကြတော့နော်ဝိဝတ္တတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သဘာဝတရားတွေကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာချီးညွှန်မှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တထထဲကြအောင်ရှေးဆရာတော်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသုလတ္တောတာပံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အလကတုပမတုတ်တံကမြတ်စွာဘုရားကငါအပေါ်မှာရှင်ချင်မှုမျက်လုံးမှုတသက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှနတ်ပြည့်ကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲဒီတုတ်တံကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့အလကတုပမတုတ်တံမှာဟောကြားတဲ့အချက်လက်တွေအခြေခံတည်တာကတော့လွယ်မားတဲ့အယူဆတရားထို့လွယ်မားတဲ့အယူဆတရားဟာ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြောင်းမှအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ချင်းစင်နဲ့ချင်းပြီးတော့ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားလို့ရှိရင်ဒါလွယ်မမှုတွေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုရှင်ရိဋ္ဌရဲ့အယူလွယ်မမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမရတာဖြစ်ပါတယ်ဟောကြားဆုံးမတဲ့သုတ်တန်လာတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကိုလိုက်နာချင်းသုံးမှုတစ်ဖြောင်းတည်းသောလမ်းဟာတည်လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာမရှင်ဖေယာ
1: ဖ
0: ေယာဖေယရီတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: တိ
0: ညာရရှိမသာလင်ရ
1: ရှိမသာလ
0: င်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုန
1: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: တ
0: ိညာရရှိစေယံ
1: ရရှိစေယံ
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင့
1: ်
0: ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍ပြုလို့
1: ကြ၍အဝ
0: တ္တဒါနာအဝတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကို
1: တ
0: ရားလူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်အ
1: ာ
0: ယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗ္ဗဝုထုအစူစူတို့ဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစားရည
1: ်
0: ကဝါသူကဝါသာ
1: သ
0: ူနဲ့မြမာသူနဲ့မ
1: ြမ
0: ာတတဝအများတို့အား
1: တ
0: တဝအများတို့အား မြအများမြအများဝေငှပါကုန်ဤကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြည့်ဖြည့်ကိုစိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ကယင်းနေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါပါကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကဝဝိနည်းတတဝါပေါင်းအားအများတန်ပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ရည်စက်ချမှုပြုလုပ်ခြင်းဒီကိစ္စမရဘူးမလုံလုံမှရှေးဦးစွာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့နာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကောဇာတက်ပြည့်1368ခုနှစ်ဝါကောင်းသာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသက္ကိုင်းတောင်မြို့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကမန္တလေးမြို့စက်မှုနှစ်မြို့တက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တက္ကမကြီးမိခင်ကြီးတော်ဦးသာကိုယူခိုင်ဝင်တော်မြတ်မြံတွယ်မိသားစုကတန်ဃာတော်အပါ181ပါးအာနနက်ခါမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘောဇဉ်ညာချက်ကပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာနေရာဖြင့်နဝကွာမဝတ္ထု3000ကျပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့စက်မှုနှစ်မြို့တက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးမြင့်ဆွေဒေါ်စင်စီဝင်းမိသားစုကလည်းပဲဥညင်းစီရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားနေ့လည်ကာမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘောဇဉ်များဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းကြွရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တကဝအကြောင်းတိုက်တွင်ရှိယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားလည်းတရားချူပွေကျွေးမွေးအပ်ကံကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာဖြစ်နေတရိတိုင်းဖဲပင်ငန်းတွင်းစုံတစုံနဲ့နဝကမ္မ1000ကျပ်လူတန်းခြင်းနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်ဖြစ်နေဆွေမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ကိုထွန်းနိုင်ဝင်မကျင်ထေမိသားစုကတန်ဃာတော်181ပါးတို့အားလက်ကင်ဘဝ181ချဲလူတန်းခြင်းကိုတင်ထွန်းဝင်မညင်းခိုင်မိသားစုကလည်းပဲတန်ဃာတော်181ပါးတို့အားဗလာစာဟုတ်181အုပ်လူတန်းခြင်းဥခွေတော်တန်းကြည်မိသားစုကဓမ္မပူဇာဖြစ်နေ9000ကျပ်လူတန်းခြင်းဥညင်ဝေတော်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုကလည်းပဲနဝကမ္မ9000ကျပ်လူတန်းခြင်းဥညင်ကျော်တော်တီတီမိသားစုကလည်းပဲနဝကမ္မ3000ကျပ်ဥအောင်ကြည်ဆိုတော်စင်မာလက်မိသားစုကနဝကမ္မ2000ကျပ်ဥကျော်လာတော်တန်းကြည်မိသားစုကလည်းနဝကမ္မ2000ကျပ်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြစ်နေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့ယနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ကြိမ်မြောက်လာရောက်ပြီးတော့ပြုရင်းနဲ့အာလုံးမိတ်ဆွေတင်ကဟာမိပါရီကိုစုပေါင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမိမိတို့စွမ်းအားရှိသမျှတင်ကန်းစွမ်းနဝကမ္မပလာစာဟုလက်ကင်ပွားစသောပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့ကြရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကအနုမောဒနာတရားနဲ့ဗာတရားဟောကြားပေးမလဲဆိုတော့အခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မနေ့ကဆွမ်းတကမှဒေါ်စိုးစိုးဝင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူမေးထားတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုပဲအကျေတဝက်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးနေပေါ့အဲ့တော့တရားနာမည်ကိုဗာတရားလို့တက်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းကြီးနာမည်နဲ့ဟောပေးနေပေါ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတာအရာရာမှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မလားမနေတဲ့ဘူးလားလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပေးနေပေါ့ကိုအရင်တပတ်တုန်းကဒေါ်စီစီဝင်းကဗာမေးဘူးတည်းဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ကြောင်တကြောင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိသားစုတစုမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့ပါနဲ့သာသမီတွေရှိကြတာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တိုက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနာယကအကြီးဆုံးနဲ့အောက်လကနာယကအဲ့ဒီအောက်မှာစာကြတန်ဃာတော်တွေဆိုတာအတီးတီးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှိကြတဲ့အခါမှာအိမ်တအိမ်မှာဥပမာဆိုကြပါတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြစိတ်ကြီးပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုလည်းပဲရှိတာနောက်တနည်းအားဖြင့်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြစိုက်ပြီးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တာတချို့အိမ်တွေကြတော့မိဘနှစ်ပါးကကြောင်ကြမဲ့နေပြီးတော့သားကြီးသမီးကြီးစတဲ့သားသမီးတွေကအိမ်ရဲ့ကိစ္စကြောင်ကြစားရပြီးတော့နေရတဲ့ပုံစံကြီးရှိတယ်ပေါ့
ရှိတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအပြင်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူဟာအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုက်ရတယ်။သာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတွေပါလို့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုက်တွင်တင်ဆုံးမပေးရတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့ကျင့်စာရိတ္တခြေဝါးတွေမြဲဆွဲနေသလားအရက်သေးစာတွေမြဲလွန်ကျန်တောက်သလားအပေါင်းတင်မြဲမှားသလားဆိုပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာကိုလည်းပဲအကျင့်စာရိတ္တရေးရာကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုက်ရတယ်။အင်းရဲ့စီးပွားရေးသာသမီရဲ့ပညာရေးသာသမီရဲ့အကျင့်စာရိတ္တနောက်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်နဲ့တင့်လျော်အောင်နေမှုထိုင်မှုပဝန်းကျင်နဲ့ဝီရောဓိမဖြစ်အောင်စန့်ကျင်မှမဖြစ်အောင်ကြောင်းကြဆိုက်ပြီးတော့နေရနောက်ပြီးတော့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ရက်ွက်လူကြီးတန်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့မဆန်းကျင်အောင်လည်းပဲကြောင်းကြဆိုင်တိုက်ပေါ့ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ဖခင်ပါဝင်သားသမီးတွေကဥပမာအဖြစ်ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးနေတဲ့အခါမှာမိဘကပါလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးချေချေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အကုသူကင်းနေပြီးတော့တဲ့ကြောင်းကြဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကတော့အကုသူမြန်ပိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ဒီမိဘကိုလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိဘကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲအာလုံးသူတရားများတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲတည်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပုံကိုယ်မျိုးဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံကိုမိခင်၅ရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေရနေပြီးတော့ကောက်ချက်တွေဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီအဖြေကိုဖြေပေးပါဒါကြောင့်မတရားကောင်းစဉ်ကိုလည်းပဲကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းကင်လည်းပဲတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတက်နိုင်တယ်နားလဲအောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးနေပေါ့တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုမေးနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းစွန့်အားရှိတယ်များကိုသိတယ်လို့ဖြေပေးနေပေါ့အလုံးသိတယ်လို့တော့ဝန်မခံပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့နားယူပေးပါဒါကြောင့်မို့ဒီမသိတာရှိလို့ရှိရင်သိသွားလို့ရှိရင်တရားနာရချိုးနဲ့တိုက်တရားနာတဲ့အခါမှာမှန်ကြည့်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်မှဒီစိတ်သက်တွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးပုံပြင်စရာစိတ်သက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်တရားနာရကျိုးလည်းပဲနဲ့တယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပင်မခံရကျိုးနဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုဒီဒေါ်စေစေဝင်းနေခဲ့တဲ့ဒီကြောင်းကြမဲ့နေတာကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကုသိုလ်တွေများနေသလားဒါကြောင့်မို့ကြောင်းကြမဲ့ပြီးအေးအေးလေးနေရတာကိုကောင်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘုန်းကြီးကဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တရားကိုဟောပေးပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကြောင်းတိုက်မှာခုတန်ခါ181ပါးပေါ့မမျောလင်းမဲနဲ့သူကသူများများလာတဲ့ကလူကြီးတယောက်လူကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အောက်ကလည်းပဲနာယက5ပါးဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာချအပါ20လောက်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာတင်သားတွေရှိတယ်ပေါ့အဆင့်ဆင့်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်မိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာစီးပွားရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေပညာရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေရဲ့စာရိတ္တကတစ်ဖက်လူမှုဆက်ဆံရေးရတစ်ဖက်အရေးပေါင်းများစွာကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှလည်းပဲကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အခါဘလို့ကျင့်သုံးနေထိုင်သင့်တယ်လို့ဒါတွေကိုပိဋကတ်၃ပုံကလာရှိတဲ့တရားတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်ကြားတော်မူချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဟောပေးနေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းထဲမှာလောကီကျောင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းဆရာဆရာမလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်သုံးပုံဏိကိငါးရဲ့ထဲမှာအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးမျိုးသုံးသားသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သုံးမျိုးသုံးသားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုတော့တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုလူကြီးတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်တိုင်းပညာသင်ပေးလိုက်တာပဲကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမတည့်ဘူးဒါကိုဘုရားနေပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပြီးတော့မေတ္တာတရားရောက်လာအောင်ဒါမျိုးကျောင်းကြမဆိုင်ပဲနဲ့ငတ်တောင်လာစာသင်ယုံပဲဆိုပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်စာသင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုဖာတိပါတာအေးအေးချေးချေးပဲနေတယ်လူမုံမခံချင်ဘူးပေါ့ဒါကိုအဘောတုတ်ကကျောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲခေါ်ရပါပါဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့လောကမှာလည်းပဲတန်ဃာတွေတော့မွေးထားတယ်။
တပည့်တွေကချိုးတွန်းနေတာဟာငါပြောနေလို့ငါမုန်းယုံမရှိမှသူကန်တဲ့သူသွားပါစီဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ရကြိုးစားမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့ပညာရေးတက်တော့အောင်သူတို့စိတ်တက်ပြီးကောင်းလာအောင်သူတို့အနေထိုင်ကောင်းတော့အောင်ကြောင်းကြမှုမရှိပဲနဲ့ငါအေးအေးဆေးဆေးနေတာကောင်းပါလေကိုစာလေးကိုဖတ်ကိုတရားလေးကိုထိုင်းနေတာကောင်းတယ်သူတို့ကသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်သူတို့ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြမနေနေတယ်ဆရာတော်တွေလည်းပဲစိတ်တက်တယ်ပေါ့မိဘတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေမှလည်းပဲကြီးကဲဖြစ်နေပြီးလေကဒီလိုပဲကဲသူကန်တဲ့သူသွားလိုက်မယ်အချိန်တန်စားတော့အိပ်ပြီးတော့ကိုစီဝါရီလေးကိုလှုပ်ကိုပတိလေးကိုစိတ်နေအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောက်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတအုပ်စုတဲ့ဒါကနံပါတ်၁အပေါ်တုတ်ကကြောက်ကြမနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူကတော့အပေါ်ရန်အားကြည့်လို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်၂နံပါတ်၃ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်ကြမဲ့တော့မနေဘူးတဲ့တပည့်သားတွေပေါ်သာသမီတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းနဲ့ကြောက်ကြစိုက်ပြီးတော့စိတ်တည်းရည်ပညာရည်လူမှုရည်အလုံးညီညွတ်အောင်တတ်နိုင်နေမြမေတ္တာကရုဏာနဲ့တတ်နိုင်နေမြကြိုးစားပြီးတော့ကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်လေဆိုတော့အဘောတုတ်ကကကြောက်ကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးပြောချုပ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးနှစ်စားကွဲသွားတယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့ဒန်းရန္ဒခဝေတကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောဆိုတော့ဆုံးမပါရဲ့ဆရာလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမပါရဲ့မိဘဖြစ်နေလို့ဆုံးမပါရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်ကျောင်းသားတွေသင်ဟန်းတွေကိုဆုံးမပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရန္ဒဘဝေတကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းနဲ့အပေါ့အကြအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာသမီတယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်မင်းဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေမှာဒါလေးမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာပေါ့မင်းဒီမှာခြေတန်းတောင်အောင်နေပြီတက္ကသိုလ်တောင်ဘွဲရနေပြီဒါတော့ကလေးမှနားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးသာသမီပေါ်မှာနှိမ်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့နားလည်တဲ့စိတ်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလာတယ်လည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတပည့်တစ်ပါးကမှားသွားပြီဆိုရင်လူရှိမကြောင်သူရှိမကြောင်နဲ့ဒါတော့ကလေးမှမသိဘူးလားဒါလေးမှမလုပ်တတ်ဘူးလားဒီရွယ်ကြီးရောက်နေပြီဘာညာနဲ့သူ့ကိုအဆက်ပွဲရင်ပွဲဆက်ချင်လဲဆက်ပိတ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့ဆုံးမတာကိုဒါရန္တကဝိတကအပေါ့ချာရှုပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းတရားဆရာမတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတပည့်တယောက်ကိုဆုံးမပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းမထားပဲနဲ့ဒီကောင်တော့အချက်တွေ့ပြီအချက်ခွဲလျောက်အောင်လေဆိုပြီးတော့အချက်ခွဲတဲ့အနေနဲ့အချက်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတယ်။အော်ကြီးဟစ်ကြီးပြောတယ်ဒါမျိုးဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတဲ့အဲ့တော့နံပါတ်၁ကအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တယ်ဘယ်သူမှပါပြောကိုယ့်အကူပတိလေးစိတ်အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဒါအကုသို့ကင်းတယ်လို့နေတဲ့ဆရာသမားမိဘကတစ်မျိုးပေါ့နောက်နံပါတ်၂ကဆုံးတော့ဆုံးမပါရဲ့ဒါပဲလို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်လူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုသာသမီတွေတပည့်တွေကိုဒါလေးမှမသိဘူးလားလို့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတဲ့ဒါကိုဗန္ဓကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်၄ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားပါနောက်နံပါတ်၃ဆရာသမားမိဘမျိုးသားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံလုံးတဏ္ဍာဝတန်ထိတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗမာလူကပါလဲဆိုတော့ကဲပြင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပြုပြင်ပြလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပျော်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သာသမီဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆရာသမားလည်းပဲတပည့်တွေရှိတယ်မိဘကလည်းပဲသာသမီရှိတယ်ပေါ့အတန်းကြောင့်မှလည်းပဲဆရာဆရာမတွေကတပည့်သာသမီတွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတခုခုမှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မတိသေးတာကိုသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတယ်သူကိုသိပြီလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်မတိခြင်းကနေပြီးတော့တက်တိနားလဲသွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်သိပြီလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဒီလိုသိပြီသားလေးကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးရနေပြီးတော့သူ့ဘဝမှာလေးစားစိတ်ဖြစ်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မေးမြန်းနေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာဥပမာဖြင့်သာသမီတယောက်ကအရက်တောက်နေတယ်။အရက်တောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဒီလိုဆုံးမလဲလို့ရှိရင်အရက်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့သာသမီတွေလည်းပဲအရက်သမားရဲ့သာသမီဆိုတာပြောဆိုရတဲ့ခံရခြင်းမှလွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။
တန်တရာနဲ့ရှိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲရက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝမှာဒီဘဝမှာယူနှံတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအကုသို့အပြစ်တွေသူများသိသိရတဲ့စိတ်တွေကလွတ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့သာသမီကိုအယက်မတော့တဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောဒါမျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ကယ်တင်မြဲတဲ့စိတ်နဲ့ထုံးမတဲ့ဆရာသမားကတစ်မျိုးတဲ့။တချို့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူကြားသူကြားထဲမှာဒီကောင်ကလက်ကားကောင်မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာယူသိနေနေလို့သူတို့ကဘာမှသိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အရက်တောက်ပြီးတော့မိဘအချက်ခွဲနေတဲ့ကောင်စသည်ဖြင့်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်ကတောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိမ့်မယ်အရက်တောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေတဝန်ချင်းတွေသာသမီတွေဇနီးမယားတွေအလုံးသိချမ်းသာကြလိမ့်မယ်သူလည်းပဲဒီလိုရက်တချင်းရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်မရကြတဲ့သူရဲ့လို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာယူနှမ်းတဲ့ဘဝအုံနောက်ကျက်မပြည့်တဲ့ဘဝကလွတ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတော့အုံလုံးကနတဘာဝတန်ဖြိတာဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်တတိသာသမီတေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်တင်လို့တတိသာသမီရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်သွားစေခြင်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးသုံးစားဖတ်လာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဘုန်းကြီးပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1မိဘဆရာသမားတွေကလူကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာကြောင်ကြမဆိုင်ပဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ပါလွှားခြင်းနဲ့ဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်တည်းနဲ့သာသမီတမီးတွေကိုဒီကောင်းတော့အချက်ခွဲအေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်သက်တည်းနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဗန္ဓကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်အပေါ့ကြားကိုရှာမိတဲ့ဆရာသမားမိပါတို့ဒီလိုနံပါတ်1အမျိုးသားလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကအုံလုံးကနတဘာဝတန်ထိတပုဂ္ဂိုလ်မတိရတာသိသွားအောင်တိတိသားကိုမေးမြန်းပြောဆိုလိုက်လို့ရှိနေသူ့ဂုဏ်တွေမြင့်တက်သွားအောင်သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ကျင်လွန်းလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဆရာသမား၃မျိုးမိဘ၃မျိုးဒီလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနေခွန်းကကြောင်ကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်ကြစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတည်းရန်ကြောင်ကြမဲ့လေးနေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကုသိုလ်ဖြစ်မလားလို့တွေးမိပါတယ်လို့နေတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့လည်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုံညာပိဋကဝုဒ္ဓဆယ်ပါးမှာကြည့်ပါ။ဒါနာသီလဘာဝနာဒါနာဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလုပ်တိုင်းရတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှု။သီလသီလဆိုတာဆံရပူခြင်းတရားတွေကိုတောင့်ထင်ရမယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှု။ဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဝတ္တတာဘုရားဝကြည်ညိုတာမေတ္တာပွားများတာတရားထိုင်တာဒီအလုပ်ကိုလည်းပဲလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုး။အဲ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာဟာပုံညာကရိယာဝတ္ထုလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိသာဆိုတာကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လုံးရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလုံးကိုလုံးရမယ်တဲ့ကြောင်းကြမဲ့မနေရဘူးဝေယဝိသာဆိုတာဗမာလိုခေါင်းကြီးတို့ပြန်ကြောင်းကြောင်းကြကြကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေရာတကာကြောင်းကြပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုသဘောရပါတယ်ခုဆုံးကတည်းဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ဇောဆွေဆွေဝင်းတို့ဦးမြင့်ဆွေတို့ဟာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအာယုံသာပါကတ်မယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့ကြောမယ်အိမ်ရနေပြီးတော့ဘလို့ခေါ်ခဲ့မယ်ဗာလိထည့်လိုက်မယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီတွေကြောင်းကြနေတဲ့စိတ်ကဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုတုလို့ခေါ်ရပါတယ်ကြောင်းကြရုံနဲ့မကားပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ချက်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲဆောင်အားရှိတဲ့မြတ်ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဝိုင်းဝန်းမှဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီစိတ်သက်တွေဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုသိုလ်ပါဝေယဝိသကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးမှာသူတော်ကောင်းတွေတကယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အရာ၁၀မျိုးထဲမှာဝေယဝိသကြောင်းကြစိတ်တဲ့စိတ်လေးပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ်ကြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောင်းကြစိတ်တဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့သောသောအလိုပေါ်မင်းဒါလေးမှမတည်ဘူးလားဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုကိုကိုကိုကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ဝါခြင်းနဲ့စိတ်အထက်တန်းကြခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သူများကတော့နှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်ပါလေဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းလို့မကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူများကနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြင့်တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတိတနိစ္စံဥစ္စာနာတင်ညိနောအာတဝတ္တဝုဒ္ဒံဒီအာရတောအာတဝတ်ခရာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတိတသူတစ်ပါးရဲ့ပြစ်ကိုအမြဲရှုလေးရှိသောနေသံမြေဥ္ဇာနာပင်ကြီးတို့ကေယျခြင်း၌ပညာရှိသည့်ဖြစ်၍
ဖြစ်တော့တတထိုသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့အပြစ်အမြဲတင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝါအာတဝတရားလောဘစတဲ့အာတဝတရား၄ပါးတို့သည်ဝဋ်တန်တီတူပွားကြကုန်၏အာရတောအာတဝခေယတော့အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတဝခေယအာတဝတို့ရဲ့ကုံရာဓာတ်တဖို့နိဗ္ဗာန်မှအာရာဝေးလီတော့၏ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒါရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းအဲ့တော့ဒီဆရာသမားမိဘသုံးမျိုးတွေကစောစောကလို့ပေါ့တပီးတွေသာသမီတွေပေါ်မှာအချက်ပွဲဟာဆိုတဲ့စိတ်နှိမ်ငြင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမပြောဆိုတယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမဲ့စားအေးအေးဆေးဆေးနေတာကကောင်းပါတယ်တဲ့သူများပေါ်ကိုနှိမ်ငြင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတက်လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကအကုသိုလ်စိတ်တွေပါဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေပွားများပြီးတော့သူများအပြစ်တွေရှောက်ပြောဒီလိုဝို့ဝံပြန်ပြီးဟိုလိုနေနေပြန်ပြီးအပြစ်တက်တက်ရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတော့လောဘစတဲ့အာတဝတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။သူကသူဩကာသရှိကိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ကြားရပါလို့ဘလောက်တက်ဆူတောင်းနေနေတဲ့။ဒီလိုစိတ်ကြီးနေနဲ့တွားပြီးတော့လူတက်လူလူကျော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်းတဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်မပါဘဲနဲ့နှိမ်ငြင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုကြွားဝါခြင်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့သာပြောဆိုနေတော့သူ့မှာပြောတဲ့အခိုင်အမာနဲ့အကုသိုလ်တွေကတုံ့နိုင်တက်လိုက်ဖြစ်မပြောပြမှလည်းပဲစိတ်တွေကဒီကောင်းတော့ချလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြောပြတဲ့အခါမှလည်းပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝတရားဆိုတဲ့ကိရိတာတွေတိုးပြီးရင်တိုးရင်ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ဖိုင်နဲ့ကြာလီဝေးလီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့မိဘအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဆရာသမားမျိုးဟာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမဖြစ်ရအောင်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒါသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုရန္တာတဝိတကအပေါက်ကြားကိုရှုပြီးအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးကြံနေတယ်နံပါတ်1ကအပေါ်တုတ်ကကြောင်ကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကပါလဲဆိုတော့အုံလုံးပနတဘာဝတန်ထိတတူးတက်စီလိုတဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးတွေကတော့ဘယ်သူကသာတယ်ဘယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စီခြင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မိဘုံထွက်တာအဲ့တော့ဆရာသမားမိဘသုံးမျိုးတွေကအလဲဖြစ်တဲ့သူများအပြစ်ကိုရှုလေရှိတဲ့ဆရာသမားမိဘမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြာလီဝေးတယ်ဝေးတယ်ဒါတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ကြောင်ကြားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကောင်းကုညက်ထားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းတလဲလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေါ်လွင်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနာကအဘောတုတ်ကကြောင်ကြားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်စောစောကလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့သူတစ်ပါးတိုးတက်ပါစေသီလတမာတိပညာတွေတိုးတက်ပါစေမတည်သေးတာသိပါစေသိပြီးသားတွေမေးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လွင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလေလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပဲဖြေပေးလို့ရပါဘူးအဲ့တော့တာရသာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ဟာတခုတော့အခါမှာသတ္တမယွာကရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမယွာတော်ကြီးထဲမှာရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံဆိုတာအလုံးပရိသတ်ကြီးကြားပြီးကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လက်ရာရန်ဤတဲ့ပွဲရရှင်မောကလံဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလွယ်လို့ရှိရင်တကူအဋ္ဌိပတ်အရာမှာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံကမှယဟန်900ကလည်းပဲယဟန်ပြုပြီးခါကယဟန်တိတ်ကလေးတွေ900ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံကမြတ်စွာဘုရားကသတ္တုမာယောရှစ်ရှားတော်မှာတရင်သုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲယဟန်ပင့်900ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခုခေါင်းကြီးတို့စာသင်သားတွေမွေးတယ်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံလည်းယဟန်ပင့်900လေးကိုဝတ်ပြီးတော့အင်းဒီကိုယ်တော်လေးတွေကမြတ်စွာဘုရားလည်းမဖူးရှာသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားနာကြမြတ်သူတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှိပါရမီတက်ခံရှိလို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့32ဒုက္ခတွေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကြနိုင်တယ်။ဒ
တကယ်လို့ပါရမီမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးတဲ့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတန်ခါမှာပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်နဲ့ဉာဏ်တန်ခါရကိုခေါ်လာခဲ့ကြတဲ့ပေါ့ခုလည်းပဲတော့မကြီးတို့တော်ဦးနဲ့တကောအာလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကြောင်းရောက်ပြောင်းကြောင်းရလို့ရှိရင်ကြည်ညိုတတ်အောင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီပေါ်မှာပြုစုတတ်အောင်လူတဲ့အောင်သီလလုံးကျုံတဲ့အောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရှင်ဘုဗ္ဗံလည်းပဲသူတို့ရဲ့တတိငါးရာကိုဖျားဖူးရအောင်ဖျားဖူးလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ်တရားနာရအောင်တရားနာလိုက်လို့ရှင်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းပဲမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်တကယ်လို့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်မရတော့မှဒီတရားဝင်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရှင်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးပါရမီပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်သွားကြတယ်ပေါ့ခေါ်တော့ယဟန်လေးတွေကခုမှဝတ်ထားတာကြီးတယ်အရေးအတွက်ကလည်းပဲ900လောက်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်စတုမာရွာရှစ်ရှားတော့လည်းပဲရောက်ရောက်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတိုက်မှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့ဒီအာဂန္တုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တင်900ရောနှော့ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဟာကိုတော်နေကောင်းလားကောင်းတဲ့ဇာတိချင်းအော်ကြီးဟစ်ကြေပေါ့တော်သားလေးတွေခုမှယဟန်ပြူလာတာဆိုတော့သာသနာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုသဘောရှိလဲမသိဘူးပေါ့။အော်ကြီးဟဲ့ကျနှုတ်ဆက်ကြနေကောင်းလားကောင်းတယ်ရှင်ဘုရားဆရာရောဘာရောနဲ့ခုခေတ်တွေ့တဲ့အခါမှာလှိုင်မိုးလှည့်အောင်ပြောတယ်လို့ပဲအော်ကြီးအော်ကြီးနဲ့ပြောကြတာ။နောက်ပြီးတော့တက္ကာကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေလည်းပဲရှာကြတာ။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာသမားတို့ဘယ်နေရာနေရမှာပါလဲဖေးရ။ဘဲเจ้าနေရမှာပါလေဒီမှုကိုမလိုလားသူ့ရဲ့သာသနာတော်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးเจ้าနေထဲမှာသွားပြီးတော့အတန်ကျက်သက်ကြီးတွေဖွင့်သူညာသူညာနဲ့တခါတရံမှာဗီဒီယိုလေးပြတခါတရံမှာဆိုင်နေဗိတ်သိက်တွေနဲ့လှုပ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတကယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုကုကုမေးခွန်းလေးကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့တာသမီမြင်းပင်မြင်းသက်တရားလည်းပဲတစ်ချိန်မှာရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းနေထဲမှာသွားသူညာသူညာနေလို့တခြင်းတန်းနေဖွင့်နောက်ပြီးတော့ဗိသိက်နေဆိုင်နေလို့ဒါတွေကတာသမီမြင်းမြတ်အရှင်သက်တရားလည်းပဲဒီလိုလှုပ်တာဟာသာသနာပြုတာပဲသာသနာတော်ကိုပူဇော်တာပဲလို့ထင်သွားလို့ရှိရင်ဒီအဖြစ်တွေကဘုသူ့ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှန်းလေမိဘတွေရဲ့အဖြစ်ဘိုးဘွားတွေရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါပါသာသမီတွေမှာအဖြစ်မရှိပါဘူးခုဒီဝိသုကိုကြည့်လို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့เจ้าမှာတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကပြည့်စုံတတ်နိုင်လို့ကိုအိမ်ကိုမှာဆိုင်နေပိတ်သိက်တွေနဲ့လှုပ်တာအပြစ်မရှိနိုင်မယ်လို့เจ้าကံထဲမှာတွားပြီးတော့ဆိုင်နေပုံလေးနဲ့လှုပ်တာဒီเจ้าကံနေရာနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲလက်ခံတဲ့မခံတဲ့ဆိုတာဒါဒီဝိသုကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသမီမြေကြီးတွေကိုအတိမတ်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့စကားဆက်လို့အလုံးကိုတတိပေးတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကိုအမွေခံဖြစ်တဲ့သာသမီတွေကိုမကောင်းတဲ့အမွေအယူမှားတဲ့အမွေတွေမဖြစ်စေဖို့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါဒီရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလတောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကမထားဘူးတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူညာတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တော့တပည့်တွေကောပြီးတော့ဒီလိုပဲလေခွင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာကိုအဲ့ဒီသတုမာရွာမှာနေထိုင်ရတဲ့တာကီဝင်မင်းမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာလွတ်တော်မှာစုဝေးနေရတဲ့အချိန်ပေါ့လွတ်တော်မှာစီဝေးတင်ပြီးတော့ရရေရွာကြီးတွေဆုံးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတော့အလုံးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစောစောမှကြွသွားကြတယ်ခုပဲပြန်ထွက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရောက်မှရောက်ခဲ့ကြရလားလမ်းမှာဘာအန္တရာယ်ရှိလို့ပါလဲသာမဖို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အန္တရာယ်ရှိနေလို့သူတို့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာကြတာကသတိပြန်တန်တရားဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်နေဖြစ်တော့တွားပြီးတော့မေးကြတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွကြမှာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲမရှက်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပြစ်ကိုပြောတာငါရှင်တကာတို့တဲ့ငါတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်ပလိုက်လို့ငါတို့ပြန်ကြွလာရတာဟာအဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားတို့ဒီနေ့ထိုင်ကြပါဦးဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေနပ်အောင်တပည့်တော်တို့တောင်းပန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ယဟန်နေရာလည်းပဲရလို့ရညာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တုမရွာမှာနေတိုင်းနဲ့တာကီဝင်မင်းနေရာလည်းပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်တဲ့စီသွားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးရှစ်ခိုးကြရှစ်ခိုးပြီးတော့တနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့လျှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်တန်ခါ900ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တယ်
အဲ့ဒီယဟန်တန်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှာနှစ်သက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်တာကိုသင်တို့ပြန်လာခဲ့လို့အမိန့်ရှိတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟိုတုန်းကယဟန်တန်တာဒီပေါ်မှာအာမိတနုကဓမ္မနုကပစ္စည်းလေးပါစွန့်တင်ငန်းကြောင်းသေးနဲ့ချီးမြှောက်တယ်ယဟန်ဒီအမြင်မတော်လို့ရှိရင်ဖုံးမှပြီးတော့ဓမ္မနုကတရားနဲ့ချီးမြှောက်တယ်ဟိုတုန်းကချင်းမြောက်တယ်လို့ခုလည်းပဲဒီယဟန်ဒီပုံမှာချင်းမြောက်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ဟာခုမှဝစ်လာကြတဲ့ယဟန်တစ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တစ်ကလေးတွေဆိုတော့သာသနာရေတော်ရဲ့သဘောကိုလည်းပဲနားမလည်ကြလို့ဆူမိတာပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ကြလို့ခေါ်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တော်မူပါချင်းမြောက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဘုရားတဲ့ဒီလိုတို့လျှောက်ပါမယ်တိုက်ပြီးကစားစဘာပြိုလေးတွေဟာစဘာပြင်ပြိုလေးတွေဟာနုနုလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ရေမရလို့ရှိရင်ခြောက်ရင်လည်းပဲခြောက်သွားမယ်သေရင်လည်းပဲသေသွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့အခုယဟန်ဒီဟာအစ်စ်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ခွင့်မရတရားနာခွင့်မရလို့ရှိရင်ယရဏသုံးပါးကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့သုံးမဟုတ်လူရင်လည်းပဲထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တော်မူပါတနည်းအားဖြင့်လျှောက်လို့ရှိရင်မွေးကသာနွားငယ်လေးဟာမိခင်ကိုမတွေ့ရလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့နှုတ်ငတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ၆ဆွေပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်လို့ဒီယဟန်900ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမခူးရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေမနာယူရလို့ရှိရင်ယရဏသုံးပါးပုံပါကြီးညိုမှုတွေရော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူထွက်သွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့လက်ခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီတာကီဝင်မင်းကြီးလျှောက်ကြနောက်ပြီးတော့တဟံပတိဂျမ္မာကြီးရလည်းပဲဂျမ္မာပြည်ရနေပြီးတော့တိလာတော့မနေတာတော့လူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောစောကတာကီဝင်မင်းကြီးလျှောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပဲယဟန်တန်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံကိုလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာကြည်နဲ့သွားတယ်ပေါ့ကြည်နဲ့တယ်ဆိုရင်ပဲရှင်မောက္ကလန်လည်းပဲနားထောင်နေတဲ့တကိုးနဲ့ဒိဗ္ဗသကုဘိညင်းနဲ့ဂျမ္မာကြီးလာတာကိုလည်းပဲမြင်နေရတယ်ဒိဗ္ဗသောတာဘိညင်းနဲ့ဂျမ္မာကြီးနဲ့တာကီဝင်မင်းကြီးရှောက်နေတာကိုလည်းပဲရှင်မောက္ကလန်ကြားနေရတယ်။နောက်ဆုံးပရဟိတဝိသန္ဒနာဘိညင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကျင့်တတ်တော်မူပြီဆိုတာလည်းပဲသိတော့ကဲငါရှင်တို့တဲ့ထကြထကြ။ဗျံမာကြီးနဲ့တာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကောက်ပင်ပြိုဥပမာလေးတွေနဲ့နွားငယ်ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျင့်တတ်သွားပြီတဲ့ကိုယ်တပိတ်သင်္ကန်းလေးတွေပြန်ယူပြီးတော့ထကြမြတ်စွာဘုရားထံသွားကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်လည်းပဲကျေနပ်တာကိုသိတယ်ဆိုရင်ပဲတာကီဝင်မင်းကြီးလာခေါ်တာတော့မဆောင်မနဲ့တကိုးပင်ကြီးနဲ့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားထံယဟန်900နဲ့ကြွကြတော့တာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဘာတခုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်သက်ကိုကြည့်လိုက်။ကြောင်းကြသိပြီးလို့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တယ်ဒီကိုယ်တော်ကြီးကသူညာနဲ့သူညာလို့နေထုတ်တာတော့ဘောဆိုပြီးတော့ငါတို့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုမနေပါဘူး။အော်မြတ်စွာဘုရားဖူးကျင်ခြင်းလို့လာကြတယ်။ခုမှပဲယဟန်ပြုလာကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရလို့ရှိရင်သူတို့ကုသိုလ်တွေနည်းသွားမယ်။တရားမနာရလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိတာတွေနည်းသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြားရရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှပဲဆိုတဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဒီတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တကြောင်လည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။အိမ်တိမ်မှလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်တယ်လို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကဒီတန်ကတွေကိုယူလို့ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိမ်မှကြည့်ကြည့်ပေါ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်တာဝန်သိသူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိဘကလည်းပဲတာဝန်ယူစိတ်မရှိตาจีตะมี้ကြီးတွေကလည်းပဲတာဝန်ယူစိတ်မရှိ။တန်းငယ်တမီးငယ်တွေကလည်းပဲတာဝန်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ကြက်တွေကိုမျက်စိနဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပါ။ဉာဏ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ။အစစရာရာမှာစီးပွားရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြားမှာပဲ။လူမှုရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်တယ်လို့လူရေးတန်းကြီးလည်းပဲခုမှတာဝန်ယူစိတ်မှမရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးနေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိမ်လုံးရဲ့ကြက်တွေကလည်းပဲကျော်သွားမှာပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတကြောင်းကြည့်ခုတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမယ်ကြည့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုစာလေးကိုကြက်နေကြမယ်ဝေယဝိသတကယ်ကြည့်လဲတာမလုပ်ဘူးကြောင်းတန်ရှင်ကြီးမလုပ်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းပဲစာချပြီးပြီးတာပဲတပည့်တွေဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြောလိုက်ရင်ငါမုန်းသွားမှာပဲလို့နေလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဟာဗျံပရာဖြစ်ပြီးတော့
လူကဲ့ရဲ့တရားဖြစ်လာမှာပဲ။ဟင်ညတ်တဲ့ကြောင်တိုက်ကစီကန်းကလည်းမဲ့လိုက်တာ။အပြင်ထွက်ပြီးလက်ဖက်ရည်တွေတောက်တခြင်းတွေဆိုဟိုးသွားဒီသွားနဲ့စာတော့ချက်ပါရဲ့။စီးကမဲ့ကမ်းမဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေရလည်းပဲပြူပဲကြောင်ဝင်နဲ့ဝင်သွားလိုက်ရင်လည်းပဲအမိုက်တွေပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ကြောင်တိုက်တိုက်ဟာတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီကြောင်ဟာလည်းကျက်တည်မဲ့သွားပါတယ်။အိမ်တိမ်မှလည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှလည်းဒီလိုပါပဲဒါအကြောင်းကိုတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်လို့ရပါပါဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘုန်းကြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခုအားမှာတထင်းတစ်ခုဖတ်ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတစ်ခုမှာကားလေးတကားထဲမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သုံးနှစ်သားရွယ်ဒီကလေးတယောက်မချိမဆန့်ရိုက်နေကြတာအဲ့တော့ဘသူကရိုက်တာလဲဆိုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကရိုက်ရိုက်ခံရတာကသူ့ရဲ့သားတမီလားသားလားတော့မသိဘူးကလေးလေးသုံးနှစ်ရွယ်တော့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာလက်နဲ့ရိုက်လိုက်နေဘေးအမြင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးသိမကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ဒါဟုတ်ပဲသူ့သားသူရိုက်တာပဲဆိုပြီးဘေးရဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကြောက်ကြမဲ့စိတ်နဲ့လေဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဒီကလေးမှာတိတ်ပြီးတော့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်အနာတရားမဖြစ်တော့မှစိတ်တည်းရအနာတရားဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလို့ရင်လူစုလူမိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမိခင်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်တရားပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကျိုးတရားမှုရတော့လဲဆိုတော့ဒီတာသမီးကိုရိုက်တဲ့မိခင်ကသူ့တန်ရာတန်ရာနဲ့ရိုက်ရမယ်တဲ့သူတို့ကလေးသူငယ်တွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရခုတော့မချိမဆန့်အသက်ရွယ်နဲ့မမြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာဟာလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်ကိုတရားဆွဲတယ်ပေါ့တရားဆွဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးချစ်ပေမဲ့လို့အရွယ်နဲ့လက်နက်နဲ့မမြတ်အောင်ရိုက်တာဟာလူမဆန်မှုမလုပ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေဟာဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေထဲမှာတိုင်းပြည်မှာပြန့်နှံ့သွားလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်သားရဖို့အတွက်တမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကလူမှုရေးတွေချိုးဖောက်တယ်ဘာတွေချိုးဖောက်လဲဆိုရင်ခြားတဲ့နိုင်ငံတွေငါတို့နဲ့နေသားကြီးပဲသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့သောသောကဆူနာမီကြီးလိုင်းတန်းတွေငလျင်လှုပ်တာတွေပြည်သူပြည်သားတွေဘုန်းကြီးတို့ကပါကစ္စတန်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ငလျင်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ဆူနာမီတွေနဲ့အလုံးသက်တော်ဝါတွေသေကြတဲ့လူသားတွေဒါဟုတ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ကြမဲ့နေတော့သူ့နိုင်ငံသူဖြစ်တာပဲနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လူသားရေးစာနာရမရောက်ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့လောကကြီးကအလှတွေပျက်စီးသွားတတ်ပါဘူးခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်စတန်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စတဲ့ဗြိတိန်စတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့စွန့်နိုင်တဲ့များကေဇရေးပစ္စည်းလေးပို့ကြနေဖို့ရတဲ့ရက်ပြင်းမြေတွေပို့ကြစာရေးတောင်းရေးတွေပို့ကြနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတာဒါပါလဲဆိုတော့တောင်းယူတဲ့စိတ်ပါဒီတောင်ယူတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ပြန်ပွားသွားတာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးရဲ့သဘောပေါက်စေခြင်းလို့ပြောတာပါနိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာအိမ်တစ်ခုအတွင်းမှာသူ့အတူဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့လို့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေများလာလို့ရှိရင်အိမ်တိမ်လည်းပဲချမ်းမြေမှုကင်းသွားပါတယ်ကြက်တည်မဲ့သွားပါတယ်ကျက်ွက်တဲ့ကူလည်းပဲကျက်တည်မဲ့တယ်လို့ကြောင်းတိုက်တဲ့ကူလည်းပဲကျက်တည်မဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးကအယုတ်ချိုးပြီးကျက်တည်မဲ့သွားတတ်ပါတယ်ကူလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသာတုမရွာတဲ့ဘာဒကမတွေကသာသနာရေးငါတို့အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းကြမဲ့မနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးဥပမာလေးနဲ့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီယဟန်900နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောဂလကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှသင်္ကန်းစာယူကြလဲကောင်းတယ်လို့အကြကြည်ညိုကြလဲပဲကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တာဝန်ပြီသူမှာတာဝန်ရှိတယ်။အတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းတာဝန်ယူတဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဆိုရှင်ဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှလူပီးတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူအဆင့်ရောက်သွားတယ်တဲ့။တာဝန်ယူတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒါလည်းပဲသိပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ရှင်မောဂလံမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးနှစ်ပါးလာပြီးတော့ယဟန်900နဲ့ရှင်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တကိုစပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့သာရိပုတ္တတဲ့ငါဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တကလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတည်းကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့ဖလတမပတ္တိနဲ့တရားတော်နဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသတင်းသုံးတင်ပြီးငါတို့လည်းပဲ
မြတ်စွာဘုရားဤသူတန်ဃာတော်တွေပေါ်မှာကြောက်ကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖလားတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့နေတော့မယ်ငါဒီတန်ဃာတွေမွေးမှုလို့ငါ့ကိုပဲနှင်ထုတ်ခံရတာအဲ့တော့တန်ဃာတွေကမမွေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဂမေဟိတွံသာရိပုတ္တအာဂမေဟိတွံသာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိရဏံသာရိပုတ္တချင်းသာသာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မတုကဝိရဏံမြတ်မောဘွား၌ချမ်းသာစွာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလားသမာပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်းငံ့ထားပါဦးသာရိပုတ္တချင်းသာသာရိပုတ္တတွင်တင်သည့်ဒိဋ္ဌဓမ္မတုကဝိရဏံမြတ်မောဘွား၌ချမ်းချမ်းသာသာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလားသမာပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်းငံ့ထားပါဦးလို့ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တို့မြတ်ပြားသည်

အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားလေးထိုင်ပြီးတော့တမာပတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်။ငါတို့လည်းပဲတမာပတ်နဲ့နေတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရေဒီကြီးထပြီးတော့တားမြစ်တော့သာရိပုတ္တရာတဲ့သိရင်အဲ့ဒီသိတဲ့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသိကလေးကိုထားသမှာ哦နဲ့အဲ့ဒီသိမျိုးမမွေးပါနဲ့哦ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတားတော့တယ်။အဲ့တော့ရှင်မောဂလန်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမြည်တယ်။မောဂလန်နဲ့တဲ့ငုံငါဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်တင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်မောဂလကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရဟန်းတန်တာဘုရောမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာတော့ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့ပဲနေတော်မူခြင်းသာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါနဲ့တာရီပုတ္တာကရဟန်းတန်တာအတွက်ရှေးကလည်းတိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ရဟန်းတန်တာဒီသာသနာတော်ကြီးကြီးပွားအောင်ငါနဲ့တာရီပုတ္တာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့တာဝန်ရှိတယ်ရဟန်းတန်ခါရဲ့အကျိုးကိုငါနဲ့တာရီပုတ္တာပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်သိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောဂလန္နာအဟံဝါဤမောဂလန္နာဘိက္ခုတံခံပရိဟရိယံတာရီပုတ္တာမောဂလန္နာဝါတဲ့မောဂလန်နဲ့တာရုတာရုကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာတဲ့ပင်နဲ့တာရီပုတ္တာလိုပဲငါဘုရားလည်းပဲရဟန်းတန်ခါရဲ့အကျိုးကိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆန့်မချင်းသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးငါဘုရားစောင့်ရှောက်မှာပါတဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးမနေပါဘူးတဲ့တာရီပုတ္တာနဲ့မောဂလန်တို့တဲ့ပင်တို့နှစ်ပါးလည်းပဲငါဘုရားကိုကူညီပြီးတော့သာသနာတော်ဤတိုးတက်အောင်ရဟန်းတန်ခါရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းကြမဲ့နေခြင်းနဲ့ရှင်တာရီပုတ္တာကိုတော့တားမြစ်ပြီးတော့ရဟန်းတန်ခါအကျိုးကိုအများမုန်းရင်မုန်းမေ့ပြီးငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်မောဂလန်ဘုန်းကြီးတို့တာဓုကျင့်ကြေခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောခဲ့တာဒီပြန်ကောက်ချက်ချကြည့်ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးသူတစ်ပါးဖြစ်ကိုရှုတဲ့ရန္တာသဝေတကမင်းဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုပြီးသူများကိုနှိမ်ရင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြှောက်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတာကအတဝတရားတွေတိုးပြီးတော့ကြာလင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ကိလေသာတွေထူတတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အညံ့ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်အဘောတုကပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ဆုံးမှလည်းငါမုန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကိုလည်းပဲမလိုဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပညာမတက်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေတာတော့တပိုင်းပေါ့။ပညာလည်းတက်ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါရဲ့တသက်သူများမုန်းမှဆိုးလို့တတ္တဖိုခြင်းလို့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီဝိထုမှာပေါ်လွင်သွားပါတယ်။ရှင်မောဂလန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာပတ်နဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေတော်မူတော့မယ်။အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တာကဘိက္ခုတံဃာအတွက်သာသနာရေးတော်ကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောဂလန္နာမောဂလန်နဲ့ကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာဆိုတော့ကောင်းချီးပေးတာရုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်ယနေ့ဆွမ်းတကံမှာတော်စီစီဝင်းမေးတဲ့နေကုန်းဟာအလုံးပြည့်တယ်သွားတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလူမှုရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမိသားစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကြီးကြောင်းကြမဲ့စိတ်နဲ့နေတာဖရားမကြိုက်ဘူးအလုံးကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်နိုင်နိုင်ကြစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတဲ့အုံလုံးကနသဘာဝတန်ထိတမတိသေးတာတည်သွားအောင်ငါဆုံးမပေးမယ်တိပိသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတိပိသားကိုသူများတွေသိပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတယ်။သီလသမารီပညာတွေတိုးတက်သွားအောင်ကောင်းတာတွေကိုဆုံးမပေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေတော့မွေးထားပါရဲ့။သာသမီတွေတော့မွေးထားပါရဲ့။မဆုံးမတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိပြောတော့ဆိုတော့သာသနာတော်မှာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတော်ဖြစ်နေပြီးတော့တပည့်တွေမွေးထားတယ်တပည့်တွေလိမ္မာအောင်လည်းပဲမတင်နိုင်ဘူးစပီလည်းတက်အောင်တင်မပေးနိုင်ဘူးတပည့်တွေဆိုးကျင်နေဆိုးနေဆိုရင်ဒီဆရာသမားဟာသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်မှာအမိုက်တည်ကျဲချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိုက်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒါသေသေးချာချာစဉ်းစစ်သင့်ပါတယ်တပည့်တွေမွေးထားလို့ရှိရင်ကြောင်းကြစိုက်ပေးရမယ်သူတို့ပညာမတက်သေးရင်တက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်ထားမကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပညာမတက်သေးဘူးစိတ်ထားမကောင်းသေးဘူးငြင်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစိတ်သက်ရှိမှသာသနာပြုရန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေမွေးထားပြီးတော့ငါမုန်းနေမယ်ငါ့ကိုတော့ကြဝေယဝိသလုပ်ပေးမယ်လို့မရှိဘူး तू ကငါ့ကိုသင်္ကန်းလျှော်ပေးနေတာငါဆုံးခံကြွေးနေတာဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်ကိုလှုပ်ခွန်းလွတ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှိုက်ကျဲနေတာအတူတူပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့မိဘလည်းပဲငါသားကြီးကငါဘောမှာပြုစုနေတာအိမ်ကြီးပွားရေးခေါင်းဆောင်နေတာသူရဲ့ရက်တော့တာငါမသိဟန်ဆောင်နေမယ်သ
ူမကောင်းတာလုပ်တာငါအကတိလိုက်ပြီးတော့တန်ငယ်သမီးတွေပေါ်မှာနိုင်ကျင့်တာကိုငါလစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုဒီမိပါလေတာကြီးသမီးကြီးကိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ငါအပေါ်မှာစီးပွားရေးဥဆောင်နေတာဆိုပြီးတော့သူမကောင်းတာလုပ်တာကိုဒီလိုလစ်လျူရှုမထားဘဲနဲ့ပြောတဲ့ရင်ပြောရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာပြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရပါတယ်တကယ်ဝဲသူတော်တော်တက်သွားစီခြင်းနဲ့စိတ်မတည်သေးတာတည်တော်တည်ပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့နားလေလောင်တိလသမารီပညာရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တည်းဖြစ်လာအောင်ပြောကိုပြော

0: ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။တကြံတယုံကြမ်းမဲ့ဆုံးအာဂုံတည်၍မကိုးနဲ့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာသူညအပြစ်ပြောတာမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဟောထားတယ်။ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်လို့တချို့ကဒီစာလေးတစ်ခုတွေ့ဘူးတာနဲ့ဒီလိုအယူဆတွေမှားသွားတတ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဘလို့တဏှာမှာဟောသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဒတဏှာမှာနိဒီနံဝါဘုဒ္ဓရံပတိဝိဇ္ဇတတိနံနေကကြဝါရိနေတာဝိဓာရိတံပန္တိတံပဇိဓာရိတံပဇာမနတာတေယောဟောတိနပါပိယောတဲ့အဲ့တော့မိဘဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲအကျိုးအကြောင်းတွေနဲ့တက်စီရင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောကိုပြောရမယ်တဲ့ခုနဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကအုံလုံကနတဘာဝတန်တိတာကောင်းစီတော်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းသိမ့်မြင့်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဖြစ်ရမယ်ဒါဆရာသမားဘက်ကတပည့်တွေဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နေကြာဝါရင်နေတာဝင်တာရီတံပန္တိတံပစီတဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောတဲ့ဆရာသမားမိပါဆိုရင်တပည့်တွေဆရာသမားတွေကလည်းပဲငါတို့ကိုရွှေအိုးကြီးညွန်ပြနေတာပါလားလို့သိကောင်းသိမြင့်တဲ့အယိုးသေးလက်ခံရတယ်တဲ့ဒါကသာသမီတွေတပည့်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ရပါတယ်မိဘတွေအကျိုးကြောင်းကြပြီးဆုံးမလို့ရှိရင်သာသမီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေအိုးကိုညွန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီလိုပဲငါ့ကိုအပြစ်ပြောပြီးဆုံးမတာငါကောင်းစီခြင်းလို့ဘဝတန်ត្រာမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်စေခြင်းလို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ငါ့ကိုရွှေအိုးညွန်ပြနေတာပဲဆိုပြီးသာသမီတွေတပည့်တွေလည်းပဲဒီလိုခံယူတဲ့စိတ်ထားရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုရှင်ကြာဟုလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လေးရုပ်ရည်ဥရာလည်းစัจ जा မင်းဖြစ်လောက်အောင်သိပြီးတော့ချုံမလှပါတယ်အကျဉ်းစာရိတ္တလည်းသိကောင်းတယ်ရှင်သာရိအဲ့ဒီရှင်ရာဟုလားသိတဲ့တည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနဲ့အိယာကထပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့သဲလေးထုတ်လိုက်တယ်သဲလေးထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဒိဋ္ဌံလဲဆိုတော့ခဏိမာတဲ့ငါ့ပေါ်မှာဖျားစတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကငါ့ပေါ်မှာအဆုံးမတွေဟောဒီလက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့သဲလုံးနဲ့အမျှအဆုံးမတွေအဲ့ဒီဖျားစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရစတဲ့ဉာဏ်တော်တွေထံကဟောဒီသဲလုံးနဲ့အမျှအဆုံးမတွေရပါမှာကောင်းလီစွာဆိုပြီးတော့သူကမြင်းနဲ့သဲလေးမနဲ့လင်းလာလို့ရှင်သဲလေးလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟောဒီသဲလုံးနေနဲ့အမျှဆရာသမားတွေကအဆုံးမရပါရစေဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လေအဲ့တော့ဘယ်တော့သိပြီးတော့ကျင်ညိုစရာကောင်းပါလဲအမျိုးကလည်းပဲရှင်ပြန်မျိုးရုပ်ရုပ်ဥပ္ပယာပြန်လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ချုံမလှပါတယ်တိတ်တက်ကလည်းပဲတိတ်ကောင်းတယ်အဆုံးမကိုသူကရွှေဦးတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတပည့်တွေကိုလည်းပဲအဆုံးမကိုမြင်နိုးတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တာကိုကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲဒီလိုပဲဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တာတွေကမညီမညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်းလေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်လေကြီးလေရှင်ဖျားသာရိပုတ္တာတဲ့အရှင်ဖျားရဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားပုံကသင်္ကန်းသားကြီးကအောက်ကျနေရတယ်မညီပါဘူးရှင်ဖျားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တာဆိုတာတကယ်သာသနာတော်မှာအေယာမလက်ရာရာအင်မတန်မှမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာထိတ်ထိတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကြီးကသွားပြီးတော့ပြောတာပြောတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တာသင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့လုပ်လေကြီးပြီးတော့ဖျားတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင့်တော်သွားပါသလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တာအဲ့ဒီလိုပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောတာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဘာဒီကောင်လေးရဲ့ရှုပ်တာဆိုပြီးတော့ခေါင်းခေါက်ချင်းဖောက်နေပါဘူးခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တာခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးပြောတာဟုတ်တယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့တင်ကန်းလေးပြင်ဝတ်ပြီးတော့ဖြားရတဲ့ဒါဆိုရင်တင့်တော်ပါပြီလားဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လေးစားပြရကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥဒန်းကျွလိုက်တယ်တရဝပပတိတော်တန်တော်ဇာတိယာတတဝတိကောတော်ပြီမန်နုတာတေယသံပရိသာမိမတ္တကိတဲ့အတအားဖြင့်9နှစ်ကိုရင်ဝါချင်းဂဏိမယံပြုပြီးတော့တရက်တာကိုရင်ဝေးရတဲ့ကိုရင်လေးကငါ့ကိုလာပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီအဆုံးမကိုဥထိတ်နဲ့ပန်ဆင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုပြီးရှင်သေးရိပုတ္တာဥဒန်းကျူးလေးရှိတဲ့တဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်လိုလားတယ်ဆိုတာပေါ်သွားပါတယ်အခါတစ်ပါးမှာလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟိမွန်နာတောင်သွားပြီးတော့ဏိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဝင်စားတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းကင်ရံကြီးကြောင်းကနေကြွလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှေ့အမိုက်ပုံကြီးရှိတော့အဲ့ဒီမိုက်ပုံကိုခြေတော်ရာချထားခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဏိရောဓသမပတ်ကနေတရားအနေထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်သွားတယ်ခြေတော်ရာရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားကငါတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားအားထုတ်တာဏိရောဓဓမ္မပတ်ဝင်စားဖို့သိသွားပြီဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကပေနာတနာလို့ကြောင်းတပြည့်စီလဲဓာရီဘာရီတိတ်ပြီးတော့လိုလားတယ်ပေါ့လိုလားတော့ तू ကတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားထိုင်လိုက်တော့အမိုက်ပုံရင်ရှိရရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့တောင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာတဲ့ ပင်တို့လိုသာသနာတော်မှာထိတ်တန့်ကြတဲ့လက်ရညာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတပြက်စီမလဲပဲနေတာမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရောမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရှင်သာရိပုတ္တလည်းပဲသင်္ကန်းယုံတဲ့နေရာမှာအမိုက်ကလေးမြင်ရင်ဘယ်ကောက်ပြီးတော့ထည့်တယ်။သံဃာတော်တွေဆုံးကန်ကြွပြီးဆိုရင်ရှေ့ရမကြွဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှကြွပြီးတော့เจ้ามาတပြက်စီမလဲရသေးရင်လဲတယ်။အမိုက်မကြုံရသေးရင်ရှင်သာရိပုတ္တကိုယ်တိုင်ကြုံတော့တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ကရင်လေးပါလေးထားတာမတည့်ရင်တည့်အောင်ထားတယ်။နေမကောင်းနေတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့အားပေးစကားပြောပြီးတော့ဘာလိုပါသလဲပြောတယ်။တကယ်လို့လိုလို့ရှိရင်တတုမတုလိုတယ်ထောပတ်လိုတယ်ဆိုရင်ရွာထဲမှာဆုံးခံပြီးတော့ရှားပေးတယ်ပေါ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလောက်ကြီးတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာကြောင်းကြစိုက်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒီလိုကြောင်းကြစိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပြုရရောက်တဲ့အတွက်သာသနာပြုနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဒီမေခွန်ပေးတဲ့ဟာဘုန်းကြီးရဲ့ဖြေကြားတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဟောတာတင်နာကြီးလည်းပဲဒီပါရှိသွားပါဘူး။အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးလည်းပဲသိသွားပြီ။တပည့်တွေကလည်းပဲဘလို့သိထားမှလဲဆိုတော့ရှင်ရာဟုလားလို့ဆုံးမကိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သာရိပုတ္တလိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာသမားမိဘနဲ့သာသမီအင်မတန်မှကျက်တည်ရှိတဲ့အင်းကျက်တည်ရှိတဲ့ကြောင်းကျက်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့သာသနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးတွေပါတိုးတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးရမယ်။အရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းလည်းဝေယဝိသလောက်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာရတ္ထဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဇိတ်တာရီဘာရီဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနာလည်းမပြုနဲ့သီလလည်းမဆောက်တည်နဲ့ပေပေကြီးကြီးခုပဲပေတော့မှသိထားနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအားထုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့တကယ်စီလည်းမလဲနဲ့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်အာရတ္ထဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ဝေယဝိသလုပ်တာတွေဒါနာပြုတာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝမှာနေတဲ့သာသနာပေါ်မှာအလုလုနေတဲ့တရားစကံဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆိုတော့အာမထုတ်ပဲနဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်မဖို့နိဗ္ဗာန်တနေ့ရောက်အောင်ဆိုတော့ကြိုးစားနေရင်တော့ဒီအလုတ်တွေကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့လုံရမယ်။လုံမှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆုံးမယူလို့ရရောက်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒကမာကြီးတို့ဦးနဲ့တကဝသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြင့်စီတို့စီဦးနဲ့အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြောင့်ပြီးပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီလိုသာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဒါနာဒီလာပါဝနာများကိုပြုပြီးတော့ပါရမီများရင့်ကျက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဉံဖွဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြဉ္ဉံစွာပြုနိုင်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ni tadana ro ni 2562 khu ni kosa takare 1380 bi ni natdola san 3 ye kare ni 2018 khu ni 12 bai 10 ye ni nya jesus ro shin ekama pandita mogok sia ro bhaya ji i daya thana iyawari tai hai ji chun myo ne မြတ်မော်တင်ဆုံးဖုရားဓမ္မယင်ပြင်ဓမ္မပုဇနိယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်မြတ်မော်တင်ဆုံးဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်ကောဇကံတွင်သရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြတ်ဘောတင်ဆုံးဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တသုဇာတအရှင်သူမြတ်အားအမှုထား၍ဆရာဦးအောင်မြတ်တော်ကြီးကြည်တို့အားရည်စုပြီးသာသနာ့တရားကမာကြီးဖြစ်တော်သမီးတော်ကြီးကြည်မြတ်မှမွေးရမြေမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဓမ္မတရားအလူတော်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်နှင့်တကွကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သ သိတဲ့အတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနဲ့နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်ကျင့်စုရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်တော်အားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှု

0: ကဲအလုံးလို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနအန္တလိခေနသမုဒ္ဒမစ္စေနပပတနံဝိဝရံပဝိသနဝိဇတိသောဇာဂတိပတိသောယတတိတောမုစေယပပကမ္မံအန္တလိခေကောင်းကင်၌ဥပတိတတ္တပိပြန်သန်းသွားသောသူအားလင်နမကောင်းကျိုးမှမလွတ်သမုဒ္ဒမစ္စေသမုဒ္ဒယာအလေသို့ပက်ခံတတ္တပိသွားသောသူအားလင်နမကောင်းကျိုးမှမလွတ်ပပဒါနံတောင်တို့၌ဝိဝရံအကြာလှိုင်ကူလှိုင်ကောင်းသောပဝိသပဝိထသဝိသက်ဝင်ကိအောင်ပုံအောင်၏နေသောသူအားလည်းနမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံအကျိုးတို့မှမလွန်ယထာဇာဂတိပတိသအခြင်းအရှိအယအစရှိသောအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောက်စသောမြေအဖို့၌ထီတော်တည်သောသူသည်ပပကမ္မမကောင်းမှုကံအကျိုးမှမုတ်စေရလွတ်ရသောဇာကပတိဇာကတိပတိသောအယမြည်သီနဝိဇတိတိမရှိ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကသတော်ကောင်းတို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာ။ပြုထားခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံတွေများပြုမိကြပြီဆိုရင်ကောင်းခင်ပြန်ပြီးတော့ပုံနေရင်တော့အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးကလွတ်နိုင်သလားသမုဒ္ဒရာအလေကောင်သွားပုံရင်တော့အေးတောင်နေကြတဲ့ကကြောက်ကောင်းလိုင်ကူတွေတဲ့လက်ဝင်ပုံအောင်နေရင်တော့မကောင်းမှုမြည်သည်စိတ်ွယ်ရာမရှိလို့ပြောထားဘူးလားကောင်းပြီမကောင်းမှုကိုပြုမိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရလာမဲ့မကောင်းကျိုးတွေအတွက်တိမ်းရှောင်ပုံအောင်လို့ရကောင်းသည့်ထုံးစံမရှိဘူးကောင်းပြီအခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံး31ဘုံမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနရောက်ပြောစမ်းအားလုံးကိုကိုကိုပဲရောက်နေလဲမသိဘူးလားဘယ်ထဲရောက်နေလဲမြတ်စွာဘုရားကစကားတခွန်းပြောထားတာရှိမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်တဲ့လောကသမိန်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမနုဿတ္တဘာဝဆိုတဲ့အခေါ်တော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူသားဘဝဟာဒုံလဘောအမတန်ရခဲ့တယ်လောကတစ်ခွင်မှာ30နဲ့တပုံမရှိဘူးလား30တပုံမှာငရဲသလိပ်ဆံပိတ္တာသူတကယ်ဆိုတာတော့ထားလိုက်တော့လူထက်ယုံညံ့နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘုံမို့လို့နေပါစီတော့လူပြည်ထက်မြင့်တဲ့နတ်ပြည်6ထပ်မရှိဘူးလားလူပြည်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဇမာပြည်ဆိုတဲ့ဘုံ20မရှိဘူးလားလူပြည်ရဲ့အထက်မှာ26ဘုံတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီ26ဘုံလုံးအထက်မှာရှိနေပါရဲ့သန်းနဲ့ဘယ်ဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒေဝတာဘာဝဒုံလဘောနတ်တို့ရဲ့ဘဝဟာရခဲ့တယ်လို့ဟောသလားမြမဗျမနာပါဝဒုံလဘောဗျမပြီကိုရခဲ့တယ်လို့ဟောမဟုတ်ဘယ်ဘဝရခဲ့ဘာဖြစ်လို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဟမ်အခုသူတော်ကောင်းလို့ရထားတဲ့ကိုဘဝတန်ဖိုးကိုကိုသိရလားရသော်ဘုရားကတခြားသောဘဝတွေနဲ့လူဘဝဘယ်ဟာကပူတန်ဖို့ရှိတဲ့ဒီလိုဟောထားတာလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ထူးထူးထည်လည်းပြောတာဟာတန်ဖို့ရှိလို့ပြောတာပေါ့ဗျကဲဒါဖြင့်အခုတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝဘာလို့တန်ဖို့ရှိတာလဲ ဘုရားနာဘိသနဲလိုက်တာဟင်အလုံးစဉ်းစားသမ်းလူဘဝရခဲ့တယ်လို့မကြဘူးလားဘုရားဆရာဘုရားဘာလို့ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဟဲ့သိတယ်လို့လည်းမသိတယ်လို့ဘယ်တော့မှများကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲနေကြကုသတော်ကောင်းတို့လူပြည်ရောက်လာတာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့တက်တက်ရောက်လာတာလားဘောတင်ဆုံးဖျားပွဲတစ်နှစ်တစ်ခါပွဲကြည့်ဖို့ရောက်လာတာလားဟင်ဒါဖြင့်ဟိုယောက်ျားလေးတွေလုံနေသလိုတောက်တောက်စားစားလူငနွားတွေလုံဖို့ရောက်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟင်ဒါဖြင့်လူဘဝဘာလို့ဖို့ရောက်လာအလုံးမှတ်ထားပါအခုတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝမှာဟိုနတ်ပြည်မြမပြည်တွေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အောက်ကိုသွားမဲ့ငရဲတလိษံပိဋ္ဌာသူရကဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်ချင်ရင်ကောကိုလှုပ်မဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အဲ့ဒါလူအခုလူဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဒါနကုသိုလ်တွေရွေးလှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ငရဲရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဒါနလှုပ်နိုင်လားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေပိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေဒါဖြင့်အပေလေးပုံမှာခင်ဗျားတို့လှုပ်နေတဲ့ဒါနာမျိုးလှုပ်လို့နတ်ပြည်လျှောက်ထမှာရောမဟုတ်နတ်ပြည်မှာအလူကံမရှိဘူးနတ်ပြည်မှာငမွဲမရှိဘူးငတ်နေတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါနာပြုစရာအခွင့်အရေးမရှိဘူးမြမပြည်မှာရောဒါဖြင့်ဒါနာပြုခွင့်ဘယ်ပုံမှာရှိလဲသီလစောင့်တည်ခွင့်ရောမထနောဒိဋ္ဌိဆံပုံမှာသီလစောင့်တည်လို့ဟုတ်ပြီငရဲပုံမှာပြိတ္တာပုံမှာနတ်ပြည်6ထပ်နောက်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့မိမိစိတ်ခွန်အားတွေရင့်ကျက်ပြည့်စုံတဲ့သမထဆိုတာစိတ်တက်ခွန်အားတွေပြည့်စုံဖို့ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်တည်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ဖို့သမထဝိပဿနာတွေကိုရွေးချယ်လှုပ်လို့ဩကာယဒုစရိုက်ဆိုတဲ့သူများအသက်တွေတတ်ချင်ရင်ကိုတတ်ချင်တယ်လို့တတ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီသူများတက်တဲ့အသက်တက်တဲ့အလုပ်ဟာတလိษံပုံမှာလုံနိုင်မလုံနိုင်လုံနိုင်နေပိဋ္ဌာပုံကနတ်ပြည်မှာလုံနေကြရတယ်ပဲနတ်တွေလည်းစစ်ဖြစ်နေကြပဲဟင်သောပါလားအကုသိုလ်လောက်ကဘယ်ပုံသွားလုံလို့ရတယ်ကုသိုလ်အလုပ်ကိုတော့ဘယ်ပုံမှာပဲရနိုင်တယ်လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်ကိုလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရထားသလိုအကုသိုလ်ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရထားတယ်ကိုယ်ပါးစပ်နဲ့ကိုယ်လိမ်တာကြိုက်သလိုလိမ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိမ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူခံမလဲကိုယ်ပဲခံကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လို့ကိုလှုပ်တာကိုရမှာပဲရှင်းလား
1: သူများပစ္စည်းကြိုက်တဲ့လောက်ခိုးပြဿနာမရှိဘူးခိုးပါစွမ်းရှိရင်မမိအောင်ခိုးမိရင်ထောင်ထဲသွားနော်မရဘူးလားရတယ်ခိုးနေတာပဲအခုဆံရောင်းတဲ့သခိုးတွေစီရောင်းတဲ့သခိုးတွေဟင်စီဆိုင်သခိုးဆံဆိုင်သခိုးအရက်ဆိုင်သခိုးနော်သခိုးပေါင်းစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အရက်သမားများလည်းဖရဲရင်မြင်တီတောင်းအရက်လာတဲ့ရောင်းသတင်းနေကြတာအံ့ဩဖို့တောင်ကောင်းအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်မရဘူးလားလုပ်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့ဖခင်ကပြောပြီလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုကောင်းကင်တက်ပြီးပုံးနဲ့ရည်ထဲမှာသွားနေတဲ့လှိုင်ကောင်းထဲမှာပုံးနေတဲ့ကျင်းနဲ့လားကဲဒါဖြင့်လူဆိုတာလူဘဝဘာလို့ရခဲ့သလဲလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့မှာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပိုင်ခွင့်ရှိမရှိတခါအခုသတော်အောင်လို့ရထားတဲ့လူဘဝသည်အကောင်းအဆိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်တဲ့ဘဝလားသိနိုင်တဲ့ဘဝမမြင်နိုင်တဲ့ဘဝလားမြင်နိုင်တဲ့ဘဝဘာဖြစ်လို့ဖုရားသာသနာနဲ့ကြုံနေလို့လူဖြစ်တိုင်းဒီအခွင့်အရေးမရဘူး။ဘုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာရှိတော့ဤကကုသိုလ်ဒီအလောက်ကကုသိုလ်လို့ဒီအလောက်ကအကုသိုလ်အလုပ်လို့မသိနိုင်ဘူးလား။အေးဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်တော့ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝတွေသိရရများလားကျေးဇူးတွေတဲ့ရှေးကပညာရှိတွေစက်ခဲ့။အဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းလည်းသိရတယ်အကုသိုလ်ကြောင့်နဲ့ရှိတယ်။တခါဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသက်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေကိုမသိရဘူးလား။ဘုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ငရဲသလိပ်ဆံပြိတ္တာအသူရကေဘုံတွေမရှိဘူးလား။ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ခင်ဗျားတို့လူပြည်လို့ရှားဖွေစားတော့ဆရာမလို့အလိုရှိတိုင်းကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနိုင်တဲ့နတ်ဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ရှိဘူးလား။ပိဋိဒုက္ခတွေနဲ့နတ်သုဒ္ဓါလိုအာရမျိုးတောင်စားစီရမလို့ပဲတဲ့ဇန်သမာပပီတိနဲ့ညင်းချမ်းစွာကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့မြမဘုံတွေရောဒါတွေမသိရဘူးလားသိတော့ခုတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ဘုံဌာနတွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးတွေရောမသိဘူးလားဒါဖြင့်မနုဿတ္တဘာဝောဆိုတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့လေခမရတို့ကြုံနေပြီဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောလောကသမိန်လောကမှာဖျားပွင့်တဲ့ချိန်နဲ့ကြုံဖို့ရလွယ်သလားအခုခမရတို့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံမကြုံရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဆိုတာသိတ္တထဖျားပွင့်သွားပြီဂေါရမဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီသူကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒီဖရာရဲ့အဆုံးအမတွေသူတော်ကောင်းတို့မရရင်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဖရာပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အရေးကြီးတယ်နော်လောကမှာဖရာဘယ်နှစုပွင့်သွားပွင့်သွားအဲ့ဒီပွင့်သွားတဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုနဲ့မတွေ့လိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုအတွက်ဖရာပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဖရားအဆူဆူတွေပွင့်သွားဖို့ကလိုရင်းလားကိုယ်ရင်ထဲမှာဖရားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားအေးဘယ်ဖရားလက်ထက်မှာပဲကျုံကျုံဖရားအဆုံးမရင်ထဲမကိန်းသေးသေးဘူးခင်ဗျားတို့အတွက်ဖရားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ကြိုက်တဲ့ဇေဒီကြီးတွေတဲထားဒါလို့ဗမာတွေကသိအလေးထုံတယ်ရွှေဇေဒီတွေတဲငွေဇေဒီတွေတဲကြိုက်တယ်လို့တဲအဆုံးမမရရင်အဲ့ဒီအရာဟာသာသနာကွယ်နေတဲ့အရာဖရားမပွင့်တဲ့အရာပဲရှင်းလားရွှေသေးဒီကြီးရှိနေပြီမဲ့ရွှေသေးဒီဘေးမှာဖះမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်အဲ့ဒီနေရာဖះပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီမှာဖះအရေးကြီးလို့ပြောနေပါလေရှင်းလားခင်ဗျားတို့ဇေဒီတွေကတော့ဗမာပြည်မှာလက်အုပ်ချီလိုက်မလွဲဘူးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဇေဒီရှိတိုင်းဖះရှိသလားဒါကြောင့်ရှေးကပညာရှိဆရာတော်ကြီးများမိတ်သွားတယ်ဖះကိုဇေဒီနဲ့ဆင်းတုကွယ်နေတယ်ကျားတို့ဇေဒီမာရင်လမ်းဆုံးနေတာပေါ်တင်ဆုံးဖရာသွားဖူးအောင်မယ်ဘယ်တော့လှိုင်းကြမ်းကြမ်းလေကြမ်းကြမ်းရောက်အောင်သွားမယ်ဖရာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အုပ်ပုံကြီးပဲတွေ့ပြီးပြန်သွားမယ် ရှင်းလားရန်ကုန်ရောက်ရွှေတကုန်ရွှေဘုံကြီးသွားထိုင်ကြတော့အိုးဝင်းလို့တော့ဤလို့တော့ဘယ်ဖျားမှမမြင်ဘူးရွှေမြင်ပြီးပြတ်သွားတာဟင်ဒီထဲမှာကျုပ်လို့စွာတေလာနဲ့တွေ့ဟာဟိုနားလေးကညိုကွက်နေပြီဒီနားကညင်းနေဟိုနားအရေးကြိုလောင်းထားတာဟိုနားအရေးစိန်ထားတာဒီနားခိုးထားပြီဒီနားပုတ်ထားပြီသိတယ်ဗျကျုပ်ကကုံတယ်လှုပ်လာတဲ့လူဆိုတော့ကြည်တန်တဲ့ဗန်နာမဲနေပြီဆိုတော့သိအဲ့တော့ဘုရားမမြင်ဘူးရွှေခိုးထားတာမြင်ပြီးပြန်သွားဘောပကရိခွန်းလို့နော်သဘောပါလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်နေတာလားတရားသိအောင်ပြောနေတာမကြိုက်တော့မပင်နဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျုပ်တို့ကနော်ပေးစရာရက်ကိုမရှိလို့ဒုက္ခများနေတာမကြိုက်မပင်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးမှန်တာကိုပြောရမှာကျုပ်တာဟောသဘောပါလားမန္တာပြောလို့ဆုံးကမယ်ဆိုမစားပဲဟောပြီးပြန်သွားမယ်ဘောပေါ့ရနော်အဲ့တော့ဥပ္ပုံမြင်ယုံနဲ့ဖျားမြင်သလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာမြင်အောင်ကြိုးစားရမလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယင်내မရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တသံတရားလုံးကိုခင်ဗျားတို့သိခြင်းနဲ့လာခဲ့တာလားမသိခြင်းနဲ့လာခဲ့တာမသိတာကမသိတာကရမ်းလို့တာကဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့လူတိုင်းမှာဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တန်တရားတလျှောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေဟာကိုယ့်အတွက်ဖျားပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားမပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလား။အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဖျားရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲ။အေးကိုယ့်အတွက်တောင်ဖျားမပွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီတန်တရားမှာဒီဘဝလူဖြစ်ရကြိုးအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဖျားပွင့်မှာအဲ့တော့အပြင်မှာဘဏ္ဍစုပွင့်ပွင့်ယင်ထဲမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဂျီနတ်လားဒါဖြင့်ဥသူမင်္ဂလာကတလောက်ဝေးတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့စီလာပြီးတော့ဘာလို့အပင်ပန်းခံပြီးအော်နေလဲခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဘာပွင့်စေခြင်းကျင်းလားသဘောပေါက်သလားဦးဇင်းတို့ဟိုကခေါ်ဒီကခေါ်အရှင်မြတ်ဖျားဘူးကြွခဲ့ပါဦးငါဘယ်မှလိုက်ဖူးနေတယ်မဟုတ်ငါယင်ထဲမှာဖျားပွင့်ပြီးသားဟင်မင်းတို့ဖျားမမြင်သေးတဲ့လူတွေလိုက်ရှာပေါ့ကွာငါရှာတယ်မလို့တော့ဟင်သဘောပါလားဖျားလိုက်ရှာနေရမှာလားယင်ထဲပွင့်အောင်ကြိုးစားရမှာနားလည်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွေလုံးမှာဒီနေ့သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ကံနေလုခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသုံးသပ်ထားပါသူတော်ကောင်းတို့ဥသိတို့မှာအတိတ်ကလုထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရှိမရှိကုသိုလ်ကံရှိလို့အခုဘယ်ဘဝရောက်လဲဘာနဲ့ကြုံသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကံမကောင်းတဲ့လူတွေလားကံကောင်းတဲ့လူတွေဟုတ်ပြီအကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားအကုသိုလ်ရှိတော့အစင်မပြေတဲ့ဘဝတွေအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဘဝတွေဗယံဗရာလူတွေနဲ့ဗယံဗရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဗယံဗရာတိုင်းပြည်ကြီးမှာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်အေးအဲ့တော့အခုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်မသိကြဘူးလားအခုရထားတဲ့ဘုရားမှာကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လေရှိသလိုအကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လေရှိကောင်းပြီအဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲနေ့စဉ်တဏှာဥပါဒံကံလို့ဆိုတဲ့တဏှာဆိုတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့မှုလောဘခင်ဗျားတို့မှာရှိမရှိအခုစီစဉ်ဥစ္စာတွေရောမလိုချင်ဘူးလားထင်ပေါ်ကြောကြားမှုကောဝယ်ရူးကုန်တူးတွေကောလိုချင်တာကတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝဆိုပြီးနေစဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့သူများအသက်သတ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုတော့တတ်ပြီးရှာနေတဲ့လူတွေကောသူများပစ္စည်းခိုးမှငွေရမယ်ဆိုပြီးခိုးနေတဲ့လူတွေကောသူများသားမယားပြင်းမှမှငွေရမယ်ဆိုပြီးငွေပြင်းမှနေတဲ့လူတွေကောသေရည်သေရက်နော်မယောင်ကောင်းမဝယ်ကောင်းမတော့စားကောင်းတဲ့သေရည်သေရက်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတောက်စားပြီးပါဘဝရည်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမှုသားပြောပြီးဘဝရည်တည်နေတဲ့သူတွေရော အဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တော့ဘသူခိုင်းတာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒံခိုင်းသမျှလုပ်နေတာရှင်းလားအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံဆိုတာလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုမင်းဒီလုံးမမလုပ်ရင်ဘာနဲ့သွားစားမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘသူကသိမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘယ်ပွဲတူးကုန်လူရမလဲဟင်ဆွဲလမ်းမျိုးစုံမရှိဘူးလားလောကထုံတန်းလေးတွေနော်ပြလိုက်နော်သူတို့လက်ကင်ထားတော့ကပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးဆိုပါလေပေးမှလုပ်တယ်တဲ့မှတ်တာမှတ်တယ်မှတ်တယ်ပေးမှလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေးယူပေးစင်တိုင်းမှလုပ်ရအောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဥပါဒမကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းလည်းပေးနေတာပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေလည်းခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီးမထားဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးမတရားဘူးဆိုရင်လက်မခံပဲအားလုံးကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိရဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကအေးပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်အစဉ်ပြေးပြီးရောဟင်အဲ့တော့ပြေးတဲ့လူရောအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားယူတဲ့လူရောအေးသူတီလာပြက်အောင်ကိုလုလိုက်ကြတဲ့ကိုလည်းအကုသို့လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လုပ်နေတာဘသူဥသိထားတာလဲတဏ္ဏနဲ့ဥသိပြီးတော့နေတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တော့ကာယကံအမဝစီကံအမမနောကံအမတွေလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်နေရင်ကာမဘဝပစ္စယဘာသွားမလဲဇာတိသွားရင်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားဒါဖြစ်ရင်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းသာကြောင်းကိုလုံနေတာလားဆင်းရဲကြောင်းကိုလုံနေတာ။ဒါဖြင့်ကိုဆင်းရဲကိုရှာနေတဲ့လူသည်အသိဉာဏ်ရှိတယ်လူလားမရှိတယ်လူ။ကျင်တတ်သလား။အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကကိုကိုကိုပြန်မေးချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလား။ဟင်ပြောချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းကုသိုလ်လုပ်ရမှာလားအကုသိုလ်လုပ်ရမှာလဲကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာချမ်းသာခြင်းတည်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပြတ်ထားရင်ဘာရွေးလို့ရမလဲကုသိုလ်ရွေးလို့ရမလဲယုံညံ့သူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားဘာရွေးလို့တန်ဖိုးမဲ့သူဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ခြင်းလားဒါဖြင့်ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေသမျှအလုပ်ကိုဘာနဲ့ရွေးမလဲဘာနဲ့ရွေးမယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံနေ့စဉ်ပြုတ်နေတဲ့ကိုကံကိုကိုပိုင်မပိုင်ကိုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သိကြတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရာတခွင်တုံးကအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မတွေ့တော့ရွေးရကောင်းမှန်းပိုင်ဆိုင်မှန်းမသိဘူးကံစီမံရပဲဆိုပြီးတော့ကံအကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းတဏ္ဍာနာနီးမုတ်ဆိုးနာနီးတဏ္ဍာနာနီးတိုင်းတဏ္ဍာလုတ်เสียရလို့လားမုတ်ဆိုးနာနီးတိုင်းမုတ်ဆိုးလုတ်เสียရအရေးကြီးတယ်နော်ကိုလုံးမဲ့အလုတ်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်စီစစ်ပိုင်ခွင့်အလုံးနားလဲသလားကောင်းပြီဒီတော့တို့တို့အခုဒီလက်ရှိဘဝကိုဖြစ်သလိုပဲရေစုံမျောသွားကြမလားအကောင်းဆုံးရအောင်ပြင်မလားပြင်းသည်မပြင်းသည်ပြင်းရဲသလားပြင်းနိုင်သလားအဲ့ဒါမှရခဲတဲ့လူဘဝကိုရမှာလူဖြစ်ပါပြီလို့ကိုကူကိုပြောပြီးတော့အကောင်းအမှန်ကိုမှမရွေးချယ်နိုင်ဘူးမပြင်းစင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဒီရရှိမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့ပြီသူတော်ကောင်းတို့မှကိုပိုင်အရင်နီးရှိမရှိအရင်နီးရပါလေလေပြန်ပြောသံကံဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံဒီခမားတို့အတွက်အရင်နီးပဲဟမ်အဲ့ဒီကံကိုရွေးပြီးလှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ကောင်းသောကံတွေရွေးပြီးတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံဖြစ်အောင်အကောင်းဆိုးဘာနဲ့ခွဲ ဘာနဲ့ခွဲမလဲအခုတော်ကောင်းတို့ကအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဘဝမှာရနေတာလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝကိုရနေလားအသိဉာဏ်ရှိလို့ဒီယင်ပြင်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တရားနာဖို့ရောက်နေတာပေါ့ဗျဟမ်ညနေမြတ်ဦးစိုးတို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရေလေဖျားပူရင်းဒကမာကြီးတွေလာကြတယ်ဟိုဘက်ကဆိုင်ဘက်ဆိုင်ကဲနဲ့ဈေးကြိုင်ကားတယ်ငါးနာရီတောင်မထိုးသေးဘူးဆရာကမာကြီးပဲလားဈေးကြိုင်ကဘာလို့လို့တရားနာဘူးဟာစိုးရှိသေးတယ်ဘာမှဗျာတဲ့စောစောရှိရနေရရကြလို့အရှင်ဒီခင်ဗျားတို့ဈေးကြိုင်ကမနေ့ကပြန်လာတော့ကျွတ်တော့ဟိုတယ်ရှိဘွဲ့နေနေတယ်ဗျာသဲလေးနေနေတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ရေတက်နေတော့တပည့်တော်ညနှစ်နာရီကျော်မှပြန်ရတယ်တဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီမှတယ်ဟာမိုးချုပ်တာပေါ့ချုပ်ချုပ်ဖျားတယ်တရားနာဘုရားရေးကြည့်တယ်အောင်မယ်ဒါမှရှိလို့တော့ဉာဏ်ရှိလို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေကဒီလောက်ခက်ခက်ခက်ခက်မလာဘူးဉာဏ်ရှိတော့တရားရဲ့အနှစ်သာရတရားရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူးလားအဲ့တံမိုးသိတဲ့ဘဝမှာရေလိုက်ငားလိုက်ပဲသွားမလားရအောင်ပြင်မလားအများမောကားရေတော့သူများခိုးလို့ကိုလိုက်ခိုးမလားအခိုးလွတ်အောင်နေမလားသူများသတ်ကိုလိုက်သတ်မလားအသတ်လွတ်ရတဲ့ဘဝရအောင်သွားမလားကြီးနိုင်ငယ်ညစ်နိုင်ရာစသတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတာတိရစ္ဆာန်ဘဝရှင်းလားအဲ့တော့ကိုဘဝကိုစင်ကြယ်အောင်လှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာနဲ့ရွေးမလဲအနေယူမယ်အခုဉာဏ်ရှိဖို့သတိပညာဆိုတော့အခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုမေ့ပြရမှာလားမှတ်ထားမမေ့တာသတိစင်ကျင်နိုင်တာပညာပြန်ပြောအဲ့ဒီသတိပညာပေါင်းမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဆိုတာအလိုလိုလာတာမဟုတ်ဘူးအခုမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာရှိတယ်သိတိတ်အမှုစိတ်ရင်တော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ကလိုက်မမီပါဆိုလို့ဦးစင်ကလိုရင်းလေးတွေချုံချုံပြီးပြောနေတာတကယ်တော့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဟောဒီဘဝတစ်ခုခန္ဓာရဲ့အထောက်ပံ့ကကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလေးပါဒီကံဆိုတဲ့အတိတ်ကံမင်းတို့ပြင်လို့ရသေးလားမရတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဟောဒီကံပါတယ်ဉာဏ်ပါတယ်ဝရိယပါဟောဒီစိတ်ကလေးထဲမှာနော်ကာယသင်စေတနာဝစီသင်စေတနာမနောသင်စေတနာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာ3တန်ဟောအဲ့ဒါဒီစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီစိတ်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ကံနောက်ဒီစိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတိစေတသိက်ပညာစေတသိက်ရှင်းလားတမာရီစေတသိက်ဆိုတော့သတိဝရိယပညာတမာရီပေါင်းလိုက်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နောက်ကဝရိယစေတသိက်ဆိုတာဒီစိတ်แท้ကအင်္ဂါရက်ကလေးတွေဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ကံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဝရိယအဓိကဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူထဲရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဉာဏ်နဲ့ထိမ့်ပြီးဘယ်သူနဲ့ပြင်မလဲဝရိယနဲ့ပြင်ပြီးတော့လောကမြတ်ကံတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်တန်ရှင်းသည့်တဲ့တန်ရှင်းအောင်ရွေးချယ်သွားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ကိုကိုကိုအမြဲတည်းပြေးပါငါသည်ယုံညံ့တဲ့ဘဝရထားတာလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရထားတာလားဘုရားသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူလားတွေ့တဲ့လူလားသူတကားတွေလို့မသိနားမလည်တဲ့ဘဝလားသိနားလည်တဲ့ဘဝလားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့အာဟုသူတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူလားတန်ဖိုးမထားတဲ့လူလားအဲ့တော့တန်ဖိုးမထားတော့ကိုဘဝကြီးပွားကြောင်းလုပ်နေတာလားကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းပြနေတာရှင်းရသလားအကုသို့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုဘွားကြီးပွားအောင်လုပ်နေတာလားဖြည့်ဆည်းနေတာလားငွေရတိုင်းကြီးပွားချမ်းသာသလားရာထူးတက်တိုင်းကောချမ်းသာသလားဝယ်ထူးကုန်ထူးရတိုင်းကောအောင်မြင်သလားတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရခြင်းရင်ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးလုပ်နိုင်မှအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရမယ်ကဲကောင်းပြီမနေ့ကတယောဇနဝတ္ထုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အဖွဲ့3ဘွဲ့ရဲ့အကြောင်းအမိပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ယဟန်တော်တွေပထမအဖွဲ့ကဘာဖြစ်စင်တဲ့ကြုံကြီးကံဖြစ်စင်တဲ့အကြုံလားအဲကြီးကြီးနော်ကြီးကောင်းငင်ပြန်လာရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့အေးတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကမ်းမလို့ ဆွန်းစားစေရမှာတန်ဃာတော်တွေစောင့်နေတဲ့အချိန်ဆွန့်ချက်တဲ့တက္ကမကြီးမိတော့ကစီတယ်အိုးကတောက်ပြီးတော့မြက်ကရွတ်ခွေတစ်ခုကိုလောင်းကောင်းကင်ပြန်တက်သွားကိုယ့်ကိုမိလောင်တာဒီတကယ်ဆိုရင်အောက်တင်မိလောင်ပြီးပြာကျသွားဖို့မဟုတ်ဘူးမိလောင်ရင်းနဲ့လေဝေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းကင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မှကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့ကြီးလေဘင်းကိုစွန့်မိပြီးတော့ရွာထဲကျသေးတယ်အများရှိအမတန်ဖြစ်ရမဆမ်းဘူးလားအဲ့ဒီတပွဲကမှတ်လာဒါတော့ဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းအကျိုးကိုဘယ်သူပဲသိနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားပဲသိနိုင်တယ်ကောင်းပြီဒုတိယတပွဲကဘယ်ကလာလဲရေချောင်းကနေသမုတ်ရရဲလာတယ်ခုမှဒီတရားဒီမှတရားနာရေချောင်းကလာတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဘုရားဖူးဖို့လာတယ်ရေတွေကလာတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ဘောကြီးကရေလေကောင်မှမဖြစ်တော့အကြောင်းမဲ့ဘသူကမှပါတာစီတာမဟုတ်ပဲအနောက်ရှက်မရှိပဲဘာဖြစ်တော့ရက်သွားတယ်ရက်သွားရင်ထုံးစံရှိတယ်ဒီလေပေါ်မှာဟဲသူရုံမှာတယောက်ပါနေပြီအောင်မလီခင်ဗျားတို့မဲချခံရမလို့တတိထားသဘောပါသလားသူရုံမှာတယောက်ပါနေပြီဆိုမဲချဘသူကြဟမ်တကြီးကတော့ကြီးကြီးလားငယ်ငယ်လားငယ်ငယ်ချောချောနုနုလှလမတ္တတာဓမ္မနုမမိမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့အနုအယွာလေးလှပနေတဲ့ဒီမိန်းကလေးမှသွားကြတဲ့သဲသဲအိုးကြီးလဲပင်းစွတ်ပြီးတော့ရေထဲချပစ်ခဲ့ရဟုတ်တယ်နော်သူသင်းမိုးဘဝမဆင်းမချင်းဒီသင်းမိုးကမလုတ်ဘူးရေထဲထဲကြလိုက်ပေါ့တတိယတစ်ခွက်ဘယ်ကလာတောင်ပေါ်ကလာနော်ဘယ်ထဲဝင်ကြောက်ကူကြီးတောင်ကောင်းနေဆရာတော်ခုနှစ်ပါနော်အရှင်အာဝတိကဦးဇင်းလေးထံခွင့်တောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တ냐ချင်းဆက်ပြန်စီအဲ့ဒီတည်းများနေလို့ဗျာဒီရက်ကဖျားဘူးတွေလာကြတော့ဖျားဘွဲရှိတယ်ဆိုတော့လေနေရာတွေအကုန်ပြည့်နေတယ်နေတော့ရှိတယ်ကြောက်လိုင်ကူကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတော်ခဏပါဝင်ကြည့်တယ်ဟာဒီတဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာဒီတဲ့အေးချမ်းတဲ့နေရာဒီတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးကြောက်လိုင်ကူကြီးထဲမှာကြောက်ကြင်ခုနှလုံးနဲ့ဘာမှပူစရာကြောင်းကြစရာမရှိဘူးကွာအေးအေးစိစိနေလိုက်တာဧည့်သည်တွေလည်းထွက်သွားရောဘာဖြစ်တော့တောင်ဘွားကြောက်တုံးကြီးအလိုလျောက်လိမ့်လာပြီးပိတ်သွားတယ်ဘယ်နည်းရဖွင့်ရတယ်သူများဖွင့်လို့ဖွင့်တာလားသူ့ဟာသူ့ဖွင့်သွားဆန်းဦးလားကဲအဆန်းတကအဆန်းနေဖျားဘူးသုံးခွက်ဒီနေ့တော့ဖျားစီမှာဆုံးနေဒီလေတို့ဖျားဘူးတွေအကုန်လုံးဖျားရင်ပြင်မှာဆုံးနေပြီပေါ့ကွာဟမ်ဆုံးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကထုံးစံတိုင်းမေးတယ်ခြေသားတို့မင်းတို့ဝါစုဝါကတရင်300အရမှာဥရုသဗ္ဗာယမျှကြရဲ့လားအဟာရသဗ္ဗာယမျှကြရဲ့လားနော်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းရဲ့လားကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိကြရဲ့လားဒါမြတ်စွာဘုရားထုံးစံတိုင်းမေးမင်းတို့ယဟန်တော်မြတ်မမဘုရားတပည့်တော်ဥရုသဗ္ဗာယလည်းမျှတာခဲ့ပါတယ်အဟာရသဗ္ဗာယလည်းမျှတာပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လည်းတရားအထုတ်ခွင့်နေရခဲ့ပါတယ်ဘုရားကောင်းပြီသို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်တို့ဝါကျွတ်လို့အခုမြတ်စွာဘုရားတံဘုရားဖူးလာတဲ့အခါမှာထူးထွေဆန်းပြတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကြုံခဲ့တာရှောက်ထားခွင့်ပြုပါညံတော်တစ်ဖွဲ့အတောင်းပန်ဆိုတော့ပထမတစ်ဖွဲ့ကတောင်းပန်တော့ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ကလည်းတပည့်တော်တို့လည်းလျှောက်เสียရှိတယ်ဗျနောက်တစ်ဖွဲ့ကတပည့်တော်တို့လည်းလျှောက်ထားပြရစီဖះဆိုတော့မနှစ်ဖွဲ့ရှိသွားသုံးဖွဲ့ကဲလျှောက်စမ်းတစ်ဖွဲ့စီဆိုတော့ပထမအဖွဲ့ကသူတို့ဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးတဲ့ခြေသားတို့အခုရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ဒီကြီးဟာအမတန်ဖြစ်ရဆုံးတဲ့ကြုံလိုက်ရဆိုးဝါးလိုက်တဲ့ကံကြမ္မာဒီစီကြော်နေတဲ့ဟင်းချက်နေတဲ့ ဆုံးဟင်းချက်တဲ့ဒကမာကြီးကပဲပေါ့ဆတာလားဟင်ဒီဒကမာကြီးပေါ့ပေါ့ဆတာလို့လို့မိလောင်ပြီးတော့ဒီကြီးတည်ရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပဲဒီမိလောင်နေတဲ့ကရုတ်ခွေကြီးကိုလေပေါ်ပြန်တက်သွားအောင်ပုတ်လိုက်တဲ့လေကပဲဆတ်ဆော့တာလားဟင်ဒါဖြင့်ဒီကြီးကပဲနမောနမဲ့နိုင်လုံးနာလားစစ်သားတို့တဲ့ဘယ်သူမပြုတ်ဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တယ်မှာအကြောင်းတရားမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကြောင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြီးဟာသူပြုတ်ထားတဲ့ကံကိုပဲပါလို့သူခံရတာဘယ်သူပြုတ်တဲ့ကံအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်လောကမှာအကြောင်းအကျိုးကင်းပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စအလုံးအလုံးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့မှတ်ထားပါနော်တနည်းမိုးပါတနည်းမိုးပါလို့ရွာဟင်အကြောင်းရှိလို့ရွာတာပင်လေတဲကပဲလေပွေတွေထလာတာဟင်တော့ဒီမော်တင်ဆုံးဆရာတော်ကြီးကပဲမိုးရွာအောင်ဒိတ်ထန်လိုက်တာမသိပါဘူးဟင်ဒါဖြင့်တရားဟောကြွလာတဲ့ကိုကိုတော်ကြီးကသူမဟောခြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့မိုးနှက်သားဆုတောင်းလိုက်တာမသိဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကြည့်အကုသိုလ်တွေပြုစဉ်အခါတုန်းကဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အမတ်တမဲ့ပဲပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒီအကျွေးကိုပြန်ဆတ်ရတဲ့အခါကျတော့အလူလဲဖြစ်သွားတယ်အလုံးမထားနော်ဦးဇင်းဟောနေတဲ့တရားထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုကြောက်အောင်ချင်းချောက်နေတာလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာလန့်အောင်လုပ်နေတာလားမှန်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဓမ္မနိယာမကိုမြင်သာအောင်ပြောနေတယ်ကိုယ့်ကိုအပြောခံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မေတ္တာရှိလို့ကရုဏာတရားနဲ့ဆုံးမနေတယ်လို့ခံယူပါမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကဒါငါသက်သက်ဖဲ့သွားတာငါတို့ကိုယွဲ့သွားတာနော်ဒီလိုအယူလွဲမှားပြီးတော့တရားပွဲတွေအနောက်ဆက်ပြုအကုသိုလ်ဆိုးတဲ့ဆိုးသွားပါပြီပြင်းတဲ့ပြင်းသွားပါပြီသတိထားကြဖို့လိုပါတယ်တရားဟောဓမ္မကရိကဆိုတာမှားတတ်တဲ့အမှားတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ပို့ပေးရမှာဖရာသားတော်တပါးရဲ့တာဝန်မှာမှားနေတာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးနေလို့မရပါဘူးဥသူမင်္ဂလာတို့မှာရှင်းတယ်နော်ကြည့်စစ်သားတို့တဲ့ဒီကြီးဟာသူပြုတ်တဲ့ကံကိုပဲသူပြန်ခံရတာပါတဲ့ဘသူကမှသူ့ကိုလာပြီးတမင်သက်သက်မီးလောင်သေအောင်လှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခုသောဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာအဲ့ဒီကြီးဟာလေဆိုင်တဲ့လေသမားကြီးဖြစ်ခဲ့ဗာဖြစ်ခဲ့လေသမားကြီးဆိုတော့အခုလိုစက်မှုလေရာတွေမရှိဘောကွာ။ဗာနဲ့ထွန်။နွားနဲ့ထွန်၊နွားနဲ့ထည့်။အဲ့တော့နွားတကောင်နဲ့တရက်မှလေကိုထဲထဲမလို့နွားကိုမောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ငကကြားနဲ့တွေ့။ဗာလေ။ငကကြားဆိုသီးလား။ဘေကက်ကန်နဲ့ခိုင်းလို့ရိုက်လိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်ရှေ့ဆွဲသွားလိုက်ပြီးဝတ်နေလိုက်ပြန်ဆွဲထူလိုက်ရိုက်လိုက်တလက်မလုချင်လို့ပေါ့လေသူလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်နွားဆိုတာလဲတတ္တဝါတကောင်ပဲသူ့မှာလဲရုပ်တရားနဲ့အန္တရာသူ့ရုပ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့စိတ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုချင်းမစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါခိုင်းလို့ရမယ်ငါသွားပါရမယ်ဟုတ်နေတာဟုတ်ကွာဟင်ဟုတ်ကလားအခုနွားနဲ့ဗာနဲ့လူငယ်တို့လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန်တုန်းကတခါတည်းနွားတွေကိုအတင်းအဓမ္မရိုက်နဲ့အော်ငေါ့ခိုင်းစေတတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးအခုနွားပိုင်ရှင်ကလည်းချော့ခိုင်းတယ်ခြောက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဘယ်လိုမှမရဘူးနွားကပေနေတော့ဩသူအကြောင်းတစ်ခုကိုရှိလို့ပဲလို့လက်လျှော့သွားမဲ့စားငါခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးရိုက်ရင်နဲ့ရင်မောင်းရင်နေရင်နွားလဲမောသူလဲမောနွားကလဲပေကက်ကပဲလုံနေတော့ကဲနင်းတလောက်တောင်အိတ်ချင်တဲ့နွား အိယာစိမဟဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဆိုတာကိုလိုချင်တာမရတဲ့အတွက်တဏှာကပေါက်ဖွာလာတာပဲလောဘအရင်းခံကဘာလို့လို့တဏှာဒီနွားကိုသူခိုင်းသမျှစေသမျှမလုပ်စေချင်ဘူးလားကိုလိုရမပါစေချင်ဘူးလားပါစေချင်တော့သူပြောသလိုဖြစ်သလားမဖြစ်တော့ဒီတဏှာဆန္ဒရဲ့နောက်ကနေဒေါသလိုက်လာတယ်ဒေါသဆိုတာလောဘဒေါသသည်ကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားအဲ့ဒီဒေါသဥစည်းတဲ့စိတ်နဲ့တခါတဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုလိတ်ခွေပြီးတော့ကောက်ရိုးကရွတ်ခွေကြီးလှုပ်ပြီးတော့နွားလယ်ပင်စွတ်ပြီးမိရှို့တပ်လိုက်အဲ့တော့နင်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ဘာလို့တတ်ခဲ့တာသူ့နွားနော်သူ့ဝယ်ထားတဲ့နွားသူ့ပိုင်တဲ့နွားသူ့တတ်တာဘာပြည့်ရှိတော့ဟင်ရှိမရှိလောကအလိုကတော့သူ့နွားသူ့တတ်တာဘယ်သူမှလာဖမ်းလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှလည်းထောင်ချလို့မရဘူးဗမာပြည်လူဆိုပို့ဆိုပေါ့တိရစ္ဆာန်ညင်းစဲတဲ့ဥပဒေရှိမှမရှိပဲဟင်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးရှက်เสียရတော့ကောင်းတယ်ဗျလမ်းလေကောင်းတခါတည်းကြက်တွေတတ်မဲ့ကြက်တွေကိုဇောက်ထိုးဆွဲကျို့ခြေောက်တည်းအနေခြီဆိုင်ကယ်တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်ညွတ်ခါညွတ်ခါညွတ်ခါနဲ့သွားငန်းဒီဘဲဒီဒီလိုပဲသွားခေါင်းနဲ့လမ်းနဲ့ရိုက်နောက်ကသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပါသွားအသက်လည်းခံရအောင်ပဲနှိပ်စက်လည်းခံနေရတယ်သူများတိုင်းပြီဆိုအဲ့ဒီကောင်းတွေထောင်ထဲကိုထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ထောင်လောက်ဆိုင်မှာမထင်ဘူးမလုတ်ကောင်းဘူးမလုတ်ပါဘူးသဘောပါလားလူလူမသိတတ်တဲ့ကိုင်းစီဆိုတော့လူလူချင်းတောင်မစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဆိုတာတော့ဝေးရောအတော်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြီပါခင်ဗျားတို့တိုင်းပြီအဲ့တော့ဒီအသည့်တရားတွေဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ကိုနွားကိုပဲကိုပိုင်နဲ့နွားပဲကိုကကိုရိုက်ရိုက်နင်းနင်းချေချေတတ်တာဘာအပြစ်ရှိတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့သူများအသက်တတ်တဲ့အပြစ်ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားစိတ်ပါလက်ပါဇောတန်တန်နဲ့တတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေသမားဟာအဲ့ဒီဘဝကသူ့မျက်စိရှေ့တယ်မဲ့ဒီနွားသည်လေဘေးမှာမိလောင်ပြီးတော့မချိမဆန့်မသေးရဘူးလားသေသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအာကုသုကံနဲ့သူလဲစုတိမ်မနေသေးတဲ့အခါငရဲသွားခဲ့ရဘယ်သွားရငရဲမှာအာကုသုဝွကျွေးရှိသလောက်ခံပြီးတော့အခုလိုပဲငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝမှာဒီလိုကြီးဘဝတခြားဘဝမပါသေးဘူးဒီကြီးဘဝနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ရင်အခုလိုလေဘင်းကိုမိခွင်းစွတ်စွတ်ပြီးသေခဲ့ရတာကိုခုနှစ်ဘဝရှိပြီတဲ့ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီဒီဝကျွေးကြည်ပြီးဒါနောက်ဆုံးမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောမသွားဘူးဒီတော့သူနောက်ထပ်အကျွေးမကြေမချင်းပါလို့ဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်မယ်သူတတ်ခဲ့တော့ကနွားကိုဘယ်နှကြိမ်တတ်တကြိမ်တဘဝနဲ့တတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလှုပ်လိုက်တဲ့အာကုသူဇောတွေမရှိဘူးလားဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရိုက်ဟာနဲ့ဟာနှိမ့်ဆက်ဟာနေတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဆိုတခါနဲ့ကောက်ရိုးကိုလိတ်နေတဲ့ဇောတွေတဲ့ဘေးစုခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့တက်ခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့ပြီးတော့နွားလူလိမ့်နေတာကြည့်ပြီးကျေနပ်ခဲ့တဲ့ဇောအဲ့ဒီဇောစိတ်တွေစိတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်ဖြစ်တဲ့တည်းမှာကလေးသသိန်းအဲ့ဒီကလေးသသိန်းလောက်သာစိတ်ဇောရှိသမျှခံရရင်သူ့ဝကျွေးဘယ်တော့ကုန်လဲတော့ပါလားအခုဘယ်နှဘဝရှိသွားလဲခုနှဘဝဒါဖြင့်သူများပြုတဲ့အမှုလားသူပြုခဲ့တဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ခုချိန်ကျတော့သနာစရာကောင်းကင်သူ့ဟာသူပြန်နေတာဟင်တကယ်တော့သူ့အပြစ်အကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေအော်တန်ဝေကရကြတယ်လောကတန်တရားဝတ်ကျွေးကြီးကကြောက်စရာကြီးပါလားဝတ်ကျွေးဆိုတာကြည့်ခုသူဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်နွားကိုကောက်ရိုးပြီးခွင်းစွတ်ပြီးတော့မတတ်ဘူးလားကမ္မဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ဥစည်းပြီးတော့ကမ္မဝတ်လုပ်လိုက်တော့

ကဲသားတွေနှိမ့်ဆက်သမျှခံငရဲမှာလည်းဒီလိုပဲမီးလောင်တိုက်ကြီးသွင်းပြီးခံအရေးတွေပျော်ကြခန္ဓာကိုယ်အသားတွေပြတော့မပေါ်သွားတဲ့အသားမီးကျင်းလားဒါချင်းချောက်နေတယ်ထင်သလားကြောက်အောင်ပြောနေတာလားဟုတ်တကယ်ကြုံရရင်ဒီတက်ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီငရဲကလွတ်လာခဲ့တော့အခုအကျွင်းအကျံအပူစုလေးဆတ်နေရတာကိုဘယ်နှဘွားရှိသွားပြီခုနှစ်ဘွားဒီကြီးဖြစ်ပဲကြံတဲ့ဘွားမပါသေးဘူးနွားဖြစ်ဆတ်နွားဖြစ်ဆတ်ခွေးဖြစ်ဆတ်ဘွားများစွာဆတ်ရအောင်မယ်အခုကြီးနေတယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဝိပါကဝဗါတဲ့ကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝတ်တွေလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြောကံမဝုတ်လုတ်ဖြစ်တော့ပါရဝိပါကဝုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အကျွေးတွေဆက်မနေရဘူးလားအခုလည်းခင်ဗျားတို့သားကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးဆွေကျွေးမျိုးကျွေးပါလို့လေဆက်နေရတဲ့အစိုးရကျွေးတွေပါပါသေးတယ်ဟိုဗျံဗရာဘယုတ်ဒုက္ခဝယုံသုံးငါးကောင်းနေကြတယ်မှာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်သမျှခံနေရတာမလားအဲ့ဒါကျွေးဆက်နေရဘသူပြုတ်ခဲ့တာဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တာလဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့သုံးနိုင်ပါအောင်မလားကျေနပ်သလားကဲတဘွားတစက်တော့ပြီးသွားပြီဒုတိယတစ်ဖွဲ့ဘယ်ရလားရေလားလားတာထူထူချမ်းချမ်းသမုဒ္ဒရာအလဲကောင်းမှာဘာမှညှိစရာထစ်စရာမရှိဘဲနဲ့ဒီလေကြီးဘာဖြစ်သွားရပ်သွားတယ်မဲချတော့အကျဉ်းချင်းချသူ့ပဲမကြဘူးလားမင်းတို့ကတော့ထင်ပါပဲတဲ့ဒါဒီဘဝမှာကံဆိုးလိုက်တာလို့ထင်ပါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံပါပဲတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဟောဒီဗာရာဏသီပြည်ကြီးမှာပဲกว่าတတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဒကာကြီးအတွက်ဝေယဝတ်စာတွေပြုရင်သူဘာကြီးရကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအမတန်ချောမောလှပါတဲ့အမျိုးသမီးပဝင်းကျန်ကလာသားတွေလည်းသဘောကျပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာသွားလီရတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ခွေးတကောင်ရှိတယ်ဘာရှိတကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်အခုဖြစ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါဒီခွေးကအမတန်သူ့ချစ်တာသူ့သားလေးတွေဘေဘီတွေဘာတွေလှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပွေဖက်ပြီးကားပေါ်တင်သွားပါညာလှုပ်မှာပေါ့လေခုခေတ်ကြတော့ဟုတ်လားဟိုခေတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ခွေးကသွားလျာတကောက်ကောက်တိုက်ဖျားသွားလဲပါကြောင်းသွားလဲပါနေရာတကာပါနေတော့ရထရကာလာသားတွေလည်းလှတဲ့မျိုးသမီးလေးဆိုတော့စကြင်ကြမှာပေါ့ဟိုမှာဟေးခွေးမုတ်ဆုံးပါကြီးလားမာတဲ့အရောဒီနေ့တော့ဘာသားကောင်စားမှမသိဘူးဆိုတော့ခွေးဆိုတာ

လေးမှာဘေးအပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးမျိုးစပါများတော့မိန်းကလေးပါဖြစ်ရှက်လာရှက်ပြီးဒီခွေးပေါ်မှာပါဖြစ်ညူစုလာတယ်မုန်းတီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒေါသပါဖြစ်တယ်သူ့ကိုနှောက်ရှက်ရကောင်းလားဟုတ်ကဲ့လားစိတ်နှောက်ရှက်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီခွေးကလိုက်ချင်လို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းစီအောင်ပြောဒီခွေးကသူ့အနာတကောက်ကောက်လိုက်သူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးနေလိုက်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၃ဘဝလုံးဘဝ၃ဘဝဆက်တိုက်သူ့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တာဟင်ဘယ်နှဘဝ၃ဘဝဆိုတာဟိုးတန်တရားကိုမပြောဘူးအခုနီးအနီးဆက်ဆုံးဘဝ၃ဘဝဆက်တိုက်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တော့တန်ရုံးစင်လေးတွေမရှိဘူးလားကျဲလို့အခုအကျဉ်လင်မရတဲ့ဖြစ်ကြသမီးကြီးသားတွေဖြစ်ကြတော့ဖျားလာလာပြီးစုပန်ညဘဝဆက်တိုင်းအတူဖြစ်ပါရစေလို့ကဘာဆယ်သိန်းချစ်ပါမေလို့ဟင်စုပန်ညတာတွေမရှိဘူးလားအေးပန်တော့ကတော့ပန်ပြီးအခုတကောက်ကောက်လိုက်တော့ရှက်တယ်ဗျာသဘောပါသလားဟိုကဘာဖြစ်ပြီးလိုက်နေလားအခွေးဖြစ်မှမပေါင်းညင်ဘူးလို့လို့တော့မရဘူးလေနင်တို့ပဲစုပန်ထားတာဥစ္စာပန်ရင်လည်းရမ်းပန်တော့အဲ့တော့တခါတည်းစုပန်ကလေးကပြောတာနင်ခွေးဖြစ်အောင်တော့မလုံးနဲ့တော့သဘောပါသလားအဲ့တော့အခုခွေးဒီခွေးမတွေချင်းနေကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့သူလင်းနေမရနေနေမှာကိုခွေးမျိုးတွေဆိုတော့ခွေးချစ်တာပေါ့သဘောပါလားနွားမျိုးဆိုတော့အေးဒါပေါ့သူ့မျိုးနဲ့သူချစ်ချင်မှာပေါ့နော်အခုခွေးဒီကြီးကခွေးမိမအနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တော့အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးလားအေးခုခင်ဗျားတို့လည်းဖြစ်ခဲ့ကြပါအောင်များပြီကိုပတ်ဝင်းကျင်မှာကိုတန်ရောစင်ရှိနေတဲ့တလိတ်ဆန်လေးတွေမရှိဘူးလားဒါတွေမကောက်ဘူးခင်ဗျားတို့အိယာကိုအိယာတွေရောက်လာတဲ့ဂျဘိုးတောင်မှကိုနဲ့တော်ခဲ့တဲ့အမျိုးမှရောက်တာမတော်ရင်မရောက်ဘူးကြဘိုးပဲဖမ်းမတုတ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအဖေလားအမေလားလင်လားမယားလားခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်ရှင်းလားသူအိမ်မှာခင်ဗျားတို့အိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ကြွဲ့တို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါမေးကြည့်နောက်ကျနေကငါလင်လေးလားနော်တကောက်ကောက်ငါနာရစ်တီလုပ်နေတာငါမယားလေးလားတန်တရားမှာမတော်ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးဆိုတာရှိခုခင်ဗျားတို့ကြိုးရှိဘာလို့ရောက်နေတယ်တန်တရားလုံးမှာတော်ခဲ့ဘူးပြီးသားတွေမို့လို့အမျိုးတွေကြီးဒီရှိရောက်အမျိုးရှိလို့ကျုပ်ကလည်းလာချွတ်ရတာအဝေးကြီးဟင်ခင်ဗျားတို့ခေါ်တော့ကျုပ်တို့ကိုဖုန်ကြီးတဲ့ဟင်ကျုပ်တို့ရှိတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့လိုက်နာရလားခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာကျုပ်တို့လာဟောရဒါပြန်ဘုန်းကြီးကပဲမှာဘုန်းကံမရှိလို့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာလာနေရတာပေါ့ဗျာသဘောပါလားဘုမဘုန်းကြီးတွေကအောက်မှာထိုင်နေတာကိုတော့လာဟောဆိုလာရတာအကျွေးရှိလို့ဘာရှိလို့ဥပမာလဲဆူတောင်းပြုပဲဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးဗျာတကောက်ကောက်လိုက်အဲ့တော့ကြာတော့ရှက်လာတော့တရက်ကြာတော့သူမနေနိုင်တော့ဘူးမိမတို့မာယာအကောက်ကြံပြီဒီခွေးတော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးရှက်လာရှင်းပါပဲတရက်ကြာတော့သူ့လင်လင်မောင်အလုတ်သွားတဲ့နေရာထမင်းကြိုက်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့သူရနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာလားနော်သူကလက်ထဲမှာကြိုးတုံးလေးနဲ့အိုးတလုံးဖွက်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့လင်တော်မောင်အတွက်ပြုစုရမယ်ဝတ္တရားပြုစုပြီးတဲ့နေရာကြာတော့သူကအသာလေးခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခွေးရလဲတကောက်ကောက်သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာတခါမှမျက်နှာသာပေးမခံရအောင်အခုကြမ်းမှမြူပြီးတော့ခေါ်တော့အိုးအမီးတနတ်နတ်နဲ့ပျော်လိုက်တာဒီအခွင့်ရေးစောင့်ရတာကြာလာပြီတဲ့ခုမှငါသိသလားအချစ်ရဲ့ခွေးရအချစ်ခေါ်ခံရတာတော့တော်တော်နာတယ်နော်သဘောပါသလား
မိမယာမင်းအခုမှငါသိသလားဗောဟိုဟာဖြစ်နေမှာသဘောပါသလားအဲ့ဒါပါလေလေဥပါရံအစွဲလေးကကန့်ညိနေတော့ဟိုကမကြည်မဖြူညိုညင်နေပါရဲ့တန်းနဲ့နေနိုင်သလားမနေနိုင်ဘူးစွဲနေတာငါမိမငါမိမဟိုခွေးနဲ့လူဖြစ်နေပြီ तू ငါမိမတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တခါတည်းမြူပြီးခေါ်သွားတော့အမီးလေးတန်းတန်းနဲ့ပျော်နေတာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုမိမကတခါရေစက်ခေါ်သွားအိုးလေးကိုသဲတွေထက်ထက်ပြီးတော့အိုးနဲ့ကျိုးနဲ့ချီခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့တခါတည်းဂုတ်ကလေးပို့လဲလေးပို့ဟိုကလည်းပျော်နေပြီနော်အမိတနန္တနဲ့အဲ့ဒါသူ့လယ်ဘင်းကြိုးချီတာမသိလိုက်ဘူးလယ်ဘင်းကြိုးချီပြီးအိုးရေတဲ့ကန်ချတော့ဒီခွေးလဲဟမ်အိုးလိမ့်ချလိုက်တော့ရေတဲ့တလိမ့်တလိမ့်နဲ့ခွေးပါပါပြီးတော့ဒီခွေးရေထဲမြုပ်ပြီးတော့မသေးဘူးလားဘသူတတ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဲမတတ်ဘူးလားဒေါသကြောင့်ဘာကြောင့်မြေဒေါသကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်လားအကုသိုလ်လုပ်လိုက်စေတနာပါပါနဲ့တခါတဲ့စနစ်တကျလှုပ်ကြံပြီးတော့သူ့ပေါ်တန်ရောစဉ်ကြီးလာတဲ့သုံးဘဝမြောက်ကယောက်ျားခင်မွန်းတဲ့ဒါကိုမသိတော့မမြင်နိုင်မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့တန်တရာဝတ်ကျွေးကြီးတွေကိုမသိလိုက်တော့ဥပါဒံတတ္တိကြောင့်ကိုယ်ကိုလိုက်နေတာကိုနားမလည်နိုင်တော့အရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လို့ရချောင်းခေါင်းလာဆိုပြီးတော့နှိတ်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သဲအိုးလေဘင်းစွပြီးကျိုးကိုရေခွေးကိုရေထဲချပြီးတော့တတ်ခဲတဲ့အပြစ်အဲ့ဒီဘဝမှာသုတေမနေတည်တော့သူလည်းပဲသွားတယ်သူများအသက်တန့်ရင်သိကြပါလေဒေအိုးငရဲသွားငရဲကလွတ်လာပြီးတော့အာဟုသူကံကျွင်းကံစားကမကြည်သေးတော့အခုလိုသမုဒ္ဒရာအလဲမှာသဲအိုးဆွဲပြီးဘဝတရားခွေးကိုလဲပင်းဆွခဲ့တာတဘဝလေးခုသူသေးရတာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလို့ဒါနောက်ဆုံးလို့ဖရားမိတ်သွားဦးအကြောင်းကျွေးခုလည်းခင်ဗျားတို့ကြွေးဆန့်နေရတာတွေမရှိဘူးလားတာကြွေးသမီးကြွေးလင်ကြွေးမယားကြွေးလင်စိုးမယားတဖားပါဒါပေမဲ့မျက်နှာမမြင်ဘူးတဲ့အချိန်ပြည့်မူအရက်အရက်ဖိုးတောင်းရိုက်နေလဲမျက်နှာမမြင်ဘူးပါရှိလို့ဆတ်ပေါ်ဘယ်သူမပြုတ်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့နောက်ဆူတောင်းရင်တတိထားတောင်းတော့မော်တင်ဆုံးဖရာကြီးကဆူတောင်းပြည့်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘဝဆက်တိုင်းအတူများတောင်းပြန်ကြမဲ့လူတွေတတိထားထားကြရှင်းမလားဟဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့သူပန်ခဲ့တဲ့ဆူရဟိုခွေးကမလိုက်ဘူးလား

အကျွေးတွေကိုဗာနဲ့ဆက်နေတယ်ဘယ်တော့ပြီးမလဲခုမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတယ်ကံကြွေမကုံသွေးဆိုတော့ဒီကံကြွေးမကုံခြင်းနောက်ကြွေးသစ်တွေရောမတင်နိုင်ဘူးလားခုခင်ဗျားတို့အတိတ်ကကံဟောင်းကြွေးတွေကြည်ဘူးလားမကြည်ဘူးမဲ့နေ့စဉ်ကံတွေလုံမလုံအဲ့တော့ကြွေးဟောင်းဆက်ရင်ဟောခင်ဗျားတို့ကအဟောင်းပေးအသစ်ယူကိုမဟုတ်ဘူးဟင်အဟောင်းလည်းမပေးနိုင်သေးဘူးအသစ်လည်းဘယ်တော့ပြီးမလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲရှင်းရသလားဒါဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရမရသတိထားပါဝတ်သုံးမလဲပြန်ပြောပြန်ပြောကံကိုစင်ကြယ်အောင်ဗာနဲ့လုပ်အောင်ဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်ရဘယ်သူနဲ့ပြန်ခုနေ့တိုင်းလုပ်သေးသမျှကံကိုအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်သူဝဲခံဘယ်သူမပြုတ်ဂျင်းနေပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဘယ်သူလေးလဲယဟန်တော်ခုနှစ်ပါးဘယ်မှာပြိမိเจ้าကူကြီးတစ်ခုထဲမှာပြိမိနေမနေရက်ဒါလဲစစ်သားတို့တဲ့ငါဖရားရဲ့သားတော်တွေဟာကိလေသာရှိခဲ့ကြသည့်အားလျော်စွာကံကြွေးတွေတင်ခဲ့လို့ဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးနဲ့ဝတ်ကြွေးဆက်ကြရတာဟေ။ငါဖရားရဲ့သားတော်ဒီနေ့ခုနှစ်ပါးဒါမြတ်စွာဘုရားရှေ့မောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တွေအခုရောက်နေပြီခုနှစ်ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသည်အတိတ်ဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာပဲနွားချောင်းသား9ယောက်ဖြစ်ခဲ့။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။သူတို့တွေကတငယ်ချင်း9ယောက်။အဲ့တော့နွားကိုနွားတွေကိုမနဲ့ကြတော့နွားပိုင်ရှင်တွေထံကနေယူစုစည်းပြီးတော့စကြက်ကိုသွားကြောင်ညက်နေကြောင်ပြန်သိမ့်ပေါ့။အဲ့လိုစကြက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်ပြီးတော့ကြောင်နေကြတာတငယ်ချင်း9ယောက်။တကယ်ကြတော့နွားကြောင်ပြီးတော့နွားသိမ့်အပြန်လမ်းမှာဖွကြီးတကောင်တွေ့မတွေ့ဖွကြီးတကောင်တွေ့တော့နွားကြောင်သားကလေးတွေလူငယ်တွေပဲရှိသေးတယ်နွားကြောင်နဲ့လှုပ်ဆိုလူငယ်တွေလှုပ်တာလူကြီးမလှုပ်တော့အဲ့တော့ကလေးလေးတွေလှုပ်နေတော့ဒီကလေး9ယောက်ကတငယ်ချင်း9ယောက်ဟာဖိုးဟေးလိုက်ဟာလိုက်ဟာဆိုတော့ကလေးတွေပြီးပြီးဆော့ကျင်တာနဲ့အမှန်တော့လိုက်လိုက်လိုက်တော့ဖွကတောင်ပို့တဲ့ဝင်ပြေးသွားဘယ်ထဲဝင်ပြေးသွားအဲ့တောင်ဘိုးကလည်းဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်တိုက်အပေါက်တွေလိုက်ရှာတော့ခုနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဘယ်နှပေါက်ရှိလိုက်တဲ့နွားချောင်းသားကလည်းခုနှစ်ယောက်ဆိုတော့တယောက်ကိုတပေါက်တာဝန်ယူစိတ်တူသဘောတူဟဲ့ဒီကောင်ကြီးဒီထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်မိအပေါက်ရှာပိတ်ပိတ်ပိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှပေါက်တွေ့တယောက်တစ်ပေါက်စီတာဝန်ယူပြီးဆို့ပြီးတော့နီးစပ်ရံနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဟိကောင်တွေမိုးချုပ်တော့မယ်ဒီကောင်ဘယ်မှမပြေးနိုင်ဘူးနောက်နေ့ကျမှငါတို့လာဖမ်းမယ်အေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်အပိုင်မယ်မင်းဘက်ကပိုင်လားပိုင်တယ်မင်းရောသိကြလားသိကြတယ်ငယ်ချင်း9ယောက်အပေါက်9ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့နွားတွေကြောင်ဝင်ပြန်သွားကလေးတွေဆိုတော့သိပ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိဘူးမိမ့်မိတ်ပျောက်ပျောက်ပဲနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီစကြက်ပဲသူတို့မရောက်တော့ဒီလိုနဲ့လက်ပတ်ကြောင်းတာ9ရက်ကြာသွားဘယ်နှရက်ကြာ9ရက်ကြာတော့မှအဲ့ဒီစကြက်ပဲအလှည့်ပြန်ရောက်ဆိုတော့မှနွားတွေမောင်းလာရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေသတိရတယ်ဟာဟိကောင်ငါတို့ဟိုတနေ့ကဖွကြီးပိတ်ခဲ့တာအေးဟုတ်သားအဒီနားမှာကွာလိုက်ရှာအဲ့တောင်မိုးကြီးရှာတွေ့ပြီဟုတ်လားဟောင်းတော့ငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ဆိုသူ့ပေါက်ကိုပေါက်ကိုပေါက်ပြန်ဖွင့်ရဖွင့်ပြီးတော့မြေကိုတူးပြီးရက်ထုတ်လိုက်တော့ဖို့ဖို့ကဘနေ့ရက်ပိတ်ခံတာခုနှစ်ရက်အစာရေစာပြတ်နေတော့မြို့မြော့ကလေးကျန်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုကျန်လဲမြို့မြော့လေးကျန်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာ
ကလေးတွေပြီးပြီလူကြီးတွေလောက်ကလေးတွေကလူကြီးတွေလောက်မရက်ဆက်တနာသွားတနာသွားဟာအဲ့ကောင်တနာပါတော့ကွာရေဘူးလေးရေတက်ရေတက်ရေလေးလောက်ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ကြမတတ်ဘူးဖို့မတတ်ဘူးဟုတ်ကလားအစာခွန်အစာရှာကျွေးတဲ့ကောင်းကကျွေးရေတိုက်တဲ့ကောင်းကတိတ်ရေခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်စုပြုတ်စုပြီးတော့ဖို့ကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တတ်သလားမတတ်တော့သူတို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တရားလေလာခဲ့တဲ့ဘဝမှာဒီ9ယောက်စုံတိုင်းစုံတိုင်းပါတယ်ပါတယ်သူတို့အကုသိုလ်လုပ်တာဘယ်နှယောက်တယောက်ချင်းစီနေရင်ဒီဝကျွေးမလားခဏယောက်ဆုံးမခဏယောက်ပေါင်းမိပြီဆိုတိုင်းဒီလိုလိုင်ကူမိပိတ်မိသွားတာ14ဘဝရှိပြီတဲ့သတ်သလားမသတ်ဘူးနော်ကလေးပြီပြီဒီပဲကွယ်ဒီအပြစ်ခွင့်လွတ်လိုက်ပါကလေးဆိုတော့သိလားမသိလို့လုံးမိတာပဲကွယ်လွတ်လာဓမ္မအပြစ်ရှိတယ်လောကအပြစ်ရှိတယ်ဒါခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ခုဦးဇင်းတို့ကြတော့ဝီနီးပြစ်ရှိတယ်ဓမ္မအပြစ်ရှိတယ်လောကအပြစ်ရှိတယ်ဝီနီးပြစ်ဆိုတာဝီနီးလို့အရဦးဇင်းတို့လူအသက်မတတ်ရဘူးသူတော်ဘာပြစ်စီမခိုးရဘူးမေးထုံမမီဝဲရဘူးကိုယ်မှမရှိတဲ့ဇန်တရားမက်တရားတွေကိုကြွားဝါပြီးမပြောရအောင်အဲ့ဒီလေးခုကျူးလွန်လိုက်မိရင်တစ်ခုခုကျူးလွန်မိတာနဲ့ယဟန်ဘဝဆုံးရှုံးသွားပြီဒါဝိနည်းပြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မအပြည့်ကြတော့လောကအပြည့်ကြတော့လူမှလူတတ်ရင်လူတတ်တဲ့အပြည့်လောကအပြည့်ရှိမရှိထောင်ထမ်းမနေနေကြခံရမယ်အလုတ်ကျန်းတဲ့ဘလောက်ဟုတ်လားဒါလောကအပြည့်ဟုတ်ပြီနော်လောကအပြည့်ကလောကအလယ်မှာတရားသူကြီးချမှတ်တဲ့အပြည့်ခံပြီးသွားရင်မပြီးဘူးလားသို့တော့ဓမ္မအပြစ်ကလွတ်ဘူးသူများအသက်တတ်ထားဘူးရင်တတ်ထားခဲ့တဲ့လျောက်နံပါတ်1ငရဲကိုသွားငရဲကလွတ်လာရင်ဖြစ်လျေဘုရားဘဝမှာအသက်တူမယ်ဘယ်တော့မှသက်တမ်းစိတ်မနေရဘူးအနာရောဂါများမယ်ရန်သူပေါ်မယ်မနာလူရိုးတဲ့လူပေါ်မယ်ကိုယ်စည်းပွားရေးကိုတိုက်ခိုက်မယ်လူနှောက်ရှက်မယ်လူဟန်တားမယ်လူကန့်ကွက်မယ်လူပေါ်နေမယ်အဲ့ဒါပဲလွတ်လေသူများကိုတတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့အာကုသကံကြောင့်အကြောင်းရှိလို့ငါမနာလိုတဲ့လူများလာကြီးလားဆိုတော့မနာလိုတဲ့လူတွေကတမင်မနာလိုနေတယ်လားကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလားအခုဥသုမေကလာတရားလိုက်ဟောနေတာသစ္စာ၄ပါးတရား24နှစ်ရှိပြီကျုပ်တရားတွေလိုက်နာကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းခမည်းတော်ကိုအရိယသစ္စာဉာဏ်နဲ့ရနိုင်စေခြင်းလို့ငါလမ်းမှန်တရားတွေကြီးပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုတရားဝဲပိတ်မဲ့လူတွေနောက်မှာတပုံကြီးစောင့်နေမနာလိုတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့လူတွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးသူတို့မဆိုးဘူးမလေသူတို့တော့မပြောနဲ့တချို့ကတရားပွဲပိတ်ပြီဆိုအဲ့ဒီပိတ်တဲ့လူတွေလိုက်ရန်တွေးလိုက်တောင်းမှန်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒကမာကြီးတွေမားနေတယ်ရန်တွေးရှင်ကြောက်တွေးတရားပွဲလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတောင်အနောက်ဆက်ခံရတယ်ဆိုတာငါလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဘလောက်ကြီးနေတယ်မင်းတို့စဉ်းစားသဘောပါလားကုသိုလ်တရားလုပ်နေတာတောင်နောက်ဆက်မဲ့လူဆိုငါသာစီးပွားရေးလုပ်နေရင်နောက်ကတိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးနေမှာဗျသောပါလာအဲ့ဒါငငယ်ကဘေးရင်ဆရာဟောထားတယ်လူလိုနေရင်တဲ့သမရတို့ရှင်ဘရင်တို့ဖြစ်မှာတဲ့ရှင်ဖုရားယဟန်လိုနေရင်ယဟန်ဘုရားမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်မယ်တဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ငါသမရဖြစ်ရင်ငါဒီကံမျိုးတဲ့သာသမရဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းပြည်လဲမွဲမှာပဲသောပါလာငါငါတောင်တကောင်နဲ့မလောက်မငါဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်ပိုပယံပရာဖြစ်တော့မယ်ဆိုဘုန်းကြီးလူမထွက်ရဲဘူးသဘောပါလားငငယ်ကလေးစဉ်းစားတယ်မိမမอยู่ရဲဘူးပေါ့တယောက်ထဲတောင်ငတ်နေတာနှစ်ယောက်ပေါင်းရင်တော်တော်ဆိုးသွားမှာပေါ့ဗျကျေနပ်လားအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်ကိုမှပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့အားမရှိဘူးဆိုလူမထွက်ရဘူ
ကိုတရားဟောနေတာတော့နှောက်ရှက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲ။ရံပြုတ်ကျင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲ။တစ္ဆာစကားတွေကြီးပြောနေတာကြိုက်တဲ့နေရာစီစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ကိုတခက်ကဥစဉ်ရဲ့တရားကို80ကို80ကိုတရားရှိတဲ့တကတယောက်ကစင်စာအဖွဲကိုစင်စာတင်လိုက်။တကွေမှခွင့်မပြုဘူးလေအကုန်ပြုတ်ကြလာ။အဲ့ဒါနဲ့နေနေအရာရောက်တဲ့လူတယောက်ကနေသားမအောင်80 80လုံးပြုတ်ကြရအောင်ဒီဘုန်းကြီးဘလောက်မှားနေတယ်လဲဒီလောက်မှားနေတာဖြစ်ရင်လဲသူ့ကိုတရားဟောခွင့်ပေးလို့မရဘူးမှားတဲ့အချက်တွေရှာပေးပါဆိုပြီးပြန်ရှာခိုင်းတော့တခုမှမမှားဘူးဆိုအကုန်လွတ်သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်ငကူကဘာလို့80လုံးပဲခံရတာကျုပ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့ပါဗျာသဘောပါလားသူများကိုနှောက်ရက်ခဲ့ဘူးရင်ကိုလည်းနှောက်ရက်ခံရမယ်သူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးရင်ဘယ်သူမပြုတ်ဒီလူတွေဆိုးနေတာလားကိုပြုတ်ပဲအကြောင်းမှားနေတာလားအဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေရင်ပြီးနိုင်စရာအကြောင်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအခုဖို့ကိုသူတို့တတ်သလားမတတ်လို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးလေတူတော့အကျိုးပေးတာသို့တော့ဘယ်နှပါဆုံရင်သူတို့ခုနှစ်ယောက်ဆုံတိုင်းဒီလိုကြောက်လန့်ကူထဲမှာအလိုလျောက်ပိတ်ပြီးခုနှစ်ရက်အစာငတ်ခဲ့တာဘယ်နှဘွားရှိသွားလဲမတက်ခဲ့လို့မသေးတာတက်ခဲ့ရင်ရှင်းနေသလားအစာငတ်ခံပြီးသူတို့မေ့ထားခဲ့တာနော်တမင်ငတ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလားမေ့နေခဲ့တာလားဒါတော့အဲ့ကြောက်တုံးကြီးကလည်းပယ်ရမှာမေ့နေတယ်ဘယ်နဲ့ရဲ့ကျင်တတ်ကြလားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောပြီပြုထားတဲ့အာကုသို့ကိုကောင်းငင်ပြန်ပြီးပုံးလို့လဲရေလေကောင်သွားပုံးလို့လဲတောင်ကောင်းနဲ့ဝင်နေလို့လဲအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံဒါဖြင့်ကံလုံတိုင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะကောင်းပြီဒါဖြင့်ကံဆိုတာဝတ်ကြွေးကံရှိရင်ဝတ်ရှိတယ်ပြန်ပြောကံကုံမဘုကုံမပြန်ပြောဒါဖြင့်တန်တရာလုံးခမရတို့ကျုပ်ခဲ့ကျုပ်တို့နေခဲ့တာကံအမိကံဖဘာဟုအာကိုနေခဲ့တာဒါဖြင့်ဒီအရှိဘသူအာကိုဘာအာကိုမယ်မှတ်ထားပါဒီညာအာကိုတဲ့တရားမျိုးသာသနာဘမှာရှိအခုခမရတို့သာသနာဘလားသာသနာတွင်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကံတွေကိုအလုံးဏိကုံချုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်။ဘာနဲ့ဏိကုံချုပ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါ။သာသနာတွင်အလုံးနဲ့သာသနာဘအလုံးနှစ်ခုရှိတယ်။သာသနာဘသည်တန်တရာလေချောင်းကိုပဲလှုပ်လို့ရတယ်။တန်တရာပြတ်ချောင်းလှုပ်လို့သာသနာတွင်မှာတော့တန်တရာပြတ်ချောင်းအဲ့တော့တန်တရာလေချောင်းကဘယ်သူ့အလုံးကံရဲ့လို့တန်တရာပြတ်ချောင်းကမှတ်ထားပါမှတ်ထားပါတန်တရာလေချောင်းကတန်တရာပြတ်ချောင်းကခုဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီးကံအလုတ်လုတ်ကြမလားညံအလုတ်လုတ်ကြမလားဒါဥဒ္ဓမင်္ဂလမဲဆွယ်လို့လားဟမ်ခင်ဗျားတို့စီယုံသိမ့်သွင်းသွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အကိုဆုံးပြတ်ပါကံကိုကံဝကျွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေသေးသေးဘယ်တော့မှပြီးမယ်လို့ရှိသလားအဟောင်းမကုန်ခင်ဘာတွေတည်နေတော့ဟဲ့ပြောသားအဟောင်းမကုန်ခင်အလုံးခုနေလို့တိတ်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကုန်မလားကံကျွေးတွေကုန်မလားအဟောင်းကျွေးတွေမကြေခင်မဲအစ်စ်တွေထပ်ထပ်ပြီးနေစဉ်တင်မနေဘူးလားဒီနေ့တော့ဒီကံအတိုင်းသာသွားနေရင်ဒီတန်တရားဆုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဖြင့်တန်တရားဆုံးတဲ့အလုံးရှိမရှိဘာလို့တော့အဲ့တော့သာသနာတွင်းမှာတန်တရာဆုံးတဲ့တန်တရာပြတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ဒီဝိပဿနာအလုတ်လို့မှတ်ပါဘာလို့ဝိပဿနာအလုတ်သာသနာဘာမှာမရှိပါဘူးဘယ်မှာရှိတော့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာအထုပတ္တဆိုတာရှုတာအထုအပြင်ရှုကြည့်တော့အထုရှုအထုရှုဆိုတာဘယ်မှာရှုရမလဲ
ခန္ဓာမှာရှုရမှာဘယ်မှာရှုမလဲခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ဘာအကြောင်းကြီးခန္ဓာနွားခန္ဓာဖုံးကြီးတဲ့ခန္ဓာဟိုမိမ့်မပြိုခန္ဓာဒီမှာကြည့်ရမှာလားဒါပြန်ဘယ်သူခန္ဓာကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့သိကြလားအခုခင်ဗျားတို့မှာတရားထိုင်နေတဲ့ရုပ်ရှိမရှိတရားနာနေမှန်းသိတဲ့စိတ်ကောကောင်းပြီအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုပိုင်သလားရုပ်တရားတွေမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားပြန်စစ်ကြည့်သားခုဒီရုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်ကြီးပေါ်လှပအောင်ရွှေဆွဲကြိုးတွေစိတ်ငတ်တွေပန်ထားကိုနဲ့ဆိုင်လားကိုရောပိုင်သလားဒီနေ့သိရင်အဲ့စိတ်ငတ်ကြီးကိုနဲ့ပါလာမလားကျင်းတတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီရုပ်တရားဟာကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံနေတာတွေဟာကိုပိုင်တာတွေလားမပိုင်တာတွေလားမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတော်ဖြင့်ရုပ်မပိုင်ရင်စိတ်ကောကိုစိတ်ကိုရောပိုင်ရလားနန္ဓမအလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ရုပ်ဓမအလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာနေတိုင်းလှုပ်တဲ့ကာယကံတွေရောမြဲသလားဝစီကံတွေရောအဲ့ဒီကံတရားတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့တရားကိုမဖြစ်အောင်တားလို့ဒါဖြင့်မပြက်အောင်တားလို့ရောဒါဖြင့်ခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့မှာပဲတန်တရားလဲမနေရဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားကဲမပိုင်တာနဲ့အတူတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲအခုဒီခန္ဓာကြီးရောခန္ဓာရှိရင်ဝတ်ကျွေးအဲ့တော့အတိတ်ကဝတ်ကျွေးကြမာတွေခင်ဗျားတို့မှာပါမပါအခုဝတ်ကိုဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်

ကံလည်းမရှိတော့အနေရမှာလားကိလေသာမရှိအောင်လုပ်ရမှာလားအာဖဲနေလို့နေစဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံရှောင်လွှဲလို့ဒါဖြင့်ဒီအရှိဒီလုံမလားညာဥသိတဲ့ကံလို့ရင်ဒီကိလေသာဥသိတဲ့ကံတွေလာเสียအကြောင်းကိလေသာမရှိရင်ကံလဲမရှိတော့ကြည့်ဩဒဥပါဒနာနေရောတော့ဩတဏချုပ်ရင်ဘယ်သူချုပ်ဥပါဒနာနေရောတာကမ္မဘဝနေရောတော့ဟောဥပါဒံချုပ်ရင်ကမ္မဘဝပါမချုပ်သွားဘူးလားဒါဖြင့်ကံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာလားဥပါဒံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာလားအဲ့ဒီဥပါဒံအစွဲမရှိရင်ဒီကံတွေလာเสียအကြောင်းအခုခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကိုထိမ့်ထားတာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံတဏှာဥပါဒနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံလာเสียအကြောင်းရှိတော့ဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံကအလိုလိုမရှိမှလားညံတဲ့အတ္တမှမရှိမှညံတဲ့အတ္တမှဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာ

0: တော့နောက်ကညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမပိုင်ဘူးလို့သိရင်เสียလဲကောင်းကြနေတော့ကိုကြောင်းကြတိုင်းသူကကောင်းလာသလားကြောင်းတာနေတော့ကြောင်းတာတိုင်းရသလားမရရင်ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာမှာကိုပိုင်အလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်ဘာနဲ့ကြည့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုယ်သိမသိသိလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့အဲဒီယုံနာအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုယ်ပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ညာကမင်္ဂသစ္စာနဲ့ရရင်အခုလိုခမည်းတော်ခန္ဓာဝတ်ကြီးဝတ်ကြွေးကြီးတွေဘယ်နှဘဝသိရမယ်ဘယ်နှဘဝခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်သိတာကသမှုရိယဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွယ်တာမှုသိသွားရင်နောင်ဒီဝတ်ကြွေးတွေလာเสียအကြောင်းဝတ်ကလွတ်တဲ့နေရာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဝတ်ကုံနာကိုဘာခေါ်တော့အဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဝတ်ကုံနာကိုအဲ့တော့ခုခမည်းတော်ဝတ်တွေဆက်ဘာနဲ့ဆက်ဝတ်ကြည်ကြည်ဘာနဲ့ဆက်မလဲအဲ့တော့ဒီအရှိတဏှာခိုင်းတာလို့မလားညံခိုင်းတာလို့တဏှာအလိုလိုက်ရမှာလားညံအလိုလိုက်ရမှာနောက်ပြင်အပြစ်ကင်းအောင်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့တကယ်လှုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသည်ခမည်းတော်ကြွတို့အတွက်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရအောင်ယူခဲ့တာသည်ဝတ်လေစေခြင်းလို့လားဝတ်ကြွစေခြင်းလို့လားဒါဖြင့်တကယ်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုဖူးတွေ့ခြင်းရင်ခမရတို့ဘာကြွအောင်လုပ်ဝတ်မကြွသေးသေးရင်ဖျားနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့ဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်ဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘဝမှာနေမလားဖျားတရားကိုပိုင်ရအောင်လုပ်မလားအဲ့တော့ကိုပိုင်ဖျားမပွင့်မချင်းကိုကိုကိုကဲတင်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့လောကမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားကိုယ်ရင်ထဲမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားဒါဖြင့်ကိုပိုင်ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့ရုပ်နာအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တဏှာဝတ်တွင်းကလော့ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလေးရောမပေါ်ဆသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခင်ဒီတန်ត្រာကျွတ်လွတ်နိုင်ရေးဦးစားပေးပြီးတော့ဝတ်ကျွတ်ကြောင်းအလုတ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြတ်နဲ့ပဲနားကြစို့
1: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဇိုလဇန်၈ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း22ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာ16ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားပွဲဒီနေ့၄ရက်မြောက်နေ့နေ့လည်ခင်းခါကာလမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်အကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီနေ့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးများပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကအရင်တွေကတရားတွေရဲ့အဆက်လိုပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃဗုဒ္ဓဆိုတာတည်သူတည်စေသူဓမ္မဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းရာကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အရာတန်ခါဆိုတာဖြူရှင်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအကြောင်းပြောနေကြတယ်နော်ပထမနေ့က ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေမည်လမ်းကြောင်းတရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့မြင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့လမ်းမရှိရင်သွားလို့မရဘူးလေကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လမ်းလေးရှိရမယ်နီလမ်းနီးဆိုတဲ့စကားလေးလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးပေါင်းထားနော်နီးကအနီးအဝေးကိုပြောတဲ့နီးမဟုတ်ဘူးနာငယ်ညတ်တ်ပြီးရေးထားတယ်နီးနရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်လို့ထင်ပါနရဆိုတာအ내အတိပဲนี่ตะคู่กูบะโลลงได้มั้ยเลยสนิทจะผิดอ๋อลุบผู้ด้วยลั้นหญ่นท่าได้ตะบอโกนยะหลุขอไอ้นี่นยะกูเว้ยนี่หลุบอกล่ะนอกตะลงก็บาเลยลั้นลั้นสรแล้วตะเนียยากูยกตัวสิได้อสวันสินะธรรมกูทุกข์แหงยาสิตุยกสิได้เดလမ်းလို့ဒီလိုလေးဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ကြရအောင်နောက်ဒုတိယလေးဘုန်းကြီးတို့ဗာပြောခဲ့တော့ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆောင်ပို့သွားမဲ့ရင်တစင်းဖြစ်တယ်ရွေလျားနေတဲ့ရင်ကိုစီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရင်သေဆောင်ရနောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါသွားဒီဓမ္မဆိုတဲ့ရင်ဟာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်စည်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်တည်ဆောင်သွားမှာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုတည်ဆောင်သွားဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကယောဂီများကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာကချမ်းသာလားရှာတယ်လို့မအောင်မေ့နဲ့ချမ်းသာလားရှာတယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်ထက်ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားအောင်ဒုက္ခတွေကိုလျှော့ချဖို့လာတာလို့အဲ့ဒါလို့လေအမေလို့ပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကအဲ့ဒါလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်လောကမှာချမ်းသာအစစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပဲဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်အတုံးလုံးနဲ့ဟောတယ်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ဟောတာဒါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအလွန်မှလည်းတွေးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကချမ်းသာရှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ထက်ဆင်းရဲနည်းနည်းနည်းနည်းသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ရခုဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာဘယ်ဒီကိုကိုယ့်ကိုတည်ဆောင်သွားမှာတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုတည်ဆောင်သွားမှာဓမ္မရှင်ကိုတက်စီမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သွားမယ်ဒီသဘောပြောတာနော်နောက်တတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တာတော့မနေကဓမ္မဆိုတာစိတ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်ပေါက်သုံးရမယ်ဈေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ယောမေဓမ္မရဲ့အတိပ္ပယ်လေးဓမ္မရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုကျေပြန့်မှုစူးစမ်းအထောက်ကြတဲ့အခါမှာနားလည်ရမယ့်တမျိုးအတိပ္ပယ်လေးကမနေ့ကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။မနေ့ကဓမ္မကိုဆေးလို့နားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့တော့ဓမ္မကိုရေလို့နားလည်စေခြင်းနဲ့နော်။ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ရေလို့နားလည်ရမယ်ရေဆိုတာတောက်ရင်အစာပြေတယ်ဆေးကြောရင်စင်ကြယ်တယ်ချိုးမယ်ဆိုရင်အပူတွေပါတယ်ငြိမ့်သွားတယ်တန်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာသိရမြင်ညာနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မကိုအဲ့ဒါလိုရေနဲ့တူတယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့ရပြီသားသဘောပေါက်လို့လည်းပဲသူတို့ဓမ္မကိုရင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့အများကြီးပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်။ဓမ္မရေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းစင်အောင်ရှင်းကြောဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ်ရေစိတ်နှလုံးရဲ့ဆောင်းလောင်မှုသိမ့်မှု တဏှာလောဘကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့အစာပြေဖို့အတွက်ပေါက်သုံးရမယ်ရေကိလေသာအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဒီစိတ်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတာကိုငြိမ့်သွားအေးသွားဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရေအတိပ္ပယ်လေးတွေအဲ့လိုရှိနော်အဲ့တော့ဓမ္မကရေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကာထာလေးနဲ့တက်ဆက်တယ်ရေးထားတဲ့ကာထာလေးတွေပုံရှိတယ်ဒီနေ့ကကာထာလေးလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နော်မမေ့နဲ့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတုဒုက္ခိတောကာယရောဂိပိစိတ်တေနိရာမိတတိဒါမနေယကာထာနော်ရုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုတိခံပြီးတော့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုစားပါအကယ်၍စိတ်မှာအနာယောဂါကင်းမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲနေတော့လည်းပဲဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂါတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိခဏနိုင်မှာကိုသူကအဆင်ပြေမှာခုမဏကဘုန်းကြီးကြီးကိုယဉ်ဤတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်တော့သူ့ရဲ့မောင်ကရေမျိုးအစာရေမျိုးမှာကင်ဆာဖြစ်လို့ခု ICU ထဲရောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တေခါနေလဲအဲ့ဒါလို့စင်စင်ရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးဖြစ်နေဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဖေဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တီးခါရမှာပဲလားဗျာဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဟုတ်တယ်တီးခါရမှာပဲဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့လည်းမရဒီလိုဖြစ်တဲ့တဘာဝကြီးရထားတာဒီလိုဖြစ်တာကိုရှင်ဆိုင်ကိုဆိုင်ရမှာပဲရသော်ဗျာလည်းပဲဟောတာလေအပူကြီးကိုတီးခါရမေးဆာလမုတ်သိမှုကိုတီးခါရမေးနေပူရာလေတိုက်တာပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရတာဒါတွေကိုတီးခါရမေးပဝင်းကျင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုလည်းတီးခံရမယ်။နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အလွန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကပေးလာတဲ့အသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည့်ထိပြင်းထန်စွာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာကြုံလာပြီးဆိုရင်လည်းတီးခံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကတရားလေးလည်းဘုန်းကြီးကအလုံးမစိတ်ထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမစွဲနေအောင်မှတ်သားထားစေခြင်းနော်ရှုပ်ယောဂါကိုတီးခံ၍စေယောဂါကိုပြောက်အောင်ကုပါစိတ်မှာယောဂါကင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှာယောဂါဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတဲ့အခါကာလမျိုးမှာတောင်ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမှာကဓမ္မသည်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပါနော်အဲ့တော့သူဘလိုလေးရေးပြတော့ဒီကထာကိုရေးတဲ့ပညာရှင်ကိုဘုန်းကြီးလန်းလန်းပြီးတော့ရှားကြည့်တာအခုချိန်ထိမတွေ့ရမသိဘူးဖြစ်နေနော်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လဲမသိဘူးဖြစ်နေကာယေမလန်မူပိခာယစိတ်တေမလန်စဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတန်တော်ပုတိကာယောပိပူဇိတော်တဲ့ဒီနေ့မှတ်သားရမယ့်ကာထာလေးနော်ကာယေမလန်ဥပိခာယရုပ်ကာယမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလရစ်လျူရှု၍စိတ်တွေမလန်စတော့ဝတ္တုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ချစ်ကြပါစိတ်တွေဟိနေမလေတန်တော်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတ္တိကာယောပိပူဇီတော်အနတ်မကောင်းသောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်တော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးပါဖြစ်ွက်တာနော်ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍လေဟောမနေ့ကယုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတိုင်းမပြောတော့ဘူးခုနတည်းလေးပြောတာနော်ယုတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတီးခံ၍စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုကုစားရမယ်အခုကယုတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍မတူဘူးနော်ယောဂါကိုကြတော့တီးခံရမယ်အညစ်အကြေးကိုကြတော့လေးလျူရှူရမယ်။အဲ့ဒီအသုံးနှုံးတွေမှာကိုယ်ကလေးနေတဲ့အသေးပဲတွေကပါနေပြီးသား။ရုပ်ဝံဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းအောင်လည်းပဲကုစားတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်ဖို့လိုသလိုဘလို့မှပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိခါမကိုအရှင်ပြေမှာ။အခုဒီမှာရုပ်ဝံဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူရတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့မဆေးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တကူကြီးတန်ရှင်းရေးရသော်ဗျာအလုံးမအလေးထားပါလေ။ အခြေတဲ့လက်တဲ့တွေကာယပဲစပင်တွေရှင်ရမုတ်စိတ်တွေရှင်ရေးရမယ်တမ်းတမ်းရှင်းရှင်းနေရမယ်ခုဒီမှာဘာဘူးလို့သူကလေးလျူရှူရည်လို့ပြောထားတယ်လေကျွတ်တို့တန်ရှင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလုံးဝယာနှုံးပြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်ရှင်းရေးလုံးနိုင်ပါပြီလို့ပြောလို့ရသလားဘယ်တော့မှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူရဲ့ပင်ကိုသဘာဝကိုကပြောရင်အညစ်အကြေးတုံးကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားလူတကူလုံးညစ်ကြေးတုံးယွံမုံကြောက်เสียဟာဘယ်တိုင်းဆိုနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုခန္ဓာကအညစ်အကြေးတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတဲ့ဆေးကြောလိုက်တာကိုဆေးကြောပြည့်ရမှာပေါ့သို့တော့ဆေးကြောလို့မရတဲ့အစိအပိုင်းတွေဆေးကြောလို့မရတဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုဘာလို့ခိုင်းတော့လေးလူရှူလိုက်ထားလိုက်တော့ဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအလိုမှလည်းဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လို့မရဘူးဒီသဘောပြောတာနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလူရှူပြီးတော့စိတ်အညစ်ကြီးကိုကြာတော့မလိုအောင်ပါလေတော့နော်အဲတိခါရမယ်တဲ့ကဲဘုန်းကြီးကိုစိတ်ရကြအောင်လှုပ်နော်စိတ်အညစ်ကြီးတိခါရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့တာပဲဘာမှဆက်လှုပ်เสียမလိုတော့နော်စေညကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးချောရမယ်နော်စိတ်ယောဂကိုကြာတော့ကုရမယ်နော်အတုလည်းပြီးခံနေလို့မရဘူးမနေ့ကအဲ့ဒါပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားသိရနေရတကခံလို့မရဘူးနော်ယုံညကြီးကိုလေးလေးရှုပြီးတော့စေညကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးချောရမယ်စေညကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးချောနိုင်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ပဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပေါ်မှာသဘောထားမှုဟာဘလို့ဖြစ်လာလဲ။နော်။ကာယေမလံမုပိခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်ပုရိကာယောပိပုစီတော်။စိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုရိကာယောပိပုစီတော်ပုတ်တော်ခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်။ဟော။မျက်နှိုးတိုက်တယ်။လေးစားတယ်ပဝန်းကျင်ကတန်ဖိုးထားတယ်အဲလူတယောက်စိတ်တက်တကယ်ဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှမတူတဲ့တန်ဖိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုအလွန်မှလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဒီမှာတော့ဘလို့တောင်ပြောထားတာတော့ပူဇော်တိုက်တယ်လို့တောင်ပြောထားတာနော်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ကတကယ်အထွတ်ထိပ်မျက်နှိုးမှုကိုပြတ်ပါတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလုံးမကြည်ညိုတယ်လုံးမတန်ဖိုးထားတယ်လုံးမမြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုများသောအားဖြင့်နော်ပူဇော်တယ်ပန်းလေးတွေကတ်တယ်ဆိုရင်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေကတ်တယ်ဆိုရင်ရေပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးလေးအဲ့ဒီအတုံးနှုံးနဲ့တောင်ထိုက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်စိတ်အငြိအကြီးတကယ်ကင်းတာကလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှကင်းပါလေရဟန္တာဖြစ်သည့်အထိစိတ်အငြိအကြီးကင်းပြီဆိုရင်လေတကယ်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့เนาะကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားရရှိတာကဓမ္မရှင်နဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကြီးကိုဆေးကြောလိုက်လို့ပြောင်းစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းစင်ရင်ပြောင်းစင်တဲ့လောက်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားတွေကလည်းအစဉ်စဉ်မြင့်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လူလောကမှာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ယုံရင်နဲ့နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုနော်ဆေးကြောနိုင်တယ်။နော်အလွန်နှူးညံ့တဲ့သိမ်မွေးတဲ့တတန်တရာလုံးစွဲလာတဲ့နော်ဒါဒီဆေးကြောဖို့အရန်ခက်တဲ့မပြောရရင်မညံ့ဖူညံ့တို့ဖြစ်လာရင်ဆေးကြောမှပြောင်းစင်နိုင်တဲ့အညစ်အကြေးမျိုးတွေကိုတော့ပုထုဇဉ်တွေကပဲဆေးကြောနိုင်သေးမှာလို့သို့တော့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပုထုတင်တဘာဝပုထုဇဉ်တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အညစ်အကြေးထူတာပါတာတူလို့လားမတူပါဘူးခင်ဗျာအတူဟုတ်လားစိတ်အညစ်အကြေးထူလေးလေးဆူဆူဝါဝါညစ်ကြေးလေးလေးဆန့်ကျင်ဘက်ဘာဖြစ်လို့ရွံမုံလေးလေးဆက်ဆုပ်လေးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားလူတယောက်ရဲ့အပြောဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြုအမူအမူအရာဒါတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ယံချင်းရင်တော့ကျွတ်တို့ကဩဒီအပြောဆိုကြီးကလည်းမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာတော့ဒီအမူအရာကြီးကလည်းဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်တကယ်ဘေးရာကိုဘုန်းကြီးတို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မုန်တီးနေကြတာလေလို့မင်းအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချို့တချို့အပြောဆိုတွေအလွန်မှလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့တာယာနာပြောဝယ်လဲရှိတဲ့နားလဲလွဲတဲ့ဟာအလွန်ကိုနားထောင်ခြင်းစရာတော့အမူအရာလည်းအလွန်မှနူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့ အလုံးကလေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အမူအရာတွေသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျကြတယ်သို့တော့တကယ်တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောကျနှစ်ချိုင်းနေကြတာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောထားတာလေဘလောက်ပြည့်စုံတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူ၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဖြေကျော်ပါအကယ်၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဖြေကျော်နိုင်လို့သူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုဖြေကျော်နိုင်ရင်ဖြေကျော်နိုင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ခေါ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့အည်အသွေးတွေမြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အည်အသွေးမြင့်လာတာနဲ့အများဒီလိုကိုပုတ္တိကာယောပိပူဇိတောပုံသောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲပူဇော်လိုက်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ပမာပြီပါเนาะတချို့အလွန်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့เนาะပฏิပတိတရားကျင့်သုံးခြင်းမှာအလွန်မှเนาะရွရွချွန်ချွန်ကျင့်သုံးတော်မူကြလို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးเนาะကြီးညိုကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားရှိတယ်เนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တမ်းကတော့ဘာလဲလို့မင်းရင်ဒီလိုပဲသွေးနဲ့သားနဲ့စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့အညစ်အကြေးပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲလူတွေကမျက်မျက်နှူးနှူးဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပဲဘာလုပ်နေတော့ပူဇော်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်တာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ကြတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပြောရင်အညီအကြီးခင်းတယ်လို့ကိုထင်သွားတော့တာလေ။ယန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဘာလုပ်တယ်လို့ထင်ရရောက်တော့အညီအကြီးခင်းတယ်လို့ထင်ရရောက်တာ။အတဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစွဲနေတဲ့ညစ်ပင်နေစေတဲ့အညီအကြီးတွေကဘယ်ຢာတွေတော့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကြာကြာနားလည်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကိုဆေးကြောဖို့ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဆေးကြောပြည့်ရမယ်အညစ်အကြေးကဘာလဲဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ကနော်လိုရင်းကြအောင်နားလည်ထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်စိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေး၃မျိုးဆိုပြီးတော့မလဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအခုဒီဂါထာလေးကိုရေးထားတာလည်းအညစ်အကြေးကိုမလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲပုံဖော်ထားတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲရာဂမလဒေါသမလမောဟမလလို့ဒီလိုအသုံးအနှုန်းနဲ့ဟောတာတည်းရှိတယ်။နော်ဆွဲမဲ့မှုအညစ်အကြေးအကျဉ်းနှံမှုအညစ်အကြေးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးနော်တကယ်တမ်းကတော့အညစ်အကြေးတွေကိုအများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်။အလွန်ထင်ရှားတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့မကြမကြာဟောပြနေတဲ့ယောဂီများလည်းပဲတရားနာတဲ့ရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးနာဝတော့များနေမဲ့တုတ်တန်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ဝဋ္ဌတုတ်တန်ဆိုတာဟုတ်လား။ဖြူရှင်တန်ရှင်နေတဲ့အဝတ်လေးပေါ်ကပကြီးစရာသူကြိုက်တဲ့စီအောင်ခြေလို့ရတယ်။အနည်းရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအနည်းရောင်ပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားဆွဲသွားတယ်။အပြာရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအပြာရောင်လေးထင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပင်ကိုအဝတ်ကလေးကဖြူနေလို့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာသူလိုလားတောင့်တတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကဖြူနေလို့ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်ခြေတွေညှော်တွေနဲ့စီခြေတွေပေးချမ်းမဲတူနေတဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးစရာသူကြိုက်တဲ့စီအောင်ခြေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဝါရောင်ခြေလို့လည်းအဝါရောင်ကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံအရောင်နေနဲ့ရိုးပြီးထွက်ချင်တာတွေထွက်လာမှာဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုအောက်ခံအဝတ်ကြီးကညံ့သွားနေလို့အဲ့လိုပဲညစ်ပင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူမျောလင့်တောင့်ထားတဲ့ကောင်းမွန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကပြည့်စုံမတရားလိုချင်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနောက်စိတ်တွေထစ်ခနဲရှိအမြဲစိတ်တူနေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအနာလိုမှုဝန်တုံမှုတွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဟုတ်လားရှင်ပြိုင်လိုမှုတွေနော်ဂုံတို့ဂုံပြိုင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနော်မရှိတဲ့ဂုံတွေကိုဖော်ခြင်းနေတာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနေတာဒီမာယာတထရတွေကဘာလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမာနအတ္တိမာနမက္ခပလာဒအိတာမစ္စရိယဟုတ်လားသံဘတာရံဘခက်ထန်နေချုပ်ချယ်နေပမာဒနောက်ဆုံးမဒပမာဒဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်နော်မဒရှင်မူးတယ်ပမာဒဆိုတာမေးလျော့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့အကျင့်အကြေးတွေလို့ဟောတယ်ဟုတ်လား အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အညစ်အကြေးတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့စွဲနေတာလေရှိတယ်ဒါကိုမြင်ရနော်အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးကိုဘုန်းကြီးတို့စေချောနိုင်လေလေတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာမြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်လေလေပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာပဲလေဟုတ်လားကိုယ့်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်တဲ့လောက်တော့သူများကမြတ်လို့တဲ့တံပိုးထားတယ်ဆိုတာကပြီးမှပထမဦးစွာကိုယ်အရင်ကျင့်တတ်မှုရတယ်အဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်စရာမြတ်လို့စရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဓမ္မရှင်နဲ့မလုပ်ကြရဘူးဆေးကြောကြရပဲအထူးသဖြင့်ဓမ္မရှင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလူရင်းလေးတန်းပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်တော့ဓမ္မတရားဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရားလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်တရားလို့ပြောတော့တရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းဝိလေလည်းဖြစ်နေပြန်သေးတယ်ဟုတ်လားတရားကဘာလဲလို့မေးတော့မပြောတဲ့ပြန်မို့တရားဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုမှန်တာကိုပြောတာလို့ဟောလူရင်းလေးတော့တဲ့ပြန်ဖို့လိုးလာပြီနော်ဘုန်းကြီးတရားတဲ့ခဏခဏထည့်ဟောနေရလေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့တရားတယ်ကွာဘယ်ဘက်ကတော့မတရားဘူးလို့ပြောကြတာရှိတယ်ဘုဇုကိုတရားတယ်ပြောပြီးတော့ဘုဇုကိုမတရားဘူးပြောတာတော့မှန်တဲ့ဘက်ကိုမှန်တဲ့လူကိုတရားတယ်ပြောတာမမှန်တဲ့ဘက်ကိုမမှန်တဲ့လူကိုမတရားဘူးလို့ပြောတာအဲ့တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကဘာကိုယဉ်ညွှန်းနေတာတော့မှန်တာကိုယဉ်ညွှန်းနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်လို့ဆေးကြောရမယ်တမာဒိဋ္ဌိပေါ့အနေရတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့တရား10မျိုးတောင်ပြောရနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘာရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရမှာလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရပါဘဝရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်ဘဝကိုဘယ်လိုမြင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရမှာတော့နော်ဘုန်းကြီးကတော့အခုတလောအဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးကိုထက်ခါထက်ခါပြောဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စနဲ့မရဏဘဝကိုအဲ့လိုမြင်စေခြင်းတည်းဘဝဟာအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောအတွေ့အကြုံတိုင်းကိုအပြီးပိုင်ထားခဲ့ရတယ်ဘယ်မှတည်သွားလို့လည်းမရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘလောက်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောဘာမှအဖတ်တင်တာမဟုတ်ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်အခုဖြစ်နေတာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျုပ်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုယောဂီတို့ထိုင်ကြည့်နေကြတာပဲလေဘာတွေထိုင်ကြည့်နေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးထိုင်ကြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်တွေးတယ်ပြန်တွေးတော့လည်းအဲ့ဒီတွေးတာကြီးကတခါမရှိတော့ဗျာဘုနောက်ထပ်တွေးဗျာနဲ့နောက်ထပ်တွေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒိမ့်သွားနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ဖြစ်အောင်ပါဘုန်းကြီးတို့မျှော်မှန်းတာဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့အများကြီးပဲနောင်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒီနောင်ဖြစ်အောင်ပါတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲငကိုယ်တုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမရှိတော့တလို့မျိုးနောင်ဖြစ်လာဦးမဲ့အရာတွေကလည်းမဖြစ်သွားမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာအဖြစ်ကထွက်ပြီးသားကြီးရဲ့ကျွတ်တော့နားကိုမလဲဘူးအဖြစ်ကဘာလဲအဖြစ်ထွက်ပြီးသားတော့ဘာအဖြစ်လဲအနိစ္စရောမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမင်းဘလို့ထင်ထင်ထင်နေတယ်လို့ထင်ကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းလေးဘာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲထင်နေနေဖြစ်လာတဲ့အရာဟာပြီးဆုံးပြောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောကြီးကအလွန်မှနည်းနည်းတယ်ပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်နည်းနည်းလေးမြင်တာလဲငါမြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးသိဖို့မလိုတော့ဘူးငါအနိစ္စကိုသိပြီလို့ကြုံဝါလို့မရသေးပြန်ဘူးသိစရာတွေကအများကြီးကြံနေတယ်ဒီအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဓမ္မကိုအတိအပယ်ဖွင့်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတာတရားတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာအမှန်ကိုပြောတာအမှန်ကဘာတုံးဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာတုံးဒီရောက်နေရနော်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာနဲ့ဘာတုံးအနိစ္စနဲ့မရဏအနိစ္စအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးနေတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတိတ်အစ္ဆုဘအနာဂတ်ကာလသုံးတန်းအကုန်လုံးနားလည်မှုရှိရမယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့သိရမှာမရဏသူကလည်းပဲသိရင်အလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အစွမ်းဉာဏ်ပညာစွမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နောက်မရဏကိုတည်တဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖိပြီးတော့လှုပ်တဲ့တယ်။ဘဝရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်တွေအကုန်လုံးဖြောင်းမြန်လန်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုယုံကြည်တယ်။အခုကျွတ်တို့ဖြောင်းမြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခောက်ယိုးကျိုးနေ။ဖြောင်းမြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခောက်ယိုးကျိုးနေနော်။ အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏကိုမြင်အောင်ကြည့်။နော်ပျက်စီးမဲ့ဘဝလေးတွေကိုလည်းပျက်စီးရမယ်။ကိုဘေးကလူတွေလည်းအကုန်လုံးပျက်စီးရမယ်။ပျက်စီးသွားကြမှာ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမရဏကအဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်နိုင်တယ်နော်။ဘဝရဲ့ပုံမှာတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုမရဏသဘောကိုစဉ်းစားရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတုံညဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုရရင်ရတယ်လို့ဒီစိတ်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ခုကျတော့ဘဝကိုတုံညလို့မြင်ကိုမမြင်ဘူး။တုံညဆိုတာဘာပြောတာလဲ။တုံညဆိုတာဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာတစ်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ကျတော့နားကိုမလဲဘူး။တန်ဖိုးတွေအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အမလေးဘယ်လောက်တန်တာဒီကိစ္စကဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးတာအမဒါသွားမလုံနဲ့မရဘူး။လူတွေထင်နေတာတော့တန်ဖိုးတွေမှအဆင့်ဆင့်ဘယ်လောက်တာတော့သတ်မှတ်တာလား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတန်ဖိုးအကြီးဆုံးຢာကတော့ဘယ်သူတော့ကိုကိုကိုပေါ့ငါနဲ့တော့ဘယ်သူမှလာမရှင်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားငါကတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားငါအတွက်တော့ငါဟာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ရှင်ရှင်မရဘူးအတွက်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးလို့လွှဲမှားတာဘယ်သူပေါ်မှာတော့ဒီရုံတန်ရဲ့ပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးအကြီးကြီးသတ်မှတ်ထားတယ်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးလို့လှုပ်ထားတယ်ပြောရရင်အကြီးမားဆုံးအလောကြီးနဲ့လွှဲထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကြာရင်အကြီးအမားဆုံးနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီမရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောရမယ်ဘာနဲ့ဆေးကြောရမှာတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောရမယ်ဓမ္မဆိုတာဘာတော့တရားဆိုတာမှန်တာကိုသိတာကိုပြောတာအမှန်တရားကိုပြောတာတရားသိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုသိတာကိုပြောတာဘာရဲ့အမှန်တရားတော့လို့မေးရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားများစွာတဲ့ကလူရင်းကြတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမကုန်နော်ဘယ်တစ်ခုပြောနှစ်ခုပြောတာနော်အနိစ္စနဲ့မရဏဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိမြင်နားလည်မှုတော့ကြီးမားအောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ပြောင်းရှင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနေရရောက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလက်ဒီကနေ့တရားလေးကိုဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောတဲ့ဓမ္မတွေမှာ

0: ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဘုန်းကြီးတရားဏ္ဍန်လေးခြိလိုက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်တဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒေသနာတော်တွေကိုနစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုရှင်းပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်ရေတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်ပြောခဲ့ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်သူပြောခဲ့တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိန်ခိယာလီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီပိန်ကြီးရာလီပုံနာကြီးကသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြည်ညိုတယ်။ဘာလို့ကြည်ညိုတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေကြောင့်သူဟာရှင်းမှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရထားလို့။ငါသူရထားတဲ့ချမ်းသာဟာမြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောကျေးဇူးရှင်ကြောင့်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဟာအလွန်မှကြည်ညိုတယ်။နော်။သူ့ရဲ့ကြည်ညိုပုံကလေးဒါဓမ္မဘုဟုတ္တရဖို့လေရည်ရွယ်တဲ့ပုံလေ။အဲပိကိယန္တိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ပုဒ်မှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုတော့တခါမြတ်စွာဘုရားဝေတာလီပြည်မဟာဝုန်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလိတ်ရှူီမင်းသားကြီးဒီဝေတာလီပြည်မှာရှိတဲ့မင်းသားကြီးအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိုးကအနီရောင်လေးကြီးဝင်လာတဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းအနီရောင်စီလာရဲ့ရှစ်သားကလည်းအနီရောင်လေးကြီးပဲ။တချို့ကြတော့အညိုးရောင်လေးကြီးဝတ်လာကြတယ်တအုပ်စုလုံးအညိုးရောင်ပဲနောက်တချို့ကြတော့အဝါရောင်ကြီးဝတ်လာတယ်တအုပ်စုလုံးဝါထိန်တယ်တချို့ကြတော့ဖြူဖွေးနေအဖြူရောင်လေးတွေကြီးဝတ်လာတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိမှာအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတရားနာကြတာအဲ့ဒါလိုလုံနေတဲ့ချိန်မှာအနာမှာဘာလို့ရှိတုံးဆိုအဲ့ဒီပိန်ကြီးယာနေရှိတယ်ရှိတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအော်ဒီမင်းသားလေးတွေကလည်းပဲတင့်တယ်လိုက်တာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းမျိုးစုံဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်တင့်တယ်တယ်ပဲပြောပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်မှုဘလို့မှမမှီပါလားတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကသာလေငြင်းအေးပြီးတော့ဒီဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါလားသူအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်ရသဗျာတပိတော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလေးတခုသူကဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရိုးရိုးမပြောဘူးပေါ့နော်ကြပြာလေးရှုပ်ချီးတခါတည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ကြပြာရေးဖို့စက်ဖို့ဆိုတာကပါရမီပါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲသူကြပြာသဘောမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရမယထာကောကနရံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံအင်ကိရတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေကလားတန်လေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်ရရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပေါ့နော်နော်သူကဒါတန်စင်နေနဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာကအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမရွတ်တဲ့လို့ရွတ်တဲ့ရင်သူကနားထောင်လို့အလွန်ကောင်းပါဟုတ်လားဒါကအလွန်မှကြပြဒီဖွဲ့ဆိုခြင်းစီမင်းနဲ့ညီအောင်တည်ကုန်းထားတာလို့ဆိုရတယ်နာပရမယထာကောကနရံသူကန္တာပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တာအင်ကိတတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေနော်မနှခင်ခါကာလမှာနော်ငွားငွားဆွင့်ဆွင့်ပွင့်နေတဲ့ဘရုံမာဂျာပါဟုတ်လားအနားကလည်းမှုေးနေဝန်းကျင်ကိုမှုေးပြန့်တဲ့ရင်နဲ့နဲ့ပုံလွန်းတာလေသူကြည့်လိုက်တော့လည်းဘလို့ဖြစ်တော့အလွန်မှလှတယ်အဲ့ဒီဘုံမှာကြာပါဟာအစင်ရောအချင်းရောအကုန်လုံးပြည်စုံပြီးတော့လှပတ်တင့်တယ်နေတယ်လို့မျိုးပြီးတော့မနှက်ခဲခါကာလမှာကောင်းငင်ကနေမင်းကြီးကတလောကလုံးကိုအလင်းတက်ပေးပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနေမင်းကြီးဟာအမိုက်တိုက်အမှောင်တွေကိုအကုန်လုံးပေဖြောက်ပြီးတော့တင့်တယ်တယ်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့မျိုးမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနော်အစင်နဲ့ရင်နဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့ဘုံမှာကြာပါနော်အမိုက်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့အလင်းတက်တဲ့ကမ္ဘာလောကကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့နေမဲဒီနှစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးတာအင်ဂျီရတံပတ္တဝီရောစမာတကိုတော်ကထွက်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့အလွန်မှတင့်တယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ကြစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ကြစမ်းပါနော်ပတ္တဆိုတဲ့စကားကြည်ခိုင်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးကတာလေးအဲ့ဒါသူရှိခိုးရဲ့လားအဲ့ဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတော့ဂုံကျေးဇူးကိုနားလည်မှုအခြေခံရှိထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဆိုရတာအလွန်မှပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားတွေက တို့မှာပါတဲ့အပေါ်ယုံနေဒါမျိုးဆိုဗျာဒီလာတော့အကုန်လုံးအတစ်ကလေးတွေကြီးဝတ်လာကြမှာပေါ့နော်အပေါ်ယုံနေအဲ့ဒီအပေါ်ယုံနေအဲ့ဒါမင်းသား900လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးအပေါ်ယုံနေကိုခွာပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရန်နေပုံနာကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒါပင်ကြီးရန်နေပုံနာကအဲ့ဒီနထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုမျက်စွာဗျာဘုသူအကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမျက်စွာဗျာတရားလေးတဖို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးကလည်းထင်ရှားပါတယ်လောကမှာတဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မျက်စွာဗျာဆိုတာပွင့်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါအလုံးမခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအတုံးလပါတရားတစ်ပါးအဲ့ဒီသဗ္ဗညုဉာဏ်ရှင်မျက်စွာဗျာဟောပြထားတဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတရားဒေသနာတွေကိုသူများနားလေအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတာလောကမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံစံမရှိဘူးဒါလည်းပဲဒုံလဘာတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတွေကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာနာယူကြတယ်အဲ့ဒီနာယူတဲ့အခါမှာမပြောတဲ့ပုံကိုယ်သဘောပေါက်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်နားလေသွားတဲ့ပုံကိုယ်သိသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတာလည်းပဲရှားခဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒုံလဘာတစ်ပါးတဲ့ယသဝဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာယူရလို့သိပြီးနားလေပြီဆိုရင်နားလေတဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာကလည်းပဲလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတုံလပဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ခဲ့တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဆိုတာပေါ်ခဲ့တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားခဲ့တယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားခဲ့တယ်တဲ့၄မျိုးဒါဒီမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးဟောတယ်နောက်ဆုံး၁မျိုးနောက်ဆုံး၁မျိုးလေးကရှိလေးမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့လည်းဆိုင်တယ်တနည်းခံစားကြည့်ရတာကတော့ဩဒီလိုလူမျိုးကလောကမှာဒီလောက်တောင်ရှားပါလားလို့ခံစားမိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပြောထားတယ်သူကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြုတတ်တဲ့လူဆိုတာလောကမှာရှားခဲ့တဲ့နော်ဖျားဖြစ်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အခက်ကြီး၄ခက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အခက်ကြီးလေးခက်ရဲ့အောက်မှာသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာနော်ဒါဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်။ဩသူများရဲ့ဂျေဇူးကိုပေါ်ကောင်းထားတာဒါကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြနိုင်ဖို့ကွယ်ဝှက်ထားတာမရှိဘူး။သိတော့သိတယ်တချို့ကကွယ်ဝှက်ထားတာလူကြားထဲပြောသည်အထီတော့သူကဘာလို့သူစိတ်ကအရင်ကြီးမကောင်းဘူးပါနော်။ဂျေဇူးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထုတ်ဖို့ပြပနိုင်ဖို့ထိလိုမယ်ပေါ့။ဒါမဲ့မိုးဆိုတော်ကြီးဒီတရားလေးဟောတာကဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ကနားရဘူးတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးလို့တကယ်ချမ်းသာမှုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာမှုရခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံယေရှုရှင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလူဟာဘယ်လောက်ယေရှုတင်မဲ့လဲဟောအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးဒုံလဘာလေးကလည်းပဲရှေ့က၄မျိုးသောဒုံလဘာတရားတို့ဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရနအဲ့ဒါပင်ကြီးယန္တိပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကအဲ့ဒီပင်ကြီးယန္တိပုံနာကပဲဓမ္မဟာနော်တောက်เสียရချိုးเสียရဆေးเสียရရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ခဲ့တာလေးကိုပြောနေတာဒီနေ့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်ကနေခင်းကြီးနေရပူပါပြီးတဲ့နဲ့အဲ့ဒါပြန်လာအဲ့ဒီမဟာဝုန်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့အကြောင်းကြီးကပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကနေပြန်လာတယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတရားနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမင်းရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်ဟန်တို့ပါလေအဲ့ဒါလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩအရှင်ပင်ကြီးရာနေဘယ်ကပြန်လာတာတော့သူ့ကိုလူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လေးစားကြဟန်တို့ပါလေဘယ်ကပြန်လာတာတော့ဆိုတော့ငါရဟန်းကောဓမကြီးကပြန်လာတာအဲ့လိုလဲပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ပင်ကြီးနိုင်ပင်ကြီးရာနေတဲ့ရဟန်းကောဓမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်အတိတ်အနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဘလို့ခံမမိတော့ယေရှုဘုရားကို तू ကဘာလုပ်နေတာတော့စူးစမ်းနေတာเนาะထောက်လှမ်းနေတာဟုတ်လားအရှင်ကတော်မောင်သင်ဘလို့မြင်နှုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပင်ကြီးရန်ဒီပုံနာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဘလို့လို့တော့တဲ့တော့ယေဟန်ကတော်မဟာဘလောင်းဉာဏ်ပညာတွေကြီးပါတယ်ယေဟန်ကတော်မဟာဘလို့လူပါလို့သိဖို့အတွက်ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘူးတဲ့ငါဘလို့လူတော့ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ तू စပြောတာเนาะယေဟန်ကတော်မဟာဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလို့လူမဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကဲဘလောက်စကားပြောပိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းခံစားမိရယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုတိတိချာချာသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလို့လူမဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်သူမှမြတ်စွာဘုရားဘလို့လူဆိုတာကိုအကုန်ရှင်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့သိလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုမပြောနဲ့နော် ကျွတ်တို့လည်းလက်မမီတဲ့အကင်ဆွေးကြပါစို့အလုံးမထင်ရှားကြောကြတဲ့အိုင်စတိုင်းတို့လိုမျိုးစတီဗင်ဟော့ကင်တို့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကဘယ်လိုသူတို့ကဘယ်လိုလူလို့ကျွတ်တို့သိသလားဘာလို့မသိလားသူတို့လိုမှကျွတ်တို့မတတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်လိုပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလိုလိုမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ငါကဘယ်လိုလိုတော့တဲ့ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းစားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ရံသဘောကျသွားတဲ့ကာရဏပါဠိက"အော်ပိင္ကိယာလေးသင်ကရဟန်းဂုရမကိုနော်အလွန်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲ။ဒါမျိုးဆိုဘုရားကိုချီးမွမ်းရရောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲလို့ပြောတော့ပြန်ပြောပြန်တယ်။ငါဘယ်လိုလိုတော့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကုံစင်အောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမချီးမွမ်းတတ်ပါဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားတကယ်စင်စစ်ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်သူတယောက်ဖြစ်နေတာတဲ့။ဒီစကားလေးကလောကကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်နေတယ်လို့လေးရှိတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လူဖြစ်နေတာတဲ့။လောကတချို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်။မချီးမွမ်းတိုက်ဘူးတကယ်စင်စစ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကချစ်လို့တော့လည်းကောင်းအဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်တော့လည်းကောင်းကြမ်းဖန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုသူကန့်ထုတ်ခြင်းတာတော့တချို့ကအချီးမွမ်းမခံတိုက်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရနေတာ။ဖះအဲ့လိုမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့နောက်ချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေဟာတကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်လို့သူဟာအချီးမွမ်းခံရတာငါမြတ်စွာဘုရားကိုကုံစင်အောင်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညာငါမယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးကငငယ်ကဆရာတော်ကြီးဥက္ကုံတလာဟောတဲ့တရားလည်းပါတယ်ထင်ပါတယ်နော်တောသားတရားမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မော်တော်ကားကြီးကဝင်းပြောင်းအရန်ကောင်းတော့နော်အဲ့မော်တော်ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့အရန်သဘောကျအဲရွာလေးရောက်ရောမော်တော်ကားကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်မော်တော်ကားကြီးကကောင်းလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမော်တော်ကားကိုဘလို့ချီးမွမ်းတာတော့ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးတဲ့ကဲသူချီးမွမ်းလိုက်ခါမှဘာဖြစ်သွားလဲမော်တော်ကားဂုံမတက်ဖဲနဲ့ဂုံပြက်သွားမှာနော်အဲသူပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတာလေးကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညံသူမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုလဲပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိပုံသားကြီးကအရှင်ပေကိယနေသင်ရဘာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလောက်တောင်ကြည်ညိုရတာတော့ဘာလို့ဒီလောက်ကြည်ညိုရတာတော့အဲ့ဒါလိုမေးတဲ့အချိန်မှာသူ၅မျိုးပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူဘာလို့အဲ့ဒါလောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်၁ဘာပြောတုံးဆိုတော့ကာရဏပါဠိတဲ့လောကမှာအလွန်မုံမြတ်တဲ့အစာတောက်ဖို့တို့ဖြင့်ဝါလျောင်စားတောက်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာရှုံးဉဏ်နဲ့စားเสียတောက်เสียတွေ့ရင် तू ဘလို့မှတရားကိုစားလို့တောက်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့ဟုတ်တယ် तू ဘိုက်သေးမှာ तू အလွန်မြတ်နိုးတဲ့အသူနှစ်သက်တဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့မဖြစ်နေပြီတော့ဖြည့်နေပြီခုထပ်ပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အစာအစာကကောင်းတဲ့အစာအစာဟုတ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအစာနဲ့ဝါလင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာရှုံးဉဏ်နဲ့အစာအစာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှဒါကိုစားလို့တဲ့စိတ်မဖြစ်တယ်လို့မျိုးငါဟာမြတ်စွာဘုရားကြီးကအလုံးမအကျိုးကြောင်းစီလျောတဲ့တဘာဝကြတဲ့တရားဒေသနာတွေပေါ့အများကြီးငါနာယူမှတ်သားထားတာဒါကြောင့်တခြားသောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇကားတွေကိုငါဘာမှနှစ်သက်မျက်နှိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇကားတော်ကိုသူဘလို့လေးမျိုးလောက်သူခွဲပြတယ်သုတ်တဲ့ခေရတဲ့ဝေယကရဏတဲ့အဘုဒ္ဓဓမ္မတော့သုတ်ဆိုတာသုတ်တံကိုပြောတာဟုတ်လားလာဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတွေအကုန်လုံးကတုတ်တန်တွေပဲများပါတယ်နော်ဂေယဆိုတာဂါထာတွေနဲ့ရောထာတဲ့တုတ်တန်ကိုပြောတာတချို့တရားဒေသနာတွေဘုန်းကြီးတို့ဂါထာလေးတွေပြီးရင်ရွတ်ဆိုပြတာရှိတယ်ဝေယကတနာဆိုတာအခြေချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကိုပြောတာအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာလက်ဖြားခါလောက်အောင်ကိုအံ့ဩဝေယကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပြောတာဟုတ်လားတရားစွာပြရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဒီတုတ်ကိုပဲဟောဟောနော်ခေယကိုပဲဟောရောဝေယကရဏကိုပဲဟောဖို့အဘုဒ္ဓဓမ္မကိုပဲပြောပြောဘယ်ဟာကိုပဲချားရချားရငါချားလို့အားရသွားပြီဆိုတာဘယ်တော့မှအရှိဘူးတဲ့ဒါတစ်ချက်သူပြောရနော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆာလမုတ်သိမ့်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပြာမုံစုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြာမုံစုပ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးထင်ပါလေနော်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ငိုနော်ထောင်းပြီးတော့ပြာရည်နဲ့စုပ်နေထားတဲ့မုံမြတဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီပြာမုံစုပ်ကိုဆာလုံမုတ်သိမ့်နေတဲ့လူကတွေ့တဲ့အခါမှာနော်သူတကိုက်ပြီးတကိုက်ကြိုက်စားတယ်ဘယ်ကြိုက်ဘယ်လိုလေးစားလိုက်စားလိုက်ဒါပါဖြစ်နေတော့အလွန်မှသူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်စားလို့မဝဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဘယ်ချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလေးပဲစားလိုက်စားလိုက် ကောင်းမွန်နေတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုသူဓာတ်ရိုက်ချီးမွမ်းတာနော်။ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာရဲ့အပေါ်မှာပိဋကတော်ရဲ့အပေါ်မှာစက်စားမှုနော်များထားပဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လား။နောက်တတိယဥမာသူပါပြောတော့ဆိုတော့နော်စန္ဒကူနီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စန္ဒကူရွှေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့စန္ဒကူသားအဲ့ဒါကိုအရင်ကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့အပြာပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဟုတ်လားအလဲရပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နာလေးကိုပဲမီးမရှို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနန်းနန်းမွေးပြန့်တဲ့ရန်နံကိုပေးတယ်အရင်ရရောအပြာရရောအလဲရဘယ်နာလေးကတော့မပေးဘူးလို့အရှိဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်တုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာနှစ်သက်မြန်လို့မှုကိုပေးနေတာကြီးပဲစန္ဒကူသားနဲ့ဥမာပေးရနော်။နောက်သရုပ်ထကြတော့သူဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂတွေတရား။တော့ကျွန့်ကျင်တဲ့ဈေးဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးဝါကိုရလို့သူ့ရဲ့အနာယောဂဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်။တတိဈေးဆရာရဲ့အပေါ်မှာဒီအနာယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂတွေဟာဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်မလဲ။အဲ့ဒါလိုပဲတဏ္ဍာရလုံးကဆွဲကပ်လာတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနာယောဂါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးဟူသောဆေးတွေဟာကုစားပေးတယ်။မနေ့ကတရားတဲ့ထည့်ပြောကြအောင်နဲ့နော်အခုဆေးလို့သူတိုင်းရဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လား။ဒါသူ၄ခုမြောက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့။ဒေသနာတွေဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာကိုပဲတိုက်ရိုက်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောနေတာဟုတ်လား။နောက်၅ခုမြောက်ပြောတာကြတော့သူဟာနှွေရဲ့နေပူနော်နေပူဒံကိုခံစားနေရတဲ့ခရီးသွားတယောက်ကြည်လဲဆာလာပြီငတ်လာပြီတကူလုံးလဲချွေးတွေချွေးတပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမြုံငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အလွန်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့နော်အရှိအဝါဒနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူဘာလုပ်မလို့အငမ်းမရဆင်းပြီးတော့ချိုးမယ်တောင်းမယ်သုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလို့ငြိမ့်သွားပြီအေးသွားပြီဝါသွားပြီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြာနောက်ပင်ကြီးရန်ဒီပေးနေတဲ့ဥပမာနော်ဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒီရေကန်ကြီးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်လောဘဖြင့်စားလောင်နေမှုကိုနော်အစာပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒေသနာတော်တွေကို나ယူခြင်းအဖြစ်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစာပြေနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလို့နော်သိပြီမြင်ပြီဆိုရင်သိတဲ့လောက်မြင်တဲ့လောက်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အစာပြေမယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကတော့ဦးစင်းလေးပြောတာဘုန်းကြီးကြားလိုက်ရတယ်တောင်ရွှေတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့သက္ကတာဂုံတော်အဖွင့်ဟုတ်လားကြာရယုံပဲအပူရှင်၍ရှင်းလင်ချမ်းသာရှင်ပြည်ကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နှံ့နဲ့စခန်းတဲ့အောင်မှန်းလင်းရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူတော်တရားတော်တဲ့ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုသူကဖော်ညွှန်းနေတာဘုရားတို့အစာတကယ်ပြေဖို့ဆိုရင်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သုံးဖို့လို့လေဓမ္မရည်ကိုတောက်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲရည်တွေပါပဲသို့တော့ဒီမှာသူဓာတ်ရည်ညွှန်းနေတာကအဲ့ဓာတွေကိုရည်ညွှန်းနေတာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့သူရည်ညွှန်းနေတာတော့ဒေသနာတော်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာသုတ္တန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသုတ္တန်ဆိုတဲ့စကားလေးနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမယ်သူကခြီကျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်သမားတွေကင်တဲ့ကျိုးတမြင်ကျိုးဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်လက်သမားလှုပ်တော့မယ်ပြိဘောကလှုပ်တော့မယ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် तू ကဆက်ရလိုတာ哦ဟုတ်လားခဲလေးနဲ့ကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမတိမ်မဆောင်နော်ဒုက္ခငြိမ်းရေးစီကိုရှောင်လန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်ပိုင်းဆိုင်ရာ तू ကမမှားအောင်နော်အမှားအယွင်းမရှိအောင်တက်မှတ်မှန်ကန်အောင်နီးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပြောခြင်းလို့တုတ်တဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလို့ကျိုးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမှားတွေနဲ့နော်မဆင်းရဲအောင်အမှန်တရားတို့ဖြင့်ချမ်းသာအောင်တက်မှတ်ပေးမယ်အရာတွေလို့ဆိုလိုတာနော်ဒါတုတ်တဆိုအဲ့လိုပြောတာနော်ဂေယဆိုတာကဂါထာနဲ့ရောတဲ့တုတ်တဝေယကရဏဆိုတာအသေးစိတ်အခြေအသေးပဲဖွင့်ပြတဲ့ဒေသနာမျိုးအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်နော်စိတ်ထဲမှာနှစ်ချမ်းရတဲ့နော်ဟုတ်တယ်တချို့ဒေသနာတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာမဆိုဘုန်းကြီးတို့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တန်တို့လိုမျိုးတတုံကြီးမျိုးဆိုအရန်အာဝေါ်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီတုတ်တံမျိုးတိတိချာချာခန်းစားကြည့်အမွေကြီးလေးကောင်တရားမျိုးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာဥပမေယဆဟပြဖို့မျိုးဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးကကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးကိုပြောပြတာနော် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်စိတ်ပေါ်မှာနော်ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်ဆေးကြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကနော်ဟိုထုခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကထုခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာလည်းသူမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစွမ်းတတိရှိမယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်အခုသူတကယ်ပြောနေတာကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဒေသနာကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါကိုလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကဩတရားနာနေတာကစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေတာပါလားလို့မြင်စေချင်တာ။နော်တရားထိုင်ပြီးမှတ်နေမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောရရောက်တာမဟုတ်သေးဘူး။တရားသူတရားရမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေပြောင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်လား။တရားဒေသနာကိုနီးမှန်လမ်းမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဒေသနာကိုနားယူနေတယ်မှတ်သားနေတယ်လေ့လာလိုက်စာနေတယ်ရှင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကမလုပ်နေရရောက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေရရောက်နေပြီ။ဒါကိုမြင်စေချင်လို့ဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုအခြေချက်ပြီးတော့ပြောပြတာ။အဲ့ဒါလိုဥပမာ၅မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာသူဘာကြောင့်ကြည်ညိုရသလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာရဏပါဠိပုံနာဘလို့မှမနေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုလှည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုအပေါ်ယုံကိုလက်ကတော့စပယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘဂဝတောအရဟတောတမတဗုဒ္ဓတာဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့၃ချိန်ရှိခိုးတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရည်ပုံနာရဲ့ရှေ့မှာပဲသင်ဟာငါရဲ့အမြင်တွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုပဲငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃာယရဏရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တိမတ်စိကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ငါကိုအဲ့လိုမှတ်ပါသူရှေ့မှာတရဏဂုံဆောက်တည်ရနော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကတိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့တော့ပြောရင်လည်းအဓိကရည်ညွှန်းချက်ကလေးကပါလေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာပေးချမ်းနေတဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောဖို့အတွက်ရည်ဖြစ်တယ်။ချက်တွင်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းနားလည်ရမှာကစိတ်ရဲ့ဆောက်လမှုတိတ်မှုတွေကိုပြေပြောက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့ရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေအလုံးကိုငြိမ်းသွားစေမယ်။ကိလေသာတွေဟူသောပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေကိုငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်။ပေါရမယ်၊သုံးရမယ်၊ဆေးရမယ်၊ချိုးရမယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောတာလေးကဒေသနာတော်တွေဟာလည်းဓမ္မရည်ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဓမ္မရည်စဉ်ကိုတော့တောင်းနိုင်ချိုးနိုင်ကြတဲ့အငြိအကျေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွန်းတို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းအဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာဇဝနာရောက်4ရက်2022ခုနှစ်သနဝရီလ20ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်သင်္ဃာလမတုထေရီမ၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များသင်္ဃာလမတုထေရီသင်္ဃာလသူတို့သားရဲ့ပြီးခင်ထေရီမလို့အဓိပ္ပာယ်ရသင်္ဃာလဝရတုတ်ရသဗျာဟောကြားထားတယ်အဲ့ဒီသင်္ကာလဆိုတဲ့သူတို့သားရဲ့မိခင်သူ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုသင်္ကာလပါတာထေရီမဟာလဲဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါရမီဘဝကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပရိမုဒ္ဒရနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောဒီကဘာကနေပြီးတော့ကဘာတသိန်းတက်မှာပရိမုဒ္ဒရဆိုတဲ့ရသဗျာပွင့်တော်မူတယ်ပရိမဆိုတာပရိမကြာဥဒ္ဒရကမြင့်မြတ်တော်လို့တိတ်တယ်ရရသဗျာရဲ့ဘွဲတော်က ကောင်းမြတ်တဲ့ကြာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့အမည်နာမပဲဖြစ်တယ်ကောရဝဗျာလက်ထက်မှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဣတရေဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာလုံးတော့နီးနီးဟာဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်ကြရတယ်ဆိုတာအနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တကူကျောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့လေခွန်ဓုဝိသေသနဲ့ထူးချွန်တတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီဘဝဟာချိန်ယူရတယ်ဆိုတာမှတ်သားကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပညာရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအချိန်ယူကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဩပါပဲထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာအချိန်ယူရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုသင်္ကလမတာဘိက္ခုနီမရဲ့အလောင်းဟာသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတော့တဒါဟံဟန္တဝတိယသာတမစ္ဆကုလေဟုတ်သူဟာပရိမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားပြန်တော်မူတဲ့အချိန်တော့ကဟန္တဝတိမြို့မှာတဲ့သာတာမစ္ဆကုလိအမစ္ဆကုလိအမတ်မျိုးမှာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်သာနာယရဏပစ္စောတိအိတ်တိဖြစ်တိဣမဟတနေသူတို့အင်းကယရဏမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှိပါဥစ္စာတိုးတက်တဲ့တထေးအိမ်ပေါ့လေအမမင်းရဲ့အိမ်မှာသူလူဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဝင့်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ပိတုနာလဟခန္ဓဝါနမဟာသနပုရခတာလူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့ဖေကအမတ်ဆိုတော့လူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယသောဇာကိုသွားတော့သူ့လိုက်လိုက်ပါသွားတယ်ပေါ့အမတ်သမီးရလည်းလိုက်ပါသွားဘုရားဓမ္မသာသုတ္တဝါနာပပိစေနာဂာရိယဟိုကျတော့ယသောဇာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာရှင်နေရတရားတရားတွေဖြစ်လာဒါထုံးစံအဲ့တိုင်းပါပဲလောကမှာဖះပွင့်နေယသောဗျာကတရားဓမ္မကိုဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါတရားနားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်နေရတရားတရားဟာပွင့်လန်းလာတယ်တရားမနာရရင်ရှင်နေရတရားတရားပွင့်လန်းမှုမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရှင်နေရတရားတရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူဟာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဟုဖို့ဆောပြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါဖះပွင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီလိုပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အဲတော့ယံဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီတွေလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်စီကံဥပဒေတိုင်သူနေထိုင်ခဲ့တယ်ပပိစိတ်တဝနာကာယိနပပကမဝိသေယိမကောင်းမှုဝဟုသူကိုရှောင်ကျင်နေဆိုတာနမတိပံနဲ့ရှောင်ကျင်ရုံဆိုကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တယ်ကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တာဆိုတာကုရိလေးရောက်မလုံမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ကုရိလေးရောက်မကောင်းမှုဝဟုသူမလုံမိအောင်ရှောင်တယ်ဒါသီလကိုပြောတာပဲဝစီဒုစရိတံဟိတဝါဝစီဒုစရိတ်ကိုရှောင်ကျင်နေဆိုတာနှုတ်နဲ့မကောင်းမှုဒုစရိတ်ကိုမနှုတ်တာအဲ့တော့သီလဆိုဒီမှာကာယကနဲ့ဝစီကံထိမ့်သိမ့်တာကိုသီလစိတ်ကိုထိမ့်တာမဟုတ်သေးဘူးစိတ်တည်းကဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေနေကာယကမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဝစီကံမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်သီလဟာမကျိုးသေးဘူးမပြတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်ရတယ်အဲသူတော်ကောင်းဆိုတာကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်မှုကအဓိကကြတယ်တဆင်ချင်းကိုသွားရတာ กายกรรมสีกรรมကိုထိမ့်သိမ့်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့กายกรรมสีกรรมထိမ့်သိမ့်တယ်အာဇီဝံပရိသောတိယိဒုက္ခရှင်သန်မှုအတွက်သာဝနေရှာဖွေကြရတယ်အဲ့လိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ကိုသုံးပြီးတော့မရှာရဘူးဝစီတုစရိုက်ကိုသုံးချပြီးတော့မရှာရဘူးကာယတုစရိုက်ကိုရှောင်းတယ်ဝစီတုစရိုက်ကိုရှောင်းတယ်အသက်မွေးမှုအတွက်ကာယတုစရိုက်သုံးပါဝစီတုစရိုက်၄ပါးကိုအသုံးမချဘဲနဲ့ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တရားမြတ်တာတဲ့ဤနဲ့စီဝါရှာရမယ်ဒါကိုသမ္မာအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်သမာအာဇီဝဆိုတာကာယတုစရိုက်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးဝစီတုစရိုက်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်ကင်းစင်တဲ့စီးပွားရေးဟာသမာအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ပဲသမာအာဇီဝစီးပွားရေးဖြစ်တယ်ကိုသူကလည်းဘေကုဏီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ခြင်းယုံမြမကဘဝအတမွေးဝမ်းကြောင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလူစရာအတမွေးဝမ်းကြောင်ဆိုတာရှိတာပေါ့။ဘုန်းကြီးတွေအတမွေးကြောင်ဝမ်းကြောင်ပါတော့ဆိုရင်ဆွမ်းခန္ဓာ။ဒါဆွမ်းခန္ဓာလည်းအတမွေးဝမ်းကြောင်ပဲလေ။တရားဒီနဲ့ဆွမ်းခန္ဓာရမယ်။တရားတဲ့ဒီနဲ့ပဲဆွမ်းခန္ဓာ။တရားတဲ့ဒီနဲ့ဆွမ်းခန္ဓာဆိုတာတစ္ဆက်ကနေထုတ်ဖို့မပြောဘဲနဲ့အိမ်စဉ်လှက်လှဲပြီးတော့ဆွန့်ရက်တာလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်းမလောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလောင်းတဲ့တစ္ဆာမရှိဘူးအိမ်စဉ်တိုင်းဆွန့်ရက်သွားတာရှင်နေကသရတရားဖြစ်တဲ့လူကထွက်လောင်းနေထွက်လောင်းလို့ကိုစားလောက်ရုံရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါသမအာဇီဝလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်နေဖို့လူတွေရဲ့တမအာဇီဝကတော့သူများအသက်ကိုတတ်ပြီးအသက်မမွေးရဘူးသူများဥစ္စာကိုခိုးပြီးတော့မတရားတဲ့နေလန်းနေနဲ့အလေးအညာတွေနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးကာမိတ္တမိစ္ဆာသာရနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးဘုဒ္ဓဝါဒပိတုဏဝါစာသမ္ပပလပအဲသုဒ္ဓဝါစာသမ္မပလပါဆိုရယ်ဝစီတုစရိုက်တွေနဲ့စီပွားမရှာရ။အဲ့ဒီကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့တရားနိလန်ကြကြစီပွားရှာတယ်။ဘယ်လိုစီပွားရှာတာတုံးဆိုကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်မမှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့စီပွားရှာတယ်။ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီပွားရှာတယ်။အယောင်းဝင်တဲ့စီးပွားရှာတာတို့ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာတို့စိုက်ပြိုးမွေးမြူစိုက်ပြိုးမွေးမြူမွေးမြူဆိုတာတော့ကြက်မွေးဝက်မွေးမဟုတ်ဘူးငွားမွေးတာကိုပြောတာကတိခေါ်တဲ့ခါခုခေတ်ကမွေးမြူရေးဆိုတာကြတော့သမာဓိဝါလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်သားအတွက်နှုတ်အတွက်နွားတွေကိုမွေးမြူတာတော့တမာအာဇီဝရဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနော်ဘာလို့လဲဆိုဝိတာခါမှာနွားအကောင်တသိမ်းကရှိတာနွားတွေကိုကောင်းမွန်မွန်ကျွေးပြီးတော့နှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနွားပေါက်စားလေးအတွက်ခြံပြီးတော့ညှိရတယ်အနဝတိတာဒေါဟိအနဝတိတာဒေါဟိလို့မချမ်းမနဲ့ညစ်တဲ့နှွားကြောင့်သားနှွားမွေးတဲ့လူဟာမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်။အဝတိသတော်ဟိနှွားကလေးတောက်ဖို့အတွက်ခြံရမယ်လို့ဆိုတယ်။ကုံအောင်ဖြင်းရဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်တမအာဇီဝဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကတိဂောရခဆိုတဲ့လက်ထုံးချင်းနှွားမွေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာတမအာဇီဝလုံးလို့သတ်မှတ်တဲ့ရှေးခေတ်ကလေးအဲ့လိုဆပြိုးရည်နဲ့သမွေးတယ်အယောင်းဝယ်နဲ့သမွေးတယ်နှွားမွေးပြီးတော့အသက်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် အသားစားမဟုတ်ဘဲနဲ့လူစားအဲ့လိုသမွေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတာသမာဇီဝလို့ခေါ်တာပဲ။ဉာဏ်နေကြတော့သမာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်နေကြတော့ဆေကုရာတို့ဗေရင်ဟောရာတို့တခြားနိလန်းနဲ့လက်လက်ပါရအောင်ဟောပြောတာဝိနည်းသကနဲ့မညီလောက်တာလေ။ဆောင်ကျင်ပြီးတော့ဆွမ်းခံစားတယ်တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်လာကျင့်သုံးနေဆိုရင်ဒါတမအာသီဝရာဆွမ်းတဲ့ငံကြောင့်ဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကရလာတာသရတရားနဲ့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသာလဲလက်ခံပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ရှင်ယဟန်နေဘုရားတမအာသီဝလို့ခေါ်အဲ့လိုဒီအမျိုးသမီးဟာလည်းပဲအမတ်ရဲ့သမီးဟာလည်းပဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့သမာဇီဝနဲ့အသက်မွေးတယ်ဘုဒ္ဓေပတ္တနာဓမ္မေသသံဃေသဒိဗ္ဗခါရဝသတ္တမတဝနီယုတ်တာဘုရားထသနာလာလတာအဲ့ဒါကိုဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုတယ်တရားဓမ္မပေါ်မှာကြီးညိုတယ်တန်ခါကိုအလုံးလေးစားတယ်သတ္တမသဝနီယုတ်တာဘုရားသဒ္ဒနာလာလကသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားခြင်းမှာကျိုးစားအထုတ်တယ်သူတို့ကတရားကျူးစားပြီးတော့နိုင်ယူတယ်ဘုရားသဒ္ဒနာလာလတာအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးနေရတဲ့ဖူးလို့ခြင်းနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့စိတ်တက်တာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမျောနေရတာကိုသူစိတ်ထဲမှာရှင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှမပြက်ခွက်ဘူးသစ္စာပြတတ်သောဤတရားနာအကံတတ္တသီမုဋ္ဌာနာအတ္တောတိဘိက္ခုတိသစ္စာအဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်ကဘိက္ခုတိဝတ်ပြီးတော့သစ္စာပြတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာသရာသီမုဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်သရာတရားထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုတိမှတဦးမြတ်စွာဘုရားကထူးချွန်ထမြက်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်ရှိကျမြောက်စားတဲ့အခမ်းအနားကိုသူကိုယ်တိုင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီလိုတွေ့မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်တဏ္ဌာနာပတ္တိယဒဝါဒသိတ်သောသိခအပုရိယေအဲဒီတဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထမြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုအားကြပြီးတော့သူဟာသီလအမာဒီပညာဆိုတာကိုရှင်းကျင်းခဲ့တယ်ပေါ့သီလသမာဓိပညာတရားတို့ကိုသူရွတ်တာကရှင်းကျင်ဒီနေရာမှာထူးခြားတာတော့သူကလူ့ကြောင့်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဘုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီးသူကသီလသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်ဓမ္မရီသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်ပညာသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်သီလသမารိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်ကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ကိုသုံးမဩဝါဒပေးတယ် ရှားသတ္တသထာဂတိအသလသုပ္ပတိတိတာသီလင်္သယန္တကလျာဏအရိယတန္တသတ္တိတာရသဗျာကတရားဟောတာပါလေလို့ဆိုရသဗျာပုံမှာယုံကြည်သရာကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားရိုင်းရင်းခြင်းမရှိတဲ့စံခိုင်စွာတည်ရှိတဲ့သရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလင်္ဆယသကလျာဏအရိယတန္တံပတ္တိတံအရိယသူတော်စင်နေအသက်ထက်မြတ်လို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေချီးကျွတ်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရတရားခိုင်ပါတယ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့ကိုချင်းတရားသူ့မှာကောင်းစွာတည်ရှိတယ်တန်ဃိပဒါရောယတ္တိတန်ဃာရိပေါ်မှာရှင်ယဝုဒ္ဓရာတရားလည်းခိုင်မာတယ်။ဟောဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကယရဏသုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားဟာအခိုင်အမာတည်ရှိတယ်။ဥစုဘူတင်္ဆဒသနံချုပ်မှန်သောအမြင်ရှိတယ်ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပြောတာ။သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုချောင်းနေမှန်းနေကံကံဤကျိုးလက်ခံတဲ့အတိညာဉ်ကိုကံကံဤကျိုးသိမြင်တဲ့အတိညာဉ်ကိုဥစုပုတ္တင်္ဆတတနာကံဆိုတာရှိတယ်ကံဤကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီချက်တွေကိုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်တန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်မာတဲ့ဖြောင်းမှန်တဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သရာရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုယုံစေထမေရာဝီသရံဗုဒ္ဓနာသာသနာရသဗျာရဲ့အဆုံးအမကိုအမှတ်ရပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ပါတဲ့ကြိုးစားအထောက်လို့ရှိရင်ကိုရကြတာ ड़ी ပြည့်စုံလာမှာပါလို့မြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံအောင်မဲ့အချက်၄ချက်ကိုသူဟောတာကိုသူနားထောင်ဒါသူနဲ့ kait တဲ့တရားပဲဘာလို့လို့ဆိုရင်သူ့ရင်ထဲမှာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားမှုတရားပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုသံဃာပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုကရှိနေတာသီလကိုမြတ်လို့မှုခံခံရေးကျိုးလက္ခဏာသိမြင်မှုဆိုရဲဒီအချက်တွေကသူ့မှာရှိအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျိုးစားအထုတ်ပါလို့အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဝါဒရှိကိုခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တော့ကျိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့၄ချက်ပြည့်စုံမှုလို့ရပေါ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရဘုရားဘောယုံကြည်တဲ့သရာကရင်းရနေသလားတရားဘောယုံကြည်တဲ့သရာကရင်းရနေသလားသံဃာဘောမှာယုံကြည်တဲ့သရာရင်းရနေသလားကံကံဤကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ဥစုဘူတ္တသဒ္ဒနာအမြင်ရရှိသလားအရိယာရိမြတ်လို့တဲ့သီလရောတကယ်မြတ်လို့ရလားအရိယာရိမြတ်လို့တဲ့သီလဆိုတာ၅ပါးသီလအဲ့တော့သောတာဒီဟာကသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုပြောတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အယိချင်းကိုပြောတာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အယိချင်းပါရိတုံးဆိုဘုရားပေါ်မှာနိနိကာကယုံကြည်မှုတရားပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်မှုအရိယကတ္တ၅ပါးတိလကိုမျက်မျက်နှူးနှူးထိမ့်သိဆောင်ဆောင်မှုဒါသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါပဲသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအယိချင်းရှိကိုရှိအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေပြည့်ရင်နေတော့ဒါတတဘာမဟုတ်ဘူးတတဘာမဟုတ်တခြားနေတဲ့တတဘာတွေ ဒီရည်ချင်းမရှိရတဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတော့ဒါသောတာပန်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သောတာပန်စေငါဝတိလမဘလုံးမဲနဲ့ကိုယ့်ကိုသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအထင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကငါဝတိလတကယ်လုံးပြီဆိုရင်တော့ဒါသောတာပန်အစ်စ်ပဲအဲ့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံပြီး80တရားထုတ်ထူချာထက်မြက်တဲ့ဒီရှင်နေရလာမယ့်နဲ့တန်သုတ်တော်ဟံပမုဒိတာအပုတ်စိန်ပဋိဌိမမအဲ့ဒီတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသူသိဝန္တာသွားပြီးတော့သူ့မှာလည်းဒီရှင်နေရှိနေတော့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းဟုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျောက်တယ်သူဖြစ်ချင်တာကတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်တရားဆိုတာစိတ်ကြည်လူလက္ခဏာစိတ်ဝင်စားတာယုံကြည်လက္ခဏာကိုတရားလို့ခေါ်ရပါတယ်နော်ယုံကြည်တဲ့လက္ခဏာနဲ့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါတရားအနောမအထိတောပြာကရိဌဝိနယကောအမိတောပြာကရိဌဝိနယကောအနောမအမိတောသာမယုံညံပဲမနှိုင်းရှင်တဲ့ဂုဏ်ဥိသေသရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအမိတာဆိုတာမနှိုင်းရှင်ဒါကြောင့်မဟာယာနဘုရားဗုဒ္ဓရှင်ရှိခိုးတဲ့နမောအမိတာပါဆိုတာအဲ့ဒီအမိတာမနိုင်ရှင်တော့အလင်းရောက်ရှိတယ်လို့အမိတာပါဖရာဆိုပြီးတော့သူတို့ကတီသုံးကိုသုံးနိုင်ရှိတယ်နော်အမိတာဆိုတာမနိုင်ရှင်နိုင်တဲ့အည်ချင်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့ပြာကရိဌဝိနယကောလောကကြီးကိုဥဆောင်သွားတဲ့ရသော်ဘုရားကသူ့ကိုပြာလိုက်ပေးတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓေပတ္တနာကလျာဏီလစ္ဆသေးတံသူဖတ်တိတံစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဟိုတမီးတော်မင်းစုတော်နေပြည့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗုဒ္ဓေပတ္တနာဖရာပေါ်မှာကြီးညိုသရာထက်မြက်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမှာသင်စုတောင်းတာတွေပြည့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပြည့်မှာသေးကြတယ်လို့ပြောဆိုကြတာတဟတိတောကပ္ပိတတတဟတိတောကပ္ပိဩကကကုလတံမောကောရမောနာမခုတေနတထလောကေဝေတတိကဝတသိန်းလွန်သွားတဲ့အခါဩကကမျိုးတွေမှငွေဖွားလာတဲ့ကောရမနွယ်ဝင်ဖျားရှင်ဆိုတာလောကမှာပွင့်လိမ့်မယ်တဲ့တတဓမ္မိတုဒါယတာဩရတာဓမ္မနေမိတာအဲ့ဒီဖရာရှင်ဟောကြားတဲ့ဓမ္မရဲ့အမွေခံဩရတာရှင်မဖြစ်လာတဲ့သမီးတော်ဓမ္မနိဗ္ဗိတာတရားဖြင့်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့သင်္ဃာလကတ္တမာတာတိဟိတတိတထုတာဝိကသင်္ဃာလသရုပ်သားရဲ့မိခင်သင်္ဃာလမေတော်ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့လောကမှာထင်ရှားလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်အနေနဲ့ခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသင်္ဃာလမာတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထင်ရှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုကြားလိုက်တကားဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကမြတ်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်တုတ်တော်မူဒိတာဟုတ်တော်ရာဝစီကုန်တရားစိနာကြရည်တကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်အဲ့ဒီအရင်တုန်းကခေမထေရီမအလောင်းတို့ဥပ္ပလဝဏအလောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးတာအခုကသူကအမတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ထားတာ အဲ့တော့ဘိက္ခုနီနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပြုစုလှုပ်ကြွေးသလဲလှုပ်ကြွေးတာဘာနဲ့လှုပ်ကြွေးသလဲဆိုရင် तू ကပฏิပတ္တိဟိနာယကံမြတ်စွာဘုရားကိုစကားကိုလိုက်နာပြီးတော့ဘုရားဆုံးမတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်တာလှုပ်ကြွေးတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ကြွေးနည်းကတော့ပတ်စံလည်းမကုန်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ရဘာလို့လို့ဆိုတမ္မာပฏิပတ္တိအနုတ္တရာပူဇော။ကောင်းစွာจิตသုံးညင်ဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဥမာမယ်မြတ်စွာဘုရားဖရာရုပ်ဝါတော်ရှိနေစဉ်နေစဉ်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်၊ရေချမ်းနဲ့ပူဇော်တယ်၊စီမီးနဲ့ပူဇော်တယ်။သို့သောဖရာဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းမနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မှုတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ဟော။ဘုရားကိုဘလောက်ပဲစီမီးတွေနဲ့ပူဇော်ပူဇော်ဘာဝတိလမလုံးမှုဆိုရင် तू ကအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုမရနိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘဆံဃာနိမလည်းဟောခဲ့တယ်။ဘုရားပြိဋိဘဆံတော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာရောင်ဆောင်ပေါ်လျောင်းဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကောင်းကင်ယံကပန်းမိုးရီရွာချလဲလူတွေကလည်းပန်းနေနဲ့လာရောက်ကြောကြတယ်နတ်တွေကလည်းပန်းနေနဲ့ကြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သန္တာကိုမေ့ရှိတယ်ဒါလူတွေနတ်တွေကတထာဂတငါဘုရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပူဇော်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုတော့မဖြစ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဆိုတာငါဟောထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးမှသာလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်အာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အာမိသပူဇာဆိုတာဆွမ်းတဲ့ငါကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာပန်းရည်ချံစီမီဒါတွေနဲ့ပူဇော်တာအာမိသပူဇာလို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပူဇော်ရကြတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်။ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီးငါးပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်။ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးရှစ်ပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူကောင်းတယ်။ဟောပူကောင်းတဲ့ပူဇော်နည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာပူကောင်းတာပေါ့။သို့သောလူတွေအဲ့ဒီပူဇော်မှုနည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာနဲတယ်လွေတာဖျောင်းတယ်လေးထွန်ပြီးတော့ဖျားရှိထားပြီခဲ့ပန်းလေးတင်ပြီးဖျားရှိထားခဲ့တော့ရှည်တော်လေးတင်ပြီးဖျားရှိထားခဲ့စွန့်တော်လေးတင်ပြီးဩဃတာဩဃတာဆိုပြီးဖျားရှိထားပြီခဲ့အဲ့ဒါလွေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျင့်တတ်ကြတာများတော့အဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူဇော်ရမရောက်ဘူးကုသမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖေဟာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းကဘယ်လိုပူဇော်ရမှာလဲငါဘသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်အဲ့လိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမှာအကောင်းဆုံးပူဇော်လို့ဆိုတယ်ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကလမတုထေရီရဲ့အလောင်းအမျိုးသမီးဟာဘေကုဏီဝတ်ပြီးတော့သူအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်သူကပူဇော်တယ်။မေတ္တာစိတ်တံပရိစရိပฏิပတ္တိဟိနာယကံတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမေတ္တာအကျဉ်းနာမေတ္တာတရားထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာတော်အားဖြင့်သူကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တရားတွေကိုတလေးတစားလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတဲ့သူလည်းပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးလေသူအိမ်နဲ့သင်္ကန်းပဲရှိတာဘေခုဏီဝတ်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့သူရတဲ့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချက်တရားနဲ့ပူဇော်ဒါလည်းအတူယူစရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပဲနော်တူယူစရာကောင်းတယ်အဒီနေ့ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီးမကြိုးအောင်ငါဖះကိုပူဇော်မယ်မကြိုးတဲ့သီလနဲ့ပူဇော်ဟ ိုအယသမားဖျားရှိပလင်းလူတာမျိုးတော့မလုံးနဲ့ပေါ့အယက်ကိုဖျားလူတယ်ဆိုပြီးတော့သူကြီးပဲတောက်ပြစ်တာနော်ဖျားလူထားတယ်ဆိုဘယ်သူကစတယ်မသိပါဘူးဖျားသွားပြီးတော့အယက်သွားလူတယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲဖျားကိုအယက်လူတယ်ဆိုတာကတော့လုံးတဲ့လုံးတဲ့ကြတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အရင်မတော့လောက်ပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးအရင်မတော့တော့ဘူးသူရမေရယမစ္ဆပမရဌာနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသဘာရိယမိဆိုရင်ဒီတိတ်္ခာဘုံနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာခုတော့ဘယ်နေ့ရမတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတောက်ရှင်တဲ့အခါကျထားတော့ပြအဲ့တော့အယက်ကိုဖျားလှူတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပူဇော်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အမှန်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကိုကျင့်သီလကိုစောင့်တည်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပူဇော်တာဒါအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတာနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမှမဟုတ်စာပေကျမ်းကနေမှလည်းဆိုတယ်တမ္မာပฏิပတ္တိကောင်းစွာကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းသည်အနုဒရပူဇာအကောင်းဆုံးသောပူဇော်ခြင်းပဲကိုမေကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လဲအမေပြောတဲ့စကားတသိမတိန်လိုက်တာပြီးတော့အမေမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးအမေကြိုက်တာပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါပူဇော်လို့ရနော်ပြီးပါလေအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပူဇော်လို့ရပေါ့အခုဒီထိသူကလည်းဘိက္ခုနီဘုရားမှာဆုတောင်းတာဆိုတော့တိလသဘာဝပညာသိက္ခာသုံးပါးအကျင့်တရားကိုချင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပူဇော်တာလေ။ပဇံလည်းတရားမှမကုန်ဘူး။သူလည်းပဇံမရှိဘူးလေအဲ့ချိန်မှာ။ပဇံလည်းတရားမကုန်ဘူး။ဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးတော့တင်ပြီးတော့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူး။သူပူဇော်ဖို့ပူဇော်နေရပฏิပတ်တိဟိအေက။ကိုကျင့်တရားကိုအကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာလေ။ဒါအတုယူစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုပူဇော်ပြီးတော့အသက်တမ်းနေတဲ့အခါမှာတေနကမေနသုကတေနစေရဏပဏိတိဟိစာသူကရင်ကောင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကံတရားကြောင့်စေရဏစွာဟာရီစိတ်ရည်စွချက်စွာဟာရီနဲ့လူဘဝကတည်တဲ့အခါမှာတာဝရိသနာပြေမှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေပြီးနောက်ဆုံးပါရမီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေသပဝေဒာနိခိရိပ္ပသပုရုဒ္ဓမေနောက်ဆုံးဘုရားမှာတော့ရာဇဂုမြို့ပါတဲ့သာတာတိတိကုလေဖြစ်တိမဟာယရဏသင်္ဆေယေယရဏရိများစွာပိုင်တဲ့တထေးမြို့မှာသူလာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာမွေးဖွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရာဇဂုမျိုးကတထေးမျိုးမှသူလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာနဲ့ဘယ်လိုဆုံးသလဲဆိုရင်ပုတ္တောသိင်္ဂလကောနာမမမတိဝိပတိရတောဒိဋ္ဌိကေနပက္ခံတော်ဓိတာပူဇနာတပ္ပရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်မှာပေါ့တတိသူ့ရဲ့ခင်မွန်းကသူ့ရဲ့သားလေးသင်္ဂလာဆိုတဲ့သူ့သားကိုသူ့ဖေကငါသားမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်လို့မှတော့လာရှိတယ်။သူ့ဖေကမင်းအရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်။မပြစ်မှားရဘူး။အရမျက်နှာတွေကိုရှစ်ခိုးရမယ်ဆို။အဲ့တော့သူ့ဖေမှတော့တဲ့စကားမျိုးသင်္ကလာဆိုတဲ့တတိသရာဇဂုမျိုးရဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ပါလို့လဲဆိုရင်အရှိပဲကုန်းပြီးတော့ဝှက်ချလိုက်သူကဘာတွေလှုပ်လာတော့အဲ့ဒီလိုရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ တလေးတစားဖြစ်အောင်အဝတ်စုဝတ်လာတဲ့ဆပင်ကိုလည်းရေဆွတ်

အတုဝချလို့ရှင်အလဝဋ္ထအလကေတာကောင်းတကောင်းလုံးလဲရေဆိုးတယ်ဝဋ္ထတယ်ဝဋ္တေလဲရေဆိုးတယ်အလုံးတကောလုံးရေဆိုးရွှဲပြီးတော့တချံပွဲကြောင့်ရေဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့တတိထုံနှဆင်လာလိုက်နာတဲ့သဘောဗမာပြည်တချံနှင်းမှာပက်ထားလို့တကောလုံးရေဆိုးနေတယ်လို့ပဲသူကသပင်ရောအဝတ်တရောရေဆိုပြီးမနဲ့စောစောမှာတကူလုံးရေဆွဲဆွဲရွှဲရွှဲဆိုးနေအောင်လုပ်ပြီးတော့အရှိပဲလှဲ့ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တောင်ပဲလှဲ့ရှစ်ခိုးလိုက်နောက်အထောင်းရက်တွေရှစ်ခိုးလိုက်နေအရာမျက်နာတွေကိုရှစ်ခိုးနေတာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းငံ့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရသရုပ်သားအဝတ်ဆိုသပင်ဆိုဆိုနဲ့အနေစောစောထပြီးတော့ဒီလိုရှိခိုးနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတွေ့တာเนาะအဲ့ဒါတွေ့တာအဲ့ဒီမှာဒီသင်္ကလပတုထေရီကသူကသူ့သားအကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါမှာပုတ်တော်သင်္ကလကောနာမမမတိဝိပထေရတောသူ့သားလေးသင်္ကလကဆိုတဲ့သူ့သားလေးဟာတဲ့လန်းလွဲပြီးတော့သူ့ဖေမှာကြတဲ့တကားလွဲမှစွာမှတ်သားပြီးတော့သူဟာအယူဆတွေမှားနေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကေနပက္ခန္တောအယူဝါဒရှုပ်ထွေးလာတဲ့အယူဝါဒခြုံတော်တဲ့တွေးဝင်ပြီးတော့သီတာပူဇနာတပ်ပရောသူ့ဖေမှာထားတဲ့တကားအတိုင်းအယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးပူဇော်နေတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။နော်။အယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးတာဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကခရီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူ့နေရာမှာရောက်တန်းရောက်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ညကိုလျောင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာ45နှစ်မအေးဘူးလို့ပြောတယ်ခဏတည်းကိုကြောဆန့်လျောင်းတဲ့အခါမှာရှင်အသတိကဘယ်မှနေတုံးဆိုတော့မေးတယ်မေးတဲ့အခါရှင်အသတိကအရှိရက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကောင်းပြုတ်ပြီးတော့လဲရှင်အသတိကအနောက်ရက်မှာဆိုအနောက်ဘက်ကောင်းပြုတ်တယ်တောင်ရက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တောင်ရက်ကောင်းပြုတ်မြောက်ရက်မှာရှိရင်မြောက်ရက်ကောင်းပြုတ်သူကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်အသတိကိုသူဟာအမြဲတမ်းလေးထားပြီးတော့ခေါင်းပြုတ်ပြီးအယူသေးလေးစားတယ်ခေါင်းရည်အနေနဲ့အမြဲတမ်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြံတဲ့ယဟန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကခုချိန်ထိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဝကလာခဲ့တာပရဝိဘဝကလာခဲ့တာခုချိန်ထိယံမျက်နှာရှ िख ိုးတုံးလို့သူတွေကထင်ကြတယ်ယဟန်တွေကအဲ့လိုထင်ကြနော်ယံမျက်နှာတွေကိုလေးပြုတယ်လို့ထင်တယ်ယောမေအာစရိယောအာတိအတ္တစီနာမတာဝကောသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာသူ့ရဲ့ဆရာအတ္တစီဘယ်မှာရှိတဲ့ဘက်ကိုသူခေါင်းထားပြီးတော့လျောင်းနေဆိုတာဥတ္တိတံမိကရောမဟာဆိုဆရာအတ္တစီရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ပုထုဇဉ်ယန္တေကရှင်သာရိပုတ္တရာယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပဲနဲ့ပြောကြတယ်ဆွဆွဲကြတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခုနဲ့ဒီသင်္ကလသရုပ်သားကယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးနေတယ်အရှိရှ िख ိုးလိုက်တောင်ရှ िख ိုးလိုက်မြောင်ရှ िख ိုးလိုက်နေအဲ့ဒါလို့ရှ िख ိုးနေတာတွေ့တဲ့အခါမှာယသောဗျာကနာနာတိတာနမတန်တံပိညာယနဂရံဝဆံလမ်းမှာမနဲ့စောစောထပြီးသင်္ကလသရေသားကယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးနေတဲ့အချိန်မှာယသောဗျာကပြိုတဲ့ကိုဆွမ်းကကြွာလာတယ်ဆွမ်းကကြွာတဲ့အချိန်မှာတွေ့တန်ဒိဋ္ဌဝါဩဝတိဘုဒ္ဓောမဂ္ဂေထတ္တဝဝိနယကောအဲ့ဒီရှ िख ိုးနေတဲ့သင်္ကလသရုပ်သားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ယသဝဗျာကဆွမ်းကလမ်းမှာခဏရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ပထမမေးတယ်မင်းဘာလို့ရှ िख ိုးတာတော့ဆိုတော့ဘာလို့တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေက
မှားသွားတယ်တဲ့အဲ့သာသာရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမျက်နှာတွေကိုယူသီးလေးစားရမယ်ရှစ်ခိုးရမယ်ဒီလိုရမျက်နှာတွေကိုရှစ်ခိုးရမယ်လေးစားရမယ်လို့သူ့ဖေကမှားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူရှစ်ခိုးနေတာပါအဖေစကားကိုနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ရှစ်ခိုးတာပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ငါတို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒမှာရမျက်နှာရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာမင်းရှစ်ခိုးနည်းမဟုတ်ဘူးတရားရှိရတောင်းရမြောင်းရဒီဒီရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အရှိမိဘတောင်းငါဆရာအရှိကမိဘနှစ်ပါတောင်းငါဆရာရမျက်နှာတွေသင်္ကလောဝါဒသုတ်တိုင်းပေါ့နော်အရှိမိဘတောင်းငါဆရာနောက်မှသာမယမြောက်ကားမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အတိုင်းအရမျက်နှာတွေဆိုတာဒီရမျက်နှာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှိရဆိုတာမိဘကိုတင်စားပြောတာနော်မိဘကိုတင်စားပြောတာအဲ့တော့ရှစ်ခိုးဆိုတာအရှိရကိုရှစ်ခိုးဆိုတာမိဘကိုယူသီးသီးစားဖို့ပြောတာမင်းအကောင့်မှားနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တန်ဋိဒ္ဓဝါဩဝတိဘုဒ္ဓောမဂ္ဂေထတ္တဝါဝိနယကောမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှာရပ်ပြီးတော့သူဆုံးဝဩဝါဒပေးတာတတ္တတေတယတော်ဓမ္မပနာတော်ဝိမယောအဟုသစ္စာဗျာဟောတဲ့တရားဆုံးဝဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလမ်းရောက်ပြီးတော့တရားဟောနေတော့လာရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားလုံးဝရတော့ဟောတာဆိုလမ်းပုံမှာဟောပုံရတယ်ကြာအဲ့တော့ဆုံးကနိုင်ဟောလိုက်တဲ့ဟာတေဂါလောဝရတုတ်တေချာနာပြီးတော့ကြည့်ခြင်းလောကဝိဇ္ဇာလန်းစဉ်ဆိုတာအပြည့်ဆုံးဟောတာရှိတယ်လောကဝိဇ္ဇာလန်းစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတေဂါလောဝရတုတ်ရသော်ပြဟောတယ်လောကရဲ့နေနည်းခြိုင်နေသည်ရသော်ပြကဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒွေကောတိနရနာရိနံအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေနှက်ခရီလောက်ဓမ္မပိသမယောအဟုတယ်တရားဓမ္မကိုသိသွားကြတယ်ဟိုလမ်းလွဲနေတာတွေလက်မှန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်နှက်ခရီတောင်အကျွတ်တရားရတယ်လို့ဆိုတယ်အသင်္ဃာလောဝရတုတ်ဟောလိုက်တဲ့အချိန်တတတိတရားတော်ဓမ္မပနာတော်ဝိမယောအဟုရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမမှုဟာဗဒ္ဓမအောင်းဝဲကောင်းပြီးတော့နဂရီသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတရားအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူသားကိုဆုံးမနေတဲ့အချိန်တရားဟံပရိသန်ကန္တဝါသုတ်တဝါသူကတ္တပါတိတအဲ့တော့ဒီသင်္ကလမတာသူသားကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတရားဟောနေတော့သူလည်းပရိသတ်ထဲရောက်သွားရောက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးသောတပတိဖလံပတ္တာအဲ့ဒီမှာဒီတရားနိုင်ရင်ကနေသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။သင်္ခါလောကရတုတ်ကိုနာပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတာဒီလိုဆိုလို့။ပပိစေအနာဂရိယံသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာဘေကုဏီဘုရားဝတ်လိုက်တယ်။ဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်။နသီရိနေဝကာလီနဗုဒ္ဓသဒ္ဒနာလာလတာ။ဘေကုဏီဖြစ်တော့ရသော်ဘုရားကိုဖူးမြော်ရတာသူကသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်။ဖះဖူးနေရတာကိုသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်။ဖះနဲ့တွေ့ရတာကိုပဲသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တိတံဘာဝိတဝရဟတ္တမပါဘူးလေ။ဖះကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုတတိယနေရာတဟာဘုရားနဲ့သတိကမ္မထံကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ရတ္ထဖို့ရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့သတိကမ္မထံဆိုတာသမထကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲသို့သောဆံရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဖះရဲ့ခုံကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုတာတကယ်လေးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံရည်ချင်းတွေကိုအာရုံပြုရတာအာရုံပြုရတာဖြစ်တော့ဆံလည်းမရနိုင်ဘူးဆံမရပြီမဲ့အထိုက်အသင့်တမာရီတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားလို့တတိပွားပြီးတော့ဖေပုံရတ္ထဖို့ရသွားတယ်လဲဆိုရင်ရ
ရသော်ဗျာရဲ့ကိုယ်အာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဖះအာယုံပေါ်မှာကြည်နူးပြီးတော့ရင်ထဲကပီတိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုတာပဲသို့မဟုတ်ကမ္မထာရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီပီတိကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုရှုနေကြဝိပဿနာကမ္မထာကိုရှုတယ်အဲ့တော့ပီတိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်သွားတယ်တို့ယူရမှာเนาะဘုရားနုတ္တိကိုပွားပြီးတော့ဟိုအရတ္တဖို့ရတယ်ဆိုတာဘုရားနုတ္တိကတမထကမ္မထဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားနုတ္တိကိုပွားရင်ပိဋိတွေဖြစ်လာတယ်သောမနတ္တတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာจิตนุวันตาမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီจิตนุวันตาမှုတွေကိုဒါတွေဟာအယုတ်နန္တရားတွေပဲငါရဲ့နေမှာဒါတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဖះအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ဘောမှာတည်ရှိနေသလဲဆို။နှလုံးသားဆိုရဲဟရိယဝတ္ထုရုပ်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုံးနဲ့နံနဲ့ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုံးနံကွဲပြားစွာတည်ပြီးတော့ထိုပိတိရဲ့အမြဲတဲ့သဘောတွေရှုံးနံတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေမမြဲတာဆင်းရဲတာကိုကိုယ်ဘာမှမလုံးနိုင်နဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတ္တသဘောလေးအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတဖို့ရောက်တာအဲ့တော့ဘယ်ကမ္မထာကသွားသွားနောက်ဆုံးဝိပဿနာပဲကူးပြီးတော့ဖြစ်ရတာအကြည့်ပဲနော်အဲ့ဝိပဿနာသည်ဧကရဲ့တော့အယံဘိက္ခွေမက်ကောလို့ဆိုတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရတော့တရားနည်းတော့လမ်းပဲတရားနည်းတော့အဲ့ဒီလမ်းအပဲသွားတယ်ဝိပဿနာမှာနည်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးတမထကတော့တမထကမ္မထကကမ္မထ40ရှိတယ်ပါဠိတော်မှာ38မျိုးပြတယ်အထက်ကရာနှစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကမ္မထ40ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထ40တဲ့ကဘီဂင်နာတွေအတွက်ရှုရမယ့်ကမ္မထရှိတယ်အောင်မြင်သွားမှဆက်ပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ကမ္မထတွေရှိတယ်ဆန်နေနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ဆက်ဆက်ချင်းအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့တည်းကကမ္မထံတစ်ခုကိုအာထုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမှအာယုံတစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးဝိပဿနာရှုပြီးဆိုမှအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတဖို့ရတာလိုင်းပြောင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပဲပထဝီကတိုင်းရှုတယ်ဆိုရင်လည်းပထဝီကတိုင်းကိုမိပြုပြီးတော့တမာတိတွေရလာတယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားပြန်ရောခုနကတမာရီရတာကကတိုင်းရုပ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရတာအဲ့ဒီအခြေခံပေါ်ရတဲ့ကတိုင်းရုပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တမာရီစိတ်အခြေအနေတွေကိုမှဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှမဲ့ဖို့နေပါအောင်ရနော်ဝိပဿနာအထုံးမှမဲ့ဖို့နေပါဆိုတာရတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုံးနီးအထုံးကတော့တူတူပဲဝိပဿနာအထုတ်ရင်ယုတ်ကစားရှုမလားနာငါစားရှုမလားဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ဤတကယ်ကို reality ပရမတ္ထတာဖြစ်တယ်တမထရဲ့အာယုန်ကပြည့်ညတ်ပြီးများတယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ကပရမတ်ဆစ်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရမတ်ဆစ်စစ်ယုတ်နဲ့နာနှမျိုးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့အိဋ္ဌဆရုကအနတ္တမြင်ပြီးသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာညီးငွေလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့ကိဋ္တတော်မညီးငွေပဲနဲ့တွေ့တာတဲ့ကိဋ္တတာပဲလို့မရညီးငွေလာတဲ့ဆိုကြတဲ့စိတ်ပြည့်လာတဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမရကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီညံရလာတဲ့အခါမှာဒါတွေ့တာမှုတွေအားနည်းလာတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုမစိတ်ပေါ်လာတော့ဖြတ်တော့ပလိုက်တယ်နော်မညာကနေဖြတ်တော့ပလိုက်တဲ့အခါမှာကိဋ္တတာကြီးကုန်သွားတယ်အခုဒီသင်္ကလမတုဘေကုဏီမဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ဖះမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်အဲကြည်နူးပြီးတော့ဘုရားနုဒ္ဓရီကိုပွားတယ်ဘုရားနုဒ္ဓရီပွားလို့ရင်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပီတိကိုသဘာဝတရားကိုပီတိကနန္တရားပိဋိရဲ့ဖြစ်ရာတွေကယုတ်တရားယုတ်နဲ့နန်းနေဆက်လက်စဉ်းစားပြီးယုတ်နဲ့နေကွဲပြားသွားပြီးတဲ့အခါမှာက
ဘယ်ရမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတရားကိုရှုမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းဆင်းတက်ပြီးအရတ္ထဖို့ရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတာနော်အဲ့တော့အဲ့တော့သူအထုတ်တာကတော့ပုရဒသတိကပ္ပထမယ်မဲ့ဖို့ရတာကြတော့အဲ့ဒီကနေတဆင်းတက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာသဗ္ဗထာကဝိပဿနာကိုအားကြီး၆ခုပြုတယ်လို့ဆိုသမထအထောက်ကိုပြုတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာပါကွာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သမနောသမထောဒုက္ခတာအတဏောသမထကဒုက္ခနဲ့နေတယ်ဝိပဿနာဒုက္ခတာအနတ်အတဏဝိပဿနာကဒုက္ခနဲ့ဘာလို့ဆိုစိတ်ပြည့်စရာတွေတွေ့ရတာဝိပဿနာဆိုတာမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝိပဿနာကောင်းတာရှိတယ်မဟုတ်တာမကောင်းတာရှိတယ်သမထကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တမာရိယာပြီဆိုရင်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးလူတွေကအဲ့လိုမျိုးမက်ဖို့မှတ်သွားတာ။နေရာထိုင်ရတာကောင်းလိုက်တာတို့ရှုလို့ကောင်းလိုက်တာတို့မှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာတို့ဆိုတာဒါသမထရဲ့အရှိန်အဝါလေးကိုရရှိခံစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တမာရိရဲ့အရှိန်အဝါရရှိခံ။အဲ့ဒီကောင်းလိုက်တာလို့တွေ့တာနေတာကကောင်းတဲ့ရတာတွေပေါ်လာတော့တမာရိရဲ့အကျိုးဆက်ပဲ။အဲ့ဒီပေါ်သွားတွေ့ပြီးတော့ဟန်ကြပြီငါတော့တရားဥပ္ပေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျတော့မောဟဖြစ်သွားပြန်မောဟဖြစ်ပြီးတော့တရားဥပ္ပေမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်ရှေ့ဆက်အမထုံဆုံးရှုံးနေတာအတူတူဖြစ်သွားအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထောက်တယ်ဆိုတာတမထရဲ့စွာအကိုခြေခံပြီးတော့ရှုံးတဲ့နေရဲ့သောအဝါကိုမြင်အောင်အထောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသင်္ကလပတုပိက္ခုနီမဟာရဟန္တာဖြစ်တော်တော်သဒ္ဒနထာယဗုဒ္ဓတာသဗ္ဗတာသပ္ပဝဆာမဟာသူကရဟန္တာဖြစ်တော့လှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးလေအေးဆေးသွားပြီပုရုဇဉ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားတွေရှိတာသောတာပန်လည်းလှုပ်ရှားတွေရှိအဲ့ဒါနဲ့အေးဆေးပဲဖျားကိုဖူးမြင်နေရရင်သိက္ခာကြည်ညိုတယ်အရင်တော့ဖူးမြင်တာတော့တဏှာရာကပါကောင်းပါမယ်အခုဖူးမြင်တာတော့တကယ်တန့်စင်နဲ့ပီတိနဲ့ခြင်းနဲ့ကရာနဲ့ဖူးမြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓတတနာထာယတတနာထာယဗုဒ္ဓတာတပ္ပတာသဝဆာမဟာဖျားဖူးဖို့အကြောင်းကိုမြင်သွားတယ်တဲ့အတိတ်တယေဝပတ္တမိရူပံနေနနန္ဒနံမျက်စိအရသာခံပြီးတော့ဖျားဖူးလို့အာမရနိုင်အောင်ဖျားကိုဖူးတွေ့တယ်တဲ့တပ္ပပါရမီတံဘူတံလက္ခိနိလယဝရလက္ခိနိလယနဝရရူပံသဗ္ဗသူဘခိဏံအတိတ်တဝိဟာမဟာယသောဗျာရဲ့ယုတ်ဆင်းကပါရမီတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ယုတ်ဆင်းဆိုတော့အမတန်မှတပ်ပဲလက္ခိနိလယနဝရကျင့်သိအလုံးစုပြီးတော့ရှိနေတဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကျင့်သိရရှိတယ်ပေါ့လက်ကြည့်လိုက်လည်းကြည်သိရှိတယ်။ညနာကြည့်လိုက်လည်းကြည်သိရှိတယ်။ဘယ်ရာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။အလုံးဟာကြက်သိရှိတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့။ဘာကြောင့်လို့သဗ္ဗပါရမီတံဘုဒ္ဓံပါရမီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လို့ပဲတဲ့။ရူပံသဗ္ဗသူဘကိဏံအတိတ်တာဝိဟရမဟာ။ဘယ်ကြည့်ကြည့်ရသော်ဗျာရဲ့ရုပ်ဆင်းဟာကျင့်တဲ့အာရစရာကောင်းလို့ကျင့်တဲ့ဆရာလဘတင့်တဲ့မူတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ဖူးလို့မဝဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရတာသူမဝဘူးအဲ့ဒါလို့ဖူးမဝဖြစ်နေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအခုဒီဘိက္ခုနီမတော်ဘာမှမပြောဘူးဘာလို့မပြောတော့ဆိုသူရဲ့ဖူးတွေးမှုကတရားဓမ္မရပြီးသားဖြစ်လို့သူကယန္တာဖြစ်နေပြီဟိုဝဂလိကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိဋ္တိဝဂလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီမကောင်းတဲ့အနန္တိထွက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖူးနေလို့မင်းပါအကျိုးရှိမှာတော့ယောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိဓမ္မမြင်မှာငါမြင်မှာပေါ့ဆိုပြီးဝဂလိတော့မောင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမှာလူတယောက်ကိုသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဤစနစ်ဆိုတာရှိတယ်ဝဂလိက
ဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့တရားဓုတရားမြတ်လည်းမရဘူးတရားလည်းအာမထုတ်ပဲနဲ့ဖះရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာตายာပြီးတော့ဖះကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်ထိုင်ကြည့်နေတော့ तू ကဓမ္မတဖို့မှာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာဓမ္မမြင်မှငါမြင်မှဓမ္မတွေ့မှငါတွေ့မှမင်းငါဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအပုတ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုမဲ့ဖို့မရမှာဆိုလို့ပြောဆိုပြရဲ့တကားအဲ့ဒါကိုနေရာတကားတိုင်းသွားမတော့နဲ့ဒါဝက်ကလေးအတွက်တိကျဟောတဲ့တရားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះကိုကြည်ညိုတာကြည်ညိုပါစေဖះဝက်ကလေးတောင်မောင်းထုတ်တယ်မင်းလည်းဖះရှိခိုးနေလို့လကားပဲဖះရှိမကုန်းနဲ့လို့သွားပြောရင်မှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာရီကဒီလိုပြောမှသူကရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုပြောတာ။အော်မြင်ဦးလားအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေတေဘိကွေဗုဒ္ဓေပတ္တနာသဗ္ဗေတိအဂေတိပတ္တနာဖះကိုကြည်ညိုရင်မင်းတို့အမျက်ဆုံးကိုကြည်ညိုရရောက်တယ်။ရေကေစီဗုဒ္ဓံသရဏံကတသေနာတိကမိတ္တန္တိပါရဖို့မယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝေးရလို့ဆီကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေလေးဘုံမကြရောက်ဘူးလို့။အဲ့လိုဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကဖះကြီးပဲရှိတယ်လေ။အဲ့တော့ဝဲကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတဲ့လူဖျားဖူးတဲ့လူကိုအပြစ်ပြောတာမျိုးတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါဝဲကလေးအတွက်ပြောတာလို့မှတ်ထားဖို့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလွှဲမမသွားစေရဘူး။ဖျားကသူ့ကိုဖူးနေလို့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်မောင်းထုတ်တာတော့ဖျားပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတရားအာမထုတ်တော့လို့ဒါနဲ့ရင်ကျေနပ်နေလို့ဒါနဲ့ရင်ကျေနပ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကကိလေသာတွေကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်စီခြင်းလို့မောင်းထုတ်တာ။ဒီသဘောတွေကိုသူ့အနေနဲ့သူနားလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့။နားမလဲရင်ဟိုစတ္တတာပဲအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတုဿဖုတိလပုတိလယဟန်ကြီးကိုပြိတ္တကသုံးပုံဆောင်တဲ့ယဟန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတုဿအလကားလူလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့အခုလဲစတတ်ပြီးတော့မင်းတို့တရားမထုတ်ရင်တုဿလို့သွားခေါ်လို့မရဘူးလေ။ဒါပုတိလအတွက်ပုတိလတရားမထုတ်လို့တရားထုတ်အောင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုနေရာတကာအတိုင်းသွားပြီးတော့အသုံးချနေလို့ရှိရင်မှားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့စတတ္ထာအလကားပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။စတတ္ထလို့အလကားဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။စတတ်ပြီးတော့လုံးမလုံးလို့ပုတိလအတွက်တိကျဆုံးမဩဝါဒပေးတာလို့ဒါပုတိလအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကျန်တဲ့လူတွေလိုက်မတိုက်နဲ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့သတိထားရတယ်ပေါ့နော်။ဝက်ကလေးအတွက်ခေါ်တဲ့ဆေးကိုကျန်တဲ့လူတွေလိုက်တိုက်ပြီးတော့ဖះမဖူးနဲ့ဖះကသူ့ဖူးတာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပါလို့ရှောက်ပြောတာလေကျတော့လုံးဝမမှန်ကန်တဲ့အပြောဟောတွေဖြစ်တတ်တယ်။လူကအစွန်းရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဖះကိုကြည်ညိုတာပါစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလဲဒါအထက်နော်တဏှာစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလားတရားစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလားတရားစိတ်နဲ့ကြည်ညိုရင်အနည်းဆုံးနှက်ပြေတော့ရောက်ပါတယ်ဖះမောင်းမထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖះမောင်းထုတ်တာတဏှာစိတ်နဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ရာသင်ရာလိုက်တဲ့ကျင့်သင်ကျင့်လိုက်တဲ့တရားကိုမချင့်လို့တာရသော်ဗျာကွက်ကလေးကိုဒီလိုမပြောရင်တရားထုတ်မှာမဟုတ်လို့ပြောတဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစီနောတန်သမိန်ခုနေတုတ်သောဣတတေကိထပေတိမှာသင်္ကလမတာဘိက္ခုနီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှုပြီးစိတ်ကျဉ်းနဲ့နေလို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်ထမြက်တယ်ဆိုပြီးသင်္ကလမတာဘိက္ခုနီမှာကိုတတ္တဓိမုတ်တသရာဖြင့်ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးချွန်ထမြက်သူဖြစ်ဣဒေယရုပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကသူဣဒေဘွယ်သူနောက်ဆုံးနေ့ရကျတော့သူကဘလို့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲတကူမြို့မြို့ဖတ်နေနေအတိတ်ဘဝတွေသိနေနေဒေဝသခုဒေဝတော်တာဆိုတာတွေရတယ်အာသဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ဝိရဉဏ်၄ပါးရတယ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးရတယ်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ခန်းတယ်ပဋိသင်္ဝိရဉဏ်၄ပါးလုံးရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူဟာအဘိညာဉ်၆ပါးတို့ရပြီးဖျားရဲ့အဆုံးမှမှန်သမျှကိုသူပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ကုံနူးဝိသေတာရှိတဲ့ယ ahanan မကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌံသူရံသင်္ကလမာတာဘိက္ခုနီဣမကထာယောဘာသိဋ္ဌာအတဲ့။သင်္ကလမာတာဘိက္ခုနီမဟာ
သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာအခုလို့သူ့မှာရရှိတဲ့အစွမ်းတတိတွေတရားဓုတရားမြတ်တွေကိုထုတ်ဖို့ဝန်ခံပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့ဒုတိယဤပါရမီဘဝကိုမိမိတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးဘဝသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

0: ရှိသက်ချာရာရှင်ဖေယာ
1: ရှင်ဖေယာ
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
0: ်ရရှိမှသာလျင
1: ်ရရှိမှသာလျင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
0: ်ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန
0: ်ရှိသင်ကြလျက်

0: ားတော်မြတ်ကို
1: သာ
0: တော်မြတ်ကိုအတ္တဝဝတ္ထု
1: အတ္တဝဝတ္ထု
0: သုစုရောရှင်
1: သုစုရောမြေ
0: ဥသောကြပါကုန်၏
1: ဥသော

0: မြမြမြမြဝိ
1: င္ဃပါကုန်၏
0: ဝိင္ဃပါကုန်၏
1: က
0: ုသိုလ်အမြကု
1: သိုလ်အမြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစ
1: ီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည
0: ်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
1: အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမဝနိုင်ဘူးနားဘောက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေအတန်းလေးကြားလို
2: ့မဝနိုင်ဘူ
1: းနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းယူလို့ချိန်လို့ကိုယ်က
2: မဝနိုင်ဘူ
1: းတရားဘောက်ကစားလို့တော့လို့ကိုယ
2: ်မဝနိုင
1: ်ဘူးမဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ဘောက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ကိုယ
2: ်မဝနိုင်ဘူး
1: မနောဘောက်ကကြံစီစဉ်းစားလို့ဘော
2: မဝနိုင်ပါဘ
1: ူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်။မနော
2: ဘော
1: က်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
2: ်
1: းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ
2: ်
1: သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှစင်းပါလဲ6စင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနားထောင်လို့
2: မဝနိုင်
1: နှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့လေးရှူရှိုက်လို့
2: မဝနိုင
1: ်လျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
2: မဝနိုင်
1: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာရမတို့ဝှက်လို့ခြုံလို့ရော
2: မဝနိုင်
1: မနောဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ဘော
2: မဝနိုင်
1: ဘူးဘဝနိုင်တာပဲလေရှိပါတယ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6စင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မနောဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမ
2: ဝနိုင်ဘူ
1: းဒီ6စင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမနောဘောက်ဒကာဥလာဘူးဖြင့်ဒကာဥလာဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာလူဖြစ်နေရပြရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူ
2: းမလွဲပါဘူး
1: ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ထဲထဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
2: ်နားပါဘူး
1: နားရတယ်တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို
2: ့နားပါဘူး
1: လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူး
1: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူး
1: မနောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူ
1: းမလာတော့တရားဓမ္မတွေမှအမောဆိုင်ပြီးနေကြနားပ
2: ါ
1: ဘူးဘယ်လိုများနေကြအ
2: မောဆိုင်
1: ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာရမတို့မောဆိုင်ပြီးဒကာရနေရတယ်တဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည်းဖြည်းရမှတ်တယ်ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရဒုတိယဘောလာပြန်တော့လဲဖြည်းရမှတ်တယ်ဘာလို့ ਆ ရောဒကာကျွယ်ရေအတော်ခဲ့နေပြီခဏဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဤတိုင်းမဲ့လာပြီးဒကာရနေတော့ဒီဃာရမတွေဟာဥမ္မပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကရှိနေလို့ဃာရမတွေဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကြုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6စင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်က
2: ြ
1: ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
2: မပြည့်ပါဘူး
1: ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တော့မပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
2: ြ
1: ပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတတိရှိပါရဲ့
2: မရှိပါဘူး
1: ဒါရင်ဒကာကျွယ်သမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်လည်းပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကြကြပါဘုရ
2: ား
1: သမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရင်မှတ်တမ်းနဲ့
2: ဟုတ်ပါဘူးဘုရား
1: လည်းကြောက်ရကောင်းပါဘ
2: ူးကောင်းပါဘူး
1: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန် ရှိသေးရဲ့လားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းရဲ့သုဒ္ဓါကျွလွန်ကုန်ပြီ
3: လွန်ပါဗျာ
1: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ရဟန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့ခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
3: း
1: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခါမနေ၅ဆင်းထွက်တဲ့အခါခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
3: ်
1: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကဖြင့်ဘေကကလာမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလလည်းအလောင်းမကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လား
3: ဒ
1: ါဖြင့်ဒကာရမတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလုံးလုံးနေရကြုံးမေးတာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတာလို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြည့်နေတယ
3: ်
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေမှာကိုယ်အေးမလုံးရဘဲနဲ့6ဆင်းရေလောင်းတဲ့အေးပဲလုံးနေရကိုရေးက
3: လုံးပါဘူ
1: း6ဆင်းရေလုံးရတဲ့ရေးက
3: လုံးပါဘူ
1: းအိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှဲချာရမှန်ပါဘ
3: ူး
1: ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲချာရမှန်ပါဘူးမချာရဘူးလား
3: မှန်ပါဘူ
1: းကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာဓမ္မရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့ကြူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်မှန်ပါဘူ
3: း
1: အိမ်မမာနသက်တွေကောင်းတဲ့နန်းတဲ့သေရှိဖို့၃ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရမှန်ပါဘူ
3: း
1: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကိုမှန
3: ်ပါ
1: ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအောင်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တံပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူ
3: း
1: အများရန်ဖြည့်ဆွက်ခြင်းနေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းရဲ့ဝန်လည်းရဒီဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
3: ်ခောင်းရဲ့ဝန်လည်းရ
1: ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြလုံးမေးမင်းတို့ပြေကြပ
3: ါဘ
1: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမီးမှာလည
3: ်း6ဆင်းရှ
1: ိအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ဘောအားသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အဘွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြည့်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါပဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကြလားဖြည့်ရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာရမတို့ဖြည့်ရတာလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးကြလားသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးတဲ့ုံမေးတော့မင်းသိကြပါဘယ်ဘဝမြတ
3: ်ထွက်သေးတယ
1: ်ဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိ
3: ကြပါ
1: ဘူးအဲ့ဒါဒကာရမတို့ဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ
3: ်ပါဘူ
1: းအမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူ
3: း
1: ဒါနဲ့ပဲတသံတရားလုံးအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကောယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ်ပါဘူး။ဒါကြွယ်လွန်ကုန်ပြီ
3: ။လွန်ပါပြန
1: ်ပါ။ရှားကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သံဉာဏ်များများနားဝလဲကြည့်လို့မဝဟင်။မှန
3: ်ပါဗျ
1: ာ။အတန်လေးနားထောင်လို့ကလည
3: ်းမဝပါဘူ
1: းဗျာ။သိတာသိရောဗျာ
3: ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။ဝရတယ်။မ
3: ဝပါဘူ
1: းဗျာ။အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတဲ့ဒကာတော်မတို့မဝရာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝရာခွန်ဆက်နေရတာ
3: မပြင်းတာ
1: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်စီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ရ ီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲ
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: သိပြီတရားလားထူလွန်းတယ်အလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
2: ်ပိုးပါပ
1: ါဘုရား gain ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်သူစီကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်ရရတယ်မ
2: ှ
1: န်ပါဘူးနားကကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ချင်းနေကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးပြီးပါအောင
2: ်
1: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းမြင်နေဖို့လိုသေးတာမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒဂရမတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းတဲ့မှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်သူလုံးတော့မဲတဲ့ခါကျမှမျက်လုံးတစ်ပုဒ်တရားတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျက်လုံးနောက်ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သိတဲ့တိုင်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာဥသိပိဒကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
2: တဏှာ
1: ပဲပေါ်ကြ
2: ပေါ်ပါ
1: ဘူးဒါကြောင့်ဥလည်းမအားကြဘူးတခါကျွယ
2: ်
1: ပြူလည
2: ်းမအားဘူး
1: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဖျ
2: ား
1: ဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ပါလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရဆက်ပါ
2: ဘူ
1: းဦးလာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါပါ
2: ဘုရား
1: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမိမိတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘောနေရသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွယ်ခန်းသေးဆိုပါလား
2: မှန်ပါပါ
1: ဒီ6ဆင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန်ပ
2: ါပါဘုရား
1: လို့သာနေတာ
2: လို့
1: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်ဘယ်တ
2: ော့မှမပြည့
1: ်ဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခမ်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးတကာလကျန်သဘောဖြစ်နေပုရုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေ
2: ါ်လာ
1: ပါဘူးဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းနေပဲလို့ထက်ထက်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာ
2: မဟုတ်ပါဘူး
1: အဲနာရမုတ်ရာကလည်းဒီသံနေကြားရခြင်းတော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားကိုမကြားကြင်ပါဘူးခင်တဲ့မင်းရဲ့သံနေကိုကြားကိုမကြားကြင်ဘူးလို့တော်ပြီတန်းပြီလို့ခန်းသွားရတာလို့သာနေတာပဲဘယ်နဲ့နေက
2: ြ
1: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
2: ြ
1: ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြသရောလို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
2: ်
1: ဒဂရမလေးပါလို့နေက
2: ြ
1: ခက်ပြီခက်ပြီဒဂရမဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဘယ်နေ့အားရအောင်လဲဘယ်နေ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နေတာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပ
2: ါ
1: မပြည့်နေတာကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွ
2: ား
1: ခိုင်းတာဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ကြည့်နေရတာ
2: မှ
1: န်ပါဘူးအားရလားအသက်ငယ်လေးတွေကော
2: နည်းနည်းကြည့်နေ
1: အလတ်စားလေးတွေကော
2: နည်းနည်းကြည့်နေ
1: အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့
2: မှန်ပါဘူ
1: းဘာနဲ့တူနေသရောလို့ဒကာကျော်ရူလာဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြန်တယ်နော်မှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဘာနဲ့တူနေသရောမေးတဲ့ခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင
2: ်
1: ရေကလည်းရေရံလုံးမဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပ္ပံကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ
2: ်
1: ဒါကြီးထပ်ပြီးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်သေးဘူးရေလောင်းလို့ရှိရင်တနေ့လုံးလောင်းလေဒီကကျွေးပြည့်ပါမပ
2: ြည့
1: ်ပါဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
2: ဥ
1: ပ္ပံဖြစ
2: ်
1: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
2: ဥပ္ပံ
1: ဥပ္ပံဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒကာရမနော်မြေလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲလောင
2: ်းပါပါအ
1: င်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြလဲဘေးကနေပြီးမြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြမမြင
4: ်လို့ပါဗျာ
1: မြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမြေလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မြေလုံးကမို့တရားကျော်ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့ သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာပြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မပြောမှန်းနဲ့တော့ဥပောက်မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင
5: ်းမှန်ပါဘူး
1: ဩဘပေါက်တာတော့သူမြင်ရလား
5: မမြင်ပါဘ
1: ူး။ဒါပြဩဘကလည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲ
5: ။
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြောက်မမှန်ပ
5: ါဘူး
1: ။သဘောပါက
5: ြ။
1: ခင်များတို့လည်းဩဘ6လုံးကိုတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတန်ပြီလို့များဖြစ်ရတယ်။မဖြစ်ပါဘ
5: ူး။
1: မလောင်းမဲ့တော့နေရလား ဟာတော့ဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
5: း
1: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
5: ်
1: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလ
5: ား
1: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင
5: ်
1: သဘောပါက
5: ြ
1: ဘာမျက်လုံးပေးကျင်ပါလိမ့
5: ်
1: အရိယာမျိုးလုံးပေးကြတာပဲဆိုတာပေါ်ရ
5: ပေါ်ပါဘူး
1: ခင်ဗျာအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တော့ကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးတော့ပြန်တရားကျော်ဘာလို့တုံ့ဘူးလားကိုဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာမှန်ပါဘူးတော့ကြ
5: ပါ
1: ဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကြလားလို့မေးတော့
5: မှန်ပါဘူး
1: ကြည့်လို့မွားရှုလို့မွားလိုနေတာ
5: လိုနေ
1: ပါဘူးဟိုးသွားပြန်လေလေရေလောင်းဖို့ရှာတာ
5: မှန်ပါဘူး
1: သဘောကြဒီကြော်ရယ်လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလား
5: မပြည
1: ့်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တို့ဖြစ်တာတဲဆိုးပါလား
5: မှန်ပါဗ
1: ျာ။ပေါ်ကြ။မှန်ပ
5: ါဗ
1: ျာ။အားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့။မှန်ပါဗျာ
5: ။
1: တော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ်။မှန
5: ်
1: ပါဗျာ။သေးသေးချာချာစဉ်းကြပါ။မှန်ပါဗျာ
5: ။
1: ကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှအိုဇာမင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီပေါက်ပြေလောင်းမှုထားရအာမေ
5: ပါဘုရား
1: ကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှအိုဇာမင်းသာတွေမပြောက်ပြအောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြန်ထားတာပါလေမတုံးတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြအောင
5: ်
1: ဒီသမုတ်တွေကလောင်းမှုဖြန်ထားတာမတော်ပြတ်သွားမှာဆိုသဘောက
5: ျ
1: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားတော့
5: ဘယ်ချိန်အားပါဘုရား
1: ဒါပြန်မဟာပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာပါ။
5: များပါဗျာ
1: ။ဥပောက်ရေလောင်းကမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား
5: ။မှန်ပါဗျာ။
1: တဲဆိုပါ။ဆိ
5: ုပါ
1: ဗျာ။ဒကာကျွယ်တိဥစ္စာသေချာမှတ်သမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ
5: ။
1: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ရဟမရညာနာရမြရောက်ကြရလားရောက်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူးဗျာတရားနာလေးလာတာတော့မနဲ့ထွက်ခဲ့ရမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်တရားဓမ္မတွေကမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မတော်ကအပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မှာတော့မှာသုံးနိုင်ွယ်ဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းရေလောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြိုက်ရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမပါပါ
5: ပါပ
1: ါအပြန်ကြိုက်ရင်လော
5: င်းပါမ
1: ယ်အင်းဒါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့မရှိသေးဘူ
5: း
1: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းပြန်တာကံဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းလာတဲ့ချိန
5: ်မှန်ပါ
1: ဗျာပြည့်ပြင်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန
5: ်
1: ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပ
5: ါ
1: ဗျာလွန်လိုက်ပြီလားမှန
5: ်ပါဗျာ
1: ဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော
5: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
5: ဘ
1: ယ်တော့မှာမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဘုရားများဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘုရားနဲ့အပွဲပွဲနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်က
5: ြ
1: ဘာမအားလို့ပ
5: ါ
1: အမလေးကပ္ပရေသံသမားတွေပါလ
5: ား
1: မှန်ပါဗျာမနဲ့ဆိုကြပါဘာ
5: ညာ
1: ပါဗျာဒီလိုကောင်းအောင်သဘောကျရပါပါဗျ
5: ာ
1: တဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီရေလောင်းကြကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ဆုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားရှားတယ
5: ်
1: မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
5: ခ
1: င်ဗျားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေ ရှားလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတွေတဏှာဗျာပေါ်လာ
6: ပေါ်ပါပါ
1: ဘာတွေ့ပါလဲ
6: တဏှာပါ
1: နင်သူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါတဏှ
6: ာ
1: သူမချုပ်တွေကာလပါလုံ
6: း
1: လောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘုက္ခတဏှာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင
6: ်
1: နားဘုက္ခတဏှာကလည
6: ်းငါးစီလောင်းပါအောင်
1: လောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးပေါက်ကမောဆိုင်ပေးတဲ့မပေးတဲ့ဒကာကျွဲတဲဆိုးပါဆို
6: းပ
1: ါဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
6: ်
1: ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှပေါ့
6: ဘ
1: ာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံနေလို့အလွဲကြီးလုံနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးဒကာရဒီဟာသတ်ပါဒီဟာဆိုးပါဒီဟာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲတရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါလေ
6: ။
1: ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းသိကြပါလား။သိပါပါဗျာ
6: ။
1: လောင်းသမားရောသိလား။သိပါပါဗျာ
6: ။
1: ရှေးသမားရော
6: သိပါပါဗျ
1: ာ။သိရလား
6: ။သိပါ
1: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ6ဆင်းရေလောင်းသမား။သိပါပါဗျာ။6ဆင်းအလိုရှေးသမား။မှန်ပါပ
6: ါ။
1: နောက်ဘဝကြရတယ်နော
6: ်။6ဆင်းရေလောင်းသမား
1: ။ဒါဖြင့်ဒီဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျိုး
6: မှန်ပါ
1: ဗျာ။ကပ္ပဆင်းရဲသားမျို
6: း
1: မှန်ပါဗျာ။တသံနေရာလုံးဆင်းရဲသားမျို
6: း
1: မှန်ပါဗျာ။မဆွနိုင်ဘူးလား
6: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တသာကတောင်းတဲ့ခမည်းတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမှုရိယကိုခမည်းတို့ဘယ်ကမှဆိုလောင်းနေနိုင်တယ်ဒီလက်ပယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမ်းမျိုးနဲ့ဒီဥပ္ပောင်းနေဟာတန်နေရာလုံးွားပြီရော
6: မှန်ပါဗျာ။
1: ဘုရားဥပ္ပောလာ
6: ဘုရား
1: ဗျာ gain ဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ကုရမြတ်ကြီးကအပြင်ကြီးပြင်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိဘုရားဗျာငရမောကလောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးရှိရလား ကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
6: ဘ
1: ုရားဗျာနောက်ကယူပါရင်ခုအရှင်တခုထည့်ပေးပါဦး
6: ဘာ
1: သင်တယ်ဗျာမိသင်လေးထည့်ပေးပါဦ
6: း
1: မလာဘူးလား ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ွားပြီးဒီကလာရှာဖွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလ
6: ား
1: ပြည့်ပါပါဘုရားလေညာနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှာဖွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
6: ပောက်ကြ
1: ီးအပောက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိเออโลภะဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပါရှင်းပါဘူ
6: း
1: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီโลภะမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားများဆိုသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကာလဒီလိုပဲရှင်းသာဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ဒီလိုနေပဲဘူးလားတခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်များရောက်လို့ပြီ
6: ရောက်ပါပါဘု
1: ရား။အင်းမတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
6: ်ပြေရောက်ပါပါဘုရား။
1: ဟုတ်ဒကာဓမ္မတို့လောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
6: ်
1: ပြေတော့အပင်ရောက
6: ်
1: ပြေရောက်ပါဘုရား။ကောင်းတာများပါသေးလ
6: ားပါပါဘုရား
1: ။ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေ။ပ
6: ါပါဘုရား
1: ။ခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာ
6: ။ပါပါဘုရား။
1: တခါကျွဲတော်ဦးလာဘူးတော့အလောင်းမမစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာစုံလုံးကန်းပါဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းမမစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးရံနဲ့တပံမြာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကဖြင့်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာစုံလုံးက
6: န်းပါဗျာ
1: သဘောကျကျပ
6: ါ
1: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လျားလို့ချင်းချင်းလောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူး
6: ရှိ
1: မှာဟုတ်သေးရလား
6: မဟုတ်ပါဘူ
1: း။လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုလာပါဦးမလ
6: ား။လာ
1: ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ရှင်းရတာ။အမတန်မြင်တော်မူတယ
6: ်။
1: ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံဘာလို့လဲ။ဘုဘောက်ရေလောင်း။ဟု
6: တ်
1: ပါဘူး။ဒီရင်ကြည့်လိုက်ကြံ
6: ။
1: ဟုတ်ပါဘူး။ဟောနဝေးရင်ကြည့်လိုက်ကြံတော့
6: ။ဟုတ်ပါဘူး။
1: ဒီတော့ဘောရေလောင်းကမပြည့်နိုင်လို့များယင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးတယ
6: ်မှန်ပါဗျာ
1: အင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းကျုပ်ဖြင့်သေးများသေးကျင်တာပဲအမောဆိုင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသံနေကလည်းနေက
6: ြ
1: ဖက်လာတယ်ကိုယ်ကစုံလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူး ဆိုပြန်တော့လေကိုယ်သမုဒ္ဒရာကဟိုသူများလုံးမကြွေးရင်လေကိုယ်သမုဒ္ဒရာတော့လောင်းပါဦ
7: း
1: အားပါဘူးတန
7: ်
1: အားရရလား အားပါဘူးဗျာဒါတွေကလေရကက်သွားကြရဲအင်းရချတာပြလိုက်တယ်မင်းတို့မင်းတို့သွားကြဗေဒမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုဒ္ဒရာနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတာကြောင့်မကိုယ်သမုဒ္ဒရာကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရအ
7: ား
1: ပါဘူးဗျာလောင်းရ
7: တယ်လေ
1: ကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါအွေသာမင်းသာနဲ့လောင်းတော့မယ
7: ်
1: ဒီလိုတော့မနေရဘူးလား
7: နေရ
1: ပါဘူး gain ဒီဟာဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကားဘုရားကလွတ်ပြန်မြင်သေးရဲ့
7: န
1: ေရပါဘူးအဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိဘူ
7: း
1: ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကအပေါက်ကအမှန်တန်ကျေပါလား တခါကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့
7: မ
1: ပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
7: ြ
1: ဟောဒါဖြင့်တခါဓမ္မတော့ကြောက်ကြဖိလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်ဘာလို့ခုထွက်တာလို့ဥပ္ပဝေလောင်းတော်ကြပြီးလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကောမဆိုင်သေးဘူးလားငါဒီကနေပြီးရပြတယ်တော်ကြပါကြဟာနဲ့ပန်းနဲ့ကားနဲ့ဘာနဲ့ကောင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြဟိုလောက်ဝင်ရောက်တော့ဒီကောင်းပေါင်းနဲ့ချိန်ချာခရောင်းကျက်ရအောင်ပဲပုံလောင
7: ်း
1: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
7: ား
1: သဘောပါက
7: ြ
1: အမလေးဟာနဲ့ပန်းနဲ့လောက်ပြည်လေဒီဥပ္ပဝမခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလ
7: ား
1: အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှာဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပ္ပဝရေလောင်းပြီးဒီကလာနေရတယ်ဟာလို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလားဟိုကြဒီအစဉ်ပြေနေပဲနေတယ
7: ်
1: အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲကျွေတွေကလည်းထွက်ပြီးဒီကလာဟာလို့သွားတာလေပါသေးရဲ့လ
7: ားပါပါဘူး
1: ဗျာဒီတကားကျွေခဏတော့ဟာလို့ခုပြီနော
7: ်
1: အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့လား
7: မရပါဘူးဗျာ
1: ဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ပါအကုန်ပြည့်စည်ကုန
7: ်
1: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမေးတဲ့ခါဥပ္ပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျရတယ်ခေါင်းကျရပါဘူးပြည့်သွားသလား
7: ပြည့်ပါ
1: ဘူးဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာကုန်ပြတ်တာပြည
7: ့်ပါ
1: ဘူးမပြတ်သေးဘူးလ
7: ား
1: ပြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူးမှန်ပါဘူ
7: း
1: ကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဥပ္ပောက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာလည်းအိုပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါကောမရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဟောပါပြီခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဇတ်ထုတ်တော့ကိုယ်သိကြလားသိကြပါဘူ
7: း
1: ဆင်ရတာဇတ်ထုတ
7: ်မှန်
1: ပါဘူးဘယ်တော့ချမ်းသာရပါအိရင်များနှက်ပြန်တွေ့လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသေးသိ
7: ကြပါဘူး
1: အရင်ပါစဉ်းစားက
7: ြ
1: လက်ပြန်ပဲရှာမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဒါတောင်မှလက်ပြန်ထမ်းဖို့ပိုးပြီးလောင်းဖို့ရဘူးစီစဉ်ရသေးဘယ်လုံးလားရှိတာဒါလည်းတခါကျော်တော့ပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပြင်းများသလားထိုက်တန်တာတော့ခရင်းများတောင်းကိုတော့သိကိုတော့ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေ
7: ပ
1: ြောပါဗျာ။ရေ
7: ခ
1: မ်းမကလေ။မှန်ပါဗျာ။ရေခမ်းမကဘာလုပ်ပါလဲ
7: ။
1: ဟုတ်ပါဗျာ။ပြောတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာ။မှန
7: ်
1: ပါဗျာ။ဘာပြုံးတာပါလဲ
7: ။
1: တကယ်တည့်လို့ပြုံးတာလားတဲ့။ခန်းကျွတ်တဲ့ခြင်းပြီးပြုံးတာလ
7: ား
1: ။တကယ်ကိုပြည့်ရလား
7: ။
1: ပြည့်ပါဗျာ။မင်းပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
7: း။
1: ပွားပါပြီ။ပွားပြီ၊ပွားပြီ။ရေးပြီးကြပါလား
7: ။
1: အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းသင်္ရာဘုရားဇုံလုံးကန်းရေရန်ဘုရားဥပ္ပောက်ရေလောင်းတဲ့ဥပ္ပောက်သမုဒ္ဒရာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်ဒီဒီနီးနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူ
7: း
1: ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်တဏှာအကြောင်းတော့သိလောက်ပါသိပါပ
7: ါ
1: မသိသေးဘူ
7: း
1: တော်ဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသင်္ရာကုံဇုံလုံးကန်းရေရန်သမားဥပ္ပောက်ရေလောင
7: ်း
1: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတစ်ခါဖြင့်အေးဆေးဆေးလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါ
7: တ
1: ဏှာသေးရင
7: ်သိခန္ဓာ
1: ပါရှင်းကြရှင
7: ်းပါ
1: ဘုရားအခုတော့ဖြင့်ဒကာကျော်တို့လားဘုရားကတဏှာကမသေးသေးတော့အင်းအိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
7: လောင်း
1: ပါဗျာပြူရော
7: ပြူလောင်းပါ
1: ငယ်ပြန်ရောင
7: ယ်လောင်းပါ
1: အမေသူ့ဟာလည်းသူများဆားချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျကျပါဘူ
7: း
1: ဘ누구အားသူ့
7: မှာပါဗျာ
1: ပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲ့မယူပါဘူးမယူရဘူးတခါကျရတချို့လက်ကစားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပ
7: ါ
1: လုပ်ရစီအောင
7: ်
1: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်စီဆိုတော့တဝက်ရမှာ
7: မှန်ပါ
1: အဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောင်းလို့တော့ဖြင့်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်
7: ပါ
1: အဲ့ဒါကြောက်ခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းရသည်အုံးမှန်ပါ
8: ဗျာ
1: ဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလ
8: ား
1: မှန်ပါဗျာအမလေးဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလားမယ
8: ူ
1: ချင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဥမန်ဒေါသနဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ဖြင့်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပိန်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဗျာ
8: န
1: ာဒီတိုင်းမကြဘူးလ
8: ား
1: ငါမရှိခဲ့လိမ့်မယ်ကလာပါတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိမ့်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလ
8: ား
1: တချို့ရန်ရကျော်ရကျားကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်သဘောက
8: ျ
1: ဒါရင်မိတွေကလည်းချိုးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းမတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့အမောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းတယ
8: ်
1: သေးရင်သေးလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့နဲ့ပြန်လောင်းပြရကြံသေးတယ်ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲသူ့အိဗေကရှင်းမလား အဲသေးတော့စိတ်ချလိုက်ချသေးတာလားလောင်းခြင်းရကံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရတယ်ဆင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရပါလေသဘောပ
8: ါ
1: ရေထမ်းတယ်ကဥမာမယ်အဲတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆိုညအစိစတိချအိလိယခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြ?သိ
8: လို့ရပါဘူး
1: ။နောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရ
8: ။
1: သဘောပါ။သာ
8: ပါဘူး
1: ။အဲ့ဒါဖြင့်ဘ누구ခါမှအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းပြီလောက်ပါပြီ
8: ။
1: ဘ누구ချာဘ누구ခါမ
8: ှ
1: တဏှာရေခါမှအေးကြတော့မယ
8: ်
1: ။ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုတ်ကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လေဘာမှကုန်သွားတာဘာမှမကြဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကလည်း

0: တော့မှမပြည့်ဘူ
1: း
0: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကဘုရားကူညီနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်ရုံလာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့ဆရာမလားခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးဒကာကနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီဒကာကျွယ်ကြီးနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီအဲဒီကကျော်သွားတယ်သူတရားဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မှာမလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းတန်းထားဖြစ်ခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
1: ထမ်းဖို
0: ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအမလေးရဲရင်မကြီးလားဥလာဘူးပါတဲ့
1: ရဲရင
0: ်ကျွန်ခံရဲရင်မကြီးလား
1: ရဲပါဘူ
0: းနောက်ကတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုပြစ်တင်ကြမလဲပြေပါလားမပြေဘူးလား
1: ပြေပါဘူ
0: းမပြေမှာကိုပင်လည်းမလောင်တော့ဘူးစိတ်လာရလား
1: မလောင်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးတွေ့ကာလပတ်လုံးဤတိုင်းမဲ့သွားကြမလောင
1: ်
0: ပါဘူးပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါ
0: ဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော်မလောင
1: ်
0: ပါဘူးဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမျက်ကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရဲလုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံနာဆိုတာကသူကပြပိုက်ရမ်းပြုပြီးဒီကရနေတယ်။ဒါတခုသောတောက်ဆက်ကလေး။နေတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှရှင်းရှင်းမြက်ထွက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထား။သူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထား။မှန်ပါပ
1: ါ။
0: မြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရောင်းမြကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းကြောင်းရင်ခံပြီးကြွ့ရစီရလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်မှန်ပ
1: ါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမျက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားကြွ့ရစီရလူရှိလို့ကြွ့ရ
1: စီရ
0: ဒီတဲ့ကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဩတည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလားမှန
1: ်
0: ပါဒေရုံချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမျက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာအမှန်တန်ကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူ
1: းသိပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီရင်ဘာရတော်ကဘုရားကမျက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညနေညနေသွားပြီးတနားရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်နေနေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြင်တော့လားသိ
1: ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီရင်မှာဘာရတော်ကဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုရားကြီးကတနေ့တစ်နေ့ကျတော့အလဲလာဘာရတော်ကဘုရားကြီးလာလိုက်ဗရဒရဘုံနာစီလာတဲ့ခါကျဗရဒရဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့ဖြောက်ကြည့်တော့မျက်ခင်းသွားပြီဗရဒရဘုံနာဒီမျက်ခင်းကတော့ရာများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မျက်ခင်းနဲ့ดูတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရာများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မျက်ခင်းနဲ့ดูတယ်အဲ့ဒီမျက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရာကောင်းများရန်တော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မျက်ခင်းနဲ့ดูတယ်ဆိုတော့ဗရဒရဘုံနာဟုတ်တယ်သုံးလူတို့သာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်တန်ကြော်ကြရမလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဂေါရမဘုရားလာထိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဂေါရမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
1: ်း
0: ဘုရားကကိုမကြားနိုင
1: ်
0: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာသာသာသာဘုံငါကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တင်မင်းလေးအလုံးစုံကနိဗ္ဗာန်ကဲ့တင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလောကပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်တန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပဲဖြင့်ခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကူလည်းစောင့်ရမအောင
1: ်
0: ခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းတော့ပါလေဘာသာတော်ကဘုနာပြောချင
1: ်
0: နှုတ်ကြမ်းတော့ပါလေဆိုပြီးပြောချင်အိုးတုတ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်းပြောပ
1: ါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လဲတော့ကောင်ရံဖြစ်ခြင်းရတာတော့ဗရဒရဘုံနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ပွားစီခြင်းကိုပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ကျုပ်ရထားတယ်ပါဠိတွေနဲ့လဲအမှန်တန်ကြိုက်တယ
1: ်
0: ပွားစီခြင်းကိုဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မချိုက်ပါဘူ
1: း
0: သူ့ဤဝါဒမချိုက်ပါဘူးဒါကကြောက်ကဲသူ့ယူဝါဒမကြိုက်ဘူ
1: း
0: သူကပွားစည်းမှကြိုက်တာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘုရားကတော့ပွားစည်းမှုခက
1: ်
0: သူကပါကြိုက
1: ်
0: သူကတော့ညင်းနေဆိုလိုချင်လို့ရှင်ဆွဲလောင်းဆွဲလောင်းလို့ရှင်အထုတ်

0: တဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရမရဏလုံဒီလိုမှသူကကျိတ်ပရိစ္ဆေဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြသူကပွားကြည့်ကြည့်ကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက်ပြီးတော့ဘုရားမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ညာကိုကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခံစားဒီလိုပွားကြည့်အောင်လုံးမှသူတို့စာကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာပါလားဆိုတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမောကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းကအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲပါစီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျကြသူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့ဆိုတာမရဏကြောင့်ကွာရမှာဘူးဘုရားကတဏှာကိုဖျားရမှာဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီကြောင့်ကွာခြားပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာမြကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြတယ်မအလွဲသဘောပါကြအဲကွာစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းခြင်းကြားရတယ်လို့အောက်မိပါတယ်မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကရသူဒီနေရရယူပြီးဒီကရနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဟိုးတွေ့သားမေးစီပြောမယ်အမလီကြောက်ရရကြီးပါလားတကယ်ကျော်သူကအိုးပေါ့ရေလောင်းမှကြိုက်ရေလောင်းအဲရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
1: မကြိုက်ဘူ
0: းကဲဘလောက်ဆိုးဆို
1: းပါဘူ
0: းဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းပဲဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးပေါ့ရေလောင်းမှကြိုက်တယ်
1: ကြိုက်ပါ
0: ဘူး။ဒါလည်းဒီမိတွေတုံ့ပြန်ချင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေထိုင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်သေးရဲ့။ဥပ္ပယေတော့ကြိုက်။ဘာကြိုက်
1: ဥပ္ပယေ
0: ။အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလာ။လွန်လိုက်ရည်။လွန်ခဲ
1: ့ပါ
0: ဗျာ။ဘုရားဘုရေဒီချိန်လေးရမှာပြင်းမှုချင်းမှုချင်းလေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားတော်နဲ့တွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာ။တော့အဲ့လိုတော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: တော့အဲ့လိုတော့ဖြင့
1: ်ဟုတ်ပါပါဘူး
0: တခုမှတော့ဖြင့
1: ်မှန်ပါပါဘူး
0: သဘောပါကြအ
1: ဲ
0: ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မဂ္ဂဏိဘုံနာကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာဘာကြီးချင်းဖြတ်စီတယ်ဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမဂ္ဂဏိနော
1: ်
0: ဘာရကရာဘုံနာကြီးမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကားပြောနေအဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနားနဲ့ကြားလိုက
1: ်
0: ကြားရမယ်ချက်ချင်းမစီမြရောက်မြခင်ရောက
1: ်
0: ချက်ချင်းမြခင်ရောက်ပြီးဒီကရဟေးပါရရသာဘုရားဖះခေါ်လိုက်မြခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂန်နီနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်လို့ကွာကြားပြီးတော့ဗ
1: ျ
0: မြခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတော့မာဂန်နီကလန့်ခတ်ချက်သိနေဘုရားတို့နှစ်ယောက်သေးပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမကချက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီးသောဘေးကလာသူစိတ်တယ်ပြည့်စုံမြင့်တာကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
1: ်
0: ကျွတ်တောင်းမှာဘဝကိုတရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာတရားကျွတ်ဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပြီလား တွေ့ပါဘူးခေါင်းကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖះရတော့ဘဲမတိုက်ပါနဲ့ကိုသားမင်းကဘဲတိုက်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်ကြရင်မဲဖះဘဲတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အမှန်တော့မဆိုးပါဘူးလ
1: ား
0: ဆိုးပါဘူးခင်ဗျားကပွားခြင်းကိုဖြစ်စီရတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပွားခြင်းအားထုတ်နေရင
1: ်
0: ဘုရားဘယ်တည်းရမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: တစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြစ်ကနေတည်တို့ကြအောင်ကိုထောက်ပတ်နိုင်ဖို့ဒီပွားခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်
0: ဗျာသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းတာပြုတ်ပြီးကိုဒနာတော့ကိုတတ်ကြာဝတ္တရားတိုင်းတော့
1: ပြုပါပါဘုရား
0: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဓာရတသင်္ကောသာမယများသင်္ကျုထောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလောက်တာပေါ့တဏှာတော့တဏှာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့ဟာနဲ့ဒကာဓမ္မဒီတိုင်းကြာပြီဒီကရနေတော့ခက်ပြီတဲ့သူနှစ်ယောက်ခဲလို့ပြောတာတော့သုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောမဘုရားကချက်သောနာနဲ့ပြန်ကြာပြီသောဘိကလာမတ္တပါရနဲ့တရားကျော်ပါဂန်ဒီခုနကပြောကြတဲ့မာဂန်ဒီကဖျားစီလာတာဖျားစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့မာဂန်ဒီတော့မေးပါဘူးဘယ်ကွာတဲ့မာဂန်ဒီဘုံနာကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလူချင်း လူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါဒဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒ်ကံကန်လို့ဒါမဲ့အထုတ်တယ်လို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့လူချင်းရင်လို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်တာကိုအဲမလို့ချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်သောကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိသရမရဏကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင့်မင်းကသွားတာကိုပွားခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီခါလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကျတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော
1: ်
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလ
1: ား
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလ
1: ား
0: မလာလို့ရှိရင်သေရိချမ်းမနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတခုတော့ဒါကအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ
1: ်
0: မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာတယ
1: ်
0: သာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့ပွားကြည့်အောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနဲ့လုံ
1: း
0: ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနဲ့နေက
1: ြ
0: ချုပ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နာဘကနေပြီးဒီကလာတနာစီအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကြဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောက
1: ြ
0: မင်းလားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမရလာသေးရမက်ကတာတာမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲတို့တဲ့လောဘစိတ်လာလေလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လာလဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရမပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြည့်စွဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲမဂ္ဂင်ဘုံသားကြီးကပွားမှကြိုက
1: ်
0: ဖယားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက
1: ်
0: သဘောကျလားမဂ္ဂင်ဘုံသားကြီးကတော့အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးတော့ကွန်းတတ်ပါဘူ
1: း
0: မပွားအောင်ပဲလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရဲကျတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိ
1: ။
0: ဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီလိုချင်တာလေးလားဗျာ
1: ။
0: မြင်လာလို့ချင်းလိုချင်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေး။အဲ့ဒီကဲဆိုတတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ချင်းဖြင့်ဒီသွင်းလိုချင်တဲ့သမုဒ္ဒရာခမ်းမတော်ဘူ
1: း
0: ။ခမ်းပါလားတဏှာရှိသေးရဲ့။အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအဲအရှင်လေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတနာလာအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့အင်းသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာခန်းတော့အင်းဒါဖြင့်တနာမလာရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတယ
1: ်
0: ခန်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခန်းပါရောတနာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ
1: ်
0: ဘယ်မှာရောက်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိတ်မိကြ။ရိတ်ပါဘ
1: ူး။
0: အိုးပေါက်လုံသွားပြီ
1: ။
0: တနာရေခမ်းသွားပြီ
1: ။
0: ပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွားပြီ
1: ။
0: ဆောက်ခြင်းပင်လယ်တွေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ပွားစီခြင်းနောက်ကလာသေးရဲ့။ရိတ်ပါဘ
1: ူး
0: ။အဲဒီလိုဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ်။ရိတ
1: ်
0: ပါဘူး။ခဲတာဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတက်ကြပါပဲ။ရိတ်ပါဘူ
1: း
0: ။မဲလို့ကွန်းပါမယ်။မြင်အဲ့မြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးခင်ဗျာတပည့်တွေကမြင် သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
1: သ
0: ိသေးပါဘူး။ဒါသိုံနဲ့မကောင်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသေးတယ်ဆိုရင်ရောခင်သေးပါဘူး။ခင်သေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာ
1: ။
0: အဲခင်သေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့
1: ။
0: မလာရင်ဘွားစီခြင်းရတာပဲ
1: ။
0: အာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့
1: ။
0: အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းဘွားစီမှုပဲနဲ့တော့ဘွားစီမှုရစေမတော်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ခမရတို့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခမရတို့အမြဲတမ်းတောင့်တတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပြစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပ
1: ါ
0: ဘုရားဘာကြဒါပြန်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ပြန်ဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေရသမားဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား အဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးလ
1: ား
0: ကဲပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဒီဒီမဘုရားဖြတ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းကြိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာလို့သူတို့ကပါတော့အဲဘွားစည်းချင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့ပြန်မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါဘွားစည်းချင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ဘွားစည်းချင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီဘွားစည်းချင်းလေးဒီပါရမစရှိတဲ့ကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းက4000ရုပ်စွာဆုံးတဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပွားစီခြင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ယူပါတယ
1: ်
0: ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအ
1: ဲ
0: ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာ
1: ပ
0: ွားစီမှုကြောက်လို
1: ့
0: တော်ထွက်လာခဲ့ပါးစီမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
1: ်
0: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့
1: ်
0: ပါးစီမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုရဲမဲလေးတံဖိုလေးတံသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
1: ်
0: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေလောက်ပြီးတခါလာနေတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေသတိသူရတွေအာယုန်နေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ချွေနဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခန်းစားနေကြတယ်ကြည့်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလဲမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဘာကြောင့်ခရင်ကြားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဓာရီမတော့လာတာဟိသဘောက
1: ျ
0: ဘွားစီရင်ချုပ်ငိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဓာရီဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဓာရီပါလားလို့ငါသိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီတော့ငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေတထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေအာယုန်နေကြည့်ကြခန္ဓာနာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူ
1: း။
0: ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဓာတွေလက်မရှိဘူးကွာ
1: ။
0: ဓာတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေးချာသိတာ
1: ။ဟော
0: တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိတာ။
1: တ
0: ဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာကြီးမခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘ
1: ူး
0: ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
1: ရ
0: ှင်းပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်းမလားရှင
1: ်းပ
0: ါဘူးကဲကွာတယ်ငါဥပမာတစ်ခုပြောပါဦးမှာအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂ္ဂန္တိဘုံသားကြီးပဲအဲသူစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အထုတ်တဲ့ခါသေးသေးရှားမှန်းနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်။ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာ။သ ဆိုရဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြင်းမှာတစ်သေးသေးကျွယ်စကြဝဠာမန္တတိခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ကျန်ဩဒါရီရဲ့တော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့မေးလိုက
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြေက
1: ြ
0: မလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့တဲ့မင်းကိုယ်တိုင်납ပြရောက်လို့ရှင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စည်းဝါးတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင်းတာသေးရဲ့လားမတောင်းတာဘူးတဲ့မာဂန်ကုနာကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတောင်းတာတာတော့ကွာဆိုသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့တပည့်ကြသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရဲ့အဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတော့ဘူးကိုယ်ထမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ်မချင်ကိုချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်ငှချင်းကိုချင်းကိုဟာနဲ့ကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာကျင်းမလားဒါပါမတွေ့သေးလို့ပါလေသံသာရှိကိုမတွေ့သေးလို့ကိုဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘိုးရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဘိုးဘဲရင်ကလည်းဒီဘဲရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူစင်းရဲ့ဒီပဲတော်တော့ကိုစင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကြလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကကျော်မဆိုးအောင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မာတဲ့သူရဲ့ခြေလုံးနားရသူဒီရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမယားတွေမင်းအိမ်တွေမင်းဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဝတ်ချင်သေးရဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေ
1: ဘ
0: ူးချင်တော့မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာတွေမလားဘူးကအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဲဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေသောလို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ဖရာတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံပါခွန်နဲ့ကကိုယ်မချင်းကိုယ်ချင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေကိုယ်ဟာလည်းကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုင်းကကျိုးဝိသံနဲ့ဒီင်းကကျိုးဝိသံနဲ့ဟိုင်းကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟိုင်းကစိတ်နဲ့ချွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတယ်ပင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာရမတွေရေတန်းသွားချင်းနှခမ်းပယ်ခြင်းမင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ
1: ်
0: ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှခမ်းပယ်ခြင်းမင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ
1: ်
0: တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလား
1: ပါပါ
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းသေဦးလူပြေမှာပျော်သေးရင
1: ်ပျော်ပါဘူ
0: းမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ခွန်တော်ဘုရားနေလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: မရသေးရင
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့အမဲထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လက်ရှိကရေသံသမားမပြည့်တာလောင်းတဲ့ဘုရားကြီးရှက်လွန်းလို့ပြက်လွန်းလို့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းတွေ့မယ
1: ်
0: ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာစိတ်တွေ့ပြန်မြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာအိစာဟုတ်လားအဲအရှုခါရတာလေးဆိုရှုတာကပွားစီခြင်းဖြတ်တာမက္ခကပါလို့မက္ခကပွားစီခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခါနာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပွားစီခြင်းဖြတ်တာကသမှုရိယသိတာဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်က
1: ြ
0: ခိုင်းရင်နေဒီရင်သားပါဦ
2: းဝိမောဇဉ်စိတ်တံအတ္တတိတံမိတိဒိဋ္ဌတိဝိမောဇဉ်စိတ်တံပတ္တတိတံမိတိဒိဋ္ဌတိစိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံဝိမောဇယံတောဆန့်ကျင်ပေတရားတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တတိတံမိဝိသနေကိုဖြစ်စေအိတိဟိသောဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏စိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံဝိမောဇယံတော ဆန်းကျင်ပဲတရားတော်မှလွမြောက်စေလျက်ပန္တသိဒ္ဓမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအဤတိဤသို့သိက္ခတိဖြစ်၏အသက်ရှူတဲ့အပိုင်းမှာဆန်းကျင်ပဲတရားကြီးကလွမြောက်စေပြီးတော့ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုရှူနေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြည့်ချက်မှာဘာပြောရလဲလို့မေးတော့သမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။သမထပိုင်းမှာပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ရင်ပရမဇန်ဒီဆန့်ကျင်ပဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကလွတ်သွားတယ်။ပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေရင်ဆန့်ကျင်ပဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးမှလွတ်မြောက်စေပြီးတော့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်။ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဝိညာဝိသရမှလွတ်မြောက်စေလည်းရဲ့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်။တတိယဇန်ကိုဝင်စားတဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပိဋိမှလွတ်မြောက်စေလျက်ပိဋိမှစိတ်ကိုလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်သရုတ်ဇံကဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလျက်စိတ်ကိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်ဒါကတော့သမထပိုင်းအသက်ရှင်ပုံစနစ်ပဲဒီစနစ်ကလည်းပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဆိုလိုပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇန္နံတရားတွေကိုအနိစ္စဇန္နံတရားတွေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောတွေကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုပြီးတော့အသက်ရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စလို့ရှုခဲ့ရင်နိစ္စတင်ညာမှစိတ်တွေလွတ်မြောက်သွားမယ်တခါဒီဇန္နံတရားတွေဖြစ်ပြီးပြဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောတွေကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရဲအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခတင်ညာမှစိတ်တည်လွမြောက်သွားမယ်။တခါတည်းဇာဏတရားတွေကိုဇာဏတရားတွေထဲမှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိဘူးသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုခဲ့ရင်အတ္တတင်ညာမှလွမြောက်သွားမယ်။အဲဒီလိုပေါ့လေဆန့်ကျင်ပဲတရားချင်းမှလွမြောက်စေလျက်အတ္တကိုရှုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်။ခံဖျားရှင်ရဲ့အတ္တရှုပုံကြီးစနစ်ပဲ။နန္ဒတိတတ္တိယသတ္တုကလေးခုပြီးတော့ပြီသတ္တုသတ္တုကကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ရှင်ဘုံစနစ်ကိုပဲလို့ဟောတယ်အနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တသိတမိတိဒိဋ္ဌိတိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တသိတမိတိဒိဋ္ဌိတိအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအဖမ်းမှအထက်ထရှိရင်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးအတ္တသိတမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိဖြစ်၏အနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စကိုအပ္ပမတ္တတုရေရှိသည်ဖြစ်ပြီးပတ္တသိတ္တမိပတ္တလီကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိဖြစ်၏အနိစ္စလို့အပ္ပမတ္တတရှိပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါဒီလိုဆိုရင်အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲသိဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တကရဆရာတော်ကအနိစ္စံဖြင့်ပင်စခန္ဓာအနိစ္စအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာဒီတော့ဒီတတိယဒီသတုဒ္ဓသတုဒ္ဓကိုတော့ဘုရားရှင်ကဓမ္မ ानु ဘာသနာတတိပဌံကိုယဉ်ညွတ်မြှောက်ထားတယ်လို့အတ္တကရကလည်းဖွင့်တယ်။သုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကဝိပဒနာတတ္တကိုဥဒေပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မတ္တစီပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလို့အပ္ပမအထက်ထရှုပြီးတော့အသက်ရှုစမ်းမှလို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတော့အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲ။ခန္ဓာ၅ပါး။ဘာလဲခန္ဓာ၅ပါး။ယုတ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ကလေးတွေယုတ်တရားတွေကုန်မသွားဘူးလား။ကုန်သွားတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကုံသွားတယ်။ကုံသွားတဲ့အထင်မှာဘာကိုရူပခန္ဓာခေါ်တယ်။ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ယံကိစီရူပအတိတနာကတမိစ္ဆုပ္ပနာအစ္ဆတံဝမိတံဝဩလရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိကေဝသတောဥပဒဏိယအယံဥစ္စတိရူပုပါဒနဲ့ခန္ဓာသတိဖြင့်။ဩခန္ဓာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။အဋ္ဌိနာကပိစုပန်ဣဇဒမိတ္တဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတလူရတန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့21မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနည်းနဲ့ယုတ်တရားအစုဘုံကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာအစုဘုံ၊တင်ညာအစုဘုံ၊သင်္ခါရအစုဘုံ၊ဝိညာဉ်အစုဘုံတွေကိုအတိအတိဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာတိညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်တို့ပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံယူရ30ဘုံနည်းမြင့်အပြင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်နဲ့ပိုက်ချယူပြီးဒုက္ခန္တ၅ပါးယုတ်တရားနံပြတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စတို့တွင်တွင်ရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်နောက်တစ်ခု ဝိရာဂံ ုပတိအတ္တတိတမိတိသိက္ခတိဝိရာဂံ ုပတိပတ္တတိတမိတိသိက္ခတိဝိရာဂံ ုပတိဝိရာဂသဘောကိုအပမံအထက်ထကျူးလင်းရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တတိတမိဝန္တလေးကိုသိစေအိတိဤသောသိက္ခတိဖြင့်ဝိရာဂံ ုပတိဝိရာဂသဘောကိုအပမံအထက်ထကျူးလင်းရှိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တတိတမိဖတ်သက်လေးကိုဖြစ်စေအိတိဤသောသိက္ခတိဖြင့်ဝိရာဂသဘောကိုအပ္ပမအထက်တရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံစနစ်တမျိုးပဲဝိရာဂသရကခယဝိရာဂအစ္ဆန္ဒဝိရာဂဆိုပြီးဝိရာဂနှစ်မျိုးရှိတယ်ခယဝိရာဂဆိုတာကတော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခုနကအကြောင်းတရားနေတူပါတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တို့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမစက်တက်တက်ချုပ်ပြက်နေတဲ့ခဏဘင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အပြက်တက်တက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုနေပါအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ချုပ်အပြက်တက်တက်ကိုမြင်နေတဲ့အခါယောဂဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမတရင်္ဂအဖြစ်ချုပ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒုခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တွဲတာမင်မောနေတဲ့ရာဂတိတရင်္ဂအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုတရင်္ဂအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ကျုံကျင်းသွားမှုကိုလည်းခရဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဝိရာဂသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတော့ခဏကသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နိဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဏတစ်လက်စီသင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာအဲ့ဒါရှုနေပါဒါကတော့ဝိပဿနာပိုင်းအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမတရားတွေပေါ်လာမယ်ဖွတရားတွေပေါ်လာမယ်သောအရိယမဉ္စပုညံတို့အာယုံဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကတော့အစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်။သောအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အလတ်တမဘတ်တွေဝင်စားပြီးတော့လည်းအသက်ရှင်နေပါ။အဲဒီလိုအသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝိရာဂသဘောကိုအဲဒီအတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုတော့အစ္ဆန္ဒဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့အစ္ဆန္ဒဝိရာဂအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဖလတမဘတ်တွေဝင်စားလျက်အသက်ရှင်နေပါဒါကဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံနည်းစနစ်တစ်မျိုးပဲနောက်ထပ်နည်းစနစ်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3နည်းစနစ်နည်းညွှန်ကြားချက်និရောဓံ ုပါတိအတ္တတိတမိတိသိက္ခတိនិရောဓံ ုပါတိပတ္တတိတမိတိသိက္ခတိនិရောဓံ ုပါတိនិရောဓသဘောကိုအဖမ်းမအထက်ချဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်ပြီးအတ္တတိတမိဝင်တဲ့လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့သိက္ခတိဖြစ်၏និရောဓံ ုပါတိនិရောဓသဘောကိုအဖမ်းမအထက်ချဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်ပြီးပတ္တတိတမိဖတ်တဲ့လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့သိက္ခတိဖြစ်၏အဲဒီនិရောဓကလည်းခရនិရောဓအစ္ဆန္ဒនិရောဓဆိုပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဲ့တဲ့တဲ့ဂုံဂုံပြက်ပြက်ချုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးနံတစ်လက်စီတင်ကအသက်ရှင်နေပါအဲဒီလိုရှုနေမှုကိုလည်းခယဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်ခယនិရောဓလို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒီအခိုက်မှာဒါဒီဥပ္ပအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဥပ္ပဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ဒွေတံမေမောနေတဲ့ရာဂတရားတွေတင်ကအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီလိုတဏ္ဍာအဖြစ်ချုပ်ငင်းစေနိုင်တဲ့သွားအရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမစက်တက်တဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးနာတစ်လက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာရှုနေအသက်ရှုနေပါဒီလိုညွှန်ကြားအဲဒီလိုဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပုညံပေါ်လာမဲ့ထိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ပုညံတို့ကအတ္တငတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသံပြီးအာယုံပြုတ်မှာသောအတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုခဲ့ရင်သောအတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့တကယ်စင်စစ်ချုပ်ငိမ့်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်။သောအစ္ဆန္ဒနိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးပလတ္တမဘဝင်စားခဲ့ရင်အသက်ရှင်နေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်နော်။နောက်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲပတိနိဒေကံဥပတိအတ္တတိတမိတိသိက္ခတိပတိနိဒေကံဥပတိပတ္တတိတမိတိသိက္ခတိပတိနိဒေကံဥပတိပတိနိဒေကသဘောကိုအဖမံအထက်ထရှုလျင်ရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တတိတမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်ပြန်ဣတိဤသောသိက္ခတိဖြစ်၏ ပရိနိဒေကနုပါတိပရိနိဒေကသဘောကိုအပ္ပမံထတ္တရှိလေဖြစ်သည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိဖတ်တ္တလေးကိုဖြစ်ပြန်ဣတိဤသောသိက္ခတိဖြစ်၏ပရိနိဒေကဆိုရတာကိလေသာတွေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ခိုက်မှကိလေသာတွေကိုတရင်အခါအဖြစ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ကိုင်းချင်းတဲ့အနေအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးသွားနေတယ်အရိယာမဲ့အခိုက်ကြတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိတာအပြင်ပယ်စွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဇက်ရဲ့မြင့်မောက်ပြုံသောအပြင်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးဝင်သွားတယ်။အဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ကိလေသာတွေကိုသရင်ကအပြင်ဖြစ်ဖြစ်သမုဒိတာအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးသွားလျက်အသက်ရှူနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျက်တော်ပြအသက်ရှူဖို့စနစ်ကြီးညွှန်ကြားတယ်။ဒါကစတုဒ္ဓစတုဒ္ဓပဲ။စတုဂ္ဂ၄ခုဆိုတော့အသက်ရှင်ကုန်ဤစနစ်16မျိုးဝင်လင်မှာ16မျိုးထွက်လင်မှာ16မျိုးဆိုတော့32မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ32မျိုးသောဤစနစ်ဖြင့်အသက်ရှင်တတ်ကြပဲမယ်ဆိုရင်တော့သန္တာဝကြီးဒုက္ခကြီးမှာကြော်လန့်လုံးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျက်စောပြန်ဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ဤစနစ်အတိုင်းတရောကောင်းအပေါင်းတို့လည်းအသက်ရှင်တတ်အောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ဒီမျှတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအသက်ရှင်ကုန်ဤစနစ်ကြီးကိုတကယ်လက်တွေ့ပြည့်ကျံချုပ်ကိုပွားများအပ်တော့အထောက်သွားတော်မူကြတဲ့တော်ကောင်းကြီးတွေကဥပ္ပလောထေရီအကြောင်းကိုပြညာစပြီးဟောဖို့အင်းရဲထားပါလေ။ဟောမယ်ဆိုတော့လေမှန်သန်းစရာနိုင်စရာလေးတွေပါမှတယ်။တရားနိုင်တဲ့ပရိသတ်အဖို့ပုံမူပြီးအကျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဂတုလပတ္တသုတ်တံကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောဖို့အင်းရဲထားပါလေ။ဒီဂတုလပတ္တသုတ်တံကခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိဝါသမျက်နှာ120ဖြင့်122 123တို့မှလာရှိပါတယ်။ထိုသုတ်ထာမှာမြတ်စွာဘုရားပြောဟောတာလေ။အနမတေခောယံဘိက္ခဝေသန္တာရောဘုဗ္ဗကောတိနပညာယေတိ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနာတနာတန်ယောတနာနာသန္တာဝတန်တန္တရတံ။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနအဝိဇ္ဇအယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတ္တရေသမပြဖြစ်ပေါ်၍နိယအသိအတ္တဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်တန္တရာဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာအရဏတ္တကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်လေးအထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့အသိအတ္တကိုတန္တရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတ္တရေသမပြဖြစ်ပေါ်၍နိယအသိအတ္တဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အရှင်လျောက်၍တော်လင်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဲ့ဒီသန္တရာခီအတိတ်ပဲတာစုပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ဘလို့ရှိလျက်တယ်ဆိုတာညာနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိတယ်ဘုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနတ္တတံတဏတံယောဇနာနတ္တနာဝတ္တံသန္တရတံဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဝိဇ္ဇာနိဝရဏတယတိဘိဘုံကစီအပ်သည်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောတဏ္ဍာတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောစဉ်ကြောကရိပ္ပံနှောင်ပွဲထားအကုန်ဒီဖြစ်ပေ။တဏ္ဍာဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြီးလေးကျက်သာပြေးသွား၍နေကြရကုန်သော။တန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြီးလေးကျက်သာပြေးသွား၍နေကြရကုန်သော။တဏ္ဍနံတတဝါတို့၏ဘုဗ္ဗာကောတိတန္တရာဤရှင်းအဆုံးကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။တန္တရာခီကလက်ရှိလျားလွန်းတော့ဘဝတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအတိတ်ပဲတည်ယူပြီးဉာဏ်ကိုဆင်းလုပြီးရှုတော်လဲမတိကမတိနိုင်တော့အစကြီးဟဲ့ဘယ်ချင်းခါကာလကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန္တရာရဲ့အစကိုလှမ်းပြီးရှားပွေမယ်ဆိုရှားပွေလို့တော့မတွေ့ဘူးနော်။ဘဝအနေနဲ့ရှားပွေလိုက်သို့တော်ပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကရှားပွေကြည့်လိုက်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တတ်ခြင်းဖြင့်သံဃာလက်ပတ်ပုံစေယဟကိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာနည်းကမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ခုပြောနေတာကတော့သမုဒိသစ္စာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သရဝတိမှာပရမတ္ထဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုပရမတ္ထဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်မသိကြအောင်မသိတော့ယောက်ျားပဲမိမပဲလူနာပြမသတ္တဝါပဲသတိဖြင့်ဒီလိုအသိမှားအဲ့ဒီအတိမမအဝိဇ္ဇာကပြိဖုံးထားတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုယ်ရောသူတို့ဘကိုယ်ရောတူးနဲ့တူးရောဒွေတံမင်မောနေတဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောရှင်ကြိုးကထပ်ပြီးတော့ရစ်ပတ်နှံခွက်ခဏရအဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပြိဖုံးပြီးတဏှာတိဟုသောတန်ရောရှင်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပတ်နှံခွက်ခဏရတဲ့ဒီလိုအရာဒီဟာဘဝတစ်ခုတည်း ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှဘဝတစ်ခုတို့လည်းပြောင်းပြီးသို့ဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသို့ဘဝတို့လည်းပြောင်းပြန်ပြန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြီးသွားပြီးနေကြရတယ်။တစ်ခုသောဘဝမှလည်းတက္ကတက္ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြီးသွားပြီးနေကြရတယ်။အဲဒီလိုနေရတဲ့တရားရည်ရဲ့သန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းကိုညာနဲ့အစင်းရောက်ပြီးလမ်းမြောင်ကြည့်တော့လေသာဝကတို့ရဲ့ဉာဏ်အနည်းဖြင့်ဘယ်လိုမှမသိရမသိနိုင်သောအစရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ရှင်လျာတဲ့သန္တရာကြီးကိုကျင်းလင်းခဲ့ရတော့သန္တရာရဲ့ရှင်အစွန်းဒီရှင်လျာတယ်လို့သန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းဟာလေဒီကောဘာလနာသန္တရောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တို့ဘုသန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းလို့ခေါ်တဲ့အနာကသန္တရာကြီးဟာလေမရှိဘူးလားရှင်ဒီမှာပဲရှင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတံဝေကကထာလေးဟောထားပါတော့နော်ဟောဒီတော့ဘိက္ခဝေတမယောယံမဟာသမ္ဗုဒ္ဓောဩသောတတိဝိသုဒ္ဓတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိက္ခဝေဝိဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနာတဏတယောတဏံတန္တာဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယံယတမိသမယေအခြင်းခါကာလ၌မဟာသမ္ဗုဒ္ဓောမဟာသမုဒ္ဒရာဤတိဩသောတတိအထက်၌ခံချောင်း၍သွားပြီလက်တဝိသုံတတိထဝဉ္ဇဉ်ခံချောင်း၍သွားပြီလက်တနဘဝတိမရှိမဖြစ်ပြီလက်တဘိကဝေဖြစ်တယံတို့သောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာကလမြို့သည်ဟောတိရှိသည်သည်သာလင်သည်ဖြစ်တယံတို့တချိန်ပေါ့လေကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတချိန်ကလေမဝင်သေးဘူးနောက်တဲ့တချိန်ထွက်လာပြီတခြင်းကဒီ20 30စသည်ဖြင့်50မြောက်နေထွက်ပြီးသိနေမှာသမုဒ္ဒရာရေတွေအလုံးခန့်ချောက်ကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုအချိန်အခါမြုပ်ပါတစ်ချိန်မှရှိပါလေဦးမယ်ကဘာကြီးပြည့်မယ်အချိန်တစ်ချိန်ရှိနေနော်နာဒေဝဟံဘိကဝေဝိဇာနိဝရဏနာတတနာတဏနာယောတဏနာသန္တဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိကဝေရှင်းတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိဘိဗုံကံစီအကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဏံယောဇနနာတဏ္ဏိဟုသောတဏ္ယောခြင်းကြောကယဘံလောင်ခွဲထအကုန်တိဖြစ်ပေသန္တာဝတံသောဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသောဘဝသောကြောင့်ပြန်ပြန်ကြည်ကြည်ကျေစံပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတက္ကတကကြည်ကြည်ကျေစံပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤဗရန္တသမမိသမယေထုကတောသောအချင်းခါမျိုး၌တော်လည်းပဲဒုက္ခနာသန္တရာဝစီယဒုက္ခ၏အန္တကိရိယအဆုံးကိုအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံဃဖြစ်သည့်နဝတ္တမိဟောတော်မမူရှင်သာယံတို့တချင်းမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းချောက်သွားလဲခန်းချောက်မယ်ဆိုတဲ့အချင်းခါတွေရှိတယ်အဲဒီလိုအချင်းခါမျိုးမှတော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိဘိဗုံကတိခန္ဓာရတဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရုံးရှင်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ခွက်ခံရတဲ့ဤတော်တော်ရဲ့တခုသောဘွားထိုးဘွားမှဤဘွားဤဘွားမှထိုးဘွားတို့တစ်ကြောင်းမြန်မြန်ကြီးကြီးကျက်စပြည့်စွာနေကြရတဲ့တခုသောဘွားမှလည်းထက်ကန်ထက်ကန်ကြီးကြီးကျက်စပြည့်စွာနေကြရတဲ့ဤတော်တော်ရဲ့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားနိုင်မယ်ဆိုတာငါဖျားမဟောပါဘူးဟောဒီသောဘိကဝေတမယောယံတိနေရူပကရရသတတတိဝိနတတိနဘဝတိနတွေဟံဘိကဝေဝိဇာနိဝရဏနာတတနာတနာတယောတနာနာသန္တာဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိကဝေခြေတယံတို့ယံယတမိယံယတမိတမယေအခြင်းခါကာလ၌အယံမပတဝိသိနေရူပပဒရာဇံမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တစ္ဆတိလောင်ကျွမ်း၍သောပိလတဝိနတတိပြောက်ပြဲ၍သောပိလတနဘဝတိမရှိမဖြစ်ပိလတနဘဝတိမရှိဖြစ်ပိလတသရတတမေမိတမိသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါကလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်တလင်သည်သရတတမေမိတမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကတိအကုန်သည်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောတဏ္ဍာတဏ္ဍီဟုသောတန်ယုံစဉ်ကျုပ်ကညပ်နှုံဖွင့်ထာကုန်သည်ဖြစ်၏။တဏ္ဍာဝတံထုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထုဘဝသို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်တိကျေစံပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သော။တန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ကထက်ကကြည်တိကျေစံပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သော။တတနံတတဝါတို့ဤဒုက္ခတံတန္တရာဝစီယဒုက္ခဤ อันตะกิริยาอสงอปัยอัจฉะโกอหังอภยติณฑเววรามิหอรมมุติตาลิติအချိန်မှဒီမိမို့တောင်းဤလုံးလုံးမိတွေလောင်ကျမ်းပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်တွေရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါဆိုတာတစ်ချိန်တော့ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးခါတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိရဏတရားရဲ့ပိတ်ဖုံးခါရှိမှုကိုခံရတဲ့တဏှာတိဟုသောသံယောဇဉ်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတဝါဒီရဲ့တန်ត្រာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်သွားမယ်လို့ငါပြန်မဟုတ်ပါဘူးခန္တီတော်ဘိကဝေတမယောယံခန္တီတော်ဘိကဝေတမယောယံမဟာပဒဝီတတ္တိဝိနာတတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိကဝေဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏနံယောတဏနံတန္တဝါတန္တရတံဒုက္ခတအန္တကိရိယဝဒာမိဘိကဝေစေတယံတို့ယံယတမိတမယေအကျဉ်ခါကာလ၌အယံမဟာပဒဝီဤမဟာပဒဝီမြေကြီးသည်တတ္တိလောင်ကျွမ်း၍သောပိလတံဝိနာတတိပြောက်ပြဲ၍သွားဖြင့်လတ္တနဘဝတိမရှိဖြစ်ဖြင့်လတ္တသရဏသောတမယောထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာကလမျိုးသည်ဟောတိခောရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေစေတယံတို့သရဏတတမေပိကာလေးထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဋကံကစီယကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍတယောတဏ္ဍံတဏ္ဍတိဟုသောတယောစဉ်ကျိုးကရစ်ပနှောင်ပွဲထအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်ကျဆပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောတဏ္ဍရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတက္ကတကကြည်လင်ကျဆပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝတို့ဤဒုက္ခတံတဏ္ဍဝုစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယံအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုဟံငါဖျက်သည်နတ်ဒီဝဝရမိဟောတော်မမူတိတလေသည်တစ္ဆေတိမဟာပထဝီမြေတိအကုန်လုံးသင်္ခါရခပင်ပြမကျွင့်အောင်အကုန်လုံးလောင်သွားလိမ့်မယ်။ချိုးချင်းကဆိုတာဒီနေ့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိတ်ဖုံးခံနေကြရတဲ့ခဏတိဟုသောသံယောဇဉ်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ခံနေရတဲ့ထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းမြန်မြန်ကြီးကြီးကျက်ဆပြေးသွားနေကြရတဲ့ယခုသောဘဝမှာလည်းပဲတက္ကတက္ကကျင်းလီနေရတဲ့တော်ဝါဒီရဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါပြန်မဟောပါဘူးမန္တရာဝစီရဲ့မကုန်သေးဘူးပေါ့နော်မကုန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနေ့တော့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်လဲအကြောင်းလေးကမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါတယ်နော်တေယဓာပိဘိကဝေသံဃတုလာပတ္တဓာနိခီလေးဝါခံပေးဝါဥပနိဗ္ဗာတောဘိက္ခဝေစေတယံတို့တရားထားပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်ရနှဲ့ခင်ခွဲရလောကဥပမာတိကဂတုလပတ္တောတောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချီ၍ထားအပ်သောတာခွေးကိုဓာလီမြဲမြခိုင်ကန်းသောခီလီဝငုံ၌သောလောကဓမ္မီဝတိုင်း၌သောလောကဥပနိဗ္ဗာတောဖွဲ့ချီ၍ထားလျာ၏ခွေးတကောင်ပေါ့နော်အင်းသိပ်ပြီးတော့ရှောက်ရှောက်ပြီးလဲပြီးဆိုရင်တော့လဲပဲတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်တောက်စရာကတော့ဒုတ်တူလေးတစ်ခုပါပဲနော်တောင်လောက်တောင်စုပ်လောက်ကြီးတဲ့ဒုဒုတစ်ချောင်းကိုသူ့ရဲ့ခွေးရဲ့ဒူးကောင်းလောက်ရှစ်လက်နှစ်ဖက်ကဒူးကောင်းဒူးလောက်နဲ့မှန်းပြီးတော့လေဘက်မှာဆွဲပြီးကြွတန်းလေးနဲ့ခြိထားပေးတယ်။ခမ်းမြန်မြန်ပြေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်ကနေဒီရှစ်လက်နှစ်ဖက်ကိုရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးဒီတက်ပြီးတော့ဟိုလဲဒီလဲမလဲတော့ဟိုပြေးဒီပြေးလဲသိမ့်မပြေးတော့အဲဒီလိုဟိုလဲဒီလဲလဲမှာဆွလို့ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးမှာဆွလို့တောက်ကြီးတစ်ခုနဲ့လေဘင်းဆွဲထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီခွေးကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့နောက်ထပ်ကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်တိုင်ကုန်မှာတော့လည်းခိုင်ခန့်နဲ့တိုင်တိုင်းမှာတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ချီထားပြန်တယ်နှစ်ချက်နော်အဲလိုဖွဲ့ချီခံရတဲ့ဒီခွေးဒီဘာဖြစ်တယ်လဲလက်ဘေးမှာလည်းတောက်ကြီးဆွဲခံထားရတယ်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခိုင်မာနေတဲ့ငုတ်တစ်ခုတိုင်တစ်ခုမှာလည်းဖွဲ့ချီခံထားရအဲဒီခွေးဒီဘာဖြစ်မလဲသောကိစ္စတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပကိစ္စတိဒိဋ္ဌိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပဒိဋ္ဌိနိတိတတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပနိတိတတိနိပိစတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပနိပိစတိသောထုခွေတိစေပိကိစ္စတိအကဲ၍သောမူလဲသောညာအံဓမ္မဝခီလဝထုံငုတ်ကိုသောလကောင်ဓမ္မဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောင်ဥပကိစ္စတိကပ်၍သွားနေပေ၏ ဒီခွေးကတိုင်ပေါက်ကြီးမှာခိုင်ကန့်တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့အချင်းခံထားရတဲ့အတွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုန်းသာသွားမလဲထုံငုတ်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးသွားနေမယ်ထိုတိုင်ကိုပဲလှည့်ပတ်ပြီးတော့သွားနေမယ်ခဝေးမိတ်သူသွားလို့ရလားမရဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုရှင်ပြည်တိတ်တိအကဲ့ရင်ရပ်ပုံလီရညာဓမ္မေဝခီလဝထုံငုတ်ကိုသွားလောက်တော့ဓမ္မဝါထမဝါထိုတိုင်ကိုသလကဥပါတိတ်တိကွေယတ္တိနေပေ၏သူယက်ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မှာယက်မလဲဒီတိုင်ကုန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပဲယက်မယ်ဒီငုတ်ကြီးမှာပဲကပ်ပြီးယက်နေမယ်တော့ဟုတ်ဒီတိုင်ကြီးဘင်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့ယက်နေမယ်ရှင်ပြည်တိတ္တိအကွေထိုင်မှုလီထိုင်냐အဓမ္မဝါခီလဝါထုံကိုကိုသလကဓမ္မဝါထမဝါထိုတိုင်ကိုသလကဥပါနိတိတ္တိကွေထိုင်မေ၏အကြွေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းလုံထိုင်မယ်ဒီငုတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်သို့မဟုတ်ဒီတိုင်ကိုပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေမယ်ရှင်ပြီနေပြီစတိအကြွေအိမ်မူလီအိမ်ညာအဓမ္မေဝခီလာဝါထုံငုတ်ကိုတော်လောက်ကဓမ္မေဝဓမ္မဝါထိုတိုင်ကိုတော်လောက်ကဥပါနိပိစတိကပ်ရရှင်ပြီနေပြီစတိအကြွေအိမ်မူလီအိမ်ညာအဓမ္မေဝခီလာဝါထုံငုတ်ကိုတော်လောက်ကဓမ္မေဝဓမ္မဝါထိုတိုင်ကိုတော်လောက်ကဥပ္ပနိမေဇတိကွေအိပ်ပေဤသူအိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မှာအိပ်မလဲဒီတိုင်ငုတ်ဘင်းနဲ့သို့မဟုတ်ဒီတိုင်ဘင်းနဲ့မှာပဲကပ်ပြီးတော့အိပ်နေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလည်းဘင်းမှာလည်းမပြေးနိုင်အောင်တောက်ကြီးအစွဲခံထားရတယ်ခိုင်ခန့်နဲ့ကြိုးတဲ့ချောင်းနဲ့လည်းဒီတိုင်သို့မဟုတ်ဒီငုတ်မှာအချင်းခံထားရတယ်ရုံးလို့မလွယ်ဘူးနော်ဒါကဥပမာပါအဲဒီဥပမာကဒီဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေပြတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးတော့ဟောနေပြီနော်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမိဝခောဘိကဝေအတုတ္တဝါပုထုဇဏောဥပံဣဒံမမဣသောအမတ္တမိဣသောမိအတ္တတိသမနုပတ္တတိဘိကဝေจิตတယံတို့ဧဝမိဝခောဤဥပမာအတုတ္တလျင်အတုတ္တဝါအကြအမြင်ဘုသူတ္တမရှိသောအကြအမြင်ဘုသူတ္တမရှိဘူးဆိုတာကတော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒုက္ခန္တ၅ပါးတို့ကိုသင်သိဖြင့်ဒီအတိနှမျိုးဖြင့်မသိတာကိုအကြံအမြင်ဘုဒ္ဓတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တဲ့ဇာမေသဘောအရာသိပေမဲ့လို့ဒါပရိယတ်ဒီအတိပဲဒီလောက်နဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိမြင်အောင်တော့တစ်စစ်တည်းကြိုးစားရတယ်ဇာမေသဘောအရာသိပြီးတဲ့အခါသင်သိအနေနဲ့သိပြီးတဲ့အခါဖြင့်ဒီအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိအောင်တော့တစ်စစ်တည်းကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့အတုတဝအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေရှင်းသယံတို့ဧဝမိဝကောဤဥပမာအတုသာလျင်အတုတဝသင်သိခြင်းသည်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြမ်းအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောဘယ်တရားတွေအပေါ်မှာလဲ။ခန္ဓာအရဏတတိဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအပေါ်မှာနော်။ဒါကြောင့်အတုတဝခန္ဓာအရဏတတိဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားတို့အပေါ်၌သင်္တိจิตติဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြံမြင်ဘုဒ္ဓတာမရှိသောပုထုဇဏောကိလေသာထူပြောတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သာသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဣဒံဤယုတ်တရားသည်မမငါရဲ့ယုတ်တရားသည်ဣန္ဒောဤယုတ်တရားသည်အဟမတမိငါသည်ဣန္ဒောဤယုတ်တရားသည်မေငါ၏အတ္တသည်အတ္တသည်ဟုသမလို့ပတ္တိဆွလန်းခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းရွဲ့နေပေ၏အဲ့ဒီလိုခန္ဓာအရဏတတိဇပရိစ္ဆသဘုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားဒီအပေါ်နဲ့သင်သိကျင့်သည်ဆိုတဲ့ဒီအတိနာမျိုးမရှိနေတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ငမိုက်သားကတော့ယုတ်တရားကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဣဒံမမငါဟာပဲဣသောဟမတမိငါပဲဣသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူတယ်အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်ဒါဘယ်လိုလဲဒါနိသလမေကြီးနေသားမဟုတ်ပါဘူးဟာလို့ပြောရင်ခံနိုင်မှာမလားမခံနိုင်ဘူးနော်ဒါစွန့်နေတယ်စွန့်နေတယ်အဲ့ဒါနေသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြည့်ကိုသားသမီးကိုနေသားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြည့်ဘယ်လိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒီပုံစံပဲနောက်တစ်ခု
3: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြီကျော်တည့်ရ2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအလကတုပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆို ဘာကိုရှိရမှာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဝိပဿနာရှုတာဒါမို့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ3ပါးဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်ဝိပဿနာကိုလက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့စာပေကျမ်းကနေမှာသုံးတယ်အမှတ်လက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုရှုတာရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါရှုတာတော့ဆိုအနိစ္စဆိုရှုတော့ငါရှုအနိစ္စအနေနဲ့ရှုတာလို့ပြောတယ်အဘရှုဖို့ရှုနည်းရတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့ရှုနည်းပဲ။ဘာကိုရှုတာတော့ဆိုရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်မှာနော်။အဲ့တော့ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာကနမရုပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဆိုင်တယ်။ညာတပညာနဲ့ဆိုင်တယ်။ဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်။ရှုပ်ကိုရုပ်လို့သိတယ်ရှုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်အဲ့ဒါကတဏ္ဍပရိညာအခမ်းမှာပထမဆုံးစတဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအုံနေချလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝလက္ခဏာကြည့်ရအဲ့ဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီးတော့ကြောင်လေဖောက်ပြက်တဲ့တရားဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုရှိရောအဲ့ဒီအချိန်မှာအနိစ္စမဟုတ်သေးဘူး။နော်လက္ခဏာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားအောင်။ပထမအစကတဘာဝလက္ခဏာတဘာဝဆိုတာတဘာဝအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သား။ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေအရောဝိပဿနာမရှုခင်တရားကိုတွေ့အောင်အာယုံကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့အခါကျတော့တဘာဝရှုတော့ငါနေပဲရှာမယ်တဘာဝလက္ခဏာကပဲရှာမယ်နော်တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသူ့ရဲ့အများနဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိကျလက္ခဏာလေးတွေကိုဆိုတယ်ဥပမာမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲပထဝီမှာကက်ကလတလက္ခဏာပြောတယ်မာတယ်ခက်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာပထဝီရဲ့လက္ခဏာအာဘောကြတော့အပ္ပန္နလက္ခဏာဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတေဇောကြတော့ပူတယ်ရင်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝါယောကြတော့တွန်းကန်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့သဘောပဲအဲဒီလိုတွေ့မှတရားကိုတွေ့တယ်လို့ပြောပါသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေကြည့်ရဖတ်တာဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံဆုံးမိတဲ့သဘောလေးဝေဒနာဆိုရင်အာယုံရရတာကိုခံစားတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောတင်ညာဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့သဘောဒါသူကကိုယ်ပိုင်သဘောဝလေးတွေကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ပထမသဘောဝလက္ခဏာအစရတယ်အဲ့ဒါပဲအခမ်းမှရှုရတာတော့ဆိုညာတပညာလို့ခေါ်တယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခာညာအစဆိုလိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစအမယ်လို့ပြောနော်ဝိပဿနာအထုတ်ရင်အနိစ္စဒုက္ခကမစားရဘူးတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခစားရင်ကြော်သွားပြီလေအောက်လို့လို့ဆိုရင်ပထဝီကိုတွေ့တယ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောကိုတွေ့မှာပထဝီတွေ့တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်စီတဲ့သဘောတွေ့မှာအဘောတွေ့တဲ့ခေါ်မယ်ပူရအေးတဲ့တွေ့မှာကျင်းကျက်စီတဲ့သဘောတွေ့မှာတေဇောတွေ့တဲ့ခေါ်တယ်တွန်းကန်လှူရှားတဲ့သဘောကိုတွေ့မှာဝါယောလို့ခေါ်တယ်ဒါသဘာဝတရားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေဟာဝိပဿနာစပြီဆိုရင်တရားကိုတွေ့ဖို့အတွက်သူတို့ကိုအရင်တွေ့အောင်သိရအဲ့ဒါပထဝီကိုတွေ့တယ်အဘောကိုတွေ့တယ်တေဇောကိုတွေ့တယ်ဝါယောကိုတွေ့တယ်အလုံးကဒီတိုင်းပဲ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုယတပရိညာအခန်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေ့တယ်။အဲ့ဒီထီအောင်ကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။

ဟာလေးတွေရှိတယ်လေသရေရွက်ရဲ့အနေထားပိရဲ့ပိလဲရဲ့အနေထားရောင်ရဲ့အနေထားမတူကြအောင်အဲကိုယ်ပိုင်ပုံစံလေးတွေကွာကြအဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တာအလုံးဆိုင်တဲ့အမည်လူလို့ခေါ်တာလည်းပဲအလုံးဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာဖသူဘဲဝါလို့ခေါ်တာကြတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲသဘာဝတရားတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေ ਨੇ ရှုမှတ်ရမယ့်တရားကိုရှင်းဥစွာသိအောင်လုပ်တယ်သိတယ်ပထဝီတွေ့ဥ်အာဘောတွေ့ပြီတေဇောတွေ့ပြီဝါယောတွေ့ပြီစိတ်ကိုတွေ့တယ်ဝေဒနာကိုတွေ့တယ်သင်ညာကိုတွေ့တယ်သင်္ခါရကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါယောပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဒါကျတော့အာလုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါသမာဓိနာညာအဆင့်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုသိတာစတာအဲ့ဒီကစအောင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့ဒိသဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာအာရောပိတဝါလက္ခဏာပေါ်တင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတာအမှန်ကတရားကိုကြည့်တယ်တရားကိုတွေ့တာပဲတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါတွေ့တာရှိတယ်ပါမဉ္စလက္ခဏာရှုတော့ငါတွေ့တာရှိတယ်ဝိပဿနာလုံငန်းအစမှာတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေတရားကိုတွေ့တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရဲတမညာအများပုံဆိုင်လက္ခဏာကနေစပြီးတော့ရှုရမယ်။တမညာလက္ခဏာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အလုတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါကတော့မစနဲ့ပေါ့။စရမှာ။အဲ့တော့တရားမတွေ့ဘဲနဲ့အနိစ္စဆိုတာတော့တွေ့လို့မရဘူးလေ။အနိစ္စဆိုရလေဒီတရားကိုပဲပြောတာပဲဒီတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်တပညာလက္ခဏာကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်အလုံးကိုခြုံငုံရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးအလုံးရဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရူပခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာကဖောက်ပြန်ခြင်းဝေဒနာလက္ခဏာကခံစားခြင်းသင်္ညေခန္ဓာလက္ခဏာကမှတ်တာခြင်းသင်္ခါရခန္ဓာလက္ခဏာကစိတ်ဆော်ခြင်းဝိညာဉ်လက္ခဏာလက္ခဏာအာယုံကိုသိခြင်းဒါက individual ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေလို့ခေါ်တာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေ့မှရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးနဲ့ဆိုင်တာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဘောတဆင့်တက်သွားတာအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဝင်သွားပြီလို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကယဟန်နေကိုပြီးတယ်ရူပနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါရုပ်ဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတာတာမညာလက္ခဏာအနေနဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်။ဟောပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေရဲ့အဖြေပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြေထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့တရားမမြဲမှုတွေကအမြဲတမ်းနောက်ဆက်နေတဲ့တရားအမြဲတည်းကအမြဲတမ်းနောက်ဆက်နေလို့ကိုယ်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့တရားကိုငါဟာလို့ရှုရင်သိတော့ပါမလားတိလို့ဆိုလို့လည်းမြဲမှမမြဲတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးစัจจမဲ့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတ္တဆိုဖြစ်မလဲ။ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားလေးပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောကျလာသလဲလို့ဆိုရင်နေတ္တမမနေသောဟမတ်သမိနမိသောအတ္တတဏ္ဍာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့အမြင်နဲ့သူကမမြင်တော့ဘူး။ဟော။တဏ္ဍာရဲ့အမြင်က
ဟာဟာဆိုတဲ့ပြင်လိုက်တာဟုတ်။သိမ့်ပိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ချိတာတဏှာရဲ့အယူဆ။နောက်ချုပ်ဖြစ်တာကိုပဲငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြတော့မာနရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကိုပဲငါလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့အတ္တလို့မြင်လာကြတော့ဒိဋ္ဌိ။အဲ့သုံးခုကနော်ဣဒံမမငါဟာလို့မြင်တာတဏှာရဲ့မြင်ရှုဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်မာနရဲ့မြင်ငါရဲ့အတ္တလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်သို့မဟုတ်ငါလို့မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့ငါဆိုတာနဲ့အတ္တနဲ့တူတူပဲဗမာစကားနဲ့ပါဠိသာမြတာကွာပါဠိမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းဟောတယ်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါယုတ်ဝိရဏတင်ညာတွေကိုငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိငါလို့ထင်တာကတဏှာယုတ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကြတော့မာနအဲ့တော့အေသောဟတ္တမိမှာအဟံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအတ္တမိကအဓိကအတ္တမိကအဓိကနော်မာနဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအရေးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လုံနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုတာဤချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်တာပေါ့မာနတော့ကိုလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တဝဝတိုင်းသူ့ဖြစ်တာဟိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကွာဒါအထင်မာနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ထင်မာနလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှုရဏသင်္ကြန်သင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုချိမဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အရာသည်နေတံမမဒါငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအရဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တယ်လို့သူပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်လို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လိုက်တာနဲ့တဏှာကိုညင်းဆိုတယ်တဏှာအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်မာနအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီညင်းဆိုပြီးတော့ချုပ်မြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တာနော်ဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍မြဲတဲ့ဟာကိုသို့မဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုငါဟာလို့ရှုတာတဘာဝကြပြီငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တဘာဝကြသေးတယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ရှုဆိုင်တဘာဝကြသေးတယ်အခုကအမြဲလည်းမမြဲဘူးမမြဲသည့်မမြဲမှုတွေကနှိပ်စက်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်လိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ငါဟာငါရဲ့ဖြစ်မှုငါရဲ့အတ္တလို့ဖြီလို့သွားမြင်နေဆိုရင်ဒါမှားရင်နဲ့အယူဆအမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေပြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရမှာကတဏှာကိုညင်းဆိုပြီးတော့ရှုရမယ်ရှုဟာရှုတဘာဝများတာဖြစ်တယ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝတိုင်းသူဖြစ်တာရှုရဲ့ဖြစ်မှုသည်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးမာနကိုညှင်းဆိုရမယ်ရှုဟာငါဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အတ္တသို့မဟုတ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တများတာဖြစ်တယ်လို့ညှင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုညင်းဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့အဲ့ဒါလည်းပဲရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒီလိုရှုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရရှုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နေပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရလဲငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုလာတယ်
ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာလို့ရှင်ဘလို့အကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဧဝံပတ္တံသုတဝါရိယတဝကောအဲ့လိုရှုမြင်တဲ့တရားတော်ကိုသိတဲ့အရိယတဝကဟာရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိရုပ်ပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်ညီငွေ့တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုตายရစရာရှာမတွေ့တာကိုပြောတာตายရตายရစရာကိုရှာမတွေ့ဘူးနိဗ္ဗိတတိตายရမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတတိစိတ်ခံစားချက်ဒီပေါ်မှာလည်းตายရစရာရှာမတွေ့ဘူးနော်အမြဲဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ်မှာငါဆိုတာလည်းမတွေ့တော့မတွေ့တော့အဲ့ဒါအာယမဟုတ်ကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်ညင်းငွေ့လာတယ်တင်ညာယပိနေဝိတ္တိမသိတဲ့တင်ညာပေါ်မှာလည်းပဲညင်းငွေ့လာတယ်သင်္ခါရိတုပိနေဝိတ္တိသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲညင်းငွေ့လာတယ်ဝိညာဏတပိပိနေဝိတ္တိစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်။ตายာမှုတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်လာတယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะ။ညီငွေ့လာတယ်ဆို။ခြေနဲ့ဆရာမတွေ့တော့။လူချင်းဆရာလည်းမတွေ့တော့။သဘာဝတရားတသက်များသာရှုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုရောက်လာတယ်ဆို။အဲ့လိုညီငွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောတာနိဗ္ဗိတတိညင်းငွေ့တယ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတုံးဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မုံစိတုကမြတဉာဏ်ပဋိသင်္ခဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်၅မျိုးကိုခြုံပြောလိုက်တဲ့စကားပဲဟာနော်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအလုံးကိုခြုံပြောလိုက်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာတိအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်ကရုပ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာပထမစမြင်တာကမမြင်ဘူးလို့မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ကိုမြင်တယ်ထို့နောက်အပြက်ကိုပဲမြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်လို့ရှိရင်ပင်ကညာလို့ခေါ်တယ်အပြစ်ထားတွေကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှုတရားနဲ့တရားတွေဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အများရန်ပြက်နေတဲ့အရာကြီးပဲဆိုမြင်လာတာကြတော့ဘယညာအန္တရာယ်ရှိလိုက်တယ်ပြက်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအန္တရာယ်ရှိနေကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်လို့အာရိနဝညာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့စရာဖြစ်လို့နိဗ္ဗိဒညာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါသူကမလို့ချင်တော့ဘူးလွတ်ချင်လာပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလက်လွတ်ချင်ပြီသုံးဖို့လွတ်မြောက်ချင်ပြီမုတ်စီတူကပြတာလွတ်ဖို့နီလန်းရှာလာတယ်ပဋိသင်္ခာညာနီလန်းရှာလာတဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှုတရားနဲ့တရားရဲ့သဘာဝဟာဒီလိုပဲလို့သိတဲ့အခါမှာစိတ်လေးရှုလာနိုင်တာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာထီအောင်ဒီကပြောလိုက်တာ။သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဟာလည်းပဲအစနဲ့ရှင်းချက်မှုစွာကွာသေးတယ်။ပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာကအနုစာပေါ့။သူကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာချက်ချင်းမုံရင်းမရှိတော့မရှိတော့သဘာဝတရားအဖြစ်ရှုမြင်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအနေတဖြည်းဖြည်းရင်းတန်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေကထွက်ခွာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဝဋ္ဌာဏခမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဝဋ္ဌာဏခမိနိဝဋ္ဌာဏဆိုတာသင်္ခါရတွေကနေထွက်သွားတဲ့မဲ့ကိုပို့ပြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝဋ္ဌာဏခမိနိဝဋ္ဌာဏဆိုတဲ့message ရအောင်ပို့ပေးတဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့ message ဆိုတာအားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကပို့ပေးတာသူသူကအတိတ်မင်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရလာလို့ရှင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်က
သင်္ခါရတွေကလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့မက်စိတ်တီအောင်သူကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီမက်စိတ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစဉ်မြင့်ဆုံးဝိပဿနာဥထာဏကဝိနည်းဝိပဿနာကိုပဲနိဗ္ဗိတာဆိုတဲ့အမည်သုံးလိုက်တာ။နိဗ္ဗိတံဝိရစတိညီငွေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတမှုကင်းသွားတယ်ညီငွေတယ်ဆိုတာအစင်းမြင့်ဆုံးသည်ဝိထာဏကမိတိဝိပဿနာပဲအဲ့တော့ဝိထာဏကမိတိဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရလို့ဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာမှာပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရှားတိခပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခသာတနုလောမဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာကဟောထာဏကမိတိလို့ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗိတာဒီမှာတခြားပါဠိတွေမှာတော့နိဗ္ဗိတံဝိရစတိလို့ရှိတယ်။ဒီတုတ်တံမှာတော့နိဗ္ဗိတာဝိရစတိနိဗ္ဗိတာညီငွေတိဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ချင်းကင်းသွားတယ်။တကယ်ကတော့နှစ်ခုတူတူပါနိဗ္ဗိတံညီငွေတိဖြစ်၍နေဖြစ်တာညီငွေသည်ဟုတ်တော်အားဖြစ်၍ဝိသတိတမက်ချင်းကံတော်အဲ့တော့ဆုလရံဥဒနာကဝိနိဝိပဿနာပြီးရင်ဝိရစတိတတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မက်ဆေ့ပေါ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီသခံလေးကိုပြောတာဥဒနာကဝိနိဝိပဿနာရဲ့နောက်ဟာအဲ့တော့ဥဒနာကဝိနိဝိပဿနာကိုဝိသိစဉ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိထာဏကဝိနည်းဝိပဿနာကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဆိုပြီးတော့ထိလို့လာတာသူကဒါလည်းဝိအဲဒီဝိထာဏကဝိနည်းဝိပဿနာပဲပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံပရိကံဆိုတာကြွတင်ပြည့်စုံမှုလေးဥပ္ပစာဆိုတာသူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုလုံဆိုတာရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့စေအနေထားအနုလုပ်ပြီးရဲ့ကပါနိဗ္ဗာန်ကိုစတဲ့မြင့်တဲ့ခွတ်တဘူဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇော်ရီဖြစ်ပြီးခွတ်တဘူဖြစ်လိုက်တာနဲ့ခွတ်တဘူလည်းပြီးရောဝိရစတိဆိုတဲ့မက်ဆေ့ဖြစ်တော့တာပဲခွတ်တဘူနောက်မှာမက်ဆေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကူလေးကိုပြတာဒီမှာနိဗ္ဗိတံဝိရစတိဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထွက်တဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်။မစိတ်ပေါ်တယ်။ဝိရာဂဝိမုစတိဆိုရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မစိတ်ပေါ်ပြီးရင်ဖူစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုပြတာ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးစဉ်ဆိုရင်အရတမက်နဲ့အရတဖို့ပေါ့။အရတမက်စိတ်ဖြစ်ပြီးရင်အရတဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်။ခြေပိုင်းဆိုရင်သောတပတ္တိမက်ဖြစ်ပြီးသောတပတ္တိဖို့သကရာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးသကရာဂမိဖို့အနာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးရင်အနာဂမိဖို့သာရီဒီထဲမှာအစင်းမြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရတမေရတ္တဖို့သွား၄ဆင့်ရှိတာ၄ဆင့်ရှိတာဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားကိရိတာပေရတာကွာချသွားတာပေါ့နော်မဲ့ရဲ့ဆွမ်းအားခြင်းမတူလို့အဲ့တော့ဒီမှာနေပိတာနေပိန်တံဝိရစတိဝိရာဂဝိမုစတိအရတမရပြီတတ်ဖို့ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါယာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိမုတ်တပိတိညာနာဟောတိလွတ်သွားရင်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာအိယာကနိုးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအိအိယာရဲ့မှာအိနေတော့အိမမဲရင်အဲ့ဒီအိမဲကိုပြန်တွေးမိတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲသူရထူးခြားတဲ့အတိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အတိတ်တခုဆုံးသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ဘာတွေးမိတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားတာပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စောခဏညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းကျင်သုံးသပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စောခဏညာကမက်ကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်ဖိုးကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကမဖြစ်မနေဆင်ញင်တယ်ပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញင်တာဖြစ်တယ်မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်
ရဟန္တာကြတော့ပပယသေးတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးမေဆင်ညနာတဝိထိဖိုဆင်ညနာတဝိထိနိဗ္ဗာန်ဆင်ညနာတဝိထိနော်ပယ်ပြီးသားကိလေသာတွေဆင်ညနာတဝိထိရတ္တမေချာတတ္တဝတိမေသင်္ခရာဂမိမေနာဂမိမေတုရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့တတ္တဝတိဖိုသင်္ခရာဂမိဖိုနာဂမိဖိုတို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စဝခဏဉာဏ်ကြတော့ပဲကိုဆင်ញင်းနဲ့ဖိုးကိုဆင်ញင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញင်းနဲ့ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញင်းနဲ့မပယ်ရသေးတာကိုလည်းဆင်ញင်းနဲ့ငါဝိထိငါကိုဖြစ်တယ်ဆင်ញင်းစရာအချက်ငါးချက်တို့ဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးချက်တည်းမှာမဲ့ဖိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထီသုံးခုကတော့မဆင်ញင်းတာလို့မရှိဘူးကိုဖြတ်တန်းတဲ့ကိစ္စကိုသိပယ်ပြီးမပယ်ရသေးတယ်ဆိုတာကြတော့ဘုဒ္ဓတရှိမှသိနေတယ်။နော်။ချွတ်တင်ပြီးတော့သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်။ငါပါပဲ့လိုက်တယ်။ဘာမပဲ့ရသေးဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမဆင်ញင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီနှစ်ခုက။နော်။ဘာလို့လဲဆိုမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်သွားတာဒါသိလိုက်တာဖို့ဆေ့ချ်ဖြစ်သွားတာသိတာ။အဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကဘာတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူး။မသိဘူး။သိတာကမဆိတ်ဖြစ်တာသိတယ်ဖို့ဆိတ်ဖြစ်လိုက်တာသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာသိတယ်ဒီသုံးခုကတော့တေချာပေါက်ကိုသိနော်တေချာပေါက်သိတယ်ဘယ်ကိလေသာတွေတော့ပါသွားပြီဘယ်ကိလေသာတွေကျန်နေတဲ့ဆာကမသိဘူးလူတိုင်းမသိဘူးအသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သိမယ်ပေါ့ဒီလိုတော့กว่าပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာအတူလေးတင်ပြတာဝိမု ക്ത တမိန်ဝိမု ക്ത မိတိညာဏဟောတိအဲ့တော့လွမြောက်သွားပြီဆိုရင်လွမြောက်တယ်လို့အသိစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်တာကဒီဈာနာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတမဲ့ရတ်ဖို့ရသွားပြီဆိုတာအဆင့်ကိုပြလိုက်တာဟုတ်ပြီဈာနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေထားရှိလို့ရသော်ပြကဒီဝိပဿနာကနေတက်သွားတဲ့ဈာနာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘလို့ခေါ်တော့ဆိုအယံဝုစတိဘိက္ခုဥက္ခိတပလိခောနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့နိုင်အောင်ဒီတကားရွက်ကိုကလန်ထိုးပြီးတော့ပိတ်ထားတာဘယ်သူကပိတ်ထားတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာပိတ်ထားကလန်ကြီးချထားတယ်ပေါ့နော်ပလိကဆိုကလန်ပဲမင်းတို့ကြီးလို့လည်းဟိုတယ်မင်းတို့လို့လည်းခေါ်တယ်တကားကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်သူကတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ကလန်းချပေးထားတာနော်တကားကိုပိတ်ထားတယ်ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီတကားကိုပိတ်ထားတဲ့ကလန်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်မင်းတို့ပဲခေါ်ခေါ်တကားကြီးပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါကြီးဖယ်ပလိုက်ပြီတကားပွင့်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်နော်တကားကိုကလန်းချပြီးပိတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖယ်နှုတ်လိုက်တာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဘသူကပိတ်ထားတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားပိတ်ပြီးတော့ကလန့်ချထားတာ ਨੇ တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလန့်ကိုတော့ယဟနာဖြင့်ဖြုတ်နိုင်ပြီလို့ပြောတာဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေကျတော့ဥက္ခိတပလိခောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥက္ခိတပလိခောတကားချီမင်းတို့သောမကလန်ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာတည်းဟုသောကလန်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီတကားမှာအပိတ်ဆုံးမရှိတော့ဘူးဖွင့်နေတဲ့ဖွင့်လို့ရသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကောက်ဖွင့်လို့ရသွားပြီဖွင့်ပြီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပါဟောတန်ကိဏပရိခောတန်ကိဏပရိခောဆိုတန်ကိဏဆိုတာဖြည့်စည်ပြီးတဲ့ပရိခောပပတ်လေกายันท่าได้อย่าဖြည့်စီပြလိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတုံးဆိုခဏကတကားကြီးမင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာเนาะအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာဟုတ်တကားကြီးမင်းတို့ကလန့်ကိုဖြုတ်လိုက်တာတန်ကိဏပရိခောဆိုတာဘာကိုပြောတာမျိုးတွေဘာတွေတီးတဲ့အခါမှာဒီပပလေကျုံစွာခံထားရတယ်အဲ့ဒီကျုံပပလေထားတယ်လို့ပဲတန်တရားဆိုတဘောကပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောလဲနေတာဘယ်သူကလဲစေတာတော့ဆိုကံတရားကလဲစေတာ
အဲ့တော့ဒီမှာတန်ကိဏပရိခောလဲပတ်နေတဲ့အရာကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီတန်ကိဏဆိုတာဖြတ်ဆီးပြလိုက်ပြီဒါယာနိယဆက်ကြီးနဲ့လဲပတ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ပောနုပဝိကောသာတိတန္တာရောပဟိနောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိခောဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘဝတိကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကံတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့နေဒီမှာတဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကြတော့သာတိတန္တာရာဖြစ်ထားရဲ့လေပတ်ထားကိုဆောင်ကျင်းနေတာကံတရားပဲဖြစ်တယ်ဟိုဘွားပို့လိုက်ဒီဘွားပို့လိုက်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်နဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့တော့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့လေပတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တယ်သာတိတန္တာရာလို့ဆိုရဲကမ္မပိသင်္ခါရပြုပြင်ပေးနေတတ်တဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဩခိတပလီဟောကအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖယ်လိုက်တာတန်ကိဏပရိခောဆိုတာလဲပတ်နေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာလည်းပျောက်သွားပြီကံတရားလုံးလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တန်တရားတွေမှာအချိန်ကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အပုံလေတိကောတဲ့အပုံလားဆိုတာနှုတ်ပလိုက်တာအေတိကဆိုတာတကားတိုင်းမျိုးတွေမှာဒီဆင်းနေနဲ့ကော်ပြီးတော့မထုတ်နိုင်တော့အောင်တကားထိုက်လှုပ်တဲ့အခါမှာအနက်ကြီးတွေလှုပ်ရတယ်အနှုတ်ဆင်းကကျုံလိုက်ရင်တကားလွင့်သွားတာဆဲရတော့ဒီဆင်းနေဖွင့်တာတွေမျိုးတွေဝင်ဖို့ကြတော့ဆင်းနေတိုက်ဖွင့်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်အောင်တိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအနက်ကြီးဆိုင်ရတယ်ဆင်းဘလုံးအောင်းနေနေဒီတိုင်ကကျုံတော့အဲ့ဒါကိုဧတိကလို့ခေါ်တယ်ဧတိကဆိုရဲအနက်ကြီးစိုက်ထားတဲ့မြို့တကားတိုင်းကြီးအဲ့ဒီမြို့တကားတိုင်းကြီးဆိုတာဘယ်သူတုံးဆိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဖြစ်နေတာတန်တရားမှာတဏှာဟာညစ်တာတွေ့ဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုဖယ်လိုက်တာကိုတကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီလို့ပြောတာတဏှာဆိုတဲ့တကားတိုင်းကြီးကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးအမြင့်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒီတကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီယာနာဖြစ်နိရကလောနိရကလောဆိုတာနိအကလအကလဆိုတာတကားရွက်တကားရွက်မရှိတော့ခုနကတုန်းကတကားရွက်မှာဂလန်းတတ်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်တယ်တကားရွက်ပါအခုကဖြုတ်တကားရွက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တကားရွက်ကဘသူ့ကိုပြောတာတုန်းဆိုပန်ရောစင်အထက်ပန်ရောစင်ငါမျိုးထက်ပန်ရောစင်ငါမျိုးပါပါတော့ဆိုရင်နော်ဘဝရာကဥဒိစ္ဘဝရာကဥဒိစ္စာမာနနော်အဝိဇ္ဇာဘဝရူပရာကအရူပရာကလေတဏှာကိုနှစ်မျိုးခွက်လိုက်တဲ့ရူပရာကအရူပရာကမာနအဝိဇ္ဇာနော်ဥဒိစ္စာရူပရာကအရူပရာကဥဒိစ္စာမာနအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီငါးခုကိုရတ္တမနဲ့မှပယ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဩရဥဒ္ဓံပါကိယသာဟုစဉ်ငါးပါးလို့ခေါ်တယ်။အထက်ပိုင်းအထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့သာဟုစဉ်ငါးပါး။ရူပရာကရူပဘုံ၌တွေ့တာရာသို့မဟုတ်ရူပဆံကိုတွေ့တာရာ။အရူပရာကအရူပဘုံကိုအရူပဆံကိုတွေ့တာရာ။ဩဒိစ္စာစိတ်မတည်ငြိမ်တာ။မာနအထင်ရောက်တာ။အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတာ။အဲ့ဒီငါးခုကိုဒီနေရာမှာအကလာလို့ပြောတယ်တကားရွက်ကြီးပဲအဲ့ဒီတကားရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်ဩရမကြီးဥဒ္ဓံပါကြီးကသာသနာ၅ပါးဆိုတဲ့တကားရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့ယဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်နောက်အရိယောပဏ္ဏတသောပဏ္ဏဘာရောဝိတန်ယုတ်တော်အရိယောဆိုတာမြင့်မြတ်သွားပြီမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီပဏ္ဏတသောဆိုတာအလံကိုဖြုတ်ပလိုက်ပြီဒါနဲ့မျိုးနဲ့မျိုးတစ်မျိုးအထိပ္ပယ်မျိုးကိုဟောတာခြံသူရဲ့မျိုးဝင်ရောက်တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဆွန့်ထားတဲ့အလံဖြုတ်ချပလိုက်အဲ့တော့သူတို့ကာယံထားတဲ့ကျုံးကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တကားကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်မင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တကားရွက်တွေဖြုတ်ပယ်ပလိုက်တယ်နော်အလုံးတကာရွက်တွေအကုန်ဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့မြို့ကဟာလဟိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်မြို့တကာကအကုန်ပွင့်သွားတယ်
ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အထိတ်မှဆိုက်ထားတဲ့အလံကိုနှုတ်ပြစ်ပါအာကိုယ်လံတင်မဲ့ပေါ့နော်ကိုသိမ့်မိုက်လိုက်ပြီဆိုတာကိုပြချင်လို့အဲ့ဒါကိုဘဏ္ဍတဆောအလံကိုချလိုက်ပြီမြမပြေလွတ်လိုက်ရဲ့ရာတော့ကလည်းဗြိတိရှားအလံကိုချပြီဗမာအလံတင်တာပဲလေအဲ့ဒီစကားပဲပဏ္ဍတဆောဆိုတာအလံချတာရှင်သူရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီကိုယ်အလံကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုရှင်သူရဲ့အလံကိုချလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာအလံဆိုတာမာနကိုပြောတာမာနကိုဖယ်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ပဏ္ဍပါရောတဲ့ဝန်တော်အမိုးကြီးတွေကိုလည်းချပလိုက်ပြီဝန်တော်အမိုးတွေကဈာန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘာဝန်တော်တွေချတာတော့ဆိုကိရိတာဆိုတဲ့ဝန်တော်လည်းချပလိုက်တယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်တော်ကိုလည်းချပစ်တယ်ဟောကိရိတာခန္ဓာတော့ကံဆိုတဲ့ဝန်တော်ကိုလည်းချတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဝန်တော်ကိုလည်းချပလိုက်ပြီအဲ့ဒီဝန်တော်တွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပလိုက်ပြီဟောအဲ့ဒါကိုပဏ္ဍပါဒချထားလိုက်ပြီဝန်တော်တွေတော့ဝိသံယုတ်တော့တဲ့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုအတ္တမိမာနောပါဘာနောမာနဟုတ်ပဲတဲ့အကြောင်းပြောအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေဖို့တဲ့အခါမှာဒီဒီနာကမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်းတို့ကိုဖယ်ထားလို့ဩခိတပရိကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖြုတ်ပစ်လို့ဩခိတပရိကကျုံနဲ့အလားတရာတူတဲ့တမလွန်ဘဝကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးနေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စီပြီးတဲ့ကျုံရှိတယ်။နောက်တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာစွာစိုက်ထားတဲ့တခါတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီ။နောက်ဩဒံပါရိယ35ပါးကိုဖယ်ရဖြစ်သောကြောင့်တကားရွက်ဟူသည်မြဖြုတ်ပယ်ပလိုက်ပြီ။မမနာကိုချလိုက်တာဖြစ်သောကြောင့်ပဏ္ဍတဆောယန္တုရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီ။ဒီနာမည်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဝိမုဒ္ဒစိတ်တံဘိက္ခုံအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တာအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးကံတရားတွေလည်းကုန်ပြီတဏှာလည်းဖယ်လိုက်ပြီဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေလည်းဖယ်လိုက်ပြီမာနဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားပြီဆိုတော့အလုံးကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဈာန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့တရားမင်းပါဝင်တတ်တယ်လို့ဖြမာတယ်လို့မနတ်ပါဝင်တတ်တယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘူးသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရဘူးမတွေ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်နေရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့မတွေ့တာရှာမတွေ့တော့ဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဝိညာဉ်ဟာရှိနေတယ်လိုက်ရှာတာမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့နော်ဈာန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့တော့အဲ့ဒါဒီခောဓိကမထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တစ်ခုရှိခောဓိကဆိုတဲ့မထေရကျမကြီးမကောင်းရှာတရားထုတ်တယ်စံနေပါရရတယ်ဒါပဲယန္နာမဖြစ်သေးဘူးတမာရီစွာအားရရဖို့ဒီတမာရီလုပ်ငန်းလေးလုပ်လိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ချလိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ချလိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့တခါတော့သမပဝင်စားလို့ရသွားပြီဆိုရင်ရှော့မကြခင်သူကသူစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်နော်စူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့စူးစိုက်လှုပ်တာပုရုဇဉ်စူးစိုက်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဝိပဿနာတရားကလည်းရင့်ကျက်ပြီးသားဆိုအဲ့ဒီမှာစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။သိရမှာဆိုရင်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူ့ကိုသူသိပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်တာ။အသက်မထွက်ခင်လေးပါယာနာဖြစ်သွားတယ်။ယာနာလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းထွက်တယ်။အဲ့ဒီယာနာမျိုးကိုဇီဝိတသမတိတိလို့ခေါ်တယ်။နော်
သေဆုံးခြင်းနဲ့ယဟနာဖြစ်ခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းဟာပြိုင်သွားတယ်။မြင်းနှကောင်ဟာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြင်းပြိုင်ပွဲလေးမှာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လာကိုတိတာလို့ခေါ်တယ်နော်တမတိတာဖြိုင်လူဝင်လာတယ်ပေါ့ဖြိုင်လူဝင်လာတကယ်ကတော့ယန္နာဖြစ်တာနည်းနည်းလေးရှိကြအောင်ပြီးတော့မသိတယ်တော့တမန်လူတွေကြတော့မသိနိုင်ဘူးဒီကွဲပြားခြားနာမှုနှစ်ခုစလုံးပြိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်နော်ယန္နာလည်းဖြစ်သေးလည်းသိဖြိုင်လူဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်သို့တော်ဆက်ကံပိုင်းกว่าသွားဆက်ကံလေးတော့กว่าသွားအဲ့ဒီกว่าတာကိုလူကမသိဘူးအဲ့ဒီဇီဝိတသမတိတိယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမနကြီးကဖယ်ရောက်သွားတဲ့ဆိုလိုက်ရှာတာလောကရှာတူအနတ်တိုက်ပြီးတော့ရှာတော့ညဆော့ပြအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုခေါ်တာဒီလိုဝိမုဒ္ဒစိတ်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတော့အတိစိတ်ဟာဖယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှရောက်တဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တတော်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာကိုဟိုတတော်အနေနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဟောတာမဟုတ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘဝမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောရမောတတ္တဝါတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသာဝရပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဆွဆွဲတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဆိုတော့တန်လျာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကအပြည့်တတ်သွားတာလေအပြည့်တတ်သွားတော့တတ္တဝါတယောက်ယော့သွားတာသူမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူရော့သွားတာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားရည်ရဲ့ကုံဆုံးမှုပျက်စီးမှုကိုဟိုတိထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဝိုင်းပြီးတော့ရှုပ်ချကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောမောတတောတတတအုတ်စီရန်ဝိနတံဝိဘောပညာပေတိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတရားရည်ကိုပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်မှဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားရည်ကိုဖြတ်စည်းသူဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုဆွဆွဲကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကငကိုယ်တော်ကလေးကတရားမရှိဘူးလို့ပြောထားတာတဲ့ရှုံးနေနာမဲ့ရှိတယ်လို့ပြောထားတာတဲ့နောက်တစ်ခုတုတ်ပြန်လာတော့ငါဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပါတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခនិရောဓအဲ့မှာဘုရားတုံ့ပြန်မောပုပ္ပိနော်ပုပ္ပိသဟံဣတရဟိသဒုက္ခံစေဝပညာပေမိဒုက္ခသစာនិရောဓတရားဆိုရင်ငါအစတည်းကပြောမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တရားဤပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုဆွဆွဲလို့မရဘူးပေါ့အစတည်းကတရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနာပဲရှိတယ်အော်မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့တကယ်လို့ဆိုရင်တကယ်ရှိတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခនិရောဓနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားဝသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတုံ့ပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားအော်အဲ့လိုတုံ့ပြန်တော့ဒီဉာဏ်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ဟာဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့မပြန်တဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်ပြီလို့ပြောကြမှာပဲဒါထုံးစံမပြတ်နဲ့လမ်းပို့လိုက်ပြီဆိုတော့တရားရည်နောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်သွားတဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာရတဲ့လမ်းကိုယဟန်ကောဓမကပို့လိုက်တာပဲသူတို့ဆွဆွဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးငကိုယ်တည်းကတရားမရှိဘူးငါပြောတာဒုက္ခပဲရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နားလေဘူးတော့ခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်တရားနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်တာငါဆွဲရတယ်ပြောခဲ့တယ်တဲ့အရင်ကရောအခုရောဒုက္ခသာအရှိဒုက္ခនិရောဓသာအရှိဆို။တွေ့စကြဟောတော့ကလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခនិရောဓကပဋိပိဋိသစ္စာလေးပါပဲဟောတာလေ။အဲ့တော့သံသယမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခនិရောဓပဲရှိတာ။နော်ဒုက္ခရှိနေတာဒုက္ခရှိနေခြင်းရဲ့အကြောင်းကြတော့သမုဒိယလို့ခေါ်တာလေ။ဒုက္ခនិရောဓဆိုတာရှိနေတယ်
သူ့ရဲ့ရှိခြင်းအကြောင်းကဘက်ကသစ္စာဆိုပြီးဟောတာအဲ့တော့အကျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုပဲရှိပဲဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိတယ်အခုငါကတရားဟောပြီးတရားကျင့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြေရောက်သွားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါမပြောဘူးသူဟာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဖြစ်နေတာကဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတာဒုက္ခနိရောဓအဲ့တော့ငါကိုတရားရည်မပြန်လန်းကိုပို့တယ်လို့ငါ့ကိုပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲတော့ဆိုတရားဆာတဲ့ရှိကုန်ရှိဘူး။ငါအတိမတ်မပြဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့လိုတုံ့ပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရား။နော်။အဲ့ဒီကနေပြသက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟန်နေကိုစိတ်နေသဘောထားချင်းချက်ဖို့အတွက်ဘာဟောတော့ဆိုဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတွေဆုံးသက်ဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအမြင်မကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆဲကြတယ်။ဈာန်တော်မဟာဒီလူမျိုးတုံ့ပေါင်းလုပ်နေတာပဲ။တရားဝါးတွေတုံ့ပေါင်းလုပ်တာပဲ။ဆဲကြတယ်။အဲ့ဒီလူဆဲတဲ့အခါမှာတဲ့။ငါသူတို့ဘောမှာဒေါသထက်တာမရှိပါဘူးတဲ့။မရှိဘူးတဲ့။အဲ့တချို့ကလည်းသဘောကျပြီးတော့ငါ့ကိုချိန်နှက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်တဲ့။ချိန်နှက်ကြတယ်ဆို။အဲ့ဒီလူပူဇော်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်လဲငါမှချိန်နှက်ဝန်တာတာဆိုတာမရှိဘူး။ဆဲတော့လဲစိတ်မဆိုးဘူးเนาะချီးမွှားရင်လဲဝမ်းသာဘူးလို့ဆိုလို့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာเนาะလူတွေကျတော့ဆဲရင်တမျိုးခံစားရတယ်ချီးမွှားလို့ရှိရင်စိတ်ကတမျိုးခံစားရတယ်အဲ့ဒါတုံ့လုံးမှုလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားငါဆဲလဲပဲဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါကိုတယုတ်တသိနဲ့ချီးမွှားရင်လည်းငါဝမ်းသာဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဝမ်းသာဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရင်တော့လေအတိပိသာလေဒီခန္ဓာငါးပါးကိုငါဟာဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာကိုခန္ဓာငါးပါးကိုငါပိုင်းခြားတိပိသာပဲတဲ့ငါကတော့ခန္ဓာခန္ဓာပဲလို့သူများတွေကငါ့ကိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာအော်ငါတိထားတဲ့ခန္ဓာကိုပဲသူတို့ပူဇော်ကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားအလိုငါခန္ဓာလို့မပြောတရားဓမ္မကိုပဲပူဇော်ကြတာလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲသဘောထားတယ်တဲ့ငါအရင်တော့သိထားတဲ့အတိုင်းဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလူတွေဟာငါကိုပူဇော်ကြတယ်လို့ငါကလည်းသူတို့ပူဇော်တာတွေလက်ခံရတယ်လို့ဒီစိတ်ထဲမှာမရှိကုန်မရှိငါဆိုတာတွေးကုန်မတွေးတော့ခန္ဓာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကပဲသုံးဆောင်တယ်ငါဆိုတာမရှိတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောလို့ဆိုဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုအပေါ်မှာတွေ့တာကြသလိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေ့တာကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားယန္တတုံမကံတံပစေထတံဝောပိနံဟိဟိတယဒုက္ခယထိကရတဟိတယဒုက္ခယဝိသတိမင်းတို့အပိုင်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုစွန့်လိုက်ကြအဲ့ဒီစွန့်ခြင်းဟာမင်းတို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာမှမဟုတ်တာစွန့်ထားလိုက်ကြလက်လွတ်ထားလိုက်ကြအဲ့တော့စွန့်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြရမှလားလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်တွေ့တာမနေနဲ့လို့ပြောတာတဏှာကိုစွန့်ခိုင်းတာပေါ့တဏှာကိုစွန့်ခိုင်းလိုက်တာရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝအပေါ်မှာတွဲမနေနဲ့တဲ့ကိုယ်ဟာမောသည့်တဲ့ကြောင့်ရှုထားလိုက်ကြဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဦးပြောတာတော့ရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရကိုပြောတာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပမာပေးတယ်စေတဝန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စေတဝန်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်တော်ကြီးထဲမှာပေါက်နေတဲ့မြက်တီတစ်ပင်နေကိုဘလို့သဘောထားလဲအဲ့ဒီမြက်တီတစ်ပင်နေကိုနှုတ်တယ်ခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါကိုနှုတ်တယ်ငါကိုခံခုတ်တယ်လို့မင်းတို့ခံစားရလားဆိုမခံစားရပါဘူးအဲ့တိုင်ပဲမှတ်ထားတဲ့ရှုပ်တည်နန္ဒီဝေဒနာတွေဆိုတာမင်းတို့နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့သူ့သဘောဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမင်းတို့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေဟာခြေရာဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပေါက်တဲ့မ
ြတ်တည်တိပင်နေနဲ့တူတူပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာအဲ့ဒီဟာလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဟာအပြည့်နာစားလုံးဝမရှိဘူးဒီတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါမှာဧဝံသွားခါတော်မယတ္တမောတလုံးအစင်မြင့်တဲ့တရားစိတ်မှန်တဲ့တရားကိုတဲ့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ဆဆသာဟောတာအဲ့ဒီတရားမှာတဲ့အပြည့်နာစားစွာတစ်ခုမှမရှိဘူးစိန်နာပီလောတိကောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်စိန်နာပီလောတိကောဟိုအပြည့်ပြောစရာမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးအမိုက်တရားတစ်ခုမှမပါဘူးအနှစ်တည်းယူရငါဟောတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားတွေမှာဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ6မျိုးပေါ်လာမယ်အဲ6မျိုးကိုဆက်ဟောတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟောထားတဲ့တရားအတိုင်းလိုင်းတာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့နံပါတ်1အစဉ်မြင်ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ခိနာတော်အာတော်ကိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတိတဝန္တညတော်ချင်းကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တကရဏိယလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောဟိတပါရဝန္တောမိုးရီကိုခြာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုပတ္တတတ္ထကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်လာလို့နောက်ဆုံးအရဟတဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိခိဏဘဝတန်ရောစနာဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမတ္တဉာဝိမုတ်တာကောင်းစွာတည်ပြီးတော့ခိတ္တာကနေစိတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့တရားဖော်တာဗျာအဲ့တော့ဒီတရားကိုခုနလိုဟောတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအစင်မြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့အပြစ်ညတ်တယ်။သူ့မှာနောက်ထပ်တန်စရာဆိုတာမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့မဖြစ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩရမဂိယတန်ရစဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ကာမရာဂတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာ၊ဖြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသ။တိလဗဒပရမသဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားရွေးနဲ့အမြင်။ဝိသိကိစ္စ။ကာမရာဂ၊ဖြာပါဒ။ကာမရာဂ၊ဖြာပါဒ၊သက္ကာယဒိဋ္ဌိ၊ဝိသိကိစ္စ၊တိလဗဒပရမသ။အဲဒီကိဏ္ဍာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩပပတိကသိသွားရင်မြမဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘုံကနောက်ပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ဖြစ်မယ်လို့သူဟောတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ကအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတဲ့တဆင့်နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါယောစဉ်၃ပါးကိုပါယောစဉ်၃ပါးဆိုတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တ။အဲ့ဒီပါယောစဉ်၃ပါးကိုပယ်ပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟကျော်ပါအောင်ချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တကယ်ကံဖြစ်မယ်လူပြေကိုတစ်ချိန်ပဲလာပြီးတော့ဘဝဆုံးသတ်မယ်။နော်3ဦးနောက်တစ်ခါ4ဦးမြောက်ကြတော့ဘာရောစဉ်3မျိုးကိုပယ်တယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တဆိုတဲ့ဘာရောစဉ်3မျိုးကိုပယ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သောတာပန်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်တော့မှအပင်ငယ်ရဲကိုမကြတော့ဘူး။ဘဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တေးကြသွားပြီ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၄နံပါတ်၅ကျတော့အဲ့ဒီသောတပန်တဲ့ကပဲဓမ္မဒုသရီနဲ့တတ္တဒုသရီအဲ့ဒီနံပါတ်၅မှာဓမ္မဒုသရီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတ္တဒုသရီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဒုသရီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ခြင်းတဲ့အခါမှာပညာကအဓိကဖြစ်တယ်အသိပညာကဥဆောင်နေပြီးတော့အသိပညာကနေပြီးတော့အရိယမေကိုပို့ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မလူသားတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဓမ္မအနုသာရဓမ္မဆိုတာပညာကိုပဲပြောတာဒီနေရာမှာရိုးရိုးတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအရာပညာ
တောတပံဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့အခါမှာပညာကဥဆောင်တယ်။နော်ဝိပဿနာပညာပညာကနေဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တောတပတိမဲ့ကိုရပါတယ်။တောတပတိမဲ့ကိုရပြီးတော့ဖွေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒိဋ္ဌိပတ္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မနုဒ္ဓရီပုဂ္ဂိုလ်ကတောတပံဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတဲ့အကျကျတော့မက္ကဋ္ဌံပုဂ္ဂိုလ်ပဲကောက်ရတယ်။သောတပတိမက္ကဋ္ဌံပဲ။နော်မက်စိတ်အခဏလေးပဲအခိုက်အတန့်လေးတင်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ဒါ။ဓမ္မနုဒ္ဓရီဆို။အဲ့တော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီရဲ့အတိဘယ်ကညာနာနုဒ္ဓရီလို့မှတ်ထားမှာ။အသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့တဲ့။နောက်တစ်ခါတတ္ထနုဒ္ဓရီဆို။ရှုံချီမှုကဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့အခါလေးပါတရားကဥဆောင်သွားတယ်သူကရှင်ကြည်မှုကဥဆောင်သွားပြီးတော့သောတပန်သောတပတိမဲ့ကျသွားတယ်ဖွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတတ္ထဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်လို့တရားနဲ့ပဲလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်မတူဘူးအဲ့ဒီအတိပယ်တွေကိုလည်းမှန်အောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တတ္ထအနုဒ္ဓရီတချို့ကြတော့တတ္ထအနုဒ္ဓရီဆိုတာတရားတရားလေးရှိတာနဲ့ပဲသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားကဥဆောင်သွားတယ်ဥဆောင်တယ်လို့ပြောတာတရားတရားရှိုံပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတရားနဲ့ဥဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အကုန်ပါတာပဲတရားဥဆောင်သွားတယ်ဓမ္မအနုဒ္ဓရီကြတော့အသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်ဒါမဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဖွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ပညာဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်တတ္ထာနုဒ္ဓရီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္ထာနုဒ္ဓရီလို့ခေါ်တော့လည်းပဲဖွေရောက်သွားတဲ့အခါတတ္ထဝိမုတ်တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်သောတပန်ဖြစ်တော့တတ္ထအဲ့ဒီဒါနံပါတ်5မှာဖော်ပြတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်မှာချက်ချင်းကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောလို့ဆိုရှင်းတံမယိတတ္တမတ္တံပေမမတ္တံသဗ္ဗေတိတက္ကပရာယနာအေးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးမျက်နှာမှုလေးချစ်ခင်မျက်နှာမှုလေးကြည်ညိုလေးစားမှုလေးငါဘုံမှာရှိတယ်ဆိုရင်အလုံးဟာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ကြမယ်ဒါလေးနဲ့ဆုံးသက်ထားတာเนาะငါဘုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားချစ်ခင်မြတ်လို့မှုစွာလေးရှိတာ ਨੇ ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတက္ခပရနာနှပ်ပြည့်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုထက္ကရာဆရာကတော့ဖော်ပြလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဘုံမှာတထာမတ္တယုံကြည်မှုတသက်ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့တရားမြင်တဲ့အခါမှာဖះကိုပိုးချညိုတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ကတရားသိလာတဲ့အခါဖះကိုပိုးချညိုတယ်အဲ့ဒီချညိုမှုကိုဆုလို့တယ်လို့ဆိုသူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမတ္တပေမမတ္တလို့ယူတယ်ဝိပဿနာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအဲ့ထဲမှာသောဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကြတယ်ချိန်နှံ့ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယေရှုတယ်တဲ့ရှင်းဆရာတော်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုရှိတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲသုလသောတပန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမြတ်ကပြောတဲ့သုလသောတပန်မဟုတ်ဘူးတရားနော်အခုပြောတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမကပြောတဲ့သုလသောတပန်ကညာတပရိညာအယရှုံးနိုင်ကိုသိတယ်ရှုံးနိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာဒီညာနှစ်ခုရလို့ရှင်သုလသောတပန်လို့ပြောတယ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့တော့မထူးခြားပါဘူးထိပဲခြားတော့နော်ဝိဝတ္တရတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သဘာဝတရားတွေကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာချီးညိုမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တထထဲကြအောင်ရှေးဆရာတော်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသုလသောတပန်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အလကတုပမတုတ်တံကမြတ်စွာဘုရားကငါပေါ်မှာရှင်ချင်းမှု
မျက်လုံးမှုတက်တက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှန်သမျှနတ်ပြည့်ကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲတိတ္တတံကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့အလကတုပမတုတ်တံမှာဟောကြားတဲ့အချက်လက်တွေအခြေခံတည်တာကတော့လွယ်မတဲ့အယူဆတရားထို့လွယ်မတဲ့အယူဆတရားဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြောင်းမှန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကျင့်စဉ်နဲ့ချင့်ပြီးတော့ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားလို့ရှိရင်ဒါလွယ်မမှုတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုရှင်ရိဋ္ဌရဲ့အယူလွဲမှားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြားဆုံးမတဲ့သုတ်တန်လာတဲ့အတိုင်းပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုတစ်ဖြောင်းဤသောလမ်းဟာတည်လံ့ရောက်မဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

0: ရှိစေချာမရှင်ဖေယာဖေယာတို့ဤတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: တ
0: ိယာရှိမသာလင
1: ်ယာရှိမသာလင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချ
0: မ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: တ
0: ိယာရှိစေယံ
1: ရှိ
0: သင်ကြလည်းယဓမ္မသဖြင
1: ့်
0: ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍ပြုလို့
1: ကြ၍
0: အဝတ္တဒါနာအဝတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကို
1: တ
0: ရားလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုကျွသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစားရည
1: ်
0: ကဝါသူကဝါသာ
1: သ
0: ူနဲ့မြမာသူနဲ့
1: မြမ
0: ာတတဝါများတို့အား
1: တ
0: တဝါ
1: များ
0: တို့အားမြအများ ဝေငါပါကုန်ဤကုသိုလ်အမြာကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ကယင်းနေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ပုဗ္ဗာဘကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကဝဝိနည်းတတဝါပေါင်းပါအများတန်းပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ရည်စက်ချမှုပြုလုပ်ခြင်းဒီကိစ္စမရဘူးမလုံလုံမှရှင်းဥစွာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကိုယ်စားတဲ့ပြည့်1368ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်းနှစ်ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစကိုင်းတောင်မြို့မြတ်စကြာကျောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့

ရမျိုးတဲ့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဥညင်ဆွေဒေါ်စိစိဝင်းမိသားစုတို့ကလည်းပဲဥညင်ဆွေရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားနေ့လည်ခါမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝယ်ဖို့ဆင်းရဲဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တကောအကြောင်းတိုက်တွင်ရှိယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားလည်းတရားဖြူဖွေးကြွေးမွေးအပ်ခံကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာဖြစ်နေတရိတိုင်းဖဲပင်ကန်းဒွိစုံတစုံနဲ့နဝကမ္မတပေါင်းချက်လူတန်းခြင်းနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်ဖြစ်နေဆွေမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ကိုထွန်းနိုင်ဝင်းမကျင်ထေမိသားစုတို့ကတန်ဃာတော်တရား81ပါးတို့အားလက်ကံဘဝ181ချေလှူဒန်းခြင်းကိုတင်ထွန်ဝင်မာမြင့်ခိုင်မိသားစုတို့ကလည်းပဲတန်ဃာတော်181ပါးတို့ဟာဗလာစာဟု181အုပ်လှူဒန်းခြင်းဥခွေတော်တန်းကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မပူဇာခြင်းနဲ့9000ချက်လှူဒန်းခြင်းဥမြင့်ဝေတော်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုတို့ကလည်းပဲနဝကမ္မ9000ချက်လှူဒန်းခြင်းဥဉ္ဉ္ဇောတော်တီတီမိသားစုတို့ကလည်းပဲနဝကမ္မ3000ချက်ဥအောင်ကြည်ဆိုတော်ရှင်မာလက်မိသားစုတို့ကနဝကမ္မ2000ချက်ဥကြောလတော်တန်းကြည်မိသားစုတို့ကလည်းနဝကမ္မ2000ချက်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြစ်နေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့ယနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်နေ2နှစ်မြောက်2ချိန်မြောက်လာရောက်ပြီးတော့ပြုရင်းနဲ့အာလုံးမိတ်ဆွေပင်ကဟမိပါရီရောစုပေါင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမိမိတို့စွမ်းအားရှိသည်မြတ်တင်ကံစွမ်းနဝကမ္မပလာစာဟုလက်ကင်ဘွားစသောပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့ကြရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကနုမောဒနာတရားနဲ့ဗာတရားဟောကြားပေးမလဲဆိုတော့အခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မနေ့ကစွန့်တကမှဒေါ်စိုးစိုးဝင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူမေးထားတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုပဲအကျေတဝက်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြပေးနေပေါ့အဲ့တော့တရားဉာဏ်တွေကိုဗာတရားလို့တက်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းကြီးနာမည်နဲ့ဟောပေးနေပေါ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတာအရာရာမှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မလားမနေတင်ဘူးလားလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပေးနေပေါ့ဖို့အရင်တပတ်တုန်းကဒေါ်စိစိဝင်းကဗာမေးဘူးတလေဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ကြောင်တကြောင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိသားစုတစုမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့ပါနဲ့သားသမီးတွေရှိကြတာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တိုက်တိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာယကအကြီးဆုံးနဲ့အောက်လကနာယကအဲ့ဒီအောက်မှာစာကြတန်ဃာတော်တွေဆိုတာတည်တည်ရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှိကြတဲ့အခါမှာအိမ်တဲအိမ်မှာဥပမာဆိုကြပါတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြစိတ်ကြီးပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုလည်းပဲရှိတာနောက်တနည်းအားဖြင့်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တာတချို့အိမ်တွေကြတော့မိဘနှစ်ပါးကကြောင်ကြမဲ့နေပြီးတော့သားကြီးသမီးကြီးစတဲ့သားသမီးတွေကအိမ်ရဲ့ကိစ္စကြောင်ကြတိုင်းပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ပေါ့ရှိတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအပြင်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပဲကြောင်ကြဆိုင်ရတယ်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတွေပါလို့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်ကြဆိုင်တွင်တင်ဆုံးမပေးရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့ကျင့်စာရိတ္တခြေဝါးတွေများဆွဲနေသလားအရက်သေးစာတွေများလွန်ကျွန်တောက်သလားအပေါင်းတင်များမှားသလားဆိုပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာကိုလည်းပဲအကျင့်စာရိတ္တရေးရာကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုင်ရတယ်။အိမ်ရဲ့ခြေပွားရေးသာသမီရဲ့ပညာရေးသာသမီရဲ့ကျင့်စာရိတ္တနောက်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်နဲ့တင့်လျော်အောင်နေမှုထိုင်မှုပဝန်းကျင်နဲ့ဝီရောဓိမဖြစ်အောင်ဆန့်ကျင်မှမဖြစ်အောင်ကြောင်းကြတိုက်ပြီးတော့နေရနောက်ပြီးတော့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ရက်ွက်လူကြီးတန်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်လည်းပဲကြောင်းကြတိုက်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ဖခင်ပါဝင်သားသမီးတွေရဲ့ဥပမာအချင်းကြောင်းကြမဲ့အေးအေးနေတဲ့အခါမှာမိဘကပါလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကုသိုလ်ကင်းနေပြီးတော့တဲ့ကြောင်ကြဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်ဉာဏ်ပိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ဒီမေးခွန်းကိုမေးပါတယ်
အဲ့တော့ဒီမိဂုံကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲအာလုံးသူတရားညာတဲ့ပုံကိုယ်တွေ

ပဲတည်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံကိုမိခင်ငါရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေရနေပြီးတော့ကောက်ချက်တွေဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးရလည်းပဲဒီဖြေကိုဖြေပေးပါဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကိုလည်းပဲကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်လည်းပဲတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတက်နိုင်ရနားလည်အောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးနေပေါ့တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုမေးနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းစွန့်အားရှိတယ်များကိုသိတဲ့လောက်ဖြေပေးနေပေါ့အားလုံးသိတယ်လို့တော့ဝန်မခံပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့နားယူပေးပါဒါကြောင့်ဒီမတိတာရှိလို့ရှိရင်တိသွားလို့ရှိရင်တရားနာရကျိုးနဲ့တက်တယ်။တရားနာတဲ့အခါမှာမှန်ကြည့်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်မှဒီစိတ်တက်ပြီးပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးတယ်။ပြင်စရာစိတ်တက်တယ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲပြုပြင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်တရားနာရကျိုးလည်းပဲနဲ့တယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပင်မခံရကျိုးနဲ့တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒီဒေါ်စေစေဝင်းနေခဲ့တဲ့ဒီကြောင်းကြမဲ့နေတာကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်တွေများနေသလားဒါကြောင့်မို့ကြောင်းကြမဲ့ပြီးအေးအေးလေးနေရတာကိုကောင်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘုန်းကြီးကဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တရားကိုဟောပေးပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကြောင်းတိုက်မှာခုတန်ခါ181ပါးပေါ့မမျောလင့်မဲ့နဲ့သူကသူများများလာတဲ့ကလူကြီးတယောက်လူကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အောက်ကလည်းပဲနာယက၅ပါးဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာချအပါ20လောက်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာတင်နာတွေရှိတယ်ပေါ့အချင်းချင်းအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်မိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာစီးပွားရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေပညာရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေရဲ့စာရိတ်တာကတစ်ဖက်လူမှုဆက်ဆံရေးရတစ်ဖက်အရေးပေါင်းများစွာကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှာလည်းပဲကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အခါဘလို့ကျင့်သုံးနေထိုင်သင့်တယ်လို့ဒါတွေကိုပိဋကတ်၃ပုံကလာရှိတဲ့တရားတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဟောပေးနေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းနေမှာလောကီကျောင်းနေမှာဆိုရင်ပဲကျောင်းဆရာဆရာမလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်၃ပုံဤကိန်း၅ရက်ထဲမှာအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်၃မျိုး၃သားသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့၃မျိုး၃သားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုတော့တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကျောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုလူကြီးတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်တန်ပညာသင်ပေးလိုက်တာပဲကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမတည့်ဘူးဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပြီးတော့မေတ္တာတရားရောက်လာအောင်ဒါမျိုးကျောင်းကြမဆိုင်ပဲနဲ့ငါတောင်းတာစာသင်ယုံပဲဆိုပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်စာသင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကိုဖာတိပါတာအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတယ်အလူမုံမခံချင်ဘူးပေါ့ဒါကိုအပေါ်တုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲခေါ်ရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့လောကမှာလည်းပဲတန်ဃာတွေတော့မွေးထားတယ်တပည့်တွေကဆိုးသွမ်းနေတာဟာငါပြောနေလို့ငါမုံယုံမရှိမှဒုက္ကံနဲ့သူသွားပါစေဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ရကြိုးစားမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့ပညာရေးတက်သွားအောင်သူတို့စိတ်တည်းကောင်းလောက်သူတို့အနေထိုင်ကောင်းတော့ကြောင်းကြမှုမရှိပဲနဲ့ငါအေးအေးဆေးဆေးနေတာကောင်းပါလေကိုစာလေးကိုဖတ်ကိုတရားလေးကိုထိုင်းနေတာကောင်းတယ်သူတို့ကသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်သူတို့ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြမနေနေတယ်ဆရာတော်တွေလည်းပဲစိတ်တက်တယ်ပေါ့မိဘတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေမှလည်းပဲကြီးကဲဖြစ်နေပြီလေကဒီလိုပဲကဲသူကံနဲ့သူတွားလိုက်မယ်ချိန်တန်စားတော့အိပ်ပြီးတော့ကိုစီဝါးရေးလေးကိုလှုပ်ကိုပတိလေးကိုစိတ်နေအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောင်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတအုပ်စုတဲ့ဒါကနံပါတ်၁အပေါ်တုတ်ကကြောင်းကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူကတော့အပေါ်ရံသားကြည့်လို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်၂နံပါတ်၃ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းကြမဲ့တော့မနေဘူးတဲ့တပည့်သားတွေပေါ်သာသမီတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းကြောက်ကြစိုက်ပြီးတော့စိတ်တည်းကြီးပညာကြီးလူမှုကြီးအားလုံးညီမျှအောင်တတ်နိုင်နေမြမေတ္တာကရုဏာနဲ့တတ်နိုင်နေမြကြိုးစားပြီးတော့ကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲနှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်လေစောစောကအဘောတုတ်ကကြောက်ကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးပ
ပြောဆိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းနှမျိုးနှစ်စားပွဲသွားတယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ဒန်းရန္ဒသဝေတကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောဆိုတော့ဆုံးမပါရဲ့ဆရာလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမပါရဲ့မိဘဖြစ်နေလို့ဆုံးမပါရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်ကျောင်းသားတွေသင်ဟန်းနေကိုဆုံးမပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရန္ဒသဝေတကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပဲအပေါ့အကြအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာသမီတယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်မင်းဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေမှာဒါလေးမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာပေါ့မင်းဒီမှာခြေတန်းတောင်အောင်နေပြီတက္ကသိုလ်တောင်ဘွဲရနေပြီဒါတော့ကလေးမှနားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးသာသမီပုံမှာနှိမ်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့နားလည်တဲ့စိတ်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတာလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတပည့်တစ်ပါးကမှားသွားပြီးရင်လူရှိမကြောင်သူရှိမကြောင်နဲ့ဒါလောက်ကလေးမှမသိဘူးလားဒါလေးမှမလုပ်တတ်ဘူးလားဒီရွှေကြီးရောက်နေပြီဘာညာနဲ့သူ့ကိုအဆက်ပွဲရင်ပွဲဆက်ချင်လေဆက်ပိတ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့ဆုံးမတာကိုဒါရန္တကဝိတကအပေါ့ချားရှုပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျောင်းတရားဆရာမတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတပည့်တယောက်ကိုဆုံးမပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မထားပဲနဲ့ဒီကောင်တော့အချက်တွေ့ပြီးအချက်ခွဲလျောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အချက်ကွဲတဲ့အနေနဲ့အချက်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတယ်။အော်ကြီးဟစ်ကြီးပြောတယ်ဒါမျိုးဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဘောတုတ်ကကြောင်ကြမဲ့ဘယ်သူမှပါပြောကိုယ့်အကူကတိလေးစိတ်အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဒါအကုသိုလ်ကင်းတယ်လို့နေတဲ့ဆရာသမားမိဘကတစ်မျိုးပေါ့နောက်နံပါတ်1ကဆုံးတော့ဆုံးမှပါရဲ့ဒါပဲမလို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုလူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုသာသမီတွေတပည့်တွေကိုဒါလေးမှမသိဘူးလားလို့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလေဒါကိုဗန္ဒကဝိတောက်ကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားပါနောက်နံပါတ်3ဆရာသမားမိဘမျိုးသားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံလုံးတဏ္ဍာဘာဝတန်ခိတပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗမာလူကပါလဲဆိုတော့ကဲပြင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပြုပြင်းခြင်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပျော်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သာသမီဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆရာသမားလည်းပဲတပည့်တွေရှိတယ်မိဘကလည်းပဲသာသမီရှိတယ်ပေါ့အတန်းကြောင်းမှာလည်းပဲဆရာဆရာမတွေကတပည့်သာသမီတွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတခုခုမှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မတိသေးတာကိုသိပါသေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတယ်သူ့ကိုသိသေးလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်မတိခြင်းနေပြီးတော့တက်တိနားလဲသွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်တည်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ဒီလိုတည်ပြီးသားလေးကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးတော့သူ့ဘဝမှာလေးစားစိတ်ဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မေးမြန်းနေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်သာသမီတယောက်ကအရက်တောက်နေတယ်။အရက်တောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်တောက်ခြင်းအနေရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့သာသမီတွေလည်းပဲအရက်သမားရဲ့သာသမီဆိုတာပြောဆိုရတဲ့ခံရခြင်းမှလွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။တန်တရာနဲ့ရှိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲရက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝမှာဒီဘဝမှာယူနှံတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအကုသိုလ်အပြစ်တွေသူများသိသိရတဲ့စိတ်တွေကလွတ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့သာသမီကိုအယက်မတော့တဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောဒါမျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ကယ်တင်မြဲတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဆရာသမားကတစ်မျိုးတည်းတချို့ကြတော့ဒီလိုမျိုးကလူကြားပြည်ကြားထဲမှာဒီကောင်ကလက္ခဏာကောင်မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာယူသိနေပြီမဲ့လို့သူတို့ကဘာမှသိတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးအရက်တောက်ပြီးတော့မိဘအချက်ခွဲနေတဲ့ကောင်းသတ်တည်ပြီးအပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်ကတောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိမ့်မယ်အရက်တောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေတဝန်ချင်းတွေသာသမီတွေဇနီးမယားတွေအလုံးသိချမ်းသာကြလိမ့်မယ်သူလည်းပဲဒီလိုအရက်တချင်ရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်မရေကြတဲ့ပြည်လို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာယူနှမ်းတဲ့ဘဝအုံနောက်ကျက်မပြည့်တဲ့ဘဝကလွတ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးကိုတော့အုံလုံးကနတဘာဝတန်ထိတာဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်တတိသာသမီတေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်တင်လို့တတိသာသမီရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်သွားစေခြင်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးသုံးစားထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဘုန်းကြီးပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1မိဘဆရာသမားတွေကလူကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့
အပေါ်တုတ်ကပုတ်ကိုတဲ့ဘယ်နေရာမှာကြောင်းကြမဆိုင်တဲ့အေးအေးချေးချေးလေးဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ပါလွားခြင်းနဲ့ဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်တက်နဲ့သာသမီတမီးတွေကိုဒီကောင်းတော့အဆက်ွက်အေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်သက်တည်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဏ္ဍကဝေတကပုဂ္ဂိုလ်အပေါက်ချားကိုရှာမိတဲ့ဖျာသမားမိပါလို့ဒီလိုနံပါတ်1အမျိုးသားလည်းရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကအုံလုံးကဏ္ဍသဘာဝတန်ထိတပုဂ္ဂိုလ်မတိသေးတာသိသွားအောင်တိတိသားကိုမေးမြန်းပြောဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဂုဏ်ကြီးမြင့်တက်သွားအောင်သီလသမာဓိပညာကြီးတိုးတက်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလုံးလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘဖျာသမားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးဖျာသမား3မျိုးမိဘ3မျိုးဒီလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနေကုန်းကကြောင်းကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတည်းရန်ကြောင်းကြမဲ့လေးနေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကုသိုလ်ဖြစ်မလားလို့တွေးမိပါတယ်လို့မေးတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုံညာကိရိယာဝိတုဆယ်ပါးတည်းမှာကြည့်ပါဒါနာသီလဘာဝနာဒါနာဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းရတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုသီလသီလဆိုတာဆံရကိုခြင်းတရားတွေကိုစောင့်ထင်းရမယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဝတ်တတ်တာဘုရားဝတ်ကြည်ညိုတာမေတ္တာပွားများတာတရားထိုင်တာဒီအလုပ်ကိုလည်းပဲလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာဟာပုံညာကရိယာဝတ္ထုလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိသာဆိုတာကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လုံရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်တဲ့ကြောင်းကြမဲ့မနေရဘူးဝေယဝိသကဗမာလူဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးကြောင်းကြောင်းကြကြကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေရာတကာကြောင်းကြပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုသဘောရပါတယ်ခုဆုံးကတည်းဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ဇောဆွေဆွေဝင်းတို့ဦးမြင့်ဆွေတို့ဟာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအာယုံသာဘာကတ်မယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့ကြောမယ်အိမ်ရနေပြီးတော့ဘလို့ခေါ်ခဲ့မယ်။ဗာလိထည့်လိုက်နိုင်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တီတွေကြောင်းကြနေတဲ့စိတ်ရခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုတုလို့ခေါ်ရပါတယ်။ကြောင်းကြယုံနဲ့မကားပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်းဝင်ပြီးတော့ချက်တယ်။မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲစွန့်အားရှိတဲ့မြတ်ဗာလို့ပါဗာလို့ပါဝိုင်းဝန်းမဆွေးပြီးတော့ပြောတယ်။ဒီစိတ်သက်တွေခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုတုပါ။ဝေယဝိသကုတုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးပါ။သူတော်ကောင်းတွေတကယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အရာ7မျိုးထဲမှာဝေယဝိသကြောင်းကြစိတ်တဲ့စိတ်လေးပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ်ကြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောင်းကြစိတ်တဲ့စိတ်ကိုအကုသို့လို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့။စောစောကလို့ပေါ့မင်းဒါလေးမှမသိဘူးလား။ဒါလေးမှမတတ်ဘူးလားဆိုကိုကိုကိုကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ဝါခြင်းနဲ့စိတ်အထက်တန်းကြခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်။သူများကတော့နှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်ပါလေ။ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းလို့မကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူများကိုနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြင့်တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတ္တိတနိစ္စံဥဇာနာတင်ညိနောအာတဝတ္တဝတ္တံဒီအာရတောအာတဝတ္ဖျာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတ္တိတသူတစ်ပါးရဲ့ပြစ်ကိုအမြဲရှုလေးရှိသောနိစ္စံရဲ့ဥဇာနာတင်ညိနောကေယေချင်း၌ပညာရှိသည့်ဖြစ်၍ဖြစ်သောတတ္တထိုသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့အပြစ်အမြဲတင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝအာတဝတရားလောဘစတဲ့အာတဝတရား၄ပါးတို့သည်ဝဋ္ဌံဒီတူပွားကြကုန်၏အာရတောအာတဝခေယသောအဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတဝခေယအာတဝတို့ရဲ့ကုံရာဓာတ်တဖို့နိဗ္ဗာန်မှအာရာဝေးလီတော်၏ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒါရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်အဲ့တော့ဒီဆရာသမားမိဘသုံးမျိုးတွေကစောစောကလို့ပေါ့တပည့်တွေသာသမီတွေပေါ်မှာအဆက်ပွဲဟာဆိုတဲ့စိတ်နှိမ်ငြင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့လူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမပြောဆိုတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမဲ့စာအေးအေးချေးချေးနေတာကကောင်းပါတယ်တဲ့သူများပေါ်ကိုနှိမ်ငြင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတက်လူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေကအကုသိုလ်စိတ်တွေပါဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေပွားများပြီးတော့သူများအပြစ်တွေလျှောက်ပြောဒီလိုဝဝပြန်ပြီးဟိုလိုနေနေပြန်ပြီးအပြစ်တက်တက်ရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတော့လောဘစတဲ့အာတဝတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကသူဩကာသရှိကိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ကြားရပါလို့ဘယ်လောက်ပဲဆူတောင်းနေနေတဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးတွေနဲ့တွားပြီးတော့လူတက်လူ
သူကျော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့သူပြင်းနဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်မပါဘဲနဲ့နှိမ်ငင်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုကြွားဝါခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့သာပြောဆိုနေတော့သူ့မှာပြောတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်တွေအတုံးလိုက်တဲ့လိုက်ဖြစ်မပြောပြန်မှလည်းပဲစိတ်တွေကဒီကောင်းတော့ချလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြောပြတဲ့အခါမှလည်းပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝတရားဆိုတဲ့ကိရိတာတွေတိုးပြီးရင်တိုးရင်ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ပိုင်နဲ့ကြာလီဝေးလီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့မိဘအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ဘုံကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဆရာသမားမျိုးဟာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမဖြစ်ရဘူးရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒါသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုရန္တသဝေတကအပေါက်ကြားကိုရှုပြီးအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးကျန်နေတယ်နံပါတ်1ကအပေါ်တုတ်ကကြောင်ကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကပါလဲဆိုတော့အုံလုံးပနသဘာဝတန်ဖြိတတိုးတက်စေလိုတဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတွေကတော့ဘယ်သူကသာတယ်လဲဘယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးပွန်းထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကအလဲဖြစ်တဲ့သူများအဖြစ်ကိုရှုလေရှိတဲ့ဆရာသမားမိဘမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြာလီဝေးတွေဝေးတယ်ဒါတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ကြောင်ကြားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကောင်းကုန်မြတ်ထားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းလဲလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်၃မြို့ကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေါ်လွင်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနာကအဘောတုတ်ကကြောင်ကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စောစောကလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့သူတစ်ပါးတိုးတက်ပါစေသီလသမားတွေပညာတွေတိုးတက်ပါစေမတည်သေးတာသိပါစေသိပြီးသားတွေမေးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လွင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလေလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပဲဖြေပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တာရတာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ဟာတခုတော့အခါမှာသတ္တမယွာကရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်တုံးတော်မူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမယွာတော်ကြီးထဲမှာရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်တုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံဆိုတာအာလုံးပရိသတ်ကြီးကြားပြီးနေကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လက်ရာရန်ဒီတဲ့ပွဲရရှင်မောဂလံဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလွယ်လို့ရှိရင်တကူအဋ္ဌိပတ်အရာမှာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံကမှယဟန်900ကလည်းပဲယဟန်ပြုပြီးခါကယဟန်တိတ်ကလေး900ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံကမြတ်စွာဘုရားကသတ္တမယွာရှစ်ရှားတော်မှာတရင်သုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲယဟန်တင့်900ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့စာသင်သားတွေမွေးတယ်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံလည်းယဟန်တင့်900လေးကိုဝတ်ပြီးပြီးတော့အင်းဒီကိုယ်တော်လေးတွေကမြတ်စွာဘုရားလည်းမဖူးရှာသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားနာကြမြတ်သူတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှိပါရမီတက်ခံရှိလို့ရှိရင်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့32ခုဒုက္ခတွေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမောက်ပြုကြနိုင်တယ်။တကယ်လို့ပါရမီမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးတဲ့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြည့်ပြီးတော့ဘဝတန်ခါမှာပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဘက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ကြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်နဲ့ဉာဏ်ပင်ငါးရာကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့။ခုလည်းပဲတော့မာကြီးတို့တော်ဦးနဲ့တကောအာလုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကြောင်းရောက်ပြုအောင်ကြောင်းရလို့ရှိရင်ပြည်ညိုတတ်အောင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီပေါ်မှာပြုစုတတ်အောင်လှူတတ်အောင်သီလလုံးကျုံတတ်အောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရရှင်မောဂလံလည်းပဲသူတို့ရဲ့တတိယ900ကိုဖျားပြူရအောင်ဖျားပြူလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ်တရားနာရအောင်တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းပဲမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်တကယ်လို့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်မရတော့မှဒီတရားဝင်လာယူပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရှင်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးပါရမီပြည့်လေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်သွားကြတယ်ပေါ့ခေါ်သွားတော့ယဟန်လေးတွေကခုမှဝတ်ထားတာကြီးတယ်အရေးအတွက်ကလည်းပဲ900လောက်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်သတ္တမယွာရှစ်ရှားတော့လည်းပဲရောက်ရောက်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတိုက်မှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့ဒီအာဂန္တုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တင်900ရောတော့ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဟာကိုတော်နေကောင်းလားကောင်းတဲ့ဇာတိပြင်အိုကြီးဟစ်တယ်ပေါ့တော်သားလေးခုမှယဟန်ပြုလာတာဆိုတော့သာသနာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိမြတ်စွာဘုရားကဘလို့သဘောရှိလဲမသိဘူးပေါ့အိုကြီးဟစ်တယ်နှုတ်ဆက်ကြနေကောင်းလားကောင်းတယ်ရှင်ဘုရားဆရာရောဘာရောနဲ့ခုခေတ်တွေ့တဲ့အခါမှာလှိုင်မိုးလှဲ့အောင်ပြောတယ်လို့ပဲအိုကြီးနဲ့ပြောကြတာ
နောက်ပြီးတော့တက်တာကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေလည်းပဲရှားကြတာရှင်ဖျားတပီတော်ရဲ့ဆရာသမားအတွက်ဘယ်နေရာကြီးရမှာပါလဲဖေးရဘယ်ကျောင်းနေရမှာပါလဲဒီမှုကိုမလိုလားသူ့ရဲ့သာသနာတော်မှာတိတ်တိတ်ဖိတ်ဖိတ်နဲ့ကုသဖြစ်စီခြင်းလေဆိုတာဒါပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေထဲမှာတွားပြီးတော့အတန်ကျက်သက်ကြီးတွေဖွင့်ဆူညံဆူညံနဲ့တခါတရံမှာဗီဒီယိုလေးပြတခါတရံမှာဆိုင်နေဗိသိက်တွေနဲ့လုတ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတကယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုကုတ်ကိုမေးခွန်းပေးကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့သာသမီမြင်းစဉ်မြင်းသက်တရားလည်းပဲတစ်ချိန်မှာရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောင်းနေတယ်မှာသွားဆူညံဆူညံနေလုတ်တခြင်းတန်းနေဖွင့်နောက်ပြီးတော့ဗိသိက်တွေဆိုင်နေလုတ်ဒါတွေကသာသမီမြင်းမြတ်အရှင်သက်တရားလည်းပဲဒီလိုလုတ်တာဟာသာသနာပြုတာပဲသာသနာတော်ကိုပူဇော်တာပဲလို့ထင်သွားလို့ရှိဒီအပြစ်တွေကဘသူရဲ့အပြစ်ဖြစ်မှန်းလဲမိဘတွေရဲ့အပြစ်ဘိုးဘွားတွေရဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ပါပါသာသမီတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးခုဒီဝိသုကိုကြည့်လို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့เจ้าမှာတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကပြစ်ကြီးတတ်နိုင်လို့ကိုအိမ်ကိုမဆိုင်နေပိတ်သိတွေနဲ့လှုပ်တာအပြစ်မရှိပေမဲ့လို့เจ้าကံထဲမှာတွားပြီးတော့ဆိုင်နေပုံလေးနဲ့လှုပ်တာဒီကြောင်းကံနေရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲလက်ခံတဲ့မခံတဲ့ဆိုတာဒါဒီဝိထုကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသမီမြေကြီးမြစ်တွေကိုအတိမန်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့စကားဆက်လို့အလုံးကိုတတိပေးတဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့သာသမီတွေကိုအမွေခံဖြစ်တဲ့သာသမီတွေကိုမကောင်းတဲ့အမွေအယူမှားတဲ့အမွေတွေမဖြစ်စေဖို့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါဒီရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလန်တောင်းမှမြတ်စွာဘုရားကမထားဘူးတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူညံတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တော့တပည့်တွေကောပြီးတော့ဒီလိုပဲလေခွင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာကိုအဲ့ဒီသာဓုမာရွာမှာနေထိုင်ရတဲ့တာကီဝင်းမင်းမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာလွတ်တော်မှာစုဝေးနေရတဲ့အချိန်ပေါ်လွတ်တော်မှာစီဝေးတင်ပြီးတော့ရရေရွာကြီးကြီးဆုံးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတော့အလုံးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးစောစောအမကြွသွားကြတယ်ခုပဲပြန်ထွက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရောက်မှရောက်ခဲ့ကြရလားလမ်းမှာဘာအန္တရာယ်ရှိလို့ပါလဲဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အန္တရာယ်ရှိနေလို့သူတို့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာကြတာလားသတ်ပြီးပြန်တန်တရားဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်နေဖြစ်တော့တွားပြီးတော့မေးကြတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွကြမှာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲမချက်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပြစ်ကိုပြောတာငါရှင်တကားတို့တဲ့ငါတို့ကမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်ပြလိုက်လို့ငါတို့ပြန်ကြွလာရတာအာအဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားတို့ဒီနေ့ထိုင်ကြပါဦးဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေနပ်အောင်တပည့်တော်တို့တောင်းပန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ယဟန်နေရာလည်းပဲရလို့ရညာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမရွာမှာနေတိုင်းနဲ့တာကီဝင်မင်းနေရာလည်းပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဆီသွားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးရှစ်ခိုးကြရှစ်ခိုးပြီးတော့တနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့လျှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်တန်ဃာ900ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တန်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှာနှစ်သက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်တာကိုပင်တို့ပြန်လာခဲ့လို့အမိန့်ရှိတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဖို့တော်ကယဟန်တန်ဃာရီပေါ်မှာအာမိတာနှုတ်ကဓမ္မနှုတ်ကပစ္စည်းလေးပါစွန့်တင်ငန်းကြောင်းသေးနဲ့ရှင်းမြောက်တယ်ယဟန်ဒီအမြင်မတော်လို့ရှိရင်ဖုံးမှပြီးတော့ဓမ္မနှုတ်ကတရားနဲ့ရှင်းမြောက်တယ်ဖို့တော့ကချင်းမြောက်တယ်လို့ခုလဲပဲဒီယဟန်ဒီပုံမှာချင်းမြောက်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ဟာခုမှဝစ်လာကြတဲ့ယဟန်တစ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တစ်ကလေးတွေဆိုတော့သာသနာရတော်ရဲ့သဘောကိုလည်းပဲနားမလည်ကြလို့ဆူမိတာပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ကြလို့ခေါ်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တော်မူပါချင်းမြောက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလျှောက်ပါမယ်ဆိုင်ပြီးကသာသဘာပြိုလေးတွေဟာသဘာပြင်ပြိုလေးတွေဟာနုနုလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ရေမရလို့ရှိရင်ခြောက်ရင်လည်းပဲခြောက်သွားမယ်သေခြင်းလည်းပဲသေသွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်နေဟာအတိတ်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားပြုညောခွင့်မရတရားနာခွင့်မရလို့ရှိရင်ယရဏသုံးပါးကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့သုံးမဟုတ်လူရင်လည်းပဲထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တော်မူပါတနည်းအားဖြင့်လျှောက်လို့ရှိရင်မွေးကသာနွားငယ်လေးဟာမိခင်ကိုမတွေ့ရလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့နှုတ်ငတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ၆ဆွေပြီးတော့ပေသွားနိုင်တယ်လို့ဒီယဟန်900ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမခူးရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီမနာယူရလို့ရှိရင်
ကျရနာသုံးပါးပုံပါကြီးညိုမှုတွေရောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူထွက်သွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒါကြောင့်မို့လက်ခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့လျှောက်ကြ။နောက်ပြီးတော့တဟံပတိဗျံမာကြီးရဲ့လည်းပဲဂျမတီရနေပြီးတော့တိလာတော့မနေတာတော့လူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောစောကတာကီဝင်မင်းကြီးလျှောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပဲယဟန်တန်တာကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံကိုလျှောက်တယ်။လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့မှာကြည်နဲ့သွားတယ်ပေါ့။ကျင်းနေတဲ့ဆိုရင်ပဲရှင်မောက္ကလန်လည်းပဲနားထောင်နေတဲ့တကိုးနဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုဘိညင်းနဲ့ဂျမ္မာကြီးလာတာကိုလည်းပဲမြင်နေရတယ်ဒိဗ္ဗသောဒဘိညင်းနဲ့ဂျမ္မာကြီးနဲ့တာကီဝင်မင်းကြီးရှောက်နေတာကိုလည်းပဲရှင်မောက္ကလန်ကြားနေရတယ်နောက်ဆုံးပရသိတဝိသန္နာဘိညင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကျင်းနေတော်မူပြီဆိုတာလည်းပဲသိတော့ကဲငါရှင်တို့တဲ့ထကြထကြဂျမ္မာကြီးနဲ့တာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကောက်ပင်ပြိုဥပမာလေးတွေနဲ့နွားငယ်ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျင့်တဲ့သွားပြီတဲ့ကိုယ်တပိတ်တင်ငန်းလေးတွေပြန်ယူပြီးတော့ထကြမြတ်စွာဘုရားတန်သွားကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလန်လည်းပဲကျင့်တဲ့တာကိုသိတယ်ဆိုရင်ပဲတာကီဝင်မင်းတွေလာခေါ်တာတော့မဆောင်မနဲ့တကူပင်ကြီးနဲ့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတန်ယဟန်900နဲ့ကြွားကြတော့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဘာတစ်ခုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်တက်ကိုကြည့်လိုက်။ကြောင်းကြသိပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တယ်။ဒီကိုယ်တော်ကြီးကသူညာနဲ့သူညာလို့နှင်ထုတ်တာတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုမနေပါဘူး။အော်မြတ်စွာဘုရားဖူးကျင်ခြင်းလို့လာကြတယ်။ခုမှပဲယဟန်ပြုလာကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရလို့ရှင်သူတို့ကုသိုလ်တွေနှဲသွားမယ်။တရားမနာရလို့ရှင်လိမ္မာရေးချရှိတာတွေနှဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာကြီးကြားရရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှပဲဆိုတဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဒီတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတကြောင်းလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်အိမ်တိမ်မှလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကဒီတာဏကတွေကိုယူလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိမ်မှကြည့်ကြည့်ပေါ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်တောင်းဝန်သိသူမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိဘကလည်းပဲတောင်းဝန်ယူစိတ်မရှိ။တာကြီးသမီးကြီးတွေကလည်းပဲတောင်းဝန်ယူစိတ်မရှိ။တောင်းငယ်သမီးငယ်တွေကလည်းပဲတောင်းဝန်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ကြက်တွေကိုမျက်စိနဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပါ။ဉာဏ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ။အစစရာရာမှာစီးပွားရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြားပါဘူး။လူမှုရေးလည်းပဲကျက်တည်ရှိမှမဟုတ်တယ်လို့လူရေးတန်းကြီးလည်းပဲခုမှတာဝန်ယူစိတ်မှမရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးနေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိုင်အိမ်လုံးရဲ့ကျက်တည်ရတာလည်းပဲကျော်သွားမှာပါပဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတကြောင်းကြည့်ခုတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမယ်ကြည့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုစာလေးကိုကျက်နေကြမယ်ဝေယဝေသတကယ်ကြည့်လဲတာမလုပ်ဘူးကြောင်းတန်ရှင်ကြီးမလုပ်ဘူးဆရာသမားတွေလည်းပဲစာချပြီးပြီးတာပဲတပည့်တွေဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြောလိုက်ရင်ငါမုန်းသွားမှာပဲလို့နေလဲလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဟာဗျံပရာဖြစ်ပြီးတော့လူကဲ့ရဲ့တရားဖြစ်လာမှာပဲ။အင်းမြတ်တက်ကြကြောင်းတိုက်ကစီကံကလည်းမဲ့လိုက်တာအပြင်ထွက်ပြီးလက်သက်ရည်တွေတောက်တခြင်းတွေဆိုဟိုသွားဒီသွားနဲ့စာတော့ချက်ပါရဲ့စီးကမဲ့ကမ်းမဲ့တွေသင်္ကန်းတွေရလည်းပဲပြူပေးကြောင်းဝင်နဲ့ဝင်သွားလိုက်ရင်လည်းပဲအမိုက်တွေပြေလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်တိုက်ဟာတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းဟာလည်းကျက်တည်မဲ့သွားပါတယ်အိမ်တိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒါအကြောင်းကိုတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်လို့ရပါပါဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဘုန်းကြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တခုအမှတထင်းတစ်ခုဖတ်ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတစ်ခုမှာကားလေးတကားထဲမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သုံးနှစ်သားရွယ်ဒီကလေးတယောက်ပေါ့မချိမဆန့်ရိုက်နေကြတာအဲ့တော့ဘသူကရိုက်တာလဲဆိုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကရိုက်ရိုက်ခံရတာကသူ့ရဲ့သားတမီလာသားလားတော့မသိဘူးကလေးလေးသုံးနှစ်ရွယ်တော့ဒုံနဲ့ရိုက်တာလက်နဲ့ရိုက်လိုက်နေဘေးအမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိမကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ဒါဟုတ်ပဲသူသားသူရိုက်တာပဲဆိုပြီးဘေးကတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကြောက်ကြမဲ့စိတ်နဲ့လေဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဒီကလေးမှာတိတ်ပြီးတော့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်အနာတရားမဖြစ်တော့မှတိတ်တဲ့ကြီးအနာတရားဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလို့ရင်လူစိုးလူမိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါ့မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမိခင်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်တရားပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာအကျိုးတရားမျိုးရတော့လဲဆိုတော့
ဒီတာသမီးကိုရိုက်တဲ့မိခင်ကသူ့တန်ရနဲ့ရိုက်ရတယ်တဲ့သူတို့ကလေးသူငယ်တွေညှဉ်းပန်းနှက်ဆက်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရခုတော့မရှိမဆန့်အသက်အရွယ်နဲ့မမျှညှဉ်းပန်းနှက်ဆက်တာဟာလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရည်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်ကိုတရားစွဲတယ်ပေါ့တရားစွဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လူအရွယ်နဲ့လက်နက်နဲ့မမျှအောင်ရိုက်တာဟာလူမဆန်မှုမလုပ်တဲ့မှုဆိုတဲ့ဥပဒေဟာဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေထဲမှာတိုင်းပြည်မှာပြန့်နှံ့သွားလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်သားရဖို့အတွက်တမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မတော်ဝင်ယူတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကလူမှုရေးတွေချိုးဖောက်တယ်ဗားတွေချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ခြားတဲ့နိုင်ငံတွေငါတို့နဲ့နေသားကြီးပဲသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့သောသောကဆူနာမီကြီးလိုင်းတန်းတွေငလျင်လောက်တာတွေပြည်သူပြည်သားတွေဘုန်းကြီးတို့ကပါကစ္စတန်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ငလျင်တွေလောက်လိုက်တဲ့ဆူနာမီတွေနဲ့အလုံးသက်တော်တွေတေကြတဲ့လူသားတွေဒါဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ကြမဲ့နေတော့သူ့နိုင်ငံသူဖြစ်တာပဲနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လူသားရေးသံဃာရမရောက်ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့လောကကြီးကအလှတွေပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်ခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စတဲ့ဗြိတိန်စတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့စွန့်နိုင်တယ်များကေဇယ်ရေးပြည်တည်တွေပို့ကြနေဖို့ရတဲ့ရပ်ရှင်းမြေတွေပို့ကြစာရေးတောင်းရေးတွေပို့ကြနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတာဒါပါလဲဆိုတော့တောင်းဝန်ယူတဲ့စိတ်ပါဒီတောင်းဝန်ယူတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ပြန့်ပွားသွားတာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ပြောတာပါနိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာအိမ်တစ်ခုအတွင်းမှာသူ့အတူဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်နာမှတ်လို့လို့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကူတွေများလာလို့ရှိရင်အိမ်တည်းအိမ်လည်းပဲချမ်းမြေမှုကင်းသွားပါတယ်ကြက်တည်မဲ့သွားပါတယ်ရက်ွက်တကူလည်းပဲကြက်တည်မဲ့တယ်ကြောင်းတိုက်တကူလည်းပဲကြက်တည်မဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးကရုပ်ချိုးပြီးကြက်တည်မဲ့သွားတတ်ပါတယ်ခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသာတုမရွာတရားဓမ္မတွေကသာသနာရေးငါတို့အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းကြမဲ့မနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းသွားပြီးဥပမာလေးနဲ့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီယဟန်900နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောဂလံကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဟာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှသင်္ကန်းစာယူရလဲကောင်းတယ်လို့အကြကြည်ညိုရလဲပဲကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာဝန်ပြည်သူမှာတာဝန်ရှိတယ်အတောင်ရှိတဲ့အတိုင်းတောင်ယူတဲ့တောင်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှလူပီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူအဆင့်ရောက်သွားတယ်တဲ့တောင်ယူတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းသွားတတ်ပါဒါလည်းပဲသိပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ရှင်မောဂလံမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးနှစ်ပါးလာပြီးတော့ယဟန်900နဲ့ရှင်းကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တကိုစပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့မေးလဲဆိုတော့သာရိပုတ္တာတဲ့ငါဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တာလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့ဖလာတမပတ္တိနဲ့တရားတော်နဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသတင်းသုံးတင်ပြီးငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဤသူတန်ဃာတော်တွေပေါ်မှာကြောက်ကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖလာတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့နေတော့မယ်ငါဒီတန်ဃာတွေမွေးပြီးတော့ငါ့ကိုပဲနှင်ထုတ်ခံရတာအဲ့တော့တန်ဃာတွေကမမွေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုသိဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိရဏံနဲ့သာရိပုတ္တချင်းသာသာရိပုတ္တဒေတာဓမ္မတုကဝိရရံမြတ်မောဘွား၌ချမ်းသာစွာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလာတမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်းငံ့ထားပါ ਹੋ ။ဒါရီဗုဒ္ဓချစ်တာဒါရီဗုဒ္ဓတွင်တင်သည့်ဒေတာဓမ္မတုကဝိရရံမြတ်မောဘွား၌ချမ်းသာသာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလာတမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်းငံ့ထားပါ ਹੋ ။ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တို့မြတ်ဗျာတိ

0: အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားလေးထိုင်ပြီးတော့တမာပတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်။ငါတို့လည်းပဲတမာပတ်နဲ့နေတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရေတကြီးထပြီးတော့တားမြစ်တော့။သာရိပုတ္တရာတဲ့သိရင်အဲ့ဒီသိတဲ့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသိကလေးကိုထားဆမ်းပါဦးနဲ့အဲ့ဒီသိမျိုးမမွေးပါနဲ့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတားတော့တယ်။အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမြည်တယ်။မောက္ကလံနဲ့တဲ့ငုံငါဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်တော့တင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်မောက္ကလကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်တာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့ပဲနေတော်မူခြင်းသာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တရာကယဟန်တန်တာအတွက်ရှေးကလည်းတိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ယဟန်တန်တာဒီသာသနာတော်ကြီးကြီးပွားအောင်ငါနဲ့သာရိပုတ္တရာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တာဝန်ရှိတယ်ယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုငါနဲ့သာရိပုတ္တရာပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်သိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောက္ကလန္နာအဟံဝါဤမောက္ကလန္နာဘိက္ခုတံခံပရိဟရိယံသာရိပုတ္တရာမောက္ကလန္နာဝါတဲ့မောက္ကလန်နဲ့တာရုတာရုကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာတဲ့ပင်နဲ့သာရိပုတ္တရာလိုပဲငါဘုရားလည်းပဲယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆန့်မချင်းသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးငါဘုရားစောင့်ရှောက်မှာပါတဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးမနေပါဘူးတဲ့သာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလန်တို့တဲ့ပင်တို့နှစ်ပါးလည်းပဲငါဘုရားကိုကူညီပြီးတော့သာသနာတော်ဤတိုးတက်အောင်ယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းကြမဲ့နေခြင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့တားမြစ်ပြီးတော့ယဟန်တန်သာအကျိုးကိုအများမုန်းရင်မုန်းမိပြီးငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဘုန်းကြီးတို့တာဓုကျင့်ကြီးခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောခဲ့တာဒီပြန်ကောက်ချက်ချကြည့်ဆရာသမားမိဘ3မျိုးသူတစ်ပါးဖြစ်ကိုရှုတဲ့ရန္တာခဝေတကမင်းဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုပြီးသူများကိုနှိမ်ညင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြှောက်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတာကအတဝတရားတွေတိုးပြီးတော့ကြာလင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ကိလေသာတွေထူတတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အညံ့ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်အဘောတုကပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ဆုံးမှလည်းငါမုန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကိုလည်းပဲမလိုဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပညာမတက်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေတာတော့တပိုင်းပေါ့။ပညာလည်းတက်ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါရဲ့တသက်သူများမုန်းမှဆိုးလို့တတ္တဖူခြင်းလို့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီဝိထုမှာပေါ်လွင်သွားပါတယ်။ရှင်မောက္ကလံကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာပတ်နဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေတော်မူတော့မယ်။အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တရာကဘိက္ခုတံဃာအတွက်သာသနာရေးတော်ကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောက္ကလန္နာမောက္ကလန်နဲ့ကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာဆိုပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတာရုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်ယနေ့ဆွမ်းတကံမှာတော်စီစီဝင်းမေးတဲ့နေကုန်းဟာအလုံးပြည့်တယ်သွားတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလူမှုရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမိသားစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကြီးကြောင်းကြမဲ့စိတ်နဲ့နေတာဘုရားမကြိုက်ဘူးအလုံးကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်နိုင်နိုင်တဲ့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတဲ့အုံလုံးကနာတဘာဝတန်ထိတမတိသေးတာတည်သွားအောင်ငါဆုံးမပေးမယ်တိပိသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတိပိသားကိုသူများတွေသိပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတယ်။သီလသမารီပညာတွေတိုးတက်သွားအောင်ကောင်းတာတွေကိုဆုံးမပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေတော့မွေးထားပါရဲ့သာသနာတွေတော့မွေးထားပါရဲ့မဆုံးမတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိပြောတော့ဆိုတော့သာသနာတော်မှာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတော်ဖြစ်နေပြီးတော့တပည့်တွေမွေးထားတယ်တပည့်တွေလိမ္မာအောင်လည်းပဲမတင်နိုင်ဘူးစာပေလည်းတက်အောင်တင်မပေးနိုင်ဘူးတပည့်တွေဆိုးကျင်နေဆိုးနေဆိုရင်ဒီဆရာသမားဟာသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်မှာအမိုက်တည်ကျဲချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိုက်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒါသေသေးချာချာစဉ်းစစ်သင့်ပါတယ်တပည့်တွေမွေးထားလို့ရှိရင်ကြောင်းကြစိုက်ပေးရမယ်သူတို့ပညာမတက်သေးရင်တက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်ထားမကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပညာမတက်သေးဘူးစိတ်ထားမကောင်းသေးဘူးငြင်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ချက်ရှိမှသာသနာပြုရန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေမွေးထားပြီးတော့ငါမုန်းနေမယ်ငါ့ကိုတော့ကြောက်ဝေယဝိသလုပ်ပေးမယ်လို့မရှိဘူး तू ကငါ့ကိုသင်္ကန်းလျှော်ပေးနေတာငါ့ဆောင်းခံကြွေးနေတာဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်ကိုလွတ်ခွဲလွတ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှိုက်ကျဲနေတာအတူတူပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့မိဘလည်းပဲငါသားကြီးကငါဘုံမှာပြည့်စုံနေတာအိမ်ကြီးပွားကြီးခေါင်းဆောင်နေတာသူရဲ့ရက်တော့တာငါမသိဟန်ဆောင်နေမယ်
1: သူမကောင်းတာလုပ်တာငါအကတိလိုက်ပြီးတော့တန်ငယ်သမီးတွေပေါ်မှာနိုင်ကျင့်တာကိုငါလစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုဒီမိပါလေတာကြီးသမီးကြီးကိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ငါအပေါ်မှာစီးပွားရေးဥဆောင်နေတာဆိုပြီးတော့သူမကောင်းတာလုပ်တာကိုဒီလိုလစ်လျူရှုမထားဘဲနဲ့ပြောတဲ့ရင်ပြောရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာပြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရပါတယ်တကယ်ဝဲသူတော်တော်တက်သွားစီခြင်းနဲ့စိတ်မတည်သေးတာတည်တော်တည်ပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့နားလေလောင်တိလသမารီပညာရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တည်းတွေဖြစ်လာအောင်ပြောကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့ပြောမှတာဝန်ကျေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာသမား၃မျိုးမှကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးဆုံးအေးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလယ်လသားပုဂ္ဂိုလ်သူများအဖြစ်တည်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအညံ့သားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မိဘဆရာသမား၃မျိုး၃စားထွက်လာပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနားယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလည်းပဲဘုရားတို့ကြင်ကြင်ရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိတ်ပြီးတော့စိစိတဲ့တဲ့သာသနာတော်မှာဟောကြားခဲ့ပါတယ်။တကြံတက်ယုံကြမ်းမဲ့ဆုံးအာဂုံတည်၍မကိုးနဲ့တဲ့။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါသူများအပြစ်ပြောတာမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဟောထားတယ်။ငါတို့အေးအေးလေးနေတော့မယ်လို့တချို့ကဒီစာလေးတစ်ခုတွေ့ဘူးလားနဲ့ဒီလိုအယူဆတွေမှားသွားတတ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဘလို့တဏှာမှာဟောသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဒတဏှာမှာနိဒီလံဝါဘုဒ္ဓရံပတိဝိဇ္ဇတတိနံနေကကြဝါရိနေတာဝိဓာရိတံပန္ဒီတံပဇိဓာရိတံပဇာမနတတေယောဟောတိနပါတိယောတဲ့အဲ့တော့မိဘဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲအကျိုးကြောင်းနေနဲ့တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တည်းပြောကိုပြောရမယ်တဲ့ခုနဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတည်းကအုံလုံကနာတဘာဝတန်ဒီကကောင်းစီတော်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဖြစ်ရမယ်ဒါဆရာသမားဘက်ကတပည့်တွေဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နေကြရဝါရင်နေတာဝင်တာရီတန်ပန္တိတန်ပစီအဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောတဲ့ဆရာသမားမိပါဆိုရင်တပည့်တွေဆရာသမားတွေကလည်းပဲငါတို့ကိုရွှေအိုးကြီးညွန်ပြနေတာပါလားလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့အယိုးသေးလက်ခံရတယ်ဒါကသာသမီတွေတပည့်တွေရင်ဝင်ဖြစ်ရပါတယ်မိဘတွေအကျိုးကြောင်းပြပြီးဆုံးမလို့ရှိရင်သာသမီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေအိုးကိုညွန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီလိုပဲငါ့ကိုအပြစ်ပြောပြီးဆုံးမတာငါကောင်းစီခြင်းလို့ဘဝတန်ခါးမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်စေခြင်းလို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ငါ့ကိုရွှေအိုးညွန်ပြနေတာပဲဆိုပြီးသာသမီတွေတပည့်တွေလည်းပဲဒီလိုခံယူတဲ့စိတ်ထားရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုရှင်းကြဟုလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လေးရုပ်ရည်ဥဒ္ဒရာလည်းစัจจမင်းဖြစ်လာအောင်တိတ်ပြီးတော့ချောမွန်လှပါတယ်အကျဉ်းစာရိတ္တလည်းပဲသိကောင်းတယ်ရှင်သာရိအဲ့ဒီရှင်ရာဟုလားသိတဲ့တည်းကဘလို့လဲဆိုတော့မနဲ့အိယာကထပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့တဲလေးထုတ်လိုက်တယ်တဲလေးထုတ်ပြီးတော့ဘလို့ဒိဋ္ဌံတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာတဲ့ငါ့ပေါ်မှာဖျားကတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကငါ့ပေါ်မှာအဆုံးအမတွေဟောဒီလက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့တဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေအဲ့ဒီဖျားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ဉာဏ်တော်တွေထံကဟောဒီတဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေရပါမှုကကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့သူကမြဲတမ်းနဲ့တဲလေးမနှက်လင်းလာလို့ရှင်တဲလေးလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟောဒီတဲလုံးနေနဲ့အမြဆရာသမားတွေဒီကအဆုံးအမရပါရစေဆိုပြီးတော့ဒိတ်ထိန်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့သိပြီးတော့ကြင်ညိုစရာကောင်းပါလဲအမျိုးကလည်းပဲရှင်ပြင်းမျိုးရုပ်ရုပ်ဥပ္ပယပြင်းလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ချုံမလှပါတယ်စိတ်တက်ကလည်းပဲတိတ်ကောင်းတယ်အဆုံးမကိုသူကရွှေဦးတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတပည့်တွေကိုလည်းပဲအဆုံးမကိုမြင်နိုးတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တာတွေကမငြိမညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်လေကြီးလေးရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားပုံကသင်္ကန်းသားကြီးကအောက်ကျနေရတယ်မငြီးပါဘူးရှင်ဘုရားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာတကယ်သာသနာတော်မှာအေယာမလက်ရာရာအင်မတန်မှမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာထိတ်ထိတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကြီးကသွားပြီးတော့ပြောတာပြောတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့လက်ဦးလေးချီပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင့်တော်သွားပါသလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောတာဆိုရင်ခေါင်းကြီးတို့ဆိုရင်ဘာဒီကောင်လေးရဲ့ရှုပ်တာဆိုပြီးတော့ခေါင်းခေါင်းချင်းဖောက်နေပါတော့ခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးပြောတာဟုတ်တယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒါဆိုရင်တင့်တော်ပါပြီလားဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လေးစားကြည့်ရကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥဒန်းကျွတ်လိုက်တယ်တရဝုပပတိတော်တန်တော်ဇာတိယာတတဝတိကိုတောပိမံနုတာတိယသံပရိသာမိမတ္တကိတဲ့အတအားဖြင့်ခုနှစ်နှစ် ကိုရင်ဝါအပြင်ဒီနေ့မှရမ်းပြီးပြီးတော့တရက်တာကိုရင်ဝေးရသေးတယ်ကိုရင်လေးကငါ့ကိုလာပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီအဆုံးမကိုဥထိတ်နဲ့ပန်ဆန်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုပြီးရှင်သေရိပုတ္တာဥဒန်းကျူလေးရှိတယ်တဲ့တိတ်ပြီးတော့သိထားမြင်မြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်လိုလားတယ်ဆိုတာပေါ်သွားပါတယ်အခါတစ်ပတ်မှလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တာဟိမွန်နာတောင်းသွားပြီးတော့နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဝင်စားတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းကင်ယံဒီကြောင်းအောင်ကြောင်းအောင်ကြွလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ရှေ့အမိုက်ပုံကြီးရှိတော့အဲ့ဒီမိုက်ပုံကိုခြေတော်ရာချထားခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တနိရောဓသမာပတ်ကနေတရားအနေထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဝါဖြစ်သွားတယ်။ခြေတော်ရာရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားကငါတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားအထုတ်တာဏိရောဓဓမ္မပတ်ဝင်စားဖို့သိသွားပြီဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရှက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသေနာတနာလို့ကြောင်းတပြည့်စီလဲတာတွေဘာတွေတိတ်ပြီးတော့လိုလားတယ်ပေါ့။လိုလားတာကို तू ကတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားထိုင်လိုက်တော့အမိုက်ပုံရဲ့ရှိရရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့တောင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တတဲ့ပင်တို့လိုသာသနာတော်မှာထိတ်တန့်ကြတဲ့လက်ရရန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတပြက်စီမလဲပဲနေတာမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရှင်သာရိပုတ္တလည်းပဲသင်္ကန်းယုံတဲ့နေရာမှာအမိုက်ကလေးမြင်းမြူပဲကောက်ပြီးတော့ထည့်တယ်။တန်ဃာတော်တွေဆုံးခံကြွပြီးဆိုရင်ရှေ့ရမကြွပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှကြွပြီးတော့ကျောင်းမှာတပြက်စီမလဲရသေးရင်လဲတယ်။အမိုက်မကြုံရသေးရင်ရှင်သာရိပုတ္တကိုယ်တိုင်ကြုံတော့တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ဂရင်းလေးပါလေးထားတာမတည့်ရင်တည့်အောင်ထားတယ်။နေမကောင်းနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့အာပိသကားပြောပြီးတော့ဘာလိုပါသလဲပြောတယ်။တကယ်လို့လိုလို့ရှိရင်တတုမတုလိုလဲထောပတ်လိုတဲ့ဆိုရင်ရွာထဲမှာသွန်ခံပြီးတော့ရှာပေးတယ်ပေါ့။ရှင်သာရိပုတ္တအဲ့ဒီလောက်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပုံမှာကြောင်းကြစိုက်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒီလိုကြောင်းကြစိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပြုရရောက်တဲ့အတွက်သာသနာပြုနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဒီမေခွန်ပေးတဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးရဲ့ဖြေကြားတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးပေးပြီးတော့ဟောတာတေနာကြီးလည်းပဲဒီပါရှိသွားပါဘူး။အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးလည်းပဲပြီးသွားပြီ။တပည့်တွေလည်းပဲဘလို့သိထားမယ်ဆိုတော့ရှင်ရာဟုလားလို့ဆုံးမကိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သာရိပုတ္တလို့မြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာသမားမိဘနဲ့သာသမီအင်မတန်မှကျက်တည်ရှိတဲ့အင်းကျက်တည်ရှိတဲ့ကြောင်းကျက်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့သာသနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးတွေပါတိုးတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးရမယ်။အရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းပဲဝေယဝိသလောက်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာရတဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဈိတ်တာတွေဘာတွေဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနာလည်းမပြုနဲ့သီလလည်းမဆောက်တည်နဲ့သေးသေးကြီးကြီးခုပဲသေတော့မှသိထားတယ်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရမချင်းအားထုတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့တကယ်စီလည်းမလဲနဲ့ခုပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်အာရတဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတော့ဝေယဝိသလောက်တာတွေဒါနာပြုတာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝမှာနေတဲ့သာသနာပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့တရားစကံဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆိုတော့အာမထုတ်ပဲနဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်မဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်တနည်းရအောင်ဆိုတော့ကြိုးစားနေရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။လုပ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆုံးမယူလုပ်ရရောက်ပြီးတော့မဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမာကြီးတို့ဦးနဲ့တကောသာသနာပြားဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြင့်စီတော်စီဦးတို့အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြောင့်ပြီးပြီးတော့ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီလိုသာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဒါနာလာပါဝနာများကိုပြုပြီးတော့ပါရမီများကျင့်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းပြန်စွာပြုနိုင်တော့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2562 ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ 1380 ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာဇန်3ရက်ခရစ်နှစ် 2018 ခုနှစ်12လပိုင်း10ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧရာဝတီတိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်မြတ်မော်တင်ဆုံးဖရာဓမ္မယင်ပြင်ဓမ္မပုဇနိယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်မြတ်မော်တင်ဆုံးဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသော အရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြတ်ဘောတင်စွန်းဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တသုဇာတအရှင်သူမြတ်အားအမှုထား၍ဆရာဦးအောင်မြတ်တော်ကြီးကြည်တို့အားရည်စူးပြီးသာသနာ့တရားကမာကြီးဖြစ်တော်သမီးတော်ကြီးကြည်မြတ်မမွေးရမြေမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဓမ္မတရားအလှူတော်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်နှင့်တကားကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒါန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနဲ့เนาะသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှု

ကဲအလုံးလို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်အန္တလိခေနသမုဒ္ဒမစ္စေနတ်ပပတန္တံဝိဝရံပဝိသနတ်ဝိဇ္ဇတိသောဇာကတိပတိသောယတတိတောမုစေယပပကမ္မံအန္တလိခေကောင်းကင်၌ဥပတိတတ္တပိပြန်တန်းသွားသောသူအလင်နမကောင်းယူမမလို့သမုဒ္ဓမစ္စေသမုဒ္ဓယာအလေသို့ပက်ခံတတ္တပိသွားသောသူအလေနမကောင်းယူမမလို့ပပဒါနံတောင်တို့၌ဝိဝရံအကြာလှိုင်ကူလှိုင်ကောင်းသို့ဘဝိသဘဝိထသဝိသဝင်ကိအောင်ပုံအောင်၍နေသောသူအလေနမကောင်းမှုအကုသို့ကံအကျိုးတို့မှမလွန်ယထာဇာကတိပတိသအကျင်အရှိအယအစရှိသောအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောင်စာသောမြေအဖို့၌ထီတော်တည်သောသူသည်ပပကမ္မမကောင်းမှုကံအကျိုးမှမုတ်စေရလွတ်ရသောဇာကပတိဇာကတိပတိသောအယမြည်သီနဝိဇ္ဇတိတိမရှိ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကသတော်ကောင်းတို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာ။ပြုထားခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံတွေများပြုမိကြပြီဆိုရင်ကောင်းခင်ပြန်ပြီးတော့ပုံနေရင်ကောအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးကလွတ်နိုင်သလားသမုဒ္ဒရာအလေကောင်သွားပုံရင်ကောအေးတောင်နေကြတဲ့ကကြောက်ကောင်းလိုင်ကူတွေတဲ့လဲ့ဝင်ပုံအောင်နေရင်ကောမကောင်းမှုမြည်သည်စိတ်ွယ်ရာမရှိလို့ပြောထားဘူးလားကောင်းပြီမကောင်းမှုကိုပြုမိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရလာမဲ့မကောင်းကျိုးတွေအတွက်တိမ်းရှောင်ပုံအောင်လို့ရကောင်းသည့်ထုံးစံမရှိဘူးကောင်းပြီခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံး31ဘုံမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနရောက်ပြောစမ်းအားလုံးကိုကိုကိုပဲရောက်နေလဲမသိဘူးလားဘယ်ထဲရောက်နေလဲမြတ်စွာဘုရားကစကားတခွန်ပြောထားတာရှိတယ်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်တဲ့လောကသမိန်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမနုဿတ္တဘာဝဆိုတဲ့အခုသတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူသားဘဝဟာဒုံလဘောအမတန်ရခဲ့တယ်လောကတစ်ခွင်မှာ30နဲ့တပုံမရှိဘူးလား31ပုံမှာ

0: အာရခဲ့တယ်လို့ဟောသလားမှန်ပါဘုရားမြမဗြမဏပါဝောဒုံလဘောဗြမပြီကိုရခဲ့တယ်လို့ဟောမှန်ပါဘုရားဟောဟုတ်ဘယ်ဘဝရခဲ့ဘာဖြစ်လို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဟမ်အခုသူတော်ကောင်းလို့ရထားတဲ့ကိုဘဝတန်ဖိုးကိုကိုသိရလားရသော်ဘုရားကတခြားသောဘဝတွေနဲ့လူဘဝဘယ်ဟာကပူတန်ဖို့ရှိတဲ့ဒီလိုဟောထားတာလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ထူးထူးထည်လည်းပြောတာဟာတန်ဖို့ရှိလို့ပြောတာပေါ့ဗျကဲဒါဖြင့်အခုတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝဘာလို့တန်ဖို့ရှိတာလဲရဟန္တာပိသနေလိုက်ဟင်အလုံးစင်စားသံလူဘဝရခဲ့တယ်လို့မကြဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဟဲ့သိတယ်လို့နဲ့မသိတယ်လို့ဘယ်တဲ့ငါများကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲနေကြကုသတော်ကောင်းတို့လူပြည်ရောက်လာတာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့တက်တက်ရောက်လာတာလားဘောတင်စွန်ဖျားပွဲတစ်နှစ်တစ်ခါပွဲကြည့်ဖို့ရောက်လာတာလားဟင်ဒါဖြင့်ဟိုယောက်ျားလေးတွေလုံနေသလိုတောက်တောက်စားစားလူငနွားတွေလုံဖို့ရောက်လာတာလားဟမ်ဒါဖြင့်လူဘဝဘာလို့ဖို့ရောက်လာအလုံးမှတ်ထားပါအခုတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝမှာဟိုနတ်ပြည်ဗြမပြည်တွေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေလုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အောက်ကိုသွားမဲ့ငရဲတလိ္ဆံပြိတ္တာသူရကဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်ချင်ရင်ကောကိုလုပ်မဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အဲ့ဒါလူအခုလူဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဒါနကုသိုလ်တွေရွေးလုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ငရဲရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဒါနလုပ်နိုင်လားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေပိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေဒါဖြင့်အပေလေးပုံမှာခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ဒါနာမျိုးလုပ်လို့နတ်ပြည်လျှောက်ထမှာရောမဟုတ်နတ်ပြည်မှာအလူကံမရှိဘူးနတ်ပြည်မှာငမွဲမရှိဘူးငတ်နေတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါနာပြုเสียအခွင့်ရင်မရှိဘူးဗြမပြည်မှာရောဒါဖြင့်ဒါနာပြုခွင့်ဘယ်ပုံမှာရှိလဲသီလဆောက်တည်ခွင့်ကောမထနောတိရိစ္ဆာန်ဘုံမှာသီလစောင့်တည်လို့ဟုတ်ပြီငရဲဘုံမှာပြိတ္တာဘုံမှာနတ်ပြည်6ထပ်နောက်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့မိမိစိတ်ခွန်အားတွေရင့်ကျက်ပြည့်စုံတဲ့သမထဆိုတာစိတ်တက်ခွန်အားတွေပြည့်စုံဖို့ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်တည်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ဖို့သမထဝိပဿနာတွေကရွေးချယ်လုပ်လို့ဩကာယဒုစရိုက်ဆိုတဲ့သူများအသက်တွေတတ်ချင်ရောတတ်ချင်တယ်လို့တတ်လို့မရဘူးလားရတယ် အဲ့ဒီသူများတက်တဲ့အသက်တက်တဲ့အလုပ်ဟာတလိမ့်ဆန်ပုံမှာလုံနိုင်မလုံနိုင်လုံနိုင်နေပိတ္တာပုံကနတ်ပြည်မှာလုံနေကြတယ်ပဲနတ်တွေလည်းစစ်ဖြစ်နေကြပဲဟင်သောပါလားအကုသိုလ်လောက်ကဘယ်ပုံသွားလုံလုံရတယ်ကုသိုလ်လောက်ကိုတော့ဘယ်ပုံမှာပဲရနိုင်တယ်လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်ကိုလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရထားသလိုအကုသိုလ်ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရထားတယ်ကိုယ်ပါဇက်နဲ့ကိုယ်လိန်တာကြိုက်သလိုလိန်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိန်ထားတဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူခံမလဲကိုယ်ပဲခံကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုတ်ကိုယ်လုတ်တာကိုယ်ရမှာပဲရှင်းလားသူများပစ္စည်းကြိုက်သလောက်ခိုးပြဿနာမရှိဘူးခိုးပါစွမ်းရှိရင်မမိအောင်ခိုးမိရင်ထောင်ထဲသွားနော်မရဘူးလားရတယ်ခုံးနေတာပဲအခုဆံရောင်းတဲ့သခိုးတွေစီရောင်းတဲ့သခိုးတွေဟင်စီဆိုင်သခိုးဆံဆိုင်သခိုးအရက်ဆိုင်သခိုးနော်သခိုးပေါင်းစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အရက်သမားများလည်းဖရဲရင်မြင်ထီတောင်းမအရက်လာတက်ရောင်းသတင်းတွေကြားတာအံ့ဩဖို့တောင်ကောင်းအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တာလုပ်မရဘူးလားလုပ်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့ဖရဲကပြောပြီလုတ်ထားတဲ့အာကုသို့ကိုကောင်းကင်တက်ပြီးပုံးနဲ့ရည်ထဲမှာသွားနေတဲ့လှိုင်ကောင်းထဲမှာပုံးနေတဲ့ရှင်းတယ်လားကဲဒါဖြင့်လူဆိုတာလူဘဝဘာလို့ရခဲ့သလဲလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့မှာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပိုင်ခွင့်ရှိမရှိတခါအခုတော်အောင်လို့ရထားတဲ့လူဘဝသည်အကောင်းဆိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်တဲ့ဘဝလားသိနိုင်တဲ့ဘဝမမြင်နိုင်တဲ့ဘဝလားမြင်နိုင်တဲ့ဘဝဘာဖြစ်လို့ဖယားသာသနာနဲ့ကြုံနေလို့လူဖြစ်တိုင်းဒီအခွင့်အရေးမရဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာရှိတော့ဤကကုသိုလ်ဒီအလောက်ကကုသိုလ်လို့ဒီအလောက်ကအကုသိုလ်အလုပ်လို့မသိနိုင်ဘူးလားအေးဘုရားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်တော့ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝတွေသိရရများလားကျေးဇူးတွေတဲ့ရှေးကပညာရှိတွေစက်ခဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းလည်းသိရတယ်အကုသိုလ်အကြောင်းလည်းရှိတယ်တခါဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသက်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေကိုမသိရဘူးလားသူအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ငရဲသလိပ်ဆံပြိတ္တာအသူရကဲဘုံနေမရှိဘူးလားကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ခင်ဗျားတို့လူပြည်လို့ရှားဖွေစားတော့ဆရာမလို့အလိုရှိတိုင်းကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနိုင်တဲ့နတ်ဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ရှိဘူးလားပီတိဒုက္ခတွေနဲ့နတ်သုဒ္ဓါလိုအာရမျိုးတောင်စားเสียရမလို့ပဲတဲ့ဇန်သမာပပီတိနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့မြမဘုံတွေရောဒါတွေမသိရဘူးလားသိတော့အခုတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ဘုံဌာနတွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးတွေရောမသိဘူးလားဒါဖြင့်မနုဿတဘာဝဆိုတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ကြုံနေပြီဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောလောကသမိန်လောကမှာဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်နဲ့ကြုံဖို့ရလွယ်သလားအခုခင်ဗျားတို့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံမကြုံရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဆိုတာသိတ္တထဘုရားပွင့်သွားပြီဂေါရမဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီသူကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒီဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသူတော်ကောင်းတို့မရရင်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဘုရားပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အရေးကြီးတယ်နော်လောကမှာဘုရားဘယ်နှစုပွင့်သွားပွင့်သွားအဲ့ဒီပွင့်သွားတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုနဲ့မတွေ့လိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုအတွက်ဘုရားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဘုရားအဆူစူတွေပွင့်သွားဖို့ကလိုရင်းလားကိုရင်ထဲမှာဘုရားပွင့်ဖို့လိုရင်းလား အေးဘုရားလက်ထက်မှာပဲကြုံကြုံဘုရားဆုံးမယင်ထဲမကိမ့်သေးသေးဘူးခင်ဗျားတို့အတွက်ဘုရားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ကြိုက်တဲ့ဇေဒီကြီးတွေတဲထားဒါတော့ဗမာတွေကသိအလေးထုံတယ်ရွှေဇေဒီတွေတဲငွေဇေဒီတွေတဲကြိုက်တယ်လို့တဲအဆုံးမမရရင်အဲ့ဒီအရာဟာသာသနာကွယ်နေတဲ့အရာဘုရားမပွင့်တဲ့အရာပဲရှင်းလားရွှေဇေဒီကြီးရှိနေပြီမဲ့ရွှေဇေဒီဘေးမှာဘုရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်အဲ့ဒီနေရာဘုရားပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားအရေးကြီးလို့ပြောနေပါတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ဇေဒီတွေကတော့ဗမာပြည်မှာလက်အုပ်ချီလိုက်မလွဲဘူးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဇေဒီရှိတိုင်းဘုရားရှိသလားဒါကြောင့်ရှင်းကပညာရှိဆရာတော်ကြီးများမိတ်သွားတယ်ဘုရားကိုဇေဒီနဲ့ဆင်းတုကွယ်နေတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဇေဒီမာတွေလမ်းဆုံးနေတာပေါ်တင်ဆုံးဘုရားသွားဖူးအောင်မယ်ဘယ်တော့လှိုင်းကြမ်းကြမ်းလေကြမ်းကြမ်းရောက်အောင်သွားမယ်ခရားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အုပ်ပုံကြီးပဲတွေ့ပြီးပြန်သွားချင်းလားရန်ကုန်ရောက်ရွှေတကုန်ရွှေပုံကြီးသွားထိုင်ကြတော့အိုးဝင်းလို့တော့ဤလို့တော့ဘယ်ဖရားမှမမြင်ဘူးရွှေမြင်ပြီးပြန်သွားတာဟင်ဒီထဲမှာကျုပ်လို့စွာတေလာနဲ့တွေ့ဟာဟိုနားလေးကညိုကွက်နေပြီဒီနားကညင်းနေဟိုနားအရေးကြိုလောင်းထားတာဟိုနားအရေးစိန်ထားတာဒီနားခိုးထားပြီဒီနားပုတ်ထားပြီသိတယ်ဗျာကျုပ်ကကုံတယ်လှုပ်လာတဲ့လူဆိုတော့ကြည့်တယ်နဲ့ဘယ်နာမဲနေပြီဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ဘုရားမမြင်ဘူးရွှေခိုးထားတာမြင်ပြီးပြန်သွားဘောပကရိခွန့်လွတ်နော်သဘောပါလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်နေတာဒါတရားသိအောင်ပြောနေတာမကြိုက်တော့မပင်နဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျုပ်တို့ကနော်ပေးစရာရက်ကိုမရှိလို့ဒုက္ခများနေတာမကြိုက်မပင်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးမန္တာကိုပြောရမှာကြုတ်တာပေါ့ဟောပါလားမန္တာပြောလို့ဆုံးကမယ်ဆိုမစားပဲဟောပြီးပြန်သွားမယ်ဟောပါတယ်နော်အဲ့တော့အုပ်ပုံမြင်ယုံနဲ့ဖျားမြင်သလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာမြင်အောင်ကြိုးစားရမလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယင်ထဲမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တသံတရားလုံးကိုခင်ဗျားတို့သိချင်းနဲ့လာခဲ့တာလားမသိချင်းနဲ့လာခဲ့တာမသိတာကရန်လောက်တာကဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့လူတိုင်းမှာဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တန်တရားတလျှောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေဟာကိုယ့်အတွက်ဖျားပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားမပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဖျားရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲအေးကိုယ့်အတွက်တောင်ဖျားမပွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီတန်တရားမှာဒီဘဝလူဖြစ်ရကြိုးအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဖျားပွင့်မှာအဲ့တော့အပြင်မှာဘယ်နှစုပွင့်ပွင့်ယင်ထဲမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့တို့ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဂျင်းနတ်လားဒါဖြင့်ဥသူမင်္ဂလာကဒီလောက်ဝေးတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့စီလာပြီးတော့ဘာလို့အပင်ပန်းခံပြီးအော်နေလဲခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဘာပွင့်စေခြင်းရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဦးဇင်းတို့ဟိုကခေါ်ဒီကခေါ်အရှင်မြတ်ဖျားဘူးကြွခဲ့ပါဦးငါဘယ်မှလိုက်ဘူးနေတယ်မဟုတ်ငါယင်ထဲမှာဖျားပွင့်ပြီလားဟင်မင်းတို့ဖျားမမြင်သေးတဲ့လူတွေလိုက်ရှာပေါ့ကွာငါရှာတယ်မလို့တော့ဟင်သဘောပါလားဖျားလိုက်ရှာနေရမှာလားယင်ထဲပွင့်အောင်ကြိုးစားရမှာနားလည်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွေလုံးမှာဒီနေ့သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ကံနေလုခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသုံးသပ်ထားပါသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့မှာအတိတ်ကလုထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရှိမရှိကုသိုလ်ကံရှိလို့အခုဘယ်ဘဝရောက်လဲဘာနဲ့ကြုံသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကံမကောင်းတဲ့လူတွေလားကံကောင်းတဲ့လူတွေဟုတ်ပြီအကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားအကုသိုလ်ရှိတော့အစင်မပြေတဲ့ဘဝတွေအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဘဝတွေဗယံဗရာလူတွေနဲ့ဗယံဗရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဗယံဗရာတိုင်းပြည်ကြီးမှာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်အေးအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်မသိကြဘူးလား အခုရထားတဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လေရှိသလိုအကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လေရှိကောင်းပြီအဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲနေ့စဉ်တဏှာဥပါဒံကံလို့ဆိုတဲ့တဏှာဆိုတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့မှုလောဘခင်ဗျားတို့မှာရှိမရှိအခုစီစဉ်ဥစ္စာတွေရောမလိုချင်ဘူးလားထင်ပေါ်ကြောကြားမှုကောဘွယ်ရူးကုန်တူးတွေကောလိုချင်တာကတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝဆိုပြီးနေ့စဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့သူများအသက်တမပတ်ဆံရမယ်ဆိုတော့တတ်ပြီးရှာနေတဲ့လူတွေကသူများပစ္စည်းခိုးမှငွေရမယ်ဆိုပြီးခိုးနေတဲ့လူတွေကသူများသားမယားပြင်းမှမှငွေရမယ်ဆိုပြီးငွေပြင်းမှနေတဲ့လူတွေကသေရည်သေရက်နော်မယောင်ကောင်းမဝယ်ကောင်းမတော့စားကောင်းတဲ့သေရည်သေရက်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတော့စားပြီးပါဘဝရပ်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမူသားပြောပြီးဘဝရပ်တည်နေတဲ့လူတွေကအဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တော့ဘသူခိုင်းတာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒံခိုင်းသမျှလုပ်နေတာရှင်းလားအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံဆိုတာလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုမင်းဒီလုံးမမလုပ်ရင်ဘာနဲ့သွားစားမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘသူကသိမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘယ်ပွဲတူးကုန်လူရမလဲဟင်ဆွဲလမ်းမျိုးစုံမရှိဘူးလားလောကထုံတန်းလေးတွေနော်ပြလိုက်နော်သူတို့လက်ကင်ထားတော့ကပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးဆိုပါတယ်ပေးမှလုပ်တယ်တဲ့မှတ်တာမှတ်တယ်ပါတယ်ပေးမှလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေးယူပေးစင်တိုင်းမှလုပ်ရတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒါဥပါဒံမကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းလည်းပေးနေတာပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေလည်းခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီးမထားဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးမတရားဘူးဆိုရင်လက်မခံပဲအားလုံးကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့တတ်သိရှိရဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကအေးပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်အစဉ်ပြေပြီးရောဟင်အဲ့တော့ပေးတဲ့လူရောအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားယူတဲ့လူရောအေးသူတီလာပြက်အောင်ကိုလှုပ်လိုက်ကြတဲ့ကိုလည်းအကုသိုလ်လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လုပ်နေတာဘယ်သူဦးစီးထားတာလဲတဏ္ဏနဲ့ဦးစီးပြီးတော့နေတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တော့ကာယကံအမဝစီကံအမမနောကံအမတွေလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်နေရင်ကာမဘဝပစ္စယဘာသွားမလဲဇာတိသွားရင်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားဒါဖြစ်ရင်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းသာကြောင်းကိုလုံနေတာလားဆင်းရဲကြောင်းကိုလုံနေတာ။ဒါဖြင့်ကိုဆင်းရဲကိုရှာနေတဲ့လူသည်အသိဉာဏ်ရှိတယ်လူလားမရှိတယ်လူ။ကျင်းတတ်သလား။အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကကိုပြန်မေးချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလား။ဟင်ပြောချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းကုသိုလ်လုပ်ရမှာလားအကုသိုလ်လုပ်ရမှာလဲကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာချမ်းသာခြင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပြတ်ထားရင်ဘာရွေးလို့ရမလဲကုသိုလ်ရွေးလို့ရမလဲယုံညံ့သူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားဘာရွေးလို့တန်ဖိုးမဲ့သူဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ခြင်းလားဒါဖြင့်ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေသမျှအလုပ်ကိုဘာနဲ့ရွေးမလဲဘာနဲ့ရွေးမယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံနေ့စဉ်ပြုတ်နေတဲ့ကိုယ်ကံကိုကိုပိုင်မပိုင်ကိုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သိကြတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရာတခွင်တော့ကအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မတွေ့တော့ရွေးရကောင်းမှန်းပိုင်ဆိုင်မှန်းမသိဘူးကံစီမံရပဲဆိုပြီးတော့ကံအကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းတဏ္ဍနာနီးမုတ်ဆိုးနာနီးတဏ္ဍာနာနီတိုင်းတဏ္ဍာလုတ်เสียလို့လားမုတ်ဆိုးနာနီတိုင်းမုတ်ဆိုးလုတ်เสียအရေးကြီးတယ်နော်ကိုလုံးမဲ့အလုတ်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်စီစစ်ပိုင်ခွင့်အလုံးနားလဲသလားကောင်းပြီဒီတော့တို့တွေအခုဒီလက်ရှိဘဝကို ဖြစ်သလိုပဲရေစုံမျောသွားကြမလားအကောင်းဆုံးရအောင်ပြင်မလားပြင်သင့်မပြင်သင့်ပြင်ရဲသလားပြင်နိုင်သလားအဲ့ဒါမှရခဲတဲ့လူဘဝကိုရမှာလူဖြစ်ပါပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြီးတော့အကောင်းအမှန်ကိုမှမရွေးချယ်နိုင်ဘူးမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ဒါဖြင့်တရားရှိမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့ပြီသူတော်ကောင်းတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရင်နည်းရှိမရှိအရင်နည်းကဘာတွေလဲပြန်ပြောသမ်းကံဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံဒီခမားတို့အတွက်အရင်နည်းပဲဟမ်အဲ့ဒီကံကိုရွေးပြီးလှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ကောင်းသောကံတွေရွေးပြီးတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံဖြစ်အောင်အကောင်းဆိုးဘာနဲ့ခွဲဘာနဲ့ခွဲမလဲအခုတော်ကောင်းတို့ကအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဘဝမှာရနေတာလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝကိုရနေလားအသိဉာဏ်ရှိလို့ဒီရင်ပြင်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တရားနာဖို့ရောက်နေတာပေါ့ဗျဟမ်ညနေမြတ်ဦးစိုးတို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရေလေဖျားဘူးရင်ဒကမကြီးတွေလာကြတယ်ဟိုဘက်ကဆိုင်ပဲဆိုင်ကဲနဲ့ဈေးကြိုင်ကတယ်ဟန္တာကြီးတော်မထိုးသေးဘူးဟာဒကမကြီးပဲလာဈေးကြိုင်ကဘာလို့လို့တရားနာဘူးဟာအစိုးရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့စောစောရှိရနေရရချင်းလို့အရှင်ဘေးခင်ဗျားတို့ဈေးကြိုင်ကမနေ့ကပြန်လာတော့ကျွတ်တို့ဟိုတယ်ရှိဘွဲ့နေနေတယ်ဗျာသဲလေးနေနေတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ရေတက်နေတော့တပြည့်တော့ညနှစ်နာရီကျော်မှပြန်ရတယ်တဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီမှတယ်ဟာမိုးချုပ်တာပေါ့ချုပ်ချုပ်ဖျားတဲ့တရားနာဘုရားအရေးကြီးတယ်အောင်မယ်ဒါမှရှိလို့တော့ဉာဏ်ရှိလို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေကဒီလောက်ခက်ခက်ခက်ခက်မလာဘူးဉာဏ်ရှိတော့တရားရဲ့အနှစ်သာရတရားရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူးလားအဲ့တော့တန်ဖိုးသိတဲ့ဘုရားမှာရေလိုက်ငားလိုက်ပဲသွားမလားရအောင်ပြင်မလားအများမောကားရေတော့သူများခိုးလို့ကိုလိုက်ခိုးမလားအခိုးလွတ်အောင်နေမလားသူများသက်ကိုလိုက်သက်မလားအသက်လွတ်ရတဲ့ဘဝရောက်အောင်သွားမလားကြီးနိုင်ငယ်ညစ်နိုင်ရာစသက်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတာတိရစ္ဆာန်ဘဝရှင်းလားအဲ့တော့ကိုဘဝကိုစင်ကြယ်အောင်လှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာနဲ့ယူမလဲဘာနဲ့ယူမလဲအခုဉာဏ်ရှိဖို့သတိပညာဆိုတဲ့အခုနားထားတဲ့တရားတွေကိုမေ့ပြရမလားမှတ်ထားမမေ့တာတတိဆင်ခြင်နိုင်တာပညာပြန်ပြောအဲ့ဒီသတိပညာပေါင်းမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဆိုတာအလိုလိုလာတာမဟုတ်ဘူးအခုမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာရှိတယ်တိတ်အနုစိတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ကလိုက်မမီပါဆိုလို့ဦးစင်ကလိုရင်းလေးတွေချုံချုံပြီးပြောနေတာတကယ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဟောဒီဘဝတစ်ခုခန္ဓာရဲ့အထောက်ပံ့ကကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါ၄ပါဒီကံဆိုတဲ့အတိတ်ကံမင်းတို့ပြင်လို့ရသေးလားမရတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဟောဒီကံပါတယ်ဉာဏ်ပါတယ်ဝရိယပါတယ်ဟောဒီစိတ်ကလေးထဲမှာနော်ကာယသင်စေတနာဝစီသင်စေတနာမနောသင်စေတနာဆိုတဲ့ဟောဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာ၃တန်ဟောအဲ့ဒါဒီစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီစိတ်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ကံနောက်ဒီစိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတိစေတသိက်ပညာစေတသိက်ရှင်းလားတမာရီစေတသိက်ဆိုတဲ့သတိဝရိယပညာတမာရီပေါင်းလိုက်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နောက်ကဝရိယစေတသိက်ဆိုတာဒီစိတ်ထဲကအင်္ဂါရက်ကလေးတွေဒီစိတ်ထစ်ခုထဲကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ကံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဝရိယအဓိကဘသူစိတ်ဘသူထဲရမှာကိုယ်စိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဉာဏ်နဲ့ထိမ့်ပြီးဘသူနဲ့ပြင်မှာဝိညာဉ်နဲ့ပြင်ပြီးတော့လောကမြတ်ကံတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်တန်ရှင်းတည်တဲ့တန်ရှင်းအောင်ရွေးချယ်သွားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတည်းပြေးပါငါသည်ယုံညံ့တဲ့ဘဝရထားတာလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရထားတာဖះသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူလားတွေ့တဲ့လူလားသူတကားတွေလို့မသိနားမလည်တဲ့ဘဝလားသိနားလည်တဲ့ဘဝလားဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะ
1: အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူလားတန်ဖိုးမထားတဲ့လူလဲအဲ့တော့တန်ဖိုးမထားတော့ကိုဘဝကြီးပွားကြောင်းလုပ်နေတာလားကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းပြနေတာ
0: ဂျင်းတ်သလား
1: အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဘဝကြီးပွားအောင်လုပ်နေတာလားဖြည့်ဆည်းနေတာလားငွေရတိုင်းကြီးပွားချမ်းသာသလားရာထူးတက်တိုင်းကချမ်းသာသလားဘွယ်ထူးကုန်ထူးရတိုင်းကအောင်မြင်သလားတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရခြင်းရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးလုပ်နိုင်မှအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရမယ်ကဲကောင်းပြီမနေ့ကတယောဇနဝတ္ထုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အဖွဲ့3ဘွဲ့ရဲ့အကြောင်းအမိပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ယဟန်တော်တွေပထမအဖွဲ့ကဘာဖြစ်စင်တဲ့ကျုံကြီးကံဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလားအဲကြီးကြီးနော်ကြီးကောင်းငင်ပြန်လာရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့အေးတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကံမလို့ဆုံးစားစေရမှာတန်ဃာတော်တွေစောင့်နေတဲ့အချိန်ဆုံးချက်တဲ့တက္ကမကြီးမိတော့ကစီရဲအိုးကတောက်ပြီးတော့မြက်ကရွတ်ခွေတစ်ခုကိုလောင်းကောင်းငင်ပြန်တက်သွားကိုယ်ကမီးလောင်တာဒီတကယ်ဆိုရင်အောက်တင်မီးလောင်ပြီးပြာကျသွားဖို့မဟုတ်ဘူးမီးလောင်ရင်းနဲ့လေဝေ့လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းကင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မှကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့ကြီးလေဘင်းကိုစွန့်မိပြီးတော့ရွာထဲကျသေးတယ်အများရှိအမတန်ဖြစ်ရမဆမ်းဘူးလားအဲ့ဒီတပွဲကမှတ်လာဒါတော့ဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းအကျိုးကိုဘယ်သူပဲသိနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားပဲသိနိုင်တယ်ကောင်းပြီဒုတိယတစ်ဖွဲ့ကဘယ်ရလာရေချောင်းကနေသမုတ်ရရဲလာတယ်အခုမှဒီတရားဒီမှာတရားနာရေချောင်းကလာတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေးအဲ့လိုပေါ့ဖျားဖူးဖို့လာတယ်ရေတွေကလာတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ဘောကြီးကရေလေကောင်းမှမဖြစ်တော့အကြောင်းမဲ့ဘယ်သူကမှပါတာစီးတာမဟုတ်ပဲအနောက်ရှက်မရှိပဲဘာဖြစ်တော့ရပ်သွားတယ်ရပ်သွားရင်ထုံးစံရှိတယ်ဒီလေပေါ်မှာဟဲသူယုံမှတယောက်ပါနေပြီအောင်မလေးခင်ဗျားတို့မဲချခံရမလို့တတိထားသဘောပါသလားသူယုံမှတယောက်ပါနေပြီဆိုမဲချဘယ်သူကြဟမ်တကြီးကတော့ကြီးကြီးလားငယ်ငယ်လားငယ်ငယ်ချောချောနုနုလှလှမတ်တတာဒါမှနုမမိမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့အနုအယွာလေးလှပနေတဲ့ဒီမိန်းကလေးမှသွားကြတယ်သဲသဲအိုးကြီးလဲပင်းစွတ်ပြီးတော့ရေထဲချပစ်ခဲ့ရဟုတ်တယ်နော်သူသင်းမိုးဘဝမဆင်းမချင်းဒီသင်းမိုးကမလုတ်ဘူးရေထဲထဲကျလိုက်ပေါ့တတိယတစ်ဖွဲ့ဘယ်ဟန်လာတောင်ဘဝလာနော်ဘယ်သေးဝင်ကြောက်ကူကြီးတောင်ကောင်းနေဆရာတော်ခုနှစ်ပါနော်အရှင်အာဝတိကဦးဇင်းလေးထံခွင့်တောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တညချင်းဆက်ပြန်စီဧည့်သည်တွေကများနေလို့ဘုရားဒီရက်ကဘုရားဘူးတွေလာကြတော့ဘုရားဘွားရှိတယ်ဆိုတော့လေနေရာတွေအကုန်ပြည့်နေတယ်ရှိတယ်ကြောက်လိုင်ကူကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတော်ခဏပါဝင်ကြည့်တယ်ဟာဒီတဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာဒီတဲ့အေးချမ်းတဲ့နေရာဒီတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးကြောက်လိုင်ကူကြီးထဲမှာကြောက်ကြင်ခုနှလုံးနဲ့ဘာမှပူစရာကြောင်းကြစရာမရှိဘူးကွာအေးအေးစိစိနေလိုက်တာဧည့်သည်တွေလည်းထွက်သွားရောဘာဖြစ်တော့တောင်ပေါ်ကကြောက်တုံးကြီးအလိုလျောက်လိမ့်လာပြီးပိတ်သွားတယ်ဘယ်နည်းရဖွင့်ရလဲသူများဖွင့်လို့ဖွင့်တာလားသူ့ဟာသူ့ဖွင့်သွားဆန်းဦးလားကဲအဆန်းတကအဆန်းနေဖျားဘူးသုံးွက်ဒီနေ့တော့ဖျားစီမှာဆုံးနေဒီလေတို့ဖျားဘူးတွေအကုန်လုံးဖျားရင်ပြေမှာဆုံးနေပြီပေါ့ကွာဟမ်ဆုံးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကထုံးစံတိုင်းမေးတယ်จิตသားတို့မင်းတို့ဝါစုဝါကတရင်300အရမှာဥရုသဗ္ဗာယမြကြရဲ့လားအဟာရသဗ္ဗာယမြကြရဲ့လားနော်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းရဲ့လား ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရှိကြရဲ့လားဒါမြတ်စွာဘုရားထုံးစံအတိုင်းမေးမိတော်ယဟန်တော်မြတ်မှာမှာဗျာတပည့်တော်ဥရုသဘာယလည်းမြတ်တာခဲ့ပါတယ်အာဟာရသဘာယလည်းမြတ်တာပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှလုံးချင်းချမ်းစွာနဲ့လည်းတရားအားထုတ်ခွင့်နေရခဲ့ပါတယ်ဗျာကောင်းပြီသို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်တို့ဝါကျွတ်လို့အခုမြတ်စွာဘုရားတံဘုရားဖူးလာတဲ့အခါမှာထူးထွေဆန်းပြားတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကြုံခဲ့တာလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါယဟန်တော်တစ်ဖွဲ့ကတောင်းပန်ဆိုတော့ပထမတစ်ဖွဲ့ကတောင်းပန်တော့ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ကလည်းတပည့်တော်တို့လည်းလျှောက်เสียရှိတယ်ဗျ။နောက်တစ်ဖွဲ့ကတပည့်တော်တို့လည်းလျှောက်ထားပြရစီဖះဆိုတော့မနှစ်ဖွဲ့ရှိသွား။သုံးဖွဲ့ကဲလျှောက်စမ်းတစ်ဖွဲ့စီဆိုတော့ပထမဖွဲ့ကသူတို့ဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြ။ပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးတဲ့ခြေသားတို့အခုရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ဒီကြီးဟာအမတန်ဖြစ်ရဆုံးတဲ့ကြုံလိုက်ရဆိုးဝါးလိုက်တဲ့ကံကြမ္မာဒီစီကြော်နေတဲ့ဟင်းချက်နေတဲ့ဆုံးဟင်းချက်တဲ့ဓကမာကြီးကပဲပော့ဆတာလားဟင်ဒီဓကမာကြီးပော့ပော့ဆတာလို့လို့မိလောင်ပြီးတော့ဒီကြီးသေးရတာလားဓာတ်မို့ရင်ပဲဒီမိလောင်နေတဲ့ကရုတ်ခွေကြီးကိုလေပေါ်ပြန်တက်သွားအောင်ပုတ်လိုက်တဲ့လေကပဲဆတ်ဆော့တာလားဟင်ဒါဖြင့်ဒီကြီးကပဲနမောနမဲ့နိုင်လွန်းတာလားရှင်းသားတို့တဲ့ဘယ်သူမပြုတ်ဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တယ်မှအကြောင်းတရားမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကြောင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြီးဟာသူပြုတ်ထားတဲ့ကံကိုပဲပါလို့သူခံရတာဘသူပြုတ်တဲ့ကံအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်လောကမှာအကြောင်းအကျိုးကင်းပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စအလုံးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့မှတ်ထားပါနော်တနည်းမိုးပါတနည်းမိုးပါလို့ရွာဟင်အကြောင်းရှိလို့ရွာပင်လေတွေကပဲလေပွေတွေထလာတာဟမ်တော့ဒီမော်တင်ဆုံးဆရာတော်ကြီးကပဲမိုးရွာအောင်ဒိဋ္ဌံလိုက်တာမသိပါဘူးဟမ်ဒါဖြင့်တရားဟောကြွလာတဲ့ကိုကိုတော်ကြီးကသူမဟောကျင်တဲ့နဲ့ပြင်းပြင်းရှိတဲ့နဲ့မိုးနှက်သားဆုတောင်းလိုက်တာမသိဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကြည့်အကုသိုလ်တွေပြုစဉ်အခါတုန်းကဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အမှတ်တမဲ့ပဲပျော်ပျော်ကြီးလုတ်ခဲ့ကြဒီအကျွေးကိုပြန်ဆတ်ရတဲ့ခါကျတော့အလူလဲဖြစ်သွားတယ်အလုံးမထားနော်ဦးစင်းဟောနေတဲ့တရားတွေမှာခင်ဗျားတို့ကြောက်အောင်ချင်းချောက်နေတာလားလန့်အောင်လုပ်နေတာလားဟုတ်ဘူးဓမ္မနိယာမကိုမြင်သာအောင်ပြောနေတယ်ကိုယ့်ကိုအပြောခံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မေတ္တာရှိလို့ကရုဏာတရားနဲ့ဆုံးမနေတယ်လို့ခံယူပါ။မှန်ပါပါ။တချို့ကဒါငါသက်သက်ဖဲ့သွားတာ။ငါတို့ကိုယွဲ့သွားတာ။နော်ဒီလိုအယူလွဲမှားပြီးတော့တရားပွဲတွေအနောက်ဆက်ပြုအကုသိုလ်ဆိုးတဲ့ဆိုးသွားပါပဲ။ပြင်းတဲ့ပြင်းသွားပါပဲ။သတိထားကြဖို့လိုပါတယ်။တရားဟောဓမ္မကရိကဆိုတာမှားတတ်တဲ့အမှားတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ပို့ပေးရမှာ။ဖျားသားတော်တပားရဲ့တာဝန်မှာမားနေတာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးနေလို့မရပါဘူးဥသူမင်္ဂလာတို့မှာရှင်းတယ်နော်ကြည့်စစ်သားတို့တဲ့ဒီကြီးဟာသူပြုတ်တဲ့ကံကိုပဲသူပြန်ခံရတာပါတဲ့ဘသူကမှသူ့ကိုလာပြီးတမင်သက်သက်မီးလောင်သေအောင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခုသောဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာအဲ့ဒီကြီးဟာလေဆိုင်တဲ့လေသမားကြီးဖြစ်ခဲ့။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။လေသမားကြီးဆိုတော့အခုလိုစက်မှုလေရတွေမရှိဘောကွာ။ဘာနဲ့ထွန်။နွားနဲ့ထွန်၊နွားနဲ့ထည့်။အဲ့တော့နွားတကောင်နဲ့တရက်မှလေကိုထဲထဲမလို့နွားကိုမောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ငကကြားနဲ့တွေ့။ဘာလဲ။ငကကြားဆိုတာသိလား။ဘေကကန်နဲ့ ခိုင်းလို့ရိုက်လိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်ရှေ့ဆွဲသွားလိုက်ပြီးဝတ်နေလိုက်ပြန်ဆွဲထူလိုက်ရိုက်လိုက်တလက်မလုချင်လို့ပေါ့လေသူလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်နွားဆိုတာလဲတတဝါတကောင်ပဲသူ့မှာလဲရုပ်တရားနဲ့နံတရားသူရုပ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကြည်မစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါခိုင်းလို့ရမယ်ငါသွားပါရမယ်ဟုတ်နေတာဟုတ်ကွာဟင်ဟုတ်ကလားအခုနွားနဲ့ဗာနဲ့တွင်ကတို့လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန်တုန်းကတခါတည်းနွားတွေကိုအတင်းအဓမ္မရိုက်နဲ့အော်ငေါ့ခိုင်းစေတတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးအခုနွားပိုင်ရှင်ကလည်းချော့ခိုင်းတယ်ခြောက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဘလို့မမေ့ရဘူးနွားကပေနေတော့ဩသူအကြောင်းတစ်ခုကိုရှိလို့ပဲလို့လက်လျှော့သွားမဲ့အစားငါခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးရရင်နဲ့ရင်မောင်းရင်နေရင်နွားလည်းမောသူလည်းမောနွားကလည်းပေကက်ကပဲလုံနေတော့ကဲနင်ဒီလောက်တော့အိတ်ချင်တဲ့နွားအိယာစိမဟဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဆိုတာကိုယ်လိုချင်တာမရတဲ့အတွက်တဏှာကပေါက်ဖွာလာတာပဲလောဘအရင်းခံကဘာလို့တဏှာဒီနွားကိုသူခိုင်းသမျှစေသမျှမလုပ်စေချင်ဘူးလားကိုလိုရမပါစေချင်ဘူးလားပါစေချင်တော့သူပြောသလိုဖြစ်သလားမဖြစ်တော့ဒီတဏှာဆန္ဒရဲ့နောက်ကနေဒေါသလိုက်လာတယ်ဒေါသဆိုတာလောဘဒေါသသည်ကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားအဲ့ဒီဒေါသဥစည်းတဲ့စိတ်နဲ့တခါတဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုလိတ်ခွေပြီးတော့ကောက်ရိုးကရွတ်ခွေကြီးလှုပ်ပြီးတော့နွားလယ်ပင်စွတ်ပြီးမီးရှို့တပ်လိုက်အဲ့တော့နင်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ဘာလို့တတ်ခဲ့တာသူ့နွားတော့သူ့ဝယ်ထားတဲ့နွားသူ့ပိုင်တဲ့နွားသူ့တတ်တာဘာဖြစ်ရှိတော့ဟင်ရှိမရှိလောကအလိုကတော့သူ့နွားသူ့တတ်တာဘယ်သူမှလာဖမ်းလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှလည်းထောင်ချလို့မရဘူးဗမာပြည်လူဆိုပို့ဆိုပေါ့တိရစ္ဆာန်ညင်းစဲတဲ့ဥပဒေရှိမှမရှိပဲဟင်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးရှက်เสียရတော့ကောင်းတယ်ဗျလမ်းလေကောင်းတစ်ခါတည်းကြက်တွေတတ်မဲ့ကြက်တွေကိုဇောက်ထိုးဆွဲကျို့ခြေောက်တရနေခြီဆိုင်ကယ်တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်ညွတ်ခါညွတ်ခါညွတ်ခါနဲ့သွားငန်းလီပဲဒီဒီလိုပဲသွားခေါင်းနဲ့လမ်းနဲ့ရိုက်နောက်ကသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပါသွားအသက်လည်းခံရအောင်ပဲနှိပ်ဆက်လည်းခံနေရတယ်သူများတိုင်းပြီဆိုအဲ့ဒီကောင်တွေထောင်ထဲကိုထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ထောင်တော်ဆမ်းမှာမထင်ဘူးမလုတ်ကောင်းဘူးမလုတ်ပါဘူးသဘောပါလားလူလူမသိတတ်တဲ့အကိုင်းကြီးဆိုတော့လူလူချင်းတောင်မစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဆိုတာတော့ဝေးရောအတော်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြီပါခင်ဗျားတို့တိုင်းပြီအဲ့တော့ဒီအသည့်တရားတွေဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ကိုနွားကိုပဲကိုပိုင်နဲ့နွားပဲကိုကကိုရိုက်ရိုက်နင်းနင်းချေချေတတ်တတ်ဘာအပြစ်ရှိတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့သူများအသက်တတ်တဲ့အပြစ်ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားစိတ်ပါလက်ပါဇောတန်တန်နဲ့တတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေသမားဟာအဲ့ဒီဘဝကသူမျက်စိရှေ့တယ်မဲ့ဒီနွားသည်လေဘေးမှာမီးလောင်ပြီးတော့မချိမဆန့်မသေးရဘူးလားသေသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့သူလဲစုတိမ်မနေသေးတဲ့အခါငရဲသွားခဲ့ရဘယ်သွားလဲငရဲမှာအာကုသို့ဝွချွေးရှိသလောက်ခံပြီးတော့အခုလိုပဲငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝမှာဒီလိုကြီးဘဝတခြားဘဝမပါသေးဘူးဒီကြီးဘဝနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ရင်အခုလိုလယ်ဘင်းကိုမိခွင်းစွတ်စွတ်ပြီးသေခဲ့ရတာကိုခုနှစ်ဘဝရှိပြီဘလောက်ရှိသွားပြီဒီဝကျွေးကြည်ပြီးဒါနောက်ဆုံးမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောမသွားဘူးဒီတော့သူနောက်ထပ်အကျွေးမကြည်မချင်းဘာလို့ဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်မယ်သူတတ်ခဲ့တော့ကနွားကိုဘယ်နှကြိမ်တတ်တကြိမ်တဘဝနဲ့တတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလှုပ်လိုက်တဲ့အာကုသူဇောတွေမရှိဘူးလားဒ သောတာဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရိုက်ဟာနဲ့ဟာနှိမ့်ဆက်ဟာနေတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဆိုတခါတည်းကောက်ရိုးကိုလိမ့်နေတဲ့ဇောတွေဒေဘေးစွခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့တတ်ခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့ပြီးတော့နွားလူလိမ့်နေတာကြည့်ပြီးကျေနပ်ခဲ့တဲ့ဇောအဲ့ဒီဇောစိတ်တွေစိတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်ဖြစ်တဲ့တည်းမှာကရေသသိမ်းအဲ့ဒီကရေသသိမ်းလောက်သာစိတ်ဇောရှိသမျှခံရရင်သူ့ဝကြွေဘရော့ကုန်တယ်တော့ပါလားအခုဘယ်နှဘဝရှိသွားလဲခုနှစ်ဘဝဒါဖြင့်သူများပြုတဲ့အမှုလားသူပြုခဲ့တဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ခုချိန်ကျတော့တနာစရာကောင်းကင်သူ့ဟာသူပြန်နေတာဟင်တကယ်တော့သူ့ပြစ်အကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေအော်တန်ဝေကရကြတယ်လောကတန်တရားဝတ်ကျွေးကြီးကကြောက်စရာကြီးပါလားဝတ်ကျွေးဆိုတာကြည့်ခုသူဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်နှွားကိုကောက်ရိုးပြီးခွင်းစွတ်ပြီးတော့မတတ်ဘူးလားကမ္မဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ဦးစီးပြီးတော့ကမ္မဝတ်လုပ်လိုက်တော့

ရဲသားတွေနှိမ့်ဆက်သမျှခံငရဲမှလည်းဒီလိုပဲမီးလောင်တိုက်ကြီးသွင်းပြီးခံအရေးတွေပျော်ကြခန္ဓာကိုယ်အသားတွေပျော်ဆိုတော့မပေါ်သွားတဲ့နေရာအသားခံကျင်းလားဒါချင်းချောက်နေတယ်ထင်သလားကြောက်အောင်ပြောနေတာလားဟုတ်တကယ်ကြုံရရင်ဒီတက်ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီငရဲကလွတ်လာခဲ့တော့အခုအကျွင်းကျန်အပေါ်စုလေးဆက်နေရတာကိုဘယ်နှဘွားရှိသွားပြီခုနှစ်ဘွားဒီကြီးဖြစ်ပဲကျန်တဲ့ဘွားမပါသေးဘူးနွားဖြစ်ဆက်နွားဖြစ်ဆက်ခွေးဖြစ်ဆက်ဘွားများစွာဆက်ရအောင်မယ်အခုကြီးနေတယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဝိပါကဝေါ်ပါတယ်ကိလေသာဝတ်ရှိတော့ကာမဝတ်တွေလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြောကာမဝတ်လှုပ်ဖြစ်တော့ဘာရဝိပါကဝတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အကျွေးတွေဆက်မနေရဘူးလားအခုလည်းခင်ဗျားတို့သားကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးဆွေကျွေးမျိုးကျွေးဘာလို့လဲဆက်နေရတဲ့အစိုးရကျွေးတွေပါပါသေးတယ်ဟိုဗျံဗရာဘယုတ်ဒုက္ခဝယုံသုံးကားကောင်းနေကြတယ်မှာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်သမျှခံနေရတာမလားအဲ့ဒါကျွေးဆက်နေရဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တာဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တာလဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ဆုံးနိုင်မအောင်မကျေနပ်သလားကဲတဘဝတစက်တော့ပြီးသွားပြီဒုတိယတစ်ခွက်ဘယ်ရလားညီလာလာတာထူထူချမ်းချမ်းသမုဒ္ဒရာအလေကောင်မှာဘာမှညှိစရာထစ်စရာမရှိဘဲနဲ့ဒီလေကြီးပါဖြစ်သွားရပ်သွားတယ်မဲချတော့အကျဉ်းချင်းချသူ့ပဲမကြဘူးလားမင်းတို့ကတော့ထင်မှာပဲတဲ့ဒါဒီဘဝမှာကံဆိုးလိုက်တာလို့ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဟောဒီဗာရာဏသီပြည်ကြီးမှာပဲกว่าတတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဒကာကြီးအတွက်ဝေယဝတ်စာတွေပြုရင်းသူဘာကြီးရကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအမတန်ချောမောလှပါတဲ့အမျိုးသမီးဘဝဉာဏ်ကာလသားတွေလည်းသဘောကျပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာသွားလျာတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ခွေးတကောင်ရှိတယ်။ဘာရှိ?တကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်။အခုဖြစ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါဒီခွေးကအမတန်သူ့ချစ်တာသူ့သားလေးတွေဘေဘီတွေဘာတွေလှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပွေဖက်ပြီးကားပေါ်တင်သွားပါညာလှုပ်မှာပေါ့လေခုခေတ်ကြတော့ဟုတ်လား။ဟိုခေတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ခွေးရသွားလျာတကောက်ကောက်တိုက်ဖျားသွားလဲပါကြောင်းသွားလဲပါနေရတကာပါနေတော့ရထရကာလာသားတွေကလည်းလှတဲ့မျိုးသမီးလေးဆိုတော့စကြင်ကြမှာပေါ့ဟိုမှာဟေးခွေးမုတ်ဆုံးပါကြီးလားမာတဲ့အရိုးတော့ဒီနေ့တော့ဘာသားကောင်စားရမယ်မသိဘူးဆိုတော့ခွေးဆိုတာအဲ့ဒီကမုတ်ဆိုးတွေပဲမွေးပုံရပါတယ်နော်မုတ်ဆိုးတွေကခွေးတွေမွေးမွေးပြီးတော့သားကောင်လိုက်ဖမ်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြတော့အဲ့တော့မုတ်ဆိုးမကြီးဆိုတော့မုတ်ဆိုးမကြီးဆိုတော့လင်းသေးထားလို့မဟုတ်ဘူးနော်သားကောင်ဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးခွေးတကောင်နဲ့သားကောင်ရှာထွက်ပြီဟေးဒီနေ့တော့အမကြီးယုံတကောင်တော့ဝိုင်းစကြတာပေါ့အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့မြသူသွားသမျှဒီခွေးကပါးနေတယ်ဘယ်မှာရှိကြီးအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဒီခွေးကလိုက်တော့ဒီမိန်းကလေးမှာဘေးအပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးမျိုးစပါများတော့မင်းကလေးပါဖြစ်ရှင်လာရှက်ပြီးဒီခွေးပေါ်မှာပါဖြစ်ညူစုလာတယ်မုံတီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒေါသပါဖြစ်တယ်သူ့ကိုနှောက်ရှက်ရကောင်းလားဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့စိတ်နှောက်ရှက်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီခွေးကလိုက်ချင်လို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းစီအောင်ပြောဒီခွေးကသူ့အနာတကောက်ကောက်လိုက်သူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးနေလိုက်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၃ဘဝလုံးဘဝ၃ဘဝဆက်တိုက်သူ့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တာဟမ်ဘယ်နှဘဝ
သောဘဝဆိုတာဟိုးတန်တရားကိုမပြောဘူးအခုနီးအနီးဆက်ဆုံးဘဝသုံးဘဝဆက်တိုက်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တော့တန်ရောစင်လေးတွေမရှိဘူးလားတကယ်လို့အခုအကျင်လင်မယားတွေဖြစ်ကြသမီးကြီးသားတွေဖြစ်ကြတော့ဖျားလန်လာပြီးစုပန်ညဘဝဆက်တိုက်အတူဖြစ်ပါရစေလို့ကဘာဆယ်သိန်းချစ်ပါမေလို့ဟင်စုပန်ကြတာတွေမရှိဘူးလားအေးပန်တော့ကတော့ပန်ပြီးအခုတကောက်ကောက်လိုက်တော့ရှက်တယ်ဗျာသဘောပါလားဟိုကဘာဖြစ်ပြီးလိုက်နေတာအခွင့်ဖြစ်မှမပေါင်းညင်ဘူးလို့တော့မရဘူးလေနေတော့ပဲစုပန်ထားတာဥစ္စာပန်ရင်လည်းရမ်းပန်တော့အဲ့တော့တခါတည်းစုပန်ကလေးကပြောတာနင်ခွေးဖြစ်အောင်တော့မလုံးနဲ့တော့သဘောပါလားအဲ့တော့အခုခွေးဒီခွေးမတွေချင်းနေကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့သူလင်းနေမရနေနေမှာကိုခွေးမျိုးတွေဆိုတော့ခွေးချစ်တာပေါ့သဘောပါလားနွားမျိုးဆိုတော့အေးဒါပေါ့သူ့မျိုးနဲ့သူချစ်ချင်မှာပေါ့နော်အခုခွေးကြီးကြီးကခွေးမိမအနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တော့အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးလားအေးခုခင်ဗျားတို့လည်းဖြစ်ခဲ့ကြပါအောင်များပြီကိုပါဝင်ချင်းမှာကိုတန်ရောစင်ရှိနေတယ်တလိမ့်ဆန်လေးတွေမရှိဘူးလားဒါတွေမကဘူးခင်ဗျားတို့အိယာကိုအိယာလည်းရောက်လာတဲ့ဂျဘိုးတောင်မှကိုနဲ့တော်ခဲ့တဲ့အမျိုးမရောက်တာမတော်ရင်မရောက်ဂျဘိုးပဲဖမ်းမတော့လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအဖေလားအမေလားလင်လားမယားလားခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်ရှင်းလားသူအိမ်မှာခင်ဗျားတို့အိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ကြွဲ့တို့မရှိဘူးလားအဲ့အမျိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါမိကြီးနောက်ကျနေငါလင်လေးလားနော်တကောက်ကောက်ငါနာရစ်တီလုံးနေတာငါမရလေးလားတန်တရားမှာမတော်ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးဆိုတာရှိခုခင်ဗျားတို့ကြိုးရှိဘာလို့ရောက်နေတယ်တန်တရားလုံးမှာတော်ခဲ့ဘူးပြီးသားတွေမို့လို့အမျိုးတွေကြီးဒီရှိရောက်အမျိုးရှိလို့ကျုပ်ကလည်းလာချွတ်ရတာအဝေးကြီးဟင်ကျန်တော့ခေါ်တော့ကျုပ်တို့ကိုဖုံကြီးတဲ့ဟင်ကျုပ်တို့ရှိတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့လိုက်နာတာလားခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာကျုပ်တို့လာဟောတာဒါပြန်ဖုံကြီးရပဲမှာဘုံကံမရှိလို့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာလာနေရတာပေါ့ဗျာသဘောပါလားဘုမဘုံကြီးတွေအောက်မှာထိုင်နေတာကိုတော့လာဟောဆိုလာရတာအကျိုးရှိလို့ဘာရှိလို့ဥပမာလဲဆူတောင်းပြုတ်ပဲဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးဗျတကောက်ကောက်လိုက်အဲ့တော့ကြာတော့ရှက်လာတော့တရက်ကြာတော့သူမနေနိုင်တော့ဘူးမိမတို့မာယာအကောက်ကြံပြီဒီခွေးတော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးရှက်လာရှင်းပါပဲတရက်ကြာတော့သူ့လင်လင်မောင်အလုသွားတဲ့နေရာထမင်းကြိုက်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့ခွေးကနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာလာလားသူကလက်ထဲမှာကျိုးတုံးလေးနဲ့အိုးတလုံးဖွက်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့လင်တော်မောင်အတွက်ပြုစုရမယ်ဝတ္တရားပြုစုပြီးတဲ့နေရာကြတော့သူကအသားလေးခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခွေးရလဲတကောက်ကောက်သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာတခါမှမျက်နှာသာပေးမခံရဘူးအခုကြမ်းမှမြူပြီးတော့ခေါ်တော့အိုးအမီးတနတ်နတ်နဲ့ပျော်လိုက်တာဒီအခွင့်အရေးစောင့်ရတာကြာလာပြီတဲ့ခုမှငါသိသလားအချစ်ရဲ့ခွေးရအချစ်ခေါ်ခံရတာတော့တော်တော်နာတယ်နော်သဘောပါသလားမိမယာမင်းအခုမှငါသိသလားဗောဟိုကဖြစ်နေမှာသဘောပါသလားအဲ့ဒါဘာလေးလဲဥပါရအစွဲလေးကကန့်ညိနေတော့ဟိုကမကြည်မဖြူညိုညင်နေပါရက်သန်းနဲ့နေနိုင်သလားမနေနိုင်ဘူးစွဲနေတာငါမိမငါမိမဟိုခွေးနဲ့လူဖြစ်နေပြီ तू ငါမိမတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တခါတည်းမြူပြီးခေါ်သွားတော့အမီးလေးတန်းတန်းနဲ့ပျော်နေတာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုမိမကတခါရေစက်ခေါ်သွားအိုးထဲကိုသဲတွေထည့်ထည့်ပြီးတော့အိုးနဲ့ကျိုးနဲ့ချီခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့တခါတည်းဂုတ်ကလေးပို့လဲလေးပို့ဟိုကလည်းပျော်နေပြီနော်အမီးတန်းတန်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့လည်းပဲကြိုးရှိတာမသိလိုက်ဘူး
လဲပင်ကြိုးချီပြီးအိုးရေတဲ့ကန်ချတော့ဒီခွေးလဲဟင်အိုးလိမ့်ချလိုက်တော့ရေတဲ့ဒလိမ့်ဒလိမ့်နဲ့ခွေးပါပါပြီးတော့ဒီခွေးရေတဲ့မြုပ်ပြီးတော့မသေးဘူးလားဘသူတတ်လဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဲမတတ်ဘူးလားဒေါသကြောင့်ဘာကြောင့်မြေဒေါသကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်လားအကုသိုလ်လုပ်လိုက်စေတနာပါပါနဲ့တခါတည်းစနစ်တကျလှုပ်ကြံပြီးတော့သူ့ပေါ်တန်ရောစဉ်ကြီးလာတဲ့သုံးဘဝမြောက်ကယောက်ျားခင်မွန်းတယ်ဒါကိုမသိတော့မမြင်နိုင်မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့တန်တရားဝတ်ကြွေးကြီးတွေကိုမသိလိုက်တော့ဥပါဒံတတ္တိကြောင့်ကိုယ့်ကိုလိုက်နေတာကိုနားမလည်နိုင်တော့အရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လုပ်ရကြောင်းခေါင်းလာဆိုပြီးတော့နှိတ်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သဲအိုးလဲပင်းဆွတ်ပြီးကျိုးကိုရေခွေးကိုရေထဲချပြီးတော့တတ်ခဲတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီဘဝမှာစုတေမနေတည်တော့သူလည်းပဲသွားသူများအသက်တတ်ရင်သိကြပါလေဒေအိုးငရဲသွားငရဲကလွတ်လာပြီးတော့အာဟုသူကံကျွင်းကံစားကမကြည်သေးတော့အခုလိုသမုဒ္ဒရာအလယ်မှာသဲအိုးဆွဲပြီးဘဝတရားခွေးကိုလဲပင်းဆွတ်ခဲ့တာတဘဝလေးခုသူသေရတာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလို့ဒါနောက်ဆုံးလို့ဖျားပိတ်သွားဦးအကြောင်းကျွေးခုလည်းခင်ဗျားတို့ကျွေးဆတ်နေရတာတွေမရှိဘူးလားตาကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးလင်စိုးမယားတဖားပါဒါပေမဲ့မျက်နှာမများခြင်းဘူးတဲ့အချိန်ပြည့်မူအရက်အရက်ဖိုးတောင်းရိုက်နေလည်းမျက်နှာမများခြင်းဘူးပါရှိလို့ဆတ်ပေါ့ဘယ်သူမပြုတ်ကျင်းနာသလားအဲ့တော့နောက်ဆူတောင်းရင်တတိထားတောင်းတော့မော်တင်ဆုံးဖခင်ကြီးကဆူတောင်းပြည့်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘဝဆက်တိုင်းအတူများတောင်းပြန်ကြမဲ့လူတွေတတိထားထားကြရှင်းမလားဟဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့သူပန်ခဲ့တဲ့ဆူရဟိုခွေးကမလိုက်ဘူးလား

0: အကျွေးတွေကိုဘာနဲ့ဆက်နေလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲခုမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတယ်ကံကြွေမကုံသူ၍ဆိုတော့ဒီကံကြွေမကုံခြင်းနောက်ကြွေးသစ်တွေရောမတင်နိုင်ဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့အတိတ်ကကံဟောင်းကြွေးတွေကြည်ဘူးလားမကြည်ဘူးမဲ့နေ့စဉ်ကံတွေလုံမလုံအဲ့တော့ကြွေးဟောင်းဆက်ရင်ဟောခင်ဗျားတို့ကအဟောင်းပေးအသိယူကိုမဟုတ်ဘူးဟမ်အဟောင်းလည်းမပေးနိုင်သေးဘူးအသစ်လည်းဘယ်တော့ပြီးမလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲကျင်းတယ်လားဒါဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရမရတတိထားဘာလို့သုံးမလဲပြန်ပြောပြန်ပြောကံကိုစင်ကြယ်အောင်ဘာနဲ့လုပ်အောင်ညာနဲ့ဆင်ကျင်ရဘယ်သူနဲ့ပြန်ခုနေ့တိုင်းလုပ်နေသမျှကံကိုအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်သူဝဲခံဘယ်သူမပြုတ်ကျင်းနေပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဘယ်သူလေးလဲယဟန်တော်ခုနှစ်ပါးဘယ်မှာပြိမ့်မိကြောက်ကူကြီးတစ်ခုထဲမှာပြိမ့်မိနေမနေ့ရက်ဒါလည်းချစ်သားတို့တဲ့ငါဖခင်ရဲ့သားတော်တွေဟာကိလေသာရှိခဲ့ကြသည့်အာလျော်စွာကံကြွေးတွေတင်ခဲ့လို့ဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးနဲ့ဝတ်ကြွေးဆက်ကြရတာဟေ့ငါဖခင်ရဲ့သားတော်ဒီနေ့ခုနှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရှေ့မောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တွေအခုရောက်နေပြီခုနှစ်ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသည်အတိတ်ဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာပဲနွားចောင်းသား9ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့သူတို့တွေကတငယ်ချင်း9ယောက်အဲ့တော့နွားကိုနွားတွေကိုမနဲ့ကြတော့နွားပိုင်ရှင်တွေထံကနေယူစုစည်းပြီးတော့စကြက်ကိုသွားចောင်းញ៉ាំနေကြံပြန်သိမ့်ပါအဲ့လိုစကြက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်ပြီးတော့ကြောင်းနေကြတာငွေချင်း9ယောက်တရက်ကြတော့နွားကြောင်းပြီးတော့နွားသိမ့်အပြန်လမ်းမှာဖြုတ်ကြီးတကောင်တွေ့မတွေ့ဖြုတ်ကြီးတကောင်တွေ့တော့နွားကြောင်းသားကလေးတွေလူငယ်တွေပဲရှိသေးတယ်နွားကြောင်းနဲ့လှုပ်ဆိုလူငယ်တွေလှုပ်တာလူကြီးမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကလေးလေးတွေလှုပ်နေတော့ဒီကလေး9ယောက်ကငွေချင်း9ယောက်ဟာဖိုးဟေးလိုက်ဟာလိုက်ဟာဆိုတော့ကလေးတွေပြီးပြီးဆော့ကျင်တာနဲ့အမှန်တော့လိုက်လိုက်လိုက်တော့ဖုတ်ကတောင်ပို့တဲ့ဝင်ပြေးသွားဘယ်တဲ့ဝင်ပြေးသွားအဲ့တောင်ပို့ရလဲဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်တိုက်အပေါက်တွေလိုက်ရှာတော့ခုနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဘယ်နှပေါက်ရှိလိုက်တဲ့နွားကြောင်သားကလည်းခုနှစ်ယောက်ဆိုတော့တယောက်ကိုတကောက်တာဝန်ယူစိတ်တူသဘောတူဟဲ့ဒီကောင်ကြီးဒီထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်မိအပေါက်ရှာပိတ်ပိတ်ပိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှပေါက်တွေ့တယောက်တစ်ပေါက်စီတာဝန်ယူပြီးဆို့ပြီးတော့နီးစပ်ရံနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်တွေမိုးချုပ်တော့မယ်ဒီကောင်ဘယ်မှမပြေးနိုင်ဘူးနောက်နေ့ကျမှငါတို့လာဖမ်းမယ်အေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်အပိုင်မယ်မိဘကပိုင်လာပိုင်တယ်မင်းရောသိကြလားသိကြတယ်ငယ်ချင်းခုနှစ်ယောက်အပေါက်ခုနှစ်ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့နွားတွေကြောင်ဝင်ပြန်သွားကလေးတွေဆိုတော့သိပ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိဘူးမိမ့်မိမ့်ပြောက်ပြောက်ပဲနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီစကြက်ပဲသူတို့မရောက်တော့ဒီလိုနဲ့လက်ပတ်ကြောင်းတာ9ရက်ကြာသွားဘယ်နှရက်ကြာ9ရက်ကြာတော့မှအဲ့ဒီစကြက်ပဲအလှည့်ပြန်ရောက်ဆိုတော့မှနွားတွေမောင်းလာရင်းနဲ့ငွေချင်းတွေသတိရတယ်ဟာဟိကောငါတို့ဟိုတနေ့ကဖြုတ်ကြီးပိတ်ခဲ့တာအေးဟုတ်သားအဒီနာမှာကွာလိုက်ရှာအဲ့တောင်မိုးကြီးရှာတွေ့တွေ့ပြီဟဲ့ဟောင်းတာငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ဆိုသူ့ပေါက်ကိုပေါက်ကိုပေါက်ပြန်ဖွင့်ရဖွင့်ပြီးတော့မြေကိုတူးပြီးရက်ထုတ်လိုက်တော့ဖို့ဖို့ကဘယ်နည်းပိတ်ခံတာခொနည်းရဲ့အစာရေစာပြတ်နေတော့မြော့မြော့ကလေးခြံတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုခြံလဲမြော့မြော့လေးခြံတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာက
1: ကလေးတွေပြီးပြီလူကြီးတွေလောက်ကလေးတွေကလူကြီးတွေလောက်မရက်ဆက်တနာသွားတယ်တနာသွားဟာအေးကောင်တနာပါတော့ကွာရေဘူးလေးရေတက်ရေတက်ရေလေးလောက်ခြေစိုးလက်နဲ့ပြုတ်ကြတယ်မတတ်ဘူးဖို့မတတ်ဘူးဟုတ်ကလားအစာခွန်အစာရှာကျွေးတဲ့ကောင်းကကျွေးရည်တိုက်တဲ့ကောင်းကတိတ်ရည်ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်စုပြုတ်စုပြီးတော့ဖို့ကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ဟောတတ်သလားမတတ်တော့သူတို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တရာလေလာခဲ့တဲ့ဘဝမှာဒီ9ယောက်စုံတိုင်းစုံတိုင်းပါလေပါလေသူတို့အကုသို့လောက်တာဘယ်နှယောက်တရားချင်းစီနေရင်ဒီဝကျွေးမလားဘယ်နှယောက်ဆုံးမ

ြည့်ရှိတယ်ဒါခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ခုဦးဇင်းတို့ကြတော့ဝီနီးပြည့်ရှိတယ်ဓမ္မအပြည့်ရှိတယ်လောကအပြည့်ရှိတယ်ဝီနီးပြည့်ဆိုတာဝီနီးလို့အရဦးဇင်းတို့လူအသက်မတတ်ရဘူးသူတော်ဘာပစ္စည်းမခိုးရဘူးမေးထုံမမီဝဲရဘူးကို့မှာမရှိတဲ့ဇန်တရားမတ်တရားတွေကိုကြွားဝါပြီးမပြောရဘူးအဲ့ဒီလေးခုကျူးလွန်လိုက်မိရင်တစ်ခုခုကျူးလွန်မိတာနဲ့ယဟန်ဘဝဆုံးရှုံးသွားတာဒါဝိနည်းပြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မအပြည့်ကြတော့လောကအပြည့်ကြတော့လူမှလူတတ်ရင်လူတတ်တဲ့အပြည့်လောကအပြည့်ရှိမရှိထောင်ထားမနေနေကြခံရမယ်အလုတ်ကျန်းတဲ့ဘလောက်ဟုတ်လားဒါလောကအပြည့်ဟုတ်ပြီနော်လောကအပြည့်ကလောကအလယ်မှာတရားသူကြီးချမှတ်တဲ့အပြည့်ခံပြီးသွားရင်မပြီးဘူးလားသို့တော့ဓမ္မအပြည့်ကလူသူများအသက်တတ်ထားဘူးရင်တတ်ထားခဲ့တဲ့လျောက်နံပါတ်1ငရဲကိုသွားငရဲကလွတ်လာရင်ဖြစ်လျေဘုရားဘဝမှာအသက်တူမယ်ဘယ်တော့မှသက်တမ်းစိတ်မနေရဘူးအနာရောဂါများမယ်ယံသူပေါ်မယ်မနာလူရိုးတဲ့လူပေါ်မယ်ကိုယ်စည်းဘွားရည်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လူနှောက်ရှက်မယ်လူဟန်တားမယ်လူကန့်ကွက်မယ်လူပေါ်နေမယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူများကိုတတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့အကုသို့ကံကြောင့်အကြောင်းရှိလို့ငါမနာလူတဲ့လူများလာကြီးလားဆိုတော့မနာလိုတဲ့လူတွေကတမင်မနာလိုနေတယ်လားကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလားအခုဥသုမေကလာတရားလိုက်ဟောနေတာသစ္စာ၄ပါးတရား24နှစ်ရှိပြီကျုပ်တရားတွေလိုက်နာကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းခမည်းတော်ကိုအရိယသစ္စာဉာဏ်နဲ့ရနိုင်စေခြင်းလို့ငါလမ်းမှန်တရားတွေကြီးပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုတရားဝဲပိတ်မဲ့လူတွေနောက်မှာတပုံကြီးစောင့်နေမနာလိုတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပဲไอ้หลูนี่ตลอดซูเลยถูกล่ะบ่ฮู้ตรุบ่ซูบ่เปลี่ยนตรุตัวมาเปียวเนี่ยเดี๋ยวจะเตียบ่ไปพี่ซูไอ้นี่ไปแต่หลูนี่ไล่ยันด้วยไล่ต้อมมาเนี่ยหาบ่ฮู้ตะกะมายี้นี่มาเนี่ยยันด้วยจริงจုတ်ด้วยเตียบ่หลุดแต่กุตุจี้ต้องอนอกเสร็จขันอะไรสรว่างาหลุดแค่แต่อากุตุบลาจี้นี่แหละมึงรู้ซินซาตบบาล่ะกุตุเตียหลุดนี่ล่ะต้องนอกเสร็จแม้หลูสรงาตาซีบวายี้หลุดนี่นอกก็ไต่แม้ไข่แม้หลูนี่ตบงี้นี่มาเปียတော်ပါလားအဲ့ဒါငငယ်ကဘေးရင်ဆရာဟောထားတယ်လူလိုနေရင်တဲ့သမရတို့ရှင်ဘရင်တို့ဖြစ်မှာတဲ့ရှင်ဖုရားယဟန်လိုနေရင်ယဟန်ဘုရားမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်မယ်တဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ငါသမရဖြစ်ရင်ငါဒီကံမျိုးတွေသာသမရဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းပြည်လည်းမွဲမှာပဲတော်ပါလားငါငါတောင်တကောင်နဲ့မလောက်မငါဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်ပိုပယံမရာဖြစ်တော့မယ်ဆိုဘုန်းကြီးလူမထွက်ရဲဘူးသဘောပါလားငငယ်ကလေးစဉ်းစားတယ်မိမမယူရဲဘူးပေါ့တယောက်ထဲတောင်ငတ်နေတာနှစ်ယောက်ပေါင်းရင်တော်တော်ဆိုးသွားမှာပေါ့ဗျကျေနပ်လားအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်ကို့မှာပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့အားမရှိဘူးဆိုလူမထွက်ရဲဘူးကုတရားဟောနေတာတော့နှောက်ရှက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲရန်ပြုတ်ခြင်းတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲသစ္စာစကားတွေကြီးပြောနေတာကြိုက်တဲ့နေရာစီစစ်ကြည့်လိုက်ပါခိုးတစ်ခေတ်ကဦးဇင်းရဲ့တရားကို80ဂွေ80ကိုသဒ္ဓါရှိတဲ့တကားတယောက်ကစင်စာအဖွဲကိုစင်စာတင်လိုက်တကွေမှခွင့်မပြုဘူးလေအကုန်ပြုတ်ကြလာအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းအရာရောက်တဲ့လူတယောက်ကနေသားမောင်ကို80 80လုံးပြုတ်ကြရအောင်ဒီဘုန်းကြီးဘလောက်မှားနေတယ်လဲဒီလောက်မှားနေတာဖြစ်ရင်လဲသူ့ကိုတရားဟောခွင့်ပေးလို့မရဘူးမှားတဲ့အချက်တွေရှာပေးပါဆိုပြီးပြန်ရှာခိုင်းတော့တခုမှမမှားဘူးဆိုအကုန်လွတ်သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်ငကူကဘာလို့80လုံးပဲခံရတာကျုပ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့ပါဗျာသဘောပါလားသူများကိုနှောက်ယှက်ခဲ့ဘူးယင်ကိုလဲနှောက်ယှက်ခံသူတို့ဘာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးယင်ဘသူမပြုတ်ဒီလူတွေဆိုးနေတာလားကိုပြုတ်ခဲ့အကြောင်းမှားနေတာလားအဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေရင်ပြီးနိုင်စရာအကြောင်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအခုဖို့ကိုသူတို့တတ်သလားမတတ်လို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးတဲ့တူတော့အကျိုးပေးတာသို့တော့ဘဏ္ဍပါဆုံရင်သ
တို့ခုနှစ်ယောက်စုံတိုင်းဒီလိုကြောက်လန့်ကူထဲမှာအလိုလျောက်ပိတ်ပြီးခုနှစ်ရက်အစာငတ်ခဲ့တာဘဏ္ဍဘဝရှိသွားပြီမတတ်ခဲ့လို့မသေးတာတတ်ခဲ့ရင်ရှင်းရသလားအစာငတ်ခံပြီးတို့မေ့ထားခဲ့တာနော်တမင်ငတ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလားမေ့နေခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ကြောက်တုံးကြီးကလည်းပရားမှာမေ့နေတယ်ဘဏ္ဍရဲ့ရှင်းတ်ခဲ့လားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောပြီကျုပ်ထားတဲ့အာကုသို့ကိုကောင်းငင်ပြန်ပြီးပုံးလို့လဲရေလေကောင်သွားပုံးလို့လဲတောင်ကောင်းနဲ့ဝင်နေလို့လဲအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံဒါဖြင့်ကံလုံတိုင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကံဆိုတာဝတ်ကြွေးကံရှိရင်ဝတ်ရှိတယ်ပြန်ပြောကံကုံမဘုတ်ကုံမပြန်ပြောဒါဖြင့်တတန်တရာလုံးခမရတို့ကျုပ်ခဲ့ကျုပ်တို့နေခဲ့တာကံအမိကံဖဘာဟုအာကုနေခဲ့တာဒါဖြင့်ဒီရရှိဘုသူအာကုဘာအာကုမယ်မှတ်ထားပါဒီညာအာကုတဲ့တရားမျိုးသာသနာဘမှာရှိအခုခမရတို့သာသနာဘလားသာသနာတွင်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကံတွေကိုအလုံးဏိကုံချုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာနဲ့ဏီကုံချုပ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါသာသနာတွင်အလုံးနဲ့သာသနာဘအလုံးနှစ်ခုရှိတယ်သာသနာဘသည်တန်တရာလေချောင်းကိုပဲလှုပ်လို့ရတယ်တန်တရာပြတ်ချောင်းလှုပ်လို့သာသနာတွင်မှာတော့တန်တရာပြတ်ချောင်းအဲ့တော့တန်တရာလေချောင်းကဘယ်သူ့အလုံးကံရဲ့အလုံးတန်တရာပြတ်ချောင်းကမထမမထမတန်တရာလေเจ้าကတန်တရာပြတ်เจ้าကခုဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီကံအလုတ်လုတ်ကြမလားညံအလုတ်လုတ်ကြမလားဒါဥဒုမင်္ဂလမဲဆွယ်လို့လားဟမ်ခင်ဗျားတို့စီယုံသိမ့်သွင်းသွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အကိုဆုံးပြတ်ပါကံကိုကံဝကျွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေသေးသေးဘယ်တော့မှပြီးမယ်လို့ရှိသလားအဟောင်းမကုန်ခင်ဘာတွေတည်နေတော့ဟဲ့ပြောသားအဟောင်းမကုန်ခင်အလုံးခုနေလို့တိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကုန်မလားကံကျွေးတွေကုန်မလားအဟောင်းကျွေးတွေမကြေခင်ပဲအစ်စ်တွေထပ်ထပ်ပြီးနေစဉ်တည်မနေဘူးလားဒီနေ့တော့ဒီကံအတိုင်းသာသွားနေရင်ဒီတန်တရားဆုံးเสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါဖြင့်တန်တရားဆုံးတဲ့အလုတ်ရှိမရှိပါလို့အဲ့တော့သာသနာတွင်းမှာတန်တရာဆုံးတဲ့တန်တရာပြတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ဒီဝိပဿနာအလုတ်လို့မှတ်ပါပါလို့ဝိပဿနာအလုတ်သာသနာဘမှာမရှိပါဘူးဘယ်မှာရှိလို့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာအထုပတ္တဆိုတာရှုတာအထုအပြင်ရှုကြည့်တော့အထုရှုအထုရှုဆိုတာဘယ်မှာရှုရမလဲခန္ဓာမှာရှုရမှာဘယ်မှာရှုမလဲခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ဘာအကြောင်းကြီးခန္ဓာနွားခန္ဓာဘုံကြီးတွေခန္ဓာဟိုမိမ့်မပြိုခန္ဓာဒီမှာကြည့်ရမှာလားဒါပြန်ဘယ်သူခန္ဓာကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့သိကြလားအခုခင်ဗျားတို့မှာတရားထိုင်နေတဲ့ရုပ်ရှိမရှိတရားနာနေမှန်းသိတဲ့စိတ်ကောကောင်းပြီအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုပိုင်သလားရုပ်တရားတွေမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားပြန်စစ်ကြည့်တာခုဒီရုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်ကြီးပေါ်လှပအောင်ရွှေဆွဲကြိုးတွေစိန်နဂတ်တွေပန်ထားကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားကိုယ်ရောပိုင်သလားဒီနေ့သိရင်အဲ့စိန်နဂတ်ကြီးကိုယ်နဲ့ပါလာမလားကျင်တတ်တယ်နော်ဒါပြင်ဒီရုပ်တရားဟာကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီမြန်းနေတာတွေဟာကိုယ်ပိုင်တာတွေလားမပိုင်တာတွေလားမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေ။ဒါဖြင့်ရုပ်မပိုင်ရင်စိတ်ကောကိုယ်စိတ်ကိုရောပိုင်ရလား။နန္ဓမအလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ရုပ်ဓမ္မအလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလဲ။နေတိုင်းလှုပ်တဲ့ကာယကံတွေရောမြဲသလား။ဝစီကံတွေရောအဲ့ဒီကံတရားတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့တရားကိုမဖြစ်အောင်တားလို့ဒါဖြင့်မပြက်အောင်တားလို့ဒါဖြင့်ခုခင်ဗျားတို့
ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့မှလည်းတန်တရားလဲမနေရဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားကဲမပိုင်တာနဲ့အတူတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲအခုဒီခန္ဓာကြီးอ่ะခန္ဓာရှိရင်ဝတ်ကျွေးအဲ့တော့အတိတ်ကဝတ်ကျွေးကြမာတွေခင်ဗျားတို့မပါမပါအခုဝတ်ကိုဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်

ကံလည်းမရှိတော့ဘူး။အနေရမှာလားကိလေသာမရှိအောင်လုပ်ရမှာလား။အာဖဲနေလို့နေစဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံရှောင်လွှဲလို့ဒါဖြင့်ဒီအရှိဒီလုံမလားညာဥသိတဲ့ကံလို့ရင်ဒီကိလေသာဥသိတဲ့ကံนี่ลาเสียအကြောင်းကိလေသာမရှိရင်ကံလဲမရှိတော့ကြည့်ဩဒဥပါဒနာနိရောဓောဩတဏှချုပ်ရင်ဘသူချုပ်ဥပါဒနာနိရောဓာကမ္မဘဝနိရောဓောဟောဥပါဒံချုပ်ရင်ကံမဘဝပါမချုပ်သွားဘူးလားဒါဖြင့်ကံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာလားဥပါဒံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာအဲဒီဥပါဒံအစွဲမရှိရင်ဒီကံတွေလာเสียအကြောင်းအခုခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကိုထိန်းထားတာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံတဏှာဥပါဒနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံလာเสียအကြောင်းရှိတော့ဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံကအလိုလိုမရှိမှလားညံတဲ့တတ်မှမရှိမှညံတဲ့တတ်မှဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာ

0: တော့နောက်ကညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမပိုင်ဘူးလို့သိရင်ကြရလဲကောင်းကြနေတော့ကိုကြောင်းကြတိုင်းသူကကောင်းလာသလားကြောင်းတာနေတော့ကောင်းတာတိုင်းရသလားမရရင်ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာမှာကိုပိုင်အလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဗာနဲ့ကြည့်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိမသိသိလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲဒီယုံနာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုယ်ပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့ရရင်အခုလိုခမည်းတော်ခန္ဓာဝတ်ကြီးဝတ်ကြွေးကြီးတွေဘယ်နှဘဝသိရမယ်ဘယ်နှဘဝခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်သိတာကသမှုရိယဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုသိသွားရင်နောင်ဒီဝတ်ကြွေးတွေလာเสียအကြောင်းဝတ်ကလွတ်တဲ့နေရာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဝတ်ကုံနာကိုဘာခေါ်တော့အဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဝတ်ကုံနာကိုအဲ့တော့ခုခမည်းတော်ဝတ်တွေဆက်ဘာနဲ့ဆက်ဝတ်ကြည်ကြည်ဘာနဲ့ဆက်မလဲအဲ့တော့ဒီအရှိတဏှာခိုင်းတာလို့မလားညံခိုင်းတာလို့တဏှာအလိုလိုက်ရမလားညံအလိုလိုက်ရမလားဒါဖြင့်အပြစ်ကင်းအောင်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့တကယ်လှုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသည်ခမည်းတော်ကြွတို့အတွက်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရအောင်ယူခဲ့တာသည်ဝတ်လေစေခြင်းလို့လားဝတ်ကြွစေခြင်းလို့လားဒါဖြင့်တကယ်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုဖူးတွေ့ခြင်းရင်ခမည်းတော်ဘာကြွအောင်လုပ်အောင်ဝတ်မကြွသေးသေးရင်ဖျားနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့ဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်ဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘဝမှာနေမလားဖျားတရားကိုပိုင်ရအောင်လုပ်မလားအဲ့တော့ကိုပိုင်ဖျားမပွင့်မချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့လောကမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားဒါဖြင့်ကိုပိုင်ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလော့ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလေးရောမပေါ့ဆသောသတိအလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်နိုင်ရေးဦးစားပေးပြီးတော့ဝတ်ကျွတ်ကြောင်းအလုတ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့
1: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဇိုလာဇန်၈ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း22ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာ16ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားမွေးဒီနေ့၄ရက်မြောက်နေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမည်ဒီနေ့ယောဂီများကိုဘုရားများပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကအရင်တွေကတရားတွေရဲ့အဆက်လိုပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဗုဒ္ဓဆိုတာတည်သူတည်စေသူဓမ္မဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းရာကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အရာသံဃာဆိုတာဖြူရှင်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအကြောင်းပြောနေကြတယ်နော်ပထမနေ့က ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေမည်လမ်းကြောင်းတရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလိုလေးဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့လမ်းမရှိရင်သွားလို့မရဘူးလေကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လမ်းလေးရှိရမယ်နီလမ်းနီးဆိုတဲ့စကားလေးလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးပေါင်းထားနော်နေကအနေအဝေးကိုပြောတဲ့နေမဟုတ်ဘူးနာငယ်ညတ်တ်ပြီးရေးထားတယ်နေနရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်လို့ထင်ပါနရဆိုတာအ내အတိဘယ်နေတခုခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့သဘောကိုနရလို့ခေါ်အဲ့ဒီနေရကိုပဲနေလို့ပြောတာနောက်တစ်လုံးကပါလေလမ်းလမ်းဆိုတာတနေရာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့အစွမ်းရှိနော်ဓမ္မကိုဒုက္ခငြိမ်းရာစီသို့ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းလို့ဒီလိုလေးဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ကြရနောက်ဒုတိယလေးဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တော့ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆောင်ပို့သွားမဲ့ရင်တစင်းဖြစ်တယ်။ရွေလျားနေတဲ့ရင်ကိုစီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရင်သေဆောင်ရနောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာပါသွားဒီဓမ္မဆိုတဲ့ရင်ဟာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်စီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်သေဆောင်သွားမှာရောဆိုတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုသေဆောင်သွားဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းလုံးကယောဂီများကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာကချမ်းသာလားရှာတယ်လို့မအောင်မိနဲ့ချမ်းသာလားရှာတယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်ထက်ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားအောင်ဒုက္ခတွေကိုလျှော့ချဖို့လာတာလို့အဲ့ဒါလို့လေအမေလို့ပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းလုံးကအဲ့ဒါလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်လောကမှာချမ်းသာအစစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပဲ။ဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အတုံးလုံးနဲ့ဟောတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဟောတာဒါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စ။အလွန်မှလည်းတွေးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကချမ်းသာရှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ထက်ဆင်းရဲနဲနဲနဲနဲသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ရခုဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာဘယ်ဒီကိုကိုယ်ကိုသေဆောင်သွားမှာတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုသေဆောင်သွားမှာဓမ္မရှင်ကိုတက်စီမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခနဲနဲနဲနဲသွားမယ်ဒီသဘောပြောတယ်နော်နောက်တတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တာလဲမနေ့ကဓမ္မဆိုတာစိတ်မှာစွဲကပ်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်တောက်သုံးရမယ့်ဈေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမယ့်ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုကြည်ပြန်မှုစူးစမ်းအထောက်ကြတဲ့အခါမှာနားလည်ရမယ့်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးကမနေ့ကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။မနေ့ကဓမ္မကိုဆေးလို့နားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့တော့ဓမ္မကိုရေလို့နားလည်စေခြင်းနဲ့နော်။ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာဘလို့နားလည်ရမှာတော့ရေလို့နားလည်ရမယ်။ရေဆိုတာတောက်ရင်အစာပြေတယ်။ဆေးကြောရင်စင်ကြယ်တယ်။ချိုးမယ်ဆိုရင်အပူတွေပါတွေငြိမ့်သွားတယ်။တန်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာသိရမြင်ရနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မကိုအဲ့ဒါလိုရှည်နဲ့တူတယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့ရပြီးသားသဘောပေါက်လို့လည်းပဲသူတို့ဓမ္မကိုရှည်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့အများကြီးပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဓမ္မရှည်ဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းစင်အောင်ရှေ့ကြောဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ်ရှင်စိတ်နှလုံးရဲ့ဆာလောင်မှုသိမ့်မှု တဏှာလောဘကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့အစာပြေဖို့အတွက်ပေါက်သုံးရမယ်ရေကိလေသာအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဒီစိတ်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတာကိုငြိမ့်သွားအေးသွားဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရေအဓိပ္ပာယ်လေးတွေအဲ့လိုရှိရနော်အဲ့တော့ဓမ္မကရေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တုန်းကဂါထာလေးနဲ့တက်ဆက်တယ်ရေးထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်အနိယကထာလေးလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နော်မမေ့နဲ့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတုဒုက္ခိတောကာယရောဂိပိစိတ်တေနိရာမေတတိဒါမနိယကထာနော်ရုပ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုသီးခံပြီးတော့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုစားပါအကယ်၍စိတ်မှာအနာယောဂါကင်းမယ်ဆိုရင်ရှုပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲနေတော့လည်းပဲဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိခဏနိုင်မှာကိုသူကအဆင်ပြေမှာခုမဏ္ဍကဘုန်းကြီးကြီးရင်းနေတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်တော့သူ့ရဲ့မောင်ကရေမျိုးအစာရေမျိုးမှာကင်ဆာဖြစ်လို့ခု ICU ထဲရောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တေဃာနေလဲအဲ့ဒါလိုစင်စင်ရဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးဖြစ်နေရင်ဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဖေဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တီးခါရမှာပဲလားဖေဟာဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဟုတ်တယ်တီးခါရမှာပဲဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့လည်းမရဒီလိုဖြစ်တဲ့တဘာဝကြီးရထားတာဒီလိုဖြစ်တာကိုရင်ဆိုင်ကိုဆိုင်ရမှာပဲရသော်ဖေဟာလည်းပဲဟောတာလေအပူကြီးကိုတီးခါရမေးဆလမုတ်သိမှုကိုတိခါရမယ်နေပူရာလေတိုက်တာပိုကောင်မွားကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရတာဒါတွေကိုတိခါရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုလည်းတိခါရမယ်နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အလွန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကပေးလာတဲ့အသက်ကိုယ်တောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည်ဒီပြင်းထန်စွာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်လည်းတိခါရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မနေ့ကတရားလေးလည်းဘုန်းကြီးကအလုံးမစိတ်ထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမစွဲနေအောင်မှတ်သားထားစေခြင်းနော်ရုပ်ယောဂါကိုတီးခံ၍စေယောဂါကိုပြောက်အောင်ကုပါစိတ်မှာယောဂါကင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှာယောဂါဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတဲ့အခါကာလမျိုးမှာတောင်ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမှာကဓမ္မသည်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပါနော်အဲ့တော့သူဘလိုလေးရေးပြတော့ဒီကထာကိုရေးတဲ့ပညာရှင်ကိုဘုန်းကြီးလက်လန်းပြီးတော့ရှားကြည့်တာအခုချိန်ထိမတွေ့ရမသိဘူးဖြစ်နေနော်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လဲမသိဘူးဖြစ်နေကာယေမလံမူပိခာယစိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတန်တော်ပုတိကာယောပိပူဇိတော်တဲ့ဒီနေ့မှတ်သားရမယ့်ကထာလေးနော်กายมลันอุเปกขายะยุคกายามาဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလည်ရည်လျူရှု၍စိတ်တေမလန်စဒောဝတုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ချေကျော်ပါစိတ်တေဟိနေမလေတန်တော်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတိကာယောပိပူဇီတော်အနမကောင်းသောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်တော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်အလွန်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးပါဖြစ်ွှတ်တာနော်ယုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍တဲ့ဟောမနေ့ကယုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတိုင်းမပြောတော့ဘူးခုနတည်းလေးပြောတာနော်ယုတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတီးခံ၍စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုကုစားရမယ်အခုကရုံမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူ၍မတူနော်ယောဂါကိုကြတော့တိခံရမယ်အညစ်အကြေးကိုကြတော့လေးလျူရှူရမယ်အဲ့ဒီအသုံးနှုံးတွေမှာကိုကလေးနေတဲ့အတိတ်တွေကပါနေပြီးသားရုံမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းအောင်လည်းပဲကုစားတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်ဖို့လိုသလိုဘလို့မှပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိခံမှာကိုအရှင်ပြေမှာခုဒီမှာရုံမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုရတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့မဆေးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တကူကြီးတန်ရှင်းရေးရသော်ဗျာအလုံးမအလေးထားပါလေ အခြေတဲ့လက်သေးတွေကာယပဲစပင်တွေရှင်ရမုတ်စိတ်တွေရှင်ရေးရမယ်တန်တန်ရှင်ရှင်နေရမယ်ခုဒီမှာဘာဘူးလို့သူကလေးလျူရှူရည်လို့ပြောထားတယ်လေကျွတ်တို့တန်ရှင်လို့မရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလုံးဝယာနှုံးပြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်ရှင်ရေးလုံးနိုင်ပါပြီလို့ပြောလို့ရသလားဘယ်တော့မှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူရဲ့ပင်ကိုသဘာဝကိုကပြောရင်အညစ်အကြေးတုံးကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားလူတကူလုံးညစ်ကြေးတုံးယွံမုံကြောက်เสียဟာမနဲ့တိုင်းဆိုနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါရုပ်ခန္ဓာကအညစ်အကြေးတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတဲ့ဆေးကြောတိုက်တာကိုဆေးကြောပြည့်ရမှာပေါ့သို့တော့ဆေးကြောလို့မရတဲ့အစိအပိုင်းတွေဆေးကြောလို့မရတဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုမလုခိုင်းတော့လေးလေးရှူလိုက်ထားလိုက်တော့ဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဘလို့ວ່າလဲဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လို့မရဘူးဒီသဘောပြောတာနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလေးရှူပြီးတော့စိတ်အညစ်ကြီးကိုကြတော့ဘလို့ວ່າမလဲတော့နော်အဲတိခါရမယ်လေကဲဘုန်းကြီးကိုစိတ်ဓာတ်ကြအောင်လှုပ်နော်စိတ်ညစ်ကြီးတိခါရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့တာပဲဘာမှဆက်လှုပ်เสียမလို့တော့နော်စေညေကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောရမယ်နော်စေယောဂါကိုကြာတော့ကုရမယ်နော်အတုလည်းတိခဏနေလို့မရဘူးမနေ့ကအဲ့ဒါပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားတိရနေရတကခံလို့မရဘူးနော်ယုံညေကြီးကိုလေးလေးရှုပြီးတော့စေညေကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောရမယ်စေညေကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောနိုင်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ပဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပေါ်မှာသဘောထားမှုကဘလို့ဖြစ်လာလဲ။နော်။ကာယေမလံမုပိခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်ပုရိကာယောပိပူဇိတော်စိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုရိကာယောပိပူဇိတော်ပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်။ဟော။မျက်နှိုးတိုက်တယ်။လေးစားတယ်ပဝန်းကျင်ကတံပိုးထားတယ်အဲလူတယောက်စိတ်တက်တကယ်ဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှမတူတဲ့တံပိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုအလွန်မှလေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဒီမှာတော့ဘလို့တောင်ပြောထားတာတော့ပူဇော်တိုက်တယ်လို့တောင်ပြောထားတာနော်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ကတကယ်အထွတ်ထိပ်မျက်နှိုးမှုကိုပြပတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလုံးမကြည်ညိုတယ်လုံးမတန်ဖိုးထားတယ်လုံးမမြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုများသောအားဖြင့်နော်ပူဇော်တယ်ပန်းလေးတွေကတ်တယ်ဆိုရင်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေကတ်တယ်ဆိုရင်ရေပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့တောင်ထိုက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးတကယ်ကင်းတာကလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှကင်းပါလေရဟန္တာဖြစ်သည့်အထိစိတ်အညစ်အကြေးကင်းပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့နော်ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်စဉ်းစားရရှိတာကဓမ္မရှင်နဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောလိုက်လို့ပြောင်းစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းစင်ရင်ပြောင်းစင်သလောက်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားတွေကလည်းအစဉ်စဉ်မြင့်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လူလောကမှာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ယုံရင်နဲ့နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုနော်ဆေးကြောနိုင်တယ်။နော်အလွန်နှူးညံ့တဲ့သိမ်မွေးတဲ့တတန်တရာလုံးဆွဲလာတဲ့နော်ဒါဒီဆေးကြောဖို့အရန်ခက်တဲ့မပြောရရင်မညံဖူညံလို့ဖြစ်တာလဲဆေးကြောမှပြောင်းစင်နိုင်တဲ့အညစ်အကြေးမျိုးတွေကိုတော့ပုထုဇဉ်တွေကပဲဆေးကြောနိုင်သေးမှာလို့။သို့တော့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပုထုတင်တဘာဝပုထုဇဉ်တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အညစ်အကြေးထူတာပါတာတူလို့လား။မတူပါဘူး။မတူ။ဟုတ်လား။စိတ်အညစ်အကြေးထူလေးလေးဆွဆွဝါးဝါညစ်ကြေးလေးလေးဆန့်ကျင်ဘက်ဘာဖြစ်လို့ရွံမုံလေးလေးဆက်ဆုပ်လေးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားလူတယောက်ရဲ့အပြောဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြုအမူအမူအရာဒါတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ယံချင်းရင်တော့ကျွတ်လို့ကဩဒီအပြောဆိုကြီးကလည်းမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအမူအရာကြီးကလည်းဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်ဘေးရာကိုဖုန်ကြီးတို့ယွန်ရှာဆဆုပ်မုန်တီးနေကြတာလေလို့မင်းအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချွတ်တူတချို့အပြောဆိုတွေအလွန်မှလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့တာယာနာပြောဝယ်လဲရှိတဲ့နားလဲလွဲတဲ့ဟာအလွန်ကိုနားထောင်ခြင်းစရာတော့အမူအရာလည်းအလွန်မှနူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့ အလုံးကလေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အမူအရာတွေသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျကြတယ်သို့တော့တကယ်တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့သဘောကျနှစ်ချိုင်နေကြတာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းရက်တဲ့စိတ်ထားမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောထားတာလေဘလောက်ပြည့်စုံတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူ၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဖြေကျော်ပါအကယ်၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဖြေကျော်နိုင်လို့သူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုဖြေကျော်နိုင်ရင်ဖြေကျော်နိုင်သလောက်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ခေါ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့အည်အသွေးတွေမြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အည်အသွေးမြင့်လာတာနဲ့များဒီလိုကိုပုတ္တိကာယောပိပူဇိတောပုံတော်ခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲပူဇော်လိုက်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ပမာပြည်မှာเนาะတချို့အလွန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့နတ်ပฏิပတိတရားကျင့်သုံးခြင်းမှာအလွန်မှเนาะရွရွချွန်ချွန်ကျင့်သုံးတော်မူကြလို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးเนาะကြည်ညိုကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်နောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တမ်းကတော့ဘာလဲလို့မင်းရင်ဒီလိုပဲသွေးနဲ့သားနဲ့စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့အညစ်အကြေးပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲလူတွေကမျက်မျက်နှူးနှူးဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပဲဘာလုပ်နေတော့ပူဇော်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်တာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောရင်အညီအကြီးကင်းတယ်လို့ကိုထင်သွားတော့တာလေယန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဘာလုပ်တယ်လို့ထင်ရရောက်တော့အညီအကြီးကင်းတယ်လို့ထင်ရရောက်တာအတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစွဲနေတဲ့ညစ်ပေနေစေတဲ့အညီအကြီးတွေကပေရာတွေတော့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကန်ကြကြနားလည်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကိုဆေးကြောဖို့ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဆေးကြောပြည့်ရမယ်အညစ်အကြေးကဘာလဲဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ကနော်လိုရင်းကြအောင်နားလည်ထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်စိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေး၃မျိုးဆိုပြီးတော့မလဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးအခုဒီဂါထာလေးကိုရေးထားတာလည်းအညစ်အကြေးကိုမလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲပုံဖော်ထားတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲရာဂမလဒေါသမလမောဟမလလို့ဒီလိုအသုံးနှုန်းနဲ့ဟောတာရှိတယ်။နော်ဆွဲမဲ့မှုအညစ်အကြေးအကျဉ်းနှံမှုအညစ်အကြေးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးဘယ်နှမျိုးလဲ။၃မျိုး။နော်တကယ်တမ်းကတော့အညစ်အကြေးတွေကိုအများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်။အလွန်ထင်ရှားတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့မကြမကြာဟောပြနေတဲ့ယောဂီများလည်းပဲတရားနာတဲ့ရင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးနာဝတော့များနေမဲ့တုတ်တန်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ဝဋ္ဌတုတ်တန်ဆိုတာဟုတ်လား။ဖြူရှင်တန်ရှင်နေတဲ့အဝတ်လေးပေါ်ကပကြီးဆရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့ရတယ်။အနေရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအနေရောင်ပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားဆွဲသွားတယ်။အပြာရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအပြာရောင်လေးထင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပင်ကိုအဝတ်ကလေးကဖြူနေလို့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာသူလိုလားတောင့်တတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကဖြူနေလို့ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်ခြေတွေညော်တွေနဲ့စီခြေတွေပေးချမ်းမဲတူနေတဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးစရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဝါရောင်ခြေလို့လည်းအဝါရောင်ကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံအရောင်လေးနဲ့ရိုးပြီးထွက်ချင်တာတွေထွက်လာမှာဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုအောက်ခံအဝတ်ကြီးကညံ့သွားနေလို့အဲ့လိုပဲညစ်ပင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူမျောလင့်တောင့်ထားတဲ့ကောင်းမွန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကပြည့်စုံမတရားလိုချင်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနောက်စိတ်တွေထစ်ခနဲရှိအမြဲစိတ်တူနေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအနာလိုမှုဝန်တုံမှုတွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဟုတ်လားရှင်ပြိုင်လိုမှုတွေနော်ဂုံတုဂုံပြိုင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနော်မရှိတဲ့ဂုံတွေကိုဖော်ခြင်းနေတာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနေတာဒီမာယာတာထိယတွေကဘာလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမာနအတ္တိမာနမခပလာသအိတာမိရှရိယဟုတ်လားထံပတာရဘခက်ထန်နေချုပ်ချယ်နေပမာဒနောက်ဆုံးမဒပမာဒဒါနဲ့အဆုံးသက်သွားတယ်နော်မဒရှင်မူးတယ်ပမာဒဆိုတာမေးလျော့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့အကျင့်အကြေးတွေလို့ဟောတယ်ဟုတ်လား အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အညစ်အကြေးတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့စွဲနေတာတွေရှိတယ်ဒါကိုမြင်ရနော်အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးကိုဘုန်းကြီးတို့စေချောနိုင်လေလေတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာမြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်လေလေပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေအထားကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာပဲလေဟုတ်လားကိုယ့်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်သလောက်တော့သူများကမြတ်နိုးတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကပြီးမှပထမဦးစွာကိုယ်အရင်ကျင့်တတ်မှုရတယ်အဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဓမ္မရည်နဲ့မလုပ်ကြရဘူးစေချောကြရပဲအထူးသဖြင့်ဓမ္မရည်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလူရင်းလေးတန်းပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်ဓမ္မတရားအဲဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရားလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်တရားလို့ပြောတော့တရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းဝိလေလည်းဖြစ်နေပြန်သေးတယ်ဟုတ်လားတရားကဘာလဲလို့မေးတော့မပြောတဲ့ပြန်မှုတရားဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုမှန်တာကိုပြောတာလို့ဟောလူရင်းလေးတော့တက်ပြန်ဖို့လိုးလာပြီနော်ဘုန်းကြီးတရားတဲ့ခဏခဏထည့်ဟောနေရလေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့တရားတယ်ကွာဘယ်ဘက်ကတော့မတရားဘူးလို့ပြောကြတာရှိဘယ်သူကတရားတယ်ပြောပြီးတော့ဘယ်သူကမတရားဘူးပြောတာတော့မှန်တဲ့ဘက်ကိုမှန်တဲ့လူကိုတရားတယ်ပြောတာမမှန်တဲ့ဘက်ကိုမမှန်တဲ့လူကိုမတရားဘူးလို့ပြောတာအဲ့တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကဘာကိုရည်ညွှန်းနေတာတော့မှန်တာကိုရည်ညွှန်းနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်လို့စေချောရမလဲတမာဒိဋ္ဌိပေါ့အနေအားတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့တရား10မျိုးတောင်ပြောရနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘာရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရမှာလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရပါဘဝရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်ဘဝကိုဘလို့မြင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရမှာတော့နော်ဘုန်းကြီးကတော့အခုတလောအဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးကိုထက်ခါထက်ခါပြောဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စနဲ့မရဏဘဝကိုအဲ့လိုမြင်စေခြင်းလေဘဝဟာအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောအတွေ့အကြုံတိုင်းကိုအပြီးပိုင်ထားခဲ့ရတယ်ဘယ်မှတည်သွားလို့လည်းမရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘလောက်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောဘာမှအဖတ်တင်တာမဟုတ်ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်အခုဖြစ်နေတာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျုပ်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုယောဂီတို့ထိုင်ကြည့်နေကြတာပဲလေဘာတွေထိုင်ကြည့်နေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးထိုင်ကြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်တွေးတယ်ပြန်တွေးတော့လည်းအဲ့ဒီတွေးတာကြီးကတခါမှရှိတော့ဗျာမို့နောက်ထပ်တွေးဗျာနဲ့နောက်ထပ်တွေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒိမ့်သွားနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ဖြစ်အောင်မှာဘုန်းကြီးတို့မျှော်မှန်းတာဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့အများကြီးပဲနောင်ဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီနောင်ဖြစ်အောင်မှာတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲငကိုယ်တုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမရှိတော့တလို့မျိုးနောင်ဖြစ်လာအောင်မဲ့အရာတွေကလည်းမဖြစ်သွားမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာအဖြစ်ကထွက်ပြီးသားကြီးရဲ့ကျွတ်တော့အနာကိုမလဲအဖြစ်ကဘာလဲအဖြစ်အထွက်ပြီးသားတော့ဘာအဖြစ်လဲအနိစ္စဘောမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမင်းဘလို့ထင်ထင်ထင်နေလို့ထင်ကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းသေးဘာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲထင်နေနေဖြစ်လာတဲ့အရာဟာအီးဆုံးပြောက်ွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောကြီးကအလွန်မှနည်းနည်းတယ်ပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်နေနေလေးမြင်တာလဲငါမြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးသိဖို့မလိုတော့ဘူးငါအနိစ္စကိုသိပြီလို့ကြုံွားလို့မရသေးပြန်ဘူးသိစရာတွေကအများကြီးကြံနေတယ်ဒီအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဓမ္မကိုအတိအပယ်ဖွင့်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတာတရားတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာအမှန်ကိုပြောတာအမှန်ကဘာတုံးဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာတုံးဒီရောက်နေရနော်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာနဲ့ဘာတုံးအနိစ္စနဲ့မရဏအနေအဆအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးနေတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတိတ်အစိုးပါအနာဂတ်ကာလသုံးတန်းအကုန်လုံးနားလည်မှုရှိရမယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့သိရမှာမရဏသူကလည်းပဲသိရင်အလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အစွမ်းဉာဏ်ပညာစွမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နော်မရဏကိုသိတဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖိပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်တွေအကုန်လုံးပြောင်းပြန်လန်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုယုံကြည်တယ်။အခုကျွတ်တို့ပြောင်းပြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခောက်ယိုးကျိုးတယ်ဟုတ်လား။ပြောင်းပြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခောက်ယိုးကျိုးတယ်နော်။ အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏကိုမြင်အောင်ကြည့်။နောက်ပျက်စီးမဲ့ဘဝလေးတွေကိုလည်းပျက်စီးရမယ်။ကိုဘေးကလူတွေလည်းအကုန်လုံးပျက်စီးရမယ်။ပျက်စီးသွားကြမှာ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမရဏကအဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်နိုင်တယ်နော်။ဘဝရဲ့ပုံမှာတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှကိုမရဏသဘောကိုစဉ်းစားရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတုံညဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုရရင်ရတယ်လို့ဒီစိတ်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ခုကျွတ်တော်ကဘဝကိုတုံညလို့မြင်ကိုမမြင်ဘူး။တုံညဆိုတာဘာပြောတာလဲ။တုံညဆိုတာဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာတစ်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ကျွတ်တော်ကနားကိုမလဲဘူး။တန်ဖိုးတွေအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အမတိဘလောက်တန်တာဒီကိစ္စကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတာအမဒါသွားမလုံနဲ့မရဘူး။လူတွေထင်နေတာတော့တန်ဖိုးတွေမှအဆင့်ဆင့်ဘလောက်ထားတော့သတ်မှတ်တာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတံဘိုးအကြီးဆုံးຢ່າງကတော့ဘယ်သူတော့ကိုကိုကိုပေါ့ငါနဲ့တော့ဘယ်သူမှလာမရှင်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားငါကတံဘိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားငါအဲ့အတွက်တော့ငါဟာတံဘိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ရှင်ရှင်မရဘူးအဲ့တော့တံဘိုးအကြီးဆုံးလို့လွဲမှားတာဘယ်သူပေါ်မှာတော့ဒီရုံတိုင်းရဲ့ပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့တံဘိုးအကြီးကြီးသတ်မှတ်တာလေတံဘိုးအကြီးဆုံးလို့လှုပ်ထားတယ်ပြောရရင်အကြီးမားဆုံးအလောကြီးနဲ့လွဲထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကြာရင်အကြီးအမားဆုံးနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီမရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောရမယ်ဘာနဲ့ဆေးကြောရမှာတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောရမယ်ဓမ္မဆိုတာဘာတော့တရားဆိုတာမှန်တာကိုသိတာကိုပြောတာအမှန်တရားကိုပြောတာတရားသိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုသိတာကိုပြောတာဘာရဲ့အမှန်တရားတော့လို့မေးရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားများစွာတဲ့ကလူရင်းကြတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမကုန်နော်ဘယ်တစ်ခုပြောနှစ်ခုပြောတာနော်အနိစ္စနဲ့မရဏဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိမြင်နားလည်မှုတော့ကြီးမားအောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ပြောင်းရှင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနေရရောက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလက်ဒီကနေ့တရားလေးကိုဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောတဲ့ဓမ္မတွေမှာဒေသနာတော်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တယ်ခုဘုန်းကြီးပြောတာကအမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောဓမ္မကြီးဖြင့်ဆေးကြောတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာနော်အနိစ္စလို့သိတဲ့အတိမရဏကိုတဲ့တဲ့သိတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောပေးလိုက်တယ်ဒါကိုပြောနေတာခုဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုကစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းစင်စေတယ်၊တန့်ရှင်းစေတယ်။သူဒီပင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုရမယ်ဓမ္မရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာ။ဘုန်းကြီးတရားဏိဒံလေးခြိလိုက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်တဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒေသနာတော်တွေကိုနစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်ရည်တွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်ပြောခဲ့ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်သူပြောခဲ့တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိန်ခိယာနီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီပိန်ခိယာနီပုံနာကြီးကသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြည်ညိုတယ်ဘာလို့ကြည်ညိုတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေကြောင့်သူဟာရှင်းမှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရထားလို့ငါသူရထားတဲ့ချမ်းသာဟာမြတ်စွာဘုရားတည်ဟူသောကျေးဇူးရှင်ကြောင့်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဟာအလွန်မှကြည်ညိုတယ်။နော်။သူ့ရဲ့ကြည်ညိုပုံကလေးဒါဓမ္မဘုဟုတ္တရဖို့လေကြည်ရွယ်တဲ့ပုံလေ။အဲပိဂိယန္တိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တဲ့ပုံမှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုတော့တခါမြတ်စွာဘုရားဝေတာလေးပြီးမဟာဝံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာတည်ထင်းသုံးတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလိတ်ရှူရီမင်းသားဤဒီဝိသလိပြည်မှာရှိတဲ့မင်းသားဤအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်။အဲ့တချို့ကအနီရောင်လေးကြီးဝင်လာတဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းအနီရောင်စီလာရဲ့ရှစ်သားလည်းအနီရောင်လေးကြီးပဲ။တချို့ကြတော့အညိုရောင်လေးကြီးဝင်လာကြတယ်တအုပ်စုလုံးအညိုရောင်ပဲ။နောက်တချို့ကြတော့အဝါရောင်ကြီးဝင်လာတယ်တအုပ်စုလုံးဝါထိန်နေတချို့ကြတော့ဖြူဖွေးနေအဖြူရောင်လေးတွေကြီးဝင်လာတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိမှာအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတရားနာကြတာ။အဲ့ဒါလိုလုံနေတဲ့ချိန်မှာအနာမဘာလို့ရှိတုံးဆိုအဲ့ဒီပိန်ကြီးယာနေရှိတယ်။ရှိတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာ ဩဒီမင်းသားလေးတွေကလည်းပဲတင့်တယ်လိုက်တာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းမျိုးစုံဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်တင့်တယ်တယ်ပဲပြောပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်မှုဘလို့မှမမှီပါလားတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကသာလေငြင်းအေးပြီးတော့ဒီဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါလားသူအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလေးတစ်ခုသူကညံရှိတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘလို့ပြောရမလို့ရိုးရိုးမပြောဘူးပေါ့နော်ကြပြာလေးရှုပ်ချီးတခါတည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ကြပြာရေးဖို့ဆက်ဖို့ဆိုတာကပါရမီပါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါကြပြာသဘောမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရမယထာကောကနရံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝီတာကန္တံအင်ကိရတံပတ္တဝီရောစမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေကလားတန်လေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်ရရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပေါ့နော်နော်သူကဒါတန်စင်နေနဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာကဒါဘုန်းကြီးတို့ကမရွတ်တဲ့လို့ရွတ်တဲ့ရင်သူကနားထောင်လို့အလွန်ကောင်းပါဟုတ်လားဒါကအလွန်မှကြပြဒီဖွဲ့ဆိုခြင်းစီမြင်တဲ့ညီအောင်တီကုံးထားတာလို့ဆိုရတယ်နော်ဗရမယထာကောကနရံသူကန္တာပါတောတိယဘုံလမဝိတာကန္တာအင်္ဂိတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစာမေဝန္တလိခိ။နော်မနှခင်ခါကာလမှာနော်ငွားငွားဆွင့်ဆွင့်ပွင့်နေတဲ့ဘရုံမာဂျာပါ။ဟုတ်လားအနာလည်းမှုေးနေဝန်းကျင်ကိုမှုေးပြန့်တဲ့ရန်နဲ့နဲ့ပုံလွန်းထားတယ်။သူကြည့်လိုက်တော့လည်းဘလို့ဖြစ်တော့အလွန်မှလှတယ်။အဲ့ဒီဘရုံမာဂျာပါဟာအစင်ရောအချင်းရောအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးတော့လှပတ်တင့်တယ်နေတယ်လို့မျိုးပြီးတော့မနှက်ခဲခါကာလမှာကောင်းငင်ကနေမင်းကြီးကတလောကလုံးကိုအလင်းတက်ပေးပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေမင်းကြီးဟာအမိုက်တိုက်အမောင်တွေကိုအကုန်လုံးပေဖြောက်ပြီးတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ထွက်ပေါ်လာသလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုနော်အစင်းနဲ့ရင်းနဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့ဘရုံမာဂျာပန်နော်အမိုက်တိုက်ကိုပေဖြောက်ပြီးတော့အလင်းတက်တဲ့ကမ္ဘာလောကကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့နေမင်းဒီနှစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးတာအင်ဂိရတံပတ္တဝိရောစမာနကိုတော်ကထွက်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့အလုံးမတင့်တယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ကြစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ကြစမ်းပါနပတ္တဆိုတဲ့စကားကြည်ခိုင်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးအဲ့ဒါသူရှိခိုးရတာအဲ့ဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတော့ဂုံကျေးဇူးကိုနားလည်မှုအခြေခံရှိထားကြတဲ့ပုံစံတွေဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဆိုရတာအလုံးမပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွှေ့ရတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားတွေကသူတို့မှပါတဲ့အပေါ်ယုံနေတယ်။ဒါမျိုးဆိုဗျာဒီလာတော့အကုန်လုံးအစ်တကလေးတွေကြီးဝတ်လာကြမှာပေါ့နော်အပေါ်ယုံနေ။အဲ့ဒီအပေါ်ယုံနေအဲ့ဒါမင်းသား900လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အကုန်လုံးအပေါ်ယုံနေကိုခွာပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရန်နေပုံနာကိုပူဇော်ကြတယ်။အဲ့တော့ပင်ကြီးရန်နေပုံနာကအဲ့ဒီနတ်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုမျက်စွာဗျာကိုပဲသူအကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စွာဗျာတရားလေးတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတရားလေးကလည်းထင်ရှားပါတယ်။လောကမှာတဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့ပပ္ပညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါအလုံးမခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအတုံးလပါတရားတစ်ပါးအဲ့ဒီသဗ္ဗညုဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတရားဒေသနာတွေကိုသူများနားလည်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာလောကမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံစံမရှိဘူးဒါလည်းပဲတုံးလပါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတွေကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာနာယူကြတယ်အဲ့ဒီနာယူတဲ့အခါမှာနပြောတဲ့ပုံကိုသဘောပေါက်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်နားလေသွားတဲ့ပုံကိုသိသွားတဲ့ပုံကိုတွေဆိုတာလည်းပဲရှားခဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒုံလပါတပါတဲ့ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာယူရလို့သိပြီးနားလေပြီဆိုရင်နားလေတဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာကလည်းပဲလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒုံလပါဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ခဲ့တယ်ဖျားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဆိုတာပေါ်ခဲ့တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားခဲ့တယ်။နားလည်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားခဲ့တယ်တဲ့လေးမျိုး။ဒါတိမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးဟောတယ်နောက်ဆုံး1မျိုး။နောက်ဆုံး1မျိုးလေးကရှေ့လေးမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့လည်းဆိုင်တယ်။တနည်းခံစားကြည့်ရတာကတော့အော်ဒ ီလိုလူမျိုးကလောကမှာဒီလောက်တောင်ရှားပါလားလို့ခံစားမိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲသူကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြုတတ်တဲ့လူဆိုတာလောကမှာရှားခဲ့တဲ့နော်ဖျားဖြစ်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အခက်ကြီး၄ခက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အခက်ကြီး၄ခက်ရဲ့အောက်မှာသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်ဩသူများရဲ့ကျေးဇူးကိုပေါ်ကောင်းထားတာဒါကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြနိုင်ဖို့ကွယ်ဝတ်ထားတာမရှိဘူးသိတော့သိတယ်တချို့ကကွယ်ဝတ်ထားတာလူကြားထဲပြောသည်အထီတော့သူကဘာတော့သူစိတ်ကအရင်ကြီးမကောင်းဘူးပါနော်ကျေးဇူးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထုတ်ဖို့ပြပနိုင်ဖို့ထိလိုမယ်ပေါ့ဒါမဲ့မိုးဆိုတော်ကြီးဒီတရားလေးဟောတာဘုန်းကြီးခန့်ခဲ့ကနားရဘူးတယ်တရားကိုကျင့်သုံးလို့တကယ်ချမ်းသာမှုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာမှုရခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံကျေးဇူးရှင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလူဟာဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်ပဲလဲဩအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးဒုံလပါလေးကလည်းပဲရှေ့ရ၄မျိုးသောဒုံလပါတရားတို့ဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရနော်အဲ့ဒါပင်ကြီးရန်ဒီပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကအဲ့ဒီပင်ကြီးရန်ဒီပုံနာကပဲဓမ္မဟာနော်တောက်เสียာချိုးเสียာဆေးเสียာရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ခဲ့တာလေးကိုပြောနေတာဒီနေ့သူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်ကနေနေကင်းကြီးနေရပူပါပြီးတဲ့နဲ့အဲ့ဒါပြန်လာအဲ့ဒီမဟာဘုံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကြောင်းကြီးရပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကနေပြန်လာတယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမင်းရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်ဟန်တို့ပါလေအဲ့ဒါလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩအရှင်ပင်ကြီးရာနေဘယ်ကပြန်လာတာတော့သူ့ကိုလူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လေးစားကြဟန်တို့ပါလေဘယ်ကပြန်လာတာတော့ဆိုတော့ငါရဟန်းကောဓမကြီးကပြန်လာတာအဲ့လိုလဲပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ပင်ကြီးနာပင်ကြီးရာနေတဲ့ရဟန်းကောဓမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်အတိတ်အနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဘလို့ခံမမိတော့ရသော်ဘုရားကို तू ကဘာလို့နေတာတော့စူးစမ်းနေတာနော်ထောက်လှမ်းနေတာဟုတ်လားအရန်ကတော့မသင်ဘလို့မြင်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပိကိယာနေပုံနာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဘလို့လို့တော့တဲ့တော့ယဟန်ကတော့မဘလောင်းဉာဏ်ပညာတွေကြီးပါတယ်ဘယံကတော့မဘလို့လူပါလို့သိဖို့အတွက်ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘူးတဲ့ငါဘလို့လူတော့ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ तू စပြောတာနော်ယဟန်ကတော့မဟာဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလို့လူမှဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကဲဘလောက်စကားပြောပိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းခံစားမိရယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလို့လူမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ဘသူမှမြတ်စွာဘုရားကဘလို့လူဆိုတာကိုအကုန်ရှင်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့သိလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုမပြောနဲ့နော်ကျွတ်လက်လက်မမီတဲ့အကင်ဆွေးကြပါစို့အလုံးမထင်ရှားကြောကြတဲ့အိုင်စတိုင်းတို့လိုမျိုးစတီဗင်ဟော့ကင်တို့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကဘယ်လိုသူတို့ကဘယ်လိုလူလို့ကျွတ်သိသလားဘာလို့မသိရသူတို့လိုမှကျွတ်မတက်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်လိုပြောတာရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလူလူမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ငါကဘယ်လိုလူတော့တဲ့ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းစားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့အရန်သဘောကျသွားတယ်ကာရဏပါဠိကအော်ပင်ကြီးရာလေးတင်းကရဟန်းကုရမကိုနော်အလွန်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲဓမ္မဆရာဘုရားကိုချီးမွမ်းရရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲလို့ပြောတော့ပြန်ပြောပြန်တယ်ငါဘယ်လိုလိုတော့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါကုံစီအောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမချီးမွမ်းတတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတကယ်စင်စစ်ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်သူတယောက်ဖြစ်နေတာတဲ့ဒီစကားလေးကလောကကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်နေတယ်လို့လေးရှိတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လူဖြစ်နေတာတဲ့လောကတချို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်မချီးမွမ်းတိုက်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဒါပေမဲ့လူတွေကချစ်လို့တော့လည်းကောင်းအဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တော့လည်းကောင်းကြမ်းဖန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကို तू ကန့်ထုတ်ခြင်းတာတော့တချို့ကအချီးမွမ်းမခံတိုက်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရနေတာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့အချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေဟာတကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်လို့သူဟာအချီးမွမ်းခံရတာငါမြတ်စွာဘုရားကိုကုံစင်အောင်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညာငါမယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးကငယ်ငယ်ကဆရာတော်ကြီးဥက္ကုံတလာဟောတဲ့တရားလည်းပါတယ်ထင်ပါတယ်နော်တောသားတရားမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မော်တော်ကားကြီးကဝင့်ပြောင်းအရန်ကောင်းတယ်နော်အ အဲ့မော်တော်ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့အရန်သဘောကျအဲ့ရွာလေးရောက်ရောမော်တော်ကားကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်မော်တော်ကားကြီးကကောင်းလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမော်တော်ကားကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းတာလဲရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးတဲ့ကဲသူချီးမွမ်းလိုက်ခါမှဘာဖြစ်သွားလဲတော့မော်တော်ကားဂုံမတက်ဖဲနဲ့ဂုံပြက်သွားမှာနော်အဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတာလေးကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ရသော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညံသူမှာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုလဲပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိပုံနာကြီးကအရှင်ပေကြီးရနေသင်ရဘာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလောက်တောင်ကြည်ညိုရတာတော့ဟုတ်လို့ဒီလောက်ကြည်ညိုရတာတော့အဲ့ဒါလိုမေးတဲ့အချိန်မှာသူ၅မျိုးပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူဘာလို့အဲ့ဒါလောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်၁ဘာပြောတုံးဆိုတော့ကာရဏပါဠိတဲ့လောကမှာအလွန်မုံမြတ်တဲ့အစာအသောက်ဖို့တို့ဖြင့်ဝါလင်အောင်စားတော့ထားတဲ့လူတယောက်ဟာရုံညာနဲ့စားเสียတောက်เสียတွေ့ရင် तू ဘလို့မှဒီဟာကိုစားလို့တောက်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့ဟုတ်တယ် तू ဘိုက်သေးမှာ तू အလွန်မြတ်နိုးတဲ့အသူနှစ်သက်တဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေပြီတော့ဖြည်နေပြီခုထပ်ပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အစာအစာကကောင်းတဲ့အစာအစာဟုတ်လားဆိုလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအစာနဲ့ဝါလင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာရုံညာနဲ့အစာအစာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှဒါကိုစားလို့တဲ့စိတ်မဖြစ်တလို့မျိုးငါဟာမြတ်စွာဘုရားကြီးကအလုံးမအကျိုးကြောင်းစီလျောတဲ့တဘာဝကြတဲ့တရားဒေသနာတွေပေါ့အများကြီးငါနာယူမှတ်သားထားတာဒါကြောင့်တခြားသောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇကားတွေကိုငါဘာမှနှစ်သက်မြတ်နိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇကားတော်ကိုသူဘလို့၄မျိုးလောက်သူခွဲပြတယ်သုတ်တဲ့ခေရတဲ့ဝေယကရဏတဲ့အဘုဒ္ဓဓမ္မတော့သုတ်ဆိုတာသုတ်တံကိုပြောတာဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတွေအကုန်လုံးကသုတ်တန်တွေပဲများပါတယ်နော်။ခေယဆိုတာဂါထာတွေနဲ့ရောထာတဲ့သုတ်တန်ကိုပြောတာ။တချို့တရားဒေသနာတွေဘုန်းကြီးတို့ဂါထာလေးတွေပြီးရင်ရွတ်ဆိုပြတာရှိတယ်။ဝေယကတနဆိုတာအခြေချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကိုပြောတာ။အဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာလက်ဖြားခါလောက်အောင်ကိုအံ့ဩဝေယကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဒီသုတ်ကိုပဲဟောဟောနော်ခေယဘုပဲဟောရောဝေယကရဏဘုပဲဟောဖို့အဘုဒ္ဓဓမ္မဘုပဲပြောပြောဘယ်ဟာဘုပဲချားရချရငါချားလို့အားရသွားပြီဆိုတာဘယ်တော့မှအရှိဘူးတဲ့ဒါတစ်ချက်သူပြောတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆာလွန်မှုတ်သိမ့်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပြားမုံစုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြားမုံစုပ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးထင်ပါလေနော်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ငိုနော်ထောင်းပြီးတော့ပြားရည်နဲ့စုပ်နေထားတဲ့မုံမြတ်တဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီပြာမုံစုပ်ကိုဆာလွန်မှုတ်သိမ့်နေတဲ့လူကတွေ့တဲ့အခါမှာနော်

ရွှေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့စံတကူသားအဲ့ဒါကိုအရင်ကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့အပြားပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဟုတ်လားအလဲကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နာလေးကိုပဲမီးမရှို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနန်းနန်းမွေးပြန့်တဲ့ရန်နံကိုပေးတယ်အရင်ရရောအပြားရရောအလဲရောဘယ်နာလေးကတော့မပေးဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်တုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာနှစ်သက်မြတ်လို့မှုကိုပေးနေတာကြီးပဲဆန္ဒကူသားနဲ့ဥမာပေးရနော်နောက်သရုပ်ထကြတော့သူဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂတွေတရားကိုနော်ကျွန့်ကျင်တဲ့ဈေးဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးဝါကိုရလို့သူ့ရဲ့အနာယောဂဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်ဒီရှိဆရာရဲ့အပေါ်မှာဒီအနာယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂတွေဟာဘယ်လိုခံစားရမလဲဘယ်လောက်ကျေစွတင်မလဲအဲ့ဒါလိုပဲတဏ္ဍာရလုံးကဆွဲကပ်လာတဲ့ဒီဆေးရဲ့အနာယောဂကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးဟူသောဆေးတွေဟာကုစားပေးတယ်မနေ့ကတရားတွေထည့်ပြောစရာကောင်းတယ်နော်အခုဆေးလို့သူတိုင်းရဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါသူ၄ခုမြောက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့ဒေသနာတွေဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာကိုပဲတိုက်ရိုက်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောနေတာဟုတ်လားနောက်၅ခုမြောက်ပြောတာကြတော့သူဟာနွေရဲ့နေပူနော်နေပူတံကိုခံစားနေရတဲ့ခကြီးတော်တယောက်ရေလဲဆာလာပြီငတ်လာပြီတကူလုံးလဲချွေးတွေချွေးတပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမြုံငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အလွန်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့နော်အရှိအဝါဒနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးတကံကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူဘာလုပ်မလို့အငမ်းမရဆင်းပြီးတော့ချိုးမယ်တောင်းမယ်သုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလို့ငြိမ့်သွားပြီအေးသွားပြီဝါသွားပြီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြာနောက်ပင်ကိယန်ဒီပေးနေတဲ့ဥပမာနော်ဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒီရေကန်ကြီးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်လောဘဖြင့်စားလောင်နေမှုကိုနော်အစာပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒေသနာတော်တွေကို나ယူခြင်းအဖြစ်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစာပြေနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလို့နော်တိပြီမြင်ပြီဆိုရင်တိတလောက်မြင်တလောက်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အစာပြေမယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကတော့ဦးစင်းလေးပြောတာဘုန်းကြီးကြားလိုက်ရတယ်တောင်မျိုးချတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့သက္ကတာဂုံတော်အဖွင့်ဟုတ်လားကြားရယုံပဲအပူရှင်၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စခန်းတဲ့အောင်မှန်းလင့်ရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူတော်တရားတော်တဲ့ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုသူကပေါ်ညှောနေတာဘုရားတို့အစာတကယ်ပြေဖို့ဆိုရင်ဓမ္မရေကိုတောက်သုံးဖို့လို့လေဓမ္မရေကိုတောက်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲရည်တွေပါပဲသို့တော့ဒီမှာသူတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းနေတာကအဲ့ဓာတွေကိုရည်ညွှန်းနေတာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့သူရည်ညွှန်းနေတာတော့ဒေသနာတော်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာသုတ္တန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသုတ္တန်ဆိုတဲ့စကားလေးနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမယ်သူကချီကျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်သမားတွေကင်တဲ့ကျိုးတမြင်ကျိုးဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်လက်သမားလှုပ်တော့မယ်ပရိဘောကလှုပ်တော့မယ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် तू ကချက်ရလို့တာ哦ဟုတ်လားခဲလေးနဲ့ကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမတိမ်မဆောင်နော်ဒုက္ခငြိမ်းရေးစီကိုရှောက်လန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းပိုင်းဆိုင်ရာ तू ကမမှားအောင်နော်အမှားအယွင်းမရှိအောင်တက်မှတ်မှန်ကန်အောင်နီးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောခြင်းလို့တုတ်တဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလို့ကျိုးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမားတွေနဲ့เนาะမဆင်းရဲအောင်အမှန်တရားတို့ဖြင့်ချမ်းသာအောင်တက်မှတ်ပေးမယ်အရာတွေလို့ဆိုလိုတာเนาะဒါတုတ်တဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะကေယဆိုတာကဂါထာနဲ့ရောတဲ့တုတ်တဝေယကရဏဆိုတာအသေးစိတ်အခြေအတိပ္ပယ်ဖွင့်ပြတဲ့ဒေသနာမျိုးအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်နော်စိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုင်ရတဲ့နော်ဟုတ်တယ်တချို့ဒေသနာတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာမဆိုးဘုန်းကြီးတို့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တန်တို့လိုမျိုးတတုံကြီးမျိုးဆိုအရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မျိုးတိတိကျကျခန်းစားကြည့်မွေကြီးလေးကောင်တရားမျိုးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာဥပမေယစဟပြဘုံမျိုးဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးကခေါင်းထဲပေါ်တာလေးကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်စိတ်ပေါ်မှာနော်ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်ဆေးကြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကနော်ဟိုထုခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကထုခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာလည်းသူမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစွမ်းတတိရှိမယ်လို့

0: ြောလို့ရမယ်နော်အခုသူတကယ်ပြောနေတာကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဒေသနာကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါကိုလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကဩတရားနာနေတာကစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုစေချောနေတာပါလားလို့မြင်စေခြင်းတာတော့တရားထိုင်ပြီးမှတ်နေမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုစေချောရာရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးတရားတို့တရားရမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေပြောင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားတရားဒေသနာကိုနိမန်လမ်းမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဒေသနာကိုနားယူနေတယ်မှတ်သားနေတယ်လေ့လာလိုက်စာနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့နေရာရောက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုစေချောနေရာရောက်နေပြီဒါကိုမြင်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုအခြေချက်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒါလိုဥပမာ၅မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာသူဘာကြောင့်ကြည်ညိုရသလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာရဏပါဠိပုံနာဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရကိုလှည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုအပေါ်ယုံကိုလက်ကတော့စပယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဆိုပြီးဘုရားရှိခိုးနေ၃ချိန်ရှိခိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရည်ပုံနာရဲ့ရှေ့မှာပဲသင်ဟာငါရဲ့အမြင်လေးကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုပဲငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃာယရဏရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တိမတ်ရှိကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ငါကိုအဲ့လိုမှတ်ပါသူရှေ့မှာတရဏဂုံဆောက်တည်ရနော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကတိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒါပြောရင်လည်းအဓိကရည်ညွှန်းချက်ကလေးကပါလေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာပေးချမ်းနေတဲ့အငြိအကျေးကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ရည်ဖြစ်တယ်။ချက်တွင်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းနားလည်ရမှာကစိတ်ရဲ့ဆောက်လမှုတိတ်မှုတွေကိုပြေပြောက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့ရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေအလုံးကိုငြိမ်းသွားစေမယ်။ကိလေသာတွေဟူသောပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေကိုငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်။တော့ရမယ်သုံးရမယ်ဆေးရမယ်ချိုးရမယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောတာလေးကဒေသနာတော်တွေဟာလဲဓမ္မရည်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေဆိုတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မရည်စဉ်ကိုတော့တောင်းနိုင်ချိုးနိုင်ကြတယ်အငြိအကျေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာဘုညာမျက်နှိပ်ဘံကိုလေမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းအဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်ကျောင်းသူလာကြော်၄ရက်2022ခုနှစ်နဝရိဏ20ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်သင်္ဃာလမတုထေရီမ၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များသင်္ဃာလမတုထေရီသင်္ဃာလသရုပ်သားရဲ့ပြီးခင်ထေရီမလို့အဓိပ္ပာယ်ရသင်္ဃာလဝရတုတ်ရသဗျာဟောကြားထားတယ်အဲ့ဒီသင်္ကာလဆိုတဲ့သရုပ်သားရဲ့မိခင်သူ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆို။သင်္ကာလပါတာထေရီမဟာလဲဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါရမီဘဝကိုစတင်နေတာဖြစ်တယ်ပရိမုဒ္ဒရနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောဒီကဘာကနေပြီးတော့ကဘာတသိန်းတက်မှာပရိမုဒ္ဒရဆိုတဲ့ရသဗျာပွင့်တော်မူပရိမဆိုတာပရိမကြာဥဒ္ဒရကမြင့်မြတ်တော်လို့တိတ်တယ်ရရသဗျာရဲ့ဘွဲတော်ကကောင်းမြတ်တဲ့ကြာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့အမည်နာမပဲဖြစ်တယ်ကောရဝဗျာလက်ထက်မှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဣတရေဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအလုံးလောက်နီးနီးဟာ ဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်ကြရတယ်ဆိုတာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအလွယ်တကူကျောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့လေ။ခွန်နုဝိသေသနဲ့ထူးချွန်တတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီဘဝဟာချိန်ယူရတယ်ဆိုတာမှတ်သားကြအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့တော့ပညာရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအချိန်ယူကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဩပါပဲထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာအချိန်ယူရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုသင်္ကလမတာဘေကုဏီမရဲ့အလောင်းဟာသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတော့တဒဟံဟန္တဝတိယသာတမစ္ဆကုလေဟုတ်သူဟာပရိမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားပြန်တော်မူတဲ့အချိန်တော့ကဟန္တဝတိမြို့မှာတဲ့သာတမစ္ဆကုလိအမစ္ဆကုလိအမတ်မျိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သာနာယရဏပစ္စောတိအိတ်တိဖိတိဣမဟာတနေသူတို့အင်းကယရဏမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှိပါဥစ္စာတိုးတက်တဲ့တထေးအိမ်ပေါ့လေအမမင်းရဲ့အိမ်မှာသူလူဖြစ်တယ်အဲလိုလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဝင့်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ပိတုနာလဟခန္ဓဝါနမဟာသနပုရခတာလူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့ဖေကအမတ်ဆိုတော့လူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရသော်ရားကိုသွားတော့သူ့လိုက်လိုက်ပါသွားတယ်ပေါ့အမတ်သမီးရလည်းလိုက်ပါသွားဘုရားဓမ္မသာသုတ္တဝါနာပပိစေနာဂာရိယဟိုကျတော့ရသော်ရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာရှင်နေရတရားတရားတွေဖြစ်လာဒါထုံးစံအဲ့တိုင်းပါပဲလောကမှာဖះပွင့်နေယသောဘုရားကတရားဓမ္မကိုဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါတရားနားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်နေရတရားတရားဟာပွင့်လန်းလာတယ်တရားမနာရရင်ရှင်နေရတရားတရားပွင့်လန်းမှုမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရှင်နေရတရားတရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူဟာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီကိုဖို့ဆောပြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါဖះပွင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီလိုပဲဖြစ်ကြပါလေ။အရောယံဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီတွေလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်ရှိကံဥပဒေတိုင်သူနေထိုင်ခဲ့တယ်ပပိစိတ်တဝနာကာယိနပပကမဝိသယိမကောင်းမှုဝဟုသူကိုရှောင်ကျင်နေဆိုတာနမတိပံနဲ့ရှောင်ကျင်ရုံဆိုကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တယ်ကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တာဆိုတာကိုရိလဲရောက်မလုံမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ကိုရိလဲရောက်မကောင်းမှုဝဟုသူမလုံမိအောင်ရှောင်တယ်ဒါသီလကိုပြောတာပဲဝစီဒုစရိတံဟာဟိတဝါဝစီဒုစရိတ်ကိုရှောင်ကျင်နေဆိုတာနှုတ်နဲ့မကောင်းမှုဒုစရိတ်ကိုမလုပ်တာအဲ့တော့သီလဆိုဒီမှာကာယကနဲ့ဝစီကထိမ့်သိမ့်တာကိုသီလစိတ်ကိုထိမ့်တာမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ထဲကဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေနေကာယကမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဝစီကမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်သီလဟာမကျိုးသေးဘူးမပြတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်ရတယ်အဲသူတော်ကောင်းဆိုတာကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်မှုကအဓိကကြတယ်တသိဉ္ဇင်းကိုသွားရတာကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲတော့ကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်တယ်အာဇီဝံပရိသောတိယိဒုက္ခရှင်သန်မှုအတွက်သောနေရှာပွေကြရတယ်အ အဲ့လိုရှာဝေတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ကိုသုံးပြီးတော့မရှာရဘူးဝစီတုစရိုက်ကိုသုံးချပြီးတော့မရှာရဘူးကာယတုစရိုက်ကိုရှောင်တယ်ဝစီတုစရိုက်ကိုရှောင်တယ်အသက်မွေးမှုအတွက်ကာယတုစရိုက်သုံးပါဝစီတုစရိုက်၄ပါးကိုအသုံးမချပဲနေကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တရားမြတ်တာတဲ့ဤနဲ့စီဝါရှာရမယ်ဒါကိုတမအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်တမအာဇီဝဆိုတာကာယတုစရိုက်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးဝစီတုစရိုက်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်ကင်းစင်တဲ့စီဝါရေးဟာတမအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ပဲတမအာဇီဝစီဝါရေးဖြစ်တယ်သူကလည်းဘေကုဏီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ခြင်းယုံမြမကဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒုစရအသက်မွေးဝမ်းကြောင်ဆိုတာရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေအသက်မွေးကြောင်ဝမ်းကြောင်ပါတော့ဆိုရင်ဆွမ်းခန္ဓာဒါဆွမ်းခန္ဓာလည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပဲလေတရားဤနဲ့ဆွမ်းခန္ဓာတရားတဲ့ဤနဲ့ပဲဆွမ်းခန္ဓာတရားရဲ့ဤနဲ့ဆွမ်းခန့်နဲ့ဆိုတာပစ္စကနေထုတ်ဖို့မပြောဘဲနဲ့အိမ်စဉ်လှက်လှဲပြီးတော့ဆွမ်းရတာလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်းမလောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလောင်းတဲ့တစ္ဆာမရှိဘူးအိမ်စဉ်တိုင်းဆွမ်းရသွားတာရှင်နေကသရတရားဖြစ်တဲ့လူကထွက်လောင်းနေထွက်လောင်းလို့ကိုစားလောက်ရုံရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအမအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ယဟန်နေဖို့လူတွေရဲ့တမအာဇီဝကတော့သူများအသက်ကိုတတ်ပြီးအသက်မမွေးရဘူးသူများဥစ္စာကိုခိုးပြီးတော့မတရားတဲ့နေလန်းနေနဲ့အလေးအညာတွေနဲ့စီဝါမရှာရဘူးကာဝေတုမေသာသရနဲ့စီဝါမရှာရဘူးဘုဒ္ဓဝါဒပိတုနာဝါစာသမ္ပပလပအဲသရုဒဝါစာသမ္ပပလပဆိုရယ်ဝစီတုစရိုက်တွေနဲ့စီပွားမရှာရအဲ့ဒီကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့တရားနိလန်ကြကြစီပွားရှာတယ်ဘယ်လိုစီပွားရှာတာတော့ဆိုကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်မမှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့စီပွားရှာတယ်ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီပွားရှာတယ်အယောင်းဝင်တဲ့စီးပွားရှာတာတို့ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာတို့စိုက်ပြိုးမွေးမြူစိုက်ပြိုးမွေးမြူမွေးမြူဆိုတာတော့ကြက်မွေးဝက်မွေးမဟုတ်ဘူးလွားမွေးတာကိုပြောတာကတိခေါ်တဲ့ခါခုခေတ်ကမွေးမြူရေးဆိုတာကြတော့သမာဓိဝါလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်သားအတွက်နှုတ်အတွက်နွားတွေကိုမွေးမြူတာတော့တမအာဇီဝရဲပါတယ်အဲ့ဒါနော်ဘာလို့လဲဆိုဝိသခါမှာနွားအကောင်တသိမ်းကရှိတာနွားတွေကိုကောင်းမွန်မွန်ကျွေးပြီးတော့နှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနွားပေါက်စားလေးအတွက်ခြံပြီးတော့ညှိရတယ်အနဝတိတဒေါဟိအနဝတိတဒေါဟိလို့မချမ်းမနဲ့ညစ်တဲ့နွားကြောင်သားနွားမွေးတဲ့လူဟာမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်။အဝသေသတော်ဟိနွားကလေးတောက်ဖို့အတွက်ခြံရမယ်လို့ဆိုတယ်။ကုံအောင်ဖြစ်ရဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်တမအာဇီဝဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကတိကောရခဆိုတဲ့လက်ထောင်းချင်းနွားမွေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာတမအာဇီဝလုံလို့သတ်မှတ်တဲ့ရှေးခေတ်ကလေးအဲ့လိုဆပြိုးရည်နဲ့သမွေးတယ်အယောင်းဝယ်နဲ့သမွေးတယ်နွားမွေးပြီးတော့အသက်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားစားမဟုတ်ပဲနဲ့လူစားအဲ့လိုသမွေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတာသမာဇီဝလို့ခေါ်တာပဲယန်းနေကြတော့သမာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးယန်းနေကြတော့ ဆေကုရာတို့ဗေရင်ဟောရာတို့တခြားနိလန်းနဲ့လက်လက်ပါရအောင်ဟောပြောတာဝိနည်းသေကန်းနဲ့မညီလောက်တာလေရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဆွမ်းခံစားတယ်တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေစဉ်ဒါတမအာသီဝရာသွားတဲ့ငါကြောင့်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂနဲ့လညောင်းကရလာတာသရတရားနဲ့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသာလဲလက်ခံပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ရှင်ယဟန်နေဘုရားတာမအာဇီဝလို့ခေါ်အဲ့ဒါလို့ဒီအမျိုးသမီးဟာလည်းပဲအမတ်ရဲ့သမီးဟာလည်းပဲသာသနာ့ဘုံဝင်ပြီးတော့တာမအာဇီဝနဲ့အသက်မွေးတယ်ဘုဒ္ဓေပတ္တနာဓမ္မေသသံဃေသဒိဗ္ဗခါရဝသတ္တမတဝနိယုတ်တဘုရားထသနာလာလတာသာသနာ့ဘုံဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုတယ်တရားဓမ္မအပေါ်မှာကြီးညိုတယ်သံဃာကိုအလုံးလေးစားတယ်သတ္တမတဝနိယုတ်တဘုရားသဒ္ဒနာလာလကသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားခြင်းမှာစူးစမ်းအထုတ်တယ်ဆိုလိုတာတရားစူးစမ်းပြီးတော့နာယူတယ်ဘုရားသဒ္ဒနာလာလကအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးနေရတဲ့ဖူးလို့ခြင်းနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့စိတ်ကြတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်နေရတာကိုသူစိတ်ထဲမှာရှင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှမပြက်ခွက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီတရားနာဧကံတတ္တသီမုဋ္ဌာနအတ္တသိဘိက္ခုတိသစ္စာအဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်ကဘိက္ခုတိဟုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာသရတိမုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်။သရတရားထမြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတအူမြတ်စွာဘုရားကထူးချွန်ထမြက်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်ရှိကျမြောက်စားတဲ့အခမ်းအနားကိုသူကိုယ်တိုင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီလိုတွေ့မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒံဌာနပတ္တိယဒဝါဒတိတ်သောတိတ်ခါအပူရယေအဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်မြင့်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုအားကျပြီးတော့သူဟာသီလသမာဓိပညာဆိုတာကိုရှင်းကျင်းခဲ့တယ်ပေါ့သီလသမာဓိပညာတရားတို့ကိုကျွတ်သာသာဖြစ်ကြဒီနေရာမှာထူးခြားတာကတော့သူကလူ့ကြောင့်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဘုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီးသူကသီလသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်မာရိသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်ပညာသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်ကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူဝင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ယတ္တတ္တတထာဂတိအသလသုပတိတိတာသီလသယတ္တကလျာဏအရိယတန်တသတိတာ ရသော်ဗျာကတရားဟောတာပါလေလို့ဆိုရသော်ဗျာပုံမှာယုံကြည်သရာကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားရိုင်းရင်းခြင်းမရှိတဲ့စံခိုင်စွာတည်ရှိတဲ့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလင်္ဆာယသကလျာဏရိယကန္တံပတံတိတံအရိယသူတော်စင်နေအသက်ထက်မြတ်လို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းနေချီးကျွတ်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားခိုင်ပါတယ်အရိယသူတော်ကောင်းနေအသက်တဲ့မြတ်လို့တဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့ကိုချင်းတရားသူ့မှာကောင်းစွာတည်ရှိတယ်။တန်ဃိပတာတော်ယတ္တိတန်ဃာရီပေါ်မှာချီးညိုဥဒ္ဒရာတရားလည်းခိုင်မာတယ်။အော်ဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကယရဏသုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားဟာအခိုင်အမာတည်ရှိတယ်။ဥစုဘူတင်္ဆဒသနံကောင်းမှန်သောအမြင်ရှိတယ်ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပြောတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုကောင်းတယ်မှန်တယ်ကံကံဤအကျိုးလက်ခံတဲ့အတိဉာဏ်ကိုကံကံဤအကျိုးသိမြင်တဲ့အတိဉာဏ်ကိုဥစုပုတ္တင်္ဆတတနာကံဆိုတာရှိတယ်ကံဤအကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံထားတယ်ဆိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီချက်တွေကိုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်တန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်ဖြောင်းမှန်တဲ့ကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တဲ့သရာရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုယုံစေထမေရာဝီတရံဗုဒ္ဓနာသာသနာရသော်ဗျာရဲ့ဆုံးမကိုအမှတ်ရပြီးတော့ကျူစာအထုတ်ပါလေကျူစာအထုတ်လို့ရှိရင်ကိုရကျနာတွေပြည့်စုံလာမှာပါလို့ရသော်ဗျာပြည့်စုံအောင်မဲ့အချက်၄ချက်ကိုသူဟောတာကိုသူနားထောင်နားထောင်ဒါသူနဲ့ kait တဲ့တရားပဲဘာလို့လို့ဆိုရင်သူ့ရင်ထဲမှာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားမှုတရားပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုသံဃာပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုကရှိနေတာသီလကိုမြတ်လို့မှုကံကံရေးကျိုးလက်ခံသိမြင်မှုဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကသူ့မှာရှိအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျိုးစားအထုတ်ပါလို့ဆိုအဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဝါဒရှိကိုခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့၄ချက်ပြည့်စုံမှုလို့ရပေါ့။ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်။ဘုရားဘောယုံကြည်တဲ့သရာကရင်းရနေသလား။တရားဘောယုံကြည်တဲ့သရာကရင်းရနေသလား။သံဃာဘောမှာယုံကြည်တဲ့သရာရင်းရနေသလား။ကံကံဤကျိုးသိမြင်တဲ့ဥစုဘူတ္တသဒ္ဒနာအမြင်ရရှိသလား။အဲအရိယာရိမြတ်လို့တဲ့သီလရောတကယ်မြတ်လို့ရလားအရိယာရိမြတ်လို့တဲ့သီလဆိုတာငါးပါးသီလအဲ့တော့သောတာဒီဟာကသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုပြောတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတဲ့အယိချင်းကိုပြောတာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အယိချင်းပါရိတုံးဆိုဘုရားပေါ်မှာနိနိကာကယုံကြည်မှုတရားပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်မှုရိယကန္တငါးပါးသီလကိုမျက်မျက်နှူးနှူးထိမ့်သိဆောင်ဆောင်မှုဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါပဲသောတပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအယိချင်းတွေရှိကိုရှိရအဲ့ဒီအယိချင်းတွေပြည့်ရင်းနေတော့ဒါသောတပန်မဟုတ်ဘူးသောတပန်မဟုတ်တခြားနည်းနဲ့သောတပန်နေဒီအယိချင်းမရှိရတဲ့သောတပန်ဖြစ်နေတော့ဒါသောတပန်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်သောတပန်စေသာဝတိလမှာဘလုံးမဲနဲ့ကိုယ်ကိုသောတပန်ဖြစ်သွားပြီအထင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးက ငါဘသီလတကယ်လုံးပြီဆိုရင်တော့ဒါသောတပန်အဆင့်ပဲအဲ့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံပြီး80တရားထုတ်ထူချာထက်မြက်တဲ့ဤစနေရလာမယ်နဲ့တန်သုတ်တော်ဟံပမုဒိတာအပုတ်စိန်ပဋိဌိမမအဲ့ဒီတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသူသိဝန္တာသွားပြီးတော့သူမှလည်းဒီရင်ချင်းနေရှိနေတော့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျောက်တယ်သူဖြစ်ချင်တာကတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်တရားဆိုတာစိတ်ကြည်လွန်းလက္ခဏာစိတ်ဝင်စားတာယုံကြည်လက္ခဏာကိုတရားလို့ခေါ်ရတယ်နော်ယုံကြည်တဲ့လက္ခဏာနဲ့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါတရားအနောမအထိတောပြကရိဋ္ဌဝိနယကောအမိတောပြကရိဋ္ဌဝိနယကောအနောမအမိတောဆိုမယုံညံပဲမနိုင်ရှင်တဲ့ဂုဏ်ဥိသေသရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအမိတာဆိုမနိုင်ရှင်ဒါကြောင့်မဟာယာနဘုရားဘာသာလေးရှိခိုးတဲ့နမောအမိတာပါဆိုအဲ့ဒီအမိတာမနိုင်ရှင်တော့အလင်းရောက်ရှိတယ်လို့အမိတာပါဖရားဆိုပြီးတော့သူတို့ကတည်သုံးကိုသုံးနိုင်ရှိတယ်နော်အမိတာဆိုမနိုင်ရှင်နိုင်တဲ့အည်ချင်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့ပြာကရိဋ္ဌဝိနယကောလောကကြီးကိုဥဆောင်သွားတဲ့ရသော်ဘုရားကသူ့ကိုပြာလိုက်ပေးတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓေပတ္တနာကလျာဏီလစ္ဆသေးတံသူဖတ်တိတံစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဟိုတမီးတော်မင်းစုတော်နေပြေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုဒ္ဓေပတ္တနာဖះပေါ်မှာချီညိုသရာထက်မြက်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမှာသင်ဆုတောင်းတာတွေပြည့်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြည့်မှာတေးကြတယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်တဟတ်တိုက်တော်ကပ်ပေတတတဟတိတော်ကပ်ပေဩကကခုလတံမောကောရမောနမခုတေနတတ္ထလောကေဝေဒတိကဘာတသိမ့်လွန်သွားတဲ့အခါဩကကမျိုးတွေမှာမွေးဖွားလာတဲ့ကောရဝနယ်ဝင်ဘုရားရှင်ဆိုတာလောကမှာပွင့်နေပြီတဲ့တတ္တဓမ္မိတုဒါယတာဩရတာဓမ္မနေမိတာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဓမ္မရဲ့အမွေခံဩရတာရှင်မဖြစ်လာတဲ့သမီးတော်ဓမ္မနေမိတာတရားဖြင့်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့သိင်္ဂလကတ္တမာတာတိဟိတတိတထုတဝိကသိင်္ဂလသရုသားရဲ့မိခင်သိင်္ဂလမေရောဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့လောကမှာထင်ရှားလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်အနေနဲ့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသိင်္ဂလမာတာဆိုတဲ့အမည်အနေနဲ့ထင်ရှားလိုက်မယ်အဲ့လိုပြရတဲ့တကားဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားမြတ်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်သုတ်တော်မူဋ္ဌိတာဟုတ်တော်ရာဝစီကုန်တရားစိန်နာပြရတဲ့တကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်အဲ့ဒီအရင်တုန်းကခေမာထေရီမအလောင်းတို့ဥပ္ပလဝဏအလောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုပ်ချွေးတာအခုကသူကအမတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ထားတာအဲ့တော့ဘိက္ခုနီနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပြုစုလုပ်ချွေးသလဲလုပ်ချွေးတာဘာနဲ့လုပ်ချွေးသလဲဆိုရင်သူကပฏิပတ္တိဟိနာယကံမြတ်စွာဘုရားကိုစကားကိုလိုက်နာပြီးတော့ဖះဆုံးမတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဒ ရသော်ရောက်ကျေးဇူးဆက်တာလှုပ်ကြွေးတာပဲ။အဲ့ဒီလှုပ်